היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו

החיזוכות, היו כאן הזריחות, החישוקות, בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: מיד ב-103 FM הבוקר טוב עם ליאת רון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הלילה הובא למנוחות נתנאל שוקרון זכרו לברכה בבית העלמין בעלי זהב, שנרצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף שעות לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה. מרב אלמנתו ספדה לו.
3: רגע, משפחה שלנו מושלמת, הכל היה מושלם. לפעמים זה ילחץ אותי, אולי זה מסוכן שכל כך טוב. אז הייתי

0: מוצאת כל מיני צרות קטנות. נתי היה איש עם משפחה וכיבוד הורים. באמת, כיבוד הורים זה היה אחד הדברים שהכי חשובים לו.
1: במערכת הביטחון חוששים מפיגועי חקיינות ומתגברים כוחות לקראת סוכות. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: במהלך החג, לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים בקבטיה שתכננו להוציא פיגוע בטווח הזמן המיידי. בנוסף, הכוחות פעלו במהלך החג בכפר בידו, ממנו יצא המחבל, מיפו את ביתו, סרקו 100 איתורים ותחקרו 90 חשודים. במקביל, בוצעה פעילות גם בכפרים נוספים ביהודה ושומרון. על אף שהפיגוע שהתרחש בנווה צוף מוגדר כפיגוע של מחבל בודד, בצבא מזהים לאחרונה לקראת החגים ניסיונות משמעותיים להוציא פיגועים לפועל. בצבא נערכים לאפשרות של פעולות השראה, כולל ניסיון לייצר פיגועים נוספים מעבר לגבולות יהודה ושומרון.
1: חמאס הפעיל אמש מטען על כלי הנדסי של צה"ל בעזה. אין נפגעים באירוע. בתגובת תקף צה"ל מטרות בדרום הרצועה. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
3: גם במהלך יום הכיפורים נמשכו הניסיונות של חמאס להפר את הפסקת האש, כאשר אתמול סמוך לשעה 7 בערב הופעל מטען חבלה על כלי הנדסי של צה"ל בתוך מרחב הקו הצהוב. הערכה היא שחמאס הניח את המטען ולאחר מכן הפעיל אותו מרחוק. למרבה המזל במקרה הזה לא היו נפגעים בגוף כתוצאה מהמטען שהופעל לעבר הכוחות. זמן קצר לאחר מכן צה"ל תוקף ברצועה תשתיות של חמאס, מטרתם הייתה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צה"ל שפועלים בגבול הרצועה.
1: שני בני אדם נהרגו בתאונות דרכים במהלך יום הכיפורים. בתאונות הקשורות ברכיבה על כלים דו-גלגליים, 8 בני אדם נפצעו בינוני ו-290 נפצעו קל. באום אל-פחם נהרג גבר כבן 40 באירוע אלימות. בנוסף, מעדכנים במגן דוד אדום כי 370 בני אדם שהתייבשו וחשו ברע עקב הצום פונו לקבלת טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוף?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוף?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: כל בוקר, הבוקר טוב.

בוקר טוב לכם, בוקר טוב מאזינים יקרים. יום שלישי, ה-22 בספטמבר 2026, י"א בתשרי תשפ"ז. תחזית מזג האוויר, חם, ממש. למרות שמעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, עכשיו בתל אביב, הטמפרטורה כבר 25 מעלות, הלחות 73%, ובצהריים הטמפרטורה 30 מעלות, הלחות 48%. הבוקר טוב, העורכת ליאור שדמי שפיצר, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוסיקלית יואב חנני ויניב מורזובסקי, ואנחנו לכותרות האתרים, וואלה הבוקר, כתבה מרויטרס, העולם יופתע, איראן סימנה מטרות, מאיימת בנשק חדש ושולחת מסר לארצות הברית, דובר משמרות המהפכה הזהיר כי תקיפה אמריקנית נוספת תוביל לשינוי בכלי הנשק ובגיאוגרפיה של המלחמה. אנחנו למעריב הבוקר, גם מסוכנויות הידיעות, בריטניה שלחה אולטימטום לבחירות לכנסת, בלונדון שוקלים להקריס את הכלכלה הישראלית. אחרי ההכרזה הבריטית על הרחבת המהלכים כנגד ישראל בשל הפעילות ביהודה ושומרון, בלונדון עוקבים כעת מקרוב אחר הבחירות בארץ הקודש, וכיצד תנהל הממשלה אשר תקום, מה שיכריע את מתווה הסנקציות. להגיד לכם שאני חושבת שבריטניה יכולה להקריס את הכלכלה הישראלית, הם קצת נסחפים.

הנשיא טראמפ שקל במהלך סוף השבוע תקיפה נגד החות'ים בתימן בעקבות פניות נוספות מצד יורש העצר הסעודי, אך ביטל אותן, שוב, ברגע האחרון. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח ביממה האחרונה כי טראמפ שוחח עם רשד אל-אלימי שעומד ברשות הממשלה התימנית הנתמכת בידי סעודיה. לפי הדיווח, בשיחה ביקש המנהיג התימני מטראמפ סיוע צבאי במאבק נגד החות'ים, אך טראמפ לא התחייב לכך. לפני 10 ימים התקשר יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן לטראמפ פעמיים באותו יום והפציר בו לתקוף את החות'ים בשעה שארגון הנתמך לידי איראן היה קרוב להשתלט על מיצר באב אל מנדב. טראמפ דחה את הבקשה והסכים לסייע לסעודים באמצעות מודיעין ונתוני מטרות. לדברי שני בכירים אמריקאים, בסוף השבוע האחרון ביקשו הסעודים שוב מטראמפ לנקוט פעולה צבאית בתימן. בכיר אמריקאי אמר כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, הכין אפשרות לתקיפה אווירית בתימן והציג אותה לשר הגנה הקסט, אבל בסופו של דבר החליט טראמפ להימנע מתקיפה בשלב זה. בינתיים החות'ים מגבירים את התקיפות נגד סעודיה, ובמהלך סוף השבוע שיגרו טיל לעבר ריאד. כמובן שבריאד שוררת אכזבה מההתנהלות האמריקאית.

כן, אנחנו לעזה. הפרה נוספת של הפסקת האש ברצועת עזה. חמאס הניח מטען במרחב הקו הצהוב שבשליטת ישראל, והפעיל אותו אמש ככל הנראה מרחוק על כלי הנדסי של צה"ל. נגרם נזק, אך לא נרשמו נפגעים באירוע. בתקופה תקף צה"ל תשתיות של ארגון הטרור ברצועה. בהודעת דובר צה"ל נכתב כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, וכי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום ידי. בתוך כך, במערכת הביטחון חוששים שהתסכול בקרב גורמי הטרור בעקבות כישלונם להוציא לפועל פיגועים גדולים בתקופת החגים יוביל לניסיונות נוספים, ובהם פיגועי השראה וחקיינות. בעקבות זאת, צהל הגביר את הפעילות ברחבי יהודה ושומרון ואת ההיערכות גם במוקדים נוספים ברחבי הארץ. במהלך יום הכיפורים פעלו כוחות צהל בכמה מוקדים ביהודה ושומרון בניסיון לסכל פיגועים לפני שיצאו אל הפועל. במסגרת הפעילות עצרו לוחמי יחידה דובדבן בקבטיה שני מחבלים שלפי הצבא תכננו לבצע פיגוע בטווח המיידי, ייתכן שביום הכיפורים. פעילות משמעותית נערכה גם בבידו, הכפר שממנו יצא מחבל שביצע את הפיגוע סמוך לנווה צוף, שבו נרצח נתנאל שקרון, זיכרונו לברכה. שקרון, תושב עלי זהב בשנות ה-40 לחייו, הגיע עם בנו הבכור למעיין כדי לטבול לקראת יום הכיפורים, מעיין אין ראיה, ומחבל שחלף באזור פתח באש לעבר הרוחצים. הוא פונה לבית החולים בלינסון במצב אנוש, שם נקבע מותו. במערכת הביטחון מעריכים שהמחבל ביצע את הפיגוע לבד ועל דעת עצמו. אחרי הירי, המחבל נטש את רכבו ונמלט רגלית שהוא חמוש. כוחות צהל ומשטרה פתחו במצוד נרחב, ובמהלכו זיהה גשש את המחבל וירה לעברו. שעות לאחר מכן, פשטו לוחמי דובדבן על בית החולים ברמלה, יתרו אותו כשהוא פצוע ועצרו אותו.

0: משרד התקשורת הקטרי פרסם אמש תגובה חריפה בעקבות כתבה שפורסמה בסוף השבוע בניו יורקר על פרשת קטרגייט, שבה דחה על הסף את הממצאים וטען, יש לנו ראיות מוצקות לכך שבמשך מספר שנים גורמים שונים, כולל בימין הקיצוני בישראל, מעורבים ביצירה ובהפצה של מסמכים מפוברקים בתקשורת בניסיון להפליל את קטר. התחקיר מפרט את החשדות לקמפיין השפעה סמוי שנועל מתוך לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי הדיווח, היועץ הפוליטי ישראל איינהורן והלוביסט הקטרי בוושינגטון, ג'יי פוטליק, הפעילו מערך לשיפור תדמיתה של קטר בקרב הציבור הישראלי בעקבות השיבה באוקטובר. באותה עת הוא עסק יועצו הבכיר של נתניהו, יונתן אוריך, בחברת הייעוץ פרספשן של איינהורן, וקיבל לכאורה חלק מהתשלומים הקטרים שהועברו דרך חברה מתווכת. דובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין גויס להפצת התדרוכים לכלי התקשורת בישראל, בהם פרסומים שיוחסו לבחירים אמריקאים, שטענו כי מצרים אינה קשירה לתווך בעסקאות החטופים, וכי רק קטר מסוגלת להוביל את המגעים.
1: 103 FM, הכותרות.

0: אנחנו עם כותרות הבוקר ונפתח במזג האוויר. תחזית מזג האוויר, מעונן חלקית, עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עכשיו בתל אביב, חייבת להגיד שחם, הטמפרטורה 25 מעלות, הלחות היא 73%, אולי בגלל זה. ובצהריים הטמפרטורה 30% והלחות 48%. אנחנו לכותרות הבוקר. כוחות מיחידת דובדבן עצרו במהלך יום כיפור שני מחבלים בקבטיה שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי, כך התקן צהל. כוחות צהל פעלו גם בכפר בידו שממנו יצא המחבל שביצע את הפיגוע סמוך לנווה צוף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל ביום ראשון מתקפה אווירית על יעדים חות'ים בתימן. כך מסרו בכירים אמריקאים לניו יורק טיימס, לפי הדיווח, המתקפה הייתה מוכנה לצאת לדרך, ומטוסי הקרב כבר הועמסו בחימושים והיו מוכנים להמראה, אך טראמפ שינה את דעתו ברגע האחרון. קטר דחתה אתמול את הטענות כי הכספים שהעבירה לרצועת עזה הגיעו לחמאס, וטענה כי אם חלק מהסיוע הוסט לידי ארגון הטרור, האחריות לכך מוטלת על ישראל, שפיקחה על מנגנון העברת הכספים והסחורות לרצועה. משמרות המהפכה באיראן איימו אתמול כי אם ארצות הברית תתקוף שוב במדינה, טהרן תכניס למערכת כלי נשק חדשים ותפגע במטרות שלא הותקפו עד כה. עד כאן הכותרות.
1: הבוקר טוב עם ליאת רון.
0: כן, אנחנו לטוויטר, רשת אקס. רשף שי, תסריטה ארץ נהדרת. טראמפ צריך לקבל פרס נובל לשלום רק על כל התקיפות שהוא ביטל. צודק. אבגני זרובינסקי, קלטתם איך ביבי ושרה התפללו בכותל ללא הפרדה? גם אלוהים לא יכול

כן, אנחנו רוצים... זה? לא, זה לא זה. כן. מחקר חדש חושף, וזה ממש ממש מעניין. אתם לא קמצנים, חברים. לשלם במזומן, זה כואב. שילמתם במזומן והרגשתם דקירה קלה בלב? אך, חוקרים גילו כי פרידה מכסף מפעילה במוח את אותם אזורים המגיבים לדחייה ולשברון לב. כרטיסי אשראי, התשלום בנייד והוראות קבע, לעומת זאת, מתפקדים כמשככי כאבים, שמשחררים את הבלמים. בישראל, אגב, ב-2026, זינוק חד בפריסת התשלומים ובהוראות קבע בהוצאות שוטפות, פריסת תשלומים זה, מה לעשות, אין לנו כסף. במשך עשורים, כלכלנים קלאסיים הניחו כי אנחנו בוחנים תג מחיר של מוצר, והמוח שלנו מבצע איזשהו חישוב רציונלי וקר של עלות אלטרנטיבית. מה אנחנו נוכל לקנות בכסף הזה אחר ממה שאנחנו קונים. אבל יש הסבר אחר. פרידה מכסף כרוכה בחוויה של אי נעימות ישירה ומיידית. מונח שזכה לשם כאב התשלום. יש לנו כאב ראש, כאב אוזניים וכאב תשלום. כעת, מחקר מוביל שפורסם בכתב את יוקרתי, מספק לראשונה הוכחה חד משמעית, שכאב התשלום לא רק מטאפורה פסיכולוגית, אלא חוויה רגשית. באמצעות סריקות מוח מתקדמות, גילו החוקרים שבזמן שצרכנים מבצעים החלטות רכישה אמיתיות, אזור במוח שנקרא אינסולה הקדמית מופעל ומגיב בצורה ישירה לגובה הסכום שהם עומדים לשלם ומעורר כאב רגשי ממשי, בדומה לחוויה של דחייה חברתית או שברון לב. מה שעוזר לנו, כך מתברר, להתגבר על הכאב ולהוציא יותר כסף, הם כרטיסי האשראי, אפליקציות השלום והקניות בקליק, חברים, משככי כאבים נוירולוגיים, ומצד שני גורמים לנו להוציא יותר כסף. אז תחשבו על זה.

כן, אנחנו נקדיש את הדקות הקרובות לידידי האהוב, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. רשתות הטלוויזיה הגדולות בארצות הברית הודיעו על השעיית מערך הסיקור המשותף, הפול של הנשיא, במקביל לתביעה שהגישו MS, CNN ו-NOW ופוליטיקו, נגד החלטתו של הנשיא טראמפ, לאסור את כניסת כתביהם לבית הלבן. בתגובה להחקת צוותי CNN, הודיעו גם הרשתות CBS, ABC, NBC ו-Fox News, שלא יעמידו צוות חלופי במקומה. משמעות האירוע הזה היא שהנשיא לא יקבל את סיקור הוידאו המשותף שנהוג להעביר לכלל כלי התקשורת. אני חושבת מה היה קורה אם זה היה קורה אצלנו נגיד. לא בטוחה שכל התחנות היו מתייצבות כאגרוף קפוץ מול ראש הממשלה. יומיים לאחר שאסר את כניסת הכתבים, השיק הבית הלבן את ערוץ השידור טראמפ טיווי, שבו יוצגו סרטונים מובילים והצעות מרכזיות בשידור רציף, כך נמסר בהודעה רשמית מטעם הבית הלבן. הלילה שידר הערוץ טקס מסורתי לחניכת מנחת המסוקים החדש בבית הלבן. קודם הם נחתו על הדשא, וטראמפ נשא נאום במיוט, בלי סאונד. CNN, MS, NOW ופוליטיקו מסרו בהצהרה משותפת שהם מגישים תביעה נגד ממשל טראמפ כדי להגן על זכויותיהם לפי התיקון הראשון לחוקה. שלושת כלי התקשורת הוסיפו כי הבית הלבן שלל תעודות עיתונאים ללא הודעה מוקדמת או הליך מסודר. משום שהתנגד לסיקור שלהם לדבריהם, אם ההחלטה לא תיבלם, היא מאיימת על חופש העיתונות ועל זכותו של הציבור לעיתונות עצמאית ללא התערבות ממשלתית. טראמפ מצידו מהר להתייחס לתביעה ב-Truth Social, וטען, הרשת שלו, כן, כי לכל דבר יש לו רשת חליפית, וטען שכלי התקשורת הללו הם לא פחות מאיום ביטחוני. הבית הלבן אינו יוצא למתקפה נגד העיתונות החופשית, דבר שאני מוכיר, טען טראמפ, הוא יוזם מתקפה על הפייק ניוז, דבר שצמח כמו סרטן בארצות הברית האהובה שלנו.

כן, טראמפ לא במצב משהו לאחרונה, ולכן אנחנו נקדיש לו עוד אייטם. בעוד קצת יותר מחודש יצאו האמריקאים לבחירות האמצע, וניכר שהם מוכנים להעניש את הנשיא ומפלגתו על המלחמה באיראן ועל האינפלציה המשתוללת. נדמה לי שזה הפוך קודם האינפלציה, ואחר כך איראן. כמעט כל הסקרים חוזים צונמי כחול של המפלגה הדמוקרטית, והאירוניה היא שזה צפוי לקרות דווקא שהדמוקרטים עצמם מאוד מאוד לא פופולריים. אבל כשמחירי הדלק והמצרכים מאמירים, אפילו מדינות שמרניות נוטות לתת צ'אנס לאופוזיציה, ובסביבת הנשיא משדרים לחץ. כן, בסופו של דבר, אכן הכלכלה טמבל היא העיקר, אבל לא רק. אמריקאים לא רצו את המלחמה באיראן, שנתפסת כזו שתרמה באופן משמעותי לאירוע המצב הכלכלי בארצות הברית, הרי מחירי הנפט האמירו, והאמריקאים הם לא סובלים משהו, זה שמחירי הנפט שלהם

בוז בנאי. כן, אנחנו שומעים אותו ברקע בשירו של דודו. כן, יוסי בנאי. גם היה רוצה שצור שירים שמחים יותר, כך אומר בוז בנאי בידיעות אחרונות לחבצלת דמארי. בוז ישתף פעולה עם אביו ואחיו אורי במופע תן את הכבוד לצהל לציון 50 שנים. לגבעת חלפון, אינה עונה, הוא מגלה עם איזה בן משפחה היה שמח לשתף פעולה. אני אנסה למצוא את זה. הוא אומר שזו שאלה טריקית עם איזה בן משפחה. אני מאוד מעריך את אהוד, הוא חכם מאוד, והייתי שמח לשתף איתו פעולה לצערי. עם מאיר כבר לא אוכל. כן, אז מופע מעניין.

המוזיקה של חברים, אנחנו חברים, מקדישים לכם, כי היום לפני 32 שנים שודר הפרק הראשון של חברים. הסדרה שעקבה אחרי 6 חברים במנהטן, שודרה במשך 10 עונות, ומשיכה להיות משודרת שוב ושוב, כנראה לנצח, ונחשבת לאחת מסדרות הסיטקום האהובות בהיסטוריה.

כן, בישראל היום, כתבה של עמי פרידמן, לקראת מופע הבחירות בברביר, עמי פורטיס מדבר על המציאות הישראלית, חיים באיזה קומפרסור נוראי, והמלחמה נוכחת בשירים, הוא אומר, אבל אני לא שבוי בה. החיבור המחודש עם סמי בירנבך, והקשר עם ברי סחרוב, הקשר בינינו נהדר. קונספט מופע הבחירות של עמי פורטיס לא חדש, והוא למעשה מין מסורת של שנת בחירות של המוסיקאי, והיא לא שונה ממופעי פורים השנתיים שלו, לא ידעתי. מדובר במיתוג חביב אקטואלי להופעה שיקיים ב-23 בספטמבר בברבי, אבל נראה שהשנה יותר מבכל שנה, יש איזושהי כוונה עמוקה יותר מאחוריו. בשיאה של עוד מערכת בחירות גואלית למדי, זה לא... אני אמרתי, אבל אני מסכימה. ואחרי כמה מהשנים האיומות ביותר שידע המדינה, פורטיס מרגיש היום שהקולות השפויים יותר בעם, הם אלה שצריכים להישמע. ואת זה אומר מי שבמשך שנים כונה, נו ידעתם שזה יגיע. משוגע.

0: דואלת, תחזית מזג האוויר, מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, עכשיו בתל אביב. הטמפרטורה 25 מעלות, הלחות 73%, ובצהריים הטמפרטורה 30 מעלות והלחות 48%. כן, בצהריים יהיה יותר נעים מאשר עכשיו. אנחנו לכותרות האתרים. ווואלה, הכותרת הראשית של אמיר בוחבוט, עוד חזית, בישראל עוקבים אחרי פירוק המיליציות האיראניות בעיראק. הממשלה בעיראק הציבה אולטימטום למיליציות השיעות להתפרק מנשקן עד סוף החודש, מערכת הביטחון, ארוכה להתלקחות על רקע אירועי עבר שכללו ירי, טילים וכתבאמים. הכותרת הראשית של מעריב, קצר וקולע, הכותרת של אנה ברסקי, תוכנית הביקור של נתניהו עברה כמה שינויים בימים האחרונים. אנחנו כמובן מכוונים לביקורו הצפוי בניו יורק, בלי טראמפ ומאסק, וגם ניו יורק לא מחכה, ביקור הבזק של נתניהו בארצות הברית. אנחנו לוויינט, הכותרת הראשית, חיבוק משפחתי קורע לב ליד קברו של נתנאל, הבן שהציל ספד. תודה שנתת לי את החיים, נתנאל שקרון, שנרצח שעות לפני יום הכיפורים, הובא למנוחות בבית העלמין בעלי זהב, כשמאות הגיעו ללוות אותו בדרכו האחרונה בשעת לילה מאוחרת. הותיר אחריו אישה ושישה ילדים, בהם יואב בן ה-16, שהיה איתו ברגעיו האחרונים. רעייתו מירב, בשנייה האחרונה הזהרת את יואב. תודה. קורא הלב. כן, אנחנו עכשיו לכותרת הראשית של היום, ישראל היום באינטרנט. עצרת האום נפתחת, נתניהו יגיע, המשלחת האיראנית תחת הגבלות, ידיעה של אור שקד, שליח היום בארצות הברית. טראמפ מעלה הילוך, המצור הפיננסי שיחנוק את האג, הוא חונק הנשיא את כל העולם, והתגובה באירופה. אנחנו לכותרת הראשית באתר הארץ, התמיכה בישראל בשפל, אבל נתניהו יכוון את נאומו, את נאומו באום למצביעיו. ראש הממשלה אישה בארצות הברית יום אחד בלבד לצורך נאומו, שיהיה בשעת צפיית השיא בישראל. ולפי שעה לא נקבעה לו פגישה עם הנשיא טראמפ או עם מנהיגי מדינות בולטות. הפגנות צפויות מחוץ לבניין האום, וגם במליאה מסתמנת לו קבלת פנים עוינת. אנחנו ל-N12, נתנאל שקרון שנרצח בפיגוע בערב יום כיפור, ובא למנוחות, הספדים קוראי לב בלוויה של תושב עלי זהב שנורה למוות במעיין. אנחנו למאקו, הכותרת הראשית באתר במאקו. תכף היא תעלה לנו כי... טוב, אז אנחנו בינתיים אולי נעבור ל... אנחנו אולי נחזור למאקו, אולי. טוב, בואו נעבור הלאה. שם לדעתי איזושהי... או, הנה הגיע. קוננוצי יכול לצאת משליטה, בישראל נערכים להסלמה עם איראן. אז היה לנו עיראק, היה לנו בעיות בהג, היה לנו בעיות באיראן, לבנון, עזה. מאחורי הקלעים מתקיימים ניסיונות להחיות את המסע ומתן, אך במערכת הביטחון מזהירים, ההידרדרות יכולה להיות מהירה. אנחנו לעיתונים המודפסים, ונתחיל במעריב, הכותרת הראשית, אחרי הפיגוע, כוננות גבוהה גם במערכת הביטחון. נתנאל שקרון, בן 37, אב לשישה, מעלי זהב, נרצח בערב יום הכיפורים, וגם... כותרת הגג, נתניהו ימריא לארצות הברית לקראת נאומו ביום חמישי בעצרת האום. ידיעות אחרונות, גם כאן הפיגוע במעיין בשומרון, מבחן החג, המחבל שרצח את נתנאל שקרון פעל ככל הנראה לבד, ויש כאן עוד כותרת מעניינת, אסור לצום בפקודה, הלוחמים שסגרו כיפור בתוך סוריה וקיבלו ביטול לצום. הארץ, המהדורה המודפסת הבוקר, התמיכה בישראל בשפל, אבל נתניהו יכוון את נאומו באום למצביעיו. ראש הממשלה יישא מחר, ועדיין לא הצליח לקבוע פגישה עם טראמפ, שספק אם בכלל תקרה. מקור, הוא יתמקד באיראן וינסה לטשטש את העיסוק בשבעה באוקטובר. ישראל היום הבוקר, היום נפתחת עצרת האום, נתניהו ינאם במחורתיים, ופיגוע אחד, שישה יתומים, גם כאן הפיגוע הנוראי שעלה בחייו של נתנאל שקרון, זיכרונו לברכה, וגם יש כאן תמונה של בניית סוכה, כן כן, אנחנו אוטוטו בסוכות בסוף השבוע הקרוב. אנחנו לעיתונות הכלכלית המודפסת, עבודים בין עבודות, זה פרויקט של כלכליסט הבוקר, טלטלה בשוק העבודה, הבינה המלאכותית מוחקת מקצועות ישנים וממציאה חדשים, דור הזד מסרב להתפשר על משמעות, והאקדמיה מנסה להבין איך להכשיר את עובדי המחר. משבר ההתפלה הציף את בעיות משק המים, זאת כותרת גג אחת, והשנייה, מבחן לפיאט, כן? מי שרוצה לבדוק מה קורה עם הרכב הזה. דימרקר, המהדורה המודפסת, 100 תחנות, 800 ימים ומדינה אחת תקועה. כתבת דימרקר יצאה למסע במרכזי התחבורה של ישראל מקריית שמונה ועד אילת, והיא מצאה תחנות מוזנחות, רכבות מתעכבות, אוטובוסים שלא מגיעים ופרויקטים תקועים. כך איבדה ישראל את הדרך לתחבורה ציבורית מתפקדת, ויש לנו איזו ידיעה מעניינת בהמשך שתעסוק בדיוק בזה. אנחנו לאתר של גלובס, פחות מניות יותר זהב, רעיון סוער עם פעיל שוק ההון הוותיק. כן, אני רואה שכתוב פה ויינשטיין, רק לא כותבים מי הוא אותו ויינשטיין. תכף אנחנו ניתן את שמו המלא. בואו נראה, כן, יעקב ויינשטיין שמו. כן. יעקב ויינשטיין יציין 50 שנים בתפקיד, בשוק ההון, והוא אומר שהוא נהנה מכל רגע, צופה המשך עליות בוול סטריט בשנים הבאות, עד למפולות, למפולת בסוף העשור הנוכחי, ומסביר למה שוק האגח במשבר טוטלי. אנחנו לאתר של כלכליסט באינטרנט, פתיחת שבוע ירוקה בוול סטריט, נסדק בסי, מטה קפצה ביותר מ-11%, נסדק זינק ב-2.3%. סוכן ה-AI של מטה טיפס למקום הראשון בדירוג של האפליקציות החינמיות באייפון. זו הכותרת הראשית של כלכליסט. עד כאן הכותרות הכלכליות.
1: הבוקר טוב עם ליאת רון.

הבטחנו לחזור לענייני התחבורה, אז הנה. טענה, כך בידיעות אחרונות, דיווחים פיקטיביים בחברות האוטובוסים כדי להימנע מכנסות. אמרנו שהתחבורה הציבורית שלנו בחירה, וככל הנראה יש לזה גם סיבות. נוסע שנבדק בידי מספר מבקרים בזמן קצר להפליא, וסריקות של כרטיס שוב ושוב בתוך שניות. הרשות לתחבורה ציבורית הודיעה שתפתח בבדיקת עומק של התנהלות חברת האוטובוסים, מחשש לסריקות כפולות ובדיקות דמה של נוסעים. הסיבה להתנהגות החברות, מדובר על חברות, לא חברה אחת, כך נראה חשש מאי עמידה במכרזים ורצון להימנע מכנסות. חברות התחבורה הציבורית, כך כותב סיוון, זה כותב או כותבת? אני לא יודע, סיוון חילאי. אין לנו מושג. חברות התחבורה הציבורית בישראל מנהלות תקציבי עתק של מיליארדי שקלים מכספי המדינה, אך במשרד התחבורה טוענים שהפיקוח בשטח הפך למשחק במספרים. במכתב שנשלח לאחרונה למנכ״לי החברות המפעילות והגיע לידי ידיעות אחרונות, מנכ״ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, עידן מועלם, מציג ממצאים שלפיהם נחשפה שיטת דיווח פסולה במערכי הביקורת והתיקופים, המטרה כך נראה, להתחמק מכנסות. לפי מועלם, במשרד התחבורה הצטברו תלונות מצד נוסעים שלוו בסרטונים מהשטח, שבהם נראים מבקרים שדוגמים את אותו הנוסע שוב ושוב. התלונות העלו אי התאמה בדגימות לפי גורמים בענף. הרקע להתנהלות נעוץ בשיטת המכרזים והסכמי ההפעלה של התחבורה הציבורית. במכרזים קובעת המדינה לחברות הפרטיות יעדים קשיחים של היקפי ביקורת ודגימת נושאים בכל אשכול. אי עמידה במכסות הללו היא לא רק עניין פיקוחי, אלא גוררת כנסות מנהלים, והיא הסכמה להכרת בדיקות לצורך תשלום. בפועל מה שקורה, זה מזכיר לי את הפקחים, פקחי החנייה, שצריכים לדפוק דוחות כדי שלא יבוא אליהם בטענות ויכנסו אותה.

מוזיקה מסתורית ומלאת מתח, אז אנחנו רוצים לדבר על מנהרה. אבל מנהרה מסוג אחר לגמרי ממה שאנחנו מורגלים. שבק ואגף הביטחון במשרד ראש הממשלה הקימו לפני יום כיפור מנהרה סודית וסטרילית, באורך של בין 15 עד 20 מטר מביתו של ראש הממשלה, נתניהו ברחוב עזה 35 בירושלים, ועד לבית הכנסת יד תמר ברחוב הארי בשכונת רחביה, המנהרה שבה הותקנו מזגנים, 20 מטר, מזגנים. הוקמה כדי שנתניהו יוכל לצאת מביתו לבית הכנסת כדי להשתתף בתפילות. אלא שהקמת המנהרה נעצרה באמצע, ונתניהו עצמו לא הגיע לבית הכנסת ביום הכיפורים. עם זאת, הקמת החומה הובילה להיות כספיות, והליך הקמתה גרם לעוגמת נפש לשכנים שמתגוררים בסמוך. זה לא החומה, אולי זה המנהרה. הקמת המנהרה חייבה, הבנתי. הקמת המנהרה חייבה חסימה של הרחוב לתנועת כלי רכב, ופינוי של כל כלי הרכב מהחנייה הציבורית. למקום הובאו גנרטורים, גדרות ומחסומים, אוהלים ומגנומטרים, כדי לסרוק את הקהל שנכנס לבית הכנסת. עשרות עובדים ושוטרים היו מעורבים במבצע ההקמה של המנהרה. אך אילו היינו מקימים מנהרות כאלה במטרו, או לא יודעת אולי מצבנו, מצב התחבורה בארץ, היה יותר טוב.

0: כן, אילי זילברברג בישראל היום, יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, ייפגש היום עם יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, וזה אחרי הירי בנגמש. יש מתיחות שהתגלתה בגוש השינוי, אנחנו מודעים לה, לרגע מגמת הירידה בסקרים שחובה האופוזיציה בשבועות האחרונים. ליברמן ניסה להרחיב את הפגישה ולהזמין גם את יושב ראש ביחד נפתלי בנט ואת יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, אבל נדמה שהדבר לא הסתייע בסופו של דבר, לפחות לגבי הפגישה שתתקיים היום. ייתכן שבהמשך פגישה כזו אכן תאורגן. אני לא יודעת כמה אנרגיות משחיתים על באמת להילחם באנשים שנמצאים איתכם בתוך הגוש במקום לאחד כוחות.
1: 103 FM, הכותרות.

0: כן, אנחנו נפתח בתחזית מזג האוויר, מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עכשיו בתל אביב, הטמפרטורה 25 מעלות, הלחות 73%, ובצהריים, הטמפרטורה 30 מעלות, והלחות 48%. כותרות הבוקר, כוחות מיחידת דובדבן נצרו במהלך כיפור שני מחבלים בקבטיה שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי, כך התקן צהל. כוחות צהל פעלו גם בכפר בידו שממנו יצא המחבל שביצע את הפיגוע סמוך לנווה צוף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל ביום ראשון מתקפה אווירית על יעדים חוטים בתימן. כך מסרו בכירים אמריקאים לניו יורק טיימס. לפי הדיווח, המתקפה הייתה מוכנה לצאת לדרך ומטוסי הקרב כבר הועמסו בחימושים והיו מוכנים להמראה, אך טראמפ שינה את דעתו ברגע האחרון. קטר דחתה את מולת הטענות כי הכספים שהעבירה לרצועת עזה הגיעו לחמאס וטענה כי אם חלק מהסיוע הוסט לידי ארגון הטרור, האחריות לכך מוטלת על ישראל שפיקחה על מנגנון העברת הכספים והסחורות לרצועה. משמרות המהפכה באיראן ימו אתמול כי אם ארצות הברית תתקוף שוב במדינה, טהרן תכניס למערכה כלי נשק חדשים ותפגע במטרות שלא הותקפו עד כה. עד כאן הכותרות.
1: הבוקר טוב עם ליאת רון.
0: כן, אנחנו למעט ציוצים ברשת איקס. עקיבא נוביק מכאן 11, אם מישהו חושב שמדינת ישראל תוציא להורג את המחבל מאתמול, שישאל את עצמו, כבר כמעט שנה אין בעזה חטופים ישראלים חיים. למה ישראל עוד לא הרגה אפילו מחבל נוחבה אחד? שאלה אינטליגנטית. יוסי יהושע בידיעות אחרונות. בתוך כל הרעש, המריבות, הקרבות הפוליטיים והתחושה המתמדת שהחברה הישראלית נמצאת במלחמת אחים, יש גם סיפור אחר, אופטימי, של הדור הצעיר. הביקוש למכינות שנת שירות וקרבי נמצא בשיא של כל הזמנים. מעודד. Something wicked מצייצת. Wicked, סליחה, מצייצת. אנשים, אני לא מכירה את הצייצנית הזאת ליאור. לא מכירה, something wicked, אוקיי. אנשים במדינה שברו את הגב שלהם בשביל מאות אלפי השקלים שמשרד ראש הממשלה זרק על מנהרה ממוזגת מהבית שלו לבית הכנסת. זו המשמעות של כספי ציבור, משם הכסף. ממיסים של אזרחים שעבדו ועבדו, ובסוף החודש קיבלו תלוש מאכזב שאי אפשר אפילו להיכנס איתו לסופר, בלי לחשוב אלף פעמים על כל מוצר שנכנס לעגלה, אבל יש מזגן במנהרה שאף אחד לא משתמש בה.

כן, ראש הממשלה, כשהוא טס לארצות הברית, מחבב תקופות יותר ארוכות של שהייה, נאמר זאת כך, מאשר להגיע כמה שעות לניו יורק, ומהר לנעום ולטוס בחזרה. ואנה ברסקי במעריב כותבת, שזה עומד להיות אחד מביקוריו הקצרים ביותר של ראש הממשלה נתניהו בארצות הברית. נתניהו צפוי להגיע מחורתיים בבוקר לניו יורק, לנעום בעצרת הכללית של האום ב-2, שעון מקומי 9 בערב בישראל, ומיד להמריא בחזרה. התוכנית עברה כמה שינויים בימים האחרונים, בשלב מוקדם יותר היה נתניהו אמור להגיע לארצות הברית כבר ביום רביעי, ובהמשך נוספה עוד תחנה בטקסס, שם תוכננה הפגישה עם אילון מאסק שבוטלה, וגם הפגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאותה ניסו אנשי נתניהו לתאם, לא מתוכננת לפי לוח הזמנים הנוכחי. טראמפ יהיה עסוק עם אחד, נשיא סין או משהו כזה. בכיר אמריקאי אמר שנתניהו אינו נמנע עם המנהיגים שטראמפ צפוי לפגוש בשולי העצרת. לפי גורם אמריקאי נוסף, נתניהו אמור להגיע לניו יורק אחרי שטראמפ כבר יעזוב את העיר. טראמפ מצידו דווקא נראה לי יחגוג שמה עם לא מעט מנהיגים כשיומיים בניו יורק.

כן, גם בהארץ עוסקים בעניין הזה, לדברי יונתן ליס, נתניהו ימרי, לביקור בזק באום, ויכוון את הנאום למצביעיו. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שמדובר על שעת צפיית סי, כן, בעיצומן של מהדורות החדשות. נתניהו נוסע לארצות הברית כדי לקבל סיקור במהדורות החדשות אצלנו, כדי שישמעו מה יש לו להגיד לבוחרים פה. אז למה לנסוע לארצות הברית ולהוציא עוד כסף כדי לדבר עם הבוחרים בארץ? אני לא יודעת, אבל כן, כנראה שישנם דברים שנשגבים מבינתי. נתניהו ינאם בארצות הברית בעת ירידה חדה בתמיכה בישראל. קטע וידאו ששודר ברשת CNN ביולי, ושחבר בית הנבחרים הדמוקרטי ברד שרמן פרסם מחדש ברשת X בסוף השבוע, מציג כמה סקרים המראים ירידה חדה בתמיכה בישראל בקרב הציבור בארצות הברית. על פי הנתונים שחושבו על סמך 4 סקרים, אחוז התומכים בישראל במגמה שלילית, והיא מאפיינת לא רק בסיס המפלגה הדמוקרטית, אלא את ציבור הבוחרים הרחב. וזה מאוד מאוד מטריד. סתם המלצה, אולי כדאי להתמקד בהעלאת התמיכה בארצות הברית, במקום לדבר איתנו כאן בארץ, אבל זה הצעה של אני הקטנה לראש הממשלה.

כן, נועה לימונה בהארץ, ברוח הימים הללו, מאמר דעה של ההחלטתו של נשיא המדינה יצחק הרצוג למחוק את הרישום הפלילי של אלאור עזריה, לא הייתה רק ג'סטה מתרפסת לקואליציה ולעומד בראשה. משמעותה גם לא מתמצאה בהפניית אש לכיוון גדי אייזנקוט או בניסיון לפגוע בו. קריאה פרשנית בהודעה שנמסרה מבית הנשיא מעלה עוד אפשרות תמצית הסיפור הצורה בביטוי הימים הללו. במשפט, ההחלטה התקבלה ברוח הימים הללו. הרצוג, כך לימונה, פרסם את ההודעה כיממה לפני ערב יום כיפור, וההסבר הפשוט הוא שהוא התכוון לימי הסליחה, שבהם גם אפיקורסים נוטים לאמץ איזה מורך לב, להפגין אדיבות ונדיבות לא אופיינית ולמחול. בהקשר הזה, חנינה לעזר, היא כותבת, נראית כמו פרס ניחומים לאדם שבעיצומו של התקף טנטרום. בחוץ הארץ מאשימים את חיילי צהל הקדושים במעשים איומים, בישראל נגלה כלפיהם סלחנות, הרי הילדים של כולנו. ההצדקות להחלטה שמפורטות בהודעת הנשיא נוטפות חמלה. עבר בזמן, יש נסיבות אישיות, רפואיות, משפחתיות, חסמי תעסוקה שמפריעים לחייל היורה לפתוח דף חדש. האקט הסמלי דווקא מחזק את המסר של נאזה, הוא מראה לעולם שישראל מגבה פשעי מלחמה, וכאן מגיע מובן נוסף שאפשר לייחס לביטוי ברוח הימים האלה. אלה ימים, כותבת נועה לימונה, שבהם שרים וחברי כנסת שמדברים בגלוי על מחיקת עזה, שאין בה גם תינוקות בלתי מעורבים, שקוראים להוריד כל לילה עשרות ומאות עזתים, ולא רק אלה שמסכנים אותך ברגע זה, שדורשים לעצור סיוע הומניטרי ולבצע טרנספר, אלה ימים שבהם אוכלים עוגות מאותרות בחבל תלייה, ומתהדרים בסיכות דומות. בימים הללו משתולל באין מפריע הטרור היהודי בגדה ומקבל גינוי. כן. לא מסכימה עם כל הדברים האלה, אבל עדיין החנינה ככה כמעט באישון יום הכיפורים, לפני שיום הכיפורים נכנס, וזה היה בהול ולא ממש מובן.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: פייק בעלילה של נאזה, כותב בן דרור ימיני, שזוכה לתמיכת השמאל הקיצוני ואנטי ישראלי בישראל ובעולם. אנחנו צריכים להיאבק ברוחות הרעות בתוכנו, הוא כותב, שמתעקשות להצדיק את הטענות של שונאי ישראל. אין צורך לטמון את הראש בחול. ניסינו את זה, וזה לא עבד. כן, אנחנו הגענו לסיומה של מהדורת הבוקר טוב ליום שלישי, כן? יום שלישי. אני רוצה להודות לצוות המעולה שהיה איתי הבוקר, העורכת ליאור שד משפיצר, אחראית על השידור ישקד מורג, על העטיפה המוסיקלית יואב חנני ויניב מורזובסקי. אם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. ותוכלו להזין לכל התוכנית מההתחלה בכל שעה, מיד אחרינו. גדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב9, ינון מגל ובן כספית, כאן ליאת רון, מאחלת לכם הבוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
0: 103 אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: שלום רב לכם, השעה 7 באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בבית העלמין בעלי זהב ובא הלילה למנוחות נתנאל שוקון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף, שעות לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה, מרב אלמנתו ספדה לו. נדיה,
12: המשפחה שלנו מושלמת, הכל היה מושלם, לפעמים זה ילחיץ אותי, אולי זה מסוכן שהכל כל כך טוב. אז הייתי מוצאת כל מיני צרות קטנות. נתי היה איש עם משפחה וכיבוד הורים. באמת כיבוד הורים זה היה אחד הדברים שהכי חשובים לו.
11: במערכת הביטחון חוששים מפיגועי חקיינות ומתגברים כוחות לקראת סוכות. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
13: במהלך החג, לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים בקבטיה שתכננו להוציא פיגוע בטווח הזמן המיידי. בנוסף, הכוחות פעלו במהלך החג בכפר בידו, ממנו יצא המחבל, מיפו את ביתו, סרקו 100 איתורים ותחקרו 90 חשודים. במקביל, פוצעה פעילות גם בכפרים נוספים ביהודה ושומרון. על אף שהפיגוע שהתרחש בנווה צוף מוגדר כפיגוע של מחבל בודד, בצבא מזהים לאחרונה לקראת החגים ניסיונות משמעותיים להוציא

0: עושי פיגועים לפועל. בצבא נערכים לאפשרות של פעולות השראה, כולל ניסיון לייצר פיגועים נוספים מעבר לגבולות יהודה ושומרון.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יישא את נאומו בכינוס העצרת הכללית של האום שיפתח היום. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי במוקד הנאום צפויה לעמוד הסוגיה האיראנית. בנוסף, הנשיא האמריקני צפוי להתייחס גם להתקדמות תוכנית 20 השלבים בעזה ולאופן שבו הוא מנסה לפתור את סוגיות נוספות בעולם. בנוסף, ייפגש טראמפ עם מנהיגי מדינות המפרץ. חמאס הפעיל אמש מטען על כלי הנדסי של צהל בעזה, אין נפגעים. בתגובת הקף צהל מטרות בדרום הרצועה, מדווח אלמוג בוקר.
2: אתמול סמוך לשעה 7 בערב הופעל מטען חבלה על כלי הנדסי של צהל בתוך מרחב הקו הצהוב. הערכה היא שחמאס הניח את המטען ולאחר מכן הפעיל אותו מרחוק. למרבה המזל במקרה הזה לא היו נפגעים בגוף כתוצאה מהמטען שהופעל לעבר הכוחות. זמן קצר לאחר מכן צהל תוקף ברצועה תשתיות של חמאס. מטרתם הייתה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צהל שפועלים בגבול הרצועה.
1: טרגדיה במהלך חופשה משפחתית בסלובניה. ישראלי נהרג כשניסה לחלץ את בנו. אורביד כתבנו מוסיף פרטים.
3: גיל הלל בן 44 מקיבוץ ישראל שבגלבוע נהרג לפני יום הכיפורים במהלך טיול משפחתי בסלובניה, לאחר שזינק להטיל לבנו בן השבע שנפל אל הנהר. הילד נפצע, פונה במסוק אל בית החולים ומצוי בהכרה. בעוד הלל איבד את אחיזתו ונפל אל התהום. משרד החוץ מסייע בהשבת ארונו של גיל הלל לקבורה בישראל.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים, או מסחום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות עורכת הדר אקרי, שתקן מחדשות 12. שבע תשע של יום שלישי, לקראת אחת, דריכות גבוהה במערכת הביטחון אחרי פיגוע הירי לפני יום הכיפורים. משובה למנוחות נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע, מיד עמוס הראל ודוקטור מיכאל מילשטיין. הרעיון המרכזי שלנו הבוקר עם יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, על החלשות גוש השינוי בסקרים וההחלטה של הנשיא הרצוג להעניק חנינה לאלאור עזריה. ומסיבת עיתונאים ללא עיתונאים, אחרי שאסר את כניסתם של 3 כלי תקשורת לבית הלבן, העיתונאים החרימו אתמול הצהרה של הנשיא טראמפ שעוברה בשידור ישיר בלי סאונד. 7-9 מתחילים.
8: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: שבע וחמש דקות, שלום בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: שלום בוקר טוב, גדעון אוקו, מה נשמע?
0: טוב, מה שלומך?
1: כמה זמן לא אמרתי את רצף המילים הזה, המרגש הזה כל כך.
0: זה הדדי, זה מרגש גם כאן, וגם לי זה היה חסר. לפעמים הייתי קם בבוקר, אומר את זה סתם, כזה בוקר טוב, עמיחי עטלי, רק כדי להרגיש בכל זאת שמשהו בשליטתי.
1: בילית יפה?
0: כן, כן, היה כיף, זה נראה פתאום, אתה יודע, אחרי כל הכיפורים ועוד מה שעבר בין לבין, נראה קצת רחוק, יכול להיות שאני צריך עוד איזה חופשה קצרה אם תאשר לי, אבל נדבר על זה אחרי התוכנית, לא נפתח את זה כאן, אני חושב, לא בשלב הזה.
1: בסדר, טוב, אני תמיד מאשר מעולם לא, קודם כל אף פעם לא שואלים אותי, אבל חוץ מזה אני גם תמיד, אם היו שואלים אותי הייתי מאפשר.
0: אולי בגלל זה לא שואלים אותך, כי אתה תמיד מאשר, אתה מבין, אתה ידך קלה על ההדק של החופשות לפחות.
1: לגמרי.
0: שלומך?
1: שלומי טוב, מתאושש מהצום. זה פער קצת לא סביר בין ה-25 שעות בלי קלוריה אחת לבין הרבה מאוד קלוריות בשעה אחר כך.
0: איך לספר לי על השעה הראשונה שאחרי הצום? סליחה שאני הולך ישר אליה, פשוט היא קצת יותר מסקרנת אותי.
1: כן, אתה יודע, זה תמיד, תמיד הקלישה, אני תמיד כאילו תמיד מבטיח לעצמי שזה יישבר עם גזר, ובסוף תסתיים. לא, הייתי גם בלחץ אתמול, הייתי אצל ההורים שלי בצום ויצאתי לפטריוטים, אז הייתי ממש בלחץ. זה נגמר בפס שלם של עוגת שמרים.
0: שווה.
1: בא אל קרבי, במעשה ידיה של אשתי חמה, עוגה חמה וזה.
0: איזה כיף. אתה היית אצל ההורים? לא היית בבית?
1: לא, לא הייתי בבית.
0: טוב שאתה אומר, כי כמעט עשיתי לך ביקור פתע בהלך החג, אבל כבר זה היה לקראת סוף הצום, אז לא ידעתי איך תגיב. אמרתי, יכול להיות שבשלב הזה הוא יראה אותי ויראה איזה לפה של שוארמה והתנפל. אמרתי, אני לא אקח סיכון. עשינו טיול אתמול, חברים וכלבים, יצאנו ככה מינן, יצאנו, הלכנו בשדות, והגענו ממש לפעתי עם מזכרת בתיה. אמרתי, טוב, בוא נקפוץ נגיד שלום לעטלי. אבל זה באמת היה ככה כל כך קרוב לסוף הצום, שאמרתי, אני לא יודע באיזה מצב אני אפגוש אותו חברים, אני מכיר אותו טוב, אבל לא עד כדי כך טוב. עדיף אולי לא לקחת סיכונים.
1: אז האמת שגם אני מאמין, אתה יודע, יש הרי, מה קורה? אתה רוב היום בבית הכנסת אצלנו, אז כאילו, הייתי שעתיים בבית, באמצע, להפסקה וחזרה, אז היית צריך גם אם תבוא למזכרת בתיה, תבוא לחפש אותי בבית הכנסת.
0: אוקיי.
1: כן, זה המצב, אז אני עוד מתאושש ברשותך, אני עכשיו כאילו מעכל את כל השעה, שעת הזהב הזאת שאחרי 25 שעות של צום, אני מקווה שזה לא יבוא לידי ביטוי פה תוך כדי.
0: אם צריך משהו שנזרוק לך עוד איזה עוגת שמרים, משהו, תגיד, ההפקה שלנו, תדאג לכל מה שצריך.
1: אני שמח עליכם.
0: אנחנו במהדורת יום שלישי של 7-9, רעיון המרכזי שלנו הבוקר, כאמור עם הרמטכ"ל לשעבר, יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, נהיה גם עם כל הסיפורים הפוליטיים, הביטחוניים, נפתח את הבוקר כמדי בוקר, בכותרות.
2: 7-9, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית בוואלה, דובר משמרות המהפכה של איראן, הזהיר שתקיפה אמריקנית נוספת תוביל לשינוי בכלי הנשק ובגיאוגרפיה של המלחמה. העולם יופתע, אנחנו מוכנים למלחמה ממושכת, כך דובר משמרות המהפכה.
1: ובמעריב, בריטניה עוקבת מקרוב אחר הבחירות בישראל, וכיצד תתנהל לממשלה אשר תקום, מה שיכריע את מתווה הסנקציות ואת הרחבת המהלכים שעלולים להקריס את כלכלת ישראל. מה לי קצת מוגזם להקריס את כלכלת ישראל, אבל בהחלט יש סנקציות בריטיות.
0: אנחנו פותחים את הבוקר הזה ומתכוננים נושאים עיניים לנסיעה, נסיעתו של ראש הממשלה נתניהו לארצות הברית. מחר הוא אמור להמריא כדי לנאום בעצרת האום בניו יורק ביום חמישי בשעות הצהריים, שעון ניו יורק, ואיתנו טל שניידר, כתבת מדינית ופוליטית בזמן ישראל. בוקר טוב, טל.
3: בוקר טוב.
0: ונכון, לפחות לשעה זו, בלוז של נתניהו אין פגישה עם הנשיא טראמפ, נכון?
3: כן, כך הבנו, הנשיא כבר נמצא בניו יורק אולי מהלילה או מהבוקר, ואמור להיות שם זמן קצר ולטוס חזרה לוושינגטון, לפגוש שם, לקבל את פניו של נשיא סין. לא, נשיא סין, אני מנסה להיזכר, יש לו איזו פגישה מאוד חשובה
0: בבית. כן, כן, נשיא סין לדעתי, הוא פוגש את הנשיא סיני, כן.
3: כן, זו פגישה היסטורית, הם לא מרבים להיפגש, אז כן, אבל אני חייבת להגיד שאני נסעתי פעמים רבות עם נתניהו לאום, ובכלל הייתי בהמון נסיעות של ראש הממשלה לאום, לא זכור לי מעולם כזה טאצ'דאון, כמה שעות וחזרה, זה לא קרה אף פעם, ולא משנה איזה חג היה ברקע, ולא משנה איזה מערכת בחירות עמדה על הראש, כי גם במערכות בחירות, וגם תוך כדי מלחמה, הוא שהה שמה, תמיד, תמיד יותר מ-48 שעות.
1: אז לאן את לוקחת את זה? זאת אומרת, מה זה יכול להיות? אני מפרש את זה כאירוע של מתיחות ביטחונית אצלנו.
3: לא, היה תוך כדי מלחמה.
1: נכון, כן, חיסול נסראללה היה באמת שהוא שם. חיסול
3: נסראללה
0: היה... האם אי פעם, טלי, היינו לא תוך כדי מתיחות ביטחונית כאן אצלנו?
1: לא, אני...
3: לא, היינו הרבה יותר מתיחות ביטחונית ממה שאנחנו חושב. היינו תוך כדי, אם אתם זוכרים, 24 היה חודש, גם ספטמבר, גם אוקטובר, שנהרגו המון חיילים, יום-יום, במלחמה, והיה רקטות והפגזות ואיומים מפה ועד החוטים, ו... לא ויתר על דקה אחת באום, כולל פגישות מסביב להם, כל אותן הפגישות המדינות. אני מפרשת את זה מהעובדה שנתניהו היום מאוד מבודד בינלאומית, אין לו פגישות בינלאומיות, והפגישה שהוא הכי רצה עם הנשיא טראמפ לא מתקיימת, הרי בעבר גם טראמפ הזמין אותו לבית הלבן, זאת אומרת הוא היה בניו יורק ונסע לבית הלבן, לא הייתה על זה בעיה.
0: צריך לומר,
3: מטוס פרטי.
0: לא רק אפרופו בבידוד הבינלאומי, באופן כללי, התמיכה בישראל כרגע בארצות הברית נמצאת באמת בשפל שלא הכרנו הרבה מאוד שנים, ובכל זאת אפשר להעריך בזהירות שאת הנאום שלו נתניהו יקדיש למה? לאיראן? אולי גם באמת איראן.
3: גם כשאתה אומר תמיכה בינלאומית, אני בספטמבר 23 הייתי עם נתניהו באום, היה הפגנות מטורפות של עשרות אלפים מחוץ לכל נקודה שבה הוא בבית המלון ובפגישה שלו עם ביידן ובכל מקום שהשתורם, היה הפגנות בלי סוף בגלל ההפיכה המשטרית. אז כן, פשוט באמת אירוע חסר תקדים שאני לא זוכרת. אני עדיין מתקשה להאמין בעצמי שהוא רק ינחת ויחזור, זה כאילו נקלט עבורי שבאמת הוא יעשה את זה, זה כל כך לא עולם את ה... את הסגנון שלו ואת מה שהוא אוהב לעשות, זה באמת שונה ממה שאני מכירה.
0: בואי נגיד מילת על ההחלטה של הנשיא טראמפ ברגע האחרון, לבטל תקיפה אמריקנית נגד החות'ים בתימן, מה מוביל לטראמפ לעצור רגע לפני?
3: אנחנו ראינו אגב עוד תקיפות שהוא ביטל ברגעים האחרונים, בגדול האיש מנסה הרבה מאוד לאיים באמצעות תקיפות ולא לבצע אותן, כי אם חוזרים חזרה ללפני שהוא נכנס לנשיאות, הוא באמת אמר כל הזמן שהוא מתנגד למלחמות. עכשיו אני חושבת שזה חלק מהעניין שהוא מנסה מאוד להשתמש בכוח הצבאי, הוא מצא את עצמו כמובן כנשיא של אחת המלחמות הקשות שלא מצליחה בכלל, והוא מנסה להשתמש בכוח הצבאי כאיום ולא כמטרה, אבל... להגיד לך שזה הולך לו, זה לא הולך לו, בין אם הוא תוקף ובין אם הוא לא תוקף, זה לא מצליח כל כך.
1: אבל אני דווקא שומע איזה שמוע, שהוא לא יודע כמה היא מבוססת, שנתניהו מבקש ממנו, כרגע חכה עם זה, בואו נלחץ על הסעודים להתקדם לנורמליזציה. מכירה את זה?
3: לא, אני לא מכירה את זה, זה גם לא מסתדר לי עם איך שאנחנו מכירים ומבינים את הדברים, אבל אתה יודע, never say never, זאת אומרת, אני לא שוללת על הסף, אבל זה לא נשמע לי, לא נשמע לי שכרגע יש לנתניהו איזושהי השפעה עליו בכלל. גם כמות השיחות ביניהם מאוד פחתה, וגם אני חושבת שטראמפ הסתכל על הבחירות בישראל, כרגע לא מצא לנכון להתערב פה, כפי שהוא התערב בהונגריה בצורה מאוד מסיבית לפני פחות משנה, אז... אני לא יודעת להגיד לך שהוא כרגע מנהל עם נתניהו שיחות מהסוג הזה.
0: טל שניידר, משפט ממש לסיום על תמונה לא שגרתית שאנחנו רואים אתמול, טראמפ עורך הצהרה לתקשורת, אבל לא שומעים מילה, אפשר לדבר על איזושהי עליית מדרגה בקרב של טראמפ וכלי התקשורת בארצות הברית.
3: כן, טראמפ שמאוד מאוד אוהב לראות את עצמו על המסך, בעצם מדיר את עצמו על המסך במו ידיו, הוא קובע ששלושה כלי תקשורת לא ייכנסו, אבל בגלל שבארצות הברית יש את שיטת הפול, שבה חמש רשתות התקשורת הטלוויזיונית הגדולות, הן בעצם מנהלות את מה שתקרא את הלייבסטרים, את הפיד מהבית הלבן, אז הם מחליטים, ודרך אגב מי שמחליט את זה זה פוקס ניוז, כי פוקס, שזה רשת שבסך הכל היא מקב המערכתי שלמען הרפובליקנים ולמען טראמפ, אבל הם עומדים בראש מה שנקרא קומתה הכתבים של הטלוויזיה, של הפרס פול של הטלוויזיה, והם אומרים, אם CNN ו-MSNBC או MSNOW קוראים להם היום, מודרים משידור, אז אנחנו גם לא משתתפים, וכתוצאה מזה אין בעצם שידור טלוויזיוני של האירוע. עכשיו, הבית הלבן כן מוציא פיד טלוויזיה בעצמו, זאת אומרת, הוא כאילו מנסה לעקוף אותם, אבל אין שם אודיו. זאת אומרת, מה שקורה זה שלחמש רשתות הטלוויזיה האלה יש תשתית שמשקיעו בהרבה מאוד כסף של שידורים איכותיים, והבית הלבן כרגע לא מאמין שידורים איכותיים, ואז הם כולם הודיעו שהם לא מסקרים את הביקור שלו בניו יורק. זאת אומרת, זה לא שהם כן. לא מסקרים, אני צריכה לתקן. הפרינט והרדיו והאונליין ממשיכים לסקר, okay. כרגיל, רק הטלוויזיות לא.
0: כן, יכול להיות שהכלי תקשורת הישראלית גם צריכה ללמוד משהו מכלי התקשורת האמריקנים, ממנהיגים שמחרימים אותה. טל שניידר, כתבת מדינית פוליטית, זמן ישראל, תודה רבה לך.
3: תודה, יום טוב.
0: מה את אומרת, טלי?
1: תשמע, זה באמת היה נראה מגוחך ומצחיק אתמול, אתה אומר, האימפריה, באמת גם אימפריית התקשורת של דוברות הבית הלבן, לא יודעת לסדר את הסאונד הזה, אבל אני מעריך שהם התגברו על בעיות הסאונד, שאלה באמת אם זה יעשה משהו אחר. האיש הזה תחשוב, בשונה מצלנו הוא כל כך מתוקשר, כל איזה ביקור שלו, לא יודע איפה, תמיד הוא נותן הצרות על המטוס, בעלייה, בירידה. כאילו אני מתקשה להאמין שיש שינוי כל כך קיצוני, בלי שמשהו פה יזדעזע איכשהו.
0: כן, מקסימום הוא יבקש מאילון מאסק, חברו, לבנות, כן, להקים לו איזה ערוץ, ערוץ, כן, ערוץ חדש, אולי בטוויטר, מה שצריך. אנחנו אל העניינים הביטחוניים, ככה בחגי תשרי, דריכות גבוהה, פיגוע לפני כניסת יום הכיפורים, והכוננות שנמשכת. איתנו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, ודוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. שלום לשניכם.
4: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: אז אנחנו מדברים על הפיגוע הקשה לפני כניסת יום הכיפורים. נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, נרצח. עמוס, והכוננות והדריכות במערכת הביטחון גבוהות מאוד, כשהחשש המרכזי הוא מה מפיגועי חקיינות?
4: כן, צריך להגיד שבעצם זה היה לצערנו די צפוי. כל הערכות של הצבא והשבק דיברו על התחממות בתקופה הזאת, פונקציה של שלושה דברים, חגי תשרי שבאופן מסורתי לצערנו מושכים גלי פיגועים, גם אם אתה מסתכל אחורנית, אני יכול לחשוב על לפחות שלוש ארבע פעמים שבהם הדברים הללו קרו על פני העשורים האחרונים. שנית, סיפור הבחירות כמובן, שמתחמם אצלנו פוליטית, אז גם פלסטינים מזהים את ההזדמנות לייצר רעש ותשומת לב. ויש פה את הסיפור המתמשך של מתחים בין מתנחלים, בעיקר בחוות המאחזים, לבין פלסטינים. הברומטר שם עלה כבר לפני כחודש לערך, לכן אני מניח שהדברים האלה יחזרו. ככל שאני מבין מהחקירה והשחזור של הפיגוע במים האחרונים, המחבל אגב נתפס אחר כך בבית חולים ברמאללה, הרושם הוא שזה מפגע בודד, כלומר לא נשלח בידי חמאס, אבל ברור שחמאס ינסה להעביר עכשיו את השטח ככל האפשר.
1: מיכאל, אני רצתי איתך רגע שנייה לרצועה, כן, חמאס, אנחנו רואים שהוא מפוצץ מטען על כלי הנדסי של צהל, צהל תוקף בתגובה, איך בכלל יש להם את האפשרות הזאת לחצות ככה את הקו הצהוב, להפעיל מטען, להטמין מטען, ואז להפעיל אותו מרחוק, זה מסתדר?
5: כן, האמת היא, אתה יודע, שחושבים את זה, עמיחי, למרות כל השליטה מאוד מאוד דומיננטית של ישראל בשטח, היא לא הרמטית. ואגב, לחמאס, בתחום הספציפי הזה של מטענים, לא רק שאין בעיה, עושה רושם שאפילו יש לו יותר מאשר היו לו לפני שנה או שנתיים, כי הוא פשוט מפריק חלק גדול מהנפלים הישראלים שנמצאים שם. ואתה יודע, אתה מסתכל על ההתנהלות בעזה. מבחינת חמאס, תראה, זה לא משנה, הם כן שמים מטען, הם לא שמים מטען. ישראל תוקפת, ישראל הרי מחסלת גם את הבחירים של הזרוע הצבאית, גם בלי תגובה. אז מבחינתו אין שום בעיה, ואני חושב, אתה יודע, אנחנו צריכים להסתכל על האירוע הזה, למרות שהוא לכאורה אירוע טקטי קטן, מקומי, לא באמת משהו שאמור לעורר איזה תדהמה ענקית, אבל יכול להיות שזה מסוג הדגמים שאנחנו נתחיל לראות אותם חוזרים לאט לאט, ואולי אפילו מתגברים, כי אין מה לעשות, בוא נודה על האמת, אנחנו בעזה במצב סטטי, אגב כמו בלבנון, כמו בסוריה, אנחנו פרוסים על גבי רצועה, ואחרי שאנחנו מקים את האויב, והאויב חלש הרבה יותר, מתחיל להתפתח הדגם הזה, לאט לאט, של ראינו כבר תצליפות, עכשיו יש מטענים, ואני לא חושב שאנחנו נחזור למצב של רצועת הביטחון מלפני למעלה מ-30 שנה, אבל צריך לזכור שזה בין היתר המחירים של תפיסות ביטחוניות כאלה, ולצערי, למרות עוד פעם, שהחמאס מוכה בצורה בלתי רגילה, כנראה שכאלה דברים הוא מסוגל לעשות, וכמו שאני מעריך, זה כנראה דפוס שיחזור, אולי אפילו יגבר במידה מסוימת.
1: ועמוס, בהקשר הזה, אז אין דרך באמת לעשות קו מגע סטרילי יותר, נשלט יותר, כזה שלא חוצים אותו, כאן הם חצו עם מטען, אנחנו רואים איזה פרסום על חצייה לפני כמה ימים של עוד אחד, עוד פלסטיני מעזה ש... טיפס על סוללת המוצב של אוגדה 99, ויש עוד כמה מקרים כאלה, זה משהו ש...
4: יש, עמיחה, יש פה עוד עניין, שהוא גם עניין פוליטי שמתייחס להנחיות פתיחה באש, ויש פימפום בלתי פוסק של טענות שהחיילים חסרי עונים, ואין להם הגנה, והנחיות פתיחה באש לא מגינות עליהם. אני הייתי פעמיים ברצועה בשבועות האחרונים, קרוב לקו הצהוב, אפשר לראות עד כמה השטח הזה הרוס, עד כמה אנחנו בתוך חיי חרובות, ולכן יש שם קושי אמיתי לשלוט בשטח, בוודאי מי שמכיר את הבקרים הללו של הרצועה עם הערפל של 5 בבוקר, הצד השני יכול לנצל אותו להצלחות הטקטיות שלו, אבל ברגע שאתה יושב בתוך השטח הזה, והצד השני בחר לנהל מולך מלחמת התשה, אז זה חלק ממחיר שאנחנו נשלם לצערי, גם זה עלול להיות כרוך גם בעבדות, אבל כדי גם את הצהרות הללו של דובר צהל, הפרה חמורה של הפסקת האש מצד חמאס. אפשר לחשוב, הרי אנחנו חובטים בחמאס על ימין ועל שמאל, יש מדי יום כמעט הרוגים בתקיפות שלנו, חלק גדול מזה מכוון כלפי, זה אותו חמל נידי שמכוון כלפי מחבלים שלקחו חלק בשבעה באוקטובר. הפסקת האש שם היא מעשה, היא שקר, אין שם הפסקת אש אמיתית, אין משהו שמחייב את ישראל מעבר לזה שאנחנו לא כובשים יותר שטח מה-60% שכבר אנחנו מחזיקים בו. לכן צריך קצת פרופורציות לסיפור הזה, זה מאוד לא נעים גם מבחינת התושבים, כי יש כל הזמן תחושה בעוטף שתקשורת בעייתית בינם לבין צהל, וחשש מדברים גדולים יותר, אבל אלה הנסיבות להשאיר עלינו מבט כרגיל.
0: מיד נשאל אותך, עמוס, מילה על איראן, אבל אולי מיכל רגע גם על מה שקורה בין טראמפ והחותים, אנחנו שומעים על אותה החלטה של טראמפ ברגע האחרון לבלום, לעצור את המתקפה הזו, לאן זה הולך המשבר הזה שככה הולך ומתרחב בימים, בשבועות האחרונים?
5: כן, ובעצם הדיווח הזה, גדעון, זה הכותרת הראשית במדיה הערבית הבוקר, כלומר שכבר עמדנו, או האמריקאים עמדו לתקוף בדחיפה של MBS את החותים, והוא החליט ברגע האחרון להתקפל. ואתה יודע, אני חושב שזה מעיד על דברים הרבה יותר עמוקים. אתה מסתכל בכלל על השיח, אגב לא רק הערבי, גם הבינלאומי, לגבי כל הכאב ראש הזה שנקרא חוטים, ואתה רואה שבסופו של דבר, למרות שיש רצון להקוט אותם, מבינים שני דברים. אחד, יש זיכרון שהוא די מר לגבי הסיפור של כמה מכים אותם וכמה בסוף הם נעלמים, זה פשוט לא קורה. והדבר השני, בוא נזכור, אנחנו עדיין במצב של המון זירות פתוחות אחרות, גם ישראל וגם האמריקאים כמובן באיראן, ויש חוסר רצון בולט להיכנס לעוד זירה שכאמור לא ברור לגמרי איך אתה יכול לטפל בה, ואתה רואה שבסופו של דבר, וכאן אנחנו רואים לאט לאט דיווחים שמבצבצים להם בשבוע, שבועיים האחרונים, על יותר ויותר בעצם שיחות של האמריקאים עם הגורמים החותים, ואני מעריך שגם סעוד, למרות כל ההתלהבות שלנו בישראל מזה שיכול להיות שמספקים להם מודיעין ואולי אפילו יש כאן הזדמנות לפריצת דרך איתם בנוגע לנורמליזציה, גם הם היו מעדיפים לסגור את האירוע הזה בסוג של הסכמות שבבאבל מנדב לא תוקפים. ואגב, אתה רואה שגם החות עם עצמם הם לא ממהרים לעשות איזה סוג של עליהום על כל אונייה שעוברת באזור הזה. יש כאן, יכול להיות גם בהכוונה איראנית, איזה התנהלות יותר שקולה, שאומרת, אוקיי, בוא נראה מה קורה, בוא נדבר על העניינים האלה, ככה שיכול להיות שכל השחקנים כאן, אולי למעט ישראל, היו רוצים לסגור את האירוע המאוד בעייתי הזה בסוג של הסכמות, ככה שלא בטוח להערכתי שכל כך מהר אנחנו רואים כאן עוד זירה שמתפרצת לה ואולי נותנת לישראל איזו הזדמנות לעוד מכות נגד ציר ההתנגדות הזה
1: כשאם הם סוגרים, אם הסעודים סוגרים את זה בהסכמות, ברור להם, כמו שברור לדעתי לכל בר דעת, שזאת סגירה זמנית, נכון?
5: ברור, ברור. אבל אתה יודע, אנחנו חיים כאן באזור, עמיחי, במצב של ברירה בין הרבה מאוד חלופות גרועות. והסעודים אומרים לעצמם, תשמעו, עדיף כרגע, אפילו לפרק זמן מסוים, כמו שאתה אומר, לשמור על רגיעה, מאשר להתחיל סוג של בעירה של סיר, שאין לנו מושג איפה המכסה שלו. ואני בתחושה שהסעודים כנראה צועדים למקום הזה. אני חושב שהם גם מקבלים איתותים די ברורים מהאמריקאים, שאף אחד לא רוצה כרגע עוד מוקד בעירה בלתי נשלט כאן באזור.
0: אז אני חייב אותך עמוס לסיום בדיוק בעניין הזה על איראן, שגם כן ככה שוב מעלה את רף האיומים לפחות במישור הרטורי, אומרת נרחיב את המלחמה, נפעיל נשק חדש, נפתיע את העולם. שוב, חוץ מרטוריקה, יש כאן באמת גם חשש שזה להתלקחות מחודשת?
4: כן, אני חושב שזה מתחבר שוב לדברים שהיו בקצה הרעיון ששמעתי עם טל שניידר, וגם הדברים שמיכאל אומר עכשיו. זה לא בדיוק השבוע של טראמפ או התקופה של טראמפ. אנחנו מתקדמים לכיוון בחירות האמצע בקונגרס האמריקאי, שבוע אחרי הבחירות לכנסת אצלנו. הדברים לא מסתדרים כפי שהוא היה רוצה. והיכולת האיראנית לנצל, אמנם חוטים פועלים גם משיקולים שלהם, אבל להפעיל את באבל מנדה והחוטים כחזית משנית, אומרת שלמרות ההצלחות של הלוחמה הכלכלית, ולמרות המאמץ המאוד מוצלח האמריקאי של הברחת ספינות ומחליות נפט, דרך מצר הורמוז בנתיב הדרומי, סביב חופי אומן, הסיפור הזה לא גמור בעצם. זאת אומרת, הוא עדיין תקוע באירוע שהוא מתקשה לפתור, הוא מהסס מאוד אם להיכנס עד הסוף, ואם הזכרנו כאבי ראש, אז יש לו כאב ראש נוסף, והוא ההתלמה המסתמנת בחזית הרוסית-אוקראינית. גם שם הוא מדלג מעמדה אחת לעמדה שנייה, פעם אחת הוא מזין את פוטין, פעם אחת הוא מזין את האוקראינים, אבל שום דבר טוב לא מאיים עליו. יש פה שורה של בעיות של מדיניות החוץ האמריקאית, שורה של בעיות של הקהילה הבינלאומית, ובשיטה הרגילה של טראמפ, של רעש והשכה, ואיומים, זה לא כך עובד. אז אחת ליומיים הוא מצוטט באיזה רעיון חדש ומאיים באיזה השמדת ציוויליזציה מסוג כזה או אחר, אבל כרגע נראה שהפתרונות שלו די מצומצמים, אלא אם כן הוא באמת יחליט ללכת all in עם עוצמה צבאית. אני בינתיים עוד לא רואה את זה קורה, זה מאוד פופולרי בעיני הציבור האמריקאי, זה מייצר בעיות בתוך המפלגה הרפובליקאית, וכמובן כל הזמן משבר אנרגיה שמאיים על הצרכן בתחנות הדלק.
0: כן, לסיום מיכאל, משפט קצר שלך, אתה יודע, אנחנו זוכים מטבע הדברים בעיקר בבחירות אצלנו, אבל בסוף נובמבר בחירות לרשות הפלסטינית, מה זה אומר מבחינתה של ישראל?
5: כן, אתה יודע, רק לסבר את האוזן, גדעון, הם מתעניינים בבחירות שלנו הרבה יותר מאשר הם מתעניינים בבחירות שלהם. כרגע זה נראה אירוע שהסבירות למימושו לא משהו, בין היתר כי הם מתעקשים שזה יקרה גם בירושלים ושגם חמאס ישתתפו בזה. אני רק מציע ללמוד מהלקחים הלא טובים שהיו לנו בבחירות ממש לפני 20 שנה, שהאמריקאים למעשה דחפו את כולם כאן לבחירות, או אלה שהיו ערב, היו אמורות להיות ערב שומר החומות, יכולות להיות כאן הפתעות, שווה לעקוב ולראות שלא מתפתח לנו כאן איזה סוג של אתגר שיכול להיות שיכניס אותנו למקומות מאוד מאוד בעייתיים, בעיקר בכל מה שנוגע לנוכחות של חמאס בזירה הפלסטינית.
0: עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, דוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לשניכם.
4: תודה רבה, בוקר טוב.
5: תודה.
0: אנחנו עושים עתה לי הפסקה קצרה, מיד אחריה נהיה עם עורך הדין יצחק בונצל, המשוריין החדש של נתניהו בליכוד, פרסומות וחוזרים.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
6: FM. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: היי, מה קורה?

0: והנקודות ברחבי הארץ.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: 103
8: בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
9: אולי אתה מקשיב.
8: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM 7-9 לקראת בחירות 2026.
10: עכשיו 7:30, נזכיר לכם שבפתח השעה הבאה יהיה איתנו יושב ראש ישר, רמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. עכשיו אנחנו מאוד שמחים לומר שלום למשוריין החדש בליכוד, מקום 29 ברשימה, עורך הדין יצחק בונצל. שלום לך, בוקר טוב.
11: שלום, בוקר טוב, גמר חתימה טובה.
12: גמר חתימה טובה, תגיד, שמעת מי המרואיין שלנו באמת בתחילת השעה הבאה, ואני יודע שיש לך הרבה פעמים מה לומר לו, אז האם יש איזה מסר שאתה רוצה שנפתח איתו דווקא, שתעביר לגדי אייזנקוט?
11: גדי אייזנקוט, לא, אין לי אליו שום מסר כרגע.
12: טוב.
10: בסדר,
12: נתפתח משהו מעל הרעיון, אז אנחנו פה.
10: אנחנו כן.
11: יכול להיות.
10: תגיד, בונצל, מה מגיע הטלפון מנתניהו? מציע לך שריון, יש איזו התלבטות, דילמה, או שמיד אתה משיב בחיוב?
11: כן, יש הרבה מאוד התלבטויות. אני ניגש לסיפור הזה בחיל ורעדה, לא סידור עבודה שאני מחפש, אבל מתוך עבודה, הבנה בשנתיים וחצי האחרונות, מאז שבני עמית נפל, אנחנו מבינים, אני והמשפחה, שגם קיבלה איתי ביחד את ההחלטה, שאנחנו נמצאים בשליחות, מאז שהקמנו ויסדנו את פורום הגבורה. אנחנו עוסקים בכל מה שקורה במדינה, אם זה במלחמה בעזה, ואם זה בזירות אחרות. וכן, יש התלבטות, שוב, השאלה היא, באמת לממש את אותה הצעה ובאמת לסייע לעם ישראל, לא בדיוק חיפוש עבודה כמו שאמרתי, ואמרתי מיד לנתניהו בשיחה הראשונה בעניין הזה, אתה לא חייב לשריין אותי, אני לא מחפש שריון, אני לא אנהל איתך מסע ומתן על המיקום ברשימה, אתה קורא לי לדגל, אני מבין את המשמעות, והיו התלבטויות, היו שיחות גם בתוך המשפחה.
12: שמה השיקולים שלא לקחת את זה כשאתה אומר התלבטויות?
11: תראה, המשימה היא משימה לא פשוטה, כאשר אנחנו מאמינים בדרך שלנו, וחלק מהעם לא מבין את הדרך שלנו, לא מאמין בדרך שלנו, וגם בוחר להתנהג באופן לא מכובד למשפחות השכולות, לפגוע בשמו הטוב של בני, כמו שעושים, שאלתם לגבי אייזנקוט, כמו שעושים גם לאייזנקוט מימין ומשמאל, הוצאתי על זה פוסט מאוד חריף עזבו את ילדינו שנפלו, עזבו את הקדושים, דברו אלינו, אל ההורים, אל תזכירו את, את הבנים. מאוד כעסתי גם שתקפו גם את בנו של אייזנקוט וגם את אייזנקוט עצמו, גם מימין וגם משמאל. זה לא צריך להיות באופן הזה. צריך לכבד את הנופלים, להשאיר אותם בצד, להבין שכל הורה בוחר בדרך שלו, ומותר לנו גם לפעול באופן פוליטי. זה שהפכנו למשפחות שכולות לא אומר לנו שאנחנו צריכים לזוז הצידה, ואין לנו אמירה לגבי עתידה של מדינת ישראל, אם זה משמאל ואם זה מימין. ויש הרבה מאוד אנשים גם משמאל וגם מימין שלא מוכנים לקבל את זה. יכולים לכתוב דברים מאוד מאוד גרועים, לא שזה מזיז לי, אבל חלק מההתלבטויות זה גם ביחד עם המשפחה. המסע הזה הוא מסע לא פשוט. מי שחושב שמדובר בסידור עבודה ובכסף או בכל תענוג אחר, טועה ובגדול. אני באופן אישי מחויב לשליחותו של בני, שעדיין לעניות דעתי לא הסתיימה, וזה אומר מיטוט החמאס באופן ודאי ומוחלט. לשם כך יצאו שני בניי בשביעי לאוקטובר.
10: אבל איך אתה מסביר את זה, יצחק בונצל, גם באופן כללי וגם לעצמך? אתה מצטרף כאן לממשלה, זאת אומרת, צריך להמשיך ולסיים את מה שעוד לא הושלם. אנחנו כבר 3 שנים בתוך המלחמה הזו. חמאס לא מוטט ולא הוכרע, לדעתי גם לא חיזבאללה, אפילו לא איראן. אז אתה
11: לא רוצה? לא, מאוד קל להסתכל על זה באופן הזה, וזה ממש ממש לא נכון. כמי שנמצא בחדרי החדרים, כמי שהיה בחדרי החדרים, כמי שדיבר ופגש את ראש הממשלה במהלך השנתיים וחצי האחרונות, ולפעמים גם היו פגישות קשות מאוד, אם זה לפני הכניסה לרפיח, ואם זה בהמשך. תראו, אותי נתניהו לא רימה אף פעם. נתניהו עד היום עמד בכל ההתחייבויות שנתן לנו המשפחות השכולות ופורום הגבורה. תקופה ארוכה מאוד, למעלה משנה ויותר, היינו עסוקים, ממשלת ישראל וחיילי צהל היו עסוקים בלהשיב את החטופים הביתה, ולכן היו מגבלות כאלו ואחרות. היום אנחנו מחזיקים בכמעט 70% מרצועת עזה. חמאס מותש, זה לא אותו חמאס.
12: זה כל מה שאתה אומר לכם, נכון, אבל עברה שנה מאז העסקה, מאז סוף העסקה,
11: נכון,
12: בעצם, מאז
11: נכון,
12: חזרת החטוף האחרון.
11: אני עדיין מזכיר לכם שבפעם האחרונה שנשמעה צבע אדום נשמע בעוטף, זה היה בפברואר, בתחילת פברואר. תראו איפה אנחנו נמצאים היום, אחרי חיסולים כמעט כל יום של ההנהגה שלהם, מה שהביא בעבר לירי ומתחים כבדים על מדינת ישראל, ואנחנו לא נמצאים במקום הזה.
12: נכון, אז אני מסכים איתך, אבל חזרנו לא לשנת 2022, שומר חומות, שעל כל דבר קטן הם יורים על ירושלים, אלא חזרנו לשנת 2001, לא יודע מה, לקסאמים רק מסביב.
11: זה גם לא נכון, גם אין קסאמים, זה ממש לא מדויק.
12: אתה רואה שאפילו אתמול מתפוצץ מטען על כלי הנדסי שלנו, כשחמאס חצה את הגדר, חצה את הגבול, את הקו הצהוב ומפה, פעיל מטען כזה. זאת אומרת, הורדנו את הרף המון, אבל לא מיטטנו את חמאס, לא הגענו לניצחון המוחלט המדובר.
11: לא, אז בוא נעשה סדר. תמיד מדברים על הניצחון המוחלט. אז אני אגיד לך מה זה ניצחון מוחלט בשבילי. ניצחון מוחלט בשבילי זה ללכת לקונצרטים ולראות את עם ישראל רוקד ושר. זה לרוץ על הים ולראות את עם ישראל יושב, נהנה וצוחק. לראות את האנשים בבתי קפה, המדינה מתפקדת. אנשים, אתה תופס אותי עכשיו בזה התעופה, זה התעופה מפוצץ בנושאים שהולכים לבלות בחול. זה ניצחון לעם ישראל. אנחנו פתוחים בעוד כמה זירות. סרטטנו, ממשלת ישראל סרטטה את הגבולות החדשים בכמה וכמה זירות, והחיקה את האיום, ואסור לשכוח את זה. אנחנו עמוק בתוך לבנון, החקנו את האיום מהגבולות הצפוניים שלנו. אנחנו נמצאים בתוך סוריה, והרחקנו את הגבולות, סרטטנו גבולות חדשים. נכון, העבודה לא הסתיימה. אף אחד לא אומר שהעבודה הסתיימה.
10: עבודה...
11: אני מעריך שמאוד מאוד בקרוב, מיד אחרי הבחירות, מדינת ישראל תסיים את הסיפור הזה שנקרא חמאס, כאשר ראש הממשלה יהיה ראש הממשלה נתניהו.
10: כן, שמענו הרבה הבטחות על סיום חמאס, בינתיים איכשהו חמאס עדיין על הרגליים. לא, אנחנו שמענו את זה כבר תקופה ארוכה, אבל רגע, אני רוצה להתקדם איתך בונצל, לא, אבל הזמן שלנו מסתיים, ואני כן רוצה עוד מילה, אתה מצטרף פה לממשלה.
11: רק עוד משפט אחד.
10: אבל דיברנו על זה.
11: לא מדובר בהבטחות, מדובר בפעולות
10: שמדינת ישראל עושה. הפעם חמאס ימוטט ויפורק ויהיה ניצחון מוחלט, אנחנו באמת כולנו, זה אנחנו כולנו רוצים שזה יקרה. בינתיים נתניהו לא כל כך הביא אותנו לנקודה הזו. לסיום אני אשמח כן לשמוע ממך, איך אתה מרגיש שאתה מצטרף כאן למפלגה שעשתה הכל כדי לא לגייס חרדים, המשיכה את חוקי ההשתמטות, העבירה מיליארדים לחרדים, עשתה הכל כדי לא להגיע לחוק גיוס אמיתי. אתה מצטרף לממשלה הזו?
11: אני מצטרף לממשלה שעושה את כל מה שהיא יכולה במסגרת היכולות שלה בממשלה הבאה.
10: זה לא הרבה כנראה.
11: חרדים, רק שנייה, לא.
10: אז בממשלה הבאה יגויסו חרדים?
11: גם בממשלה הזאת מגויסים חרדים, וגם בממשלה הבאה ימשיכו להתגייס חרדים. זו המשימה, אנחנו מאמינים בה, אנחנו גם דורשים את זה.
10: אבל זו הייתה משימה שנים, בינתיים היא נכשלה, אז מה השתנה אחרי הבחירות?
11: כן, שנים, בדרך היו עוד ראש ממשלה, איך קראו לו, בנט, כמה הוא...
10: כן, הוא היה בערך 5 דקות ב-20 השנה האחרונות. אז בנט השם באי גיוס החרדים, שנתניהו ראש ממשלה כאן 20 שנה, יפה.
11: אם השיחה הולכת למי השם, זה לא
10: שיחה. לא, אני שאלתי, לא שאלתי, שאלתי איך אתה מרגיש.
12: לא, אבל אני אומר, אנחנו אומרים את זה, איציק בונצל, כי אתה היית קול דומיננטי, למרות שאתה ברור שאהדת את הקואליציה לאורך הדרך, אבל גם היית קול דומיננטי בעניין הזה של הגיוס. השאלה אם אתה תיכנס לקואליציה עכשיו ותתיישר איתם.
11: אני עדיין קול דומיננטי, ואנחנו נביא להרבה יותר גיוס של בחורי ישיבות, בהסכמה, ביחד, כאשר הצבא מוכן וערוך לקלוט אותם, נעשה עבודה טובה בעזרת השם, ככה אני מאמין. דבר איתי בעוד 4 שנים, ונראה אם עמדתי במילתי, או לא עמדתי במילתי.
10: אנחנו מקווים לדבר איתך לפני, לא רק עוד 4 שנים, אבל לסיום, לא קצת התאכזבת מהמקום, 29, אתה יודע, כרגע לפי כל הסקרים.
11: לא, אמרתי לך בפתח הדברים, אמרתי לנתניהו בשיחה הראשונה, אני לא רוצה שריון, ואם אני מסתכל על סקרים כאלו ואחרים, וסקרי עומק, רוב הסיכויים שתפגשו אותי כחבר כנסת, בכנסת הבאה, וגם אם לא, אני לא מתכונן להוריד רגל מהגז, אני אמשיך להיות דומיננטי באותו אופן שהייתי. האמן לי, לא חיפשתי סידור עבודה, ולכן כשראש הממשלה הציע לי את השריון, אמרתי לו תודה רבה, אם יש לך למישהו אחר לתת את המקום שלי, אין בעיה, אתה יכול לתת את המקום שלי. המשימה היא לא להיות חבר כנסת, המשימה היא לעשות טוב לעם ישראל, המשימה היא לנצח, והמשימה שלי לעמוד מקברו של בני ולומר לו, עמית אהובי, ניצחנו, עמית אהובי, הבאנו לדין את כל אלה שפשעו בשבעי באוקטובר, את הרמטכ"ל, את חליווה, את רונן בר, את כל אותם אנשים שצריכים לעמוד לדין.
12: וואו, טוב, פה פתחת סוגריים מאוד רציניים.
10: אני מכיר עוד אדם שעמד שם בראש ועדיין הוא היחיד שלא לקח אחריות.
11: בוא ננהל על זה עוד רעיון.
10: אנחנו נקבע רעיון על מי שניהל כאן את כל
11: אני מוכן לדון איתך על אחריות ולהסביר לעם ישראל מהי אחריות באמת. אם אותם אנשים לקחו אחריות, אני ציפיתי שהם
10: נתניהו,
11: ידעו.
10: אז נתניהו אין אחריות? לנתניהו אין אחריות, אני מבין, לשבעה באוקטובר.
11: יש אחריות, אבל אם תרשה לי להשלים עוד משפט, אני מצפה מכל אלה שאמרו שלקחו אחריות, שיגידו את המשפט הבא. אנחנו לוקחים אחריות, ואין לנו בעיה לעמוד בפני כל ועדה. בפני כל ועדה לאומית, או כל ועדה אחרת שתקבע, לתת את הדין ולהסביר אם היינו בסדר או לא. כל עוד הם מתחבאים ומייחלים ומתפללים לוועדה שתגן עליהם ותוציא אותם.
10: אני חושב שהיחיד שמתחבא ומסתתר כאן.
12: גם לחליבה שלכל הדעות הוא רשלן, הוא לא עוסק בוועדת חקירה, הוא לא מדבר עכשיו אם תהיה לאומית או ממלכתית או ממשלתית, הוא לא.
10: לא נפתח את הדיון הזה, לא נפתח את הדיון הזה עכשיו, פשוט כי הזמן נזל, ואנחנו באמת נקבע שיחה ונדבר על כך בריחות. יצחק בונצל, תודה רבה לך שדיברת איתנו, אנחנו עושים הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. טיפ לנהגים.
0: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
8: בחסות.
7: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
13: 103 FM.
14: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
15: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה. איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
18: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
19: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
20: חצי

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ארנקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, שלוש חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
3: חצי חינם.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: 103
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
9: חוזרים לפיגוע הקשה, לפני כניסת יום הכיפורים, נתנאל שקרון, זכרו לברכה, אב לשישה, נרצח באזור נווה צוף, בנו, בן ה-16, היה לצידו במכונית, הוא לא נפגע בפיגוע הקשה הזה, ואיתנו עידו, אחיינו של נתנאל, שלום לך עידו.
10: היי, בוקר טוב, עידון, בוקר טוב עמיחי.
9: קודם כל אנחנו מבקשים להשתתף בצערך, בצער המשפחה, לשלוח לכם חיבוק גדול מכולנו כאן.
10: תודה רבה.
9: ספר לנו קצת איך אתה ואיך אתם עוברים את הימים הקשים האלה, את יום הכיפורים, שהיה יותר לעצמי אנחנו, קשה.
10: כן, אנחנו עדיין, מה שנקרא, לא מעכלים. מאוד מאוד קשה לעכל את הבשורה. עדיין, אני לפחות באופן אישי חושב שזה עדיין חלום רע. שעוד נקום ממנו, ובאמת קשה להקל. בכלל, יום הכיפורים היה עבר בצורה מאוד מאוד מאתגרת, הייתי קורא לזה. בעיקר במחשבות עליו, פחות בתפילה, ואיכשהו זה התחבר גם בכמה קטעים, אבל כן, עד צאת החג שכבר מיד יצאנו לכיוון הבית שלו בנווה צוף, ומשם להלוויה.
9: איך אתה מקבל את ההודעה, עידו, מי מדווח לך, מה, איפה אתה שומע?
10: אני בעיקרון שמעתי את ה... קיבלתי פוש בטלפון על הפיגוע שהיה בנווה צוף. אבל לרגע אחד אפילו לא חשבתי שזה קשור איכשהו לנתי ולבן שלו. ואחרי משהו כמו שעה וחצי הייתי בקניות עם הילדים, אחרי מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, נתי נפצע מהפיגוע. איך ששמעתי שנתי יוצא לפיגוע, אז כבר ישר עלה לי בראש המחשבה הכי קשה שאולי הוא נהרג, כי ראיתי בשניכם שבאמת הפצוע היה הפצוע אנוש. וישר טלפונים לכל מי שרק ישר בשביל לוודא באמת מה קורה איתו, כי לא בכלל לא היה לנו מושג. ואז אמרו לנו שהוא בבילינסון, אז ישר גם העברתי את ההודעה לאבא שלי, אני שמתי את הילדים בבית וטסתי לשם לבלינסון, ושם לצערי קיבלתי את הבשורה הקשה הזה שאני הרג. והיה משהו כמו שעתיים אחרי שראינו את ההודעה על הפיגוע.
11: ואנחנו מבינים באמת רק בדיעבד שהבן שלו היה ממש איתו בתוך הרכב.
10: אני כן, גם אתמול שמעתי את זה בערב, לפני הלוויה, שהבן שלו, הם הרי הלכו לטבול במעיין לכבוד יום כיפור. הם עלו מהמעיין אחרי שכבר טבלו, הבן שלו ישב מקדימה ברכב, נתי, להבנתי, היה מאחורה בספסל האחורי, ארגן שם כמה דברים. ברגע הזה המחבל הגיע, נתי ראה אותו, וצרק לבן שלו יואב תברח. בינתיים המחבל ירה בנתי כמה וכמה כדורים, מטווח מאוד קרוב, ויואב הצליח בתושייה מאוד גדולה לברוח, קפץ מעל ההגה ישר לדלת השנייה, קפץ לשיחים, המחבל ירה עליו גם כמה כדורים שברוך השם עברו ליד ולא פגעו בו בניסי ניסים, וגם בזכות זה ניצלו גם החבר'ה שהיו למטה במעיין, כי הם נתי ויואב הבן של היחידים שהיו למעלה. ולאחר מכן הבנתי שמישהו ניסה לראות בו והוא ברח.
9: דיברת איתו עם יואב?
10: כן, דיברנו אתמול.
9: מה הוא מספר לך על רגעי האימה האלה?
10: הוא ממש, קודם כל הוא גם בלוויה אמר את זה, הוא אומר, יש קודם כל להגיד

0: תודה לאבא שלי על זה שגם ברגעים האלה מצא תושייה ואמר לו לברוח, ובזכותו הוא עדיין בחיים. ובכלל, וגם זה אלם מאוד גדול גם בשבילו, קשה לו עדיין מאוד לספר על זה, ומה שהבנתי זה היה סיפור. ובאמת, אם כבר להגיד הנתי, אז באמת, זה היה נתי, הוא היה איש של כולו אנשים, כולו רק לתת, כולו לב. וזה המעשה שהוא עשה האחרון בחיים שלו, זה להציל את הבן שלו, זה משהו שיותר מתאים לו מזה.
1: הייתם קרובים עידו, אתה ונתי?
0: היינו קרובים, נתי היה בסוף, הוא היה יותר מדי דרק מוח, הוא גם היה בין התקונים במשפחה, אז הפרש בינו לבין האחים הגדולים זה כמעט 20 שנה. אז בשבילנו היה ממש כמו אח גדול, של התייעצויות וטלפונים ושבתות, ובאמת היה משהו מיוחד.
1: עידו, תודה רבה לך שמצאת את הכוחות.
0: אני חושב שזה יהיה הרוג אחרון השנה, אני מקווה בברת השם.
2: אמן.
1: אמן ואמן. ותודה רבה לך, עידו, על השיחה הזו, שלא תדעו צער.
0: אמן, בשורות טובות לכל עם ישראל.
2: תודה רבה.
1: אנחנו ניקח אוויר, מתקרבים לסיום השעה הראשונה שלנו. מזכיר לכם שמיד אחרי החדשות יהיה איתנו כאן יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, ברעיון המרכזי שלנו. הבוקר אבל עכשיו רוצים לדבר על אסון קשה, טרגדיה בסלובניה, במהלך חופשה. יואב איטיאל, כתב וואלה, מצטרף אלינו יואב, עם האסון הנורא הזה.
3: כן, גדעון, כן, מיכאי, אכן אסון נורא, טרגדיה, משפחה מקיבוץ ישראל, גיל ורותם, יחד עם שלושת ילדיהם, מטיילים שם במקום המופלא הזה, שם בהרים, זה ממש האלפים כבר באזור הזה, יש מפל גבוה, נקרא מפל סוויצ'ה, והם מסיימים את טיול השבת שלהם, זאת הליכה במעלה, שהם צופים אל המפל הזה, ואחרי זה הם מתיישבים ליד שולחן פיקניק שם, ככה אנחנו לומדים מכוחות ההצלה שאחרי זה הגיעו באופן הירואי אל המקום הזה, ולפתע נשמעת צעקה, ואז הם שמים לב שהילד בן השבע התרחק מהם, וגיל מיד מזנק לראות מה הצעקה הזו, וגם הוא לא חוזר. מסתבר שהשניים נפלו מהמצוק שם, כמה עשרות מטרים למטה הם נמצאים. כוחות הצלה שהיו שם באופן מופלא, גם כן, היו ממש בתרגיל שנתי שם במקום הזה, על ציודם, עם רחפנים באוויר ועם כל הציוד, והם מגיעים, למרבה הצער, הם מוצאים את גיל ללא רוח חיים וקובעים אותו במקום, ו את הילד הם מצליחים להציל ולחלץ בסיוע מסוק אל בית החולים האוניברסיטאי בלובליאנה. מצבו משתפר, אין סכנה לחייו, אבל הטרגדיה הזו היא באמת מטלטלת. משפחה שישבה פשוט לשולחן פיקניק בסוף יום טיול, ככה נגדע הטיול שלהם באיבו. אמרו את זה ככה אנשי הצלה, קראתי איזה פוסט שהם שמו, בצורה, ההתבטאות שלהם הייתה שלפעמים כוח עליון מרכז את כל המאמצים שלו בלהציל אחד, ולא היו לו כוחות מספיקים כדי להציל גם את השני, ושלחו כמובן תנחומים למשפחה של המנוח.
1: הם כבר חזרו לארץ?
3: טרם שוחררה. טרם שוחררה, וממתינים בקיבוץ להטסת הארון, כדי שאפשר לקבוע מועד להלווייתו. קבל כבד.
1: סיפור נורא.
3: ובקיבוץ. סיפור נורא.
1: כן, אסון נורא. יואב איטיאל, כתב וואלה, תודה לך.
3: תודה
1: לך. על הדברים האלה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, הטלי. נעשה הפסקה קצרה, אם זה בסדר מצדך.
2: כן.
1: בסדר? שעת תוכניות, משהו? עוד הוגה בדרך?
2: לא, סודה.
1: לאט לאט. סודה, אוקיי. יפה. מיד יהיה איתנו גדי אייזנקוט, גם הפאנל הפוליטי שלנו, גם המלחמה של טראמפ וכלי התקשורת בארצות הברית, שעולה בסוף השבוע עוד מדרגה, וגם גרמניה ותוצאות הבחירות שם, שמדאיגות הרבה מאוד יהודים שחיים שם. נדבר עם אנטוניה ימין, שאתמול אמרה שגרמניה בדרך להפוך לחמאסטן. נשאל אותה, מה היא מכוונת?
2: אם יש לך דירה בברלין, יש לך?
1: לא.
2: אוקיי, לא, כי אם הייתה, הייתי ממליץ למכור אותה, הייתה שם מסתמנת ראשת עיר שרוצה להלאים נכסים, כן, הרבה התרחשויות קורות באירופה.
1: כן.
2: אולי בכלל הרוסים עומדים לפלוש, כן, הכל...
1: הכל יכול לקרות. טוב. אנחנו עושים הפסקה קצרה, חדשות, ומיד אנחנו חוזרים עם גדי איזנקוט.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3, בגרסת איבו, חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 30-33. לטי, בונים לך עתיד.
7: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. 103
11: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלילה הובא למנוחות בבית העלמין בעלי זהב נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע הירי סמוך לנווה צוף שעות לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה, עם פרטים נוספים על הפיגוע, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
14: מחבל שנסע בכביש שמעל המעיין פתח באש, פצע את שוקרון אנושות ומותו נקבע כעבור זמן קצר. מתחקיר האירוע עולה שגשש מפיקוד המרכז הצליח לפצוע את המחבל סמוך לזירת הפיגוע, אך המחבל נמלט ונלכד על ידי כוחות דובדבן בבית חולים ברמלה בעקבות מידע מודיעיני. במהלך יום הכיפורים כוחות צהל פעלו בכפר בידו שממנו יצא המחבל ומיפו את ביתו, וכן פעלו במוקדים נוספים ביהודה ושומרון לסיכול טרור, מעצר וחקירת מבוקשים. במסגרת הפעילות נעצרו בקבטיה שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע במהלך החג.
13: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יישא את נאומו בכינוס העצרת הכללית של האום שיפתח היום. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי במוקד הנאום צפויה לעמוד הסוגיה האיראנית. בנוסף, הנשיא האמריקני צפוי להתייחס גם להתקדמות תוכנית 20 השלבים שלו בעזה, ולאופן שבו הוא מנסה לפתור סוגיות נוספות. בנוסף, ייפגש טראמפ עם מנהיגי מדינות המפרץ. על רקע הדיווחים על ניסיונות לחדש את המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן והאיומים שהוחלפו בין הנשיא טראמפ למשמרות המהפכה, גם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה עם איראן. החששות כוללים תרחישים של שיגור טילים מאיראן לעבר ישראל וביצוע פיגועים נגד ישראלים או יהודים בחול. משמרות המהפכה אמרו שאם תתרחש טעות בערכת הכוחות של הצד השני, הם מוכנים להגיב בתגובות נחרצות ומכריעות נגד האויב המותש והתוקפני. חמאס הפעיל אמש מטען על כלי הנדסי של צהל בעזה, אין נפגעים. בתגובת צהל תקף מטרות בדרום הרצועה, מדווח אלמוג בוקר.
15: אתמול סמוך לשעה

0: השבע בערב הופעל מטען חבלה על כלי הנדסי של צהל בתוך מרחב הקו הצהוב. הערכה היא שחמאס הניח את המטען ולאחר מכן הפעיל אותו מרחוק. למרבה המזל במקרה הזה לא היו נפגעים בגוף כתוצאה מהמטען שהופעל לעבר הכוחות. זמן קצר לאחר מכן צהל תוקף ברצועה תשתיות של חמאס. מטרתם הייתה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צהל שפועלים בגבול הרצועה.
1: טרגדיה במהלך חופשה משפחתית בסלובניה. ישראלי נהרג כשניסה לחלץ את בנו. אורביד כתבנו עם הפרטים.
2: גיל הלל בן 44 מקיבוץ ישראל שבגלבוע נהרג לפני יום הכיפורים במהלך טיול משפחתי בסלובניה, לאחר שזינק להטיל לבנו בן השבע שנפל אל הנהר. הילד נפצע, פונה במסוק אל בית החולים ומצוי בהכרה, בעוד הלל איבד את אחיזתו ונפל אל התהום. משרד החוץ מסייע בהשבת ארונו של גיל הלל לקבורה בישראל.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות הורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים, או מסחום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12. שבע תשע השעה השנייה, מיד הרעיון המרכזי שלנו עם יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, על ההיחלשות של גוש השינוי בסקרים והחלטה של הנשיא הרצוג להעניק חנינה לאלאור עזריה. חמישה שבועות לבחירות, הפאנל הפוליטי שלנו, רונן צור וגיא בוסי, על סערת נתניהו והכותל, ביקור הבזק של ראש הממשלה בניו יורק, האם בסוף יצליח להיפגש עם טראמפ, ומסיבת עיתונאים ללא עיתונאים, אחרי שאסר על כניסתם של שלושה כלי תקשורת לבית הלבן, העיתונאים החרימו אתמול הצהרה של טראמפ עוברה בשידור ישיר, אבל בלי סאונד. 7-9, מתחילים.
7: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9, ב-103 FM.

0: 8:05 דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7:09, 5 שבועות לבחירות. מה הדבר הכי חשוב לשים אליו לב, אתה לי, בשלב הזה?
1: מה שמאוד מעניין זה באמת מה קורה בסקרים, מה קורה לגוש בראשו עומד גדי איזנקוט, שתכף יהיה איתנו. יש איזשהו תהליך של התכווצות שם, זה, אני חושב שזה בא לידי ביטוי אצל כל הסוקרים, כן, גם אלה שטוענים שהם מומו פילבר בערוץ 14 מוטה, אז בואו נסתכל על הערוצים האחרים, יש איזשהו תהליך של התכווצות.
0: איך אתה מסביר אותו, איך אתה מבין אותו?
1: תראה, בסוף אני חושב שהנקודה, גם נתניהו בחוכמתו, מגעה קמפיינית, ואתה רואה את האטרף ואת הלהט שלו, הלוואי על כולנו, הלוואי עליי בגילי, בטח כשאני אהיה בגילו, והוא מצליח לעשות את זה, שהנושא, כאילו נושא הביטחון, הנושא הקיומי, הוא הדבר הכי משמעותי, ואומר בסוף, תראו, זה אני... או האחרים. עכשיו גם, עזוב, זה לא להעמיד אותו מול גדי איזנקוט ראש בראש, זה גדי איזנקוט ושותפיו, שבין שותפיו נמצאות כנראה המפלגות הערביות, נמצא יאיר גולן, ונתניהו שם איכשהו מצליח לדגדג את הסנטימנט הזה שלפני הכל נבחר בביטחון, ושאו שככה הוא קצת מקטין את גוש איזנקוט, זה עדיין זה... גם לא מספיק לו ברוב הסקרים, אבל...
0: כן, ואנחנו מיד נהיה עם גדי איזנקוט שכבר ממתין לדעתי על הקו, אבל אני כן רוצה להתחבר לדברים שאתה אומר, אתה יודע, נתניהו והקמפיינים וגאונותו וניסיון שלו, בסוף...
1: הלהט, כן.
0: גם הלהט, אבל גם הוא מצליח לעשות את זה שבסוף השיח, וגם אנחנו, צריך לומר, בכלי התקשורת וכולם מדברים... על המשבר בגוש השינוי, ועל הקרבות בין ראשי האופוזיציה, ועל איזנקוט יישב או לא יישב עם ערבים. אף אחד לא מדבר, למשל, על טבח 7 באוקטובר, ועדת חקירה ממלכתית, חוקי ההשתמטות שנתניהו וממשלתו הובילו, הקריסה של מערכת החינוך, יוקר המחיה, הפקקים הלא נגמרים בכבישים, כלומר, באמת, המצב כאן קטסטרופה בהרבה מאוד תחומים, אף אחד לא מדבר על זה רגע לפני הבחירות, ויכול להיות שזה גם הצלחה של נתניהו.
1: העניין הוא כמובן בבחירות, בכלל בפוליטיקה, אבל בטח בערב בחירות, זה לקבוע סדר יום. ולכן, אתה יודע, יש המון נושאים בראש, בסוף כאילו יש לך נושא אחד שהוא, המון נושאים באחורי המוח, יש נושא אחד שיכול להשיג לך את התודעה ברגע מסוים, ונתניהו יודע לעשות את זה, שזה יהיה נושא שמשרת אותו.
0: אז הנה, אנחנו עכשיו לרעיון המרכזי שלנו הבוקר, מיד אומר שלום לגדי איזנקוט, אבל עוד קודם, הנה האות.
2: 7-9, הרעיון המרכזי.
0: יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר, אלוף במילואים גדי איזנקוט, שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום ובוקר טוב.
0: איך עבר עליך יום הכיפורים?
3: עבר בצום, בחשבון נפש, אישי לאומי, על ה... על מה שעברנו, ובעיקר על מה שעומד לפנינו, ודיברתם על זה בפתיחה, זה עד כמה הבחירות האלה הן קריטיות לעתיד המשותף של כולנו, ומה עומד על הפרק.
1: אז שמה עומד על הפרק אז במסקנות מהיום הזה?
3: אני חושב, מה שעומד על הפרק זה איזו מדינה אנחנו רוצים לראות פה בעוד 35 ימים. האם זו המדינה שנתניהו כראש ממשלה הוביל אותה לאחד מנקודות השפל הגדולים ביותר, נקודת השפל הגדולה ביותר מאז הקמת המדינה. אותה תרבות שקר שאתם מייחסים לו קוסמות, אני לא רואה פה שום קוסמות, זה אותם שלושה מוטיבים שחוזרים על עצמם 30 שנים, של רק הימין ונתניהו יודע להביא ביטחון, ראינו אותו בשבעה לאוקטובר, של היריב יביא מדינה פלסטינית משירה בערפת ידיד אמת, והציר 4 פעמים בזכות מדינה פלסטינית, והמוטיב השלישי זה היריב שלי יישב עם ערבים, אומר את זה מי שרדף אחרי מנסור אבס, ולכן זה בחירה בין תרבות של שקר במניפולציה כמקסם שווה פוליטי, לבין אנשים שמציעים מנהיגות אחרת, שיש בה גם יושר ויושרה, והנאום שלו בסוף שבוע שעבר, שהוא טען שאין כזה דבר ישר, יושר, יושרה זה פייק, זה הבן אדם,
0: הוא אמר התרבות, ישר זה ישר, אמר אין דבר כזה, ישר זה בלוף,
3: ישר זה בלוף, הוא באמת מאמין בזה, הוא רואה ביושר חולשה, הוא רואה במניפולציה תרבות שקר, כלי ואמצעי פוליטי להישרדות, והוא עושה את זה גם במערכת הבחירות הזו.
0: אבל איך הוא מצליח באמת, ואני מתחבר לדברים שגם אמר טלי בפתיחה, באמת יותר אנשים לא מדברים על כל מה שלא עובד כאן במדינה, אם זה באמת החינוך ויוקר המחיה והכבישים, ואמרנו החרדים וההשתמטות וועדת חקירה שלא נראית באופק, ובאמת בסוף מדברים, האם איזנקוט יישב עם הערבים, לא יישב עם הערבים, מי הוביל את הגוש, הוא או בנט, כלומר זה גם כן בסוף הצלחה של נתניהו לייצר את סדר היום הזה.
3: תראה, ההצלחה של נתניהו זה האסון של מדינת ישראל. אני ראיתי את זה בשבוע שעבר, הייתי באירוע עם הבדואים, לא היה שבב של הבטחה על מנסור עבאס, כן, לא, הוא מיד יצא בסרט ואיתה תשיח. את תרבות השקר הזאת אנחנו נעביר מהעולם בעוד 35 ימים. זה בן אדם שמשקר ויוצר מניפולציות על כל צעד ושעל. הדבר שהוא מצליח לעשות לצערי זה להשריש את תיאוריית הבגידה. 48% מהצעירים חושבים שהייתה בגידה. הרי ברור לגמרי שהייתה התרשלות עמוקה. היה כישלון צורב. בגידה לא הייתה. הוא והמשפחה שלו מטפחים את תיאוריית הבגידה. הם מערערים, הוא מערער באופן אישי כראש ממשלה את האמון הבסיסי בין האזרח לבין מוסדות המדינה.
0: למה הוא עושה? גדי איזנקוט, אבל למה?
1: כאילו מדובר באיזה קוסם על, גם אם זה שקרים, בסוף איך הוא מצליח ככה לשלוט בתודעה של
3: אזרחי ישראל? א', הוא רחוק מלהיות קוסם. הליכוד היום בבוקר, בכל סקר, עם 18 מנדטים. אני רואה את זה בכל ביקור שלי, בשלומי, בקריית שמונה, בדימונה, באלת, באור יהודה, מיעוס כבד מהשקר והתרבות, ובעיקר מבחן התוצאה.
1: אז אפשר לברך אותך על היותך ראש הממשלה הבא של ישראל, גדי איזנקוט, אם כך.
3: אני מעמיד אלטרנטיבה, לא מתוך רצון, לא לכוח, לא לכבוד ולא לכסף, אלא מתוך הבנה שיש פה שליחות בקנה מידה היסטורי, לשנות את הכיוון הרע מאוד שנתניה הוביל את מדינת ישראל, לשפל עצום, גם מבחינה ביטחונית, מבחינה חברתית, מבחינה בינלאומית, איפה שאתה לא שם את היד, אתה בודק אותו במבחן התוצאה, לא במבחן הרטוריקה והמניפולציה. במבחן התוצאה, מטרות מלחמה אחרי 3 שנים, הושגה רק אחת שהוא התנגד אליה, וזה השבת החטופים. לקח לי 9 ימים לשכנע אותו את הקבינט להכניס את השבת החטופים כמטרת מלחמה. אף מטרת מלחמה לא הושגה. העיוורון של השבעה באוקטובר, מה שעולה עכשיו, אני מכיר כבר לא מעט זמן, לא השתמשתי בזה כי זה הגיע מחומרים מאוד רגישים, שנתניהו קיבל שורה של התראות ישירות ממנהיגים. אני אישית העברתי לו מכתב ב-16 לאוגוסט, הוא קיבל המלצה במחצית ספטמבר מכל ראשי מערכת הביטחון.
0: איזה מכתב אתה העברת לו באופן אישי?
3: אני העברתי לו ב-16 לאוגוסט, 6 שבועות לפני עצור בטרם אירוע חמור. אתה מוליך את הצבא לחולשה, לפירור, יש לנו אתגרים ענקיים, עצור את המהפכה המשטרית, תרכז את הצבא, תתכונן לאתגרים. העברתי לו מכתב, גם פרסמתי אותו מאוחר יותר לתקשורת.
0: הוא התייחס, הוא הגיב, השיב לך באיזושהי צורה?
3: צחי הנגבי העביר לי שמכתבך התקבל. הבעיה המרכזית שהוא קיבל את ההתראות האלה, הוא קיבל במחצית ספטמבר, ואת זה אני יודע, על סמך תחקירים ששמעתי, הוא קיבל המלצה לבצע תקיפה מקדימה של חמאס, לאור העובדה שהוא קיבל התראות ממנהיגים שסינואר מבטיח לו רעידת אדמה. במקום זה הוא מכר את ביטחון מדינת ישראל משיקולים זרים ופוליטיים, ואת זה חייב לתחקר. והניסיון החצוף של נתניהו ובני המשפחה שלו להפיץ את תיאוריית הבגידה זה מעילה באמון אזרחי המדינה.
0: למה הם עושים את זה לדעתך? הם לא מבינים את המשמעות, רעייתו של ראש הממשלה, ראש הממשלה עצמו, אולי גם מי מילדיו, לא מבינים את המשמעות של הפצת תיאוריות כל כך מטורללות ומסוכנות?
3: כנראה שלא. המטרה מקדשת את האמצעים, הישרדות בכל דרך, וזה מה שמנחה אותו. ולכן זה מסביר את ההתנהגות הלא רציונלית שלו, הלא הגיונית שלו, בניגוד לאינטרסים הלאומיים של ישראל. הוא קיבל התראות גם במחצית ספטמבר, בניגוד לשקרים שלו, הוא קיבל
0: אם הוא מקבל כל כך הרבה התראות, גדי איזנקוט, ואתה באמת היית קרוב אליו, וישבת שם בחדרים הסגורים, והיית רמטכ"ל, ובאמת בכל הדיונים, מקבל ראש ממשלה כל כך הרבה התראות, על אירוע כל כך נורא ומסוכן שלו לקרות, למה הוא לא עושה שום דבר?
3: משהו עבר עליו, זה לא אותו בנימין נתניהו שאני עבדתי איתו.
1: טוב, אבל אתה לא מעלה על דעתך שהוא באמת האמין שעומד להיות טבח והוא התעלם מזה, נכון?
3: לא, הוא כאה חושים, תראה, מאחר ואני אמרתי את זה פומבית, גם יאיר לפיד אמר את זה, הוא התייחס לזה בזלזול, הוא שלח את השופר המגוחך שלו לצאת ולהגיד שזה גדי איזנקוט מסתובב בכנסת וזורע פאניקה. הרי יש את זה גם בגלוי, הוא זלזל בזה, הוא הדחיק את זה, והסיבה המרכזית שהוא לא נקט בצעדים, זה החשש מההשלכות הפוליטיות, הוא לקח איתו שותפים מאוד מאוד בעייתיים, מה שהגביל לכל אורך הכהונה שלו את, את היכולת שלו לתפקד בצורה הגיונית. זה היה מהיום הראשון עד היום האחרון, ראיתי את זה גם בקבינט המלחמה, וזה היה אחת הסיבות לעזיבה בלב כבד מאוד.
0: אנחנו גם זוכרים...
3: ראש ממשלה עם טיפת מוסר וחוש אחריות, היה מתפטר מזמן ומקים ועדת חקירה, אבל זה לא הוא.
0: אנחנו זוכרים גם את אותם דיווחים, פרסום על, על, על יחס סינואר עצמו, שמעביר מסר לנתניהו ערב 7 באוקטובר, אתה היית עד לזה בזמן אמת? ידעת שזה קורה? ידעת אם נתניהו עושה עם זה משהו? לוקח את זה ברצינות?
3: אני למדתי בדיעבד שב-15 לספטמבר 23, הועברה לו התראה שיחיא סינואר אומר, תהיה רעידת אדמה מאחר ועצרת את המסע ומתן עם אותו סופיאן אבו זיידה. הוא עשה דיון ב-17 לספטמבר, המלצה של ראשי מערכת הביטחון, אתם יכולים לפנות אליהם, אל הרצי, אל רונן בר ואחרים, הציעו לו לבצע תקיפה מקדימה או לנקוט בצעדים מול חמאס, והוא עדיף שלו.
0: למה?
1: גם ב-17 בספטמבר הם מציעים לו עריפה כזאת של ראשי חמאס, והוא שולל את זה. אתה, אם אתה היית אז, זה היית נשאל, היית תומך ערב 7 באוקטובר במתקפה יזומה מצדנו?
3: חד משמעית, כן. ואפשר לדבר איתם ולשמוע מהם. אני שמעתי את זה מהם בכמה הזדמנויות. הוא מנסה להדחיק את זה. הוא בטח יוציא הודעה שהכל עוד פעם פייק, שקר, ויפעיל עוד פעם את מכונת השקר. כדי לטשטש את זה ולחזור לדבר על הדברים שהוא אוהב, על הבאס, על מדינה פלסטינית, ועל זה שמאל וזה ימין, מה שהוא מומחה בו.
0: כמה זה פוגע בך, בגוש, לדעתך? כי אנחנו רואים את גוש השינוי שעמד על 62, 63 מנדטים, יורד בסקרים האחרונים בממוצע ב10 מנדטים. כמה זה באמת הצלחה של נתניהו, עם כל השיח הזה באמת על אייזנקוט והערבים ועל הקרבות בגוש האופוזיציה?
3: תראו, הסקרים, מה שהם משקפים, זה סקרים תנודתיים. הייתה כניסה של מפלגות חדשות לתווך הבין גושי. מה שברור זה שהליכוד בשפל הגדול ביותר שלו. הוא רחוק מלהיות קוסם, הגוש שלו לא מאורגן. הוא תוקף חלק מהמפלגות שהיום מסייעות למספר הזה ומנסה להוריד אותם. אבל אני לא פרשן פוליטי, אני פועל סביב השעון. והגוש היום מאורגן כפי שלא היה בעבר, בניגוד למה שמצטער בתקשורת, ראשי המפלגות מדברים, ואני מניח שגם יהיו מפגשים משותפים בתקופה הקרובה, יש לנו מטרה משותפת, מה שמנחה אותנו.
0: אתם מדברים, אתם מתואמים מאחורי הכלים, כי אתה יודע, מהצד זה נראה שאתם רק עסוקים בלהילחם אחד בשני, במקום בנתניהו.
3: לא, המלחמה בצד השני היא גדולה יותר, אנחנו מדברים, יש מפגשים של אחת לשבוע, שבוע וחצי, של תיאום בין כל המפלגות, יש בינינו שיח שוטף, ויש גם חילוקי דעות שמניחים אותם על השולחן, הם עניינים, גם אם יש איזה שפיץ פה, שפיץ שם, יש לנו מטרה משותפת, ואני בטוח שהיא תבוא לידי ביטוי יותר ויותר בימים הקרובים, עד הבחירות, וזה יביא לזה שאנחנו ננצח את...
1: זהו, אז המטרה המשותפת, המחנה המשותף באמת שאפשר למתוח קו בין כל הקצוות של המחנה שלכם, היא להפסיק את שלטונו של נתניהו, ואז באמת בהקשר הזה בואי נדבר שנייה אחת על המפלגות הערביות.
3: אני לגמרי לא מקבל את זה, המטרה המשותפת היא להציל את מדינת ישראל, כי ברור לגמרי איך תיראה ממשלה עתידית עם הממשלה הכושלת הזאת, שכל חברי הקבינט למעט גלנט מתמודדים שוב. זה פרדוקס זועק לשמיים, זה אומר שטלי גוטליב שרת משפטים, סמוטריץ' שר ביטחון, מישהו ממעלה על דעתו לאן הקבוצה הזאת עוד יכולה לדרדר את מדינת ישראל, ולכן מה שמחבר בינינו זה הרצון להציל את מדינת ישראל, ולהציג אלטרנטיבה שפויה שתיקח את מדינת ישראל קדימה.
1: אוקיי, נצא מנקודת הנחה של מה שאמרת עכשיו, ובכל זאת גם בסקרים שאנחנו מדברים עליהם, אתה אומר הליכוד הוא 18 מנדטים, בסקרים האלה הגוש שלכם הוא 50 וקצת, ולכן כדי להגיע ל-60 פלוס, אתה כן צריך את המפלגות הערביות.
3: אני לא צריך את המפלגות הערביות, ולא אמרתי את זה פעם אחת. אני אמרתי מי אני כן יישב, יש שלושה עקרונות שחזרתי עליהם, הוספתי לפני איזה חודשיים עיקרון נוסף, של הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך לפרק אותו או להשמיד אותו. מי שלא יקבל את זה ואת שלושת העקרונות האחרים שישראל יהודית דמוקרטית ליברלית, ערכי מגילת עצמאות וחובת שירות לכל, אני לא יושב איתו, אני לא רואה אף מפלגה ערבית שמקבלת את זה. ולכן הכל
1: גם לא מנסור עבאס למיטב ידיעתי לא מקבל את זה,
3: מי שלא מקבל את זה לא יישב איתי, ולכן התשובה היא ברורה, אמרתי אותה אלף פעמים.
1: אז איך אתה מגיע ל-61, איך אתה מגיע ל-61 שמסכימים לעקרונות האלה והם לא חברים בקואליציה הנוכחית?
3: כן, כן, אני מגיע ל-61 בעבודה קשה מאוד סביב השעון, ולשכנע אנשי ליכוד שהדרך של נתניהו הובילה אותנו לאסון, לשכנע אנשים שנמצאים בציונות הדתית, שהמנהיגות הראויה לציונות הדתית זה אנשים כמו חילי טרופר, מתן כהנה, שירה שפירה, יורם כהן, שזו המנהיגות הראויה שתוביל את מדינת ישראל קדימה, שלא התפתו למניפולציות.
1: והאופציה כמו מה שאחמד טיבי רומז, האופציה הזאת של גם אם הם לא ייכנסו לממשלה, אלא שיתנו לך תמיכה הם בחוץ, זה קונסטרוקציה כזאת לפחות להרכבת הממשלה, את זה אתה לא פוסל, נכון?
3: תראו, אחמד טיבי זה האיש המחוזר ביותר על ידי הקואליציה הזאת בכנסת, הוא עזר להם להפיל את הממשלה, את כל הדברים הם עושים דרכו, ולכן אני בכלל לא נכנס לזה. אני פועל סביב השעון להשיג את התמיכה הגדולה ביותר, לפעול ל-62, 3, 4, 5, וזה יקרה. אני רואה את זה בשטח, אני בניגוד לאווירת הנחאים בעקבות סקר אחד, אני רואה גם סקרים בסוף שבוע של 58-50, אני חושב שאפשר להגדיל את זה ואני משוכנע שנגדיל את זה. לא יכול להיות שאזרחי ישראל יצביעו לממשלה הכושלת.
1: ואם לא, אז בעצם פה מבשר לנו על בחירות נוספות תוך חודש-חודשיים. אם לא, אם אתה לא מגיע לזה.
3: זו בדיוק המטרה של נתניהו. נתניהו מנסה לכפות על מדינת ישראל מציאות קאוטית, שב-50 מנדטים הוא ישכנע את כולם שהולכים מהאחים המוסלמים, ולכן את זה לא ניתן לו. הרצון הוא להגיע ל-63, 4, 5. והיה מקרה החמור, אנחנו ניתן לזה מענה. יש רוב ציוני מוחץ, ואנחנו לא ניתן לנתניהו להוביל את מדינת ישראל למציאות קאוטית. עם 50 חברי כנסת, וללכת כממשלת מעבר לבחירות נוספות.
0: בוא נדבר גדי איזנקוט על אירוע שקורה אי שם בתקופתך כרמטכ"ל, פרשת אלאור אזריה, ואנחנו שומעים בימים האחרונים, שהנשיא הרצוג החליט לבטל את הרישום הפלילי, בעצם להעניק חנינה לאלאור אזריה, וצריך להזכיר, אתה כרמטכ"ל אז הובלת קו תקיף בפרשה הזו, גיבית את המפקדים מול לא מעט פוליטיקאים, גם התנגדת למי שניסו להפוך את אלאור אזריה לגיבור. הנשיא הרצוג טעה בהחלטתו לחון אותו?
3: אני מקבל את החלטת הנשיא ומאחל לאלאור ולמשפחה שלו חיים טובים, אני לא נכנס לשיקולים שלו. אני כן רוצה לומר שמה שעומד לזכות צהל במדינת ישראל זה ערכי צהל, מערכת המשפט העצמאית או פתיחה באש. זה מאפשר לנו להתמודד היום מול המצג שו של הסרט נזה, זה עזר לנו להתמודד מול הטענות של דוח גולדסטון בזירה הבינלאומית. אני רואה את סולם הערכים של צהל כמרכיב בעוצמה של הצבא. אני מאוד גאה שכל סדרת הפיקוד נקטה עמדה. זה לא בא בהנחתה משר הביטחון או מרמטכ"ל. מה שכן ראינו אבל זה את הדפוס של בריחה מאחריות של ראש ממשלה שיוצא נגד אלאור אזריה בהתחלה, שומע לאן הרוח הציבורית הולכת, מוטה על ידי אותם מניפולטורים שעובדים איתו עד היום, אוריך ולהקתו, שמתגאים בפודקאסט שהם הפכו את זה על הראש של הרמטכ"ל, ולכן יש פה אירוע סדרת הפיקוד,
0: ולכן השאלה,
3: החקירה והמשפט נקטה עמדה נכונה מאוד גם לעוצמה של צהל וגם לסולם הערכים, וצריך ללכת קדימה. הנשיא פעל על פי סמכות, צריך לכבד את זה. גם אם
1: אז אולי גם הוא, אבל אולי גם הוא מושפע באמת מהלחץ הציבורי,
0: לא, אני אצטט לך כותרת הבוקר של יוסי ורטר בארץ. הרצוג בחר לחון את אזריה בתזמון שאינו מקרי ומסייע לקמפיין נגד גדי איזנקוט. זה יפגע בך ההחלטה הזו של הנשיא?
3: בי זה לא יפגע, כי זה מעמיד עוד פעם אותי מול בנימין נתניהו, את תרבות השקר, המניפולציות, מדיניות של שבשבת שרואה מצב רוח ציבורי בזמן נתון. אני פעלתי כדי לחזק את צהל, כדי לשמור על צהל והערכים שלו, ואני גאה מאוד שזה בא מהמפה והמגד והמחת, שחלקם דרך אגב יקירי הציונות הדתית, ונקטנו עמדה אמיצה, וזה כל ההבדל ביני לבין נתניהו. זה מנהיגות ועמדה אמיצה, ולא תרבות של מניפולציה ושקר וניסיון לתמרן את דעת הקהל כל הזמן.
0: אז אתה מזכיר את נתניהו, ובליכוד מאזינים בקשב כנראה לרעיון שלך, וממהרים לשלוח לנו תגובה, הם אומרים, אייזנקוט שוב משקר. השבת החטופים הוגדרה יעד עוד לפני שנכנס לממשלה, הוא לא התריע בפני שוב מתקפה, הוא התנגד לצעדים חיוניים כמו השלמת כיבוש רפיח, אמר שלא היה מחסל את חמינאי, והתנגד לחיסון נסראללה.
3: רצף השקרים הרגיל, תבקש מהליכוד לשלוח את מטרות המלחמה שהוגדרו בשבעה לחודש, ואני אשלח לך את ה-16 לחודש, נתניהו יודע טוב מאוד, ואפשר לשאול את צחי הנגבי על הוויכוחים, ובסוף צחי אמר גדי, בוא שב לידי, בוא ננסח את המטרה הזאת. אבל הוא משקר יותר מקצב הנשימה שלו, ולכן התשובה השקרית הזאת לא מפתיעה אותי. לשקר הם יודעים, הם מאוד מקצועיים, ומאחר והם אמרו את זה, בוא ניקח את זה כנושא. בשעה הקרובה תבקש גם מהדובר שלי ושלהם, את מטרות המלחמה, זה גלוי לציבור. תקבל את מטרות המלחמה ב-7 לאוקטובר, ותקבל את מטרות המלחמה ב-16, ששם אני אוכף עליהם את זה כמטרת מלחמה, וזה עוד שקר, אבל הם מסתמכים על היכולת שלהם להחזיק פרוטוקולים, הם פוחדים להפיץ אותם, ולכן מה ש...
1: האם היה לך קשה להוסיף את מטרת המלחמה הזאת?
3: סליחה?
1: האם היה לך קשה לשכנע אותם להוסיף את מטרת המלחמה של החזרת החטופים?
3: כשנכנסתי ב-12 לחודש, שאלתי מדוע אין מטרת מלחמה להשבת חטופים. אמרו לי נדון בזה. עבר עוד פגישה 2, וב-16 לחודש, אני זוכר שממש לא אפשרתי לדיון להיפתח. באתי לצחי הנגבי, ואמרתי לו, אני דורש שנכניס את מטרת המלחמה להשבת חטופים. אני דרשתי השבת חטופים, נתניהו התעקש. שהם לא יקרו חטופים, אלא בני ערובה, וכך היה עד השבה של החטוף האחרון, רן גבילי. למה הוא התעקש שזה בני ערובה ולא חטופים? אלוהים יודע. בכל מקרה, מה שברור וחד, זה עוד פעם, זה שקר חד okay. ובוטה, ותקבל את שני המסמכים בשעה הקרובה, מאחר והם בלתי מסווגים.
0: אנחנו מתקרבים לסיום גדי אייזנקוט, ואנחנו ככה אחרי ראש השנה ויום הכיפורים לקראת סוכות, שומעים אותך הרבה מאזינים שמתכוונים להצביע לליכוד בבחירות האלה, לבנימין נתניהו, לפלוגות הימין, משהו שהיית רוצה לומר להם לסיום?
3: הייתי רוצה לומר שהבחירות האלה הן הבחירות הקריטיות ביותר למדינה, שניתן לבחור מנהיגות ראויה, שתחדש את האמון ואת המחויבות, שתחזק את העתיד המשותף שלנו, ומה שעומד פה לבחירה זו מנהיגות. איזה מנהיגות אנחנו רוצים למדינת ישראל, איזה מדיניות, האם אנחנו רוצים מדיניות הפחדה של ספרטה וסופר ספרטה ועם לבדד ישכון, או שאנחנו רוצים מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, חזקה, שמשפרים את הביטחון הלאומי שלנו בצורה משמעותית, משפרים את הממלכתיות, את הערבות ההדדית, יש שירות לכלל אזרחי מדינת ישראל, מערכת החינוך שלנו, היא מערכת חינוך מתקדמת שיודעת להתמודד עם אתגרי העתיד, היא חינוך ממלכתי ותמונת עתיד, איזה מדינה אנחנו רוצים לראות מבחינה ביטחונית, כלכלית, אזרחית, חברתית, איך מחזקים את הדמוקרטיה הישראלית ואיך מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי שהיא מעוררת גאווה גם בארץ וגם בקרב יהודי העולם.
0: יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר, רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, אנחנו מודים לך. על הרעיון הזה.
3: תודה לכם.
0: תודה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: כן, נטלי, תובנות שלך מהרעיון הזה עם גדי אייזנקוט.
1: רעיון ארוך, מעניין, אתה יודע, אני חושב שהוא בגדול חד יותר, כאילו אני אומר נשכני יותר ממה שציפיתי, וזה, אני חושב שזאת אנרגיה שעומדת לרשותו, כי דיברנו מקודם על נתניהו, שבת הלילה של ערב יום כיפור מבלה בכותל, עושה לעצמו כמעט לילה לבן, הייתי בטוח שגדי אייזנקוט לא באותן רמות אנרגיה, וזה... קצת אני מרגיש אחרת אחרי הרעיון הזה, ועדיין, אתה יודע, שוב,
0: אני חושב שגם אתה שומע אותה אבולוציה, כאילו יודע להתראיין הרבה יותר טוב. אייזנקוט לומד להתראיין ולהופיע ולדבר, ולא לפחד ולא למצמץ, ואומר נתניהו כאן, משקר יותר מקצב הנשימה שלו, כלומר...
1: צריך לומר שנתניהו לצערנו לא מתראיין בכלל, כן, למעט בערוץ 14, וגם זה כבר עבר זמן מאז, אז כאילו אי אפשר להשוות ביניהם, בהקשר הזה, אבל אני אומר, בהיבט הקואליציוני עדיין לא פתורה השאלה, איך הוא מרכיב ממשלה, זאת אומרת, אני לא חושב שגם הוא רואה איזשהו סקר שעובר בו את ה-60. ולכן...
0: כן, ורק נאמר, בליכוד קודם שלחו לנו את התגובה, והמשפט האחרון שם באמת נוגע בעניין הזה, ואומרים רצף השקרים של אייזנקוט נועד לחסות על העובדה שהוא יקים ממשלה, ממשלת שמאל עם יאיר גולן וליברמן ומפלגות הערביות, ואתה אומר מתמטית, באמת אין תרחיש אחר פשוט.
1: יאיר גולן וליברמן ודאי, ואייזנקוט את זה לא מכחיש לרגע, אבל שוב, איך מרכיב את הקונסטרוקציה הזאת אחר כך? אני משער שזה יהיה, הוא לא יפר את זה עד כדי כך, אבל אני משער שזה חייב להיות בתמיכה מבחוץ, שהמפלגה יותר ערביות אחרת, זה לא מסתדר. אנחנו לא שם.
0: כן, יפה. רעיון מעניין עם אייזנקוט, הרבה כותרות מעניינות שיוצאות ממנו, מיד גם נדבר עם הפאנל הפוליטי שלנו, עם בוסי ורונן צור, גם על אייזנקוט, גם על נתניהו והסערה בכותל. הפסקה קצרה מיד, אנחנו חוזרים.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות אדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: 103
7: בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו. עם הפיזור.

0: מהבוקר עד ארבעה אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. 7-9 הפאנל.
2: רונן צור, עורך הדין גיא בוסי, שלום חברים.
3: שבוע טוב. גמר חתימה טובה לכולם, בעזרת השם, שנכתב בספר חיים, ברכה ושלום ופרנסה טובה וגזרות טובות לכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.
2: אמן ואמן, נגמר לנו הזמן של הפאנל. תודה רבה לכם חברים. תגידו, שמעתם את הרעיון עם אייזנקוט?
4: מה, יש שם את הפאנל על ברכה יהודית כזאת.
2: שמעתם את הרעיון שלנו עם אייזנקוט? בוסי.
3: אני שמעתי את כולו מראשיתו ועד סופו.
2: יפה, מה אתה לוקח ממנו?
3: תראה, צריך להגיד, אני כבר 3 או 4 חודשים אומר אצלכם של השמאל הישראלי ביום הכי חם של 68, אפילו 69% הצבעה, הוא מגיע ל-51-52 מנדטים. אבל כל הסקרים, הערוצים הספציפיים, חלק מהנדסת תודעה, אני חוזר ואומר את זה כהנדסת תודעה, שיקרו לציבור, אממה, מדובר באנשים רציניים שזה המקצוע שלהם ולכן הם לא יכולים, וראו איזה פלא, תוך משהו כמו שבועיים, 400-500 אלף איש שינו את עצמם. צריך להגיד ברחל בתך הקטנה, וזאת הסיבה שגדי אייזנקוט בא אליכם. הוא לא יכול להקים ממשלה לא רק עם רע"מ, אלא גם הוא צריך את המשולשת, או איך שקוראים לה, מאוחדת של הערבים. אין דרך לשמאל להקים ממשלה בישראל, ולכן הוא הלך לכל המקומות האלה. צריך להגיד בצורה ברורה, או שאתה מקים עם הערבים או שאתה לא מקים. הם חלק מהמשחק, הם חברי כנסת, הם לגיטימיים, תגיד אני אקים איתם. כל דבר אחר זה פשוט הנדסת תודעה, ולכן לוקחים את זה לשקרים וכאלה. כן.
2: רונן?
5: אני לא שמעתי את הרעיון, לא ידעתי שהוא מתקיים, אבל לצערי זאת כמעט תמונה שהייתה ידועה מראש. הקטטות הקבועות בין ראשי גוש השינוי בגלל היעדר מנהיג נבחר, חוסר היכולת לעבוד ביחד, הרצון של 3 אנשים להיות ראש הממשלה, גורם לחלק גדול מהציבור שהיה מוכן לחצות את הרוביקון ולא לתמוך בנתניהו, לבוא ולומר, אני לא מצליח להבין מי המנהיג של הגוש הזה, אני לא מצליח להבין מה הדעות שלו, אני לא שומע מהם איזושהי דרך אלטרנטיבית שיוצרת תחושה של שינוי או סחף מסוים, אלא אני שומע בעיקר קטטות ביניהם, עם הרבה מאוד אי בהירות.
2: אבל אולי זה באמת אנחנו קצת נופלים פה, אתה יודע, הפוך או לפוך גם כן בפח של נתניהו, שרוצה שאנחנו נדבר על הקטטות, ועל הריבים שם בין ראשי האופוזיציה, ומי יוביל ומי יישב עם הערבים, אבל לא נדבר על כל הדברים שאתה יודע, על הדברים הבאמת חשובים
5: לא
2: כאן.
5: אני לא מסכים, אני במקרה הזה, בכל אי הערכתי לנתניהו ועל פועלו המנהיגותי, נתניהו הוא לא זה שדוחק אותם לריב, הוא לא זה שדוחק אותם לא לעשות קמפיין לציבור, הוא גם לא זה שדוחק אותם לא לבחור מנהיג. הם יכלו לעשות את כל הדברים האלה, זה היה בידיהם.
3: עכשיו, מה? רק שנייה, רונן.
5: מה קשור?
3: רונן, אני רוצה לחזק מה
5: שאתה אומר, קשה לי. עד שאני מסנגר על נתניהו, אתה מתערב?
3: סליחה, תמשיך.
5: ידעתי שאתה תשתכנע מהר. לא, אבל במקרה הזה, באמת, מה קשור נתניהו? הייתה חובה של המנהיגות של הגוש האלטרנטיבי, להתחבר, להתאחד, לזהות מה מפריע לציבור, ולייצר סחף של מעבר, כפי שהיה. אני לא מסכים עם הניתוח, שבא ואומר שלצד השני, בין אם הוא שמאל ובין אם הוא שילוב של ימין רך ושמאל, לא הייתה אפשרות להקים ממשלה אלטרנטיבית. אני לחלוטין לא מסכים. מה שאני חושב זה שפשוט פספסו את ההזדמנות הזו. היום יש טור מצוין של ארי שביט בידיעות אחרונות, שכותב על זה מצוין, על כל השגיאות הקבועות והחטאים הקבועים של אותה מנהיגות, שכמעט אותם אנשים כבר יותר מעשור מובילים את גוש השינוי להפסד פעם אחר פעם, למעט האפיזודה של ממשלת השינוי שנה אחת. האנשים האלה צריכים פשוט ללכת.
4: אז מה זה ללכת? אם גדי איזנקוט מעולם לא נבחר, אתה כבר שולח אותו הביתה?
5: דיברתי על אנשים, לא דיברתי על איזנקוט, אמרתי כמעט אותם אנשים. אני חושב שליברמן עם הנבואות ניצחון הקבועות שלו, שמתנפצות על צלע המנדטים ביום הבחירות, ויאיר לפיד, וגם נפתלי בנט, האנשים האלה לא הצליחו להביא ניצחון יותר מעשור לגוש השינוי. אז עכשיו בא גדי איזנקוט, שבעיניי, היה צריך כבר מזמן להתנהג כמנהיג גוש, ולא כל היום לנסות ולהתחבר עם אנשים שלא מסוגלים להתחבר, כי האגו שלהם...
4: בעיניי, אני רוצה, זה הרבה יותר מהפרסונות, זה עניין של רעיון מסדר.
2: אבל אני רוצה...
3: רגע, אני רוצה להגיד משהו, אפשר?
2: אבל אני רוצה להתקדם איתך בוסי, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שאתה אמרת נתניהו, אייזנקוט לא יקים ממשלה בלי יאיר גולן וערבים ומפלגות ערביות, איך נתניהו יקים ממשלה? איך תראה הממשלה הבאה של נתניהו עם ח"כים ציוניים?
3: רגע, אז קודם כל אני אגיד זה דבר כזה, לא אמרתי, אמרתי שהוא ירצה להקים, אבל תראו, גדעון, אין קשר בין מה שנתניהו מנהל את הדיון, לבין זה שבוא נודע לאמת, בנט וליברמן לא מעריכים את אייזנקוט, הם חושבים שהוא חסר ניסיון, הם לא סתם נפגשו, לא סתם חתמו על הסכם עודפים והשאירו אותו עם עם הדמוקרטים, הם באמת ובתמים יושבים וחושבים על זה שהם יהיו ראש ממשלה שנה ושלוש שנים, והוא יקבל שר ביטחון עם תיק בכיר. לגבי הצד השני, אני חושב שנתניהו רוצה להקים ממשלה לאומית רחבה עם אייזנקוט, זה מה שאני חושב שהוא רוצה להקים. אני חושב שמה שיקרה אחרי הבחירות זה שיסגרו ממשלה עם עם בן גביר, ואז יבואו לאייזנקוט ויגיד לו, תשמע, בוא תציל את המדינה. דרך אגב, אני חושב שהראשון שיקפוץ לממשלת ימין של מר נתניהו זה נפתלי בנט, מי ששקר פעם אחת לא יהיה לו בעיה לשקר פעם
2: שנייה. אבל זה אומר שאם אייזנקוט מביא את מספר המנדטים הגבוה ביותר, אז הוא יעמוד בראש ממשלה עם ממשלת אחדות רחבה עם נתניהו?
3: לא, לא, לא, לא, לא, עוד פעם.
2: או שזה עובד רק לכיוון אחד, הדיל הזה של ממשלת אחדות רחבה?
3: תראה, אני לא שמעתי שבישראל החוק אומר שהמפלגה הגדולה זה מי שמקבל את להקים את הממשלה מהנשיא, למי שקיבל הכי הרבה ממליצים. ולפי דעתי, מי שיקבל הכי הרבה ממליצים, איך שלא מסתכלים על זה, דרך אגב, למעט רונן, מה שאמר טיבי, שהם יכולים להחליף את יושב ראש הכנסת, את זה הם יכולים לעשות.
6: מה אתה מציע לאייזנקוט להיות המשוטה הבא, שנתניהו יוביל אותו?
3: אני לא מציע לו, אני אומר שזה מה שיקרה. אני לא מציע, זה מה שיקרה.
6: אתה חושב שאייזנקוט צריך להיות המטומטם הבא שנופל בפח הזה?
3: מה זה צריך? אני חושב שזה מה שיקרה, ורונן, מדינת ישראל חייבת ממשלת אחדות. אתה רוצה את הריבים האלה? תחשוב שאני ואתה עולים עוד שלושה חודשים ומדברים על שלום ועל אחווה ועל אחדות ועל זה שמגיעים בינינו. בוא נקרא לממשלת אחדות. נו, אי אפשר להמשיך עם הטירוף הזה. עוד פעם הפגנות באיילון. עם ישראל לא יכול לסבול את זה עוד שלוש שנים.
4: מי עומד בראש ממשלת האחדות?
3: אני מעריך שמי שיקבל הכי הרבה ממליצים, הרוטציה הזאת זה לא דבר טוב, אני אומר שכמו, הייתי ילד פשוט, כמו שהיה עם שמיר ופרס, אני אומר שזה עבד, אבל עברו מאז 40 שנה, צריך ראש ממשלה אחת, ראש ממשלת חלופים, בוא נגיד את זה ככה, מה שנפתלי בנט עשה, הגניבה הזאת של המנדטים, שוב, גניבה פוליטית, זה לגיטימי לחלוטין, זה הם כל חטא, זה גרם לנו נזק, זה הסיבה ש...
4: אבל מי שמציג ממשלת החלופים הייתה, בנט,
3: חושבים יכולים להיות.
6: והפרת הרוטציות פעם אחר פעם מצד נתניהו לא גרמה נזק באופן כזה שאף אחד לא מוכן...
3: נזק, נזק, העובדה שנתניהו לא עמד בסיכום עם גנץ ולא לעניין. זה לא לעניין, העובדתית. אני חושב שדרך אגב כשהוא בביתו חושב על זה הוא מתחרט. מה, הוא לא מתחרט על זה שהוא פירק את ממשלת האחים?
2: חברים יקרים, בואו, אנחנו צריכים לסיים. עונן, משפט שלך לסיום.
5: תשמע, יש עוד 5 שבועות, נדמה לי, עד הבחירות. יש לגוש השינוי הזדמנות לצאת מהקטטות האלה ולהתאחד סביב קמפיין אחד, מסר אחד ומועמד אחד. הם באמת צריכים להיכנס לחדר, לקבל החלטה אמיצה, להניח את האגו בצד לטובת הצלת המדינה הזו.
2: Okay.
5: אחרת באמת, ב-28 לאוקטובר, הם יצטרכו אחד אחרי השני לעוף הביתה.
2: רונן צור, עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה לשניכם, חברים.
3: תודה, גמר חתימה טובה. תודה.
2: תודה. מיד נהיה גם בוושינגטון, גם בגרמניה, והכל כאן, האולפן שלנו. הפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
0: בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
9: 103 FM.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יש BYD's.
14: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף את הקנון.
11: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
12: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
15: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
16: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונעריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
17: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
18: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
20: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
21: 103
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
2: עכשיו 8:45, ואנחנו רוצים לעבור לגרמניה ולומר שלום לשליחת חדשות 12, לגרמניה, אנטוניה ימין, שלום.
22: שלום.
2: כמה אנחנו מורים להיות מודאגים מתוצאות הבחירות בגרמניה?
22: אתם לא יודעת אם אתם צריכים להיות מודאגים, יהודי ברלין צריכים להיות מודאגים. והיהודים בגרמניה, ובהחלט בבירה הגרמנית מאוד מודאגים נוכח תוצאות הבחירות המקומיות כאן ביום ראשון האחרון.
2: שמה, מה יוצא מהן?
22: למעשה מפלגת דילינקה, שזו מפלגת שמאל קיצונית, ממשיכת דרכה של המפלגה הקומוניסטית ששלטה שנים רבות במזרח גרמניה, זכתה כאן בבחירות, ניצחון סוחף של 25% מן הקולות, והיא כנראה תהיה זו שתהיה גם ראשת העיר הבאה. אנחנו מדברים על מנהיגת מפלגה שכבר התגעתה בכך ששבו אותה למדני בניו יורק, מנהיגת מפלגה שאיך שהיא סיימה, באמת, איך שהיא ניצחה ביום ראשון, מיד עלתה לראיון טלוויזיוני באלג'זירה וחזרה שם על הדברים שהיא כבר אמרה בעבר, אבל חזרה עליהם שוב באותו יום, על זה שממשלת ישראל היא ממשלה שמבצעת פשעי מלחמה, מדינת ישראל מבצעת ג'נוסייד, רצח עם, צריך להעמיד את ממשלת ישראל לדין. כל הדברים האלה נאמרו ביום ראשון בערב לאלג'זירה, אחרי שהיא ניצחה. ושוב אני מזכירה, מדובר בבחירות מקומיות, לא בבחירות פדרליות כלל גרמניות, ועדיין מאוד מאוד חשוב לה להתעסק בישראל ובפלסטין.
2: כמה זה מעסיק, את יודעת, את יהודי גרמניה, ברלין, כמה זה באמת שיחת היום שם כשאת הולכת ברחוב?
22: לגמרי, כלומר, באמת, אני לא חושבת שיש היום איזושהי קבוצת וואטסאפ או קבוצת פייסבוק של ישראלים או של יהודים בברלין, אגב, או בגרמניה שלא מתעסקת בסוגיה הזו. כן חשוב לי להגיד, זה בסדר כשיש מפלגה או מנהיגת מפלגה שחושבת שצריך לבקר את ממשלת ישראל, זה אפילו בסדר שהיא חושבת שיש מי בממשלה שצריך לעמוד על כך לדין, אבל העניין הוא שבמפלגת דילינקה הם מזמן עברו את הגבול כשזה קשור באנטישמיות. כלומר, באירועי הבחירות שלהם שמענו קריאות כמו יאללה יאללה אינטיפאדה, שמענו שם קריאות לרצוח חיילי צהל, אחת החברות במפלגה אמרה שפלסטין לא תשוחרר עד שתל אביב לא תשוחרר, כלומר זה מזמן לא הגדה המערבית,
1: זהו, אז
22: השאלה
1: אם... השאלה אם הדברים האלה הם באמת גם איזשהו ניבוי למה הולך להיות בפוליטיקה הארצית שם, כי אם הכוח הזה הוא חזק מוניציפלית, אולי זה גם איזה סנטימנט שאומר שזה יגיע גם לדרג הגבוה יותר?
22: אז בדרג הגבוה יותר אנחנו רואים משהו, כלומר אנחנו רואים את גרמניה מאוד מאוד מפולגת, כלומר ראינו בחירות מקומיות נוספות גם ביום ראשון וגם לפני שבועיים בסקסוניה אנהלט, ושם אנחנו דווקא רואים התחזקות של הימין הקיצוני, כלומר מה שאנחנו כן רואים כשאנחנו מסתכלים על גרמניה כולה, זה באמת מצד אחד התחזקות של הימין הקיצוני, של מפלגת AfD, מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגה שבאמת רבים בגרמניה מכנים אותה מפלגה נאו-נאצית, מפלגה שהשבק הגרמני עוקב אחריה מתוך דאגה באמת למניעים הדמוקרטיים שלה, ובחלקים אחרים, למשל בברלין, אנחנו רואים התחזקות מטורפת באמת של השמאל הקיצוני. נראה שהמרכז השפוי פשוט נעלם, והסיבה העיקרית לכך זה שפשוט המפלגות הממוסדות, מפלגת השמרנים, מפלגת הצדאו, המפלגה של הקנצלר לצורך העניין, היא לא מצליחה להתמודד עם הבעיות שמרגיש שתושב הפשוט. לצורך העניין בברלין, די לינקה ניצחו, אני רוצה להאמין, לא בגלל ש-25% מתושבי העיר מאמינים שצריך למחוק את ישראל מהמפה, אלא כי אותה מפלגה הבטיחה הורדה במחירי הסחירות, הבטיחה להלאים דירות של חברות נדלן פרטיות גדולות, גם זו אגב לא בשורה מי יודע מה למשקיעים ישראלים שרכשו דירות פה בעבר, ועל זה היא ניצחה. במזרח גרמניה המפלגה הימנית קיצונית זוכה, בעיקר בגלל השיח שלה נגד הגירה.
2: טוב, מטריד, מדיג, ואנטוניה, את יודעת, אם את צריכה איזה מקום לישון בו, להימלט אליו, אנחנו כאן.
22: תל אביב, אתה אומר.
2: תמיד את מוזמנת אלינו. אנטוניה ימין, שליחת חדשות 12 בגרמניה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
22: תודה לכם.
2: ראית בסוף השבוע את ההצהרה לעיתונאים של טראמפ? או שהיית עסוק עם ההוגות שמרים שלך, לשבור את
1: הצור? ראיתי ולא שמעתי, כן.
2: זהו, לא יודעת אם זה תקלה אצלי בטלוויזיה, או שפשוט לא שמעו.
1: אני רואה את זה בטלגרם, כן, אבל אני ראיתי.
2: כן, אסי שריב, עורך הדין אסי שריב, שלום.
4: בוקר טוב.
2: שעבר קונסול ישראל בניו יורק, אז גם במונחי מלחמות טראמפ והתקשורת, נראה לי שאפשר לדבר על איזושהי הסלמה בסוף השבוע, לא?
4: בהחלט, טראמפ הלילה משיק את טראמפ טיווי, הערוץ יוטיוב הרשמי של הבית הלבן, שדרכו הוא מנסה לעקוף את הטלוויזיות האמריקאיות. יכול להיות שזה רק אני, זה קצת מזכיר לי את הליכוד טיווי, ואני מעריך שזה יסתיים בדרך דומה, בסופו של דבר.
1: אוקיי, מה זה אומר בדרך דומה?
4: שלא הייתי משקיע מניות בערוץ הזה כרגע, ואני חושב שבסופו של דבר, מתישהו הטלוויזיות האמריקאיות יחזרו לשדר.
1: זו, הכוונה היא, אז מי יתקפל, האם טראמפ או הם?
4: להערכתי, ימצא איזה סידור שהם יחזרו לשדר, כולל CNN,
1: Okay.
4: הדבר המשמעותי כאן זה שהוא לא נלחם רק בערוצי הטלוויזיה לצורך העניין הליברליים והדמוקרטיים. מי שעומד בראש ארגון הפול האמריקאי, הארגון שיכול לאפשר את כניסת ערוצי הטלוויזיה, זה Fox News. זה לא בדיוק ערוץ דמוקרטי או ערוץ שהוא יכול להגיד שמסקר רק את הדמוקרטים. וברגע שהם יצטרפו לחרם, זה מייצר עבורו בעיה מאוד גדולה. ולכן אני מעריך, הוא אתמול ניסה לעשות איזשהו מהלך של הקמת ערוץ, אבל אני מעריך שבסופו של דבר זה לא יתפוס.
2: תגיד, אבל איך זה באמת שאת הבית הלבן הגדול לא מצליח שם לחבר איזה מיקרופון או לעקוף את העניין הזה, ואנחנו בסוף רואים תמונה, טראמפ עומד ומדבר ולא שומעים מילה שיוצאת לו מהפה, כלומר אין איזה דרך פתרון טכנולוגי שאפשר היה לחשוב עליו, זה אפילו בזמן אמת?
4: בסופו של דבר, הפול שמסקר את הבית הלבן זה אירוע, תהליך שמתקיים לפחות 30 שנה שאני עוקב, אני מעריך שזה יותר. כשמשהו כזה קורה יחסית במהירות, אני לא חושב שהם נערכו לזה, שהייתה איזו תוכנית עבודה או תוכנית מסודרת על מה נעשה כשהם לא יגיעו.
2: מתי הפול הבא שלו? מתי אנחנו נוכל לבחון את הפול הבא? זה היום, מחר?
4: קודם כל יש מחר דיון בבית משפט. CNN פוליטיקו, צריך להזכיר, זה לא רק ערוצי טלוויזיה, הושעו גם אתרי חדשות אחרים, והם אלה שעותרים. CNN ופוליטיקו ו-MSNBC, מה שנקרא בעבר MSNBC, ומחר יהיה דיון בבית המשפט, דיון הוא אצל שופט שמונה על ידי טראמפ, אבל ב-2018 הוא הדומה שטראמפ כבר ניסה להשעות את CNN, פסק נגד טראמפ. הערכה אצל העיתונאים האמריקאים שזה לא יעבוד גם משפטית.
1: זהו, ברור שיש פה בעיה חוקית שהוא מוציא חלק מהערוצים, לא מאפשר להם לסקר את הבית הלבן, זה לא הבית הפרטי שלו.
4: א', אם תשאל אותו, אני חושב שתהיה לו תפיסה שונה לגבי הדבר הזה, אבל בכל מקרה, מחר זה מגיע לבית משפט. בינתיים הוא הקים את הטראמפ טיווי הזה, מתוך תקווה שכך הוא יצליח לעקוף את ערוצי הטלוויזיה. אני מזכיר שיש עוד כחודשיים בחירות בארצות הברית, פחות כחודשיים, וזה לא זמן מושלם מבחינת המפלגה הרפובליקאית לצאת למלחמה בפוקס ניוז ובשאר ערוצי התקשורת. בסך הכל, מה שמאוד מרשים פה זה איך כולם התאחדו יחד, גם פוקס וגם CNN וגם MSNBC, לא בדיוק ערוצים שרואים עין בעין, את ההשוואה לארץ כל אחד יכול לעשות לבד, אבל זה לא משהו
2: ש... באתי לשאול, אם אתה רואה את התקשורת הישראלית גם כן, אולי לומדת משהו מהשיעור הזה, אבל יש לך ממש 20 שניות להשיב, קבל.
4: אני מעריך שלא, אבל בהחלט יכול להיות שנזדקק לזה, כי בדרך כלל דברים שקורים בארצות הברית מגיעים לפה די במהירות.
1: זאת תחזית.
2: יפה. אסי שריב, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, תודה רבה לך.
4: תודה, בוקר טוב.
1: תודה.
2: ותודה גדולה לאסף נבו ועידן האור שערכו והפיקו, שקד מורג ויואב מנדלוביץ' החיים על השידור, בדיגיטל עידו טבת, אחי אדלוק ואופק קולר. מיד ינון ובן יהיו כאן, אנחנו ניפגש גם מחר, נכון נטלי?
1: בהחלט, ברור, מה, אני לא אבריז. כן, היו שעתיים עמוסות ומעניינות, בראשן הרעיון עם גדי איזנקוט, צריכות להקל את הכותרות שהיו בו.
2: כותרת אחת שאתה רוצה לשים עליה את האצבע בשניות שנותרו?
1: אין, אני לא חושב שבעיקר כותרת, אלא יותר האנרגיה שלו, הוא שוב היה עירני וחד יותר ממה ששיערתי, וזה מעניין, דבר שהיו לנו ימים מעניינים ב-35 הימים הקרובים.
2: אז אנחנו ניפגש פה גם מחר, 7-9, שיהיה לכם יום טוב, שקד, בשורות טובות. להתראות, נתראות, אתה לי.

0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
1: בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
10: יש ביוואי דייז, הללויה, יש ביוואי דייז,
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווג גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווג גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע הדיווחים על ניסיונות לחדש את המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, והאיומים שהוחלפו בין הנשיא טראמפ למשמרות המהפכה, גם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה מול איראן. החששות כוללים תרחישים של שיגור טילים מאיראן לשטח ישראל, או ביצוע פיגועים נגד ישראלים או יהודים בחול. משמרות המהפכה אמרו שאם תתרחש טעות בערכת הכוחות של הצד השני, הם מוכנים להגיב בתגובות נחרצות ומכריעות נגד האויב המותש. הלילה הובא למנוחות בבית העלמין בעלי זהב נתנאל שקרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע הירי סמוך לנווה צוף לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה. פרטים נוספים הוסיף כתבנו ניצן שפירה.
2: מחבל שנסע בכביש שמעל המעיין פתח באש, פצע את שוקרון אנושות ומותו נקבע כעבור זמן קצר. מתחקיר האירוע עולה שגשש מפיקוד המרכז הצליח לפצוע את המחבל סמוך לזירת הפיגוע, אך המחבל נמלט ונלכד על ידי כוחות דובדבן בבית חולים ברמלה בעקבות מידע מודיעיני. במהלך יום הכיפורים כוחות צהל פעלו בכפר בידו שממנו יצא המחבל ומיפו את ביתו, וכן פעלו במוקדים נוספים ביהודה ושומרון לסיכול טרור, מעצר וחקירת מבוקשים. במסגרת הפעילות נעצרו בקבטיה שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע במהלך החג.
1: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו, מספר כאן בריאיון ל-7-9 ב-103 FM על ההתראות שהעביר לנתניהו לפני 7 באוקטובר. איזנקוט העיד כיצד טען באוזניו של ראש הממשלה שהוא מוליך את הצבא לחולשה מסוכנת.
3: שנתניהו קיבל שורה של התראות ישירות ממנהיגים, אני אישית העברתי לו מכתב ב-16, אני העברתי לו ב-16 לאוגוסט, 6 שבועות לפני עצור בטרם אירוע חמור, אתה מוליך את הצבא לחולשה, לפירור, יש לנו אתגרים ענקיים, עצור את המהפכה המשטרית, תרכז את הצבא, תתכונן לאתגרים.
1: שני בני אדם נפצעו קל באירוע ירי הלילה בעיר תמרה. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב שפעלו במקום חתרו למגע עם היורה, ובתום מרדף אחר אופנוע נעצר חשוד תושב המקום ונתפס האקדח. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחיר.

0: סקיטרי דנטליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
0: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות הורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש.
1: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
0: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
0: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
7: One, two.

0: כן, בוקר טוב. חזרת.
1: בוקר אור.
0: חזרת.
1: ובקטן.
0: כן, מה נשמע?
1: בסדר, כמה זמן? לא זוכר כבר איפה הייתי וכמה זמן לא הייתי.
0: נסעת...
1: גדול, החסרתי 2 או 3 תוכניות.
0: ערב ראש השנה נסעת.
1: כן.
0: כן.
1: חזרתי אחרי החג.
0: חזרת אחרי ראש השנה חזרת?
1: כן, אבל לא מיד, כאילו... קיצור, חסרתי פה מה? פעמיים או 3 עם נדב פרק?
0: 3,
1: זהו. בינתיים גם היום כיפור.
0: כן, מחיה הכיפור.
1: אצלי זה שונה, אתה יודע, אני לא צם.
0: כן.
1: אבל, תראה, אני לא רואה טלוויזיה, לא חוץ מחדשות, לא רואה סדרות, בינג'ים וזה, אין לי סבלנות. לפעמים אני מתחיל, אומרים לי, את זה אתה חייב לראות אחרי 20 דקות, מעצבן אותי, מתוח לי מדי, לא יודע, לא רואה.
0: אוקיי. אוקיי? כן.
1: ישבתי בכיפור, אמרו לי, אתה חייב לראות את הפרקים של פאודה על 7 באוקטובר. ראית?
0: לא.
1: שמע, עברתי חוויה מטלטלת. הם עשו שם, זה כאילו תשובה מצוינת לנאזה המתואב.
0: כן.
1: הם לקחו את 7 באוקטובר בזווית של פאודה, והם, תשמע, אני ישבתי ובכיתי כמו תינוק.
0: וואלה, למרות שראינו את המציאות,
1: הכל,
0: אתה אומר...
1: הכל, בדיוק, זה בגלל, לא רק למרות אינון, בגלל, כי זה לוחץ לך על כל הכפתורים. תראה, אם אתה סתם רואה דבר כזה, אנחנו רואים, אני רואה, אני כשאני הולך קולנוע, התנאי שלי זה שאם יש 30-40 הרוגים על הכתוביות של ההתחלה, רק אז אני הולך. אתה יודע, כל הג'ון וויק וכל אלה. אבל פה, בגלל שראינו, בגלל שהיינו בברי, והיינו בכפר עזה, וראינו את הכל, והיינו פה, ואנחנו מכירים חלק מהנרצחים ומההרוגים, ושלוש שנים, כשאתה רואה את זה בסדרת אקשן כזו, שמע, אני אומר לך, אני הייתי בטלטלה שלא הייתי בהרבה זמן. צריך, אני שמח שיש לזה הצלחה בעולם, וצריך להפיץ את זה כמה שיותר, כי זה בעצם מה שאני כתבתי על נאזה, חבר'ה, תתחילו בהתחלת הסיפור, לא בסוף שלו. זהו, זה הכיפור שלי.
0: כן.
1: פללת, עצמת, איפה?
0: בבית. וואלה, אתה צודק, אומרים טלטלה. אני תמיד אומר טלטלה. אני רואה מנוקד, טלטלה. אני בשוק. שינית לי את החיים. יש לי את החיים עד הבוקר ומהבוקר.
1: מה נהיה? אתה רבי אליעזר בן יהודה מאלי אקספרס? אז טלטלה.
0: טלטלה?
1: רגע, לטלטל, כן, לטלטל. לא לטלטל.
0: וואו, טלטל, יו, אני בשוק. אגב, למדתי עוד משהו הבוקר.
1: מה?
0: הריבוי של אדוות, של אדווה, הריבוי של אדווה זה אדוות.
1: לא ידעתי.
0: כן.
1: אדווה על המים.
0: כן, גלים קטנים. אדווה, אדוות, ובסמיכות אדוות הים.
1: רגע,
0: יש לי אחות אדווה, ולא ידעתי שאומרים ברבים אדוות.
1: מה בעצם חשבת? אדווה זה...
0: חשבתי אדוות.
1: במקום השווה אתה רוצה כאוהב את הקמץ.
0: חשבתי אדווה, אדוות. פתאום, תשמע, זה בוקר מטלטל, יש לי טלטלה. יש לי טלטלה.
1: זה בוקר מטלטל. מאיפה מגיעו אליך דקדוקיה ללשון?
0: לא, כי יש לנו לשונאי בערוץ 14. שהוא שולח לי הודעות.
1: מסוג המנדדים האלה, זה שלא היית צריך להגיד.
0: אני אמרתי בשידור, כי מישהי, לא משנה, ליטל שמש אתמול בפטריוטי, אמרה אדווה, ואז אדוות. ואז אני אמרתי, אומרים לא אדוות, אדוות. ואז הוא אמר, לא אומרים אדוות, אומרים אדוות. תשמע, אני כבר לא יודע מה לעשות.
1: עיקר שלא נבקש נדבות.
0: אני כבר לא יודע מה לעשות. זה בוקר שבאמת קשה לי.
1: זה לאן הולכים מפה?
0: כן, יש דברים שאני לא יכול לסבול, כמו למשל שאומרים גזען, זה מוציא אותי מדעתי.
1: זה אתה עושה לי תמיד.
0: כן, זה והיה עוד משהו, שמעתי שאייזנקוט הייתה לו איזה טעות הבוקר, בריאיון, גם כן, משהו שמשגע אותי, אני לא זוכר מה. לא, זה לא משנה. טוב, אבל כל אחד וההפרעות שלו, כן? זה ההפרעות שלי.
1: בוא נאמר, דווקא את ההפרעה הזו שלך אני מחבב.
0: אוקיי. בוא נראה רייטינג, הפטריוטים 7-3, מהדורת מוצאי חג ב-14-5-5, מהדורת 13-3-8, ההילולה 3-7, מהדורת 12-12-6, רעיון מיוחד 12-6, אם היה רעיון מיוחד.
1: חיים אתגר, אם אני...
0: נכון. אוקיי. כאן 11, מהדורת מוצאי חג 4-3, וואו, שים לב לזה, קופה ראשית עונה חדשה, 16-4.
1: לא, לא יכול להיות. אתה צוחק עליי.
0: 16-4.
1: באמת?
0: כן. אנשים שפגשתי פרק בחורה, 8-6. 16-4 קופה, בונה, לא ראיתי אף פעם קופה ראשית, כולם כאילו, יש פה אירוע.
1: האמת שאני, הבנות שלי שכנעו אותי לראות, ויש פה אירוע. התשובה היא חיובית, יש פה אירוע.
0: 16.
1: יש שם מקבץ של טיפוסים, שאתה מכיר מהחיים, הסופר שלך ומהכל, לא, זה עשוי מצוין, אין מילים. אבל לא, הנתון הזה לא, הוא לא נתון גני. מאיפה, רגע, החדשות לפניהם כמה היה?
0: 4 משהו.
1: לא, אתה לא, אי אפשר לקפוץ, אין קפיצה מ-4 ל-16.
0: כן, נו.
1: משהו לא בסדר.
0: לא, כי זה הרבה גם ב-VOD. אני בטוח.
1: לא, רגע,
0: אני בטוח שזה הרבה ב-VOD.
1: ממתי, אבל הרייטינג שאתה מקבל לבוקר לא אמור לכלול VOD.
0: VOD במהלך הלילה, כן, הוא כולל.
1: צפייה
0: נדחית במהלך הלילה.
1: במהלך, כמה אנשים יכולים לראות את זה במהלך הלילה?
0: הרבה, רואים חדשות או הפטריוטים או משהו כזה, ואחרי זה רואים, כי זה, יש דברים שאתה חשוב לך לראות בחי, כן, ניוז וכאלה, ופחות ב-VOD, ויש דברים שזה סדרה, אז אתה יכול לראות את זה ב-VOD.
1: הנה, אני רואה גם אצלי, עכשיו קיבלתי. בחורה. לא, 16-4, אלוהים. כן? זה שיחוק.
0: כן.
1: יפה, נפרגן.
0: אז איך היה בניו יורק?
1: תשמע, לא הייתי כמה שנים, ואביגיל, קודם כל, תקשיב לי, ותקשיב לי טוב. עשיתי בממוצע 17 קילומטר הליכה ביום.
0: רציני?
1: אין לי מושג איך. בסוף היום השעון מסביר לך 24,000 צעדים, כל היום אתה הולך שם. אני עושה פה 17 קילומטר בשנה. אני הולך 30 מטר ביום, מהחדר הזה למקרר. 17 קילומטר, ואני מדבר איתך על 6 ימים. הלכתי מתל אביב לחיפה. זה אחד. שתיים, ראינו 3 מיוזיקלס מדהימים. לאחד אתה תתחבר בטוח. קודם כל, אביגיל, היא תרצח אותי, היא תדע שאני אמרתי את זה, אבל היא בענייני תיאטרון, שירה וריקוד בקאמרי נוער, וזה זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה הקיק שלה.
0: וואלה.
1: אז ראינו וויקד, שהיה פצצה, וראינו המילטון, שהיה מדהים, פעם שנייה שאני רואה. זה 3 שעות, זה על מלחמת הזה, בעצם בגדול על אחד האבות המייסדים של... של המהפכה האמריקאית, אלכסנדר המילטון, שהוא מאלה ש... הוא אב המייסד שקופח, שאין לו מורשת, ומתקנים את זה. וראינו, שים לב טוב, את ההפקה החדשה בברודווי של מופע הקולנוע של רוקי.
0: וואלה.
1: היית בזמנו?
0: לא. רצ'ף שראיתי את זה אולי, כן, ראיתי פעם אחת. תקשיב,
1: מעלים את זה בברודווי, זה ללקק את האצבעות.
0: וואלה.
1: לא, זה
0: חתיכה. היה פעם תופעה כזאת, מי שלא מכיר, היה...
1: כל העולם.
0: היה איזה אירוע שאנשים היו הולכים 1,000 פעמים לאותו סרט.
1: יום שישי בערב, קולנוע פריז, הקרינו את זה 100 שנה רצוף.
0: כן.
1: לא רק בארץ, בכל העולם, זה נהיה גם קטע להטאבי. שמת לב לתיקון?
0: כן, יפה, יישר כוח.
1: אני מפנים.
0: כן.
1: וגם לא רק להטאבי, וזה פשוט היה מטורף. וחוץ זה, הלכנו והלכנו והלכנו וטיילנו, ואכלנו וקנינו. זהו, היה כיף.
0: מגניב, מגניב, ניו יורק מדהימה.
1: אתה יודע איפה גרתי?
0: איפה?
1: בטראמפ טאוור.
0: באמת?
1: אמיתי לגמרי.
0: גדול.
1: עכשיו, אני, כמו שאתה מכיר אותי, הנגטיב שלך, מימיי, לא התארחתי אצל אף אחד, לא ביקשתי, לא רציתי, לא הייתי, להפך, מציעים לי, אני לוקח מלון, משלם ביוקר, וכו' וכו' וכו'. אני לא אשכח שכשהייתי אני בניו יורק, התחלתי לקבל את הטלפונים, שמע, בן, מה העניינים? וזה בן אדם שאתה בקושי מכיר, ראית אותו במסדרון של מעריב פעם אחת, אני מגיע לניו יורק בינואר, אני בא לישון אצלך, בסדר, הייתי אומר, לא, פשוט לא, לא, לא בסדר. אני גר בדירת וואן בדרום, יש לי גולדן רטריבר במשקל של 50 קילו, ואתה לא בא. אז במקרה הזה, חבר טוב של 35 שנה, ישראלי, אח, מספר לי חודש קודם, שהוא מגיע ארצה יום לפני שאני מגיע לניו יורק, וחוזר לניו יורק יום אחרי שאני חוזר ארצה. זאת אומרת, זה כאילו מתואם ביד קסמים, ויש לו דירה מופלאה בקומה 60 בטראמפ טאוור.
0: די.
1: צחבק גר בטראמפ טאוור בקומה 60, 6 קומות או 7 קומות מתחת. אגב, אתמול טראמפ הגיע לשם, לגור שם, זה הגיע לביתו.
0: וואלה.
1: אתה עולה שם עם שומרים ועם דורמנים והכל, זה חוויה מטורפת.
0: למרות שהבניין הזה הוא כבר לא חדש.
1: חדש הוא לא, אבל אתה רוצה לגור שם.
0: אני גרתי בסור.
1: אין על הסור.
0: כן.
1: מתי?
0: לא, גרתי כן, בסור, איך זה נקרא שם הרחוב הזה? אוסטון?
1: פרינס, האוסטון.
0: כן, פרינס, האוסטון, שם...
1: פרינס, ספרינג, האוסטון.
0: כן, כן, שם גרתי. גרתי איזה חודשיים, לא הרבה זמן, אבל...
1: מה, באיזה לופט מדוגם?
0: בלופט מדהים. של חבר גם, שעשינו ברטר, אני נתתי לו את האוטו, הוא נתן לי את הלופט, חזרתי, האוטו היה טוטלוס, אבל...
1: והלופט היה טוטלופט.
0: היה לי קטע מדהים שם, הלכתי בניו יורק בלילה, והיה לי מפתח, זה היה ערב, יום שישי או...
1: איזה שנה? בערך?
0: זה היה אחרי שהשתחררתי, זה...
1: מזמן, אוקיי.
0: כן. והמפתח איכשהו משום מה נפל לי, עכשיו אתה מכיר בניו יורק, שיש את הרשתות האלה מעל...
1: בטח, של הסאבווי.
0: כן, יש את הרשתות האלה.
1: איפה שיוצאים העדים.
0: כן, עכשיו, הוא נפל לי בדיוק מעל הרשת הזאת, כן? עכשיו, תקלוט, אני אין לי, לא מכיר שם אף אחד כלום וזה. נפל לי המפתח, תקשיב טוב, והוא נעמד על הרשת, כאילו...
1: קסקס.
0: על פס, על פס כזה דק, הוא נעמד ולא נפל.
1: מילימטר לכל צד, כן, אין מפתח.
0: כן, כן. תקשיב, עכשיו, הוא במקור חרדי, הוא חרדלש, כן? אז חרדי לשעבר, וכל המשפחה שלו חרדית, וזה היה בשבת, כאילו הייתי נשאר בחוץ, לא יודע מה לעשות עם המפתח היה נופל. איזה נס, תראה, הוכחה של יש הקדוש ברוך הוא, בבקשה, נתתי לך עכשיו הוכחה אמפירית.
1: אני מבין? לך מיליון הוכחות.
0: אני עכשיו ברגע לי. זה אנשים שמעו את זה, המונים חוזרים בתשובה, המונים, אין, והטבלות ליהדות.
1: אני יכול לספר לך על מיליוני מקרים שקראו לי עם הקדוש ברוך הוא, אבל אם יש קדוש ברוך הוא והוא פועל את טובתי, זה הורס את כל התזה. כי אני לא מאמין בו, בעצם להגיד לא מאמין בו זה.
0: הוא אומר לך בוא, הוא קורא לך.
1: כן, תינוק שנשבע. אני לקחתי גם את אביגיל, גרתי בצ'לסי הרי, ולהראות לה את הבית שאיתי נולד בו וכאלה. כן, היה כיף.
0: אבל אני יכול להבין את זה, איך הולכים הרבה בניו יורק, כי ניו יורק היא פשוט מזמינה אותך ללכת.
1: מצד שני, תשמע, אני לא נוסע בסאבווי המון שנים, אבל מאז שזה נהיה קל ואתה רק מצמיד את הטלפון, לא צריך להתחיל לקנות טוקנס וזה, ירדנו, והתמכרתי.
0: בסאבווי אתה רק עם הטלפון?
1: כן, אתה שם מצמיד בכניסה בשני חיי, מעיד שנייה, אני שונא את המנהלות של לקנות את הקיומי, אבל לכן הייתי, עכשיו, תשמע, במוניות, בניו יורק כבר אי אפשר לנסוע.
0: למה?
1: הכל עומד.
0: וואלה.
1: הכל עומד כל הזמן.
0: די.
1: זה כמו תל אביב.
0: כמו ירושלים ותל אביב.
1: בדיוק, רק ביותר גדול. אז אתה יורד, תשמע, תוך שנייה, אתה מגיע מכל מקום לכל מקום, זה מתקתק כמו שעון שוויצרי, זה $3 לירידה, אז עשינו את זה הרבה, ועדיין הלכנו, הממוצע, היו ימים של יותר מ-17 קילומטר.
0: נגיד ימים של 40-50 קילומטר, משהו כזה?
1: לא, לא הייתי ביחידה. בונה, אתה מתרגש בשבילי?
0: בהחלט, ממה?
1: מחר משודר הפרק הראשון של שדג.
0: וואלה.
1: אני מאוד מאוד מתרגש.
0: מה, זה כמה פרקים?
1: שני פרקים, אמור היה להיות אחד, זה צמח לשניים.
0: אוקיי.
1: הראשון הוא השבעה באוקטובר, והשני הוא החזית הצפונית, כולל רבות הדרכים, הפעולה בעומק סוריה. זה שנתיים של צילומים, לא עבדתי על שום דבר מבחינת טלוויזיונית, בצורה דומה, ואני גם אגיד הערב... באיזה מפגש, שזה יחזיק אותי חי בתקופה הזו. אנחנו היינו פה בדיכאון מטורף, אני מזכיר לך, אחרי השבעה באוקטובר, כבר כולנו היינו בדיכאון קיומי, והמפגש עם האנשים האלה, וצילמנו איזה 20 ימי צילום, זה גם כן דבר חסר תקדים, המפגש עם המבחר הזה של הלוחמים בשל דג, החזיק אותי. אני אמרתי לעצמי שאין מדינה עם אנשים כאלה, אין מדינה עם... מבחר כזה של אנשים, אגב, מכל המקומות, מכל הצבעים ומכל הסוגים, כמובן מושבניקים וקיבוצניקים, אבל גם וגם דתיים וגם פריפריה ומה שתגיד, פשוט החזיק אותי. החזיק אותי מבחינה נפשית. אז מחר אחרי החדשות, פעם אחת תפרגן לי רייטינג, אני לא משדר מולך בדרך כלל.
0: וואלה, כן.
1: שבת, רגע, שבת, מה שבת? יש לך פגוש מוצאי שבת?
0: במוצאי שבת יש לי, כן, חזרנו
1: עכשיו. כן, יש לנו מפגש, שם אני מסתדר לבד, על שלדג תפרגן לי. מחר אחרי החדשות, ושמע, גם המפקד שם שהתאהבתי בו, כמו איזה גימנזיסט, התאהבתי בו מלא מלא, ואז הצנזורה לא ישרה להגיד מי הוא. לפני שבועיים ראיתי כתבה של חברנו יוסי יהושע על מפקד, שני מפקדי שלדג, אחד זה הוא והשני זה איוב קיוב, שאחר כך החליף אותו, הוא בא לפנו, היה לפניו, ואמרתי, אז למה פוסלים? אבל יש סיפור אחד, ובזה אני פותר אותך, על מפקד שלדג, שהוא בשבעה באוקטובר, בכלל היה עם ההורים שלו, עם אשתו, אצל ההורים שלה, באיזה מושב בצפון, אוקיי?
0: כן.
1: וחמיב, זה דורון אביטל, אתה יודע מי זה?
0: ברור. חמיב הוא דורון אביטל, אין מצב שחמיב הוא דורון אביטל, כי לדורון אביטל אין בת לדעתי.
1: רגע, אז אולי אני מתבלבל באביטל, עם זה שהיה גם אלוף.
0: שי אביטל.
1: שי אביטל, סליחה, כן. סליחה. שי אביטל, שהוא היה גם אחרי שהמפקד היחידה היה כן, גם אלוף, נכון?
0: מושב ארבל.
1: והמפקד, שאני לא אגיד את שמו, כי בכל זאת, למרות שהוא פורסם, המפקד של דג הנוכחי טס דרומה במכונית שלו, והוא מעלה את עצמו לצוות השני של שלדג, הראשון יצא לבארי, הצוות קונן יצא לבארי, והצוות השני של שלדג יצא בפיקודו לבסיס האוגדה, לשחרר בסיס האוגדה, הבסיס ברעים נכבש. והוא מסתמס עם חמיב במושב בצפון, והוא אומר לו, אתה יודע מה אני עושה? אז הוא אומר לו, לא, הוא אומר לו, מה שעשית ב-73? חמיב, שי אביטל, נלחם ב-73 על האוגדה בנפח. זה שתי הפעמים היחידות בהיסטוריה שאוגדה צהלית הייתה תחת מצור ונכבשה למחצה. בעזה זה קרה לא למחצה. בנפח הצליחו להדוף אותה מתוך הזה על הגדר, ושי אביטל נלחם שם.
0: וואלה.
1: ו-50 שנה ויום אחרי זה...
0: שיש שם את הסיפור עם יוני שהוא נפצע לדעתי שם בקרב הזה.
1: אני לא בטוח שיוני נפצע שם, אבל אני חושב שהוא היה שם. מי שהיה שם עוד למיטב ידיעתי זה אפי איתם. היה שם קרב גם עם טנקים, עם הסורים, על הגדר של נפח, ו-50 שנה ויום, החתנו של אותו לוחם, יורד ונלחם ומשחרר, והוא אומר לו, אני עושה מה שעשית ב-73, רק אין לי טנקים.
0: מה עשינו ב-73?
1: מה שעשינו ב-67. ברור. ואגב, עוד טריוויה, וכשהוא משחרר את בסיס האוגדה, יוצא מהחמל, מפקד אוגדת עזה, שגם הוא היה מפקד של דג.
0: וואלה.
1: אבי רוזנפלד.
0: הוא היה מפקד של דג?
1: כן, הוא היה שתיים או שלושה לפניו, הוא היה מפקד של דג.
0: וואלה.
1: מדינה קטנטונת יש לנו פה. מה, אולי, אתה רוצה שנעשה תוכנית או נעשה מוזיקה?
0: אין חיוב. אין חיוב.
1: בהנחה שאבי ושר ואף אחד לא שומע.
0: כן.
1: ביקשת סליחה וכאלה?
0: ודאי, עשיתי את כל התפילות.
1: לא, גם אישית. הרמת טלפון אישית?
0: לא, לא, לא.
1: שמע, היה לי
0: כיף. אני לא חושב שפגעתי במישהו.
1: אני אוהב את זה.
0: אין לי כאילו את התחושה הזאת.
1: כן, אני הרמתי למישהו וביקשתי ממנו סליחה.
0: וואלה. והוא סלח?
1: כן, הוא גם מאוד התרגש. אני לא בטוח שהוא יאשר לי להגיד מי הוא.
0: לא חייב.
1: אם כן, אז מחר אני אגיד לך.
0: אוקיי.
1: אבל הקטע הוא ש...
0: כן. בבקשה, כן.
1: לא, זה לא לביבי, תרגע.
0: כן.
1: את הסקנדל, בוא נעשה, אמרנו ביבי פעם ראשונה, 922.
0: אני חושב שיש פה סי.
1: לא יודע, את הסקנדל, את הפגיעה, עשיתי לו בתוכנית שלנו.
0: וואלה.
1: לפני איזה 3.5 שנים.
0: אז אני יודע, כי רק באחד פגעת בתוכנית שלנו.
1: כן, כן, זה ברור.
0: אתה
1: מבין? אני לא הרגשתי אז, אני, בוא נאמר, בתכלס, אני עומד מאחורי דבריי.
0: כן.
1: אבל מה זה משנה? הרי אני בכלל שכחתי מזה, אני פוגע באנשים בשידור, זה ברור, אנחנו פוגעים, אנחנו מתלהמים, אנחנו מתרתחים, אנחנו עובדים מהלב ומהנשמה, ולא תמיד זה יוצא טוב. אבל ביום שישי, לפני החג, פגשתי בחתונה מישהו שהיה קרוב אליי הרבה, הרבה, הרבה מהמאות שנים, מאוד קרוב אליי, וחלה התרחקות בשנים האחרונות, ונפגשנו בחתונה.
0: יש לי ניחוש.
1: מי?
0: ציון אמיר.
1: לא.
0: אוקיי.
1: למרות שהוא היה בחתונה הזאת.
0: וואלה.
1: כן. ואז, וכששאלו אותנו למה היה ריחוק, אני אמרתי, לא קרה משהו מיוחד, והוא אמר, כן קרה, ואז הוא אמר, פגעת במישהו קרוב לי, והזכיר לי את זה. אמרתי לו, אוקיי, ביום ראשון, אני מבקש ממנו סליחה ערב החג, וכך היה, וכך ניתה גם סולחה, וגם ביקשתי סליחה, וריגשתי מאוד את הסולח, וכו' וכו'. בכלל זה, אני ממליץ לכולם, לא רק ביום כיפור, אני אומר את זה לפוליטיקאים, לא רבים שומעים לי, חבר'ה, תודו בטעויות ותנצלו, קורה. אתם בני אדם.
0: מה עם לבקש סליחה מביבי?
1: זה כבר לא יצא לי, אני חושב.
0: למשל על העדכון פייק מהאמירויות, מבן זעיד, שיצא הכחשה, כל מה שעשיתם, ומתברר שזה היה פייק.
1: עשיתם. זה לא היה פייק, ולא יצא הכחשה אמיתית, ואני מאמין בלב שלם, ואפילו גם יודע שהייתה עזרה, ואני מציע לו, אם הוא רוצה, לתבוע גם אותי. אני אשמח, אני עכשיו בדיוק מסיים תביעה שלו בנושא הבריאותי, אני אשמח להצטרף, אם הוא תובע את שלומי אלדר ואת רות יובל, אני אשמח להצטרף, אני פותר את הרדיו מאחריות, הנה רשמית, אני חושב, אני בטוח.
0: אתה תצטרך להביא הוכחות.
1: אני אסתדר.
0: אוקיי, טוב. כי גם שלומי אלדר לא הביא שום הוכחה. הוא אמר שהוא מגובה ויש לו הוכחות והקלטות והכל, עד עכשיו לא ראיתי כלום ולא שמעתי כלום, הכל זה
1: עיני
0: פחם וכל מיני סיפורים.
1: אם ככה, אני מניח שהתביעה תוגש מיד בסוף מוצאי החג, כלומר היום. בוא, הסר דאג, קודם כל אני כתבתי בתורי, אני לא יודע אם זה אחרון, התבלבלה לי הספירה, חבר'ה, קיבל עזרה, לא קיבל עזרה, מספיק משהו עוזר פומבית, ואני אלך איתך עוד יותר, לא קיבל אף עזרה. וכל ראשי אזורות הביטחון אמרו לו, אדוני, אין כלום. מה זה משנה? 18 שנה ראש ממשלה, במשמרת שלך, מלכתחילה אין בכלל דיון. זה היה הטור האחרון שהתייחסתי לזה. אבל אתה יודע מה, אני מוכן אפילו לעשות איתך עסקה.
0: כן.
1: מכיוון שכל האחרים ביקשו סליחה, התנצלו, היכו על חטא והלכו הביתה. אם הוא אי פעם יישיר את מבטו לציבור הישראלי, ולא רק לאלפי המשפחות שנפגעו. שמע, אני חוזר עכשיו על הפאודה. חבל שהתחלנו עם זה. ויגיד, סליחה, אני הייתי ראש הממשלה. אני הבטחתי...
0: מי אמר סליחה? מי אמר סליחה מהם?
1: מי לא?
0: רונן בר לא רצה לעזוב בכלל את התפקיד?
1: קודם כל רצה, פשוט לא רצה לפני סוף חקירת קטרגייט, אמר 20 פעם שהוא יעזוב את התפקיד ולא ימלא קדנציה.
0: אני לא שמעתי מישהו מהם אומר סליחה.
1: כל אחד מהם אמר סליחה.
0: סליחה?
1: ברור,
0: התנצל. חליבה אמר סליחה?
1: התנצל, כן, גם בהודעות שלו, גם בפרישה.
0: לא שמעתי סליחה מאף אחד.
1: הכל באחריותי, אני הייתי אחראי על המן, לא קיימנו את תפקידנו.
0: המילה סליחה לדעתי לא נאמרה מעולם.
1: ועוד איך נאמרה,
0: היית את האימא שכולה שפגשה את חליבה?
1: כן.
0: מה אתה אומר על זה?
1: שסרטון מצמרר. בוא, אני לא רוצה להיות, לפחות לחברה האלה יש מצפון. אני יודע, מכיוון שאני בקשר עם כולם, מה עובר עליהם. אני חושב שחליבה צריך לעשות מעשה הרצי. והרצי עובר משפחה משפחה. כל אלה שמוכנים לקבל אותו, יש כאלה שלא מוכנים. מסתכל להם בעיניים, מתנצל. גם רונן בר בקטע הזה, אולי בפחות אינטנסיביות.
0: חבר'ה, אני אריב איתו שנייה, אנשים שולחים לי, תתחילו לראי, שנייה, חכו.
1: קודם כל, אנחנו רבים בנימות.
0: יש לנו שעתיים, יש לנו שעתיים, וזה רק היום הראשון, יש שלושה, אל תדאגו, ביום רביעי הוא יעזוב את האולפן.
2: יש יומיים, אין שלושה.
1: לא שלושה.
0: יומיים,
2: חמישי אתם לא משדרים.
0: חמישי אין שידור.
1: היום יום שלישי.
2: יש, השבוע שלכם. היום אנחנו ביום שלישי.
0: אז אתה יודע מה, בוא נצא להפסקה ונריב אחרי.
2: לא, לא, אחרי זה יש רעיון עם השר שיקלי, תריבו ביותר מוכר.
0: שר שיקלי?
2: בדיוק.
0: מה, אבל יש עוד המון זמן.
2: הכל טוב, תריבו אחרי הרעיון עם השר שיקלי. יאללה.
0: אני מניח שגם נריב בתוך הרעיון.
2: לתחושתי זה לא יהיה סימפטי.
1: אצל שיקלי גם נריב. ואז אני צריך להתקשר ולהגיד לו סליחה.
0: בדיוק.
2: יאללה, ואינו נתקשר להגיד סליחה לפעור, הכל בסדר.
0: אני אמרתי שנצא לפרסומות וזה רמז קל, כי חבל שזה לא קורה. כן, בבקשה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: 103 FM.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובן לדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד ערים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
9: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? כנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
12: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
11: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה. 103
3: FM. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאי רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
15: אולי אתה מקשיב.
3: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
15: 103 FM.
3: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
0: שלום לשר התפוצות עמיחי שיקלי.
16: שלום, שבוע טוב, שנה טובה.
0: שנה טובה, שבוע טוב, גמר חתימה טובה, פתקטבה, חג שמח.
16: פתקטבה.
0: כן, בוקר טוב, איך אנחנו מתקדמים מפה? כן, מה קורה, מה על סדר היום?
1: תחשוב לפני שאתה עונה על זה.
16: אני חושב שהדבר החשוב ביותר על סדר היום, זה מימוש עונש מוות למחבלים, ברקע הפיגוע המאוד מאוד קשה, של נתנאל שוקמון, שיצא לטבול ערב יום הכיפורים, ונרצח לעיני בנו, ואירוע מזעזע, מחריד מעין כמותו. שמח שלוחמי דובדבן שמו עליו יד מהר מאוד. אני חושב שחשוב מאוד שהוא לא יישאר, מה שנקרא, לשהייה בכלא של שנים ארוכות, ואז בפוטנציאל שחרור באיזו עסקה כזאת או אחרת. אני חושב שיש כן חשיבות, של אנשים שבחרו לקחת נשק ולרצוח יהודים בדם קר, יקבלו עונש מוות, כפי שנהוג גם בארצות
1: הברית. רגע, אז מה מבחינה משפטית, הוא קשיר, הוא כבר, החוק, איפה החוק?
16: על פניו, לאור החקיקה שהובילה הממשלה, ניתן לבצע, ניתן לממש.
1: חקיקה הוא שלמה, נכון? אני לא זוכר כל כך.
16: כן.
1: נו סבבה, כמו שאומרים, לגבי עסקת שבועים, אז צריך לקוות שנתניהו לא יישאר ראש ממשלה, כי הוא אלוף העולם בשחרור שבועים, כולל יחיא סינואר, ואז אפשר לממש את זה, אני איתך פה.
0: כן, למרות שצריך, אתה יודע, לשים כוכבית שאתה היית בעד לשחרר נוחבות.
1: אני הייתי נגד לשחרר את 1027 הנוחבות שעשו את הדבר הזה לפני עסקת שליט, אבל כנראה שאף אחד לא שאל אותי. אבל בסדר,
16: אירוע
1: אוקיי.
16: שני, אירוע שני לא פחות חשוב, זה סמי אבו שחדה. סמי אבו שחדה שעכשיו עושה סלטות ומנסה להסביר שהוא אדם מלא חמלה ואהבה לכל אדם באשר הוא אדם. סמי אבו שחדה, המאמר שהוא כותב שצריך בעצם לשכפל את המודל של השבעה באוקטובר, את הטבח הזה, לזירות נוספות, כאשר את המאמר שלו מלווה קריקטורה שבה טילים מפלחים את ראשו של חייל ישראלי בצוואר, בעיניים, וגם רצף ההתבטאויות שלו לאורך שנים ארוכות. סמי אבו שחדה הוא תומך טרור, מה שנקרא מכף רגל ועד ראש, ואני מאוד מאוד מקווה שבשונה ממה שראינו בעבר, בהרבה מאוד הזדמנויות שהיו לבית המשפט העליון, לשים סוף לבורדל, מה שנקרא, שנוגע לאנשים שמביאים כניסה מפורשת בטרור,
1: גם כאן אני איתך, השר שיקלי, לגמרי, אני בעד
16: בסדר. אני לא באתי לריב, אני שמח.
1: לא, לא, לא, הנה, אתה רואה, הסכמתי איתך לגבי
16: עונה.
1: אני רק אבל צריך לשאול שאלה, והשאלה שלי היא למה הליכוד ב-2022, לא במיתלה, לא הצביע בעד פסילת בעלת בכנסת, פשוט לא הצביע, ויש לי פה הקלטן, לא עלה אותך בה, שסמי אבו שחדה באותה תקופה מספר שהוא בשיתוף פעולה הדוק עם הליכוד ועם יריב לוין, ומדסקסים ומעבירים חוקים ביחד.
16: אנחנו ראינו עכשיו, הקשר של אופר כסיף, ממש לא מזמן, איך יקירך, מר גדי אייזנקוט, ברף מההצבעה לגבי אופר כסיף, שלא מחמיץ הזדמנות גם.
1: נכון, אבל גדי לא פה, זה אתה פה, אני שואל על הליכוד.
0: לא, גדי היה פה בשעה הקודמת.
1: נו, מה לעשות, לא בא אלינו, לצערי.
0: קיבל מסאז'.
16: אנחנו צריכים להבטיח שסמי אבו שחאדה ייפסל, אני תומך בפסילה.
1: למה לא תמכתם בזה ב-2022? אתה רגע אמרת שהוא בשנים האחרונות.
0: בנט רצה להכניס אותם לקואלי, היה לו מסע, שמרית מאיר חשפה שבנט רצה להישען אליהם בקואליציה, על המשותפת.
1: בנט רצה להישען אליהם בקואליציה?
0: כן, שמרית מאיר חשפה את זה.
1: למה הוא לא עשה את זה?
16: אני ב-2022, עוד הייתי בכנסת, אבל אני לא חושב, ב-2022, 4 שנים אחורה, ממש זה... אם יצטרפו, זה ממש, אתה מדבר על מה זה, הקמת הממשלה. זאת אומרת, אין לי שום זיכרון של הצבעה בעניין בלת.
1: אז אני מסביר לך, ואני מתרצה לשמוע, אתה יודע מה, אני אשמיע לך משהו שאתה אמרת.
16: זה לא הצבעה בכנסת.
1: זה הצבעה לפסילה, בוועדה של, בוועדת הבחירות.
16: לא, זה לא משהו שהיה לי יכולת להשפיע, זאת אומרת, זה לא
1: משהו שהיה לי. לא, השר שיקלי, אנחנו לא מדברים עליך אישית, אתה איש ליכוד.
16: לא, כי אני נסה
1: לך. ולכן שרתי אותך על הליכוד.
16: חס ושלום, לא תמכתי בפסילה של בלד.
1: לא אישית, הליכוד עבד עם בלד, אפילו כבר פורסם שאז מבשר נתן את ההוראה מקטר לבלד להתפצל מהמשותפת ולא לעבור את אחוז החסימה, אבל תשמע מה אתה, עכשיו זה כן אישי, מה אתה עצמך אמרת?
17: אני מאוד התשארתי מהקו המאוד מתון
16: שהציג לצורס
17: כל אורך תקופת הבחירות. אני הייתי שמח לראות אותו כשר לשיתוף פעולה אזורי, בצד אחד משקל מאוד מכבד את הקו של מנסור אבס כאדם. אני חושב שנכון שהם יהיו חלק, הסתכלתי גם על סך הכל מה מוצע, וזה נראה דווקא דבר חיובי. אני בעד שהערבים יהיו חלק מהממשלה. אני מאוד מתנגד לקו שבא ואומר, כל המפלגות הערביות זה אותו הדבר, זה כולם שונאי ישראל, הם כולם חמאסניקים, זה לא רחוק.
1: אז גם כאן אני איתך, ואף פעם עוד לא שאלתי אותך. הנה, אני משלי, אני מסיים. אף פעם עוד, משפט אחד, אף פעם עוד לא שאלתי אותך, מה קרה בין הרעיון הזה שאתה נותן, ואני לא רואה אף אחד מכוון לך אקדח לראש, לבין שבועיים אחרי זה...
16: שאלת אותי את זה ברעיון הקודם שלך.
1: שבועיים אחרי זה, לא השמעתי לך את זה, שאתה מתהפך.
16: השמעת, אני מוכן להישבע שהשמעת.
1: אז אני סני לי.
16: אילון, הוא השמיע או לא השמיע?
0: אין, אתה משמיע כל היום את אותם סינקים.
1: זה לא הופך אותם ללא נכונים, חבר'ה, צריך בסוף... בסוף צריך להתמודד עם זה, בסוף.
16: אפשר להתייחס?
1: כן.
16: אוקיי. באותו רעיון, אמרתי חד חלק וברור, מפלגה שאינה מכירה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, היא פסולה. אמרתי גם על רעם, המפלגה הזו פסולה. חברי התומכי טרור... רעם לא מעניינת אותי, פסיטות, אני מתייחס למנסור אבס. באותה עת, ימי שומר החומות, כן אני מודה, חשבתי שאולי יש פה מנהיג ערבי, שזונח את הלאומנות הפלסטינית, את הקנאות, הוא עומד בבית כנסת בלוד, אומר אנחנו נשקם, אנחנו, אני לא, לא היה לי היכרות עבר איתו, לא הייתי חשוף לכל מיני ציטוטים שלו מהעבר, ולא לקשר של... רעם לעמותת סיוע 48.
1: אז העמותה עשתה את ההבדל. הקשר הזה לא נחשף לפני שהתהפכת.
16: על שני דברים.
1: ומנסור אבס מכיר בישראל כמדינה יהודית. אתה יודע את זה טוב.
16: הוא אמר שהוא עשה את זה רק לצרכים פוליטיים.
1: לא, הוא אומר כל פעם שהוא נשאל, הוא אומר את זה מחדש.
16: עכשיו שנייה. ברגע האמת, הצבעתי נגד ממשלה עם רעם. גם באותו רעיון שאתה משמיע כל פעם את אותו קטע ממנו ולא את הקטעים האחרים. אגב, מרוב שתוכנים...
1: זה הקטע הרלוונטי, שיקלי.
16: לא, זה לא הקטע הרלוונטי, גם ההקשר רלוונטי. לכן עשה זה גם אפילו גיא זוהר, עשה מהצד השני, לך תצפה.
1: נכון, ראיתי, אתה לא רוצה שנשמיע לך את זה.
16: אז בוודאי שכן, בהצד השני הוא מראה שם מצוין, שאני בא ומסביר שאני פוסל את רם. עכשיו, אני חושב שאם נעמיק בדבר הזה, היו לנו מעט הזדמנות לראות גם איך מתפקדת רם בתוך הממשלה. כאשר היא משתקת לחלוטין כל יכולת של אכיפה אפקטיבית של בנייה בלתי חוקית בנגב. דבר שעשינו לגביו מהפך אדיר, ואנחנו היום במציאות של אכיפה שלא הייתה כדוגמתה בנגב, בשיתוף פעולה עם המשרד לביטחון לאומי, אלפי מבנים לא חוקיים שנהרסים. ואגב, אני רוצה לספר לך סיפור אחד כקוריוז, למה זה אומר רעם בממשלה, בסדר? אני כידוע לך, או אולי אתה לא יודע, לא משנה, אני אחראי על הרשויות הבדואים, כן? להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב.
1: אחד זה יקרה מתישהו? זה כבר שנות דור שמנסים את זה.
16: אנחנו מתקדמים בצעדי ענק, גם באכיפה אגרסיבית, גם עכשיו ברפורמה, זיונות הבעלות, רפורמת אישור קו, בסיפור מתקופת ממשלת השינוי. היה אז חבר כנסת מסיעת רם, קראו לו סייד אל חרומי, הוא נפטר, לפיד צפת.
0: הוא לא נפטר, הוא נפל בקרב.
16: כן. אוקיי. סייד אל חרומי, הוא איש סגב שלום. סגב שלום, יישוב תמוד לבאר שבע מדרום. סייד אל חרומי בא לרשות ההסדרה, ואומר להם, א', אם אתם רוצים לעשות איזשהו פעולה בסגב שלום, אני אוסר עליכם לקדם בנייה לטובת חיילים בדואים משוחררים, זאת אומרת, מבחינת ההתנגדות של רעם לשירות בצבא, לא יהיה מצב שאתם בונים ויהיה עדפה לחיילים משוחררים בדואים. דבר שני, הוא דרש שיהיה גם כביש פרטי לבתים של החמולה שלו, בתים שהיה לנו את הזכות גם, כיוון שהם נבנו שלא כחות, להרוס אותם ובמקומם לפתח מגרשים חדשים לחוק. אז המשמעות של מפלגה כזו, כנסת בממשלה, סליחה, ובקואליציה, היא קטסטרופלית ליכולת לבצע אכיפה של בנייה בלתי חוקית. זה פעם אחת. פעם שנייה, נחשפנו לתחקירי עמותת רעם 48, ולקשר ולכספים שמועברים באמצעות אנשי רעם לחמאס. נחשפנו לפעילות עמותת חיר אל אומה בסוריה, כסף שמועבר לפעילי חמאס. היה 7 באוקטובר. האם מנסור עבאס הצליח להגדיר את חמאס כארגון טרור מאז? באין ספור רעיונות. נשאל שוב ושוב ושוב. האם חמאס הוא ארגון טרור?
1: הקשבתי לך בקשב רב.
16: והוא לא, שנייה, והוא לא מוכן לומר את זה.
1: תנסה להקשיב רגע להמשך.
16: אתה מבחינתך,
0: אחרי כל מה ששמעת, בן, אתה בעד, אתה בעד להישען על רם? אחרי כל מה ששמעת עכשיו.
1: אני לא בעד להישען על כלום, אני בעד מנסור עבאס, ואני אסביר רגע. קודם כל, מה שזה, רגע, שנייה, שר שיקלי, בואו נרגע, נדבר, אנחנו ביום מנוח. בסדר, אני לפחות לא מוקלט, השמעתי אותך שאתה אומר שהוא צריך להיות שר. זה ההקשר, שהוא צריך להיות שר. עכשיו רגע, שנייה, אבל שנייה, אפילו ינון שאל אותי שאלה. החשיפה לעמותה, שאני בסוגר עם זה שטויות, זה בכלל דבר שהתברר הרבה אחרי. רגע, לגבי האכיפה בנגב,
16: טוב, אפשר.
1: לגבי האכיפה בנגב, ינון עבר פה חוויה לא נעימה כשלא הייתי, כי פורסמו הנתונים הרשמיים, ומתברר שבתקופת ממשלת השינוי, השינוי באכיפה כלפי הבדואים בנגב היה לחומרה, נהרסו המון בתים.
16: שקר וכזב.
1: לא, זה לא, אתה יודע מה, ינון אפילו בשידור חי, ינון אפילו בשידור חי שאל את הצ'אט, והצ'אט נתן לו את אותה תשובה. אבל זה כזה אלבון לאינטליגנציה לשמוע משניכם, על איזה עמותה מ-48, ועל זה שלא היו נטיות, ועל העברת כסף לחמאס,
0: כשקאטה
1: רק אתמול פרסמה הודעה רשמית, שכל המיליארדים שהיא העבירה לחמאס זה באחריות ממשלת ישראל. ממשלת ישראל התחננה, נתניהו התחנן, ואם זה הגיע לא לחמאס זה באחריותו. אני לא אשליח לכם על מה נתניהו עצמו אמר על זה, בקולו, כשהוא הסביר שזו החלטה שלו, הוא ידע לשאת גם באחריות שלה.
0: אבל אחרי כל מה שעכשיו אנחנו יודעים,
1: אנשים מאוד פתטיים.
0: עזוב מה שהיה, אנחנו מדברים היום. היום אתה תומך ברעם.
1: אני חושב שמנסור עבאס הוא מנהיג ערבי היסטורי. בכל שיחה שלי יש איתו, הוא אומר את האמת, הוא אומר אני מכיר בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.
16: הוא לא מכיר ולא שום דבר.
1: טוב, אוקיי, אני מבין שהתהפכת, שיקלי, אני מבין שהציעו לך, לפחות הצלחת לעבור את הפריימריז בניגוד לאחרים, שהתהפכו ולא הצליחו. אני מאחל לך בהמשך הדרך בהצלחה.
16: אני רוצה להתייחס לדברים שאמרת על הנגב. א', אתה מביא נתונים לא קיימים. אנחנו מדברים על אלפי
18: מבנים, לראשונה גם מפנים צבירים, 14 צבירים, צבירים, כל צביר זה מאות מבנים, אלפי מבנים שנהרסו.
0: הנה, יש לי את הנתונים, כי בן אמר שהקראתי את הנתונים. יש לי את הנתונים, שיקלי. ב-2022 פונו 2,862, שאגב, אני בדקתי בצ'אט, זה הרוב זה לא בתים, זה כל מיני גדרות וכל מיני כאלה. את בממשלה הנוכחית ב-2024, 5,231, ב-2025, 5,000, כל שנה פי שניים. כל שנה פי שניים. אז רק
18: אבל צריך לעשות ההבחנה גם, ינון, בין מה שנקרא אכיפה מנהלית,
0: נכון.
18: אוקיי, של בתים,
0: נכון.
18: שנבנו שלא כחוק,
0: נכון.
18: לבין גדרות פח
0: נכון.
18: וכל מיני שטיות.
0: בדיוק.
1: אז לצערי הרב, או לשמחתי, הנתונים הרשמיים נמצאים בידי של הרשות לאכיפת דיני מקרקעין, ומראים עלייה, אני לא אקריא לכם את האלה אם כן תרצו, אם תרצו אני אקריא, 2017, 444, 2018, 534, 2019, 621, 2020, 982, 21, 1062, זה הכל צווי הריסה מנהליים מכון דרום, כולל ביצוע צווים מחוז דרום, בממשלת השינוי, כן. לא עצרה, יכול להיות שאתם עכשיו כן. אפילו הגברתם,
0: כן.
1: אבל היא לא עצרה שום הריסה.
0: נו, תמשיך, כמה היה?
1: ואני אומר לך, היא לא עצרה שום
0: הריסה. לא, אבל אמרת שיש לך את הנתונים,
1: תיתן. אני אשמיע לך את הקטע שאתה שואל
0: לא,
1: את הצ'אט.
0: לא, אמרת שיש לך את הנתונים, תיתן.
1: אני מקריא את הנתונים.
0: כן, בבקשה. כמה היה ב-22?
1: נו, הקראתי.
0: כמה היה ב-22?
1: אני לא יודע, זה לא לפניי כרגע.
18: אומר מנסור
1: עבאס, בכל אופן,
0: אז אין לך את הנתונים.
1: יש לי את הנתונים.
0: שאתה לא רוצה להקריא אותם.
1: אינון, אתה שאלת את הצ'אט יותר מזה?
0: אז הנה, הקראתי את הנתונים.
1: הצ'אט שמאלן?
0: הקראתי את הנתונים, חצי.
1: לא, ממש לא. אפילו הייתה עלייה.
0: טוב, בסדר.
1: ואני מוכן, תאתגרו אותי שניכם, יש לכם...
18: לך אחורה שבועיים.
1: או שזה הצ'אט שלכם שזה של הבזול.
18: לך אחורה שבועיים.
1: אבל אתה יודע, זה כזה אלבון לאינטליגנציה.
0: הממשלה שלכם זה של הבזול.
1: שאתם מאשימים את ההתהפכות של שניכם בנושא מנסור עבאס, בנטיעות או בהריסות בנגב, כשבנושא של 7 באוקטובר, שאין לו שום חלק בזה, אתם לא מאשימים את נתניהו. זה פשוט.
18: אפשר להשחיל משפט.
1: אתה מדבר יפה, מה אתה רוצה?
18: אבל אני, לפני 3 שבועות, עומד מנסור עבאס, ציטוט, אומר, בתקופה שלנו, נהרסו מבנים בודדים.
1: אתה נעלם.
0: אתה נעלמת לנו. אתה נעלמת. השתלטו לך רע,
1: השתלטו לך רע, השתלטה לך על הקו. אבל מה שמנסור עבאס אומר על הבייס שלו...
0: שנייה. תן לו...
1: רגע, הוא חזר?
0: שנייה.
18: יתר חוז'ירת.
0: רגע, לא שמענו אותך. לא שמענו אותך.
1: תחזור.
18: אמרתי ש... יש לו 3 שבועות, נושא נאום, ואומר, את ממשלת השינוי, נהרסו רק מבנים בודדים, בתים בודדים, לעומת אלפים של ממשלה הזאת. הוא אומר את זה כדי להמריץ את המצביעים שלו להצביע לרם. יאסר חוג'יראת אומר אותו דבר, אומר בממשלת השינוי, יכלנו לבוא לראש הממשלה, ציטוט, לדפוק על השולחן, לומר לו 1, 2, 3, כן, הוא מדבר על החבר שלך, על נפתלי בנט, 1, 2, 3,
1: נפתלי בנט לא שם אותי ברשימה, לעומת זאת את שניכם הוא שם. ובסוף קוראים לו חבר שלי. אתה מבין? שניכם נלקחתם מן הגורן ומן האספסת, שובצתם אצל בנט, תראה איזה אנשים אתם, שיקלי. לינון זה מתאים, לך לא. אבל לגבי מה שאמר מנסור עבאס, כשהוא מדבר לבייס שלו, זה כמו שנתניהו אומר שהוא הפיל את שלטון חמאס. הם לא מתכוונים לזה.
0: אבל זה בדיוק העניין, שעכשיו נפתלי בנט הוא חבר שלך ולא חבר שלנו, כמו מנסור עבאס, אותו דבר, אתה מבין?
1: כי נפתלי בנט היה ראש ממשלה טוב, שלא הביא את השיבה
0: באוקטובר. בגלל זה הוא אף תוך שנה. מרוב שהוא היה טוב, הוא אף תוך שנה.
1: הוא לפחות לא הביא את השבעה באוקטובר, הלו, חבר'ה.
0: הוא הביא, הוא הביא.
1: אה, הוא הביא, זה היה בזמנו.
18: ילדותי מאוד, ולא מתאים להיות שר ביטחון. אגב, גם בנושא הכסף הקטרי, 30 מיליון דולר מדי חודש, עברו בממשלת השינוי, כסף קטרי.
0: יותר, עבר הרבה יותר, כי הדלק הם מכרו אותו, עצו על איזה קופות.
18: וזה עבר, פשוט שינו את המנגנון.
1: חבר'ה, הקטרים הסבירו עכשיו מי הביא את הכסף הקטרי. הקטרים הסבירו את זה בקולם. נתניהו מסביר את זה בקולו באין ספור הקלטות. איך אתם בכלל, יש לכם את העמוד שדרה לעמוד ולהגיד את זה? נתניהו מסביר על כבש המטוס, או כבש המטוס, שזה החלטה שלו, ושהוא ידע לעשות את התוצאות שלו.
0: טוב,
1: כאילו בחיית זום אומרים
0: שורה תחתונה,
1: רק התחלנו.
0: שנייה, עונש מוות למחבל, זה דבר ראשון.
1: על זה הסכמנו.
0: יפה. דבר שני, מה הדבר השני שהסכמנו? סלח אבו שחאדה להיפסל, הסכמנו.
1: הסכמנו.
0: דבר שלישי.
1: בוא נה, זה רעיון מול הסכמנו.
18: עונש מוות למחבלים, אנחנו פה ברעיון קונסנזואלי.
0: אמרנו, עונש מוות למחבלים,
1: הנה, יש לי את הנתונים, אם לא אם אתה רוצה.
0: אגב, אפשר גם לשלב את זה עם אבו שחאדה. ובסדר.
1: אז רגע, אפשר עוד שאלה?
18: אני רוצה לומר, אבל מילה אחת קשובה. בעיניי, א', אני רוצה לומר ברמה האישית, כי אתה כל הזמן משמיע את ההקלטה, אני לא מתחרט על זה, כשהייתי קשוב למנהיג, שאמרתי אולי יש פה שינוי, אבל אני אומר, התבדיתי, לצערי, התבדיתי. אני חושב ידע לשחק יפה מאוד על הסנטימנט הישראלי, על האוזן התשבת שלו, על התקווה שלנו באמת, שיהיה פה איזה שינוי מהאוכלוסייה הערבית, אבל בסופו של דבר, הוא הוכיח שהוא אסלאמיסט עד העצם, הוא הוכיח שהוא לא מסוגל לגנות את חמאס בפה מלא, הוא לא מסוגל להגדיר אותם כארגון טרור, ואני חושב שזה בלתי נתפס, אחרי השבעה באוקטובר, שישב בקואליציה אדם שלא מסוגל להגדיר את חמאס כארגון טרור, שלא לדבר על החברים
1: שלו. הסר דאגה, הוא לא יישב בקואליציה.
18: ואימן חטיב יסיד.
0: הוא יתמוך מבחוץ. הם יקימו ממשלה עם הרבה
1: יום. אני לא אשמיע לכם את סמוטריץ', איך הוא מסביר, שרק הוא מנע את הדבר הזה אצל נתניהו.
18: משפט אחרון בעניין הזה. המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"מ, זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי, ופשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית בעיניי מהלך...
1: אז אולי נעשה עונש מוות גם לסגלוביץ'.
18: זה היה מארץ מעזיות. לא, אני חושב שזה דבר, אני לא... בוא נהיה רציני.
1: הוא לפחות לא אמר שמנסור צריך להיות שר, אלא הצטרף לרע"מ לא כחבר מפלגה, אלא כדי לנסות להמשיך את ההצלחה של הפשע במגזר הערבי של ממשלת השינוי.
18: מי שמתנגד לרעיון של מדינה דו-לאומית, צריך להוקיע אנשים כמו סגלוביץ', וצריך להוקיע ראשי מפלגות שמוכנים לעשות יד אחת עם התנועה האסלאמית.
0: תראה, סגלוביץ', יש לו בת לסבית, הוא יצטרף לרע"מ, שבתנועה שלו היו, יש לו בת לסבית, הוא יצטרף למפלגה ששם אין נטיעות, ואין נטיות.
1: אינון, תנסה
0: לדייק. לא נטיעות ולא נטיות.
1: תנסה לדייק.
0: השר שיקלי, שרקוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען ישראל.
1: סגלוביץ' לא יצטרף לרע"מ.
0: בסדר.
1: הוא לא יצטרף לרע"מ, זאת עובדה.
0: הוא רק רץ איתם, בסדר.
1: לא, הוא רץ ברשימה ולא יצטרף. הם אמרו את זה במסיבת העיתונאים.
0: לא נטיעות ולא נטיות.
1: ואני לא בטוח שהם יעשו לך את הרצפית שלו פחות ממה שאתם תעשו.
19: ובן כספית. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
20: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
19: FM. לאטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות, מגוון הפרויקטים של לאטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 30-33. לאטי, בונים לך עתיד.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
23: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
24: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
25: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
26: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
27: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
28: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
29: יש BYD's.
19: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
30: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: כפוף את הקנון.
31: בקו נמכר יותר
32: יותר
31: יותר
32: יותר
31: מכל
2: יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן, אתה מבין מה אני אומר? כלומר, מה שמוזר, שאחרי כל מה שהתברר בממשלה עם רע"מ, ובמלחמה, ואחרי המלחמה והכל, עדיין אתם מכשירים את רע"מ, זה יפה. אתה בא ומשמיע לי ואותי ואת שיקלי וזה, בסדר, אוקיי, זה היה שם.
2: אז לפני, זהו, שלא התברר כלום.
1: לפני כמה שנים, ארבע שנים, חמש שנים, שש שנים, לא יודע מתי זה היה.
2: הוא, אני אדייק קצת את העובדות. לא התברר כלום.
1: כלום.
2: פרץ 7 באוקטובר.
1: היו נטיות בנגב?
2: שלמנסור אבאס...
1: היו נטיות בנגב?
2: שלמנסור אבאס אין שום חלק בו. ואם אתה מנסה למכור לי או למאזינים שלנו, שההתהפכות שלך, ואגב, אתה ניסית...
1: חיברו עשרות אלפי בתים לחשמל?
2: אתה שאלת את מנסור אבאס...
1: חיברו עשרות אלפי בתים לא חוקים לחשמל?
2: אם הוא רוצה להצטרף לממשלת נתניהו...
1: מה זה משנה? אבל ראינו את הממשלה.
2: גם, רגע, תקשיב עד הסוף. גם אחרי שממשלת השינוי נפלה.
1: כן,
2: אתה, אבל... אתה, ינון מגל.
1: אוקיי.
2: ואם אתה מנסה למכור שכל זה בגלל הנטיות בנגב,
1: מה זה קשור אם שאלתי?
2: אתה מזלזל,
1: לא הבנתי מה זה
2: זלזול,
1: קשור. שאלתי,
2: נוראי,
1: לא
2: באינטליגנציה.
1: האם חיברו עשרות אלפי בתים
2: שלך,
1: לא חוקיים לחשמל?
2: כי כולם יודעים את האמת.
1: למה אתה לא עונה?
2: פשוט יודעים את האמת.
1: למה אתה לא עונה אבל?
2: התהפכתם בגלל שבמקום...
1: למה אתה לא עונה?
2: ביבי, בנט הכניס אותו, זה הכל.
0: זה הכל. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות, ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
7: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חיריה. כאן רובל עדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חיריה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דן בגוגל. יש להירשם מראש באתר.
3: Think fast. Think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: עלי עסקים. בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש עיריית ניו יורק ממדני תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון ל-CNN קינה אותו פושע מלחמה, רגע לפני שנתניהו ייקח חלק בעצרת הכללית של האום. מוסיף פרטים כתבנו, תומר אלמגור.
2: ממדני קינה את ראש הממשלה, פושע מלחמה ואדריכל של רצח העם המחריד של העם הפלסטיני. עם זאת, ממדני הבהיר שאין לו סמכות לעצור את נתניהו כפי שהתחייב לעשות בעבר. בנוסף, ראש העיר נפגש אתמול עם הנשיא טראמפ, ושניים המשיכו את מערכת היחסים המפתיעה שלהם, אשר טראמפ אפילו שיבח את ממדני בפני המצלמות, ואמר שיש לו פוטנציאל גדול.
1: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו וסיפר בראיון בתוכנית 7-9 על ההתראות שהעביר לו לפני השיבה באוקטובר. אייזנקוט טען בפניו שהוא מוליך את הצבא לחולשה.
3: שנתניהו קיבל שורה של התראות ישירות ממנהיגים, אני אישית העברתי לו מכתב ב-16, אני העברתי לו ב-16 לאוגוסט, שישה שבועות לפני עצור בטרם אירוע חמור, אתה מוליך את הצבא לחולשה, לפירור, יש לנו אתגרים ענקיים, עצור את המהפכה המשטרית, תרכז את הצבא, תתכונן לאתגרים.
1: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום 4.5 שנות מאסר בפועל על פארס אבו אליג'ה, שהורשע במגע עם סוכן חוץ לאחר שביצע שורה של משימות בהכוונה איראנית. בין היתר צילם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. בית המשפט קבע כי מדובר בעבירות ביטחון מהחמורות שבספר החוקים, וכי מאסף פגעו בביטחון המדינה, במנגנוני השלטון ובשלום הציבור. שני בני אדם נפצעו קל באירוע ירי הלילה בעיר תמרה. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב שפעלו בקרבת מקום חתרו למגע עם היורה, ובתום מרדף אחר אופנוע נעצר חשוד תושב המקום ונתפס אקדח. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוף?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוף?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3000.

0: 98, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליז.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
4: One, two.
5: הופה, איציק, מה קורה איציק, מה נשמע? אגב, בוא אתה יודע, לסגור את הפינה, תקשיב לליברמן, 16 שניות, לא ארוך, לא דקה, לא שתי דקות, כלום, 16 שניות, סוגר לך את הפינה על כל הממשלה שלכם, ומנסור אבאס ורם ובנט ולפיד ומה שאתה רוצה, הכל ב-16 שניות, שים לב.
6: נכנסתי לקבינט ולממשלה, אמרתי, הממשלה לא תוכל להתעסק, לא בנושא מדיניות חוץ ולא...
7: חיסול עניין זה ביטחון לאומי, מה זה?
6: לא מדיניות חוץ ולא ביטחון. ולכן אני נכנסתי להיות שר האוצר, אמרתי, ממשלה, ממשלת שינוי יכולה לטפל רק בסוגיה החברתית וכלכלית.
5: אתה מבין מה אני אומר?
8: כן, אז לשם האיזון, אני לא אשמע לך הקלטה, למרות שיש לי הרבה, אני אקריא לך את הנתונים שרצית. ביצוע צווים מחוז דרום, ככה. ביצוע צווים כללי, נו, תגדל כבר, זה, אני מקריא מ-2017, 427, 443, 720, 1176 ב-2020, 1109, 2021, 1097, עלייה, 2022, עלייה.
5: אוקיי.
8: צווי הריסה מנהליים במחוז דרום.
5: לא, תמשיך הלאה, שנייה, את אותו מדע.
8: אין לי יותר, חוץ ל-23 זה כבר לא. 23 לא רלוונטי, מדברים על ממשלת השינוי.
5: מה זה לא רלוונטי? תגיד כמה היה בממשלה הזאת.
8: אינון, תנשום רגע ותקשיב. אמרתי לשיקלי, יכול להיות שהעליתם את זה יותר.
5: מה זה יכול להיות? כפול.
8: מצוין, אבל זה לא שהממשלת...
5: למה אתה לא מקריא את זה אבל?
8: אין לי את זה, הנה, הנה, אתה רואה את זה? אין לי את זה, יש עד 2022.
5: באמת.
8: לא, לא, לא, באמת, זה פשוט לא רלוונטי, אתם טענתם שממשלת השינוי... שממשלת השינוי הורידה. אני אומר את האמת, הגדילה, גם בצווים המנהליים, הגדילה, אחרי 7 באוקטובר,
5: שאלה גם מה עושים.
8: גם הרגנו הרבה יותר ערבים מאשר קודם, אז מה?
5: שאלה מה עושים,
8: מה עושים? מה שצריך להרוס.
5: ויש להרוס כל מיני גדרות וכל מיני כאלה חרטוטים, אתה מבין?
8: מה שצריך להרוס, עושים.
5: כן, נו, בסדר. טוב, בסדר, הכל ברור.
8: אבל אם אתה בכל זאת...
5: אבל שמעת את ליברמן, זו ממשלה שלא יכלה לעסוק בביטחון. ליברמן אומר את זה.
8: ולכן היא הפסיקה את בלוני התבערה ששרפו את כל העוטף בתקופת נתניהו, יצאה למבצע נגד ג'יהאד איסלאמי, יצא ולא קרה את 7 באוקטובר.
5: יצא, המבצע יצא אחרי שהיא נפלה.
8: מה זה משנה? יצא, אתה יודע מה? תודה שהרמת לי להנחתה, זה קצר. הנה, עכשיו על רוונג' הנקמה שלי על האינסרט הקצר שהשמעת, זה אינסרט אפילו יותר קצר, אבל הרבה, הרבה, הרבה יותר מצחיק, וקראתי לו, זה בכלל הממשלה הקודמת, ברוך השם.
9: מה קורה עם החומת מגן 2 שהבטחתם?
10: תראה, הסיפור הזה היה מול הסיפור של גובה הריות. גובה הריות, ברוך השם, נכנסה לו לפני שנכנסנו, זה באמת שפול הממשלה הקודמת שהם עשו את זה. אבל עזוב.
9: לא, לא הבאתי את זה, אני חייב לשמוע אותו, צבי, אני חייב לשמוע אותו את הטיעון הזה. זה הטיעון הכי חזק שלך, שמעתי מאז שאני שומע אותך. כלומר... מי שעשה את המבצע זה הממשלה הקודמת נגד גובה הריות, ואתה אומר להם שפו, אז לא צריך אתכם, שבא לי אצל השלטון בכלל.
10: חד משמעי.
8: צבי סוכות, צבי, אז הניסיון לייצר מצב שכאילו הממשלה הקודמת, היא לא הביאה לפה שום אסון, היא שיפרה את המצב בכל התחומים, היא יצאה למבצע ביהודה ושומרון, חיסלה את גובה הריות, יצאה למבצע בעזה, הפסיקה את טרור הבלונים, אתם באתם, הבאתם את 7 באוקטובר ועוד יש לכם טענות. אשכרה? אין לתאר.
5: תראה, זו מניפולציה באמת, אתה יודע
8: ש... לא, זה עובדות, הכל עובדות. עובדה אחרי עובדה, אחרי עובדה, אחרי עובדה, אחרי עובדה שאין להתווכח עם אף אחד מהן.
5: אוקיי, עכשיו תן לי שנייה לדבר.
8: בבקשה.
5: הרי זה מגוחך. הרי אנחנו יודעים מה היה. בממשלה הזאת הייתה החלטה לחבר עשרות אלפי בתים לא חוקיים בגליל ובנגב לחשמל. זה מה שהיה. הייתה החלטה לא לבצע הריסות, כן, יש הבדל בין כל מיני צווים, היו צווים ישנים שבוצעו, וצווים חדשים, הם לא רצו לבצע. מה שכן הם עשו, הם אישרו בחוק לבנות בנייה לא חוקית עד 70 מטר. זה הם אישרו. בממשלה הזאת אי אפשר היה לבצע נטיות בנגב, כן? בממשלה הזאת היו כל מיני דברים מטורללים, אי אפשר היה למנוע איחוד משפחות של פלסטיניות שבאות להתחתן עם ערבים ישראלים, סוג של זכות שיבה להכניס אותם פנימה, אי אפשר היה למנוע את זה. אומר את זה ליברמן בקולו, אמרנו שהממשלה הזאת אי אפשר היה להתעסק. אז היה מבצע בשכם שתפסו את גובה הריות, יפה מאוד, הבאת כל הכבוד, מדהים, מדהים. כל השקט בעזה היה, אנחנו יודעים היום, שהם התכוננו לשבעה באוקטובר. אנחנו יודעים, וגם המבצע שאתה מתגאה בו, א', הוא היה אחרי שהממשלה נפלה, וב', הוא היה רק נגד הג'יהאד ולא נגד החמאס. בחמאס לא נגעתם. בגלל שהוא עשה פלברות של שקט, למה הוא עשה פלברות של שקט? כי הוא התכונן לשבעה באוקטובר, לכן כל המניפולציה, כל המניפולציה, שאפילו יש את בנט בקולו שאומר, אני הפתעתי אותם, נתתי להם מפעל הפיס, הכנסתי יותר פועלים, נתתי להם מטבות כלכליות, זה היה כל האירוע. זה היה כל האירוע, ואתה בא ואתה מחרטט כל היום על הכסף הקטרי, כשאנחנו יודעים שהכסף המשיך לזרום פי ארבעה, כן? והשמעתי לך את זה אין סוף פעמים, רק בדרכים אחרות, שהם היו יכולים לקחת דלק ולמכור אותו באיזה סכום שהם רוצים, והם עשו הרבה יותר כסף, כן? וכל הפלברה, כל הזה, כן, אבל זה קרה במשמרת של נתניהו, נכון, אבל כל האירוע שהם התכוננו במשך שנים, היה גם בממשלה שלכם, וגם אצלכם, כשאתם עשיתם מבצע, לא נגעתם בחמאס. יופי. לא נגעתם בחמאס. איך, בוא... קראו לה, איך קראו למבצע הזה? אביב משהו, לא יודע מה, איזה...
8: בוא תקשיב.
5: אביב נאורים, אני לא זוכר איך כרגיל... קראו לו. זה האירוע, עכשיו אתה יושב ומניפולציות על מניפולציות העובדות. על מניפולציות, ומכשירות פעם את רם, בשביל שתוכלו להקים ממשלת מיעוט, בקולות מבחוץ של רם, ושל המשותפת וכל האירוע. די לחרטט, אני מציע, בוא נעשה חוק, לא מחרטטים.
8: אחי, אם יהיה כזה חוק, אתה צריך להיעלם. אבל תקשיב לעובדות קצת. אז מכיוון שממשלת השינוי לא הביאה לא את השבעה באוקטובר, הפסיקה את טרור הבלונים, הרגיעה את הרצועה, עשתה שני מבצעים צבאיים עוצמתיים מאוד, גם בגדה וגם ברצועה, יהודה ושומרון ורצועת עזה, אין מה לעשות, אז ישימו בהריסות, מתברר שגם בהריסות השיפר את המצב, אז עכשיו זה הנטיות, ואנשים האלה מקווים לשכנע את תומכיהם, שבגלל הנטיות בדרום, שאגב אי אפשר היה לדעת הרי מראש, אם יהיו נטיות או לא יהיו נטיות, אבל ינון יתהפך על מנסור אבס, עוד לפני הקמת הממשלה, ואחר כך יתהפך שוב, תכף תשמעו את זה. אבל בכל זאת, חשוב לי שתדע, חמאס התכונן לשבעה באוקטובר מ-2016, ביבי עצמו מספר את זה באינסוף הקלטות. מבצע מגן וחץ, ביבי היה בשלטון, מאי 2023, בלי מנסור אבס, לא נגע בחמאס. לא נגע בחמאס. ועכשיו לגבי איחוד המשפחות, מי שהצביע נגד, וטרפד את זה בציניות מופקרת ומתונפת, היה הליכוד, תשמע עכשיו שני הורים שקולים, דבורה גונן והרצל חג'אג', צורכים על עורך דין בומבך, אחרי ההצבעה של הליכוד בנושא הזה, של חוק איחוד המשפחות, קראתי לזה דם הנרצחים על הידיים שלהם.
4: הם היו צריכים לצאת באמירה ערכית, מוסרית, כל עוד הם התחמקו והם נמנעו ולעשות את זה, הדם של הפרצח בפיגוע הבא על הידיים שלהם.
11: אתם צריכים לתקן את החוק. הליכוד, הליכוד לימין צריך לתקן את החוק.
8: זה בומבך מנסה לתרץ. ולסיום הלג הזה, בגלל שאמרת חוק למניעת חרטוט, בוא תשמע ליכודניק די טרי, קוראים לו אלמוג כהן, מסביר מפה החרטטן, וקראתי לזה, הם מחרטטים את כולם.
12: לשנות את העובדות ואת המציאות למה שקרה. מי הראשון שדיבר איתם ובכלל הכניס אותם. אז הם היו הכי קו אדום, הם היו טאבו, אף אחד לא מדבר איתם בכלל. עכשיו רוצים להתמך בהם מבחוץ, מבפנים, מסיוע. מנסור אבס. אח שלי, בוודאו דיברו, לא רק שדיברו, בוא אני אספר לך עוד משהו. הרי איתמר ובצלאל סירבו לתפקידים בכירים מאוד, בתמורה לזה שהמשותפת תתמוך. או ישיבה עם המשותפת.
8: משותפת.
12: הרי לא היו מדברים איתם. ולא היו מעלים בפניהם את ההצעה הזאת אם לא היו מדברים עם המשותפת שלא יחרטטו ולא חשבו שכולם מטומטמים. אגב, זאת אחת מהבעיות של הליכודניקים, הם הולכים שולל, הם לא שואלים שאלות קשות, לא מקשים קושיות, הולכים שולל. זה לא נכון אחי, והם הראשונים שהכשירו. אז אף אחד היה מעיז לפני זה, אף אחד לא עיז לעולם לדבר עם מנסור אבס בחיים.
5: יפה,
8: מי שהכשיר את מנסור אבס.
5: כן, זה נכון, ועכשיו אנחנו מדברים על המצב, מאז התבררו כמה דברים.
8: הנטיות בנגב, זה מה שהתברר.
5: אחרי שראינו, שממשלה בלי מנסור עבאס לא יכולה לתפקד.
8: לא יכולה לתפקד.
5: בענייני ביטחון.
8: אז מתי היה 7 באוקטובר?
5: זה ליברמן אמר, שממשלה הזאת לא יכולה לתפקד.
8: לא, ליברמן אמר, זה לא מה שהוא אמר.
5: כן, שנייה, עכשיו תורי לדבר.
8: אבל מה זה משנה מה הוא אמר? משנה מה קרה,
5: בסדר, שנייה, תן לי לדבר.
8: בבקשה.
5: מה קרה? שליברמן אמר, בממשלה הזאת אי אפשר היה לטפל בענייני ביטחון, אתה עדיין תומך ברע. זה מה שקרה, שאחרי כל מה שראינו, שחייבו, כן, את כל הבנייה הלא חוקית, ואת כל האיחוד משפחות, וכל הזה, שאי אפשר לעשות בנושא ביטחון, זה מה שליברמן אומר, אתה אחרי זה, זה כמו שאתה אומר שנתניהו שחרר מחבלים, אבל אתה רצית לשחרר את הנוחבות. אתה מבין? אתה רצית לשחרר את הנוחבות תוך כדי שאתה אומר שנתניהו שחרר מחבלים. זה בדיוק אותו דבר. אתה אומר, אתה רצית את רעם, כן, אז, שהיום אני אומר, אוקיי, אבל ראינו מה קרה, ואתה עכשיו רוצה את רם. זה ההבדל. אז תמשיך להשמיע את הסימקים מלפני 5 שנים, ואני אמשיך להגיד, אחרי כל מה שראינו, אתם באים לעם ישראל, ואיזנקוט אומר, אנחנו נקים ממשלת מיעוט. הוא אומר, בקולו, אנחנו נקים ממשלת מיעוט. מה המשמעות של להקים ממשלת מיעוט? שהיא נתמכת אל הקולות במקרה הטוב של רם, במקרה הפחות טוב גם של אחמד טיבי. עכשיו תשמע מה אחמד טיבי אומר לגבי חמאס. תשמיע לי את זה, בבקשה, יציק חמוד, תודה.
13: האם חמאס, אני שואלת אותך, הוא ארגון טרור?
14: לא, אני ואת לא מסכימים. לא, חמאס לא ארגון טרור.
13: לא ארגון טרור.
14: חלק מהפלגים הפלסטינים המייצגים את העם הפלסטיני. זה חלק מהנהגת העם הפלסטיני. זה פלג לגיטימי שרבים בעם הפלסטיני בוחרים בו בקלפיות.
13: ישראל היא מדינת טרור לדעתך?
14: בעזה ישראל מפעילה טרור נגד עשרות
5: אלפי מפגינים. כלומר חמאס זה לא ארגון טרור, ישראל כן מדינת טרור. זה קולות שאתם תצטרכו להישען עליהם, על אחמד טיבי, שהוא יושב, כן, באולפן שלך, הוא אמר, אנחנו נעשה דברים, אנחנו נמליץ על אייזנקוט, אנחנו נחליף יושב ראש כנסת עם הקואליציה שלכם. שתבינו, כן, זה הקואליציה. עכשיו אתה יכול לעשות מניפולציות וחרטוטים. למה אני אומר שאתם מחרטטים? כי עכשיו בדיוק היורצייט של 10 ימי התשובה של חיזבאללה. 100 ביפרים עד חיסון נסראללה, 10 ימים, כן? גם הם במקביל אלינו ב10 ימי תשובה. עכשיו, בביפרים, כן? אתה בעצמך, כן? 3 ימים אחרי הביפרים, נדמה לי, זה היה 3 ימים, כתבת מציטוט, הכותרת במעריב הייתה, העיתוי של הביפרים לא פחות מפשע. העיתוי לא פחות מפשע, לא פחות. כלומר, פשע זה במקרה הטוב, המקל, כן? וישבתם באולפנים וחרטטתם את עצמכם לדעת על הביפרים. אני אתן לך רק דוגמה בקטנה את רביב דרוקר, שתבין איך הוא נשמע, כן? באותו יום של הביפרים, מה אתם אמרתם? וזה נותן לך בקליפת אגוז את כל האירוע של התקשורת הישראלית, המכונה תשקורת. בבקשה, הנה דרוקר.
15: אני חושב שאף אחד לא משלה את עצמו שזה יגרום לנסר להגיד, וואי, יש להם את היכולת הזאת, אז זה ההפך, אנחנו עכשיו בסכנה גדולה לעוד פעם הידרדרות למלחמה הרבה יותר משמעותית עם מה שאנחנו מוכנים או רוצים בה, לפי היקף הכוחות שלנו לפחות בעזה. אבל אני שם את הדגש על העיתוי, מכיוון שאנחנו כלואים בתוך הסבך הפוליטי צבאי הזה, ואתה מתחיל לחשוב האם השתרבבו גם שיקולים פוליטיים לעיתוי הפעולה, האם חלק מהאנשים רוצים בהדחת גלנט וחלק לא, ולכן הדברים האלה קורים. עצם זה אפילו שהמחשבות האלה עולות אצלי ואולי לא רק אצלי, משדרת כמה בעייתי העניין הזה שאתה מכניס לתוך משוואה שגם ככה מאוד בעייתית, שיקול פוליטי.
5: הנה בבקשה, בקליפת אגוז כל הסיפור וואלה. שלכם.
8: נכון.
5: א', זה לא עניין טכנולוגי שנסראללה יגיד, וואלה, יש להם עכשיו איזה טכנולוגיה, זה לא. זה לא מה שאתם חושבים, זה דבר ראשון. דבר שני, זה רק מסכן אותנו יותר למלחמה אזורית, כן? זה רק מסכן אותנו יותר כלפי מלחמה אזורית, זה דבר שני. דבר שלישי, בכלל, העצם זה שאנחנו חושבים שיש פה שיקולים פוליטיים, רק מעיד כמה זה חמור. כי אם אנחנו חושבים שיש פה שיקולים פוליטיים, זה מעיד כמובן שזה נעשה משיקולים פוליטיים הביפרים, וזה מעיד כמה הכל פה אצל נתניהו שיקולים פוליטיים. תקשיב, זה אוסף, אתם אוסף של חרטטנים, באמת ברמה, שאתה יודע מה, צריך לעשות על זה מחזה בברודווי. זה חרטוטים, אתם פשוט חבורה של חרטטנים ברמות מטורפות. מטורפות. זה לא יאמן. אגב, גם אייזנקוט, אני חושב שהשמעתי לך או לנדב פרי, 3 ימים אחרי הביפרים, הוא אומר צריך להגיע להסדר עם לבנון. 3 ימים אחרי הביפרים. 5 ימים אחרי הביפרים, הוא נעם באיזה כנס של ה-INSS, כן? והכותרת שלו הייתה שצריך להימנע מהידרדרות למלחמה אזורית, כן? שצריך להרגיע. 5 ימים אחרי הביפרים. זה אייזנקוט. אתם אותו, כולכם באותו אירוע, אתם פשוט באאוט לחלוטין, כולכם, וזה אחרי השבעה באוקטובר, הקונספציות שלכם פשוט לא השתנו. עכשיו תתן לך עוד דוגמה, קח את שלומי אלדר, שלומי אלדר מראיין את אייל חולטה, תשימו לב, אני מבקש מכם, מתחנן, תשימו לב, השאלה של שלומי אלדר מסכמת לכם את כל האירוע של התשקורת, בבקשה, שים לי את זה.
16: אני נכנסתי לתפקיד, זה כבר היה 7 שנים.
17: כן.
16: אנחנו השקענו המון מאמצים, אני השקעתי המון מאמצים במסע ומתן להחזרת אברה ואישם, והגופות של אדר ואורון זכרונם לברכה, לצערי הרב בחוסר הצלחה. אבל
17: בחוסר הצלחה למה? כי נתניהו לא רוצה?
16: לא, אני ניהלתי הדבר הזה בתקופתי לראש ממשלה, נתניהו לא היה ראש ממשלה.
5: זה לא שנתניהו לא רצה להחזיר את החטופים? אתם מבינים? בן אדם מדבר, מה השאלה שלו? נתניהו לא רוצה להחזיר את החטופים. תקשיבו, זה מחלה, פשוט מחלה, מחלה, ואין תרופה, ואין מחקר, ואין ניסויים, כן? ואין, אין כלום. אנשים כאילו מזלזלים, וזו מחלה מטורפת. אנשים פשוט, זה הזיה. הזיה, כל היום, רק ביבי רע, רע, רע, רע, רע, כל היום. מפעילים ביפרים, הם אומרים שזה פוליטי. אייזנקוט אומר, 3 ימים אחרי צריך להגיע להסדר, רק שלא תהיה מלחמה. וזה, מה זה הדבר הזה? מאיפה נחתתם עלינו עם ה, עם ה, עכשיו לסין, אינסרט אחרון לסיום? כן, כי מנדלבליט אומר, בעזרת השם, בעוד שבוע, להגיע לחגיגה הטובה בעיר, שנקראת משפט נתניהו, כן, עוד לא דיברנו על זה, זה הולך להיות נהדר, סגירת מעגל, שימו לב מה אומר עוד אחד מהתרללת, הוא שמו אמנון אברמוביץ' בתרלת תבלת העמולה 12, בבקשה.
18: עכשיו תראה, שים לב דבר מעניין, כל תיקי האלפים קשורים לבחירות ותקשורת, תיק 1000 זה מיזוג קשת רשת, תיק 2000 עם ידיעות אחרונות, תיק 4000 עם וואלה. זה הכל בחירות ותקשורת? אני אומר בסוגריים, אני מאלה שרים שהתיקים האלה היו צריכים להיגנז לטובת תיק 7 באוקטובר, כי זו הייתה מדיניות של נתניהו, קיבל עזרות וזלזל, זה היה צריך להיות תיק פלילי ולא ועדת חקירה ממלכתית.
5: אוקיי, אז מה עכשיו? עכשיו התיקים, כן, היו צריכים להיגנז. שמעתם? מה קרה אברמוביץ' שהתיקים היו צריכים להיגנז? מה קרה? מה קרה במשפט שפתאום אתה אומר שהתיקים היו צריכים להיגנז? אגב, לא הבנתי איך תיק 1000 קשור לרשת וקשת, אני רק יודע שאתה שם היית המקור לפתיחת כל האירוע, כאילו זה מה שפורסם שבוע שעבר, שאתה, המשטרה דיברה איתך ונתת להם את הפרטים ורצו להפעיל אותך, שתפעיל חוקר פרטי, כאילו שאתה איזה פרוקסי של המשטרה או משהו כזה, זה מה שפורסם. לא יודע מה זה, אבל כאילו, איך פתאום עכשיו, אז עכשיו השבעה באוקטובר זה פלילי, זה בכלל פלילי. תקשיב, בן, יבוא היום, יבוא היום, כן, שאנשים יתפכחו, והם מתפכחים לאט לאט, והם מבינים מה עשיתם לנו פה, ואתם ממשיכים לעשות במשך 10 שנים. תודה רבה.
8: טוב, צר לי להחזיר אותך, אבל כל המלל וההתפכויות והפתטיות והנטיות בנגב לא ישנו את המציאות ולא ישנו את העובדות. אנחנו לא אחראים לשבעה באוקטובר, אתם כן. השבעה באוקטובר לא קרה במשמרת שלנו, להפך, המצב הביטחוני השתפר, אפילו דרמטית, אצלכם, כן. מילה אחת על התיקים, אם הכל צריך להיגנז, למה הוא רוצה לבטל את המשפט? הרי הוא הולך לקבל זיכוי גורף, הוא גמר להעיד, מה הבעיה? תניחו, תתקדמו. למה מתעקשים? לא חנינה. לא חנינה, לבטל את המשפט, למה? שיקרת בנושא של הביפרים, הקראת כמובן, עשית את זה כבר 100 פעמים, ומאה פעמים הקראתי לך את המלא, אני חשבתי שהעיתוי של הביפרים היה פשע, כי אירוע הביפרים פוספס, זו עובדה. רק חלק התפוצצו, וכל מכשירי הקשר שהיו אומרים להרוג, לא להוציא עיניים, להרוג 30,000 חיזבלונרים, לא הופעל, בגלל כל האירוע של ההפעלה של הדבר הזה, שהייתה לא בזמן הנכון, אגב, כידוע, תמכתי בהפעלה של כל המערך, גם ביפרים וגם מכשירי קשר, ב-11 באוקטובר, 2023, סליחה, לפי הצעת גלנט והרצי. נתניהו פחד ופספס. הלאה. אגב, מזכיר מאוד סיפור הביפרים את מכת ברק. גדי איזנקוט הכין בעזה מלכודת מוות היסטורית לחמאס. נתניהו ואביב כוכבי הפעילו אותה בלי שהחמאס נכנס אליה, בזבזו אותה וזרקו אותה להשפעה. דבר שהיה חסר לנו מאוד בחרבות ברזל. עכשיו, אם אני מבין נכון מה אתה אומר בעצם, שיש בחירה בין ממשלה שבקדנציה שלה היו פחות נטיות בנגב, לבין ממשלה שבקדנציה שלה נרצחו אלפי ישראלים, נכבשו יישובים ובסיסים, פונו שני אזורים ענקיים, נפתחה מערכה זירתית שבשום חזית שלה לא הושג הניצחון המוחלט להגדרת נתניהו ועבדיו, אז אנחנו באמת נבחר בממשלה הזו על פני זו שבסוף אחרי שהם הפכו וחיפשו ועמותה ופה ושם, היו פחות נטיות, אגב אני אפילו לא יודע אם היו פחות נטיות, זה גם לא כזה מעניין אותי. אתה רצית את רם, הוא אומר לי, ותראה מה קרה, מה קרה? קרה 7 באוקטובר, הוא קשור לרם. קרה 7 באוקטובר. מאז ה-7 באוקטובר, מה שמנסור הבס עשה, זה אמר עוד כמה פעמים שהוא מבין שישראל היא מדינה של העם היהודי, שחרר את רם ממועצת השורה, והביא לרשימה, לא למפלגה, חבר כנסת ציוני ביטחוניסט. כל זה מעלה את המניות שלו, לא מוריד. תשמעו מה ינון מגל אומר לו, ב-23 ביוני 22, אחרי נפילת ממשלת השינוי, ולפני הבחירות, הממשלת השינוי כבר נפלה, לכאורה כבר לא צריך את מנסור הבאס, אבל זה ממשיך כאילו, איפה הנטיות בנגב? קראתי לזה, ואם עכשיו אומרים לך, תצטרף.
5: אם היום הליכוד היו מציעים לך להיכנס לקואליציה לפני בחירות, היית מנענע בחיוב?
19: תקשיב לי, אני נמצא עכשיו בשותפות, בקואליציה, בהסכם שחתמתי
5: עליו. לא, אבל הממשלה נפלה.
19: אני ממשיך עם העיקרון הזה, עד שיגידו לי החברים בשותפות, הקואליציונית, אנחנו מתפרקים, אנחנו נקים...
5: אם עכשיו אומרים לך בקונסטלציה הזאת, בוא נקים ממשלה תחת נתניהו, אתה בא או לא בא?
19: אני נאמן לשותפות שיש עכשיו, יש ממשלה מתפקדת, יש להם התחייבות מולי, אני צריך פתרון לבעיות של החברה הערבית, פשעה ואלימות, עם סקרת גיור וכולי.
8: מנסור, יש לי שאלה רגע רצינית לגבי המאה
19: החברה. ואחרי הבחירות, נדע מה התוצאות, נשאל שאלות.
8: אחרי הבחירות כבר ידענו מה התוצאות. טוב, תראה, אם אתם רוצים גם קצת לצחוק, תשמעו את הגאון מוטי קסטל, קראתי לזה, גדי ישב איתו בפעם הקודמת.
20: ערב טוב למוטי קסטל.
21: ערב טוב, שמעון.
20: כמה איזנקוט בסערת רוחות ובטירוף על הפיגוע?
21: אני לא מבין למה הוא מכחיש דבר שהוא ברור מאליו. הרי הוא ישב עם רם בפעם הקודמת, למה שהוא לא יעשה את זה הפעם?
8: אני מקווה... שמעבר הקסטל, הדרך לירושלים, לא יתבע את הכסיל הזה על פגיעה במותג. לא, מר קסטל. גדי איזנקוט, לא ישב עם רם. מה לעשות? הוא לא היה בממשלה הזאת. פשוט לא. נתניהו חיזר אחרי רם, בכל כוחו. בנט לפיד ישבו עם רם. גדי איזנקוט לא ישב עם רם. לפעמים תרים את העיניים מדף המסרים, תנסה להפעיל את הקופסה אם קיימת. עכשיו, עם כל הכבוד לחרטוט, הרי גם תכף תשמע לגבי המשותפת, בסוף, במהות, נתניהו בטיעוני ההגנה שלו, בכל מה שקשור לכסף, לעזה בכלל והקטרי בפרט, אמר הרבה פעמים מאז השבעה באוקטובר שרק אחוז קטן בכלל הגיע לטרור ורק זה. ידיעות אחרונות פרסמו, אגב דברים שכבר פרסמו את כל המסמכים וכל העזרות שהוא קיבל מהשבק ומאמן, ראה שהכסף הולך לטרור והמשיך. אחרי שמערכת הביטחון שבהתחלה תמכה, הסירה את התמיכה, אמרה לו אדוני זה הולך לסינואר. ראה והמשיך, אבל תשמעו אותו. ב-2017, בדיון בוועדה לביקורת המדינה על דוח המבקר בנושא צוק איתן, הוא עצמו אומר את זה, הוא יודע את זה, זה לא מפריע לו לשקר היום, אבל הוא אומר את זה. קראתי לזה 70%.
22: מה שקשה בעניין של המצב האזרחי וההומניטרי בעזה, זה שהחמאס לוקח כ-70%, באופן קבוע, כ-70% מהכסף, מהתוצר של עזה, במידה שהוא קיים, או מהכספים שבאים לעזה, ומשקיע את זה במכונת המלחמה שלו נגדנו. 70%. זאת אומרת, אתה יכול לדחוף ולדחוף ולדחוף, הלכה למעשה הם לוקחים את זה ומשקיעים את זה בתוך, בתוך מנהרות הברזל שלהם ובתוך ההצטיידות שלהם. הבעיה היא שאם החמאס היה גוף נורמלי, נקרא לזה כך, הרי הוא היה דואג קודם כל לאוכלוסייה שלו, אבל הערכה שלו היא, אנחנו נדאג למלחמה נגד היהודים, ומדינת היהודים תדאג לאזרחים בעזה.
8: טעות. מדינת היהודים, זאת אומרת אתה, שעמדת בראש המדינה כמעט כל הזמן, דאג לחמאס. כי אתה כבר יודע ש-70% מהכסף הולך אליו. אתה יודע, אתה לא יכול להכחיש את זה. וכדי להתחבר היסטורית, תשמעו מה הוא אמר בנאום לרגל יום השנה למלחמת יום כיפור. ותחברו את זה למה שקרה אחר כך, 50 שנה אחר כך. קראתי לזה חוסר היכולת לזהות את הסכנה בזמן.
22: המלחמה פרצה לא רק בשל כוונות אויבינו, אלא גם בשל כשלים מנהיגותיים. שניים הם. אחד, חוסר היכולת לזהות את הסכנה בזמן, ושניים, מי שזוהתה הסכנה, חוסר הנכונות לפעול נגדה מיידית. המחדל זעק לשמיים.
8: המחדל זעק לשמיים, והמחדל הזה עוד יותר זועק לשמיים, ולסיום, לפני הפרסומות, תשמעו, כשהוא נשאל על ידי אודי סגל, אבל אדוני, למה בכל זאת, זה אחרי צוק איתן, למה אתה לא מקיים את ההבטחה שלך להפיל את שלטון חמאס? האינסרט האחרון, קראתי לו להכחיד ארגון טרור, זה לא דבר שהוא קל.
22: זה למוטט את שלטון החמאס בעזה.
0: אבל רגע, שגל.
22: הליכוד בראשותי תפעל למוטט את שלטון החמאס בעזה.
1: ב-2009 אמרת שצריך למוטט את חמאס, והנה שני מבצעים שכבר אתה מוביל, והחלטת לא למוטט, אז אולי צריך לשנות את ההגדרה.
22: מיטוט של החמאס זה יעד שיושג, אם יושג היעד ארוך הטווח שהצבנו, שהוא פירוז החמאס, כי החמאס ללא נשק, ברור לך. מה המשמעות של כך? אנחנו הצבנו את היעד הזה, והיעד הזה מוטמע במערכת הבינלאומית. היעד שהצבנו עכשיו היה יעד ברור. לא אמרנו כיבוש הרצועה. היינו צריכים הרי לדון גם מה נעשה אחר כך, עם קרוב לשני מיליון פלסטינים. מעבר לשאלת המחירים, הצבנו יעד של מכה קשה מאוד ויצירת מרחב של רגיעה. אני רוצה להגיד לך ש... להכחיד ארגון טרור זה לא דבר שהוא קל. לדמוקרטיה זה קשה מאוד.
8: פרסומות.
5: אבל איך הוא שיחק אותה מאז השבעה באוקטובר?
3: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2 בכל המועד סוכות 103 FM מצדיעה לאי רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
2: אולי אתה מקשיב.
3: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
23: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
24: בהחזר חודשי נמוך,
25: מימון ישיר.
23: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: יש BYD's.
27: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
28: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
27: כפוף לתקנון.
29: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
30: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
31: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
32: בקו נמכר יותר,
33: יותר,
32: יותר,
33: יותר
32: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
34: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות אדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
35: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
36: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
35: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
37: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
38: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום חבר הכנסת עודד פורר, יו"ר סיעת ישראל ביתנו, לשעבר שר החקלאות.
2: שלום רב.
1: מה קורה?
2: יהיה טוב, אנחנו אופטימיים.
1: תראה, בסקרים אתם על חד ספרתי.
2: אתה יודע, אני ממש לא מתרגש מסקרים, לא כשהם טובים ולא כשהם לא טובים, ומבחינתנו, גם כשאנחנו מסתובבים בשטח, אנחנו מרגישים לחלוטין את המהפך הצפוי. אני אומר לך, הולך להיות כאן ניצחון גדול לגוש המשרתים אל מול גוש המשתמטים. יש כאן אירוע ברור לחלוטין אחרי ממשלה שהחוק האחרון שהיא העבירה הוא חוק הפטור ממעצר למשתמטים, וזה עוד בזמן מלחמה, שהגיע הזמן שתקום כאן ממשלה שמחויבת ל-100% גיוס, ואני מאמין שכך יהיה.
1: כן, אבל יכול להיות שזה מה שאתה מרגיש. אגב, כל מי שאנחנו מדברים איתו מכל מפלגה מרגיש, והתחושות הן מאוד סובייקטיביות. מצד שני, אין אף סקר שמנבא לכם 60 מנדטים, לא 61, לא 60, גם לא 59. כלומר, אתם נמצאים כבר בסביבות ה-52, 54 מנדטים, מה שאומר שאתם תצטרכו את הסיעות הערביות כדי להקים ממשלה.
2: ממש לא. אני אומר לך שאנחנו נקבל פה מעל 61, אנחנו גם לא נהיה שותפים בוודאי לממשלה כזאת שנשענת על, לא על רע"מ ולא על המשותפת.
1: גם לא תמיכה להבין. מבחוץ, גם לא ממשלה
2: שקבור. לא מבחוץ, גם לא מלמעלה, גם לא מלמטה, גם לא מהצדדים.
1: כי זה מה שאייזנקוט אומר.
2: בסדר, זה תראיין את אייזנקוט.
3: אייזנקוט אמר שהוא יקים ממשלת מיעוט, הוא לא אמר שהוא
2: ישראל ביתנו, אמרה, ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן הבהירו באופן הכי ברור. תראה, הניסיון גם כל היום לתכנן את הסקרים, הוא פשוט כדי שלא נדבר על המחדלים. הרי יש לך פה את הממשלה הכושלת ביותר שהייתה במדינת ישראל מאז הקמתה. תחת כהונתה הראה הטבח הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה. ועל זה צריך לדבר. אני אומר לך שעל זה הבחירות, אנחנו מתקרבים עכשיו...
1: היא כל כך כושלת שהיא ממצאה ארבע שנים ואתם עפתם אחרי שנה.
2: אנחנו, בסדר, אתה יודע, ברמה הפוליטית, באמת להאחז בכיסא זאת מומחיות. אם הבחירות הם על מי מצליח להאחז בכיסא ולמכור הכל, גם לש"ס ויהדות התורה על חשבון עתידה של מדינת ישראל ועל חשבון ביטחון ישראל, באמת החבר'ה האלה מנצחים.
1: אתם הלכתם למועצת השורה, אני מזכיר לך.
2: אנחנו מתכננים
1: להקים כאן... כבר קסתם למועצת השורה, אפרופו למכור הכל.
3: אחרי שאתה הכשרת אותו.
1: בוא, כאילו...
2: אנחנו, ינון, שיהיה ברור, אנחנו מתכננים להקים כאן ממשלה של משרתים על פני ממשלת המשתמטים. ואתה יודע מה? גם אתה, לפני שנה אמרת... שאתה לא רואה איך נתניהו נשאר בתפקידו, אם בעוד חצי שנה חמאס בעזה עדיין עם נשק. אז אנחנו נמצאים כבר עוד מעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, סע היום למעבר כרם שלום, תראה לא רק את הנשק, תראה 2,500 מסעיות שנכנסות מדי יום.
1: חמאס גוזר מהם... אתם תפסיקו את הכניסה של מסעיות?
2: מיליארד וחצי...
1: אתם תפסיקו את הכניסה של מסעיות?
2: אנחנו ננתק לחלוטין את עזה, אני אומר לך שזאת גם המדיניות שלנו, לצערי. הממשלה הזאת, לא רק שהיא לא נתקה את עזה, אתה יודע, הם אמרו מיד, אחרי השבעה באוקטובר, אין יותר חשמל, אין יותר מים, בכל הכבוד. אנחנו לא צריכים לדאוג לאזרחי עזה. להרגיע
3: אחד של אורז.
2: נוצר כאן מצב אבסורדי, רק אני רוצה להגיד, נוצר כאן מצב אבסורדי, שהחמאס הוא זה שדואג למלחמה ביהודים, במקום לאזרחי עזה, ונתניהו, גם אחרי השבעה באוקטובר,
1: לא, אבל השני, דואג לאזרחי עזה.
2: הוא מכניס מטעיות, הוא מכניס דלק, הוא מתחזק אותם. כן. וחמאס מכין לנו את השבעה באוקטובר הבא, שלא יהיה לך ספק.
1: כן.
2: אנחנו רואים אותם מתאמנים היום.
3: כן. עודד, בוא רגע שנייה נחזיר חריגה לפוליטיקה. מסקרן אותי, הרי גדי אייזנקוט חושב שראשי מפלגות גוש השינוי צריכים לא אולי לא להתאחד מאחוריו, אבל להגיד שראש המפלגה הגדולה ביותר יהיה מועמד לראשות ממשלה. בנט וליברמן לא עושים את זה, וליברמן אמר לנו בהופעתו האחרונה בפגוש, שיש לו תוכנית, הוא ידע מה לעשות, לא צריך לדאוג, אני אחראי, אני מבוגר, המטרה היא להחליף את נתניהו, אחרי הבחירות נתכנס ונחליט, יהיה בסדר. יש לך מושג מה התוכנית?
2: קודם כל, אני חושב שאנחנו גם הוכחנו שאנחנו יודעים לעשות את זה. אתה יודע, ויגדור ליברמן, בטח כמנהיג הפוליטי הכי מנוסה כרגע על המגרש, יודע מה צריך לעשות כדי לנצח, ושיהיה ברור. כשאתה אומר המפלגה הגדולה ביותר, אז אתה יודע, בבחירות הקודמות ב-22, לפיד ניהל את קמפיין המפלגה הגדולה ביותר, הוא באמת זכה ב-24 מנדטים, אבל מאז נתניהו בשלטון מחריב את מדינת ישראל. והמטרה שלנו היא לקבל הכי הרבה מנדטים לגוש המשרתים, למפלגות שתומכות בשירות לכולם, שתומכות בגיוס לכולם, שתומכות ב-100% לימודי ליבה. אני כן יכול להגיד לך שאנחנו מבחינתנו גם מחויבים לאג'נדה הזאת, הרבה יותר ממי שרוצה להקים איתנו ממשלה, ואנחנו אומרים להם שיהיה ברור, מבחינתנו, לא תהיה ממשלה אם לא יהיה 100% גיוס.
3: אז מה,
2: לא
3: כן, תלך לעוד בחירות?
2: אנחנו
3: מה?
2: לא נשב, נו, לא, מה? אנחנו, לא, נכפה, לא, אבל, אנחנו נכפה את עמדתנו מהסיבה הפשוטה.
1: מה תכפה?
2: נכפה.
1: מה
2: אם תכפה? ישראל לא ביתנו
1: לא
2: תהיה...
1: מה? לא עם ביבי, לא עם אלה, לא עם החרדים, לא עם הערבים, לא עם בן גביר, לא עם זה, לא עם סמוטריץ'. לא, אוקיי, מה כן? נו באמת.
2: זה ברור. הגוש המשרתים מכיל באמת קרוב, אתה יודע, ל-80 מנדטים היום, אם אני מסתכל בציבור הישראלי. מי שרוצה גיוס לכולם, מי שרוצה לימודי
1: ליבה. אבל אתה פוסל...
2: על זה הבחירות.
1: אבל אתה פוסל...
2: אני, השאלה היא מה...
3: סקרן אותי.
1: נו, באמת.
2: אבל אתה פוסל את נתניהו,
1: בן גביר וסמוטריץ', ברית המשרתים, נו באמת.
2: כי הם המשתמטים, מה אתה רוצה? החבר'ה האלה,
1: סמוטריץ' ובן גביר והליכוד
2: הם המשתמטים.
3: הם חיים בחוק ההשתמטות.
2: הם קידמו חוקי השתמטות בזמן מלחמה.
1: אבל הם מייצגים את רוב
2: החיילים.
1: רוב החיילים במלחמה מצביעים למפלגות האלה.
2: אני קודם כל חושב שחיילים, ובטח בני הציונות הדתית, שלימדו כאן שיעור גדול את כל החברה הישראלית, לא הצליחו כנראה ללמד את השיעור הזה, לא את סמוטריץ' ולא את בן גביר.
1: אבל הם יצביעו.
2: כי בזמן שהחבר'ה האלה, אני לא יודע אם הם יצביעו לו. אתה, לך יש כדור בדולח.
1: איך אתה מקים ממשלה?
2: אתה יודע בדיוק איך יראו תוצאות הבחירות.
1: די, די, די, מפסה.
2: אתה יודע מי יעבור. אתה יודע מי יעבור את אחוז החסימה ומי לא יעבור את אחוז החסימה.
1: אתה משחק בנדמה לי?
2: לא, אני לא משחק בנדמה לי.
1: אז איזה ממשלה תקים? נו, באמת.
2: אנחנו נקים ממשלה.
1: כן.
2: מארבעת המפלגות הציוניות שמתנגדות לממשלה הזאת, ואני אומר לך, אנחנו נביא הרבה יותר מ-61.
1: ואם לא תגיעו ל-60?
2: ואתה עושה כבר את כל הקומבינציות לגבי ההפסד. אני אומר לך שאנחנו ננצח. ולא רק שננצח, אני גם יודע...
1: אתה בסקרים אחד ספרתי, ואתה כבר ראש ממשלה, ואתה מקים ממשלה, והכל דמיונות, והכל זה...
2: לא דמיונות.
1: ליברמן, כל בחירות, ליברמן מקים ממשלה, וכל בחירות, ליברמן יש לו תחושות, והוא שומע את השטח, וכל בחירות, הוא ראש ממשלה, ואחרי זה יש את הבחירות, וביבי ראש ממשלה, ובבחירות היחידות, שליברמן הצליח עם הקומבינה שלכם, עם השמאל ועם רם, להקים ממשלה, אז הוא אמר בעצמו, השמעתי את זה מקודם לבן, ואם אתה רוצה שאני אשמיע לך, אז בבקשה תקשיב מה הוא אמר.
4: נכנסתי לקבינט ולממשלה, אמרתי, הממשלה לא תוכל להתעסק, לא בנושא מדיניות חוץ ולא מדיניות חוץ ולא ביטחון. ולכן אני נכנסתי להיות שר האוצר, אמרתי, ממשלה, ממשלת שינוי יכולה לטפל רק בסוגיה החברתית וכלכלית.
1: אז אני אומר, תפסיקו לחרטט כבר, נו, כי אין כוח לחרטוטים.
2: אני, אתה נשמע לי ממש בלחץ, אבל העובדה היא...
1: העובדה היא,
2: אינון, גם מהדברים שאתה הצגת, שבסוף תעודת הביטוח כדי שהממשלה שתקום כאן, תהיה גם בלי שהסביידות התורה מהצד הזה, וגם בלי המפלגות הערביות מהצד הזה, זה אביגדור ליברמן. ומה לעשות? שכן, נתניהו אחראי על טבע חשיבה באוקטובר, הוא היה ראש ממשלה כשזה קרה, הוא נושא באחריות, הוא זה שמימן את חמאס במשך שנים, הוא זה שהוביל את המדיניות הזאת, גם כשהוא הוביל אותה הוא אמר, אני האחראי, יש לזה מחיר למנהיגות, המחיר משלמים 1,200
1: שהוא לא התעסק בענייני ביטחון, נכון?
2: את המחיר על מדיניות הביטחון של נתניהו, שילמו בשבעה באוקטובר יותר מ-1,200 הרוגים, יותר מ-1,200 הרוגים ואלפי פצועים, ולמעלה מ-250
3: חמישים. היי, נון, אתה לא
2: צריך לצלול. אז אתה מסביר לי, למה אני צריך עוד פעם לרעת נתניהו?
1: רגע, שנייה. אנחנו באירוע הזיה. עכשיו תגיד לי משהו אחר, שנייה.
3: אירוע הזיה זה להמשיך לתמוך בנתניהו אחרי 7 באוקטובר. רגע, אני רוצה לדחוף שאלה. שאלה שנייה שלי בסך הכל. שנייה.
1: אותה שאלה ששאלת.
3: בסך הכל שאלה שנייה.
1: טוב, בבקשה.
3: בכל זאת,
2: תריבו.
3: גם לא חלילה. גם קצת פוליטיקה. מה אתם חושבים על הריצה של אופיר וינטר? היו הרבה מאוד פרסומים ושמועות שוינטר היה מזכיר צבאי של ליברמן שעשר ביטחון, שהם קרובים. השאלה היא, מה הסיפור שם? אתם בעד? אתם נגד? אתם... היו קצת התחלה של קטטות בין הצדדים?
2: קודם כל, אני בעד כניסה של כל דם חדש למערכת הפוליטית, בטח מישהו שהיה לוחם עם תפיסות מאוד מאוד ברורות. יחד עם זאת, השאלה המרכזית היא, אני לא יודע... ומה שאני שומע שאופר אומר על חוק הגיוס, הוא בוודאי לא במצב של חוק גיוס לכולם רחוק מזה. אנחנו חושבים דבר מאוד פשוט. מבחינתנו, גיוס לכולם זה 100% גיוס, בלי פטור אפילו לאחד. אנחנו אומרים את זה גם למפלגות הקיימות וגם לחדשות. ומי שיחתום איתנו על זה, מבחינתנו הוא פרטנר. כשאנחנו אומרים 100% לימודי ליבה, זה 100% לימודי ליבה, בלי פטורים. לכן בסוף, תעודת הביטוח הזאת לדברים האלה, זה אביגדור ליברמן. עכשיו, אנחנו מחויבים לזה. על זה בעינינו הבחירות, לא על איזה גוש, ומי תהיה המפלגה הגדולה ביותר, ומי תהיה המפלגה הקטנה ביותר. עכשיו, מי שנמצא על אחוז החסימה, אתה יודע באמת, החבר'ה שנמצאים על 4-5 מנדטים, בטח מפלגות חדשות, רוב הסיכויים אין, שהם לא יעברו, אין כמעט סיכוי לעבור את אחוז החסימה למפלגה שאין לה, שאין לה אחיזה בשטח. ולכן תוצאות הבחירות הולכות להיות שונות לחלוטין גם מהסקרים שאתם רואים, כי אם העבר של אחת המפלגות או שתיים משפיע מאוד על תוצאות הבחירות האלה. ואני אומר לך שאחוז ההצבעה בקרב גוש המשרתים יהיה גדול לאין ארוך מאחוז ההצבעה בגוש המשתמטים, שבדרך כלל המשתמטים מצביעים ב-100%.
1: אם אתה אומר, אז אני בטוח בזה. עכשיו תגיד, אתם מפלגת ימין, נכון?
2: חד משמעית.
1: אוקיי, אני רוצה להשמיע לך, אני רוצה להקריא, ימין, ימין, ראינו, כן, הכל ימין. אביגדור ליברמן ב-2004 אומר, בכותרת בוויינט, במסגרת תוכניתו לחילופי שטחים, הוא מציע להעביר לידי הפלסטינים גם שכונות ערביות מובהקות בבירה, בירושלים, כמו ג'אבל מוקבר ואיסאוויה. זה ב-2004, הוא רוצה לחלק את ירושלים. וכותרת מ-2014, בין, בוא, אל תקל, כן? אנחנו, הוא רצה לחלק את ירושלים, כן?
3: ונתניהו?
1: בוא, תרגיע, תנו, הוא יודע לנו תשובות. לא, אתה, לא, אתה לא צריך לעזור לו. אתה לא צריך לעזור לו, הכל
3: אני
1: טוב.
3: אני רק אומר, ונתניהו.
1: מ-2014, מוכן לפנות את ביתי בנוקדים אם יהיה הסכם. האם זו מפלגת ימין? לחלק את ירושלים ולפנות את היישובים ביהודה ושומרון?
2: קודם כל, ינון, אני חשבתי שאנחנו סיימנו עם תקיעות בשופר אתמול במוצאי יום הכיפורים. מסתבר שאתה מתחיל מההתחלת השנה הזאת כשופר של מממן החמאס. בסוף, אתה יודע, בסוף העובדה היא שליברמן גר בנוקדים כבר 40 שנה, ויהודה ושומרון, בזמן שנתניהו גר בקיסריה. העובדה היא שב-2005, כשליברמן הצביע, בחר להתנגד לתוכנית ההתנתקות, ובגלל זה שרון פיטר אותו מהממשלה, נתניהו הוא זה שהצביע בעד גירוש יהודים מגוש תקציב.
1: שאלתי על זה שהוא בעד, שהוא אמר לחלק את ירושלים ולפנות את היישובים.
2: אני עונה לך. העובדה היא שבכל צומת של קבלת החלטות, בין ימין לבין לא ימין, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה הביטחונית, ליברמן היה ימינה מימין. כן. הוא היה זה שדרש לחסל את סינואר ב-2017 ונתניהו התנגד. הוא היה זה שהתפטר מהקבינט ב-2018 בעקבות ההחלטה של נתניהו לממן את חמאס. והוא
1: אותך.
2: זה שגם היום, ב-2026, גר ביהודה ושומרון בנוקדים, בזמן שראש הממשלה שלך גר בקיסריה.
1: טוב, הבנתי. טוב, שאלה אחרת. תגיד לי משהו. אתם
2: בכל
1: בסדרים,
2: נקודה שקשור בארץ הבנתי, ישראל, אנחנו היינו לצד ארץ ישראל, לא בצד השני.
1: זה לא רק הקראתי,
2: אגב, לא כמו נתניהו.
1: הקראתי מה הוא אמר, לא שום דבר, אתה יודע, כותרות.
2: בסדר, ואני ציינתי, מה הוא
1: כל אחד את תפקידו, בסדר, כן. עכשיו, אני שופר, ואתה סנג'ר של ליברמן, הכל בסדר.
3: הוא ברשימה שלו, במפלגה שלו.
1: בסדר, אוקיי, בסדר גמור. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אתם בסקרים פחות מיאיר גולן. אוקיי, יאיר גולן, יש לו יותר מנדטים ממכם. למה יאיר גולן לא דורש להיות ראש ממשלה, וליברמן כן דורש להיות ראש ממשלה? מה הקטע? זאת אומרת, ממתי נהיה אירוע שכל אחד, לא משנה כמה מנדטים יש לו, האם זה בגלל מה שבנט עשה?
2: קודם כל, שיהיה ברור. מה שאנחנו דורשים בראש ובראשונה, הוא להחליף את הממשלה הזאת. זה היעד הראשון, זה מבחינתנו המטרה הראשונה. המטרה אחר כך, ואנחנו באמת חושבים, אני באמת, כשאני מסתכל בנתונים, אתה יודע, אני משווה בין כל המנהיגים הפוליטיים, למי יש הכי הרבה ניסיון ביטחוני ומדיני וכלכלי, ומי היה שר בשלושת המשרדים הרלוונטיים האלה, ועשה גם את העבודה הזאת כמו שצריך, ויותר מזה, מי היחיד שצפה את השיבה באוקטובר, הזהיר מפנה ואמר מה צריך לעשות, זה אביגדור ליברמן.
1: לנתניהו
2: יש ניסיון, אבל הניסיון שלנו היא תורה, מה לעשות? שהוא זה שבזמן שליברמן הזהיר מחמאס, בחר לממן את חמאס. ולכן אני אומר לך שהמתאים ביותר,
3: הכי הרבה ניסיון בלשחרר מחבלים בעולם, זה
1: נתניהו.
2: זה בלעדי כסף לאור, זה נתניהו. אם אתה היית עושה היום,
1: לפי המנדט הזה, נתניהו צריך להיות ראש ממשלה.
2: היית עושה היום ועדת איתור, ליברמן הוא המתאים ביותר, ונתניהו, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? נכון, על זה הבחירות, ואני אגיד לך יותר מזה.
1: כן.
2: אתה יודע, היה אסון נחל צפית. נהרגו שם באמת נערים שחצו את הנחל בגלל רשלנות. מנהל המכינה, שאפילו לא היה בטיול הזה, קיבל 7 שנות מאסר בבית משפט. מה מקבל נתניהו, שהוא היה ראש הממשלה בזמן הטבח הגדול ביותר לעם היהודי, מה הוא מקבל על האחריות שלו, שלמעלה מ-1200 נרצחו, כבשו לנו יישובים,
1: ינון,
2: כבשו לנו יישובים, הפעם האחרונה שזה קרה, זה היה
1: כבוש עציון. מה שהוא מקבל, זה קולות בקלפי, אנשים הולכים לקלפיות, ומצביעים מחל,
2: גם אתה יודע, גם אתה יודע שלנתניהו, גם אתה יודע, שלנתניהו, שום סיכוי, אין שום סיכוי לקבל רוב ציוני בבחירות האלה. זה ברור לחלוטין.
3: יש את הקטע הזה.
2: כל מה שהוא מנסה זה לגרום את מדינת ישראל לעוד מערכות בחירות. אני מציע שאם הוא לא מקבל רוב, שיתפטר.
3: יש את הקטע הזה שהם שואלים איך תקימו ממשלה, כי אתם זה, כאילו נתניהו פי אלף.
2: אין לו שום יכולת להקים ממשלה.
3: פי אלף יותר.
2: רק עם מנסור עבאס.
5: 64.
3: אני אומר לדבר על זה שחלק מהקואליציה שלו לא ציונים, כן, כפי שהוכח.
5: אצל פילבר אנחנו ה-64.
3: אז למה אתם לא נרגעים?
5: אני רגוע מאוד, מה זה לא רגוע?
2: שיום אחרי הבחירות, אם המצב יהיה באמת כזה, שלאף אחד לא יהיה איזשהו רוב ברור, נתניהו יחזר אחרי מנסור עבאס ואחמד טיבי.
3: ברור.
2: בפרחים ושוקולדים הוא ישלח.
3: ערבות בנקאית אני רוצה.
2: ברר או רושה הוא ישלח.
5: עדיין לא ענית לי,
2: אמרת? אגב, בדיוק כמו שהוא בירך את ערפאת ולחץ את
5: יום. אוקיי, 100%. עכשיו,
3: ואת אבו מאזן.
2: שלא יחזיר, רק אני מקווה שהוא לא יחזיר שטחים,
5: אוקיי. עכשיו, אני רוצה, כן, רק לשאול שוב, לאיך עם זה שאתם עם פחות מנדט עם יאיר גולן, אתם דורשים את רשות הממשלה על מנדט עם חד ספרתי. איך זה קורה כשאתה אומר צריך ועדת איתור, שבסוף ועדת האיתור זה הקלפיות?
3: אל תתרגש, אני אגיד לך את זה עוד
2: אלף פעמים.
5: כן, מאיפה החוצפה שיש לליברמן ולך, כפי שאמרתי, כן, שאתה נושא כליו, מאיפה החוצפה לבקש להיות ראש ממשלה כשאתם מקבלים פחות מנדטים בבחירות?
2: קודם כל, כמה מנדטים נקבל בבחירות, אתה יודע ב-28 באוקטובר. אבל אני אגיד לך מעבר לזה, מה שאנחנו דורשים הוא להחליף את ממשלת השבעה באוקטובר, זאת הדרישה שלנו.
5: לא השאלה שלי.
2: אחר כך, אני יודע, אבל אתה שואל מה הדרישה שלנו, זאת הדרישה שלנו. אחר כך, בהתאם לתוצאות, וכשנשב, אנחנו יודעים איך להסתדר, וכשאני כשאני אומר, אני אומר לך, ואני אומר לציבור הבוחרים, תצביעו אביגדור ליברמן, אני חושב
5: שהיא גם חזקה. למה אתם לא אומרים כעיקרון?
2: היא גם ערובה לזה.
5: שמי שמקבל יותר אמון מהציבור, הוא ירכיב את הממשלה.
2: זה לא יוש.
5: מאיפה הגיע האירוע הזה?
2: אני לא יודע, ב-2009 טיפי לבני קיבלה אמון יותר גדול מנתניהו.
5: לא נכון, נתניהו הצליח
2: להגיב
5: את הגוש, אבל לא היה
3: גוש
2: יותר גדול.
5: כן, ברור, אבל בגוש אתם בגוש.
3: נון, מיצינו, נו,
5: הכל הזוי, הכל הזוי.
3: זה שתחזור על זה אלף פעמים,
5: הכל הזוי, הכל הזוי.
3: נכון, העובדה שהבן אדם עוד לא ביקש לך.
2: הזוי שבן אדם שלוש שנים אחרי הטבח עדיין יושב על
5: כיסאו. פורר, אתה קראת לי שופר, כן? ותסתכל איך אתה מדברר אירוע לא דמוקרטי, לא הגיוני, כל מה שאני שואל אותך זה פשוט הזיות, אירועים, פשוט דברים לא הגיוניים, שיהיה לכם בהצלחה.
2: הזיות הם בראש שלך.
5: שיהיה לכם בהצלחה במפלגה. תן לי דוגמה למשהו, אתה יודע מה פורר, תן לי משהו אחד שאתה התנגדת לעמדה של ליברמן.
2: הרבה פעמים אנחנו נהלנו ויכוחים מאוד קשים.
5: לא, לא, בחוץ, שאמרנו
3: משהו.
2: הליכוד לא מתנגדים לעמדה של את הוויכוחים מנהלים בתוך הסיעה.
5: תן לי, זה לא
2: יש ישיבת סיעה פעם בשבוע. כן. הליכוד במשך שלוש שנים לא קיים ישיבת סיעה אחת.
5: תן לי פעם אחת שאתה התבטאת,
2: הרבה מאוד פעמים,
3: כשאנחנו
2: את הוויכוחים מנהלים,
3: אפילו מצע, אלא
5: דוגמה אחת,
3: שלטון בלי מצע, כי חלילה הם יצטרכו לקיים משהו שהם הבטיחו.
5: תן לי דוגמה אחת, שאתה איבדת עמדה מנוגנת לעמדתו של יו"ר המפלגה שלך ליברמן.
2: שלא פעם ולא פעמיים, ולא רק אני, אנחנו את הוויכוחים מנהלים בתוך הסיעה שלנו, אם תרצה להצטרף לסיעת ישראל ביתנו, תוכל לשמוע גם את הוויכוחים האלה, אנחנו נפגשים פעם בשבוע, בחוץ, אנחנו
3: מנסים את אותה עמדה,
5: אתם לא
3: חכים,
5: אתם סנג'רים, זה מה שאמרתי.
2: בליכוד אין אפילו ישיבת סיעה בשביל שיביאו את עמדתם.
3: אין מצע.
5: בליכוד יש חופש להגיד את דעתך. תודה רבה לך, חבר הכנסת עודד פורר, שלום, פרסומות, תודה.
3: תודה עודד.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
0: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
7: שפה. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם!

0: ינון מגל ובן כספית. 1-2
1: טוב, חנן בן ארי הוציא את השיבנו, זה נהיה האירוע, הוא הוציא איזה הקלטה, יש ביוטיוב של הופעה שלו, באינדיקים הוא קורא לזה, לא יודע מה זה האינדיקים, משהו מדהים. איציק, יש לנו את זה? כן, תן לנו, עד שהוא מוריד את זה, לא נשאר לנו הרבה זמן, אז אני רק אתן בינתיים את הקרדיטים לשרה פלסנר ויואב כהן.

0: You know what the world thinks? The world thinks freedom is something you work for.
1: יערה מיקר ליבך, שיהיה לכם יום טוב, להתראות, ביי.
2: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' 103
3: FM ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מנהיגי העולם החלו להתאסף הבוקר במטה אומות המאוחדות בניו יורק, עם פתיחת מושב העצרת הכללית. המפגש השנתי פתח בנאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וגם של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. על הפרק סוגיות מדיניות מכריעות, ובראש הרשימה, המתיחות הגבוהה במזרח התיכון. ובתוך כך ראש עיריית ניו יורק ממדני תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון ל-CNN כינה אותו פושע מלחמה, רגע לפני שנתניהו ייקח חלק בעצרת. מוסיף פרטים כתבנו תומר אלמגור.
1: ממדני כינה את ראש הממשלה פושע מלחמה ואדריכל של רצח העם המחריד של העם הפלסטיני. עם זאת, ממדני הבהיר שאין לו סמכות לעצור את נתניהו כפי שהתחייב לעשות בעבר. בנוסף, ראש עיר נפגש אתמול עם הנשיא טראמפ, ושניים המשיכו את מערכת היחסים המפתיעה שלהם, כאשר טראמפ אפילו שיבח את ממדני בפני המצלמות, ואמר שיש לו פוטנציאל גדול.
0: השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, ואמר בריאיון ל-103 FM כי זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
2: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"מ זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי, ופשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
0: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום 4.5 שנות מאסר בפועל על פארס אבו אליג'ה, שהורשע במגע עם סוכן חוץ לאחר שביצע שורת משימות בהכוונה אירנית. בין היתר צילם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. בית המשפט קבע כי מדובר בעבירת ביטחון חמורה, וכי מאסף פגעו בביטחון המדינה, במנגנוני השלטון ובשלום הציבור. גבר כבן 70 נמשע מהמים במצב אנוש סמוך לחוב הרצל בנתניה. צוותי רפואה ביצעו בפעולות החייה במקום ופינו אותו לבית החולים לניאדו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
8: בוקר טוב, שנה טובה, פתקה טובה, תודה, שלום.

0: בוקר טוב, אייל.
1: בוקר מעולה.
0: עורך ומפיק אסף נבו, אחראים על השידור, איציק אהרון שקד מורג, שלום שקד. אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, ובדיגיטל עידו טבת, אחרי יד לוק ואופק קולר. עכשיו, לפני שאני מתחיל איתך בפוליטיקה, אבל אתה יודע, בי בשמי בי כל הדברים האלה, רציתי להגיד לך משהו שחשבתי עליו אתמול, אמרתי את זה גם בפטריוטים. אתה יודע, אצל הערבים, אתה איתי?
1: אני איתך.
0: כשאתה רוצח מישהו, נגיד ביהודה ושומרון, זה לא נגמר בזה שיעמיד אותך, יהרגו אותך בסוף מנקמת דם, אתה משלם המון המון המון המון המון המון המון כסף פיצויים למשפחת הנרצח, או מה שלא יהיה, זה נקרא חוק אל ערב, ככה זה עובד, בכסף, מפצים, ואני אומר, מספיק כבר עם ההריסת בתים המטומטמת, צריך להחליט שיהודי שווה בין 5-10 מיליון שקל, חיים של יהודי.
1: מאיפה הם יביאו?
0: אין בעיה, תחלט להם את כל הרי, במקום להרוס
1: את הישראל. מה יש להם? בית,
0: חשבונות בנק, כסף, כספות, רגע, תקשיב, יש להם הרבה מאוד, הם לא כאלה עניים, תקשיב רגע לרעיון, הרעיון הוא כזה, במקום לבוא, שאתה בא והורס את הבית והם בונים אותו תוך שבועיים, שלושה, וגם אתה יודע, זה אפילו יותר טוב מעונש מוות. אתה בא לחמולה, אתה אומר להם, אני עכשיו מחדד 10 מיליון שקל, מה שיש לכם? הכל, אדמות, חשבונות בנקים, מכוניות, הכל אני לוקח כדי למכור לתת, במקום לטבוע את הרשות, אבל את הבן אדם עצמו, זו דעתי, ואני, אתה יודע, אסף, כשנגיע לבגץ, נגיע לבגץ, הנה אני מתחיל, אני מוציא את יריית הפתיחה על הדבר הזה. חילוט רכוש של משפחות מחבלים כדי לפצות את משפחת הקורבן.
1: אני לא בזה איתך, אני עונש מוות למחבלים.
0: זה לא סותר, לא סותר.
1: במיידי וגירוש של כל המשפחה.
0: זה לא יקרה.
1: זה מה שהייתי עושה.
0: הלוואי, אבל זה לא יקרה, הלוואי גירוש, אבל אני בא ואומר...
1: זה מה שהייתי עושה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, שמדברים על המהפכה המשפטית, ועל בגץ, ועל השופטי בית משפט עליון, ועל היועמ"שית וזה, אם נתניהו וכל החבורה שלו, וכל השופרות שאתה כלול בהם, הייתם מדברים על זה, על אנשים כבדים, וואלה, כל העם היה איתכם.
0: אם היית מקשיב לנו, דיברנו על זה
1: מהתחלה.
0: סבבה.
1: כל העם היה איתכם. אתם הלכתם על משהו אחר, יותר דורסני, יותר נגד חלק מהעם, יותר...
0: תתייחס לדברים שאמרתי עכשיו, מה הקשר? אני לא רוצה להתווכח לך על הרפורמה.
1: אני מסביר לך,
0: אני אמרתי לך שאת הרפורמה, תראה, כמה פעמים, רגע, אייל, באמת, אני כאילו מרגיש כאילו אתה, יש לך זיכרון של דג זב, כמה פעמים אמרתי לך שיצאו לרפורמה לא טוב? אתה שאלת אותי,
1: לא,
0: אמרתי לך, לא טוב, לא טוב, לא ממשיכים, ממשיכים, אחרי הבחירות, מי שמנצח, מנצח. תגיד לי, מה קורה אצלכם? אתם בהיסטריה? הייתם כל כך בביטחון, רצתם וזה.
1: אל תוציא אותי מהריכוז.
0: כן.
1: אני אגיד לך למה. כי אתם התעסקתם בשטויות, ובבגד, ואהרון ברק, והיועמ"שית, והפצ"ר, במקום להתעסק בדברים העיקריים. אתן לך סתם דוגמה.
0: כן.
1: אתמול יום כיפור.
0: כן.
1: הלכתי הרבה ברגל.
0: יפה.
1: כן. טיילתי הרבה בתל אביב, הלכתי הרבה
0: ברגל. הרבה אנשים
1: ראית. הלכתי אגב מרוב הליכה. הלך לי אגב, לא משנה.
0: אני משפט, זה יותר גרוע.
1: לא משנה, בקיצור, בצומת, ליד איפה שאני גר, יש שם שלט, שלט עם פרחים.
0: כן.
1: נעצרתי להסתכל, רגע, אני רק מחפש...
0: אני אוהב את זה שכל עכשיו אנשים באוטו עושים תאונות דרכים, עד שאתה במוציא את זה.
1: כאן נהרג הילד איתי מרגי זל, בן 8 ביום כיפור, שימרו על עצמכם.
0: וואו.
1: כן, עם פרחים מתחת. ברמזור. ואני עדיין ראיתי אנשים נוסעים בכבישים.
0: במכוניות?
1: לא הרבה, אבל נוסעים. תגיד, מה, אתם השתגעתם? ילדים קטנים, בני 4, 5, 6, נוסעים על אופניים, לא רואים אותם. אתם נוסעים? מה אתם נוסעים על הכבישים?
0: אתה זוכר מה היה?
1: מה, אתם לא נורמלים? עכשיו הלכתי והסתכלתי על השלט הזה, עמדתי לידו איזה דקה.
0: ומה קרה שם? מה הסיפור? מה היה שם?
1: נדרס.
0: מי דרס אותו?
1: והלכתי אחורה, עשיתי גוגל, מתברר שדרס אותו איזה אחד מהמגזר הערבי.
0: זה תמיד, גם היה בכפר תבור, כי הם נוסעים ביום כיפור. והם גם אוהבים לבוא אל הערים שלנו לפעמים לעשות דאווינים.
1: כן, שנסע כמו מטורף כנראה, והיה תחת השפעת סמים.
0: הרג ילד.
1: הרג ילד. הצח ילד. בן 8.
0: כמה הוא קיבל?
1: וזה העניין.
0: כמה הוא קיבל?
1: והלכתי.
0: כמה הוא קיבל?
1: כמה אתה חושב?
0: נו תגיד.
1: כמה אתה חושב?
0: 12 שנה.
1: 9 שנים, עסקת טיעון. ואז פה אמרתי, בונה, על זה צריך לעשות מהפכה.
0: אז מה תגיד על זה שמי שדר... ולא שאני אומר
1: שלא. על זה, עכשיו אם הייתם עושים על זה,
0: גם על זה אנחנו עושים.
1: ועל כל הקצרים, ועל כל הדלתות המסתובבות.
0: אנחנו גם על זה.
1: ועל כל ה... להביא עוד שופטים.
0: אז נדבר מיכאל פורים וגונן.
1: להביא עוד שופטים, שיהיה דיד יותר מהיר, ושאנשים ב...
0: על זה דיברנו.
1: זוגות שמתגרשים לא יצטרכו 10 שנים לריב אחד עם השני בגלל שאין שופטים, וכל דיון זה פעם בשנה או פעם... על זה אם הייתם... כל העם היה איתכם. ואחד כזה, שתשע שנים, הרס משפחה, הרג ילד בן 8, 9 שנים.
0: אז יש איזה אחד, ילד של השירים ערבי, שדרס שתי, הרג אימא ובן, קיבל 5 שנים.
1: נורא.
0: עכשיו, מה הקטע?
1: נורא.
0: אם אתה דורס, תראה, אתה זוכר את הסיפור על הבן של, למישאל חשין, זיכרונו לברכה, היה בן.
1: כן, בטח.
0: שנהרג,
1: בטח.
0: אתה יודע כמה זה שפגע בו קיבל? 12 שנה. מה אתה למד? אם אתה חס וחלילה פוגע, ולא שאני אומר, אבל לא יכול להיות שיהיו כאלה הבדלים, לא יכול להיות שיהיו... אני אומר לך אמיתי.
1: לא, צריך להבדיל, זה... צריך להבדיל בין אחד שהיה תחת השפעת סמים.
0: גם זה היה תחת, שניהם היו תחת השפעת סמים.
1: מאסר עולם. קל, מאסר עולם,
0: אני
1: קל.
0: אני אומר, דרסת ילד. טוב,
1: קל, זה רצח. מסכים. עכשיו... זה רצח, היה לנו בדרום, משפחה שלמה, הם היו אצלי באולפן, אני ברח לי השם שלהם, דרס שם מישהו, איזה רוכב אופניים, גם כן. קל, אומרים פסיכיאטרי, לא מאסר עולם, תחת השפעת סמים, לך לכלא. הרגת משפחה.
0: אני חושב שנשק, אני אמר את זה ככה.
1: זה רצח.
0: מכונית, כמו אקדח, יכולה להיות כלי נשק.
1: זה רצח.
0: מי שעולה לאוטו.
1: אם זה קורה במקרה תאונה.
0: כן, לא, אתה מסתול. נוסע 180 קמ"ש, עובר על עבירות החוק, הורג אנשים, רוצח אותם, אתה לא יכול לקבל אנשים מגוחכים. זה לא אגון, זה לא אגון בחוזה שיש בינך לבין המדינה שלך. אוקיי, בוא נתקדם. תסביר לי עכשיו מה קורה. תן לי. עוד מעט נדבר על מה שקורה בברלין. יש לך השקעות בברלין? ברקו.
1: לא.
0: טוב מאוד.
1: למה, מה קורה בברלין?
0: תכף נדבר על זה. בברלין זכתה מפלגה קומוניסטית, דלינקה. ממש. קומוניסטים, קומוניסטים. באותה מידה, בערים אחרות, זכתה מפלגת AFD, שהיא ימין קיצוני, קיצוני.
1: מה מעניין אותי ברלין? לא
0: אני אסביר לך, ברלין,
1: לי,
0: זה מגמה ש...
1: איפה זה פוגש אותנו ברלין?
0: אני אסביר לך מה שקורה.
1: שקד, היית בברלין? יש להם לעשות שם. סבא וסבתא שלי, תמיד אמרו לי,
0: לא
1: שחקתי
0: לי...
1: כדורגל, אז... עם מבטא הונגרי שלהם, אייל, אם אתה מקבל הצעה מהנאצים, לא ללכת.
0: אני מוכן לך כפיים, אני מוכן לך כפיים.
1: תמיד, סבא שלי.
0: ואם היו אומרים לך, מציעים לך ביירן מינכן, היית אומר להם לא?
1: לא יודע להגיד לך את התשובה הזאת, אבל סבא שלי היה, אומר לי כל מקום, אצל הנאצים, לא לשחק.
0: חברים, שמעתם? עכשיו על הקו, למה חשוב דלינק?
1: אבל מאז הגרמנים איתנו בסדר.
0: כן, כן, אני... אבל דלינק, לא, דלינק הם אנטי-ישראלים קיצוני.
1: אלה לא, אלה לא.
0: אבל מה הסיפור? הסיפור הוא שקורה שבכל העולם אנחנו רואים שצעירים, אצלנו הצעירים הולכים לימין, בעולם צעירים הולכים לקומוניזם. עכשיו אני חושב שזה גם קשור במה שקורה ב-AI וכולי, אבל זה פעם ראשונה...
1: לא הבנתי איך זה פוגש אותנו.
0: זה, כי זה יקרה גם אלינו. המצב שבו אנשים מתחילים לחשוב, אני רוצה שיקחו 70% מס מהעשירים, נגיד אחד כמוך, במקום שתקבל, יקחו לך 70% מס הכנסה. שלום, זאב אברהמי, ברלין. ידיעות אחרונות מברלין, גמר חתימה טובה. כמו ששמעת, סבא וסבתא של ברקו אמרו לו לא לשחק בגרמניה. מה קורה בברלין?
2: ברלין ביום ראשון, בערב יום כיפור, אחד מכל 4 בעלי זכות בחירה בעיר, בחר בלינקה, בעצם הפך את ה... את מה שחשבנו עליו בשלוש שנים האחרונות למשהו רשמי.
0: אתה יכול להסביר... סליחה, תראה, תמשיך. אסף, בבקשה, תעשה לי טובה שנייה, זאב. אסף, בחיית רבק, אני מקשיב לו, הוא בקו מאחור, אם אתה מדבר, אני לא יכול להקשיב לו. תודה. בבקשה, זאב, שתוק אתה. זאב, תודה. סליחה, תמשיך.
2: בעצם מה שההחלטה הזאת אומרת, זה שאנטישמיות נהפכה לקולית, היא ממש אין.
0: תסביר לנו מי המצביעים של דלינקה, מה עמדות של המפלגה, ואיך זה פוגש, כמו שאומר אייל, איך זה פוגש, נגיד, משקיעים ישראלים וכולי, ולהגיד בכלל, מה זה הופך את ברלין מבחינת השקעות וכסף?
2: אבל קודם כל, מה שאתה בוחר בדלינקה זה בעיקר, קודם כל, אחוז מאוד גבוה של נשים, האמפתיה הנשית כלפי הנושא הישראלי פה מאוד בולטת, 49% מהצעירים בגילאים 25-34 ו-43% מהצעירים 16 עד 24 בחרו בדלינקה, מה שאומר שהקו של המפלגה, לפחות כלפי ישראל, הולך להישאר פה די הרבה עשורים.
0: מה זה אומר? הם אנטי-ציונים במובהק?
2: תראה, ראשי המפלגה לא טוענים, הם מתרחקים מגילוי האנטישמיות, ואומרים שהמפלגה שלהם לא אנטישמית, אבל זה עבודה בעיניים. אני יכול לספר לכם עכשיו רק על 5 מקרים, על 5 אינצידנטים שקרו בתוך המפלגה, כדי שתבינו על איזה רמה אנחנו מדברים, ואיזה אנשים האלה. זה אנשים שטוענים שהשיבה באוקטובר היה אקט הגנתי של תנועת התנגדות, זה אנשים שטוענים שההתנגדות הפלסטינית לא תסתיים עד שתל אביב תהיה פלסטינית.
0: אז אם תל אביב תהיה פלסטינית, אז אין מדינה יהודית, כן? זה ברור.
2: ברור, ברור, ברור. זה הכוונה מאחורי הכוונה. אבל זה הקו, זה הקו שאנשים האלה, אנשים האלה מסיימים כנסים פוליטיים שלהם בשירת וריקודים אקסטזיים של מוות לצהל.
0: ומה שמעניין זה עוד נקודה, שמצד אחד זה יש מפלגת שמאל קיצונית אנטי-ישראלית, מצד שני אנחנו רואים בגרמניה עלייה של מפלגות ימין קיצוני, מתחזקים בצורה דרמטית, זאת אומרת הפוליטיקה הישנה גוועת.
2: כן, גם הפוליטיקה הישנה גוועת, אבל אני חושב שמשהו יותר מעניין בהקשר הזה, זה שפשוט לראות מול העיניים איך האחריות ההיסטורית של גרמניה כלפי יהודים, כלפי ישראלים, ובעיקר כלפי עצמה, היא לגמרי התמוססה. זאת אומרת, בוחרים במפלגות שהן אנטישמיות, בוחרים במפלגות שהן, יש בהן סימנים של נאו-נאצים, שהם נסים להשכיח את זכר השואה וכו' וכו'. זה מה שמדהים פה.
0: אני חושב ש... אני זוכר שדיברנו, אני חושב שכבר לפני כמה שנים, די ברור, השואה היא כבר לא מטבע בעולם. סליחה שאני אומר את זה, בכלל אפילו ברקו לא מקשיב לי, זאת אומרת, אי אפשר לבוא בשם... זאת אומרת, זה נגמר במובן הזה, שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, זה לא עובד, אם זה לא עובד בגרמניה, זה לא עובד בשום מקום אחר, וזה גם מעניין.
2: זה לא עובד בגרמניה, אתה יודע, עד עכשיו היה... זה לא עובד בגרמניה, אבל לפחות יש את ברלין.
0: כן.
2: אבל...
0: ברח לנו זאב. זאב, עם זאב ראיתי אותך משחק כדורגל, אתה יודע למה? כי הוא כתב ספורט הרבה שנים, אני חושב שהוא אפילו כתב עליך. זאב!
2: כן.
0: בדיוק אמרתי לברקו שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, ואני לדעתי גם שכתבנו בזמן אמת על ספורט, שנינו היינו כתבי ספורט, אז עוד הספקנו לכתוב...
1: אוקיי, חבר'ה, עוד משהו, כי יש לנו את ענייני היום, יש לנו עוד משהו על גרמניה,
0: עוד משהו, מיצה את גרמניה, זאב.
1: מיצינו את גרמניה.
0: יש לך משהו לסיום?
2: לא, זה בסדר, זה בסדר.
1: תודה רבה, זאב.
0: אני אוהב אותך, זאב, תודה, שמור על עצמך, בן אדם.
2: ביי, תודה, ביי.
1: רק, חבר'ה, גם אתה וגם אסף, למרות שלא ביקשתם ממני סליחה על זה שאתם עושים עליי פה את כל השקליקים ואת קליקים שלכם, אני מקווה שאסף כן ביקש סליחה ביום כיפור.
0: אני צריך לבקש ממך, לא מאלוהים. לא מבקשים. הוא גרמני, הוא אוכל ביום כיפור, מה אתה רוצה? הוא לא יכול לבקש סליחה.
1: בוא נעשה סדר רק ש... בוא נגיד את האמת, אוקיי? הנושא הזה פחות מעניין, גם אותי וגם...
0: אבל זה יגיע, מעניין לך שמתחילה מלחמת עולם עכשיו, שסוגרים שדה תעופות וכאלה?
1: מעניין רק דבר אחד.
0: כן.
1: 27 לאוקטובר.
0: יפה מאוד. אז מה קורה איתכם?
1: ואל תשכחו את השבעה באוקטובר, אז בוא נדבר על זה.
0: אוקיי, בוא נדבר.
1: בוא נדבר על השבעה באוקטובר. אל תנסה כל הזמן להעביר נושאים.
0: נראה לך שאני מעביר נושאים?
1: כן, כן, כן. זה נושא פחות מעניין.
0: לא, זה נושא חשוב.
1: מה קורה בגרמניה, בברלין.
0: כי זה מעיד על מה שעומד לקרות.
1: יש לנו פה את העניינים שלנו, החשובים.
0: למה אצלנו מצביעים לימין הצעירים?
1: הם יותר מתחזקים. כולם יותר מתחזקים. זה יותר על האמונה, יותר על הדת.
0: מה אתה מרגיש?
1: אני מרגיש שהצעירים מתחזקים. אני מרגיש שהעם שלנו מתחזק. ראיתי גם בתפילות ביום כיפור, מיליונים בכותל, מאות אלפים ברחבי הארץ, מתפללים, מתחזקים.
0: נו, זה כבר שמח אותך. לא, למה? זה לא פוגע. זה אנשים מסורתיים, זה הרי לא דתיים. זה לא חרדים.
1: כל אחד,
0: אנשים בתל אביב.
1: עוד פעם אני אומר לך.
0: שכנים שלך, משפחה של אשתך.
1: עוד פעם אומר לך. אני אחיה ותן לחיות. כל אחד שיעשה
0: אפילו לא שאלתי אותך אם אתה צם, לא צם, זה לא מעניין אותי.
1: הכל בסדר, כל אחד שיעשה מה שטוב לו בחיים.
0: הייתה בשך ברחתי, כן.
1: הכל בסדר, עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר.
0: כן, תסביר למה אתם בהיסטריה, למה?
1: מי בהיסטריה?
0: אני רואה את המחנה שלכם. ארי שביט כתב היום, תפסיקו.
1: לא, לא.
0: זה, בהיסטריה. יורד, קדי לא מתרומם.
1: אין אצלנו שום היסטריה.
0: היסטריה קשה, פאניקה.
1: אין שום היסטריה.
0: היפרוונטילציה.
1: אני רוצה לדבר על אוכל השרצים.
0: כן. אוקיי. אוכל השרצים.
1: אוכל השרצים.
0: אוקיי.
1: אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות מנחות, כי אני לא מבין כל כך בדת, אבל אתה תגיד לי.
0: עכשיו אנחנו מדברים על השבעה באוקטובר, עכשיו אנחנו הולכים לדת, אה אוקיי, סבבה.
1: הוא הכי קשור לשבעה באוקטובר. עליו רשום השבעה באוקטובר.
0: רשום על הצבא ועל השבעה.
1: על הטבח, אבל הוא ראש הממשלה. הוא אחראי על ביטחון ישראל.
0: הוא אחראי, כן. ברור. שאל אותי על שרצים, כן.
1: האם שאתה אוכל שרצים,
0: אתה שואל אותי?
1: כן, אותו. אתה מומחה לדת, לא אני, אני
0: רגע,
1: לא מבין
0: לדת. רגע, אני לא
1: לדת.
0: שואל, אתה שואל אותי
1: אני עליו. אני שואל אותך כן. בכללי.
0: כן, כן.
1: האם שאתה אוכל שרצים,
0: כן,
1: ועושה כל כך הרבה חטאים, כמו פילוגם, כמו שיסוע.
0: זה לא מסכים, אתה משסים.
1: רגע, תן לי לסיים את השאלה. התעללות בחצי מהעם, לא מוכן לקחת אחריות, לא מוכן להודות באשמה. האם יום כיפור, שאתה צם, מחפר על כל האבונות האלה.
0: אז ראשית, אני לא מקבל את הנחת היסוד של הטענה שלך, שראש הממשלה...
1: אוכל שרצים.
0: לא, אכל שרצים בוודאי, כי ראינו אותו אוכל שרצים. האם בן אדם יכול לתקן את... בהחלט, יום הכיפורים נועד בדיוק בשביל הדבר הזה.
1: זאת אומרת, אם בן אדם...
0: אם ראש הממשלה מפסיק לאכול, תראה, הוא לא יכול להגיד הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, הוא לא יכול להגיד, אני יבקש סליחה ביום כיפור ויוכל אחר כך. אבל אם הוא באמת עושה תשובה מלאה, יש משהו, מאמר מדהים. היה יהודי, קראו לו המגיד ממזריץ', תקשיב סיפור יפה, וזה נכון לכל
1: אחד. שאלתי אותך על נתניהו.
0: שנייה, מספר לך סיפור, מה אכפת לך?
1: שאלתי אותך על אוכל שרצים.
0: אני אומר לך.
1: מספר לי עכשיו סיפורים על יהודה מגביץ'.
0: לא יהודה מגביץ', המגיד ממזריץ'.
1: המגיד ממזריץ'.
0: אוקיי, תקשיב את הסיפור. הוא אמר כשם שהשמן, אתה שומע?
1: אני איתך.
0: השמן גנוז בתוך הזית, כן? כך התשובה גנוזה בתוך החטא. יעני, גם שאתה עושה חטא, כבר יש בפנים את התשובה. עכשיו, למה זה מחשבה יפה יפייה? כי היהדות באה ואומרת לך, אתה יכול לתקן כל הזמן, גם אתה ברקו, אכלת שרצים, שחקת, עזוב, כל הדברים. אתה יכול, ברגע שאתה תבוא ותגיד, אני פתוח, אני רוצה לחזור, הקדוש ברוך הוא יחבק אותך, יקבל אותך ותחזור. זה העניין, כל אחד יכול לחזור בתשובה.
1: תגיד לי.
0: עכשיו לגבי שיסוע, לא אני אומר.
1: אתה עדיין מאמין לחרטות שלך ולשטויות
0: שלך? כן, בטח שאני
1: מאמין. זאת אומרת, אתה אומר שכל מי שעשה עוונות וחטאים
0: יכול לחזור בתשובה.
1: יכול לחזור ביום כיפור זה
0: לא, הוא צריך לעשות מהלך
1: מלך. לא, דיברנו על יום כיפור.
0: יום כיפור, אבל הוא תחילת הדרך.
1: אם הוא בא לכותל, ומתפלל שם, זה מנקה אותו.
0: לא, אבל זה התחלה.
1: תגיד, זה נשמע לך הגיוני.
0: לא, אבל זה התחלה.
1: אתה מבין איזה טמטום?
0: לא, זה לא טמטום.
1: אתה מבין איזה טמטום?
0: תגיד לי, למה שבני גן...
1: זאת אומרת, זה שהרג, זה שנסע והרג את הילד הזה בן 8, שנסע שיקור, סומם.
0: לא, נענש.
1: הוא יהיה נענש, אבל ביום כיפור הוא הולך ובקש סליחה, וזה בסדר, סולחים לו?
0: לא, לא, לא.
1: אה, זה לא.
0: לא, כי יש עבירות, תראה, יש לך דברים.
1: יש עבירות ש...
0: לפי...
1: אז זה רבי נוח.
0: לא, זה לא רבי נוח. תראה, יש הבדל בין לאכול שרימפס, לבין לדרוס מישהו למוות. הבדל גדול. ויש הבדל בין לאכול או כשר, לבין לעשות מעשים איומים ונוראים, כמו פגיעה באנשים אחרים. על זה בית יום כיפור לא מחפר. בכלל, יום כיפור לא מחפר בין עבירות שבין אדם לחברו. כלומר, אלוהים לא יכול, אם אני אפגע בך, יעליב אותך, יתנהג אליך מגעיל, אני לא יכול לבקש סליחה מאלוהים, אני צריך לבקש סליחה ממך.
1: תגיד, זה נראה לך,
0: לסלוח.
1: אבל נראה לך...
0: אם אתה לא סולח...
1: שנראה לך אבל... שתפילה אחת כן. או שתיים,
0: לא.
1: ביום כיפור,
0: לא, לא, לא, לא.
1: מחפה אבל... על כל העוונות.
0: די, אבל זה סמלי. לא,
1: תהיה בן אדם הבעיה? טוב.
0: מה הבעיה?
1: תעזור לזולה.
0: נכון.
1: תכבד את אביך
0: נכון,
1: ממך.
0: נכון, אבל אנשים...
1: תהיה אח טוב. תהיה חבר טוב. תעשה מצוות. מה זה? מה, תפילה אחת? לא, למה אני אומר?
0: כן.
1: כי הגונב דעת הזה, נתניהו...
0: אבל זה כולם, אתה יכול להגיד את זה על כולם על יום כיפור. זה לא רק כל מי שהולך להתפלל ביום כיפור. אז אתה אומר את זה על כולם, אל תתייחס רק לנתניהו.
1: אני אתייחס רק
0: לנתניהו. נתניהו בא לסליחות בכותל לפגוש עשרות אלפים, כל עשרה בזה הוא בבחירות. הכל טוב.
1: אני אגיד לך למה. כי אם לא היה בחירות, הוא לא היה בא.
0: למה? בא הרבה פעמים לכותל.
1: מתי הוא היה בשלוש
0: שנים? מלא, הוא בא גם לכדורגל וכו'.
1: הוא הולך
0: לכותל. נכון, הוא הולך לכותל. אבל הוא היה בכותל. לא משנה, אבל אנחנו מבזבזים זמן על זה. לא הצלחתי להביא את הטענה.
1: מה הטענה?
0: כן, מה הטענה?
1: שהוא בכלל לא בן אדם דתי.
0: אוקיי, אחד.
1: והוא לא שומר מצוות.
0: כן.
1: ולהפך, הוא אוכל שרצים, והוא לא שומר שבת. והוא לא בן אדם דתי. והוא בא לתפילה בכותל בגלל הבחירות, ובא לעשות שם את כל הבורלי הזה, ואת כל השופוני של התפילות, כאילו איזה רבי מלובביץ', והכי גרוע, ביום כיפור,
0: אתה יודע למה אתם מקנים?
1: רגע, אתה יודע
0: למה אתם מקנים?
1: ביום כיפור, הוא אפילו לא ביקש סליחה.
0: אוקיי, למה הוא יבקש סליחה? ממי הוא יבקש סליחה ממך?
1: בא לי לתת לך אפעים אחת.
0: חבל שאתה כאילו כזה בריון.
1: באמת, אני לא בא לי.
0: אולי באמת.
1: ממי הוא יבקש סליחה?
0: אולי נקים.
1: למה אתה מתעמם?
0: כן, למי לבקש
1: סליחה? בוא נהיה בחמור.
0: ממי לבקש סליחה?
1: מעם ישראל.
0: למה אתם תבקש סליחה?
1: מההורים השקולים.
0: ממה שעשיתם.
1: מההורים השקולים.
0: מהתעמולה בעד החמאס בזמן מלחמה.
1: בוא אתה לא נורמלי. אתה בן אדם חולה פסיכופת. אתה לבקש סליחה. אתה בן אדם פסיכופת.
0: נכון, אני פסיכופת.
1: מההורים השקולים.
0: לכן אתה מדבר ככה.
1: מהמשפחות של הלוחמים שנפלו.
0: לבקש סליחה.
1: כן.
0: בתור מה? מה הוא צריך לקרוא? הרג אותם?
1: לא.
0: מה?
1: הפקרנו אותם.
0: לא הפקרנו.
1: הפקרנו את נירוז, ואת בארי, ואת כפר עזה, ואת שדרות, ואת כל המקומות האלה, ואת קריית שמונה, הפקרנו אותם.
0: לא הפקרנו.
1: לא הפקרנו.
0: לא, זה לא נקרא הפקרות בכוונה, אני אגיד לך מה.
1: אני אמרתי בכוונה?
0: אני אומר, הוא צריך לקחת...
1: אתה שמעת מני את המילה בכוונה?
0: רגע, אני רוצה לחזור על...
1: אתה שמעת מני את המילה בכוונה? לא, נכון?
0: האם ג'ורג' בוש ביקש סליחה מנפגעי
1: 9-11? הוא לא מעניין אותי.
0: די, נו, זה מגוחך.
1: הוא לא מעניין אותי.
0: הוא צריך לקחת אחריות, כן. מסכים.
1: לבקש.
0: הוא אחראי, וכל אחד יודע את זה.
1: אבל יום כיפור, באת לכותל.
0: כן.
1: מילה אחת סליחה, לא שמעתי ממנו.
0: אבל אתה יודע למה זה הרגיז?
1: מההורים, מהמשפחות.
0: הבנתי. סבבה, אמרת.
1: ממשפחת קוץ, ממשפחת ביבס.
0: אתם יודעים מה כואב לכם?
1: על זה שהפקרנו אותם.
0: אתה יודע מה כואב לכם?
1: אתה ראש ממשלה, אתה המנהיג של כל העם.
0: אתה יודע.
1: לא רק של...
0: הבנתי. אמרת את זה 10 פעמים.
1: לא, אבל אתה לא קולט.
0: אני לא קולט.
1: חמור גרם.
0: אני לא, חמור גרם. באדון עוגמת נופש, שזה אחד הביטויים הכי טובים שיש בעולם, שזה שלך.
1: לא, רציני,
0: אני אומר לך, רציני. סבבה.
1: אתה לא רוצה לשנות דעתך בכלום.
0: אני לא רוצה לשנות את דעתי.
1: אתה כל הזמן כמו איזה שופר.
0: כן, נכון, שופר.
1: כל הזמן.
0: יפה.
1: כמו איזה קאט של אלילים.
0: תסביר לי למה אתה בפאניקה. אני אסביר לכם למה אתה בפאניקה. אתה יודע מה כואב לכם?
1: תעשה מעשה יפה, תבקש סליחה.
0: אתה יודע מה כואב לכם?
1: אתה ראש ממשלה של כולם, לא של צד אחד.
0: אתה יודע מה כואב לכם?
1: מה כואב לנו?
0: אני אסביר לך
1: מה כואב. נו, תסביר לי מה כואב.
0: שראש הממשלה לכל מקום שהוא בא, הציבור באקסטאזה, ואז אתם מבינים.
1: איפה שהוא רוצה להגיע. מה זאת אומרת? אם הוא יבוא
0: לי, אני פרטי לך.
1: לאזור תל אביב הוא מגיע.
0: הוא לא מגיע לאזור תל אביב. הוא יקבל. הוא היה ברפא של
1: הקיבוצים הוא מגיע. לקיבוצים הוא מגיע.
0: למה לפני 10 שנים?
1: אז הוא לא מגיע.
0: היה מגיע לקיבוצים, היו אוהבים אותו.
1: אז אל תגיד לכל מקום.
0: איפה שיש לו קהל, אבל לא משנה.
1: ברור.
0: אבל אתם רואים את זה, ואתם מבינים.
1: ויש לו קהל, ברור.
0: ואתם מבינים.
1: שמה?
0: שאתם לא מנצחים.
1: לא יודע,
0: שיש לכם בעיה, שיש לכם בעיה. אתם באת, היית לפני חודש, היית זכוח.
1: אני לא בטוח שאנחנו לא מנצחים.
0: סבבה, סבבה, למה אתם לא זמן, אתם לא...
1: אני לא בטוח, אני לא יודע, אני לא נביא.
0: אוקיי.
1: אני לא כמוך נביא.
0: אני רוצה לספר לך משהו.
1: בוא נה, אתם מתנהגים כמו איזה חמורים, לא רוצים כלום לשמוע עליו.
0: נכון, נכון.
1: בן אדם, תבקש סליחה יום כיפור.
0: אמרת, ביקשת, ביקשת ממנו, הנה. ביבי, ברקו מציע שתבקש סליחה, סבבה?
1: עוד משהו על נתניהו.
0: לא, כמה, לא, אבל אתה מפריע לי לגב, אתה רק מדבר. תפסת את בטיפון.
1: כן, אני עוד משהו.
0: לא דיברת ביום כיפור.
1: עוד משהו.
0: מה עוד משהו?
1: הוא נוסע לאום.
0: כן.
1: אני מקווה שהוא שומע אותנו.
0: כן.
1: הוא נוסע לאום.
0: כן.
1: גם כן, הוא מכנה באיזה בסיס צבאי, אף אחד לא רוצה לקבל אותו כבר שם. לא יודע למה זה.
0: נו, תשמח, אתם
1: פתחו, אתכם
0: יקבלו.
1: הוא נוסע בכנף ציון.
0: כן.
1: לא מעוניין לקחת איתו עיתונאים. לא מעוניין. זה חוצפה ממדרגה ראשונה, המטוס הזה זה לא שלו, זה של המדינה, והוא היה צריך לקחת איתו את כל העיתונאים.
0: המדינה צריכה לממן עיתונאים שישלמו כסף.
1: מה זאת אומרת?
0: למה לממן עיתונאים?
1: כל מקום ראש ממשלה לוקח איתו את העיתונאים במטוס.
0: נכון, אבל הם משלמים כרטיסים לאלעל, הם היו משלמים כרטיסים באלעל ונוסעים במטוס.
1: זה הבעיה שלך, 800 דולר.
0: לא רוצה לשלם להם, אוכל חינם.
1: סבבה, לא רוצה לשלם להם.
0: לא יודע מה הקטע הזה, אני לא יודע מה האירוע הזה.
1: אני כועס על העיתונאים, כועס על העיתונאים שבכל זאת נוסעים, היו צריכים להחרים אותו, זה אחד. זה אחד.
0: אבל הייתי ביום כיפור, אתה רצית אותי ביום כיפור.
1: אתה לא מסוגל לשמוע. אתה
0: מסוגל, זה לא מרגיז אותי.
1: זה מעניין, זה מעניין.
0: זה מגוחך בעיניי.
1: שתיים, תענה לי למה הוא לא נוחת בשדה תעופה מכובד, למה הוא בבסיס צבאי.
0: לא יודע.
1: כי אף אחד לא רוצה כנראה להחיד.
0: הבנתי, לא רוצה.
1: בניו יורק.
0: טראמפ נגדו.
1: שלוש.
0: סבבה, בינתיים מה שחורים זה שהממשל באיראן אולי הולך ליפול. תראה, נתניהו הבן אדם המאוים בעולם, אחרי שהוא חיסל את חמינאי, אחרי שאייזנקוט עזב את הממשלה ועזב אותה לפני לבנון ולפני איראן והכל, מה לעשות? מבחינת הערבים, האויב הכי גדול זה נתניהו, והם ינסו לחסל אותו, ולכן הוא צריך לנחות בשדה תעופה בזורים. הוא הרג גם את לריג'ני, גם את חמינאי.
1: זה מה שאתה אומר עכשיו, זה שטות. סבבה. שטות גמורה.
0: אחלה. שטות גמורה.
1: נוחת, ראש ממשלה, בשדה תעופה מרכזי, ב-KFC, אני יודע איך קוראים לזה.
0: JFK.
1: JFK.
0: אתה עכשיו אחראי על הבטחה?
1: לא, אני לא אחראי על הבטחה, אבל...
0: אז איך אתה יודע שזה בגלל
1: שלו? ברור.
0: איך אתה יודע שזה בגלל כבוד?
1: רק בגלל כבוד.
0: אוקיי.
1: לא רוצים, לא רוצים.
0: אני לא יודע, אבל אתה אולי יודע, יש לך מקורות באמריקה.
1: שלוש. אני מקווה שאולי הוא קצת שומע אותנו, או שמעבירים לו כל
0: ה... שאתה רוצה שיקח את העיתונאים איתו?
1: לא.
0: אוקיי.
1: שעשה מה שהוא רוצה. אני, בתור עיתונאי, אם הוא לא לוקחתי, לא הייתי נוסע.
0: אוקיי.
1: הוא רודף אחריו כמו איזה כלבלב, למה? שנשמע אותו באום. אני מבקש ממנו.
0: האמת שבאמת אין טעם לנסוע לזה, אפשר לראות את השידור באום. סתם לשלוח לסוף שבוע. הרי למי זה עולה כסף? למערכות?
1: מיותר.
0: בדיוק, יש כתב באמריקה שילך לזה לשם. בזה אני מסכים איתך.
1: דבר שלישי.
0: כן.
1: יש לו נאום באום.
0: כן.
1: אנחנו ערב השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: אני מצפה ממנו שפעם אחת, אולי הוא שומע אותי, אולי הוא יעשה את זה. חצי מהנאום, חצי מהנאום.
0: יספר על הזוועות?
1: כן.
0: אוקיי.
1: יספר על הזוועות, ידבר על השבעה באוקטובר.
0: עשה את זה כבר בנאומים הקודמים, אבל עשה את זה.
1: אנחנו עכשיו כמה ימים לפני השבעה באוקטובר.
0: אוקיי.
1: לפני הבחירות.
0: גם פעם קודמת זה היה ככה.
1: לפני, במצב שכל העולם שונא אותנו סינת מוות. שפעם אחת, חצי שעה, כמה זמן הנאום? שעה? כמה זמן הוא נואם שם תמיד? ארוך זה, תמיד ארוך.
0: זה בין רבע שעה ל-20 דקות, לא יותר, כאילו.
1: חצי מהנאום, יראה תמונות של משפחת ביבס. יראה תמונות של משפחת קוץ שנרצחו כולם.
0: הוא עשה את זה.
1: יראו תמונות של שני לוק.
0: הוא עבד של ברקוד וקרא לאנשים.
1: יראה תמונות של כל החטופים. של כל החטופים. לא, לא עם הברקוד.
0: מה אתה רוצה שהוא יעשה? שהוא יעמוד ויוציא תמונות?
1: כן.
0: אוקיי, תסביר איך תעשה. בוא תסביר לי. אני מעניין אותי, אני לא שואל אותך בקטע עכשיו שזה. תסביר לי איך אתה רואה את זה בדמיון שלך.
1: רואה אותו בדמיון, מדבר לעולם, ואומר להם.
0: מוציא תמונות.
1: חברים אנטישמים. לא יכול להיות שכל העולם נגד מדינת ישראל. אם תחשבו אתם בתור ראשי ממשלה, בתור מנהיגים של עולם, אם היו נכנסים לבתים שלכם, ורוצחים, ואונסים, ושורפים, ולוקחים חטופים, 100 מיטות, בשבעה באוקטובר, אליכם הביתה, ארצות הברית, גרמניה, תחשבו שהיו נכנסים לבתים שלכם, ועושים לכם את זה. האם אתם לא הייתם מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגנו, ויוצאים למלחמה, והולכים להרוג את כל מי שבא להרוג אותנו. ככה. ואז מראה תמונות של משפחת ביבס, מראה תמונות של משפחת קוץ, מראה תמונות של בחורות שנאנסו, מראה תמונות של שני לוק, שלקחו אותה על זה, מתה על העגלה. מראה תמונות, ואומר להם, האם הילדים שלכם היו ככה, האם לא הייתם עושים מה שאנחנו עשינו? פעם אחת אני רוצה אותו לראות אותו אומר את זה.
0: א', הוא אמר, שתיים,
1: לא, לא, לא, עשה את זה אף
0: אתה חושב שזה יעזור? הוא עשה את זה מלא פעמים.
1: לא מעניין אותי אם זה יעזור, אני רוצה שהוא יעשה את זה.
0: הבנתי, הבנתי.
1: ואז שידבר על ההישגים שלו, אין לי בעיה, מה שהוא עשה באיראן, מה שהוא עשה בזה, בלבנון, בחמאס, שהוא גמר חצי, אין לי בעיה, זה אין בעיה, אבל שלא יעלה ולא ידבר על השבעה באוקטובר, כי רוב הנאום צריך להיות על זה.
0: אוקיי.
1: למרות שהוא מתבייש, הוא לא יודע להגיד אפילו 7 באוקטובר, אבל שהוא, אתה יודע, יודע להתבלבל 6 באוקטובר, 5 לאוקטובר, 12 לאוקטובר, הוא יגיד 27 לאוקטובר, הבחירות זה 7 לאוקטובר, 7 לאוקטובר.
0: 7.
1: זה אני רוצה, 7, אני רוצה שיעלה עם שלט
0: אוקיי.
1: גדול, גדול.
0: אוקיי.
1: רק ככה, אני אגיד, בונה, ביבי עשה את זה. זה הכל.
0: אוקיי.
1: ואנחנו נדבר אחרי, מתי הנאום, באיזה יום?
0: יום חמישי.
1: יום ראשון.
0: לא, אנחנו לא משדרים בסוכות.
1: לא משדרים.
0: נתכתב. היה לך אבל טלוויזיה, גם לי היה טלוויזיה.
1: פעם אחת שיעשה את זה.
0: אוקיי. הוא עשה את זה, אבל אני לא...
1: לא, הוא שם ברקוד. הוא שם ברקוד.
0: בכוונה.
1: לא, לא, לא.
0: אתה לא רוצה שירו את הסרטון.
1: אני אסביר לך למה זה לא אותו ברקוד.
0: למה?
1: כי האנטישמים לא ייכנסו ויראו את זה, כי זה לא מעניין אותם.
0: אתה יודע משהו מוזר?
1: אני רוצה שהוא מראה את זה.
0: בוא אספר לך משהו מוזר. משהו אמיתי, אתה לא אוהב לשמוע, אבל תשמע אותו עד הסוף. אתה יודע שנתניהו הפך להיות המם, מם זה כזה, הדמות של כל האנטישמי, אמיתי, אבל כאילו זה מם אנטישמי, אבל
1: פעם... מה זאת אומרת מם?
0: מם זה קטע שעושים באינסטגרם, בטיק טוק וכו', כאילו קטע קצר כזה של וידאו עם תמונה וכו'. הם קוראים לו ביג יאו, והשיא האנטישמי, הנאו-נאצי, מצד אחד שונאים את נתניהו, מצד שני מעריצים אותו, כי הם לא נתפס להם, איך כלל אתה חושב על יהודי, יהודי חלש, יהודי שהורגים אותו, יהודי, נתניהו מסמל משהו שלא הכירו, היהודי שכאילו, אתה יודע, הוא בעיניהם, הוא כאילו הם שונאים אותו, אבל מעריצים אותו, וזו תופעה מדהימה, למשל השיר עם עדן בן זקן נוסף, אתה יודע, הפך להיות להיט, זה ויראלי בטירוף, הם משמיעים אותו, הם מוציאים אותו, הם חותכים אותו וכולי, יש איזה קטע, אז אתה יודע מה? אולי, אולי הנאום הזה יהיה יותר טוב.
1: אראל,
0: יש פרסומות, רגע, יש פרסומות, אחרי זה נדבר על שחדה.
1: לצערי הרב, כן. הכישלון הכי גדול של ממשלת נתניהו, חרטט נתניהו, זה ששונאים אותנו בכל העולם.
0: גם שנו לפני.
1: לא ככה.
0: והשנאו אחרי.
1: לא ככה.
0: או, מה זה לא שנו אותנו? הכניסו אותנו
1: לא
0: לתנורים.
1: מעריצים, כן מעריצים.
0: תנורים, שרפו אותנו, כן, אבל... הרגו אותנו, שחטו אותנו, כן, אבל זה היה אנסו אותנו.
1: 90 שנה.
0: מה 90 שנה? 2000 שנה זה היה.
1: אבל מאז השתנו דברים.
0: פעם ראשונה שאנחנו... מה השתנה? הפעם היהודי הורג בחזרה.
1: המצב שלנו...
0: זה לא מקובל עליהם.
1: המצב שלנו...
0: כן.
1: המצב שלנו היה הרבה יותר טוב מהיום. אתה מסכים איתי בעולם.
0: תגיד לי, בשנות
1: ה-70... אבל בגלל זה אני אומר לך, שילך ויסביר למה הרגנו.
0: אני...
1: למה הרגנו? שילך ויסביר...
0: לסבר את האוזן, שנייה, תן דבר.
1: העולם שכח את השבעה באוקטובר.
0: סבבה.
1: שילך ויזכיר להם.
0: אני רק רוצה לספר לך שבשנות ה-70, אחרי מלחמת יום כיפור, אחרי שבקושי הצלחנו לנצח את המלחמה, כל העולם הערבי הטיל עלינו חרם. והחרם הגיע גם לדלק, והמחירים בארצות הברית היו עצומים, לחצו על ישראל. יתרה מזאת, למה לא היה פה פפסי כל השנים וכו'? בגלל הדבר הזה.
1: לא נורא שלא, זה משקה מגעיל.
0: לא יפה, עכשיו...
1: מגיל, במקדונלד זה גם משהו לא בריא.
0: בקיצור, אתה אומר, תחזירו את החרם!
1: וואו, פפסי זה משהו...
0: יופי, עשית, כן.
1: זה משהו...
0: זה בתור...
1: זה תרופה!
0: זה עושה אותך פוזל. אסור לדבר על משקות.
1: למה?
0: כי לא יודע, כי אולי הם מפרסמים פה פפסי. אני אוהב פפסי!
1: צריך להגיד את האמת, זה כמו תרופה.
0: אני אגיד שאני אוהב פפסי, ואסף אוהב מקדונלד, השחיין. מקס פיץ' פה אוהב... אני לא אוהב מקדונלד. פרסומות.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: 103 FM.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יש BYD.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
12: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונעריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

0: בשר תחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. 103
2: FM. 103 FM. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
3: אוקיי, יש בקשה מוועדת הבחירות לפסול את שחדה, סמי אבו שחדה מבלד, על דברים שהוא אמר.
4: מה הוא אמר?
3: אתה יכול לשים, הוא אמר על שהשביעי באוקטובר זה אירוע היסטורי חשוב, זה, הוא אמר את זה יום אחרי השביעי באוקטובר, כאילו בעצם ברך על השביעי באוקטובר, ורץ לכנסת הישראלית. מה אתה אומר על זה?
4: הוא בירך?
3: ברך, ברך, כן. אמר, תקרית, אסף, אתה מוכן לשים את ההודעה?
4: אני רוצה שתסביר לי מה הוא אמר.
3: זה לא כתוב לי בטקסט. מה הוא אמר?
4: אני חייב לשמוע מה הוא אמר, בשביל להגיב על זה.
3: אוקיי, מתקפת השבעה באוקטובר, אירוע היסטורי חשב, וכתב כי אחרים יכולים ללמוד מהצלחתה של עזה, הוא כתב מאמר, זה לא טקסט.
4: מאמר.
3: מאמר שיכולים ללמוד וכו', ועל בסיס זה, יש דרישה מוועדת הבחירות לפסול אותו, להשתתף.
4: אם הוא כתב כי אחרים יכולים ללמוד מהצלחתה של עזה, צריך להעיף אותו מהמדינה.
3: אוקיי, זה אתה אומר. עכשיו, לצורך העניין...
4: ברור, מה זאת אומרת?
3: לא, לא.
4: אני אומר שכל אחד שפוגע במדינת ישראל צריך לשלול לו את האזרחות.
3: הנה, אני אקריא בדיוק מה כתוב. אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת וברמה הזאת, אחרים יכולים לעשות זאת בצורה יותר קלה.
4: גם מסית.
3: כן, ואיזה למי הוא אומר? והמאמר פורסם בשעה...
4: לפסול אותו...
3: שכבר בבוקר 8 באוקטובר, זה היה ב-8 באוקטובר.
4: לפסול אותו.
3: אוקיי, בוא ניקח שניים. שלום לעורך דין מיכאל דבורין. ייצג בעבר את הליכוד, והוא חבר שלי, ואני משדר איתו פודקאסט, שמאוד טוב גם כן, שווה לכם לראות, בחינם, אני לא מקבל על זה כסף. ועורך דיון גונן בן יצחק, ממרץ, מערך עוטף עצורים של המחאה, אהלן גונן, שלום לך.
5: אהלן, בוקר טוב.
3: אז מה, עם מי נתחיל? בזה שמבקש לפסול או זה שמבקש להגן? בוא נתחיל עם זה של לפסול, ואחר כך תתגן, ואז ניכנס בך כולנו ביחד. בסדר? סבבה, גונן?
5: מעולה.
3: אוקיי, יאללה, מיכאל, תתחיל.
5: מה, קודם כל, הכי מדהים זה התירוץ שלו. הוא האחרונה הסביר שבשמיני לאוקטובר עוד לא היו ברורים ממדי הטבח, וזה היה נראה כמו פעולה קצת יותר גדולה, אבל אתה מבין, בשמיני לאוקטובר כבר ידעו בוודאות שיש מאות רבות של הרוגים ועשרות ומאות חטופים.
3: כן.
5: וככה הוא כתב, אגב זה לא רק מה שהוא כתב, הוא גם שם ציור או איור של כסדה שמפולחת עם טיל, כסדה של לוחם צה"ל, כן? כלומר אי אפשר לטעות פה באירוע הזה, עכשיו תשמע, אני לא איש בשורות, כלומר אני בספק רב עם בית המשפט העליון הישראלי הפרוגרסיבי עוד מסוגל לפסול רשימה או בן אדם, אלא אם כן קוראים לו מיכאל בן ארי, שאז יש לו דין מיוחד, כן, שהוא אומר על האומה הערבית שהיא רצחנית ואותו פסלו כזכור וגם העמידו לדין.
3: אני גם אומר שהם רצחנים, לפחות אתה יודע, בכל העולם זה הרצחנות הכי גדולה שיש היום, אבל כן,
5: אתה מבין. כן, אבל אתה מבין, עכשיו...
3: אבל אני לא רץ לכנסת, כן.
5: כולל אז מבשרה, שאתה יודע, שהנימוקים לזה שלמה לא לפסול אותו הגיעו אחרי שהוא ברח לחול באשמת ריגול, אתה זוכר את הרלול הזה. אז אני לא אופטימי, אבל ברור שחייבים, כלומר חייבים לטפל בכל הסיפור של הסתה לטרור, ותמיכה בטרור, כן? וקל וחומר על ידי נבחרי ציבור, ולהעיף אותם. ומי שמדבר, מה זה להעיף? זה הרבה יותר מזה, אולי אפילו גם יש פה חשד לעבירה פלילית של הסתה לטרור. לא מטפלים בדבר הזה, ואני חושד הראל סגל ידידי שזה פוליטי. כלומר, מכיוון שהרשימות הערביות באיזשהו מקום הן שותפות של הגוש, גוש השינוי, גוש השמאל, לכן לא מטפלים בזה, וזה מפריע לי.
3: אוקיי, זה דעתך מיכאל דבורין. עכשיו נשמע גונן בן יצחק. גונן, נשאל אותך שאלה, איש אשכרה קורא למדינות ערב ואומר להם, תראו, החמאס הצליח לעשות את זה והם כוח חלש וכולי. זו ההזדמנות, הוא אומר את זה ב-8 באוקטובר. לא מדאיג אותך שאדם כזה יהיה בכנסת, גונן?
6: קודם כל, כדי להגיב על מה שהוא כתב, אני צריך לקרוא את הדברים, אני לא קראתי את המאמר שלו, אני אגיד מתוך מה שצוטט...
4: מן הראוי גונן היה, מן הראוי היה שאתה עולה לדבר על משהו שהעורך ישלח לך את הדברים לפני, או שתקרא את הדברים.
6: אז אני את המאמר עצמו
4: לא קראתי. לא, כי זה, ברגע שלא קראת את המאמר, אז מה שווה?
3: אתה יודע שמנסים לפסול אותו על זה.
6: עכשיו
3: מעלו, מעלים קטעים.
6: משפט מהמאמר, אני שואל אם קראת את כל המאמר.
4: כמה משפטים,
3: מספיק גדול, אתה יודע. הוא קורא, הוא עולה לשידור, ומעלים לו.
4: לא, אני אומר לך אמיתי,
3: מעלים לו את זה מול העיניים.
6: על לענות על הפן המשפטי. אני אגיד, המשפטים שנקראו בשידור, על פניהם, משפטים חמורים, ואני כן מסכים למחשבה שהם עלולים אפילו להתאפס כמשהו שהוא...
4: הסתה, הסתה.
6: הסתה ועידוד לטרור, ללא ספק.
4: אז מה עושים עם אחד כזה לדעתך?
6: אבל רגע, אבל בוא נדבר שנייה על פסילה של רשימה או פסילה של אדם.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תסתם מהנושא, בבקשה. יש פה בן אדם שמסית נגד מדינת ישראל ומעודד את האזתים לעשות משהו יותר גדול, כי הוא אומר שהם עשו את זה קטן מדי.
3: שזה קל מדי אם זה קל
4: מדי, הוא אומר את זה לאחרים. לעזתים,
3: וזה יום אחרי, לא, אני שואל אותך באמת,
4: אל תסתה עכשיו לפסילת רשימות. אני רוצה שתיתן לנו תגובה.
3: ציפית שברקו יעזור לך, לא, פה אין לך זה.
6: אני לא מחכה לעזרה.
4: לא, לא, רק תן תגובה על סמי אבו שחאדה, יושב ראש בלד, שביחד עם חדש וטל ובלד, ביחד, יש להם 7-8 מנדטים בסקרים. ומה שמדאיג אותי, זה לא הוא, זה אלה שבוחרים בו, שזה מאות אלפים.
6: יש לנו כמה וכמה דוגמאות, ואם אכן הוא כתב את הדברים, זו דוגמה אחת, אבל יש גם דוגמאות אחרות של אנשים שאמרו...
4: למה אתה בורח? אני לא מבין, אנחנו שואלים אותך עליו.
3: אני לא בורח.
4: אבל הוא בורח.
3: אני אגן על גונן.
4: לא, אבל הוא בורח.
3: בוא ניתן לו את המשפט, ואז אחרי זה נגיד אם הוא בורח או לא. מיכאל שקט.
6: כמה וכמה מקרים של תלונות נגד, למשל, חברי כנסת על הסתה, מיד אחרי 7 באוקטובר, שבסופו של דבר לא נפתחה שם חקירה, בטענה שהדברים נכתבו ממש בימים שאחרי...
3: על מה אתה מדבר? על חברי כנסת יהודים שהתבטאו בצורה... אז אתה בעצם משווה בין מי ש... אבל אנחנו זה המדינה שלנו, אתה יודע.
6: אבל אזרחי המדינה, זו מדינה שלנו כמו שהיא של סמי אבו שחאדה. אני אומר את זה לא כדי להגן על הדברים שהוא כתב, אלא משום שהחוק לא מבדיל...
3: אז רגע, אז בעצם אתה חושב שמה שקרה למיכאל בן ארי, לפי האירוע הזה, אז גם מיכאל בן ארי, שפסלו אותו מלרוץ לכנסת, בגלל שהוא אמר שהאומה הערבית היא רצחנית, אז גם זה בעיה, אתה יודע, אני לא שמעתי אותך קו ומתמודד נגד הדבר הזה. הוגש נגדו כתב אישום פלילי.
6: אז הנה, יופי, עכשיו הגענו לשאלת הפסילה. שאלת הפסילה, כשמסתכלים על איך בגץ מתייחס אליה, בגץ תמיד רוצה ראיות. עכשיו, אני בדקתי, לפני השידור, אייל, בדקתי, ואני יודע שבתוך משרד המשפטים כרגע, יש דווקא נטייה לתמוך בדברים האלה, אבל...
3: לפסול את שחאדה.
6: כן, כי הייעוץ המשפטי אומר, אם אנחנו נצליח אכן להביא ראיות, שאכן הדברים נכתבו, כמו שהם נכתבו, ואפשר יהיה להראות את זה לבית משפט, יש סיכוי גדול שאפילו הייעוץ המשפטי נתמוך בזה, כלומר הטענה שיש פה איזה עניין פוליטי, היא טענה שלא מן העניין, פשוט מסתכלים על איך בית המשפט בוחן את הדברים האלה, ויש
4: לא מבוטל שזה יקרה. גונן, אם אתה שואל אותי, זה מבחן גדול לבית משפט.
3: בוא ניתן דבורין. מה אתה אומר על הדברים שלא אומר? רגע, רגע, אני שם אותם בקונטקסט, אומר, אנחנו רואים שיש איזה נטייה, גם בתוך היום השיעה, דווקא לפסול את שחאדה. כלומר, אומרים, איתו יהיה קשה מאוד להתמודד בבגץ מול הדברים האלה, מול, אני הבנתי שבן גביר הולך לייצג ממש לדבר בשמו.
7: קודם כל, בן גביר לא יפקפס אותו, זה ההזדמנות.
3: הוא גם יודע לעשות את זה, צריך להגיד, יודע לעבוד בבגץ.
7: בדיוק, לתת שואו, אבל אני רוצה להגיד ככה, תראה, א', יכול להיות שבגץ יעשה איזשהו איזון, כלומר, אולי יפסול אותו, אבל גם אולי ינסה לעשות פסילה מהצד השני, זה דבר שאני חושש ממנו, שזה דבר כזה. והדבר השני, תראה, זה לא רק שחאדה, כלומר, בניגוד למה שגונן התחיל להגיד, וקטעתם אותו, באמת יש בעיה עם המפלגות עצמה. עכשיו, אני לא אומר בהכרח שהפתרון הוא לפסול, אבל תשימו לב, כלומר, התמיכה בטרור, ההזדהות עם טרוריסטים, שאני העליתי לפני כמה ימים, גם מאותו אבו שחאדה, וגם מנסור אבאס, וגם עאידה תומא סלימאן ואחרים, הלכו נניח להזדהות עם איזה פעיל של ג'יהאד איסלאמי ששבת רעב, שהשתתף בשביעי לעשירי, וכל מיני דברים כאלה. כלומר, אני כבר לא מדבר על הרוצח ווליד דאקה.
4: לא, לפי דעתי, סלח לי שאני קוטע אותך, אבל לפי דעתי, מה שצריך לעשות פה, זה לפסול אותו, רק אותו אישית, לא את המפלגה, אני אסביר לך למה, אראל. כי יש פה 2 מיליון ערבים, שחלקם הגדול מצביע למפלגות האלה. אתה לא יכול לקחת להם את זכות, אתה לא יכול לקחת להם את זכות הבחירה, כי זה יעשה פה הצסה מטורפת בין הערבים ליהודים, ואנחנו לא רוצים את זה.
3: אני רוצה לשאול משהו את גונן.
4: אבל אותו, את השחדה הזה...
5: שאלה אם לא צריך למתוח, אייל, אני מסכים איתך בגדול, זאת אומרת, זה גם לא צורה לפסול, כן, מפלגות, אבל...
3: אני ממש נגד הפסילה של מפלגה.
4: לא, לא, אבל אותו אישית...
5: לא, אבל מפלגה כמו בלד...
3: בדיוק, אז אני רוצה להפנות את השאלה לגונן.
4: אותו אישית, להעיף, להעיף.
3: הנה, גונן, עכשיו עזוב דבר ימין שמאל. תראה, בלד זה בעצם המקבילה, אתה היית בשבק, אז אתה יודע מה זה? נסביר, היא מקבילה של מפלגת הבאס, הסורית והעיראקית, כלומר זה מפלגה לאומנית ערבית, לא דתית.
4: למה אתה צריך לתת הסבר?
3: שנייה.
4: שאתה רואה את הדברים מול העיניים שלך.
3: אז בעצם מה שקרה היום, גונן, תסכים איתי, שבכל העולם הערבי, הבאס, אין יותר מפלגת באס, אין, נגמר. אין יותר ערבי, הרי הם גם שם מאבו שחאדה בכלל נוצרי, אתה יודע את זה. ואז מבשארה הוא נוצרי, הם הכי לאומנים ערבים. בעצם המפלגה הבאטיסטית היחידה שקיימת היום בעולם, זה בישראל, רק קוראים לה בלד, לא באס.
6: השאלה.
3: אז שאלה אם זה הגיוני שהם קיימים, המפלגה מקבילה, אני לא מדבר איתך על חדש שתמכו באסד, אלה ממש מפלגה לאומני שבנויה כמו
4: אין לו סיכוי לא להיפסל.
6: אז אני אגיד, מכיוון שבסוף אותי פחות מעניין מה אומרת המפלגה, אני אגיד בהקשר הזה, כמו שמעניינתי מה אומר החוק בישראל, והחוק בישראל, סעיף 7א מגדיר, הגדרה מאוד ברורה, אם אכן המפלגה, אני אומר אם, כי אני לא יודע, אבל אני אומר אם המפלגה, נניח,
3: תורת
6: להשמדת מדינת ישראל, או תומכת בטרור.
3: לא מכירה בישראל כמדינה יהודית דמוקרטית.
6: לא מכירה בישראל בכלל, אז מאוד יכול להיות שהיא נופלת לתוך אחד.
3: ומפלגה שלא מכירה בישראל כיהודית ודמוקרטית, זה בעיה, לא?
6: אני, תראה, הבעיה היא שיש גם מפלגות חרדיות שמכירות בישראל כמדינה
3: יהודית. הם לא, הם אומרות, הם מקבלות את זה. הם אומרות, הם לא אומרות דבר כזה.
6: מה זה מקבלות את זה?
3: מקבל, אתה יודע, מה זה מקבל?
6: הם אפילו לא משתתפים איתנו בצבא.
3: גם הערבים לא משתתפים איתנו בצבא.
4: אתה לא יכול אבל להשוות.
3: אבל הם לא רוצחים אנשים ולא באים לעשות פיגועים.
6: רגע, אבל אני אשאל אתכם, אבל אני רוצה רגע להתגר אתכם. שנייה, אבל אני רוצה רגע להתגר אתכם. ומה דינו של חבר כנסת שתומך נגיד בטרוריסט יהודי כמו גולדשטיין ותולה תמונה שלו אצלו בבית.
4: איפה את בן ארי? איפה?
3: אגב, עובדה שבן גביר אמר שהוא לא תולה.
4: לא, בן ארי.
3: לא, בן גביר נשאל על הדברים האלה ואמר. זאת אומרת, אם סמי אבו שחאדה וכל הדבר, אבל אני אומר לך אמיתי.
6: אבל גם סמי אבו שחאדה אמר עכשיו שהוא חוזר בו מהדברים האלה שהוא לא היה כותב אותם.
3: אז אוקיי, אתה אומר אם הוא מתנצל,
6: אמרתי. אני משתמש באותו טיעון,
3: אני אגיד לך מה הבא שלי, אני סניתי שפסלו את בן ארי, אני סניתי שפסלו את כאן, אני חושב שזאת הייתה טעות, אני חושב שאסור לפסול מפלגות, זה טעות איומה, ועדיף שהשחקנים ישחקו בתוך המגרש הפוליטי ולא מתחת למגרש הפוליטי, וכולם, אבל אם פוסלים את בן ארי, אין סיכוי ששחדה יכול להיות בכנסת.
6: אבל מאוד יכול להיות שזה גם יקרה, כלומר שוב אני אומר, אם יהיו מספיק, אני איתך בעניין הזה, כלומר אם יהיו מספיק ראיות, כמו שהיו במקרה של בן ארי.
3: לא היה, בן ארי אחי, די גונן, אני לא קורא, פקרת לך אחי, גונן, איזה ראיות, הם פסלו אותו ואז הם המציאו את הכתב אישום, אבל דיברת הרבה, דבורין, תצקם, רצינו להגיד גם עוד משהו, דבורין, שדווקא, אבל איפה המשקפיים שלי, אני לא מוצא אותם, אלוהים אדירים, אני לא רואה, מה כתוב בחלק השני, בחיית, אז תעזור לי, הם על הרגל.
4: מה אתה רוצה?
3: כתוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, לא, לא, רצינו לדבר על עוד משהו. כן, מילה, דבורין, תסיים, כן.
5: תשמע, א', אני לא בטוח שבלד לא עומדת בתנאי החוק, כי היא באמת לא מכירה, איך אומרים, מהמסך ועד הצפחות, וגם הנציגים שלה לאורך הזמן, אנחנו יכולים להיזכר בחנים זועבי ואחרים, כמובן אז מבשרה וכו', הם באמת באמת הקיצונים שבקיצונים, ואני לא יודע אם הפרלמנט שלנו צריך להכיל אותם, זה א'. וב', אני רוצה לפנות את תשומת לבך על הרצח שהרה בערב יום כיפור, על ידי המחבל שכתב את מה שהוא רוצה לעשות והסית לטרור ברשת. המשטרה לא ניתרה, עשינו את זה כבר באייטמים קודמים, לא ניתרה את זה באופן יזום כי אסור לה, כי יש צו של השופט קשר, אתם זוכרים, כי חשבו שניסנה צודי רונן הולך לנטר קפלניסטים ולא טרור, ולכן אף אחד לא בדק את זה. והנה הבחור קודם ניסית, אחר כך הלך לראות ולרצוח. צריך לטפל בזה, אנחנו לא חיים בשוויץ.
3: אתה צודק.
5: מבינים את זה.
3: אתה צודק, ואני מודה לכם, כי אני רוצה לעבור באמת לשיחה האחרונה חשובה מאוד. עורך דין דבורין, עורך דין בן יצחק, תודה רבה לכם. ותאזינו לשיחה עם קובי בורשטיין, מיזם הבית. אהלן קובי.
8: בוקר טוב, צהריים טובים.
3: אז קובי, אתה מיוזמי הקמת הבית, מרכז חוסן יהודי למשרתי מערכי הזיהוי, זק הצל, ואנחנו מדברים על אלה שבאמת חירפו את נפשם בשורה, בעבודה.
4: אלה שזיהו את הגופות.
3: כן, וטיפלו בגופות והכל.
8: נכון, לא יוזם, אלא בורי קטן במערכת, אבל באמת חלק מהדבר הזה, אני עצמי משוות במערך הנוח. הנוח זה איסוף נתונים וחללים, זה בעצם המערך שאחראי על כל החללים האזרחיים, חילוץ חללים מזירות הרס ואתרי אסון תחת פיקוד העורף, וזה גם המערך שבשמיני לאוקטובר הוקפץ למחנה.
3: אז אני רוצה לקדם אותנו, כי אתה כתבת פוסט, ואני מציע לכולם לקרוא, האמת מזעזע, מה שעבר על האנשים שם, אתה מתאר בעצם שכמעט כולכם פגועי נפש.
8: נכון, כולם, בצורה כזו או אחרת, מי יותר מי פחות, אין מישהו שנכנס לשורה ויצא ממחנה שורה כמו שהוא היה בו, ועוד משהו שחשוב רק לומר לפני שאני מרחיב על זה, זה לא רק מחנה שורה. זאת אומרת, מחנה שורה הפך לאיזשהו שם קוד, אבל יש גם את מחנה ציבורי, ציפורית, ויש את היקפים והיסרים, הרבה מאוד יחידות שבאמת עסקו בדבר הזה של הזיהוי חללים.
4: איך אפשר לעזור לכם, קובי?
8: איך אפשר לעזור?
4: קודם כן, כי זה נראה שכאילו מה שראיתם אף אחד לא ראה, וקשה מאוד לעזור.
8: נכון, אז קודם כל תרומה. זה באמת
4: איפה תורמים? איפה תורמים?
8: על בית. אפשר או לחפש בגוגל בשורה אחת, או אצלי בעמוד הטוויטר, קובי בורנשטיין, שם יש באמת...
3: מה רושמים בגוגל? חיילי הנוח, א' נון ו' ח' בשורה אחת, זה התרומה, חיילי הנוח, אוקיי. בשורה אחת, תבינו אנשים
4: רגע,
3: פה...
4: רגע, אני רוצה להתקדם. קובי, למה תורמים בעצם? מה אתם צריכים?
8: אז אנחנו עובדים כרגע בעצם בשני קווים מקבילים. הקו הראשון זה להקים בית. מה הכוונה בית? זה מקום שבו... אותם האנשים שמתמודדים עכשיו עם פוסט-טראומה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, אנחנו מדברים על עשרות מקרים של גירושין, יש גם התאבדויות עלינו, באמת בתים שמתפרקים.
4: כמה אנשים אתם? כמה אנשים אתם?
8: סך הכל במערכים האלה יש למעלה מ-1,200 חיילים.
4: המדינה לא עושה כלום למענם?
8: המדינה עושה, רק שדבר ראשון, אתה יודע, גם כשהמדינה עושה זה לא מספיק, ובעיקר אנחנו מדברים פה על חיילים, למעלה מ-90% מהם מגיעים
3: מהחברה החרדית והדתית. כן, הם חרדים, וזה יותר... אבל שאתם אומרים בית, זה בעצם, אני ראיתי כאלה בתים, מקום שאפשר לבוא, לשבת, לדבר, לאכול,
8: לגן גיטרו. אני אגיד לך מה אמר לי בערב ראש השנה חייל.
3: כן.
8: בחור רב יישוב בשומרון, בפרופיל ציבורי מאוד מאוד גבוה, אומר לי, הילדים שלי עכשיו בשידוחים, אני לא יכול ללכת להשפוז כפוי, כי זה יפגע בשידוחים של הילדים.
3: עד כדי כך? כמה אנשים הלכו להשפוז משורה?
8: אני מכיר עשרות.
3: וואו.
8: אני לא חשוף לכל הנתונים, אני באופן אישי...
3: ואיך? אבל המדינה לא טיפלה, אני מבין, הרי גם לחיילה עושים, כאילו לא עשו עיבוד, ולא הכניסו אתכם לתוכניות?
8: תראה, יש עם עיבוד, אבל חשוב לומר, רוב רובם של החיילים האלה, לא ידעו למה הם נכנסים מראש, זה לא חבר'ה שחשבו בכלל לעשות, רובם זה בוגרי שלב ב', זאת אומרת שהיום הראשון שלהם בצהל היה מול המכולות של מחנה שורה.
3: אני אגיד לך, אתה כתבת את הסיפור על המסעית גלידות, שחשבת שבא עם גלידות ואז כשאתה מגיע, זה הדבר הכי מזעזע ששמעתי וקראתי, ואני יודע מחברה שהייתה קצינה במשטרה שעבדה שם גם כן, גם שוטרים, הרבה מאוד קציני משטרה פגועים וכולי. המשימה שלכם קדושה, תזכרו, תנו באמת, נדבת לבכם, זה חשוב מאוד לעזור לחבר'ה האלה, חיילי הנוח, בשורה אחת, ראיתי את הפוסט שלך, אמרתי, אני חייב לדבר איתך, חייב לקדם את האירוע הזה, כי אתם באמת, באמת עשיתם מלאכת קודש, אף אחד לא מסוגל, ואני לא יודע איך משתחררים מהתמונות, יש לי חבר שהפסיק לשתות קפה שחור, הוא לא יכול, זה מזכיר לו, כן. קובי, חיבוק, ואהבה רבה, ובעזרת השם שייכנס ותוכלו לדאוג לחיילים. חיילי הנוח בשורה אחת, באמת, באמת, זה מצווה חשובה מאוד, כל מי שיכול ליבו נתנו, צריך לעזור להם.
4: אתה מבין מה עברנו פה בשבעה באוקטובר, והשחדה הזה עוד מסית עוד, הוא רוצה.
3: רוצה עוד.
4: יאללה, להעיף אותו מהמדינה.
3: שמעתם? להתראות.

מיד ב-103 FM. ברק סרי. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים.

0: אתה מקשיב.
1: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
0: 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
5: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון.
18: הספה שתגרום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מיד ב-103 FM. ברק סרי.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. מנהיגי העולם החלו להתאסף הבוקר במטה אומות המאוחדות בניו יורק עם פתיחת מושב העצרת הכללית. המפגש השנתי פתח בנאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וגם של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. על הפרק סוגיות מדיניות מכריעות ובראש הרשימה, מתיחות הגבוהה במזרח התיכון. השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ ואמר בריאיון ל-103 FM כי זה צד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
5: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"מ זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי, ופשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
4: פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי מבית שמש, שניסה לרצוח בדקירות סכין את בן זוגה של גרושתו. הוא הגיע לביתה ימים ספורים אחרי שסיים לרצות מאסר של יותר משנה של איומים ותקיפות נגד השניים, נכנס למקום בניגוד לרצונם כשהוא מצויד בסכין מטבח, דקר את המתלונן 5 פעמים בחזה ובגב וגרם לו לפציעות קשות. הפרקליטות מייחסת לו עבירות של ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, איומים ותקיפה. גבר כבן 70 נמשה מהמים במצב אנוש סמוך לחוף הרצל בנתניה. צוותי רפואה ביצעו בו פעולות החייאה במקום ופינו אותו לבית החולים לניאדו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, גם במהלך הימים הקרובים, בערב סוכות. מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. ברק.

צהריים טובים. עברנו את ראש השנה, עברנו את יום כיפור, ביום שישי ערב חג הסוכות, אנחנו מה שנקרא באמצע תקופת החגים. והיום נפתחת העצרת הכללית של האום, המושב ה-81, הנשיא טראמפ אמור לנאום היום ולטוס מיד לוושינגטון. נתניהו אמור לנאום ביום חמישי, ולא. נכון לעכשיו לא צפויה פגישה בין השניים. ולפני נחיתת נתניהו, ראש עיריית ניו יורק, ממדני, שונא ישראל,

0: ישראל ושונא נתניהו, אמר הלילה כי נתניהו פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם מחריד. אין לי לצערי את הסמכות לעצור אותו, אמר. וממש במקביל לדברים האלה, העניקו טראמפ וממדני הצהרה מחויכת, עליזה לתקשורת, וטראמפ אמר על ממדני, אני רוצה שהוא יהיה ראש עיר נהדר, יש לו בהחלט פוטנציאל גדול. ואתמול בלילה הובא למנוחות נתנאל שוקרון, זכרונו לברכה, ושישה ילדים שנרצח מירי מחבל במעיין בבנימין כמה שעות לפני יום כיפור. זו הייתה הלוויה קורעת לב, שבה עוד יואב, בנו הבכור של נתנאל לאביו, על שהציל אותו בתקרית לאחר שצעק לעברו שיברח כי יש פיגוע. ובישראל דאגה גדולה נוכח המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, ונערכים לאפשרות שתהיה הסלמה. מערכי הקלעים אומנם מתקיים משא ומתן לחדש את המום, אבל החשש הוא שאם הוא ייקשל, המלחמה תחודש. ולא שכחנו שעוד 35 ימים הבחירות לכנסת, והכל הולך ומתלהט, הולך ומתלהט. אנחנו כמה שעתיים הקרובות הולכים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מעצבן אתכם, מה מציק, אולי מה משמח, אולי הצעות לשיפור. עורכת המשדר דלית כהן, אחראי על השידור, אחראית על השידור, שקד מורג. אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרים, בדיגיטל, עידן האור, אופק קולר, אריאל גולדשטיין. הטלפון לעלייה לשידור, 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה, למספר, 054-70-103-70, פרסומת אחת ומיד מתחילים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ואנחנו למאזין הראשון בתוכנית צהריים טובים.
4: הלו.
0: שלום.
4: היי, צהריים טובים ברק. מדבר אריה מהקריות, מה נשמע?
0: אריה מהקריות, כן אריה.
4: תקשיב, אני רוצה לדבר איתך על המניפולטור הגדול ביותר בתולדות האומה הזאת, ראש הממשלה שלנו.
0: כן.
4: תראה, היה לו הזדמנות עכשיו, הגענו ליום כיפור, היה לו הזדמנות עכשיו, הוא יודע להגיע לכותל ולשחיק אותה נועם ועניינים, היה לחפש את כל העדה הזאת. תגיד לי, יום הכיפורים הזה, יכל הבן אדם הזה לבקש איזשהו סליחה, מחילה, ממה שקרה פה בשביל לאוקטובר, או לפחות ממשפחות החללים, חטופים, להגיד איזה מילה, עזוב אשמה, להגיד, תשמע, עברנו את הטבח הגדול ביותר, אני מתנצל על מה שקרה, מצער ליבי עמוק, משהו, כלום, שום דבר. כל הסיפור הזה, אני גם לא מאמין שהוא כזה דתי.
0: הוא לא דתי, הוא אתאיסט.
4: לא, זה אני יודע
0: שאתם כזאת. אבל הוא שחקן ענק, הוא יודע לעמוד שם.
4: שחקן של השחקנים.
0: נתניהו יודע לשחק, יודע לשחק מאמין. הוא אתאיסט, הוא אתאיסט בן אתאיסט. גם אבא שלו היה אתאיסט, והוא לא מאמין באלוהים, הוא לא מאמין בזה.
4: אבל הוא מאמין בקולות של אלה שהוא הולך עכשיו לספר להם סיפורים.
0: אני רוצה גם להגיד לך יותר מזה. אני לא איבדתי דעתי על זה, אבל אם אתה כבר מעלה את זה, אז אני חושב שלעלות, להפוך את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, את רחבת הכותל, לאיזה זירת בחירות שבאים לשם פוליטיקאים, זה נועם והוא מברך וזה חוטף, זה חרפה, זה בושה, זה לא המקום, גם אם יש בחירות, רב הכותל, הרב רבינוביץ' היה צריך למנוע את זה, אבל הוא משתף עם זה פעולה, כי כנראה זה מתאים לו הסיפור הזה, וזה פשוט, באמת, ההשתלטות הפוליטית הזאת, והפיכת המקום הקדוש, ערב יום הכיפורים, לאיזה במת בחירות זולה, דבר שלא יעשה.
4: ברק, מה שאני רוצה להגיד לך, הבן אדם הזה, אין אצלו חוקים, אין אצלו שום דבר, למען המטרה, הוא לא רואה לא את האנשים שאצלו ברשימה, הוא לא רואה כלום, הוא רואה כיסא ומושב, זה הכל. ואני אגיד לך יותר מזה, הוא הולך, אתה יודע, בקצרה, הוא הולך לנעום עכשיו, לאום.
0: כן.
4: אתה יודע מה, אני מצפה שגם שם הוא היה צריך לעלות את השביל לאוקטובר, ולעלות שם את כל הנושא הזה, אבל אני כמעט בטוח ששום דבר... שום דבר לא יהיה שם, חוץ מי אני ואני ואני,
0: נכון.
4: והצלחנו בהישגים.
0: יש לנתניהו אסטרטגיה שנים עוד לפני השבעה באוקטובר, והוא...
4: אבל לצערי הרב...
0: לא, אני אגיד לך רק מילה, יש לנתניהו מין דרך פעולה, נקרא לה ככה, לא אסטרטגיה, דרך פעולה כבר הרבה הרבה שנים, עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר, וזה בולט, כמו שאתה רואה, גם אחרי השבעה באוקטובר, אף פעם אל תתנצל. אף פעם אל תתנצל, תמיד תתקוף, תמיד תאשים אחרים, תמיד תפיל על אחרים את כל הזה, אני אומר לך, זה דרך פעולה, ככה עובדים, ככה הוא מנחיל גם לאנשים סביבו, תמיד לתקוף, אף פעם לא להתנצל.
4: הוא הצליח, דרך אגב, הוא מצליח בזה, ככה רק
0: ל... אתה רואה, אז יהיה נותן. אם אתה שאתה מתנגד לו, אומר שהוא מצליח בזה, אז הנה אתה רואה.
4: מצליח, אני אומר לך שהוא מצליח, אני מתנגד לו בוודאי, אבל אם ראית את הכתבה של מירי שושני, והיית מבין, כל מה שמנסים לשחק אותה פה עלינו, ועם תרגילים של בגידות לקראת הבחירות, זה ההוכחה, ההוכחה הכי טובה.
0: אתה יודע, היום גדי איזנקוט היום, רמטכ"ל לשעבר, כמובן מועמד לראשות ממשלה, אמר שנתניהו ובני משפחתו מעלים, איך הוא אמר, מטפחים, מפריחים את תיאוריית הבגידה. כי הרי למה הוא עושה את זה? למה? יש גם בזה היגיון, למרות שזה היגיון מפלצתי, אבל יש בזה היגיון. הרי לא הייתה בגידה, קשקוש. מי שאומר את זה הוא איש שטוף מוח, שרואה ערוצים מסוימים ושטפו לו את המוח. לא הייתה שום בגידה, לא היה שום כלום, כי הרי... הרי מדברים על, דיברו ברוב חרפתם וקלונם אנשים על, על, על דברים שנעשו בשבק. ראית את שושני, רצחו את הבת שלה, רצחו חברה שלה
4: מהקיבוץ. אחת כזאת.
0: אז אחת כזאת, אתה יודע, אחת כזאת עוד אחרי הטרגדיה הענקית שעברה, עוד אומרים לה, עשיתם דברים, אני אפילו לא רוצה לחזור על המילה. אבל למה נתניהו מטפח את זה? למה הוא רוצה שזה יהיה כל מה באוויר? כי הוא הרי אומר, לא העירו אותי, לא אמרו לי. ואז אם אתה תחשוב שהייתה בגידה, אז מה הוא אשם? גם לא העירו אותו, גם בגדו בו.
4: דרך אגב, מי צריך להעיר אותו? שנייה, מי היה צריך להעיר אותו? זה מה שמעניין אותי, מי היה צריך להעיר אותו? המזכיר הצבאי שלו, מי היה צריך להעיר אותו? הרי את המידע הם קיבלו, נכון?
0: בוא, תקשיב, שמענו את יואב גלנט שהיה צמוד שם אליו, מה הוא עשה אחרי שהעירו אותו? למה הוא עשה? הוא היה שעות עד ימים בהלם.
4: היה בהלם, זה מה שהוא עשה.
0: אריה מהקריות, תודה רבה.
4: מה אני אגיד לך, שנעבור את זה כמו שצריך, את ה-35 יום, אני יודע כמה שנשאר עד הבחירות, ותעוף כבר הממשלה הזאת, תאמין לי.
0: אריה מהקריות, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, גמר חתימה טובה, ושתהיה שנה טובה לכל עם ישראל, הישר ממספרת אלי פאוור.
0: אלי פאוור, אלי פאוור.
2: אלי פאוור, כן, הלבנוני.
0: הלבנוני, מה שלומך אלי?
2: הרבה זמן דיברתי איתך.
0: כמה צפיות הגיע כבר השיר שלך?
2: הרבה מאוד, הרבה יותר מ-1,000. הניגון, יותר ניגון.
0: רק להגיד אלי... ניגן, העלה לפייסבוק שיר שהוא מנגן, ושלח לי כל פעם דיווחים כמה צפיות כבר יש, ועברת 1,000, יפה מאוד, יפה.
2: ראית בתוך כמה דקות, הגעתי לכמה מאות, כך שבאמת, תאגיד השידור הציבורי חייב לעשות קצת סדר בחיים שלו, ולהתחיל להגיע לאנשים חיוביים וטובים ומעולים כמוני.
0: אתה רוצה לייצג את ישראל באירוויזיון? מה אתה רוצה באמת? מה היעד שלך?
2: אני רוצה תוכנית עליי אישית, על החיים שלי, על המספרה שלי, על מה שעברתי פה בחיים.
0: אבל אני רוצה לאתגר אותך. יגידו לך, אתה יודע, באמת אני מאוד מאוד מחזיק מהמקצוע הזה, מקצוע הספר. ואני אגיד לך, תשמע, למה אתה ולא עוד 100,000 ספרים בכל הארץ? למה אתה?
2: אתה יודע למה אני? כי בי יש מה שאין באף אחד בארץ הזה ואולי בעולם. אני יש לי את הייחוד שלי, וכמו שאתה יודע, אני מבין בהרבה מאוד תחומים בחיים, כולל דובר ערבית חלק ודובר אנגלית ודובר רוסית, ויודע דעת.
0: רוסית גם אתה מדבר?
2: אוקיי. יש לי הרבה דברים שאני יכול, שאין לאף אחד אחר בעולם.
0: אז מה אתה רוצה שתאגיד השידור הציבורי, בראשות גולן יוכפז המנכ״ל, יעשה עליך סרט?
2: כן, שעשה עליי סרט, יראיין אותי שאני את דעותיי החברתיות, הפוליטיות, מה קורה בשוק שלנו, באופן כללי במדינה. עתיד המדינה, שמה שקורה, ראית מה שקורה פה עם האנשים שמנהלים אותה.
0: יהיה רייטינג לסרט הזה, אתה חושב? לא ברצינות אני שואל.
2: יהיה רייטינג לא רק פה, בכל העולם ובכל יהדות העולם. לא יכול להיות שיהודי ממוצא דמשק חלבי, שהביאו את כתר ארם צובר למדינת ישראל, ובזכות זה המדינה הזו יכלה לתת טאבו על החיים שלנו פה.
0: אז הנה, בוא, אני איך אומרים, מרים את הכפפה. אני פונה כאן.
2: מי יותר טוב?
0: אני לא יודע, זו החלטה שלהם, תגידו, אתה יודע...
2: הפסד של המדינה.
0: אני אומר, אני מרים את הכפפה ופונה לראשי התאגיד, אלי רוצה סרט ויש לו הרבה מה להציע.
2: תבואו, יש לי הרבה מה להציע, אני גם הנדסאי אלקטרוניקה והחזקתי את התקשורת של מדינת ישראל 27 שנים, ויש לי מקצוע נוסף שהוא ב-14 שנה אני בתחום ועושה אותו בצורה הכי טובה שיש.
0: אבל למה בוער בך אלי, מה אתה רוצה הכרה, אתה רוצה שכולם יכירו?
2: בוודאי, ברק, אתה יודע שכל מי שעולה בתקשורת רוצה הכרה, כולם, כולל אותך. כן. כולם רוצים הכרה, רוצים שאנשים יכירו אותם, רוצים
0: להשפיע. אתה רוצה להיות מפורסם, אתה רוצה לסתובב בחיפה, אתה רוצה לסתובב בחיפה שכולם ידעו מי זה אלי.
2: לא רק בחיפה, בארץ ובכל העולם גם. מה זה בארץ? אתה יודע איזה יכולות יש בי, אין באף אחד במדינה הזו ובעולם אני אומר לך. אני, התחומים שאני נוגע בהם זה תחומים מקצועיים. כל מה שאני נוגע גם כתחביב, זה הופך להיות אפילו ברמה של מקצוע. אתה מבין? כך שבאמת, אחד כזה, מה אתם מוותרים עליו? מה אתם שמנים? כל אחד תוקע גרפס, פתאום כל המדינה יודעת שהוא תקע גרפס. מה זה? איפה? תראה בן אדם שיודע לקלוע מאמצע המגרש לסל.
0: אתה קולע מאמצע המגרש לסל?
2: יודע מה זה כדורגל.
0: אתה קולע מאמצע המגרש?
2: יודע מה זה שירה? יודע מה זה שפה יהודית?
0: אתה קולע מאמצע המגרש לסל?
2: מה אתם בחייך?
0: לא, אני שואל, אתה קולע מאמצע המגרש לסל?
2: כן, כן, ויש לי סרטונים שהעליתי את זה, תשאל את בן וקובי פרד, אם הם לא עוקבים אחריי, ובזכות זה גם הם העלו אותי בתוכניות שלהם בגלי צהל, כך ש...
0: טוב, אז הנה, אתה רואה, עשינו את השירות, אלי, העלינו את כל שלל הכישורים שלך, עכשיו, איך אומרים, אף אחד בתאגיד לא יוכל להגיד, לא ידענו על אלי מחיפה.
2: כן, יבוא וישאלו אותי, איך אתה עושה את זה? מאיפה הכישרון הזה? מאיפה היכולות האלוקיות האלה שיש בך? כי אני מקצועי, אני עושה את הדברים מקצועיים.
0: אלוקיות, טוב. אלי מחיפה, תודה רבה רבה, השמעת את דבריך, אנחנו עוברים פשוט למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
0: יו, מאזינה, מה שלומך, מאזינה?
3: טוב, אני טל, גם אני מחיפה.
0: יפה, טל מחיפה, כן טל.
3: אז אני רוצה לדבר, אני מציגה ראשונה, ולדבר על זה שעל ייצוג שוויוני של אנשים עוברים בכנסת או בממשלה, ראיתי מאוד חשוב ש-50-50, אבל... לא כל כך רואים את זה.
0: לא, יש רשימות, לדעתי הרשימה של
3: בן... יש רשימות 50-50.
0: גם הרשימה של אייזנקוט, השתדלו, לא יודע אם זה 50-50, אבל הם הצהירו לפחות שיהיו הרבה נשים, אני לא זוכר בדיוק את האחוזים ואת היחס, אבל שם אתה יכול לראות. בליכוד פחות.
3: נכון, גם במשוגות החרדיות...
0: חרדיות גם לא יהיו, כן,
3: גם
0: לא
3: יהיו.
0: כן. לא, אבל יש מפלגה, זה... יש מפלגה חרדית חדשה, הציבור החרדי,
3: נכון, שיש לנו מספר שתיים,
0: אישה חרדית, כן?
3: נכון, שזה ממש טוב שיש ייצוג סוף סוף,
0: כן.
3: למרות שהוא קטן.
0: כן.
3: ומאוד שמחתי לשמוע שיש, מתחיל להיות ייצוג גדול יותר,
0: כן.
3: אבל הוא עדיין לא מתקרב אפילו 50-50, זה עדיין...
0: רגע, את שייכת, כי עלתה לכאן לשידור לפני איזה שבועיים, שלושה, מישהי שייכת למין... ארגון כזה שפועל להעלות את הייצוג של אנשים בכנסת, את שייכת לארגון הזה, או שאת מדברת סתם כי את חושבת שזה חשוב?
3: אני מדברת כי אני חושבת שזה חשוב.
0: אוקיי, 100%. 100%? אוקיי, אז הנה, טל מחיפה. שמי, זה כבר, הרשימות נסגרו, אז מה שיש יש, ומה שאין אולי לפעם הבאה, אבל את יודעת, זה כבר מנוי וחתום. הרשימות, אז כבר אי אפשר יהיה לשנות ולהכניס יותר, אז נסתפק במה שיש ונקבל יותר בפעם הבאה. תודה רבה לטל מחיפה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום.
0: שלום רב.
5: שלום ברק, מדבר אבי ממושב בית יצחק בשרון.
0: כן אבי.
5: אני רוצה לומר שתי הסתייגויות על מה שנאמר הבוקר בתוכנית של ינון מגל ובן כספית.
0: כן.
5: הם ראינו שם את השר שיקלי, שהוא טען על שיתופו של חבר הכנסת, או חבר הכנסת לשעבר סגלוביץ' ברשימה של רע"מ, שזה גורם בעצם למדינה דו-לאומית.
0: אתה יודע ששיקלי, בוא נספר לך משהו, לפני הבחירות של 21, יש סינקים, אתה יודע מה זה סינקים, קטעים?
5: כן, בהחלט, כן.
0: משידור, שבו הוא מביע תקווה, שמנסור עבאס יהיה השר לשיתוף פעולה אזורי.
5: כן, גם את זה שמעתי, אבל...
0: והוא מכיר אותו, והוא מוקיר אותו, והוא חושב שהוא איש רציני מאוד, אז מה קרה, לדעתך?
5: לדעתי, פשוט כולם נצבעו בצבעי זיקית.
0: כן.
5: אתה יודע, שמחליפה צבעים ודעות. אז זו הדעתי, אבל...
0: כי הוא היה מהנלהבים ביותר לצירופו ושילובו של מנסור עבאס לממשלת ישראל.
5: הוא שותף למדיניות של ממשלה שבעד ארץ ישראל השלמה, ולהכניס עוד 2.5 מיליון תושבים פלסטינים לתוך מדינת ישראל לא יודע, אזרחים, אזרחים נתינים, לא יודע איך הוא יקרה להם.
0: אני אומר לך שהבחירות האלה, אבי, הם לא יהיו ימין ושמאל. אתה מנסה לצייר איזה כאיזה שיקול אידיאולוגי, זה, אני לא, אתה יודע, האהבה של נתניהו לא מלמד על איזה צעדים ימניים גדולים שהוא עשה, להפך, זה חלקים מחברון, נעם נאום נרגש בבר אילן על שתי מדינות לשני עמים, החזיר חלקי מולדת, בוא, זה לא ממש התנהלות, הצביע ארבע פעמים בעד ההתנהלות, התנתקות, זה לא ממש לא ביטל את הסכמי אוסלו, למרות שהוא רטן נגדם. לא בדיוק התנהלות ימנית, שהבחירות האלה הן אחרות לגמרי, הם, אתה יודע מה, תומכי נתניהו ומתנגדי נתניהו, זה נראה לי הרבה יותר זה, כשנתניהו הוא לא ממש סמל הימין, כך לדעתי, לפחות לפי ההתנהלות שלו כל השנים האחרונות.
5: משפט אחרון שאני רוצה עוד לומר ולהוסיף, זה הדבר הנוסף ש... אני שומע לאחרונה, אתה יודע, את כל הביביסטים ותומכי נתניהו, שבעצם מה שהוא עשה אחרי השביל אוקטובר, ביניהם זה כאילו משהו שבעצם כל מי שהיה בא אחריו לא היה עושה. אז אני רוצה להגיד לך באמת, בצניעות רבה מאוד, גם אם אני הייתי ראש ממשלה אחרי בנימין נתניהו, גם אני הייתי מגיע שאין לי שום הכשרה.
0: אני מסכים איתך, לא רק אתה, עם כל הכבוד, עוד רבים אחרים.
5: הייתי מגיע אחרי השביעי לאוקטובר למטכ"ל, והייתי דורש מכל ראשי מוסדות הביטחון בישראל, שאני רוצה שכל אנשי חמאס והבכירים ביותר שיש, שהם כולם יחוסלו ב-24 שעות הקרובות.
0: תראה, אני אגיד לך לגבי העניין הזה.
5: אז אין...
0: לגבי העניין הזה, נתניהו לא רוצה שנבחן אותו עד השביעי באוקטובר, הוא רוצה מהשמיני באוקטובר, שתתחילו לבחן אותי מהשמיני באוקטובר.
5: זה לא חוכמה.
0: תראה, קודם כל ראינו, שמענו את העדות של יואב גלנט ועדויות רבות אחרות, בימים הראשונים הוא די היה בהלם, הגיעו לשם אנשים כמו אלוף בריק ותת אלוף וינטר, ודי הפחידו אותו מפני תמרון קרקעי בעזה, והוא ככה די היה עם רגליים קרות לגבי הכניסה לעזה אחרי הטבח, מיד לאחר הטבח. גבי אשכנזי ואחרים היו אלה שהרגיעו אותו ואמרו לו צהל מסוגל ויעשה שם עבודה גדולה. אבל בוא, כל הסיפורים, אתה יודע, אני הייתי אחרי, בוא, היינו צריכים אותך לפני השבעה באוקטובר, ואם היית לפני השבעה באוקטובר, אז היו היום מעל 2,000 אנשים חיים. זה הבדל דרמטי.
5: לגמרי, אני מסכים איתך.
0: אבי מבית יצחק בשרון, תודה רבה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא.
6: רן ברק, מה נשמע?
0: שלום, מי אני מדבר?
6: אני מדבר עם רון ברמת גן, בן 37.
0: כן,
6: אני מעריץ קבוע של התוכניות של 103, שומע אותך המון, שומע את ינון, שומע את כולם רבים בבוקר, עושה לי את הבוקר.
0: אחלה.
6: סבל הזמן, ורציתי לשוחח איתך כל העניין הבחירות והשיבה באוקטובר, שזה הולך לכיוון הזה, הבוקר מדבר על הנושא הזה, וביבי כל הזמן טוען ואומר, לא העירו אותי, הם היו מעירים אותי, דברים היו יכולים להיות אחרת, ויש יכול להיות שהוא צודק, שמע, ואגב, אני גילוי נאות, אני מצביע בן גביר, אני
0: כן. הולך להצביע עכשיו. אתה יודע, באים ואומרים, בדקו לא... את זה, אתה יודע, דווקא לאחרונה כן. התפרסמו כן. שלל תחקירים על מה הוא היה עושה, אחרת הוא יודע. היה. נכון. אז בואו נפע, העירו אותו ב-6.29. בדקו לאורך ימים איזה דבר דרמטי הוא הורה, עשה משהו שבאמת מחוץ לקופשה, איזו פקודה, הנחיה, הוראה ייחודית, באמת מבריקה, כלום, כלום, ישב בא במסכים, מה שאמרו לו צהל והשבק, הוא אמר כן, כן, כן, וזהו, מה הוא עשה? נו, אז ב-6.29, מה הוא עשה מהרגע שהעירו אותו?
6: בצוק איתן, בעמוד ענן להתעורר אז שם, עכשיו אני שואל אותך באמת, אז בירי, אתה איש מקצוע, אתה מבין יותר ממני, אני לא אומר את זה בציניות, אני באמת מאמין בזה. איך זה הגיוני שכל האלופים למיניהם שעכשיו נאבקים בביבי ורוצים להיות ראשי ממשלה במקומו, שהם גם היו חלק מהקונספציה.
0: נכון.
6: לא, כי בואו, בחיית רבקום, אתם הנחיתם, אתם הובלתם את הצבא המון המון שנים, גם לכם יש חלק בכל החרה הזה. עכשיו בואו נגיד את האמת.
0: אין ספק, אבל אתה יודע מה עושים, אתה יודע מה עושים, מה עושים במצב כזה? מקימים ועדת חקירה ממלכתית, ובודקים באמת את כל מה שהיה 10 שנים אחורה, 10 שנים לפני הטבח, ובודקים מי אמר מה, ומי ממליץ, ומי זה, יש כל כך הרבה דברים מה לבדוק, ואתה יודע, זה שנתניהו בגופו בולם כל הקמה של ועדת חקירה ממלכתית, אתה יודע מה, גם לאומית, הוא הבטיח לאומית, אנחנו עוד מעט 3 שנים, כלום, זה מלמד שהוא יודע... שוועדה כזאת תמצא אותו אשם ואחראי וכל מה שאתה רוצה. ולכן אני אומר, כל מה שאתה אומר, קונספציה, אתה צודק, אבל בוא נבדוק את זה. בוא נבדוק, בוא נחשוף את כל המסמכים, בוא נחשוף את כל הפרוטוקולים, אתה יודע מה, אפילו לא לחשוף את הפומבי, לחשוף את המפנה אנשי הוועדה, שיקראו, שיתרשמו, שיראו מי אמר מה, מי המליץ על מה. למה אתה מונע את זה, אדון נתניהו? למה אתה מונע את זה? למה? הרי כל המלחמה שדיברו איתך על זה, אמרת, עכשיו נלחמים, מה, הקצינים שלנו הלכו עכשיו להביא עורכי דין, הנה, נגמר, עכשיו, למה לא עכשיו? אז אתה יודע, אז החשד רק הולך וגובר, שהוא יודע שהוא יצא רע מאוד מאוד מאוד מוועדה כזאת, ולכן הוא עושה הכל למנוע את זה.
6: אגב, אמרת על המאזין הקודם בהססנות, אבל שביבי לדעתך לא נחשב ימין קרב מצביעי הימין, אז אתה לא רק בהססנות, אתה צודק ב-100%. ביבי הוא לא ימין, הוא מוכר לכם ימין, וזה בלוף, והוא לא ימין, והוא חרת, ויש אנשים באופוזיציה שיותר ימנים ממנו, פי כמה וכמה, יש כאלה שהוא גם החזיר, כמו גדעון סער, ליברמן זה ימין יותר מביבי, כל מי שמתלבט וחושב שביבי הוא ימין, אז סליחה על הביטוי, עובדים עליכם, ידידיי. זהו, זה מה שרציתי להגיד.
0: תודה רבה לרון מרמת גן, אנחנו אומרים למאזין הבא, צהריים טובים.
7: שלום, צהריים טובים.
0: שלום למאזינה.
7: כן, אני הילה לוי. אתה
0: שומע
7: אותי טוב?
0: עוד פעם את השם?
7: הילה לוי.
0: הילה לוי.
7: שומעים אותי טוב?
0: כן, כן, מצוין. הילה לוי, מאיכן?
7: אני מאלעד. אני רציתי לדבר על הפרויקט שלנו, של הגיוס המונים. אני כבר הייתי אצלך נראה לי ברדיו, ופשוט עבר הרבה זמן, ואנחנו נשמח להעלות את הנושא שוב, שמי שיכול לעזור לנו. בעיקרון בעלי היה משרת מילואים של כמה מאות ימים הוא עשה. כן. ובעקבות זה העסק שהיה מאוד מצליח לפני המלחמה, קרס לגמרי.
0: עסק שלכם?
7: נכון, ונשארנו עם חובות ענקים.
0: איזה עסק?
7: זה היה מצלמות אבטחה, היום הוא עובד כשכיר בתחום, אבל החובות עדיין רודפים אותנו.
0: וזה הכל, הכל בגלל השירות מילואים הארוך שבעלך?
7: כן. בוא, זה לא שקיבלנו מענקים שחיסו את זה, זה מענקים מהממים למי שהוא שכיר, אבל לא לעצמאים שמכירים את העסק.
0: פניתם למדינה, הגשתם תביעות, הגשתם בקשות.
7: אין לי מי לדבר, והמדינה היא הראשונה להקל לנו את החשבונות, שזה אבסורד, שאין לי, אין לי מילים לתאר. איפה המערך של המדינה
0: בזבוד? זאת אומרת שבעלך, בעתיין של ימי המילואים, תקופת המילואים הארוכה, נקלע לקשיים גדולים, ואתם נותרתם עם חובות, והיום הוא שכיר. אז מה אנחנו יכולים לעזור?
7: נכון, חובות של מיליונים. לנו יש מיליונים. בעצם פרויקט גיוס המונים, כן. פתחנו פרויקט, הוא נקרא בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית. אנחנו עוברים לארבע דרך אגב, ובאמת זקוקים לכל עזרה שבן אדם יכול לתת. אם אתם רושמים בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית, זה הלינק הראשון. כל מי שיכול להיכנס ולתרום, זה ממש יעזור לנו לצאת מהחובות, להגיע לסדר נושים שיסכימו בעזרת השם, אמן.
0: אבל איך הגעתם לחובות של מיליון?
7: אז ככה, העסק היה מאוד מצליח, ובדיוק בפיק שאתה יודע שלוקחים התחייבויות, והיה 16 עובדים, לוקחים רכבים, לוקחים הכל, נשארנו עם הכל ביד, עם כל החובות. וכל העובדים גויסו גם.
0: גם העובדים וגם בעלך, ואת אומרת, לקחתם הלוואות, גייסתם...
7: כן, להרים את העסק, אתה יודע, כמו כל עסק, וזה היה עסק שהיה רווחי באותו רגע, ואז הגיע 7 באוקטובר לצערנו, ומשם הכל יידרדר, זה כדור שלג שרק גדל מחודש לחודש.
0: איך אפשר להגיע לכם? את אומרת בגוגל, עוד פעם תחסרי?
7: בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית, בלינק הראשון, כל מי שיכול להיכנס, זה ממש יעזור לנו, תודה רבה לכולם.
0: הילה לוי, מאלעד, תודה רבה, ואנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
8: צהריים טובים, מה נשמע ברק?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
8: זה אבי, אהוב לבך, מהמרכז.
0: או, אבי מהמרכז, כן אבי.
8: מה שלומך?
0: איך עבר לך?
8: השתבח שם הולד.
0: יופי, יופי.
8: אנחנו רואים את הנולד כל הזמן, אתה מבין? תגיד לי ברק, יש אפשרות שמנדלבליט לא יגיע להעיד בבית משפט?
0: למה שלא, למה? הוא יעשה מה שבית משפט יגיד לו, למה שלא יגיד?
8: לא, לפי דעתך, זאת אומרת, איך הציבור יקבל את זה אם הוא לא יגיע?
0: למה שלא יגיע? אני לא מבין למה שלא יגיע.
8: כאילו, אני אגיד לך, כי לפי דעתי, האופוזיציה צריכה לסמוך שהוא מגיע. הנה, עכשיו הוא יפתח על, על השחיתות, על השוחד של ביבי, על המרמה,
0: אבל מה,
8: על
0: מה, הפרת אני אמונים. אני לא מבין מאיפה השאלה.
8: אתה יודע איזה הצגת
0: לא, יש שם. לא, אבל למה אתה תוהה אם הוא יגיע? הוא איש שומר חוק, כמו כולנו. אם יקראו לו, הוא יבוא, מה הוא יכול לעשות?
8: אחי, כמו שאני מכיר את גלי בערב מערב, כמו שאני מכיר את בגץ, הם יהפכו את העולם שהוא לא יגיע, כמו שהם יסמסו את הדתמן וזה, אתה מבין? אבל אני אומר לביבי, בכל מצב זה פצצה. פצצה, אם הוא יגיע, אתה תראה את השקרים, ואם הוא לא יגיע, הציבור ידע מה השקרים. אתה שם לב שהמושג, היה פעם מושג, אתה זוכר, עד לפני כמה זמן, שוחד, מרמה, הפרת אמונים. איפה זה נעלם? אתה מבין? נעלם. זה היה פעם, זה היה דגל הבחירות שלהם. דרך אגב, הוא היה מוחרם בגלל שוחד, מרמה והפרת אמונים. למה עכשיו הוא מוחרם?
0: הוא לא מוחרם, הוא יחרים. הוא יחרים. בבחירות האחרונות, כן, בבחירות האחרונות, בוא, אלי, אני מראה לי, אבי. בבחירות האחרונות, הוא הקים ממשלה 64, הוא לא רצה אף אחד מהגוש השני. כשהייתה מלחמה, הוא התחנן לאיזקוט וגנץ שיכנסו כדי שיעזרו לו, בעיקר כדי לעצור את המכה שיואב גלנט רצה לתת מכה מקדימה מול חיזבאללה. רגע, תקשיב עובדות. הוא לא רצה, ואחרי שהוא התייצב פוליטית והתייצב בכלל, הוא זרק אותם, עשה הכל כדי שהם ילכו. אז לספר סיפורים שאף אחד לא הכרים אותו, הוא לא רצה אף אחד ברגע 364. הוא רצה רק את הגוש שלו, לא רצה להיות בידיהם של אף אחד מיריביו הפוליטיים.
8: אוקיי, אתה רוצה שעכשיו אני אשלח 100 סרטונים, 100, שכל המפלגות לפני הבחירות לא נשב עם ביבי, לא נשב עם ביבי, לא נשב, אתה רוצה נשלח 100 סרטונים לפני הבחירות.
0: אז איך אתה מסביר שגדי איזקוט, איך אתה מסביר שבני גנץ וגדי איזקוט נכנסו לממשלה? איך אתה מסביר שב-2020 בני גנץ עם מפלגתו נכנסו לממשלה?
8: לא, לא ברירה.
0: מה זה לא הייתה לו ברירה?
8: לא, היה ביבי רוב. אתם תבואו רק שתבואו.
0: לא, עוד פעם. היה לו רוב
8: שתשלים לו.
0: עוד פעם.
8: תשלים לו אחד, אתם לא תבואו.
0: אבל עוד פעם, אתה אמרת שהחרימו גורף. אני אומר לך ב-2020, מה זה אומר לך? בני גנץ נכנס ב-2020, בני גנץ נכנס כמה ימים לכם טבע חשיבה באוקטובר. הנה, זה מפריך את מה שאתה אומר. ואני אומר לך שמיד לאחר הבחירות, בנובמבר 2022, הוא לא רצה אף אחד. אמר, אני רוצה את אלה, כשעוד אמרו לו, תשמע, אנחנו ניכנס, אבל תוציא את בן גביר, זה אמר, לא, לא, לא, אני לא פורם את ה-64 שלי. בסדר גמור, זו הבחירה שלו. אבל להגיד שהוא מוכרם, זה בלוף שהוא משווק. זה בלוף שהוא משווק. עובדה, הוא יכול היה להקים ממשלה גדולה, אחרי הטווח, הרבה סמכו להקים ממשלת אחדות, הוא לא רצה.
8: מה לא רצה? לא הבנתי. את שכחת מה היה פה כפרה עליך?
0: אבל אבי, אופה, אני אתן לך עובדות. אני מסביר לך אופה.
8: לא, אבל אין לך איזה
0: גדי איזקוט ובני גנץ נסו, הם לא ביקשו, הם לא ביקשו תיקים, הם לא ביקשו תפקידים, הם לא ביקשו כיבודים. אמרו, אנחנו נהיה, נתרום את חלקנו הגדול, עם כל הניסיון, בקבינט המלחמה המצומצם. לשם הם נכנסו.
8: אני מציע לך היום, אני ראיתי את הפרומו, אני מציע לך היום, אחורי הפטריוטים יש סדרה יפה על הכושל של איזנקוט. אתה תראה, תראה היום.
0: תהנה,
8: שמה שעשית לנטלי שם טוב, היית הכי נחמד איתה. ברגע שהיא אמרה מילה אחד, לא נשמעת לך על איזנקוט, הרקת אותה.
0: לא. אז אני רוצה להגיד לך.
8: ברק, זה לא יפה.
0: אז אני אומר לך, אז הנה, אתה שואל, אני עונה לך. כשנטלי שם טוב, עם כל הכבוד, יש לי כבוד, אני מכיר אותה עוד הרבה שנים לפניך. יש לי הרבה כבוד אליה. כשהיא אומרת, אני לא אסלח לגדי איזנקוט על מה שהוא עשה במלחמה, שלכל אורך המלחמה הוא רצה להיכנע, ושהוא רצה, אני לא אסלח לו ברמה האישית על מה שעשה לי, שרצה להחזיר אותי לגור במטולה, שכנים, מי את? עם כל הכבוד, בן אדם רמטכ"ל, עשרות שנים שקל את הבן שלו, שקל שני אחיינים, את לא תסלחי לו, באמת, זה כבר לא גובל בחוצפה, זה גובל באבא של החוצפה. אני חושב אמרתי לדעתי.
8: אוקיי, אז אני חושב, להבדיל ממך, שלגיד רמטכ"ל לשעבר, לדעתי, זה מילת גנאי היום. אני רואה תאות ברק, את פוגי אלון, את דן חלוץ.
0: תקים, אבי, תזכור שהאליל שלך, נתניהו, מינה חלק גדול מהם, האליל שלך, ואני אומר לך עוד פעם, אתה יודע, להגיד לאנשים שעובדים עשרות שנים, מקדישים את חייהם לביטחון ישראל, כדי שאתה תישב עכשיו בתל אביב ותלכלך אותם, ובסוף להגיד שזה מילת גנאי, זה בושה, זה בושה וחרפה. זה בושה וחרפה, שאתה מלכלך רמטכ"לים שנתנו עשרות שנים, ואומר שהיום להגיד רמטכ"ל זה מילת גנאי. בושה, אבי, בושה.
8: אוקיי, אז אני אומר לך,
0: טוב, משפט אחרון, אני רוצה לעלות את המאזינים.
8: משפט אחרון, תשמע. אתה שומע?
0: שומע כל מילה.
8: אם אתה תסתכל בהיסטוריה של אייזנקוט, בכל הנקודות שהוא הגיע לצומת של
0: החלטה, יש לו חטא אחד שאתם לא תסלחו לו. יש לכם...
8: תראה את זה בטלוויזיה.
0: יש לאייזנקוט חטא אחד, ולכל אחד שמתמודד נגד נתניהו יש חטא אחד. אם הוא קורא תיגר על המנהיג שלכם, על שליח האל שלכם, הוא כושל והוא עלוב והוא רופס והוא קיב והוא בושה ו... די, חבר'ה, די, מספיק, מספיק. אבי, תודה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: שלום, ברק סרי.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
9: משה.
0: משה, מאיפה?
9: משה, עזרתי מתל אביב.
0: כן, משה. כן, משה, שומע, מה שלומך?
9: כן, יופי, מצוין.
0: יופי.
9: רציתי לדבר, התצפדיות שהם התריעו והתריעו וזלזלו בהם ולא הקשיבו להם.
0: התצפיתניות.
9: כן, אני יודע שאני לא מבטא את זה טוב בעברית, יש לי בעיה עם משפטים בעברית חלק.
0: למה, אתה עולה חדש?
9: לא, לא עולה חדש, זה פשוט עניין של...
0: אז אוקיי, אז אני אעזור לך, תצפיתניות, אותן חיילות גיבורות שישבו והתריעו.
9: תצפניות, כן. אני עכשיו אני אומר את זה נכון, כן. אני רואה, תצפניות.
0: כן, התריעו על זה שהם רואים תכונה ליד הגדר, והתעלמו מהם, ואפילו גערו בהם, שהם בלבלו את המוח, ובסוף קרה מה שקרה, כן. כן. וחלק עכשיו, מהם לצערנו הרב נרצחו.
9: אני מחבר את זה למצב... שהיה אמרות של פוליטיקאים שאמרו בלי תורה אין מדינה, זה בלי הערכים והעקרונות של התורה אין מדינה, שאנשים אמורים לנהוג לפי התורה, לא, זה לא המנהגים והתפילות, המנהגים והתפילות והחגים זה דבר יפה, אבל אם אמורים להתנהג לפי התורה הערכים והזה, אז בפי התורה, בפי כל הדתות, זה אלוהים אחד של כולם, כל האנשים שווים. אם היו לוקחים את העיקרון הזה שכולם שווים, אז היו מקשיבים להם, כי גם הם שוות
0: שמדברות. תראה, בואו יגידו לך אנשים בצבא, יש היררכיה, אתה יודע, יש חיילות זוטרות, ויש להם מפקדים, קצינים זוטרים, ומעל הקצינים הזוטרים יש קצינים בדרגות בינוניות, ואחרי זה דרגות בכירות. אז
9: עכשיו, אז אם הם מסתכלים לפי תורה שכולם שווים, אז זה לא היה קורה.
0: לא, אבל אין את כולם שווים בצבא. צבא זה היררכיה. יש רמטכ"ל, הוא ראשון, ומתחתיו אלופים, פורום מטכ"ל, ואחרי זה תתי אלופים, ואלופי משנה וסגני אלופים. לא כולם שווים. החיילת, עם כל הכבוד, יש לנו כבוד עצום לחיילות שלנו, או החייל הזוטר, או הטירון, הם לא כמו... אלוף בצהל, מה לעשות? לא, יש עשרות שנות ניסיון, ועשרות שנות בצבא, אתה לא, לא כולם שווים. אין דבר כזה בצבא כולם שווים. בצבא זה...
9: כן, אבל יש את הנקודה שאנשים שכולם שווים במצבים מסוימים, אז הם בתפקיד שלהם, הם אמורות להיות שוות כמו כולם, אם הם מקשיבים.
0: בוא נגיד לך, בדיעבד, הם צדקו לעומת כולם שזלזלו, וחשבו שמגזימות, והיסטריות.
9: ועכשיו, ואני מחיב את זה ליותר, שאתה רואה את ה... את ההתנהגות של הפוליטיקאים החרדים הכל. אם הם היו הולכים לפי תורה, איזה יופי של מדינה היה פה מבחינת התקציב ומבחינת הכל, אם הם היו הולכים לפי דין תורה. אז זה המון דברים שאם באמת אנחנו היינו, אנשים היו הולכים בפי ערכים והעקרונות של התורה, הכל היה מצוין. ותיקח את זה בזה שהם מזהמים את הנחלים שלנו, שזורקים לכלוך לתוך נחלים וכל הזה. הרי אלוהים נתן את המדינה, הוא נתן את זה לאדם כמתנה. אז הבן אדם הולך, זורק סיגריות, זורק את הלכלוך שלו, ואחר כך נכנס לבית כנסת. כן. אתה מבין? אז איך זה הולך עם התורה יחד? אז מה שאני רוצה להגיד, אתה עוד איתי, ברק?
0: כל מילה, כל מילה, כן. גומע בשקיקה את דבריך, כן.
9: אז מה שאני רוצה להגיד שזה הכל קשור, גם לאיכות הסביבה וגם זה הכל מחובר, הכל קשור לתורה, וזה אלוהים אחד, והמנהגים שונים, וזה אלוהים אחד של כולם.
0: משה, הפרעתי
9: מתל אביב. אז אם היינו הולכים באמת בפי התורה, כמו שאומרים, אז איזה יופי של מדינה היה, אתה מבין? וגם האנשים היו יותר בריאים, כשיש זיהום סביבה מסביב, אנשים פחות בריאים, הם נושמים את זה, אמנם הם לא מרגישים את זה, אבל הם היו יכולים להיות יותר בריאים. אבל המצב הבריאות
0: משה, הבנו, אתה חוזר על עצמך. תודה רבה למשה אפרתי מתל אביב, אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזינים נוספים. צהריים טובים למאזין.
10: שלום.
0: שלום רב
10: ברק.
0: כן, עם מי אני מדבר?
10: אני קוראים אלי.
0: אלי מאיכן?
10: מהמרכז, כן, נגיד.
0: כן, אלי.
10: תשמע, אני מתפלא. כן. הייתה כתבה, אולי פספסתי וקראתי את זה רק בחג.
0: כן.
10: הייתה כתבה של אביב אורוביץ.
0: כן. לא כתבה, זה ציוצים.
10: בטיוטר.
0: כן.
10: אני קורא לזה כתבה. אוקיי. האמן לי, אני לא יודע, בן אדם ענק. ענק. עם עובדות אי אפשר להתווכח, ברק. תשמע, אני יודע שקשה לך לדבר על זה.
0: לא, לא קשה, תראה, אני עובד בערוץ 12, גילוי... לא, אני עובד בערוץ 12.
10: אני יודע, בגלל זה אני אומר קשה לך.
0: לא, בסדר, תגיד מה שאתה, אני עובד בערוץ 12, אני לא יכול להביע דעה, כי אני יושב עם האיש... זה פרסום בטוויטר של אביב הורוביץ, בגדול נגד עמית סגל, ואמרתי לך, אני אומר גילוי נאות, אני עובד בערוץ 12, בעייתי מבחינתי להתייחס בכלל לכל הסיפור. אגב, גם אביב הורוביץ עובד בקשת 12.
10: אני יודע. אז אני, בשביל זה אני בא ואומר, ברק, אני לא אסבך אותך, כי אתם פוחדים הרי להסתבך עם, לא עם 12, אלא עם סגל. כי שם מי ששולט, זה הבחור הזה, עמית סגל.
0: אלי, אלי, אלי, אתה יודע, אמרת לך, עברנו יותר מדי דברים בחיים כדי לחשוש ממישהו, לא חושש מכלום, לא שום דבר. אני מדבר על קולגיאליות, אני לא אתן עכשיו, אני לא... מה אתה מצפה? שאני אשתתף בהתקפות?
10: לא, לא, אני מצפה, סליחה, ברק, אני מצפה מדבר אחד.
0: ממני מה אתה מצפה? ממני.
10: אני אגיד לך, אתה איש טוויטר, אתה איש האיקס.
0: כן.
10: לפחות אתה מפרסן שם והכל. לדעתי, מי שקרא את זה, אני עוד לא שמעתי מאף אחד פה, כולם פוחדים, רועדים.
0: מה זה? לא נכון.
10: חלילה וחד.
0: לא נכון. אני ראיתי
10: שם יש עובדות.
0: לא נכון, יש הרבה.
10: מה העובדות האלה?
0: יש הרבה, קודם כל זה לא נכון.
10: למה?
0: כי זה לא נכון, זה לא נכון, כי ראיתי שמפרסמים, וראיתי שהדבר הזה עולה, ודבר הזה מצויץ מחדש, ויש ביקורת, ויש תמיכה, ויש כאלה, זה לא נכון, מה? אתה מציג אותו כמו איזה מישהו שמפחדים ממנו, לא מפחדים מאף אחד היום במדינת ישראל, תאמין לי.
10: תראה. אני כל כך הערכתי את בן כספית, תן לך דוגמה, בסדר?
0: כן.
10: כל כך... אבל כשהוא יושב לידו ריבון העולמים, הוא פותח פה ובן פוחד לדבר איתו, לדבר משהו חס וחלילה, שלא יפגע באדם הזה. אני לא מבין. חבר'ה, לפרסם יש לו עת, הוא אדם מכונן, הוא אדם גאון. אבל יש גם אמת צריך. גם אמת, לא צריך לפרסם כל דבר. הבן אדם הזה, חוץ מאשר לפרסם...
0: אז אני אומר לך לגבי בן כספי, תרשה לי להגן עליו, יש לו את אותו עניין, תראה, הוא משדר איתו גם את גושת העיתונות, וגם כמעט מדי ערב בשעה שבע, אתה לא יכול לצפות ממישהו שעובד עם מישהו
10: להשתלח. ברק, אתה יודע מה אני מצפה, ברק? אתה יודע מה אני מצפה? ואני אגיד לך מה, ברק סרי, בן כספי, הרבה אנשים שיושבים מולו, שהם עיתונאים, בעיניי אתה עיתונאי, אתה יכול להיות מגיש, הכל יגידו, אבל אתה עיתונאי בעיניי. כל דבר שאתה מדבר, גם אצל רסקין, כל מקום אני עוקב אחריך, אתה עיתונאי בכל רמה חבריך. לא יכול להיות שעיתונאי לא יפרסם את הדברים האלה, לא יגיד, אם קולגה, לא קולגה, נכון. אבל חבר'ה, בגלל זה נופלת ישראל לפח. יש את השביעי באוקטובר כי אנחנו פחדנים, יש את הדברים, כל הדברים האלה זה היום ונורא, אתה שומע את ההוא, את האבי הזה בחיית דינק, הוא לבש פעם מדהים נראה לך? לי לא נראה. אם הוא מסוגל לדבר כך על רמטכ"ל או הרמטכ"לים, הבן אדם הזה לא לבש מדהים בחיים. אני שומע דברים היומיים.
0: מי אתה מדבר? על מי אתה מדבר?
10: אבי שדיבר איתנו לפני חצי שעה, נו, שדיבר איתך לפני הקודם.
0: איפה אתה יודע שהוא לא...
10: אבי מהאמריקה, שאמר...
0: איפה אתה יודע שהוא לא...
10: אין רמטכ"ל אמין אחד.
0: לא, הוא אמר שהיום רמטכ"לים הפכו להיות שם גנאי, ואני אמרתי לו את דעתי, נו, אתה...
10: נכון, אני אומר, תבין לאן הגענו.
0: לא, לא, אבל זה לא שהוא לא עשה, איפה אתה יודע מה אבי עשה?
10: לא, אני אמרתי, אני לא יודע. אמרתי, לא יודע, אני לא מה אומר הוא לא עשה. חס וחליל, אני לא מאשים לכאורה הכל. אני רק בא ואומר לדבר, אני רואה את אביב שכותב כתבה כזו, אני אומר, וואו, לא ראיתי דבר כזה, אני אומר לך, שנים אגבי שנים לא ראיתי אדם, סליחה אני אגיד את זה בצורה יותר בוטה, עם ביצים. כן. כי גם לא יש מה להפסיד.
0: אתה יודע, בדיוק אנחנו מדברים, ומי מי, מי מסמס לי? נו, מי מסמס לי?
10: עמית, עמית.
0: עמית מאזין לא. לתוכנית, והוא כותב לי, תגיד לו שאני אתפטר לבקשתו, שאני אעשה חשבון נפש. כמובן בציניות, אבל זו תגובתו למה שאמרת.
10: אבל אני אומר עוד פעם, אני אומר, עמית, הוא לא יכול להיות שרבק, אתה יומיים אחרי, יומיים שלושה אחרי השביעי באוקטובר, ועדת חקירה מיידית, הסכים מהכל, אמר, הוא צריך, כולם צריכים ללכת הביתה.
0: כל השרים של הליכוד עלו אחד אחרי השני, כמעט נעלבו מהשאלה אם צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית. אמרו בכל פה, בכל לשון, בכל זעקה, שחייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית, קיבלו מראש מהלשכה, ואחרי ברעיונות הבאים הם כבר התחילו לספר סיפורים שלא ועדת חקירה, ולא שופט, ולא נשיא בית המשפט האלו.
10: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו רק ברק.
0: כן, משפט אחרון.
10: אני כל כך מחזיק מהבחור הזה, מעמית סגל, כי אני חושב שהוא בחור מחונן, הוא בחור חכם, אבל כנראה, סליחה אם אני אומר את זה, אני לא יודע, אבל כנראה שהנאמנות שלו לימין, עד כדי כך, לא למרכז, לא לאנשים, אלא לימין, כנראה, הוא כותב מה שהוא רוצה ואומר מה שהוא רוצה. שיהיה בריא.
0: תודה רבה לאלי מהמרכז, תהיה גם אתה בריא ושיהיו כולם בריאים. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
11: שלום לברק.
0: שלום רב.
11: מדבר הרצל. אני מיוקנעם במקום.
0: במקור מיוקנעם, ואיפה עכשיו?
11: אני עכשיו במרכז.
0: אז למה אתה אומר במקור?
11: ככה, כי אני רואה את עצמי יוקנעמי.
0: יפה. לפני כמה שנים עזבת את יוקנעם?
11: לפני הרבה, אבל אני יוקנעם, מכל המשפחה שלי ביוקנעם.
0: כן.
11: ואני רוצה לדבר אל האנשים שהולכים לתמוך בימין, כמו שזה נאמר, ולהגיד להם כך, תראו, אנחנו נמצאים עם מפלגות חרדיות שלא רוצות להתגייס, ולא רוצות לתרום, ולא רוצות לעשות כלום. ומה שאתם עושים, אתם תומכים במפלגה שכל כולה הולכת להיות תלויה בהם.
0: כן.
11: ואני שואל את עצמי, מי זה האנשים החכמים אחרי שהם רואים את מה שקרה לנו ומה שעשו לנו בשנים האחרונות,
0: כן.
11: עם ממשלה שהיא כולה ימנית כפי שנאמר,
0: ימין,
11: אני
0: ימין,
11: שואל
0: ימין,
11: את עצמי, כן. איך יכולים אנשים כאלה להגיד שהמפלגה הזאת שהיא מפלגת ימין כביכול היא זאת שנותנת להם את הכלים להמשך. אין פרנסה. אני אגיד לך את האמת, אני מתבייש לראות את מה שקרה לנו בשלוש שנים האחרונות. אני שומע את המאזינים שדיברו קודם על הרמטכ"לים. אני שואל את עצמי, מי אלה האנשים הנחותים האלה שמרשים לעצמם לנבל את פיהם ולהגיד דברים כל כך שליליים על רמטכ"לים? אני יכול להגיד לך שישאל נעליך מעל רגליך כל אחד כזה שמדבר עליהם.
0: אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך מאיפה זה האלה... בא. כשבערוץ 14, תקשיב טוב, יש כמעט מסע נגד הרמטכ"ל, ויש שם שדרנים בכירים שמשתלחים בו, תולים בו את כל השם, למרות שנתניהו הוא זה שמינה אותו במרץ... במרץ השנה.
11: זה לא משנה לי בכלל מי
0: לא, מינה לא, את לא, לא מדבר עליך, מדבר עליהם. אני מדבר עליהם, למרות
11: שלנו.
0: שנתניהו מינה אותו, יש נגדו עליהום, שרים בקבינט תוקפים אותו, את כל הכישלונות של הממשלה הזאת הם תולים בו, כמו שהם תולים באחרים. מכאן מגיע, מכאן מגיעים בסוף מאזינים, שבאים ומשתלחים גם הם ברמטכ"ל.
11: אני שואל את עצמי, את אותם אנשים שהולכים לתמוך בימין, האם הם יודעים... שהכספים שהולכים לחרדים והכספים שהולכים לכל המקורות האלה שהם נגד המדינה ונגד כולם, האם הם יודעים שזה מה שהם הולכים לעשות? היום שמעתי בחדשות את התגובה של האמריקאים נגד הימין על מה שהם עושים בשטחים, ואני שואל את עצמי, מה יקרה עם האמריקאים בהמשך? כן, ינתקו את עצמם מאיתנו. איפה אנחנו נהיה? אני שואל את עצמי, האם האנשים החכמים האלה מבינים?
0: אם ראית את הכתבה ב-CNN, על הקריסה במעמד של ישראל, קריסה, אין לי מילה אחרת.
11: אני ראיתי את זה, אבל בערוץ 14 הם לא מראים את זה.
0: נכון.
11: ובערוץ 14 הם תוכנים להם את המוח, ובסופו של דבר אנחנו נחזור למצב שבו תהיינה בחירות הבאות כמה פעמים, וכל הזמן נשאר ככה במצב של פשיטת רגל פוליטית, ובסופו של דבר האנשים המגילים האלה ימשיכו לנהל לנו את המדינה.
0: הרצל מהמרכז, לשעבר יוקנעם, תודה רבה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
12: כן.
0: שלום.
12: שלום וברכה.
0: כן, מחכים לך, מי אנחנו מדברים?
12: אתה מדבר עם אבא כהן.
0: אבא כהן.
12: לא דיברנו אף פעם.
0: כן, אבא כהן. מאיפה אתה אבא?
12: אני אוהב לשמוע, קודם, אני מראשון.
0: ראשון, כן אבא.
12: אני אוהב לשמוע אותך כל הזמן.
0: תודה רבה אבא.
12: מה שקורה איתי בגדול,
0: כן.
12: אני ההצבעה הראשונה שעשיתי בחיים שלי, זה היה הצבעה לאבו חצרה
0: תמי.
12: של תמי,
0: תמי
12: של הימים ההם.
0: 83, ארון אבו חצרה בתמי.
12: עוד עשיתי לו, בבית שלי, עשיתי לו חוק בית.
0: כן.
12: אחרי מה שנגמר וקרה והכל, עברתי לשס.
0: כן.
12: עכשיו אני אגיד לך בשקט שאף אחד לא ישמע, אנחנו ברדיו.
0: כן.
12: אני גזען שקט.
0: מה זאת אומרת?
12: כמוהם.
0: מה זה גזען?
12: כמוהם.
0: מה זה?
12: הוא מדבר איתך, אבל אני יודע מה הוא חושב בתוך תוכו, אני יודע מה הוא חושב.
0: מה זאת אומרת גזען שקט? כמו... לא הבנתי.
12: אני כמו.
0: מי זה כמו? כמובן... כמו מי?
12: כמו הלבנים, נו, ברק.
0: כמו אשכנזי. נו.
12: אשכנזי, נו, מה אתה?
0: אתה חושב שכל האשכנזים לא אוהבים אותך?
12: לא, הם לא יצביעו לבן אדם שהוא לא אשכנזי.
0: תגיד לי, אז מה אתה מדבר? תגיד לי, אתה עושה צחוק.
12: תגיד
0: לי, אתה עושה צחוק. גדי אייזנקוט, בואו נעורים ממרוקו, הולך לקבל היום קולות מים, מאות אלפים של אשכנזים. מאיפה אתה ממציא את השטויות האלה?
12: אז עכשיו אני מגיע לנקודה. אחד כמו אריה דרעי, הרי אומרים כולם שהוא גאון הדור.
0: בוא, אל תאמין, אני מכיר אותו טוב, אל תאמין.
12: כולם, כל מי שאתה נמצא איתו, כולם ספרדים. למי אתה הולך להצביע? למי? למי אתה הולך להצביע? יש לך פה מרוקאי משלנו. מרוקאי טוב, לא סתם, מרוקאי טוב.
0: אז מה אתה בעצם אומר? למה שס... שבראשה עומד אריה דרעי, יליד מקנס שבמרוקו, לא תומכת בגדי אייזנקוט.
12: למה?
0: אבל זה לא חדש, אתה יודע, זה לא חדש. אתה יודע, מפלגת העבודה שמה את אמיר פרס בראשות זה, וזה לא הביא בוחרים מעדות המזרח, והיא שמה את פואד, ובינתה את אבי גבאי, ואף אחד מהם לא הביא כל אוכל.
12: נכון, זה בדיוק עבד קימלוך. זהו.
0: מה זאת אומרת עבד קימלוך? לא, דבר, דבר.
12: הם מגיעים לאיזה שררה, הם מרימים את כל האף,
0: אולי יש מצביעים שמעדיפים, כמו שקורה בליכוד, אנחנו רואים הרי שרוב המצביעים של הליכוד זה מצביעים מבני עדות המזרח, אולי הם... הם מעדיפים מועמד אשכנזי, בוגר אוניברסיטה יוקרתית בארצות הברית, אליטיסט, מיליונר, גר בווילות, חי ברמת חיים של מולטי מיליונר, ככה הם אוהבים אותו. או מדבר אנגלית מצוינת, ככה הם אוהבים, הם לא רוצים מישהו משלהם, הם רוצים אותו.
12: אבל
0: חבל לא חבל, אבל זה המצב. איך אתה מסביר את זה?
12: אני אומר לך, אני מסביר שהם
0: אבל זה כמובן לא התחיל מהיום, כן? זה הרבה שנים אחורה.
12: נכון, בטח. איך אני, למה אני הצבעתי לתמי ואחרי זה עברתי לשף 3-4 פעמים?
0: בגלל מה? בגלל שיש שם דיאלנה?
12: עברתי לאזנקוט. קודם כל, אני אמרתי לך, אני גזען שקט, רק ספרדים.
0: הפעם הולך להיות מקרה הפוך. הפעם הרבה מאוד אשכנזים יצביעו למועמד בין ליוצא מרוקו, למרות שהוא, איך אומרים, את גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט, מאיפה יקבל את הקולות? הוא יקבל את הקולות שלו מרמת השרון ומאוד השרון ומתל אביב ומהרצליה. הוא לא יקבל את המסות הגדולות מבית שען או ממגדל העמק או מסדרות. לא, הוא יקבל אותם הערים, אתה יודע, עם הרוב האשכנזי, כמו שאתה אומר. נו, אז זה מפריך את כל התזה שלך, זה מפריך את כל התזה שלך.
12: לא, לא, לא, זה, עזוב, זה התזה
0: שלי. אז אני אומר לה, אבל התזה שלך, הנה, היא לא תתקיים הפעם. מועמד של הליכוד, אשכנזי, הכי אשכנזי שיכול להיות, הכי אליטי שיכול להיות, הכי פריבילג שיכול להיות, יקבל את קולות עדות, את רוב בני עדות המזרח, ובין ליוצא מרוקו, גדי איינזקוט, שבנה את עצמו בעשר אסבעות, הגיע להיות רמטכ"ל ואף שקול, יקבל את המסות הגדולות כנראה, מאשכנזים. איך אתה מסביר את זה?
12: איפה דרי? איפה דרי? ברק, איפה דרי? איפה הוא? תעזוב אותך עכשיו מדינה פלסטינאית, שמה מדינה פלסטינאית, איפה אתה? איפה?
0: למה אתה,
12: איפה אתה?
0: למה אתה הולך רחוק? הייתה הצבעה לבחירת נשיא המדינה. עמדו שתיים, הייתה מרים פרץ, נכון, אם שקולה לשני, נכון, לשני בנים שנהרגו. נכון, היה בוז'י הרצוג. נכון, בוא נגיד, נכון. לא נולד לא במקנס, לא בפז ולא בקזבלנקה. מי שס בחרו? שס תמכו ביצחק הרצוג מול מרים פרץ.
12: נכון.
0: טוב. אוקיי. אבא כהן, תודה רבה.
12: אבל אני אוהב לשמוע אותך.
0: אני גם אוהבתי לשמוע אותך. תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ולאחר מכן חדשות השעה אחת, ולאחר מכן אנחנו חוזרים בגדול עם עוד מאזינים, אחד אחד יותר טוב מקודמו. הישארו עמנו.

ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו. עם הפרק.

0: אתה מקשיב.
1: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.

0: רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
7: 103 FM.
8: מיד ב-103 FM. ברק סרי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ומידעים שונים שהצטברו. השר הזהיר כי חטיפת ישראלית הוביל לפינוי המוני של העיר עזה, והבהיר כי ישראל תמשיך לפעול עד להשגת פירוז מוחלט של הרצועה. השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של ליואב סגלוביץ' למפלגת רע"ם ואמר ברדיו 103 FM כי זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
3: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"ם זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי ופשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
2: פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי מבית שמש, שניסה לרצוח בדקירת סכין את בן זוגו של גרושתו. הוא הגיע לביתה ימים ספורים אחרי שסיים לרצות מאסר של יותר משנה על איומים ותקיפה נגד השניים, נכנס למקום בניגוד לרצונם כשהוא מצויד בסכין מטבח, דקר את המתלונן 5 פעמים בחזה ובגב וגרם לפציעות קשות. הפרקליטות מייחסת לו עבירות של ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, איומים ותקיפה. בית משפט השלום דחה את בקשת מח"ש להאריך את מעצרו של חוקר בלהב 433, שנעצר בחשד במעורבות בדקירת שכנו בחיפה, והורה לשחררו למעצר בית מלא עד השישה באוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוף?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. בערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוף?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ב-103 FM

0: חזרנו לשעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק. היום פתיחת העצרת הכללית של האום, טראמפ ינאם היום, נתניהו ינאם ביום חמישי, פגישה ביניהם נכון לרגע, נכון לעכשיו, לא מתוכננת. הבחירות המתקרבות, עוד 35 ימים לבחירות, רק הולך ומסלים, רק הולך ומתחמם. המתיחות הגוברת בין איראן לארצות הברית, המון המון נושאים, ולכן אנחנו מיד למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: שלום.
0: שלום רב.
1: שמי יצחק, אני מתל אביב.
0: כן, יצחק.
1: אני רוצה לדבר על זה שלא יראו את ראש הממשלה בבוקר השביעי.
0: כן.
1: את מי שהיו צריכים להעיר זה את הצבא. הצבא לא התעורר. אני הייתי לוחם במלחמת ששת הימים בגדוד 46. זה היה הגדוד הראשון של 401, אם אתה זוכר. או שאתה צעיר, אתה לא יכול לזכור.
0: אני במלחמת ששת הימים הייתי ילדון צעיר, כן.
1: ובמלחמת יום כיפור הייתי בתעלה. אתה יודע מה אמרו לנו בתעלה ביום שישי בלילה? כן. תתכונן.

0: התכוננו לכוננות ספיגה, לא אמרו שיהיה מלחמה, כוננות ספיגה, אבל יראו את הצבא, אמנם הצבא, אני הייתי שם, אני ראיתי, היה כזה קצת ככה, לא ברצינות.
1: כן, מה זה יראו את הצבא? המלחמה נפתחה בבוקר יום כיפור, הזעיקו את כל
0: המלחמה. לא בבוקר, בשעה 10:50.
1: אוקיי, אבל לא, אני חושב שקצת לפני זה כבר התחיל.
0: לא, לא, לא, אתה אומר לי, אני הייתי שם.
1: גם, בוא, אז אדוני, גם אבא שלי היה שם, גם בששת הימים, בחטיבה 55.
0: בסדר, אבל אתה אומר בבוקר.
1: גם בתעלה, ואני זוכר בבית כנסת שהוציאו בבוקר אנשים.
0: הייתי שם 12 יום לפני המלחמה, הייתי מילואים מה שנקרא נהגי קו.
1: נכון, ועדיין גייסו המון המון מילואימניקים ביום כיפור, ביום כיפור של 73, כן.
0: תשמע.
1: שזה היה לפני 2 בצהריים.
0: לא, בעשרה לשתיים זה היה.
1: התחילו לגייס ב-2 בצהריים?
0: לא לגייס, אני אומר, המלחמה התחילה בעשרה לשתיים.
1: כי התחילו לגייס.
0: אבל אני הייתי שם, לא ראיתי מה מגייסים בכלל. טוב. תשמע, אני ראיתי את הטנק במלחמת בשביעי, טנק עומד על הגדר עם כיסוי על התותח. תגיד לי איזה כוננות זו? כיסוי על התותח של הטנק. למה הטנקים לא עלו לעמדות תקיפה? איזה מין דבר זה? עכשיו, ראש הממשלה אמרו לא העירו אותו. לא, היו צריכים להעיר את הצבא ואת היישובים. זה מה שהיו צריכים לעשות. וכל הסיפורים שאתם מספרים מסביב, כן, זה, לא זה, רגע, שום לא, דבר, לא, הצבא לא, לא היה מוכן.
1: זה שהצבא נכשל, וזה שהשבק נכשל, זה ידוע, אז מה אתה אומר?
0: מה אוקיי. זה ידוע? זה צריכים לדבר מה, על לא... הצבא, אתה יודע מה עשו?
1: תגידי, לא מדברים מספיק על הצבא, הרי ראש וראשון, מי שמדבר על הצבא זה נתניהו עצמו. לא מפסיקים לדבר ולחפור בקשרי הצבא.
0: רגע, תשמע רגע, אתה יודע מה עשו לגורדיש? אמרו לו, זוז הצידה, הביאו את בר לב.
1: נכון.
0: הכל היה הצבא, גם פה הכל היה הצבא. אני לא ראיתי את גולדה שם על הקו, ולא ראיתי את
1: אשכול
0: על הקו.
1: נו, וועדת
0: החיילים.
1: נו, וועדת החקירה עשתה לה, וועדת החקירה עשתה לה הנחות.
0: אז לא, לא אכפת לי בוועדת חקירה, לא מעניין אותי בכלל. מה שמעניין אותי, למה הצבא לא היה מוכן על הקו. איך זה טנק על הקו עם כיסוי לתותח? דבר כזה יכול להיות? טוב, חבל על הדיבורים, תודה רבה לך, שלום.
1: תודה רבה ליצחק מתל אביב, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, מדבר דרפטן מחולון, 3 נושאים, הכל בדקה
1: רגע,
2: וחצי.
1: רגע, לא, לא, יש לך זמן, עוד פעם את השם?
2: נווה הרצל מחולון.
1: נווה הרצוג מחולון, כן.
2: כן. למה אתה מתרגש שתוקפים על המתכל? אם היו תוקפים אותם לפני 7 באוקטובר, זה לא היה קורה אסון. אין פנות קדושים, מה זה לא לתקוף? אז אל תתקפו גם את ביבי, אב שקור, אח שקור, מה זה השטות האלה? זה כבר אין פנות קדושים, צריך לתקוף את כולם, 1, 2, ועדת חקירה, למה מה שיצחק רוצה? ביבי אומר ועדת חקירה, אופוזיציה, קואליציה, אותו דבר, עם הורים שקולים, עם עורך דין, עם אנשים זה.
1: אתה ראית איזה ועדה שקמה בכלל?
2: כי עד עכשיו היה מלחמה. יש ויכוח, איזה ועדה להקים, אנחנו רוצים ועדה לאומית, לא מאמינים לבגץ, מה לא ברור?
1: טוב.
2: לא מאמינים, ראית, רוצחים, ערבי רוצח 9 שנים כלא, במקום לשאת מעצר עולם. עכשיו, הבגידה שהייתה, שנפגשו 4 פעמים, ולא יראו את ביבי, לא פיזרו את המסיבה. מי, מה זה, אולי כסף?
1: איזה בגידה?
2: לכו הביתה.
1: איזה בגידה? איזה בגידה? על מה אתה מדבר? איזה בגידה הייתה? לא היה שום בגידה.
2: הבגידה שכל אחד הלך לישון.
1: איזה בגידה? לא, אז אתה תוציא מהלקסיקון את המילה בגידה, כי זה שקר.
2: אם אתה זלזול בראש הממשלה, לא להגיד לו, זה בגידה.
1: תגיד, טעות בשיקול דעת, תגיד
2: פשלה.
1: מי אמר, מי אמר מי זה ביבי שנגיד לו? מאיפה אתה ממציא את הדברים האלה? מאיפה אתה ממציא את השטויות האלה? איפה אתה שומע את השטיפת מוח הזאת שהם אמרו
2: לראש
1: השבק והרמטכ"ל? לא נאמין. לא, מאיפה אתה ממציא את הדברים האלה?
2: מאיפה
1: אתה ממציא? כי אתה ממציא שטויות, סלח לי.
2: הנה, אני אומר לך.
1: מה, הם אמרו לא נעיר, מי זה ביבי, לא רוצים להעיר אותו?
2: כן, למה לא יראו אותו? אז היה הפגנות נגד ביבי, הם זלזלו בביבי.
1: טעות בשיקול דעת.
2: הוא הלך לישון באלעד, זה הלך לגליל, זה הלך... מי זה ביבי שמעיר אותו?
1: מי שהיה בטיולים, זה היה בנימין נתניהו, שנסע לטיול, נסע לטיול ברמת הגולן, הרכיב משקפיים ורודים.
2: יום חמישי
1: תת,
2: יהיה מלחמה.
1: הרכיב משקפיים, לא, הוא גם אמר, גם הפרזות האיומים והפחדות מאוד מאוד מופרזים.
2: מה זה הפרזות? תפזר, תעיר את החיילים.
1: יאיר לפיד, שאתם כל כך לועגים לו, יאיר לפיד, שאתם כל כך לועגים לו, ב-20 לספטמבר, אמר הולך להיות אסון, הולך להיות אסון, והוא הסתמך על החומרים שנתניהו הראה לו. מה כל כך קשה לך להבין? ומה הוא בדיוק עשה מהרגע שהעירו אותו? הוא היה בהלם, הוא היה שעות בהלם. אנשים שסובבים אותו, כולל אנשים שעוד לא דיברו, אמרו שהבן אדם היה בהלם. זה מה שהוא עשה,
2: כל מה שאמרו לו, הוא היה תפקד הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם הוא תפקד.
1: היית בבור.
2: היית בבור. אז יום חמישי,
1: היית בבור.
2: היית בבור. אז אפשר לקבוש את המדינה.
1: היית בבור, נכון? היית בבור. אתה ראית שם תפקוד אלה ואלה.
2: אתה היית בבור.
1: לא, אני שמעתי עדויות של אנשים.
2: אתה תם לב ששמאלני מדבר, אתה נותן לו.
1: כשאתה ממציא, כשאתה בא ומדבר על בגידה.
2: כשאתה
1: מדבר על בגידה.
2: ארבע פעמים נפגשו, אדוני, תאיר את ביבי. תגיד לו, תגיד למזכיר שלו. זה הלך ישן בילד וניתק את הטלפון, בושה וחרפה. יש אחוז אחד של סיכון, תאירו את כולם. תאיר, בכלל לא היה חיילים, לא היה חיל האוויר, לא היה כלום, כלום, כלום. איך זה יכול להיות?
1: אין על זה ויכוח.
2: חיים לא הייתי מאמין.
1: אין ויכוח על כל מה שאמרת. שני משפטים האחרונים, שני המשפטים האחרונים, נכון? הייתה פשלה, הצבא לא
2: מוכן. מה זה פשלה? זה בגידה, אתה לא מבין?
1: בגידה. טוב, תודה רבה, להתראות. שלום, אני לא מוכן לשמוע את המילה הזאת. עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
1: עם מי אני מדבר?
3: עם דרור.
1: דרור מאיכן?
3: מרכז.
1: כן, דרור.
3: ככה, כמה דברים יש לי. דבר ראשון, רוב הכתבים שהם רעיינים, לא משנה כרגע, גוש ימין, גוש שמאל, אופוזיציה, לא משנה. השאלה הראשונה היא מי תשבו. אני זוכר בתקופה שלי, אני לא כזה צעיר, שהיה מצא בחירות. כל מה שאני שומע בתקשורת זה תשבו עם אלה, תשבו עם אלה, תשבו עם אלה, איך תרכיבו ממשלה. תדברו
1: כן.
3: קצת גם מה אתם הולכים לעשות, בתחום הכלכלה, בתחום הביטחון, בתחום החינוך, מדברים על זה. לדעתי לא מספיק. רוב הרעיונות דשים עם מי תשב, איך תרכיב את הגוש, יש לך רק 51, יש לך רק 54, אבל מפספסים בו. עכשיו למה לא מפספסים בו?
1: אבל זה בסוף, תשמע, תראה, אני מבין מה שאתה אומר, ואתה אומר למה לא מדברים על מהות, ועל תוכניות, ועל מצע, כי בסוף, מי שיצליח לייצר לעצמו רוב, כמובן מעל 60 מנדטים, 61 ואילך, הוא יהיה ראש ממשלה. לכן בסוף זה הדבר הכי חשוב.
3: כן, אבל אתם משאירים למאזין, לצופה בטלוויזיה, להחליט בשאלה אחת, האם תשבו עם אלה או לא תשבו עם אלה? עכשיו, שזאת רוב השאלה, אז אני לא יודע. עכשיו, יכול להיות שאני, אם הוא יישב איתו, אבל בכלכלה יהיה לו מצא טוב, אם הוא יישב איתו ובביטחון או בחינוך יהיה לו מצא טוב, יכול להיות שההחלטה שלי תשתנה. אבל ברגע שאני מדבר רק על מי תשב, זה משרת צד אחד בלבד. זה משרת רק את הקואליציה הנוכחית. ולא שמים לב לזה. וחבל, כאילו מפספסים את המהות של הבחירות, לא את המהות עם מי תשב. כי כרגע זה נכון, זה חשוב, אבל זה לא המהות. ואז המאזין או הצופה, בראש שלו אומר, אוקיי, הוא יישב עם זה, אני לא רוצה אותו, לא בוחר בו. ומן הסתם, המצע שלו דווקא די מתחבר עם מה שאותו מאזין רוצה, או חלפו. וזה חבל.
1: נכון, אבל אתה יודע, בסוף, בסוף, בתקשורת, אתה יודע, אמרתי לך, אתה יודע, הליכוד סתם, אפרופו מצע, ואפרופו תוכניות, הליכוד פעם אחר פעם קיבל כמות מכובדת של מנדטים, בלי להציג מצע, בלי להציג תוכניות, בלי להציג שום דבר. לכן, אתה יודע, זה נורא, זה נשמע מכובד ונהדר, והוא רוצה לשמוע על מהות ועל תוכניות, אבל כנראה שאין איזה ביקוש, כי עובדה שהם מצליחים להשיג הרבה מנדטים.
3: לא, כי אתם ממשיכים עם זה. אתם מבזבזים זמן אוויר.
1: אבל בסוף זו השאלה שתכריע את הבחירות. בסוף זו השאלה עם מי יישב, מי לא יישב. אלו השאלות שיחרו. למשל, אם נניח ראשי גוש השינוי היו מודיעים, מכריזים שהם יושבים עם מנצור אבס ומפלגת רם, זה עוד משהו כמו 5 מנדטים שהם יקבלו, וברגע שהם אומרים לא, אז אתה מבין שהם יהיה להם קשה מאוד לגלל 61. בסוף, מה לעשות? זו השאלה
3: שתכריע. אבל כבר הם אמרו לו, ומה מחפשים? את הכותרת של אחד מהחברי כנסת הקיצוניים בשוליים של הליכוד או של האופוזיציה יגיד כן נשאר.
1: אז מה אתה היית מציע?
3: אני הייתי מציע
1: שאנחנו נפתח את הבוקר עם התוכניות של סתם מפלגת בנט לפיד בענייני איכות סביבה ובענייני
3: אני חושש
1: שלא יהיה לזה רייטינג. אני אומר לך,
3: אוקיי, אז אתה אמרת את המילה, הנכונה. השאלות הן מובנות רייטינג,
1: זה מה הציבור רוצה.
3: ולא מובנות
1: יפה. בסוף רייטינג זה מה שהציבור רוצה, ומה מעניין אותו, ומה, אתה יודע, מה הדברים שבאמת מסקרנים אותו. שהמון המון המון נושאים חשובים ביקום שלא באים לידי ביטוי בתקשורת, כי הם פחות מעניינים, מה לעשות? אתה יודע, יש מעניין, יש חשוב, זה תורה שלמה.
3: אבל עכשיו דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו.
1: עוד משפט, כי יש לנו עוד המון מאזינים.
3: אחרון. ההנחות שעושים לביבי על הכסף הקטרי, אני לא רואה אותו שעושים את ההנחות האלה גם לבנט, ממשלת השינוי. היום בתוכנית הבוקר דיברו על הכסף הקטרי, דיבר איזה חבר כנסת, שר, אני לא זוכר מהו, שהיה בעבר, עקבותו והממשלה נפלה, דיבר על הכסף הקטרי שבנט העביר. אז לבנט אי אפשר להשים אותו ראש ממשלה, כי הוא העביר כסף קטרי, אבל לביבי כן נותנים הנחות, אז זה שהוא העביר גם.
1: אז
3: זה לא משנה מי העביר באיזה פוזיציה.
1: אתה לא יודע שאצל הרבה מתומכי נתניהו, מה שמותר לו, אסור לאחרים. הוא יכול לבקש כמעט להתחנן ממנסור אבס, להיות חלק מממשלתו, אבל אם הצד השני כעבור שבועיים, אחרי שהוא עשה לו רביליטציה, לוקח אותו כחלק ממשלתו, אז כל ההתקפות, לכם אסור, לא מותר. למה? ככה. יש עוד מיליון דוגמאות לזה. דרום המרכז, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום ברק.
1: שלום רב.
4: מדברת גנית.
1: שלום גנית, מעמק ישראל, מה שלומך?
4: רע מאוד.
1: רק תעשי לי טובה, צנזורה היום, טיפה פחות להאשים, להשתמש לזה, כי יש לך איזה גלי הדף אחרי השיחות איתך.
4: שיהיו גלי הדף, שיהיו גלי הדף. יש מאזינים, דרך אגב, אתה מחזיק יותר מדי זמן על הקו, אני רוצה להגיד לך.
1: טוב.
4: אבל שיהיו, בסדר. מה שאני רוצה להגיד היום,
1: כן.
4: שמעתי שיש מישהו ש... מפקפק בגיל שלי, אבל בסדר.
1: חגה כבר 90.
4: ביום חמישי הקרוב. לא חוגגת. מציינת.
1: מציינת. אז חבר'ה, לעצור הכל ביום חמישי הקרוב. ערב חג סוכות, דגנית מעמק ישראל, שמלאה אנרגיות וכוחות ולעת. תציין, אנחנו נחגוג לך, את תצייני 90, 90, כן כן, היו כבר כמה מאזינים שאמרו אנחנו לא מאמינים לה, היא נשמעת הרבה יותר צעירה, אמרו שלא מאמינים לך, שאת נשמעת ממש ילדה, ילדונת.
4: המזל שלי זה לא וידאו כל הסיפור הזה, אז הם היו מאמינים לי, היו רואים, היו מאמינים.
1: לא, אבל זה באמת לאט בלתי רגיל, זה מה, זה האוויר של העמק, זה הקר גידול, זה ה...
4: רק, אני הקמתי את המדינה, אכפת לי מה קורה לה, אתה מבין?
1: הרבה שהקימו את המדינה וקרסו בגילאים יותר צעירים.
4: נכון, אבל אפרופו הקמת המדינה, אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, הייתי כבר, אתה יודע, את הגיל שלי, הייתי בהתפלגויות של קיבוצים,
1: ותמיד הדור הצעיר... מאוחד, אין חרוד איחוד, אין חרוד מאוחד.
4: נכון.
1: מאיזה קיבוץ את? אגב, את לא אמרת לנו אף פעם מאיזה קיבוץ את.
4: אני באיחוד, לא חשוב.
1: אין חרוד איחוד?
4: אני לא נכנסת לפרטים.
1: אני שואל, אין חרוד איחוד?
4: אתה שומע, יש לי גלי הדף, אני לא מגלה פרטים.
1: הבנתי.
4: תשמע, מה שאני רוצה להגיד לך, שהצעירים, הסוקרים גם לא לוקחים בחשבון שהצעירים, מגיל 18 עד לקראת 30, אלה שזה הצבעה הראשונה שלהם.
1: לא, עד 30 זה לא הצבעה הראשונה.
4: זה דור מהפכן, אנרכיסט, מיליטריסט. הם לא סוקרים אותו, והם לא מבינים, אני חוששת מאוד מאוד מאוד, מהמפלה העצומה שתהיה לנו בגלל הדבר הזה.
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך לגבי הצעירים. יש שתי קבוצות, קבוצה אחת של עד גיל גיוס, עד גיל שמתגייסים לצהל, זאת אומרת לא כולל את החיילים, ומ-21 נניח עד גיל 24. אלה שתי קבוצות שאני אומר לך מסורתית, מכל הבחירות שהייתי והייתי בלא מעט, הם כמעט לא הולכים להצביע, באחוזים מאוד נמוכים. בצבא הולכים, חיילים הולכים להצביע, חיילים הולכים להצביע, כי פשוט מנגישים להם את הקלפיות, אומרים, סטופ, תלכו להצביע, אז הם מצביעים. אבל צעירים עד גיל גיוס, ולאחר הצבא, שנתיים, שלוש, זה מצביעים באחוזים מאוד נמוכים. זה שתדעי, לא, כאן אין ויכוח, זה נתונים.
4: נכון, אבל לדעתי השנה הם מבינים את גודל השעה.
1: אני לא בטוח, אני אומר לך, אני מסתובב הרבה בארץ, גם עם התוכניות שאני עושה עם אלי אוחנה, ואנחנו שואלים המון אנשים, וגם את יודעת, זה מסקרן אותי, אני שואל הרבה צעירים. אני שואל לא מעט צעירים, ואת יודעת מה, חלק גדול מהם אומרים, לא יודע, נראה אם יהיה לי זמן. כשמישהו אומר לך דבר כזה, אתה מבין שאין לו שום כוונה ללכת. אני אגיד לך מה, גם נניח שהוא רוצה, ונגיד מתקשר מישהו שהוא חשוב לו, אומרנו, תשמע, חשוב לי שתלך להצביע. זה נגיד ערב, הוא אומר, מה אני אצא עכשיו, אני אעמוד בתור, לדבר שלצערנו הרב, לא חשוב לו. לא חשוב לו מספיק כדי לעמוד, לנסוע לקלפי, להכנות, לעמוד בתור, אז הם מבטרים על זה. ואני אומר לך, בגילאים האלה, אחוזי הצבעה הם לא גבוהים.
4: טוב, ברק, מה שאני רוצה להגיד, שאני לא סולחת לביבי, על הרבה דברים. אבל אחד מהדברים שאני לא סולחת לו, זה שהוא הכשיר את הכהניסטים לכהן בממסד בצורה מאוד בוטה ושקרנית, ואני חושבת שהם מובילים, ממש הכהניסטים האלה, מובילים אותנו בדרך לחורבן השלישי, שהוא ממש בפתח, עם לראות איך המדינה המצורעת שלנו מגיבה ומתנהגת ונמצאת, ועל זה אני לא אסלח לו, על זה שהוא הכניס את הכהניסטים לממסד.
1: ממה את בעיקר חוששת? בכל מה? ממה את בעיקר חוששת בכל מה שקשור לעתיד המדינה? מה הדבר שהכי מדאיג אותך?
4: מדאיג אותי המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
1: איזה מצב?
4: הירידה תעלה על העלייה, אם כי אין כל כך, אנחנו לא מרגישים נוח בשום מקום בעולם. ותראה, הם מדברים על זה שביבי, ביבי, ביבי, לא העירו אותו, לא העירו אותו. מי היו האנשים שארגנו את כל הנושא הזה של ההתנדבויות, של הביגוד, של האוכל, של כל הדברים האלה? מי היו? האחים לנשק היו. איפה ביבי היה? ביבי ישב עם עצבים שחוקים באיזשהו מקום. על מה הם מדברים? זאת החברה הישראלית. החברה שמתנדבת, החברה שתורמת. היא נעלמת לנו. אתה יודע, רבין אמר נפולת של נמושות על אלה שעוזבים. היום הנמושות נשארות, ועוזבים אלה שיכולים. ועוזבים אלה שמחזיקים את המדינה, במיסים, בכלכלה, בידע, במדע, בתרבות. איפה אנחנו? איפה אנחנו בחינוך? בכל מה שקשור לנושאים הציבוריים. ירדנו לתחתית התהום. אני ממש לא יודעת לאן אנחנו הולכים. ואני כואבת, כואבת ממש, אני לא יודעת איך להסביר את זה אפילו.
1: כן. גנית מעמק ישראל, אז קודם כל בשמי ובשם כל הצוות כאן שמלווה אותך תקופה ארוכה, אני אומר לך ששומעים את השם שלך, כולם מלאי חיוך, ובטח לגבי יום ההולדת 90,
4: יום ההולדת, תמיד קרב ובא, כן.
1: אנחנו, הממשמש ובא, אנחנו תחגיגי, את חוגגת, לא?
4: לא, אני לא חוגגת.
1: לא חוגגת, שום דבר.
4: לא, בגילי כבר לא חוגגים, אני מציין.
1: לא, אני יודע, משפחה, זה, יושבים.
4: משפחה, כן, בסדר, משפחה, ופה, וחברים, כמובן. תשמע, אני אומרת, בגילנו אנחנו צריכים, אם רוצים לתת לי מתנה, מתנה מתקלה, לא מתנה עמידה, זה א', ב', מה אנחנו צריכים? תשומת לב. תגיד מזל טוב, זה יהיה הדבר הכי נהדר בעולם.
1: אז אנחנו
4: מאחל לך
1: מזל טוב, ושיהיה רק בשורות טובות, ובריאות טובה, בריאות טובה, זה הכי חשוב.
4: אני כל כך רוצה שיהיה טוב. זהו.
1: אוקיי, דגנית, מזל טוב, תודה רבה לכם, אומרים המאזין הבא.
5: שלום ברק.
1: שלום רב.
5: אמר חתימה טובה, מה שלומך?
1: חתימה טובה, שלום. עם מי אני מדבר?
5: עם ניסים מהדרום.
1: כן, ניסים.
5: רציתי לדבר על הטבח של השביעי באוקטובר.
1: כן.
5: רק הערה למאזינה לפני, לדגנית.
1: כן.
5: מי שישמע אותה יגיד שרק היא הקימה את המדינה. ל- לפי מה ששמעתי, כולם עושים צבא, גם הימנים, גם השמאלנים, זה הכל בסדר, המדינה הזאת
1: תמשיך להתקיים. היא מרגישה את עצמה מדור הבונים, זה מה שהתכוונה, שהיא מדור המייסדים.
5: כולנו בנינו את המדינה, גם אתה בנית, הכל בסדר.
1: כולנו בנינו, אבל היא ב-90, על זה היא דיברה, שהיא שייכת לדור המייסדים. שיהיה לה עד
5: 120, כל תוכנית היא מרגישה כאילו היא מלכת המדינה.
1: יש לה
5: יום לב. גם הימנים עושים מילואים וגם השמאלנים עושים מילואים, הכל בסדר.
1: נכון. אתה מאחל, מה אתה מאחל ליום ההולדת 90?
5: אני מאחל לה שתהיה בריאה ושתתפקח ושתהיה גם בעד המדינה שלה.
1: לא, היא בעד המדינה, היא אוהבת את המדינה מאוד, זה שתדע ניסים.
5: עכשיו אני רוצה להגיד לך, בשביל העשירי כולנו ראינו טלוויזיה, נכון?
1: כן, כן.
5: אתה איתי?
1: כל מילה, אני אומר כן, ראינו טלוויזיה, כן.
5: עכשיו בשביל העשירי ראינו מי נכנס, לבזוז, לאנוס, לרצוח, לוותר גופות, וביניהם היה אחד גם עם קביים שנכנס מהשאר של בערי.
1: לא, זה שאר של לדעתי כפר עזה, זה היה בכניסה
5: כפר עזה. כן, סליחה. מה שנקרא בלתי מעורבים.
1: כן.
5: אז תגיד לי, מי שהשתתף בטבח זה גם אזרחים, נכון?
1: נכון מאוד. זה מה שנקרא הגל השני של הבוזזים, זה היה נקרא הגל השני. אחרי שהנוחבות נכנסו גם.
5: כל פעם שאנחנו אומרים שיש אזרחים שגם היו מעורבים בטבח, הוא מוריד אותך מיד משידור. שאנחנו כביכול מסיתים לרצחם. לא, ממש לא, ממש לא. יש את ההקלטה המפורסמת של אותו שרץ מתואב, מצריח, שהיו צריך להרוג גם את המשפחה שלו, שהתקשר לאבא שלו ואמר לו, רצחתי עשרה.
1: עשרה יהודים, נכון, לאימא שלו, כן.
5: לאימא שלו ואבא ואבא, אללה וואקבר, והאח אני חושב גם היה שם, זה אזרחים.
1: לא, לא, הוא היה נוחבה, הוא היה נוחבה. הוא היה מחבל נוחבה.
5: לא בטוח.
1: לא בטוח, אני זוכר את השיחה המצברית הזאת. הוא בא ואמר, אני רצחתי בידיים שלי, ואמא שלו בכתה בשמחה, ואבא שלו זה, כן, זוכר את השיחה.
5: כל החיים שלה, ואבא ואח.
1: כן.
5: לו, לו, לו, ושיבוכים ותשבחות. אז אני אומר לך, אני מעדיף סוכות אבלים בעזה, מאשר סוכות אבלים אצלנו. אסור שדבר כזה יחזור על עצמו.
1: נכון, אסור שדבר כזה יחזור על עצמו.
5: ומי שיצר את הסרט הטבילי הזה, הנזה הזה, בכלל צריך להיעצר. הרי אתה גם שירתת בצבא, נכון?
1: ודאי.
5: נו, אנחנו הורגים חפים מפשע? אני רוצה לדעת, היה תקיפה שהיו צריכים להרג ב-500 איש?
1: לא היה דבר כזה, גם לפי כל הבדיקות שהצבא ערך, לא היה דבר כזה.
5: אוקיי. אז אני לדעתי צריך את שני היוצרים הדיבילים האלה, או לשלול להם את האזרחות, או להאשים אותם בבגידה. נהרסה איך ומחריבה איך ממך יצאו.
1: כן.
5: זה בדיוק שני אלה. שני היוצרים האלה שקיבלו כפיים.
1: אוקיי,
5: ניסים. ולמה, אבל אתה שמת לב שאת השביעי לאוקטובר לא הזכירו.
1: כן, נכון. ניסים, אתה צודק, בעניין הזה לא הזכירו את השבעה באוקטובר, אני מודה לך, כי אנחנו רוצים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
6: הלו, שלום, ברק.
1: שלום.
6: מה שלומך ברק, חתימה טובה, פית כתבה, כל אותו יבוא עליך, באמת.
1: תודה.
6: אמנם אני בכלל לא אוכל את הצד שלך, אני מאחל לך עדיין, אתה יהודי טוב.
1: תודה רבה, עם מי אני מדבר?
6: ברק, אני רוצה לדבר בקשר...
1: עם מי אני מדבר, קודם כל, עם מי אני מדבר?
6: עם ליאור, ליאור מהמרכז, ליאור מהמרכז.
1: כן, ליאור.
6: אוקיי, אז הדגנית הזאת, כל פעם אני ככה שמעתי אותה באקראי, ואני שומע את התחנה בשיטה, אבל פתחתי והיא דיברה. מה לעשות? היא כל פעם הוצאה לי קרניים מחדש. היא זה החברה שלה.
1: קודם כל היא...
6: קרניים.
1: לא, אבל רגע, היא מציינת.
6: רגע, אני רק רוצה לשאול אותו פעם.
1: רגע, היא אומרת שהיא לא... רגע, רק מילה על דגנית. אולי לא שמעת את החלק, את ההתחלה, היא ביום חמישי תהיה ב-90, והיא לא חוגגת, היא אמרה, היא מציינת יום הולדת. אז מה אתה מאחל על יום הולדת?
6: אני מאחל הפרחים, פרחים עליי. מה לעשות? פרחים עליי.
1: בסדר.
6: לא משנה באיזה מצב היא תהיה, פרחים עליי. אני מקווה שיש מצב שלא תוכל לקבל אותם, אני רק יניח. לא משנה. ברק, אני שונא בוחים. אני רק רוצה לשאול אותך פה שאלה. היא כל פעם מדברת, רגע, ברק, אם אנחנו לא נעקור את הסרטן הזה מתוכנו, אנחנו נפסיד. אנחנו בדיסה מלאה.
1: איזה סרטן? איזה סרטן?
6: אנשים הולכים ומוצאים עלינו דיבה. וזה מכניס את כל העולם, אני לא יכול לציין בגלל האנשים האלה בעולם, האנשים האלה גורמים לי נזק יותר מסנואר שהיה.
1: אתה מכליל את דגנית?
6: הם באים אבל באלגנטיות.
1: אתה קורא לדגנית?
6: היא תומכת למנסור עבאס, תקשיב, מה המשקל? היא אומרת שהיהודים שכמותנו...
1: לא, לא, אבל בוא, רגע, ליאור, אני אוריד אותך, ליאור, אני אוריד אותך. אתה תחזור בך מזה שקראת לדגנית, אישה בת 90, תקרא לה סרטן, אתה לא תקרא לה סרטן, ואם אתה לא...
6: אני לא אמרתי סרטן, אני אמרתי שאני מאחל...
1: מה אתה מאחל? לשים הפרחים, איפה פרחים? פרחים...
6: איפה שלא יהיה, זה לא משנה, איפה שלא יהיה, אני אביא לפרחים, זה עליי, קיבלתי על עצמי. פרחים, יש לזה שווי, 20-50 שקלים, עליי. גנית, שיהיה לך שנה טובה, ואני מקווה לא נשמע לך שנה הבאה בעזרת השם. רק אני רק רוצה להגיד לך
1: ברח. אפשר, ניסיתי לתת לך צ'אנס לחזור בך מההתבטאויות האלה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. צהריים טובים למאזין. תראו חבר'ה, אני באמת, אתה יודע, לפעמים באים אליי בטענות שאני מכיל מדי, ואני אתן לאנשים לדבר עד הקצה, כי באמת זה בסוף תוכנית של מאזינים, וזה שלהם, וכל אחד יגיד לדעתו, ואני יכול להתווכח, אבל לא כל מיני ביטויים, כמו שנשמעו עכשיו, זה לא לעניין, זה לא, מה שנקרא, לא שדיר. כן, אנחנו אומרים שלום למאזין הבא. צהריים טובים.
7: הלו?
1: שלום.
7: ברק?
1: כן.
7: שומע אותך נורא חלש.
1: אני שומע מסוין, דבר עם מי אני מדבר.
7: עם יעקב מזור גדרה. קודם כל, שני התייחסויות קצרות. אני ממש מודה לך, שורת המשירות את המאזין האחרון, באדם שמתבטא בחוצפה ובאגרסיביות, אין לו מקום, ובאמת, אתה באמת מכיל, אבל טוב מאוד שלא יאכלת אותו, כי זה היה ממש שערורייתי, אז תודה רבה. על העניין הזה. לגבי, אני רציתי להגיד משהו לגבי הנושא של ההתייחסות לשביעי באוקטובר.
1: כן.
7: לאחרונה מתרבות אמירות או עדויות שצריכות זאת להיות מוכחות, שראש הממשלה קיבל אזהרות מכמה וכמה גורמים.
1: כן.
7: ההתייחסות שלו... ושואלים, שאל אחד המאזינים, שאל למה הצבא לא היה מוכן. אני מתייחס לסרט של מירה שושני, יש את השבק. אני מניח שאתה יודע על מה אני מדבר.
1: כן, ודאי, סרט של
7: דמו. היא בעצמה הודתה באמת בכאב גדול, שגם היא הייתה בתוך הקונספציה. אני חושב שזה, לא רוצה להגיד המילה פשע, אבל השגיאה, נגיד ככה, נתייחס בצורה מכובדת. הגדולה ביותר של, לא, זה לא שגיאה, זה למעשה סוג של פשע של ראש הממשלה, זה שאי אפשר היה להגיד משהו שונה ממה שהוא חושב. כל מי שניסה לדבר אחרת, פשוט נחסם. והרוח הזאת זרמה גם לצבא. יש עדויות על כך שהקמן של פיקוד הרוב, שעדיין לא פורסם השם שלו, התנהג באותה צורה, גם כלפי מי שניסו.
1: נכון, ובשעה טובה הוא הודח מהצבא, באיחור של הרבה חודשים, כן.
7: זה גם כדבר שהוא בלתי נתפס, אני לא מבין את הקטע הזה, לא מבין למה לא אמרו לו שב בבית, ולא לתת לו גישה לשום דבר, אם אפשר חוקית לפטר אותו מהצבא, למרות שאני צריך להגיד לו, אדוני, קח את הזכויות שלך, לא פוגעים לך במשפחה, כל כך את הפנסיה, ולך מפה. רק לא בגלל הטעות שהוא עשה, אלא כי התנהגות הארוגנטית שלו והיהירות שלו, לפי העדויות, שוב, הכל לכאורה, כי אני לא הייתי שם, כן? אבל מדברים על זה שהוא לא רצה לשמוע דברים אחרים.
1: גם, כן, היו עדויות שהוא גער בהן, ואמר להם, תעשו מה שאומרים לכם, כל מיני דברים כאלה, כשהם התריעו פעם אחר פעם על עכשיו, דברים ותנועות חריגות בעזה, כן.
7: אתה יודע, אחרי מלחמת יום הכיפורים, למיטב ידיעתי, אולי אתה יודע יותר טוב, הקימו בצבא יחידה שאתה צריכה להביא את האיבחה מסתברה, את הדעה הפוכה כל הזמן.
1: נכון.
7: כדי להתגבר על הכשל שהיה אז ב-73.
1: נכון.
7: והבנתי שעם השנים...
1: גם אז הייתה קונספציה, וגם אז היו בטוחים שהמצרים, בעיקר המצרים והסורים, מניעים כוחות לשם תרגיל, לא לשם התקפה אמיתית.
7: למרות שהיו עדויות אחרות, אתה יודע, בזמנו...
1: כולם היו בטוחים שזה תרגיל בלבד, והיו התראות מכל הכיוונים, כן.
7: כן, אבל יש מושג שנקרא, ולא אני המצאתי אותו, אני לוקח אותו מ... פעם ראשונה שמעתי אותו אצל פרופסור ארסגור, זיכרונו לברכה, המושג שנקרא הספק השיטתי. הנחת, בכל דבר שאומרים לך, תטיל ספק.
1: כן.
7: והאנשים האלה, מתוך, כולל ראש הממשלה, מתוך יהירות, מתוך תחושה של היבריס, של אני יודע הכל ואף אחד לא ילמד אותי, ואני לא מדבר כרגע על ההיבטים האישיים שלו, אני מדבר רק על ההיבט הזה, לא היה מוכן לשמוע שום דעה אחרת. וזה, אם מדברים על על על על כשל, זה הכשל בעיניי שהוביל לכל מה
1: שאנחנו... יאיר לפיד סיפר על עדות מתוך החדר, הוא כיושב ראש אופוזיציה, מוזמן אחת לתקופה לקבל תמונת מצב מודיעינית, ביטחונית, כל הדברים שכרוכים בזה, בתוך החדר יושב המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, והוא אומר שמשהו כמו שבועיים לפני תחילת המלחמה, הוא נחשף על ידי נתניהו, זאת אומרת, נתניהו חשף בפניו, באותה פגישה שגרתית, מודיעין מדהים בחומרתו, על באמת אזור רועש ורוגש, והתקפה שהולכת וקרבה, ואיומים שאפשר לראות אותם ממש בעין, ובכל בכל, בכל החזיתות, והוא סיפר, וזה חומר שהוא קיבל מנתניהו, זאת אומרת שהוא ונתניהו היו חשופים לאותם חומרים, נתניהו התייחס לזה בשוויון נפש, והוא החליט, באופן יוצא מן הכלל, הוא אמר שמעולם הוא לא עשה דבר כזה, גם מאז הוא לא עשה דבר כזה, הוא כינס
7: מסיבת עיתונאים
1: ב-20 לספטמבר, ימים לפני הטבח, ואמר, הולכת להיות התקפה קשה, הולך להיות אסון, פחות או יותר אלה המילים שהוא השתמש.
7: אני זוכר את המסיבת עיתונאים.
1: כן, לא, זה עכשיו צץ עוד פעם, כי הראו קטעים, והוא התראיין על זה, כן.
7: לא, ומה שאני... לא רוצה להגיד, לא יודע אם להגיד תמה, אבל אפילו במידה סרט כועס, על אנשים שממשיכים לתמוך בנתניהו וממשיכים להאמין לכל הפנטזיות ולשקרים האלה, על, על, על זה שלא העירו ולא אמרו, ועלילת הדם הזאת על בגידה, אגב, כן, הייתה בגידה, אגב, הבגידה היא הייתה בלשכה שלו עם הסוכנים הקטרים. אם מדברים על בגידה, אז זה צריך לקחת חשבון כבגידה, ולא על שום דבר אחר.
1: יעקב מאזור גדרה, תודה רבה רבה. אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא. תודה רבה לך, ואנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. שלום.
8: שלום ברק.
1: שלום, מי אני מדבר?
8: אמנון משוהם.
1: כן, אמנון.
8: תשמע, אני אגיד לך, קודם כל לגבי דגנית, אני לא אהבתי את האיחולים של הבחור, למרות שגם אני ימני. אני רק יכול לאחל לה שתחיה עוד שנים רבות, רבות וטובות, ותמשיך להתלונן על נתניהו. שאלה, סיבה להתלונן על נתניהו, היא ימשיך לחיים.
1: כן.
8: זה מה שאני יכול לאחל לה. ובשמחה ובאהבה. אבל אני אגיד לך,
1: זה איחול לגיטימי, 100%.
8: כן, אני מאחל לה שתמשיך להתקשר לתוכנית, היא תרופה שלא מרוצה שנתניהו מתפקד כראש ממשלה.
1: אוקיי.
8: עכשיו אני אגיד לך, לגבי לא העירו אותי, אני אגיד לך איך אני לא העירו אותי לא בשש ורבע בבוקר, כבר שש ורבע בבוקר זה כבר אחרי שהסוסים ברחו מהרובה. הכוונה היא שתיים בלילה, שתיים לפנות בוקר, שאתה רואה את כל הסימנים, ונתניהו לא רואה את הסימנים, כי מישהו, זה שיושב על הגדר, זה שיושב על המשמר, צריך לראות את זה ולהתריע לו בשתיים בבוקר, שזה לא יקרה, לא אחרי שזה כבר קרה. ואז אם היו מהירים בשתיים בבוקר, וזה היה קורה, אז אפשר לבוא להגיד, שמה, הראו אותך וזה קרה. אבל פה מדובר בשש ורבע שכבר זה התחיל.
1: מה הוא עשה מהרגע שאירו אותו?
8: מה
1: הוא עשה מהרגע שאירו אותו?
8: מה שהוא עשה, תשמע, אני לא יודע מה הוא עשה, אבל אני אומר, אם...
1: אומר שר הביטחון יואב גלנט שהוא היה בהלם מוחלט.
8: בסדר, מי לא היה בהלם? אתה לא היית בהלם? כולנו היינו בהלם, כשאני ראיתי את זה, אני הייתי בהלם יותר ממוחלט.
1: אבל אתה לא ראש הממשלה, אמנון, אתה לא ראש הממשלה, אין עליך את כל האחריות, ואתה לא ביקשת מהציבור את כל האחריות, ואמרת, אני אחראי לביטחון ישראל, וכל ביטחון ישראל על גבי. לא אתה אמרת, הוא אמר. מה הוא עשה מהרגע שהעירו אותו?
8: בוא נגיד לך משהו.
1: אתה כמעריץ גדול שלו, מה הוא עשה? תזכיר, תגיד לי איזה משהו שבאמת מחוץ לקופסה, משהו שהצבא עמד באמת נפעם נוכחה, באמת הגאונות של ההחלטה, איזה צעד, לסגור, לקטר יישובים, להזיז, משהו שאפשר להגיד, מייחסים את זה לנתניהו, בימים הראשונים זה שלו, הוא אמר והצבא נפעם וביצע כמובן את ההוראה. מה הוא עשה? אתם מדברים כל כך, אם היו מהירים, אני אגיד לך משהו, אמנון, אל תיעלב, אבל אם היו מהירים אותו בשתיים וחצי בלילה, ועל הקו, רגע, אני אגיד לך, ועל הקו היה הרמטכ"ל, ועל הקו היה ראש השב"כ, אלה שהיו על הקו, והוא היום עליהם, מה אתם ממליצים? הם היו אומרים לו את מה שהם אמרו אחד לשני, אנחנו לא רוצים להפעיל את הסימים, את אותו אמצעי מאוד מאוד יקר ערך, אנחנו מציעים להיפגש שוב לשיחה נוספת בשמונה, אבל 100% היה חוזר לישון, זה מה שהוא היה עושה, אני אומר לך את זה בוודאות, זה מה שהוא היה עושה.
8: מה, אתה באמת יודע, אתה
1: יודע? אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אנשים, חוץ מיואב גלנט, שהוא שר הביטחון, אנשים שאני גם דיברתי איתם, אמרו שבימים הראשונים, כל מה שהצבא והשב"כ אמרו לו, אחרי הכישלון, הוא אמר אמן, הוא אמר כן, כן, כן, תעשו זה, כן, אנחנו מציעים לעשות כאן, כן, אנחנו מציעים לעשות כאן. דבר אחד מייחסים לו, זה חשש גדול להיכנס לתמרון מעזה, כי הוא מאוד מאוד נבהל מכל מיני תחזיות פסימיות להחריד, על אבדות באלפים וחטופים וגיהנום אחד גדול שהולך להיות לחיילים, אנשים שהפחידו אותו, זהו כן אמר, בואו תעצרו, בואו נחשוב בו זה, אז בוא, אתה יודע, אומרים, מהיר, מהיר, ואז אתה, תראה, אם היית בא ואומר, תשמע, תראה, לא העירו אותו בשתיים וחצי, אבל מרגע שהעירו אותו, הוא ממש עשה שינוי תוך כמה ימים בכל המערכה. לא! מה לעשות, אתה יודע, יש עדויות. כי אם הוא היה בטוח בצעדים שלו, בוא אני אגיד לך מה, הוא היה מאפשר ועדת, אז תצחק, תצחק, זה טוב לצחוק. הוא היה מאפשר להקים ועדת חקירה ממלכתית, והוא היה מאפשר לחשוף את כל העדויות, ואת כל הפרוטוקולים, ואת כל הדיונים, ואז היינו רואים בדיוק מה הוא אמר והוא לא אמר. העובדה שהוא מונע בגופו ממש, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, מלמד שיש לו מה להסתיר.
8: כן, ועדת חקירה ממלכתית שהוקמה במלחמת יום כיפור, הוציאה את גולדה נקייה, את משה דיין נקי, ואת כל התיק הפעילו על הרמטכ"ל דדו.
1: משה דיין יעשה נקי מוועדת הגנה?
8: עכשיו זה רק מראה, ועדת חקירה ממלכתית.
1: משה דיין יצא נקי? על מה אתה מדבר? הוא יצא מוקה מהוועדה הזאת, הוא הפך להיות מצורע אחרי מלחמת יום כיפור.
8: אבל את התיק, את כל התיק,
1: הם הפעילו את התיק על
8: דוד אלעזר.
1: דדו אלעזר כרמטכ"ל, נכון.
8: אבל גולדה רצה לבחירות חודשיים אחרי המלחמה וניצחה, נכון. עם 40 מנדטים.
1: ואחרי זה, ואחרי זה התפטרה. ואני אומר לך שהמחדל הזה, הגדול הזה והוועדה בעקבותיו, היו הזרעים שבעת ים מנחם בגין, 3 שנים אחרי זה ניצח את הבחירות בגדול.
8: אבל בסדר, זה אלו התוצאות שאחריהם, ב-77, ב-73, תקשיב לך משהו. אני הייתי ב-77, ב-16.5.
1: כן, המשפט האחרון, כן, אמנון.
8: נשמע, אני ב-77 הייתי ב-16.5, ואנחנו זוכרים טוב את המלחמה הזאת, ואנחנו זוכרים את איזה שברון לב היה לדוד אלעזר, אחרי שקיבלו את התוצאות, שהפילו, דרשו ממנו להתפטר מגולדה.
1: אבל כולם חטפו בוועדה הזאת, גם גולדה וגם דיין וגם דדו, כולם.
8: כן, אבל גולת הכותרת של הכישלון, לא על גולדה ולא על משה דיין, תסתכל, תבדוק את זה, אני אומר לך, אני הייתי נער ב-16.5, אתה הייתי ילד קטן.
1: אני זוכר וקראתי, משה דיין לאחר המלחמה הזאת הפך להיות כמעט מצורע. זה איש היסטורי.
8: ואחר כך הוא שירת בממשלת בגין כשר חוץ, כי הוא היה מצורע, נכון? כי הוא רצה לחפר על מה שקרה במלחמת יום כיפור. הוא היה שר החוץ שלו. עזוב אותך, והוא לקח את המנדט שלו ממפלגת העבודה, ועבר עם זה למפלגת לבגין. אני יודע כל זה, אני זוכר. אבל בוא נגיד, ברגע שכמה...
1: לא יודע איך הגענו לזה עם ועדת חקירה זועקת לשמיים לאחר הטבח הזה, אתה יודע, אני אומר לך, אחרי הטבח בשישי לשבעה באוקטובר, יש צורך עוד יותר גדול מה שהיה אחרי מלחמת יום כיפור, שגם שם היה כמובן צורך גדול.
8: אבל תשמע, אני לא מתנגד ועדת חקירה, אבל אובייקטיבית שתהיה מקובלת את שני הצדדים. אם תהיה ועדת חקירה שלא מקובלת על כל הצדדים, היא לא ועדת חקירה.
1: תודה רבה לאמנון משום, אנחנו חייבים לבוא למאזינה בצהריים טובים.
9: היי ברק, צהריים טובים, אלמוג, מה שלומך?
1: שלום אלמוג, אלמוג מראש העין.
9: כן, איך אתה מרגיש? איך היה טוב?
1: היה בסדר גמור, קל, עבר קל, איך אצלך?
9: מה אני אגיד לך? אני אגיד לך את האמת, היום אחרי 7 באוקטובר, להגיד את המילה תענית, לפי דעתי זה לא גנאי בכלל. אני אומר לך את האמת.
1: להגיד מה?
9: היום להגיד מילה תענית, זה לא גנאי בכלל. כל מה שהוא אמר בעבר, מה זה... וגם שהיא מזכירה את רבין, רבין הביא את ערפאת, הביא את האינטיפאדה השנייה, זו דעתי, ואני אגיד לך יותר מזה, ביבי נתניהו מבחינתי הוא לא ימין, הוא שמאל מובהק. אני מבחינתי היום ימין, זה בן גביר, ואני גם הולך להצביע לו. אני לא מבין, אני אומר לך את האמת, מה שבן גביר כאילו עשה, אני מדבר על ה...
1: אני אשאל אותך לגבי בן גביר, אני אשאל אותך לגבי בן גביר, הבטיח לנו משילות, הבטיח להילחם בפשיעה, הבטיח להוריד את הפשיעה, הבטיח להילחם בפרוטקשן, והמדדים...
9: רוצה להכניס את השבת, בלמו אותו.
1: המדדים הפוכים לגמרי.
9: אבל הוא רוצה להכניס את השבת, בלמו אותו.
1: מספר הרוגים בסי, ומספר... והפשיעה בכלל חוגגת, והפרוטקשן חוגג, מה אתה כל כך מרוצה? סתם שאלה.
9: אני אגיד לך, לפי דעתי, למה היום הפשיעה חוגגת במגזר הערבי?
1: הפשיעה חוגגת גם במגזר היהודי.
9: פחות.
1: בוא, תקשיב, אתה שוכח את כל מה שהנוער עושה בבני נוער, שאנחנו כבר שכחת מה עושים בתל אביב, ופרוטקשן בדרום, ופרוטקשן בצפון, ומעשה רצח, לא רק ביישובים ערביים, לא רק, ופשיעה גואה בכלל, לא רק ביישובים ערביים.
9: אני לא יודע, אני בפן האישי מאוד מאוד מאוד מרגיש
1: שמה.
9: הוא באמת רוצה לעשות אותו, והוא באמת רוצה ש...
1: בסדר, אבל אתה יודע, בסוף יש סטטיסטיקה. בסדר, גם אני רוצה, גם אתה רוצה, נו מה, אנחנו, אתה יודע, רוצים בדיוק באותה מידה, נו, אבל תוצאות, שורה תחתונה.
9: יש משהו במה שאתה אומר, אבל אני בדעה שהוא רוצה, שהוא באמת...
1: בסדר, רוצה, אלמוג היקר, מה זה רוצה? כולנו שוחרי טוב ורוצים שיהיה גן עדן בישראל. בסדר, השאלה עוד פעם, בוחרים אנשים, אתה מצפה מהם שיעשו מה שהם הבטיחו, לא קורה.
9: הבנתי, רציתי גם לדבר איתך על העניין שכולם מדברים שכבר מסתכלים עלינו כמצורעים בעולם. אני לפני 4 שנים הייתי בבטומי, זה היה לפני 7 באוקטובר.
1: בגרוזיה, כן.
9: אני הרגשתי אנטישמיות מטורפת, אפילו הנהג מונית אמר לי, בגלל שאני דתי, אני חובש כיפה. הוא אמר לי, אני מבקש ממך, אתה יודע, הוא מבקש ממני כאילו בצורה עדינה, תוריד את הכיפה שלא יהיה בלגן, שלא יריבו איתך וכולי, אני לא יודע מה להגיד לך, כל העולם, כל השנים שתנו אותנו, השואה לא קרתה סתם בגלל שאוהבים אותנו, שונאים אותנו, זה לא משהו שהוא חדש.
1: איך אתה מסביר את זה שהאנטישמיות גואה במיוחד ב3 שנים האחרונות, דווקא מאז הטבח נגדנו?
9: בגלל שהם רואים את הנזקים בעזה, בגלל שיש לך הרבה סרטונים, שלפי דעתי זה סרטוני, גם AI, נו, כפרה לך ברק, תמיד הייתה אנטישמיות, תמיד צנו אותנו. תראה את ממדני, היום שמעתי את ברקוביץ' אומר, למה נתניהו לא נוחת בניו יורק, הוא נוחת באיזה בסיס, אני לא יודע, אולי מסיבות ביטחוניות, אבל מה שאני בא להגיד לך, תראה את ממדני, שונא
1: ישראל, אבל הוא אמר היום, הוא לא צריך להגיד את זה, כי אנחנו יודעים גם בלי שיגיד, אין לו שום סמכות לעצור את נתניהו, אבל הוא אמר שהוא פושע מלחמה, גם לרצח המחריד, זה דברים שהוא אמר הלילה, אבל הוא לא יכול
9: לעצור אותו. לא, אבל רואים בעיניים מה הם עשו ליהודים השביעי באוקטובר, איך הם רצו שאנחנו נגיד? איך רוצים שאנחנו נגיד? אני אגיד לך יותר מזה, אני בתוך חייל מילואימניק, הייתי בחברון, אתה יודע, בחברון, כל 3 חודשים, זה פעם היה שקט, פעם היה צלחני, פעם היה גולני, אני אישית הייתי מביא לילדים שם בחברון לאכול, הייתי מביא להם לשתות מהמימייה שלי של המים. עזוב אותך, הצבא שלנו זה הצבא הכי מוסרי בעולם.
1: תגיד לי, יש לי שאלה אלמוג, אתה יודע, אגב, לא תמיד זה היה ככה, היום נפתחת הצרת הכללי של האום, ואני מספיק מבוגר כדי לזכור, נניח ראש ממשלה כמו אריאל שרון, שהייתה בעיה שם לעוזרים שלו, איך להכניס את כל הבקשות של ראשי מדינות להיפגש איתו, איך להכניס את זה ללוז. הלכו מכות, אני מגזים, כן? כדי להיפגש עם ראש ממשלת ישראל אריאל שרון. אז מה, לא הייתה אנטישמיות אז? ועובדה שישראל המעמד שלה היה אחר לגמרי, והוא היה הרבה יותר טוב, למרות כל מה שאתה אומר.
9: זה לא בגלל, אני אגיד לך, אני אומר לך את האמת, אני שוב אומר, אני לא אוהב את נתניהו.
1: לא, עזוב אותי עכשיו נתניהו, אני אומר עוד פעם, כל מה שאמרת אתה צודק, הייתה טבח נורא וישראל הגיבה והתעמולה באמת של כל כל האלג'זירות
9: של המגזר הערבי,
1: של כל האלג'זירות למיניהם נגד ישראל היא איומה, וכך יוצא
9: שבעקבות הממשלה,
1: אבל אתה יודע, זה גם...
9: מה זה כי הוא ראש הממשלה?
1: לא, אתה שואל אותי למה מאשימים, לא, למה מאשימים בחול או למה...
9: אתה אומרים כי בגלל נתניהו שונאים אותנו יותר, אני לא מקבל את זה.
1: חשבתי שאתה אומר בחול, חשבתי שאתה מדבר על בחול, תראה, אבל עוד פעם, גם הגישה הזאת, שמו, זה אנטישמיות, נרים ידיים, אין מה לעשות, שונאים אותנו. תראה, אנחנו צריכים להיות בקשר עם איתו, אנחנו לא יכולים עם לבדו ישכן, אנחנו צריכים לקיים קשרי מסחר וכלכלה, וספורט.
10: לא הבנתי, אז מה אתה אומר שבהם רוצים, רותחים, ומה, לא נגיד?
1: אני הייתי מצפה מהמדינה, ומשר החוץ גדעון סער, וראש הממשלה בנימין נתניהו, לא יכול להיות שעכשיו עלתה עונה החמישית של הסדרה המצוינת פאודה, ויש שם פרקים של 7-8, ששם מדברים, מספרים על הטבח בשבעה באוקטובר, ומסתבר שמיליונים, אם לא יותר ממיליונים, עשרות מיליונים, התוודאו בפעם הראשונה לזוועות שעשו בנו באמצעות הסדרה הזאת. איפה המדינה? איך זה לא הצליחו לגייס, לעלות סרט שלנו, שאנחנו, שהמדינה משקיעה 50-100 מיליון, זה הרי בממדים של מדינה זה גרושים.
10: אבל יש את הסרטון, תשבי באוקטובר.
1: לא פרסמו, פרסמו אותו רק לדיפלומטים ובפורומים סגורים, לא פרסמו אותו לקהל הרחב.
10: אבל ראית בעצמך איך מסקל האום
1: הגיב. לא, אבל אני אומר, איפה המדינה שאחרי 3 שנים, רק בעקבות הסרט שעכשיו עלה בפסטיבל ונציה, מחליטים לצאת בהתקפת נגד הסברתית, איפה הייתם עד היום? איך זה שאנשים לא יודעים בכלל על הטווח? איך זה הטווח הזה נמחק? מה? בישראל קמה בוקר?
10: אבל באים אליך שתי אזרחים ישראלים.
1: בסדר, הם לא בסדר, עזוב אותי. למה המדינה לא נלחמת בזה? זה בסוף תפקיד של מדינה. אלה אנשים פרטיים, עם כל הבעיות שלהם, הם לא המדינה. המדינה צריכה לדאוג לאינטרסים שלנו, להסברה שלנו, לפרסם את דבר הטבח הנורא, על כל זוועותיו בעולם כולו, שידעו שלא קמה איזה מדינה מטורפת, יום אחד יחידה להתנפל על עזה. זה לא נמצא, זה לא היה.
10: רק, אבל כפרה עליך גם השקיעו 2 מיליארד בהסברה, תמיד ישנאו אותנו ועוד יותר.
1: אז תרים ידיים ואל תעשה כלום ותגיד אנטישמיות, וישראלים לא יוכלו לנסוע לחול, ואם ישראל אסור לדבר עברית, ואסור לענוד, אני יודע מה, שרשרת עם מגן דוד, ולא לחבוש כיפה.
10: זה לא המציאות שלנו כל החיים.
1: זה לא המציאות שלנו כל המדינה, כל החיים. היו שנים שישראלים הסתובבו בלי שום בעיה, לא כמו היום, שכל יום אנחנו שומעים על תקריות של ישראלים בחול, מספר הפיגועים, מספר הפיגועים על רקע אנטישמי עולה, ראינו רק ביום כיפור בית כנסת בקנדה מה היה, זה לא היה כך, ואני חושב שלהגיד, שמה, אין מה לעשות, כולם שונאים אותנו אנטישמיות ולהרים ידיים, לא, כי בעבר זה לא היה המצב, נו. טוב, אלמוג, תודה רבה לך, תודה, שיהיה חתימה טובה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
11: צהריים טובים, ברק.
1: עם מי אני מדבר?
11: אתה מדבר עם בן ציון מחיפה, אני דיברתי איתך, לצערי גם עכשיו, זה כבר בדקה האחרונה, אנחנו התחלנו לדבר, אמרת לי, לא סיימתי, בוא ננסה, רצינו לדבר על אבא שלו, של אדון הראש ממשלה, שכל מה שלמעשה הוא עושה, אני מגדיר את זה כמסע נקמה של אביו, אבל מה? עוד לפני שהתפוצצה עכשיו פרשת אלטלנה, אנחנו דיברנו. ומה אמרתי? הסברתי, יש הרבה אנשים וגם עולים חדשים, לא יודעים מי הבן אדם. לא יודעים מי אביו. אנחנו יודעים, ואתה הזכרת את זה בדיוק, מהסיבות, שמר בגין מנחם, המנהיג שכל אחד אתה שואל את אנשי הימין, זה בגין. מה הוא אמר? הוא זרק את אבא שלו מהמפלגה. עכשיו למה הוא זרק את אבא שלו מהמפלגה? כי אנחנו משלמים על זה עד היום ונותנים לו את המסע הנקמה הזה להמשיך. מה הוא עשה? דבר ראשון, הנה אלטלנה עלתה לכותרות, הוא אבי הפרשה של אלטלנה, הוא חתר בעקבותיה למלחמת אחים, ומי שעצר אותו, אני עכשיו במקרה הייתי שבוע בתל אביב, גם ראיתי את האנדרטה, כתוב שם לא למלחמת אחים, את המשפט של מר מנחם בגין אמר עליו השלום.
1: אז ביקש לו להגיב על הפגע שלו לעבר האונייה, כן.
11: נכון, ואנשים, אני אומר, לא, זה לא ימין ושמאל, זה מסע נקמה, זה בן אדם חסר, איך אומרים, רגש, זה בן אדם, עכשיו הוא כבר חולה, זה מבחינתי.
1: אתה אומר שהאלבון של אבא שלו שעזב את הארץ, והתנגד להקמת המדינה, אתה אומר, זה הנקמה שלו על האלבון של אבא שלו?
11: כן, רגע, ותשמע, אתה גם אז, אתה היית מופתע מהתיאוריה הזאת, אבל זה המעשה, ואני גם שמעתי את זה, מאיזה רעיון שעשו פעם, למנכ״ל של משרד האוצר, אבל אני לא אחזיר את זה, הוא אליי לי את זה. ואז הסיבה השנייה, שהוא למעשה,
3: התנגד בכלל לתוכנית ההקמה של האו"ם, נכון. לתוכנית החלוקה של האו"ם.
1: התנגד לתוכנית החלוקה.
3: עכשיו אני אומר,
1: פרסמו בעמוד הראשון של הניו יורק טיימס.
3: אם היו מקבלים את דעתו.
1: אני אוסיף לך, פרסמו גם הודעה בעמוד הראשון בניו יורק טיימס, וגם חתימתו הייתה שם של פרופסור בן ציון נתניהו, שהם מתנגדים לתוכנית החלוקה, נכון.
3: יפה.
1: התנגדו לתוכנית שבן גוריון אימץ ופעל על פיה, כן.
3: יפה, אבל את זה הוא מחדיר לו לדם. איך אחרי שהוא נזרק, הוא מרדיר להם את זה לדם אחרי שהוא ירד מהארץ, והוא מספר לו את הכל. והוא אמר לו, אתה תנקום במפלגה ובמדינה. עכשיו, היה סיבה שלישית הכי כואבת, חבל שכבר אין לי זמן. הסיבה השלישית, הבן אדם הזה, בן ציון הזה, השם שלי, הבן ציון הזה, מה הוא עשה? הוא היה איזה חייל אצל בשם בן טובים. הוא היה נשוי, והוא כנראה נחשף באיזה שליחות של בגין בגולה. והוא אמר לו, אמרו לו מיד, תשלח את אשתך למקום אחד ואת עצמך למקום אחר. את מי הוא שלח? הם היו חברים, בגין, בן ציון, והוא הבן טובים. אז הוא שלח אותו, הוא אז היה בארצות הברית בתקופת הלימודים, לא בתקופה שהוא ירד. וכשהוא שלח אותו לשם, מה הוא עשה לאישה הזאת הנשואה? הוא השכיב אותה וגרם לגירושה. אתה מבין? זה התפוח לא נפל רחוק מהעת. וכל האנשים האלה, שאני משתגע, אני שומע אותם, הם, אין כמו בגין, אין לו תחליף, אין לו... תגיד לי... הבן אדם הזה נואף, הבן אדם טוב, הזה גונב מקופת האוצר עוד בתקופת פרשת המדי, עוד כל התכונות הרעות שיכולת לבן אדם ואין לו מחליף, תגיד לי, אנחנו בסדר? אנשים מבינים בכלל את הפרשות האלה, אחת, אני מרוב שאני כותב את זה עוד הרבה לפני פרשות האלה, אני כתבתי את זה, היא אומרת לי מה זה זה, זה רכילות? איזה רכילות? השם, אנשים לא יודעים כלום מההיסטוריה של עם ישראל, רכילות? הבן אדם הוא אבי פרשת אלטלנה אבא שלו.
1: כן, אבל אני אומר עוד פעם, אתה יודע, להגיד שכל ההתנהלות של נתניהו מאז ועד היום נמצא,
3: הוא אמר לו תנקום, איך הוא נקם?
1: מה שאביב ואמר והתבטא.
3: נכון, נכון, בדיוק. ואיך הוא נקם? הוא אמר לו אתה תנקום במפלגה. אתה זוכר איך הוא נקם?
1: אתה לא קרוי על שם בן ציון ונתניהו, נכון?
3: לא חס ושלום, אל תעשה לי זה. אנחנו מקהילה אחרת שהביאו אותה לארץ.
1: לא, לא, לא אומרים חס ושלום, אבל על זה אני אענה. טוב, משפט אחרון, משפט אחרון.
3: משפט אחרון, מה שאני רוצה להגיד, זה פשוט מאוד, הנושא הזה שנותנים לו להמשיך, כאילו לא קרה דבר. כאילו לא קרה דבר להמשיך במסע הנקמה הזה.
1: בן ציון מחיפה, תודה רבה רבה, אנחנו פשוט סיימנו, תודה רבה, נעמתם לי.
12: אין עליך אתה,
1: יאללה. הנה, הגיע כאן הגדול מכולם, אהרון אהרון, נגמר.
13: מיד ב-103FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא
5: אנרגיה.
0: 103FM. הפודקאסטים של 103FM.
9: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. בכיר אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס שאיראן מוכנה לחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית על סיום המלחמה במהלך ביקור המשלחת האיראנית בניו יורק לרגל העצרת הכללית של האום. לדבריו, המשלחת מגיעה

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יש צורך, נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים. אבו שחדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים, ולא סתם הוא עושה משחקים לשון ההודעה. בתוך כך גם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט הודיע לפני זמן קצר כי היא תומכת בפסילה של אבו שחדה. כתבנו דביר ג'אברה מציין כי התמיכה בפסילה היא בעיקר רשמית הצהרתית, משום שלמפלגת ישר אין נציג בוועדה. משפט נתניהו, סנגוריו של ראש הממשלה, אמרו לבית המשפט כי הם מתכוונים לזמן 200 עדים מטעמם. כתבתנו יעל יפה מסבירה כי הזמן שידרש לחקור את העדים הללו הוא כשנתיים, וזאת עוד לפני העדים מטעם הנאשמים האחרים בתיקי אלפים. השופט שחם אמר לסנגוריו של נתניהו בהתייחס לכך שחלק מהעדים שזומנו לא הגיעו להעיד במועד שנקבע להם, כי לא ניתן לנהל את ההליך כך, מועדים שאנחנו קבענו לא מומשו, ימי הדיונים האלה הם ימים יקרים מפז, כך השופט שחם. פוענח רצח יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
3: חוקרי ימר חוף פענחו את רצח יאניס יושבייב, שנורה למוות בתחנת דלק בקיסריה לפני כחודש. היום הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד המרכזי, תושב בית שען בן 54, וביום שישי צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יושבייב, תושב אור עקיבא, נורה למוות ב-23 באוגוסט. במסגרת החקירה נעצרו חשודים נוספים, אך הם שוחררו, וכעת נותר החשוד המרכזי במעצר. במשטרה אומרים כי נאספה תשתית ראייתית הקושרת אותו לביצוע הרצח. החקירה נמשכת.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוף?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. בערב סוכות, מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוף?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
9: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
10: עזוב אותך, תיקחו אותך.

0: שלום לכם. צהריים טובים לכם, פתחנו עם קרוון פלאס, מירור, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות, צופים, 2-4, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 22 בספטמבר 2026, באולפן רון שלום, שאומר.
1: עולה.
0: עוד לא אמרתי.
1: עולה.
0: עומר, שלום לשותפו הגנרי, יואב כהן שם גנרי,
1: תוציא את זה, מה אומר?
2: איזה כיף. אני אומר, ברוך הבא לארץ, שותפי היקר, בונה, לא פגשתי אותך, מה זה? זה כבר שבועיים? בונה, אתה קולט?
0: מה?
2: שבועיים בלעדיך. שבועיים לא היית פה, אחי, שבועיים מאז שנסעת לחול, הסתובבת לך, התפננת לך על החוף, צילמת מידות שזוף.
0: תדגיש, שבועיים.
1: שבועיים,
0: יואב. אני הייתי כאן ביום חמישי האחרון, לפני כיפור הייתי כאן, היה פה יוסי גיספן.
2: עולה,
0: זה שאתה לא היית, ואחר כך היה סופש, ועוד יומיים כיפור, אז אל תנסה ליצור אשליה שהייתי בחופש שבועיים. בוא.
2: בסדר, צודק. בוא. טוב, בסדר, בסדר. אתה צודק, ניסיתי ליצור מצג שווא.
0: נכון, מצג שווא.
2: שאתה היית בחופש ונהנית מהחיים שלך קצת, סליחה.
0: למה, מה הסיפור שלך?
2: עלית עליי.
0: זה מצג שווא, עליתי עליך.
2: עלית עליי.
0: תודה.
2: מודה.
3: בסדר, גם המחשבה שהוא נהנה בחופש לא היא מופרכת.
2: נכון, הוא צילם הרי מיטות שיזוף.
0: טוב, אבל עזוב שטויות, נו, בוא נדבר רגע על יום כיפור. אתה יודע, אני תמיד אומר, באמת, ככה אני מרגיש, שיום כיפור שאני מסיים את הצום, אז אני מרגיש שיש לי עכשיו, כמו טסט לאוטו, שאתה עושה טסט, ואז אתה אומר, יש לי שנה שקט, בדיוק אותו דבר אני מרגיש.
2: וואלה, כן. אוקיי, יפה, כל
0: אז
2: הכבוד.
0: אז איך היה הכיפור שלך? אין לך את הזמן לבקש סליחות, על כל מה שעשית לי השנה.
2: מה עשיתי לך? מה
0: כל אתה... לשון הרע.
2: מה אתה
0: אני מקווה כן? מאוד שניצלת את הזמן.
2: מה אתה רוצה ממני? מה? אני עשיתי לך רע?
0: אני מקווה
2: אני
0: שניצלת...
2: אני עשיתי לך רע?
0: יואב, רגע, תן לי סיים.
2: מה?
0: אני מקווה שניצלת את הזמן, אמרת את הסליחות, ושנתחיל סוף סוף דרך חדשה, דף חדש, שנה חדשה.
2: תגיד, אתה לא מתבייש?
0: מה?
2: כאילו, באמת, מה? אני בחיים שלי לא אמרתי עליך מילה אחת רעה.
0: די,
2: אני
0: די.
2: רק מרים לך.
0: די.
2: רק מפרגן לך, וכל מה שעשינו פה בשידור, אתה יודע, בסדר, ירדתי עליך בשידור, נכון, מה לעשות, אבל אתה יודע, זה בשביל לצחוק עם זה. זה נקרא, איך המילה הזאת קרפל?
0: איך?
2: דינמיקה. דינמיקה בין שותפים.
0: את קרפל אתה שואל.
2: בין...
3: כן, אני, מה זה? אני אביא הדינמיקות, מה קרה לך?
0: לא עשית כלום, נכון? לא עשית כלום.
2: בחיים לא. קרפל, מה... אני אמרתי משהו רע על רון?
3: מה? בחיים לא, להפך רון, רק פרגן לך.
2: רק
3: פרגן.
2: רק מפרגן.
0: רק מפרגן. כל הלשון הרע זה היה רק בתוכנית.
2: איזה לשון הרע? מה אתה?
0: איזה, אוקיי. הכל היה בשביל הדינמיקה בתוכנית, כן?
2: רון,
0: באמת. אתה רוצה לחזור בך?
2: על מה לחזור, על מה לחזור, אני רק מרים לך, רק מפרגן
0: הרים.
2: לך, מה אתה עוד רוצה?
0: רק מרים
2: לך. גם עכשיו בשידור.
0: אני אתכם מזדמנות אחרונה, אתם רוצים...
3: מה
0: אתה
3: רוצה?
2: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: אוקיי, אז בואו אני אגיד לכם על מה, על מה אני מדבר, אני רוצה להשמיע לכם משהו, סבבה?
2: כן.
0: יציק, איפה הקלטות שהבאתי לי?
4: פה, בדיסקונקי.
2: יש לך הקלטות?
0: יכול...
2: אז... מה זה הקלטות?
0: בואו נשמע, בואו נשמע.
5: אהלן, מה העניינים? מה קורה קרפלון? בסדר, נו, פה? עדו פה, הוא פה משמונה בבוקר.
0: ניגי,
5: כתבתי כבר את זה, כתבתי כבר את זה, זה, זה, משמונה בבוקר, אני פה, כותב, מכין את כל הדוללה, שיהיה לך משהו אחר לעשות בחיים, כבר די. כמה אפשר?
4: יושב עליך?
5: יושב לי על הנשמה, על הנשמה. כל היום הוא עם התכנית, אני עם התכנית, אני עם התכנית עם התכנית.
4: אבל איפה הוא עכשיו?
5: הוא שם באולפן, מקליט.
4: איזה נודניק.
5: יאללה. זהו, טוב, הוא מסיים להקליט, יאללה, שקט.
0: רגע, אני רוצה לשמיע לכם עוד משהו, סבבה? לפני שאתם פותחים פה, בוא נשמע, בבקשה.
2: אוקיי, יש עוד, טוב.
4: גמרת את המלכון?
5: כן.
4: מה אתה כזה מבסוט, אני אומר לך, מה קרה?
5: סוף סוף הוא לא פה, תראה איזה כיף. אין תנודני כזה, אוכל לך את הראש, יושב לך ככה על הצוואר, אתה לא צריך להגיד לו איזה יפי של מרחון, לא צריך כלום, סתם.
4: שקט.
5: לך תאכל את הראש למישהו אחר.
4: וואלה.
5: באמת, כמה אפשר?
4: כמה כיף.
5: שאוכל את הראש למשפחה שלו, אחי, בחופש שלו.
4: וואלה.
5: יאללה, די, סוף סוף, איזה שקט, איזה שקט.
3: לשון הרע, רק בגלל הדינמיקה, רק בשביל התוכנית. אף פעם לא דיברנו עליך רע, אף פעם לא השמצנו אותך.
2: תגיד לי, אתה מקליט אותנו? אתה יודע שזה לא חוקי?
3: זה לא חוקי.
2: זה לא חוקי, איש קטן שכמוך.
0: זה מה שמפריע לכם,
2: כן, מה אתה מקליט? אתה שותה לי פה עכשיו מכשירי האזנה?
0: רגע.
2: כן, יש לך אישור על זה?
0: כל מה ששמע...
2: יש לך אישור על זה?
0: שנייה.
2: אתה יודע שהקלטה... שרק צד אחד מודע אליה זה לא חוקי.
6: לא חוקי.
2: אתה יודע?
6: לא חוקי.
2: מה, אתה עושה עלינו תחקיר עכשיו?
0: זה מה שמפריע.
2: אתה עכשיו בזה? אבל התוכן... לך, אתה תוציא סרטים עכשיו בחול עם התחקירים שלך.
0: טוב, טוב, בוא נעצור את זה. תקשיבו, בוא נעצור את זה, כי אני, בניגוד אליכם, אני יודע לסלוח.
2: וואלה.
0: סבבה?
2: אוקיי.
0: אז אני שמעתי לכם את זה, כדי שתדעו שאני יודע את האמת, ואני בניגוד אליכם, סלחתי לכם, ואני אומר, בואו נתחיל דף חדש, שנה חדשה, וזהו, הכל בסדר.
2: אין בעיה, רון? אני אומר אין בעיה כי אין.
0: אוקיי.
2: אבל אני קודם מקווה שאתה ביקשת סליחה על מה שאתה עשית.
6: על מה שאתה עשית.
0: אני?
2: מר רון שלום. יואב. אלק. אלק שלום קורא לעצמו.
0: אני לא עשיתי כלום. שלום, אני כולי, באמת. תסתכלו אליי, אני בן אדם טהור. וואלה. כולי טוהר.
2: כולך, אתה מעיד את זה על עצמך.
0: אני בחיים לא לכרגע.
2: אתה מעיד את זה על עצמך עכשיו.
0: תן דבר, אתה רוצה לדבר.
2: לא, בבקשה.
0: תן דבר, תרבות דיבור. אני בחיים לא לכלכתי, מהירה, מהירה. אני פעם לכלכתי על הזוג הזה שיושב פה, אמרתי משהו רע עליהם.
7: בחיים לא, הוא רק מדבר עליכם דברים טובים.
2: כן, כמה שילמת למהירה בשביל להגיד את זה?
0: לא שילמתי
2: למהירה. כמה שילמת למהירה על זה, אה?
7: שום דבר, מה פתאום, איפה הבאתם?
0: אני בניגוד אליכם, מה?
2: אתה יודע מה? בוא, הנה, יש לי פה, אני רוצה לשמוע משהו.
0: מה?
2: רוצה לשמוע משהו.
6: הקלטות, הקלטות.
2: הקלטות, רון. הקלטות, רון.
8: שלי?
2: קטע קטן, קטע קטן משיחה קטנה. בוא נשמע בבקשה.
0: מה זה, מי לכלך לי פה את השולחן?
7: אני לא יודעת. מי עכשיו?
0: מי יכול להיות? יואב, בוא נה, תקשיבי, הבן אדם הזה, הוא רק נראה כאילו אסתטי, אבל תראי...
7: עוד פעם הוא? יאללה.
0: גם קרפל הזה, תראי את השולחן של קרפל, גועל נפש.
7: הכל הפוך, הכל בלגן, אני כבר לא מסדרת את זה.
0: נמאס לי מהם, טוב, נמאס לי מהם, עזבי. אני לא יודע מה לעשות.
2: אה?
0: מה?
2: אה?
6: אה?
2: מה?
6: לשון הרע?
2: מה יש לך להגיד? מה רון שלום? אתה יודע שיש לי עוד קטע להשמיע לך. חכה. בוא תשמע עוד אחד. תשמע עוד אחד.
0: איפה שמת מעטפות? לא הבנתי.
7: מתחת לשולחן.
0: תשמעי, היואב הזה, אני לא יכול כבר. הבן אדם הזה הכי ממורמר בעולם. הוא מביא לי את העצבים, אני לא יודע מה...
7: עוד פעם?
0: איך את סובלת אותו?
7: אני לא יודעת כבר מה לעשות. אין, אני לא יודעת. אני באמת...
0: גם קרפל הזה, קרפל, קרפל, מגבר אותו, מגבר אותו, קרפל, קרפל, אני וקרפל, אנחנו ביחד.
7: צמד חמד.
0: לא יודע מה לעשות. סבים.
2: אה?
6: אתה מקנה שאנחנו ביחד?
2: רוצה לפתוח דף חדש, מרון שלום, דף חדש, מה דף חדש? מה יש לך להגיד להגנתך, מר רון?
0: תגידו.
2: שלום, במרכאות.
0: אתם מקלטתם אותי? אתם יודעים שזה לא חוקי? אתה לא מתבייש?
2: לא מתבייש.

0: מפעיל זלמן שזם, מזהה שיר של אוכר ישראל.
1: כן, כן.
0: נא להוריד את השיר.
1: מה?
0: נא להוריד את השיר.
1: יש את ה... רגע, מה קרה? זה את שירן, מה?
2: לא, היה עכשיו עניין איתו, הוא יצא באיזה טור הופעות.
1: נו.
2: יש לו מישהו שחימם אותו, נקוראים לו מקמלרן, משהו כזה.
1: אה, ראפר הזה?
2: כן, והוא צעק על הבמה פרי פלסטיין. וחלק אהבו, חלק לא אהבו, ואחרי זה הוציא אותו מהטור.
1: נו, אז למה השיר לא...
2: כי לא ברור עוד, כי אמרו, עוד חבר איתו, לא ברור למה הוציא אותו, אם זה היה בלחץ או לא... קצו, עד שירן עומד פה במבחן, למרות שאני חושב שהוא סך הכל סיפק הצרה יחסית בסדר, הוא אמר, אני איתם, אני עם כולם,
1: תולי רק לשיר. אז עכשיו אי אפשר להשמיע אותו?
2: עד שהמערכת לא משחררת, אנחנו... אחי, הוא בבחינה.
1: לא מאמין.
3: זה מערכת, זה מערכת.
2: זה כמו שאתה בשלילת רישיון פתאום, אתה צריך עד שלא מוכיחים, אין?
1: עוד מעט לא יישאר לנו את מי להשמיע, אבל...
2: לא, יש אנשים להשמיע, זה לא
1: נכון. אבל חבל, אנחנו אוהבים את
2: זה. שיעמוד על שלו כמו שצריך, הוא כרגע בחצי דרך, שיעמוד על שלו כמו שצריך, נמשיך להשמיע.
1: אין על מוזיקה ישראלית. תקשיבו למילים של השיר הזה.

0: דילן, אחד השירים החשובים של אודי אזולאי, זה לא רק שיר, זו בעצם זעקה של אישה שלא מצליחה להגיד בקול את מה שהיא עוברת, ואודי נותנת לה את הקול, היא לא מסתפקת בשיר הזה, היא גם הופכת אותו לקריאה לעזרה עם המספר שהיא מצרפת שם, כוכבית 3898, של פורום מיכל סלע לנשים במצוקה. שיר חשוב מאוד, מילים ולחן, אודי אזולאי ואבי אוחיון.
1: האורח הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, שותפי וראי.
2: נאה.
1: איתנו בצוות, אם השנה פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ואופק הולר.
0: צריך עוד לבדוק מה היה כאן כשלא הייתי כאן עם פרל הדנוך, נראה לי, יש לי תחושה שהייתה פה איזה קנוניה.
1: אתה לא טועה.
3: אפילו די צודק.
1: יש לי את כל... בריש גלי. גם יש לנו את קרפל בשביל הריש של הגלי. עשינו את זה בגאון.
0: יש לי את כל חול המועד.
1: חתרנו תחתיך.
0: כן. אחראים על השידור ברדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'יי רונה, הופה.
1: הופה.
0: רדיו קול.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לביא הג'וקר, לכל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. שלום לכם.
1: שלום רב, שלום רב.
0: צוות הקומנדו שלנו, ברק ישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אור אליהו ואורי פלק. וגם היום אנחנו עם המשחק שלנו, כן או לא.
4: E adesso, il gioco che tutti aspettavamo, כן או לא.
0: איזה כיף לשחק כן או לא, אה?
1: חגיגה. משחק איטלקי. היה כיף גדול.
0: תגיד, אנחנו בכלל לא קיבלנו זכויות על המשחק הזה, זה משחק איטלקי הרי.
1: למה אתה אומר את זה?
3: אני ביררתי והאיטלקים, האיטלקים הם לא יודעים עברית.
0: אוקיי.
3: זה ממש ממש עוזר לנו במקרה הזה.
1: מצוין.
0: משחק פשוט מאוד, 10 שאלות, 10 עובדות בדקה אחת, אתם צריכים להחליט אם העובדה נכונה, כן, אם העובדה לא נכונה.
1: אז לא, אז להגיד לא.
0: פשוט מאוד. מספר הטלפון שלנו.
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103. אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מקפסים על
0: מונולוג.
1: הלב שלי נקרע, ששוב אני נקרע, לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

0: נס וסטילה, מונולוג, מוכרחים.
1: אני לא רוצה להיות קטנוני. אבל זה דואט לכל דבר ועניין.
0: אז למה קוראים לו מונולוג?
1: בדיוק. לא רוצה להתקטנן איתם, אוהב אותם, אבל בוא. מה?
0: בוא.
1: הלו.
0: אז תפנה, תשמע. יש פה מחלקת תלונות, או איך זה נקרא, מהירה? מחלקת מרמור, נכון? מרמור. כל המרמרה שיש לך,
1: כן.
0: בצורה מסודרת.
1: לפנות אותה ישירות אליי, אתה אומר. בסדר גמור, אוקיי.
0: תשמע, אני ראיתי בתקופה האחרונה שוב כל מיני ידיעות על מיכל בקטנה.
1: וואי, וואי. מיכל בקטנה, האמת?
0: כן חזרה לבוחבוט, לא חזרה לב... אני כבר...
1: זהו, זה היה העניין.
2: דיברת איתה.
1: דיברתי איתה, הייתה אצלנו באולפן שבוע, כשלא היית, היא הייתה פה.
0: לא מאמין לך.
1: היא הייתה פה,
2: חמודה.
1: כן, נפל לה אייטם, אז היא חיפשה איפה הוא.
0: לא אייטם, אייטם.
1: הייתם. והאמת, מעניין אותי איך היא העבירה את היום כיפור. איך היא העבירה את
0: הצום. בוא נרים טלפון. מאירה, אפשר להתקשר למיכל בקטנה רגע?
1: בוא נבדוק מה קורה איתה.
0: קשור רגע. למה היא לא שמה שיר של עצמה? אני לא
1: ברור.
0: מעריצה שלו, אה? הלו.
3: הלו.
0: מיכל.
3: גמר מצלמה טובה לכולם. שנזכה
0: להיכתב באייטמים
3: הכי
0: חמים,
3: אתם!
0: אתם, מיכל, גמר חתימה טובה, רציתי להציג את עצמי או שאת מקשיבה לשידור?
3: בטח שאני מקשיבה, לב שלי.
0: לב שלי, רון שלום ויואב כהן, תגידי, איך עבר הצום?
3: וואו, היה צום מאוד מעצים. וואל. אני חשבון נפש. ביקשתי סליחה מהבן שלי שדפקתי לו עוגה לפרצוף.
1: ראוי, ראוי, כן.
3: ביקשתי סליחה כללית. בסטורי, מכל העוקבים שלי שאולי נפגעו ממני.
1: יפה.
3: ואפילו כתבתי לעצמי יעדים חדשים, לשנה החדשה.
1: איזה יופי, וואו. איזה יעדים, מיכל.
3: יותר אייטמים, ואולי גם איזו שערוריה.
0: סומכים עליי, רגע.
1: שערוריה טובה, תמיד בא בטוב.
0: תגידי, והצלחת לצום?
3: אתם.
0: אנחנו.
1: אנחנו.
0: והצלחת לצום?
3: היה לי ממש קל בהתחלה.
0: כן.
3: ואז יהודה הבוחבוט שלי הגיע ושברתי את הצום.
0: מה קרה?
3: אכלתי אותו.
1: מה, מה, מה, מה, מה? את אכלת את יהודה?
3: אפשר שלא, ראית איזה חטיף הוא?
1: את אכלת את כולו?
3: מה פתאום, נפלת על הראש, לב שלי. השארתי את החלקים החשובים. יש לנו עכשיו סדרה בישראל בידור, אני עוד צריכה אותו.
0: ברור, הנה, אני גם רואה בידוקה שלכם גם אייטם עכשיו. אייטם.
2: ממש עכשיו אייטם.
0: אייטם, יש אצלי עם טילטיל, ולא משנה, תגידי, אני רק לא כל כך מצליח להבין אם, לא נעים לי לשאול, אני לא חטטן, נפרדתם, חזרתם, מה קורה?
3: זה בסדר, לב שלי, אתה יכול לשאול הכל.
0: לא נעים לי, אני לא נכנס למקומות האלה, את מכירה אותי.
3: באהבה, לב שלי.
0: נפרדתם או חזרתם?
3: נפרדנו.
0: כן.
3: נפרדנו, אבל אז קיבלנו הצעה להיפרד
2: טוב. כן, יש בדיוק אייטם על הדוקו שלכם.
1: מדהים, כן. מדהים. מיכל, באמת, שיהיה לך מכל הלב גמר חתימה טובה, באמת.
3: גמר מצלמה טובה.
1: גמר מצלמה טובה, גם חשוב מאוד שהמצלמה תהיה טובה, נכון.
3: ברור, זה מגביר חשיפה. אינסטגרם שונה גלקס.
1: ברור, ברור, ברור. ביי, מיכל, לב שלנו.
0: ביי, מיכל.
3: ביי,
0: לב
3: שלי.
1: ביי, מיכל.
0: אנחנו, תקשיב, אפרופו לב שלנו, לב שלנו חוגג את היום, יום הולדת.
1: באמת?
0: שילה.
1: או!
0: שילה שבת חגגה לדעתי אתמול 5 עגול, חמסה, על הפרצוף שלך.
1: חמסה?
0: שזה טוב.
1: איזה מתוקה.
0: שילה גם דיברה איתי ביום 5 האחרון, כשלא הייתם כאן.
1: אני שמח שמישהו יכל לסבול אותך.
0: שילה דיברה איתי כאן בשידור, ואנחנו רוצים לאחל לשילה עוד הרבה שנים של עבודה. עבודה משותפת. אנחנו אוהבים אותך, וטוב, אנחנו נדבר עליה גם עם זק הספורט של אהרון אהרון, כשהוא יגיע, נכון?
1: לא סיימנו עם שיר.
0: אז מנתם נקדיש לשיר?
1: נקדיש לשירה.
0: יאללה, נקדיש לשיר.
4: מה זה, אני מזהה את השיר הזה.
0: כן, כן, גם אתה מופיע בו.
4: אמרה עליך. מזל טוב, שילה, אוהב אותך, שילה.

0: על דיטה לונה, שלומי שבת ופבלו רוזנברג, הנה אני רואה אותו כבר מגיע.
1: יפר עליך, איזה שיר, איזה
0: יופי,
1: שיר.
0: רגע, רגע, רגע, שנייה, פבלו, רגע, זה מוקדש...
1: אתה צודק, לפני שאני נכנס צריך לשים את השיר.
0: רגע, אבל זה מוקדש לשילה שבת שחוגגת חמסה על הפרצוף שלך, פבלו.
1: חמסה על הפרצוף שלי, מזל טוב שילה, אוהבים אותך, נשמה.
0: אני רק רוצה להוסיף שב-16 באוקטובר...
1: לא ב-16, לא אומרים ככה.
0: 16 באוקטובר, שלומי...
1: שלומי ואני בברבי בתל אביב, תן לי כניסה כמו...

0: יום הולדת 5 לשילה האהובה שלנו.
1: 16 באוקטובר.
0: 16 באוקטובר.
1: איפה אתם?
0: בברבי, ב-16 באוקטובר.
1: יצא לך טוב, גם ברבי, גם 16, גם אוקטובר.
0: 16 באוקטובר, בברבי.
1: בסדר, אנחנו נבוא.
0: תבואו כל הצוות, אבל.
1: אתה מזמין?
0: בסדר, קרפל.
2: לברבי ב-16.
1: 16.
2: ב-16 לברבי?
0: יאללה, יפה, נעשה תחרות רש. סבבה? מאירה פרץ כפרה, גם תבוא.
1: תראה מי הגיע, פבלו, תראה מי הגיע, זהו, הלך עליך.
0: עולה, ארון.
3: בואי נה, כמה זמן לא ראיתי אתכם, דח, מחכם, יא.
0: יאו, איזה מרגש, ארון.
3: בואי נה, תשמע, קרפה, לא השתנית אתה.
2: לא, עברו שבועיים, סבבה.
3: וואלה, לא השתנית קצת, אולי בצדדים גדל שיער ככה, אבל השיער אותו דבר.
2: כן, אותו בלגן.
0: אני השתניתי,
3: מה זה השתנית? אתה חבל, הוספת איזה 5-6 קילו, אתה מה? כל יום כיפור אכלת, לא הבנתי אתה.
0: מה אתה רוצה ממני? וואלה, דווקא אתה נראה צעיר יותר, מה עשית? לא יודע מה עשית.
3: עשיתי חולצה.
0: נסעת אחורה בזמן לבקפריסט.
3: חולצה הלורונית, הלורונית.
0: מה אתה אומר?
3: ארון הרונית. מה העניינים, איך אתם?
0: וואלה, התגעגענו אליך, אתה יודע?
3: וואלה, האמת גם אני, נשמע.
0: ממש התגעגעתי
3: אליכם, געגוע, געגועי, איזה געגוע?
0: געגועי.
3: איך אתם יודעים?
2: אמרנו ברדיו. ממש לא מזמן.
3: וואלה, קדם. טוב, יש חדשות.
0: רגע, איך היה? ספר.
3: וואלה, קייתי עם רון שלום. תראה איזה גבר, יושב פה על השכפה, לא מדבר, יענו מילה.
4: כן, מה זה טעת עליה? אני יודע את מקומי.
3: וואלה, כן, עליו, חולה עליו. תמו רגע, עזר וחיה, בוא נדבר מה יהיה.
0: מה יהיה?
3: אנחנו מתקרבים לבחירות, הם שמים לב שהזמן עובר.
0: נכון, צודק. מה קורה? מה עם המפלגה? איפה זה עומד?
3: רגע. בוא, יעקב, בוא שם. אבל לא לדבר.
5: רק להגיד לך, כן, שאתה באמת הכי נאה שהיית.
3: נאה.
5: אין מה להגיד. באמת התגעגעתי אליך, ואני אתגעגע עכשיו פה מהצד, אמרת לי להיות בשקט.
3: עכשיו היינו במסעית 3 שעות, תגיד לי הגעת.
5: בסדר, אני מתגעגע גם עכשיו מפה מהצד, וגם אם אני בשקט, אני חושב עליך.
3: יאללה, אז תן לי יואב רגע את ה...
5: יאללה, בוא יואב.
3: מה שרציתי להגיד לך, יואב, רגע לפני הבחירות, מפלגת פול גז ברשותי, רוצה שתיתן גז.
0: ברשותך, לא ברשותך.
3: ברשותי, היא שלי, היא שלי. תקשיב, היא רוצה שתיתן גז. אתה תיתן גז.
0: אני אתן גז.
3: אתה תיתן גז, קרפל. אתה יציג תיתן גז.
2: מפלגה צריכה לתת גז.
0: כולנו נותנים גז.
3: אנחנו אוטוטו הבחירות. אני תפסיקו להיות ניצבים בתוך סרט של אחרים.
0: יפה,
3: בואו תהיו ניצבים בסרט שלי. אתם לא הייתם ביום חמישי, היה כאן היוצר, הפזמונאי, אתה היית איציק, אני יודע.
0: אני הייתי, כן. גיספן היה.
3: יוסי גיספן האגדי שכתב מעל 1,000 שירים, הוא כתב עוד שיר, קיבל משימה, כתב לי והלחין לי את הג'ינגל של השיר שלי.
0: לא נכון.
3: תן גז לאיש שאתם חייבים להצביע לו. הרון, האיש הנכון, בזמן הלא נכון. רוצים לשמוע?
6: אין עליך.
3: רוצים לשמוע מה גיספן העלה בחכתו?
6: גאון הדור.
3: יאללה, בוא נשמע. שמע. אם הכל מרגיש תקוע ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם הרון הרון.
3: וואו,
4: וגם איזה אפקטים.
3: וואו,
5: תודה לאיציק אהרון שערכת זה.
3: תודה איציק,
5: תודה לקריינית על שהבאתי, ענה דודוב שעשתה קריינות.
3: תודה
5: רבה ליוסי גיסמן שכתב.
3: תודה ענקית ליוסי גיסמן.
5: תודה רבה לסונו שהלחין.
4: ויש עוד אחד שצריך להגיד לו תודה.
5: אז אמר.
4: לא, אתה.
5: אה, עזב אותך, אני
4: מעניין. הכל בצלמך ובדמותך.
6: תרשה לי, תודה לך. שבכלל נולדת לעולם הזה.
5: אין עליי.
6: שבאת אלינו לעשות לנו טוב בלב ובנשמה.
5: תודה רבה. כבר
6: עליך. ותגיד, אתה צריך שאני אחזיר לך עוד משהו אחרי הנסיעה?
5: וואלה, לא.
6: להביא לך בבית משהו?
5: תעביר בבית.
6: כן, בסדר. יאללה.
5: עכשיו אני רוצה שיעקב ואני נספר לכם על הזמר שהחלטנו לאמץ. הוא בא מאשתאול.
6: אופה.
5: האזור שלנו. אנחנו חולים עליו. שחור לבן של יאנג בוטה. תן לי אותו. יאללה, איזה אשתאול לי. שומעת מה קרה ליאנג בוטה?
6: מה קרה ליאנג בוטה?
5: אין עליו.
6: אין עליו.

0: וואלה, כי אנג בוטה, תראה מה זה, תראה מה זה אשתרון.
1: אתה אמרת שאף אחד לא יצא מהאשתרון חוץ ממתי יהודה, חוץ ממך. תראה כמה יצאו ממתי יהודה.
0: כמה?
1: גם בוטה, גם אני, גם אתה.
0: אתה, מה אתה קשור לזה, תגידי? מה אתה עכשיו, מה אתה קשור?
2: ונצא לפרסמות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
5: היי, מה קורה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
5: 103
6: בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: ארבע בוקר עד ארבע אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
1: 103 FM.
2: אני הולך כמעט שעה.
3: תלך
0: עם רון שלום ויואב כהן.
4: אפס חמש חמש שתיים מאה ושלוש מאה ושלוש. אפס חמש חמש שתיים מאה ושלוש מאה ושלוש. צלצלו אלינו, תבחרו נכון. אבי סינבני.

0: בסוף הכל מתחבר אליי, אבי סינבני, איזה זמר.
1: ספציפית אליך?
0: לא, כך קוראים לשיר, אבל כן, גם אליי.
1: לבחור נכון, לבחור נכון.
0: לבחור נכון.
2: נכון.
0: אתה יודע...
2: שמה?
0: שאני ראיתי את ההצגה של אנדן דינו בפרסית.
2: באמת?
0: באמת. שרו את זה הבת של ריטה פיירוז.
2: ריטה פיירוז, נכון. כן,
0: בוא תשמע את הפרומו.
3: עצל מצל צטולה, גאו וחסן שג'ורה, נשיר דארה ונה פלסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דארה קולש רלמזי, עצינו וצינו יה פה טובר, צ'י.
2: ניצחת על הזזי.
0: נכון. תגיד. מה היה פה?
1: השתלטו לנו על השידור, השתלטו לנו על השידור, האיראנים השתלטו לנו על השידור.
0: מי חיבר אותם את החש וראש?
1: יש לנו גם מאזינה על הקו? מאזינה?
0: מאזין, חן, חן לחן.
1: חן.
4: מה המצב?
1: מה קורה חן, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר על עצמך קצת, חן, מה עניינים, מה עושה בחיים?
0: אתה לא חייב, תקשיב, חן, בוא אני אגיד לך. אתה לא חייב.
1: אין לו לדבר.
0: אוקיי, בוא נראה.
4: אתם אוהבים
1: להתחרקש ביניכם. וואלה, כן.
0: אנחנו?
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
4: חס וחלילה.
1: ספר על עצמך.
4: אני לא יודע מה קרה, אני יצאתי בחמש.
1: ספר על עצמך קצת, חן.
4: 38 מירושלים, גרוש פלוס שתי בנות.
0: רגע, מה אני שמעתי? גרוש?
4: גרוש.
1: למה יש חמישי להכיר לו?
0: לא, אבל אפשר שנכיר ביחד. מה יש לך עכשיו בהיכרויות שלנו?
1: זו לדאבל דט.
0: אח שלי, תבוא למטה יהודה. אתה יודע איפה אני גר? אתה יודע איפה זה עג'ור?
4: לא ממש.
0: איך לא? אתה מירושלים, אתה לא יודע איפה זה עג'ור, דח מחק. אתה בא צומת שער הגיא. האם אתה בא מירושלים או בא מתל אביב? אם אתה בא מירושלים אתה לוקח שמאלה, אם אתה בא מתל אביב ימינה, שער הגיא, עובר את אולמי כינור דוד בית שמש, עובר את המסילת רכבת, יש לך צובה, יש לך אשתאול, זכריה, סריגים.
4: נכון.
0: אם אתה מגיע לצומת נחשון, עברת אותי.
1: תסתובב.
0: תעשה יותר. תבוא לעג'ור, לוקח אותך לקובות של חביבה, לוקח אותך ליקב, חבל לך על הזמן. גם ירון וילנסקי איתי שם בסיבובים, בדווארות.
1: בטח. מה, בעג'ור.
0: סגור העניין?
4: סגור העניין.
0: יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה, קח את השני הליצנים האלה. מה, באמת, תודה.
1: טוב, כן. יאללה, את המשחק שלנו אתה מכיר, חברנו חן?
4: כן.
1: כן, אז יאללה, אז בוא נצא לדרך.
0: יש לנו שתי דקות, אתה חושב שנספיק? טוב, מקסימום נתחיל.
1: המשחק הוא 60 שניות. אני, לפי החישוב שלי, זה אמור להספיק.
0: טוב, אתה רוצה שאלות תרבותיות או מלאוניות?
4: מלאוניות.
0: יאללה. בוא נתחיל.
5: כן או לא.
0: פבלו אסקובר היה שחקן של נבחרת ארגנטינה.
4: לא.
0: לא, נילי זה ראשי תיבות של נצח ישראל, לא התלכלך.
4: לא.
0: תינוק נולד עם שיניים לבנות.
4: לא.
0: פרש אותה מים.
4: איך, סליחה, שאלה?
0: פרש אותה מים.
4: לא. כן, סליחה.
6: היא שותה חלב, אבל איזה חלב? דלקטוז, 1%.
4: היא שותה מים.
1: היא שותה מים מהשוקת, היא שותה, בטח.
0: תשמע, אתה... אתה קשלת, אחי.
4: אבל אני תיקנתי זה לפני, אבל זה לא, אבל
1: אתה לא תיקנת לפני, אתה תיקנת אחרי.
6: חבר'ה, הוא תיקן אחרי, אבל הוא תיקן מאוד מאוד מהר.
1: אין כזה דבר לתקן לפני.
4: לפני שאתם הגבתם לי, אני כבר תספקתי לתקן.
6: הוא צודק, הוא צודק.
1: זה אתה צודק.
0: תשמע מה נעשה, מכיוון שאין לנו הרבה זמן, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, חדשות, מבזק הספורט, עניינים, נמשיך את השיחה בשעה השנייה.
1: אנחנו נעלה את המקרה שלך לוועדה, ואנחנו נראה מה
6: החליטים
1: עד השעה הבאה.
0: ואל אז תחשוב על טיעונים טובים, למה כן. מגיע לך להמשיך את המשחק, כן, סבבה?
1: לא קשוחים בוועדה שם למה.
6: אוקיי. אני גם יחשוב.
0: תחשוב על טיעונים, נדבר בשעה השנייה.
1: בינתיים היה כיף איתך, אחי. היית בסדר גמור, באמת.
0: חן, חן, רגע, נגיד רק למאירה, מאירה, שעה שנייה הוא עולה, חן. סגור? אבל תזכיר לנו מי אתה, כשאתה עולה.
4: אוקיי, סגור.
0: יאללה.
4: יאללה.
1: בהצלחה, ביי. בהצלחה עם הוועדה.
0: מה נעשה איתו?
1: אני לא יודע, מה שהוועדה תחליט.
6: תהיו נחמדים לאנשים, תפסיקו עם זה כבר. הוא רק טעב לשנייה והוא אחרי זה תיקן ישר.
0: אני דני קופל ואני צדיק.
6: לא צדיק, אני צריך לעזור לאנשים.
1: טעות לשנייה היא טעות.
6: די, נו, אתם כאלה ביניהם.
1: טעות לשנייה היא לא טעות? אני שואל. לא, אני באמת שואל. אם טעית לרגע, אז אומר שטעית לרגע או שלא טעית.
0: עזב אותו, נו, מצטדק.
1: אם טעית לרגע, נכון? הוא מצטדק,
0: הוא מצטדק.
1: אבל לרגע אחד טעית.
0: שמת בכיפור קרבל?
7: חבל.
2: נכון.
8: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.

0: מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בחול המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל עדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה. 103
6: FM. מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 103
7: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר לרשת NBC כי הם פתוחים לאפשרות של פגישה עם איראן בשולי העצרת הכללית של האום. הדברים הללו מגיעים על רקע דבריו של בכיר איראני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס ואמר שאיראן מוכנה לחידוש המסע ומתן במהלך ביקורם בעצרת הכללית של האום. לדבריו, המשלחת מגיעה לעצרת עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים. עוד הוסיף אותו בכיר איראני כי בטהרן מוכנים לפתוח את מצר הורמוז עם ארצות הברית תקל את הלחץ הצבאי על איראן. במקביל, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך לביקורו בניו יורק, ורגע לפני יציאתו לעצרת באום, תקף נתניהו את ראש עיריית ניו יורק.
1: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: כנסת שאמור להתקיים מחר עקב אשפוזו בבית חולים. במפלגת עוצמה יהודית שהגישו את הבקשה לפסילתו, מיהרו להגיב ומסרו. לאור חשיבות הדיון, אם יש צורך, נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים. אבו שחדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים הללו, ולא סתם הוא עושה משחקים, לשון ההודעה. במקביל, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מסרו בהודעה משותפת, כי סמי אבו שחדה לכאורה הביע תמיכה במאבק המזויין נגד ישראל, ואמרו כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה. כך היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. באשר ליתר המפלגות וחברי הכנסת עליהם הוגשה בקשת פסילה, בהם הציונות הדתית וזהות, הדמוקרטים, רם, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת, אמרו השניים כי אין בסיס משפטי לפסילתם. פוענח רצח יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
3: חוקרי ימר חוף פיינחו את רצח יאניס יושבייב, שנורה למוות בתחנת דלק בקיסריה לפני כחודש. היום הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד המרכזי, תושב בית שען בן 54, וביום שישי צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יושבייב, תושב אור עקיבא, נורה למוות ב-23 באוגוסט. במסגרת החקירה נעצרו חשודים נוספים, אך הם שוחררו, וכעת נותר החשוד המרכזי במעצר. במשטרה אומרים כי נאספה תשתית ראייתית הקושרת אותו לביצוע הרצח. החקירה נמשכת.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוף?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, בערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוף?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
8: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: שלוש שנות בצורת שאף אחד לא הסכים לבוא מאז ברונו מרס וטבע חשיבה באוקטובר, לא היו כאן אומנים ברמה הזאת מחול, ובוי ג'ורג' עושה לנו שירות בעולם, ואני בחרתי בו באופן אישי לאיש השנה שלי במשדר מיוחד שהיה לניסי משאל, זה האיש הכי ראוי להיות איש השנה שלי, אתה גם בחרת?
1: אני בחרתי, כן.
0: כן. לבחור נכון, תמיד תזכור לבחור נכון.
1: לבחור נכון.
0: בוי ג'ורג' 23 בספטמבר יופיע, זה יום רביעי, יופיע בהיכל מנורה, ותצביעו ברגליים, כי אין הרבה אנשים ש... לא, סליחה, מכירת הכרטיסים תחל ב-23 בספטמבר, הוא מופיע כאן ב-4 בנובמבר. יש זמן להתארגן.
1: אוקיי, יש זמן.
0: יש זמן להתארגן. כן, שוב נחזור לתאריך, 4 בנובמבר, היכל מנורה... 360 מעלות. זאת אומרת שאתם תוכלו לראות אותו מכל הכיוונים. ואנחנו מפרגנים לו ואנחנו נשמיע אותו עד אז. בוי ג'ורג', מה רצית, אהרון?
2: בוא נה, תשמעו רגע, אני לא מאמין שבוי ג'ורג', בוא נה, אתה יודע, אני חולה על הבן אדם הזה, קודם כל, תודה מה עושה לנו בעולם בוי ג'ורג' הזה.
1: כן, נכון, הוא מדבר בשבחנו.
2: מה זה, עזב אותך בשבחנו, הוא יוצא על כל האומנים שלא מוכנים להופיע כאן.
1: כל הכבוד לו.
2: מספר אחת, חולה עליך, בוי ג'י.
1: חולה עליו.
2: אני קורא לו בוי ג'י.
1: בוי ג'י.
2: חולה עליו, כן.
1: מה, אתה מכיר שירים שלו?
2: מה קרה לך, אני מעריץ אותו, אני מכיר את כל השירים.
1: איזה שירים אתה מכיר?
2: מה, אתה בוחן אותי?
1: לא, אני רק שואל.
2: אני אומר לך, אני מכיר.
1: לא, סבבה, אז אתה מכיר. מה אתה מכיר? איזה שירים אתה
2: מכיר? יש את כמה כמה.
3: זה שיר יפה, כמה, נכון.
2: יש את You Come and Go, יש את קמיליאן.
1: אהרון, זה אותו שיר, זה הכל, זה שיר אחד, זה אותו שיר, מה שאמרת עכשיו.
2: תגיד לי, do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry?
3: You want to make him cry?
1: מה פתאום?
3: וואי.
1: למה שאני רוצה כזה דבר?
2: לא, כי אתה בא לי כאילו בהפוכה.
1: לא.
2: אתה יודע, בוי ג'ורג' חולה עליך, וואלה, כאן היא באה לשבת באולם, יומיים קודם אני מחכה שם, אני דודו שוע, הייתי כולם נבוא.
4: אני לא מוזמן?
2: אתה תחכה באוטו.
4: בסדר.
3: אתה תבוא עם החולצה אגודת תרבות, כמו שהיה לו פעם?
2: כן, מועדון תרבות, קאצ'ר קלאב, וואלה, כן, עליו, קאצ'ר קלאב. יאללה, ספורט.
4: טוב, עכשיו שרים לך, כפרה.
2: כן, ספורט.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון,
1: אתה יודע שכשלא היית פה,
2: דו,
1: אז אני ניסיתי להגיש את המבזק.
2: הוא ממש ניסה.
1: לא הצלחתי להיכנס לנעליים שלך, כי אי אפשר להיכנס לנעליים שלך.
3: כי המידת נעל שלי קטנה יותר משלך.
1: ממש רגל קטנה יש לך.
3: כן.
1: דבר שני,
2: דו,
1: בהתחלה אנחנו הרי תמיד שרים אין עליו, כי אין עליך.
3: נכון, אז מה שרתם?
1: שרנו יש עליו.
2: כי יש עליו.
1: יש עליי. יש אותך.
2: זה יש, יש, יש עליו.
1: לא יעזנו להגיד שאין עליי, כי כולנו יודעים שיש עליי.
3: איזה מלך אתה. אתה רואה למה אני אוהב אותך?
1: למה?
3: אין עליי.
1: צודק.
3: טוב.
1: צודק, צניעות.
3: צ'ארלטון ספורט אחת, גמר חתימה טובה.
1: ערוץ מספר אחת.
3: יוחנן הממתיק.
1: מתיקנו.
3: גמר מתוקה טובה.
1: פרה עליך.
3: איגל קבב, גמר קבביה טובה.
1: אמן.
3: יעקב בייגלי, גמר בגליה טובה.
1: אמן.
3: ורן לויצקנו
1: וסגית פר. שגית מורג, כמענו גמר כמעיה טובה.
3: בוא נגיד מזל טוב ככה, לשילה שבת שחוגגת יום הולדת.
1: שילה שבת,
2: מתוקה אחת.
3: אוהבים, אוהבים, שילה, יאללה, תקליט אולי את זה, שתשוויץ בגן. יום הולדת שמח לאירן מנצור, אח שלנו.
1: אופה!
3: נפל לו על המנחוס שלו, על יום כיפור נפל לו יום הולדת,
1: יאללה. אתה יודע למי עוד היום הולדת ביום כיפור?
3: למי?
1: לרוי לוי. אהוב שלנו, רוי לוי. כן, ערב יום כיפור. ערב יום כיפור היה לו יום הולדת.
3: חסכוני, זה חסכוני.
1: חסכוני.
3: אמרנו אירן מנצור, ולא רק אירן מנצור, אריה מולאיוב, הגברי המסוכס.
1: מה אתה אומר? אז מזל טוב גם לאריה מולאיוב וגם לרוי לוי.
3: ולאלונה ברקת מזל טוב, היא הפכה לסבתא אני חושב, נכון? אלונה ברקת הפכה לסבתא, ואנחנו מכאן, 2-4, ולכל המאזינים שלנו בדרום, ויש לנו מלא מאזינים בדרום.
1: מאזינים בדרום.
3: מלא מלא מאזינים בדרום.
1: מלא מלא מלא מלא.
3: שולחים לכולכם חיבוק ענק ולפועל באר שבע, שאנחנו מסמפטים, אין מה לעשות.
1: אמן, אמן.
3: יאללה, בוא נתחיל.
1: נתחיל בכדורסל. סבבה?
3: למה כדורסל?
1: מכבי תל אביב הביסה את הפועל תל אביב.
3: לא, לא, לא. בכדורגל הביסו אותם 4-1. הביסו את הפועל תל אביב.
1: רגע, רגע.
3: רגע.
1: גם בכדורסל, אני אומר לך.
3: אבל בכדורגל הם הביסו.
1: אבל אני אומר לך שגם בכדורסל.
3: זה מה שרציתי לשמוע.
1: סבבה.
3: כן.
1: טוב. כן. אז מכבי הביסה...
3: אז גם בכדורסל וגם בכדורגל.
1: גם בכדורסל, גם בכדורגל.
3: רגע, רגע. בכדורגל הביסו אותם 4-1 וגם בכדורסל נתנו...
1: מה לעשות? אז מכבי הביסה את הפועל תל אביב.
3: מה? רגע, לא שומעים?
1: יו, יו, יו, יו.
4: לא, תחזור על זה. הוא חזר עם...
2: כן, אבל זה כואב לאנשים כשאומרים את זה.
4: אתה יודע שבמטוס נסתמה לו האוזן, הוא לא עושה לך סתם.
1: מכבי תל אביב הביסה את הפועל תל אביב. סבבה, גם כדורסל, גם כדורגל. ואנחנו מדברים עכשיו על כדורסל.
3: כדורסל, כדורסל.
1: סופר קאפ. סבבה, ים מדר נבחר לשחקן המצטיין של מנהלת ליגת העל. מה הוא אומר?
3: דיברתי עם ים מדר.
1: דיברת איתו?
3: כן, דיברתי איתו.
1: מה הוא אומר?
3: תשמע, זה לא משנה איך אני אהיה, ומה יהיו התוצאות שלי, וכמה אני אקלע. אני יודע שבסוף העונה, כולם יבואו אליי.
1: לים מדר?
3: לים.
1: אה, לים.
3: סוף העונה, כן. סוף העונה, מה קורה? כולם שמים את הליגה.
4: גאון.
3: מגיעים לים.
4: גאון.
3: יאללה.
4: יאללה.
3: אבל עזור את זה.
1: מה?
3: בוא נדבר משהו יותר חשוב. נדבר על המאמן של אירלנד.
1: או.
3: שפתח על ישראל.
1: וואי, וואי.
3: רגע לפני ליגת האומות. הוא אומר ככה, אנחנו לא משחקים עם רצח עם, אלא נגדו. אני לא מבין למה אופה לא השעתה אותם.
1: וואו.
3: תגיד, הוא לא שמע מה קרה לפפ גוארדיולה, הוא לא שמע מה קרה לכל הוודואים שאני הטלתי.
1: כנראה הוא לא שמע, מה אני אגיד לך?
3: אני רוצה להתייעץ איתכם.
1: כן.
3: פולסא דנורא או וודו?
2: לא, תתחיל מוודו, זה לפני הטילים, לפני טילים, שמים, אתה יודע.
4: אין לו פולסא, אין לו פולסא.
2: לא, לא, לא.
3: עורך אומר, נתת לו...
2: בשלבים, בשלבים, אולי הוא ילמד.
4: למי אתה מקשיב? לא לי.
3: וואלק, אני מקשיב לו כרגע.
4: צודק,
3: צודק, כן, טוב.
1: רגע, יש גם תגובה של ההתאחדות לכדורגל על הדברים של המאמן של אירלנד.
3: מה?
1: ההתאחדות לכדורגל הוציאו תגובה, אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה שעוד אין תרופה לטיפשות.
3: אתה מספר לי, אתה יודע מה זה לעבוד עם יעקב?
4: מה? עבודה טובה אני עושה?
3: עבודה מצוינת. עבודה. מיר, תביא לי את הבובה והמחתים. היי מיר, הילגרמינסון, עשית טעות. תביא את הבובה, תביא את הבובה. תביא את הבובה, בוא נטיל על הוודו.
1: הוא גמור, הוא גמור.
3: נטיל על הוודו מסודר, ובוא נשמיע לו מה...
1: אז החשכת את האולפן? מה קרה פה?
3: כן.
1: וואו, רגע.
3: בוא נשמיע לו מה קרה לפפ גוארדיולה.
1: יו, יו, יו, יו, יו.

0: Pepe
1: Guardiola.
2: זה היה לגוורדיולה.
1: היי מיר, הל גרימסון, גם סוף שלך.
3: איך אני אוהב אותך קשוח.
1: שקט רגע, אני מתרכז.
3: בסדר, סליחה.
1: זהו, אם לא יעבוד, נלך על הפולסה דנורה, יש לי שנה חדשה, אתה יודע, פולסה זה לפי שנה עברית. יש לי עכשיו 10 פולסות.
2: כן, זה לפי שנה עברית.
1: ככה, יש לי 10.
2: יאללה, אז פתחת דף חדש, דף חלק של פולסות.
1: כן, הרבה אנשים פנו אליי במשך היומיים האחרונים, ביקשו ממני לשמוע את המתיחה שעשינו ככה בשביל הספורט, על האיש הכי חמוד בעולם.
3: אני ביקשתי גם.
1: כן, האיש הכי חמוד בעולם. שקוראים לו שלומי מיזה, שיש לו מקולת בפתח תקווה, ודפקנו עליו כבר סריה של מתיחות. אחת מהם הייתה שסירי התקשרה אליו לבקש סליחה לפני יום כיפור.
2: יאללה, בוא נשמע.
1: יאללה.
4: הלו.
5: שלום, הגעתי למינמרקט של שלומי.
4: כן.
5: אני מדברת עם שלומי.
4: כן.
5: מה שלומך, איש יקר?
4: כן, בסדר.
5: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
4: איזה שוקו?
5: אתה יכול לסלוח לי?
4: סולח, סולח.
5: גם גנבתי ממך עגבניות ולא שילמתי עליהן. אני ממש מתנצלת.
4: איזה עגבניות?
5: אני ממש מתנצלת.
4: מתנצלת?
5: אתה יכול לסלוח לי?
4: סולח, סולח, בטח.
5: תודה, איש יקר. מאחלת לך גמר חתימה טובה, אחי יקר שלי.
4: די בריאה, די בריאה.
5: שלום, הגעתי למינמרקט של שלומי.
4: כן, כן, כן, שלומי, כן.
5: אני מדברת עם שלומי.
4: כן, כן, כן.
5: מה שלומך, איש יקר?
4: תודה, כל בסדר.
5: רציתי לבקש ממך סליחה.
4: בסדר, סלחתי, סלחתי.
5: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
4: מה את רוצה לשלם?
5: גם גנבתי ממך עגבניות ולא שילמתי עליהן.
4: כן, נו, אז מה? את רוצה לשלם?
5: אתה יכול לסלוח לי?
4: סולח! נו, יאללה, סולח.
5: אני ממש מתנצלת.
4: בסדר, נו, שמענו, שמענו, שמענו.
5: אני ממש מתנצלת.
4: שמענו!
5: אני ממש מתנצלת.
4: מתנצלת זה סדר.
5: תודה, איש יקר.
4: יש לנו טובה, חתימה טובה.
5: תודה, איש יקר. מאחלת לך גמר חתימה טובה, אחי יקר שלי.
4: בסדר, חתימה טובה, חתימה טובה.
5: שלום, הגעתי למינמרקט של שלומי.
4: נו מה? כן.
5: אני מדברת עם שלומי.
4: כן, כן.
5: מה שלומך, איש יקר?
4: הכל בסדר, הכל בסדר.
5: רציתי לבקש ממך סליחה.
4: בסדר, שמענו, בסדר.
5: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
4: נו, אז מה, עכשיו?
5: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
4: נו, בסדר, נו, אז מה עכשיו? נו, מה? נו, אז מה?
5: גם גנבתי ממך עגבניות ולא שילמתי עליהן. אתה יכול לסלוח לי?
4: סולח, סולח, סולח, כן, סולח, אין בעיה. יש הרבה אנשים...
5: אני ממש מתנצלת.
4: ‫שיפו דברים יותר גדולים.
5: אני ממש מתנצלת.
4: תהי בריאה, תהי בריאה, שיהיה לך חתימה טובה.
5: תודה, איש יקר. שלום, הגעתי למינמרקט של שלומי.
4: כן, כן, כן.
5: מה שלומך, איש יקר?
4: בסדר, הכל בסדר.
5: מה שלומך, איש יקר? מה שלומך, איש יקר?
1: יאללה, תשמע, אתה יודע מה? אין על האיש הזה, באמת, איש יקר.
3: אין עליך, זה דבר
1: חשוב. אבל עליו אין, באמת.
2: תגיד, אם אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם אחר כך, איפה אני שומע?
1: יש באינסטגרמים שלנו.
2: כי זה לא נמאס, זה לא...
1: יש לזה גם סרטוני אנימציה, אפשר לראות את זה באינסטגרם שלך, נכון? כן, של שנינו.
2: באמת?
1: כן, באירון שלום 22, באינסטגרם.
2: כן.
1: יואב כהן, אוריג'ינל, אוריג'ינל.
2: אוריג'ינל.
1: והארון ארון, ומאיר הפרץ גם.
2: יש לכם לכל אחד אינסטגרם משלו, גם ארון ארון וגם אורון שלום?
1: מה קרה לך?
2: ואתם עובדים ביחד?
1: עובדים ביחד, כן. יאללה, אני הייתי ארון ארון, תודה רבה לכם. סליחה, שלומי.
6: בחסות.
7: צד פיננסים לישראל, כוכבית
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה?

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע, שיר שלי, כשאנחנו...
1: אתה כתבת אותו.
0: לא.
1: זה נכתב עליך.
0: לא, אבל כשאנחנו מצטלמים ואני באמצע וקרפל מצד ימין...
1: אז אתה היופי שבאמצע.
0: ואתה מצד שמאל, אז אני יופי שבאמצע, יש לך בעיה עם זה?
1: קצת.
0: באמת, כן. טוב, מה, לא הבנתי, היופי שלי, כאילו זה מה שמפריע לך בחיים?
1: אתה מאוד נאה.
2: לא, זה בעיה, כי אנחנו עומדים לידך ואף אחד לא שם לב אלינו, מסתכלים רק עליך. היופי שלך בוהק.
1: כן, כן, אתה מוציא אותה נורא, אתה מוציא אותה נורא.
2: גם עכשיו, קשה לנו להסתכל עליך מרוב שאתה
0: יפה. במקום להסתכל עליי, הפתעתי אותך, מירה, התקשרת אליה? כן? עשיתי לברר מה קורה עם ריטה, איך עבר עם טיפור, שלום ריטה, גמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה. יש לי פשוט גונדי בר.
1: ריטה, מעניינים.
3: סליחה.
0: כן, אז רצינו לבדוק מה שלומך, הוא שאמרנו.
1: גמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה לכם, לרון שלום, ושלום יואב, ושלום קר.
1: שלום, שלום.
0: שלום, מה עם הפופרים והכיסאות?
3: וגם לפופים ולמיקרופונים, נכון. ובאמת למאירה ולאיציק ולכולם.
1: ולקונסולה הנחמדה שלנו.
0: יש פה קונס, כן, פה, כן, קונסולה.
3: ולתאורה ולשולחן. נכון.
0: מצלמות. גמר חתימה טובה, ריטה, תגידי, איך עבר עלייך הכיפור?
3: וואו, וואו, וואו, כמה עוצמות, כן. כמה חשבון נפש. אני כל כולי מחודשת ומחודשת, מתחדשת, כובשת, רוכשת, נרגשת, מבקשת, מגרשת, מממשת, רוגשת, נפשת, מלוטשת.
1: אוקיי, ריטה, זה לגמרי ברור. נשמע שהיה לך צום מדהים.
3: מדהים, כן. מדהים, מפעים. שיחות עם אלוהים.
0: כן, כן, כמו כולנו, אבל איך עברתם את הצום?
3: אוי, אז היינו כולנו יחד, כן. מסי ונועם, ואימא שלי, ונחסי, ופרוז, ופרידום, וברום, ויש וקורש, ושיער, ושאין ונדור,
0: אוקיי, אוקיי, זה...
3: ומהדי, ומנוצ'ו, ורזה, ופורום.
1: כולכם הייתם ביחד.
3: אז, וגולל, ונגיד לו מנור, ויושי.
1: ויושי.
0: גם יושי היה...
3: כן, ושרנו, ושיחקנו אליאס, וטאקי, ורמי קרוב, והתחבקנו. וערכנו רוזמרין, ותקענו בשופר. ובאמת יכולנו לצום עוד ועוד ועוד, זה פשוט היה מדהים.
1: איזה כיף לשמוע, ריטה, באמת, תענוג לשמוע.
3: כן, כן, זה היה מדהים. אמא שלי הכינה לנו גם פלטת גבינות מטורפת.
0: רגע, רגע, מה? מה?
3: פלטת גבינות, פשוט טעימה.
0: רגע. אבל צמתם.
3: ברור שצמנו, זה לא היה אוכל, זה היה נשנוש.
1: מה היה בפלטת גבינות? מה היה בפלטה?
3: לא משהו מיוחד. קצת ברי וקממבר ומנצ'גו ושנצמור וקצת גורגונזולה. ענבים, תאנים, אגוזי מלך, קרקרים, קונפיטורת בצל.
0: ריטה, ריטה, זאת ארוחה.
3: רון, אם אין חלבון זה לא ארוחה.
1: רגע, גם שתיתם?
3: רק מים.
1: אוקיי.
3: עם ננה ולימון ומלפפון וקצת.
1: קצת ג'ין, טוב. עכשיו אני מבין למה היה לכם צום קל, ריטה.
3: מה זה קל? כמו נוצה, ברוך
0: הכפים. טוב, יופי, ריטה, שתהיה חתימה טובה, ודש ליושי.
3: יושי, יש לך דש.
0: הוא איתה?
3: הוא מוסר בחזרה, והוא מוסר שהוא ממש נהנה מהמגעצת.
1: איזה יופי, של דיל הדילים, כן.
0: ריטה, תודה רבה, כיף לשוחח איתך כמו תמיד, ובואי תשמעי שיר שלך.
3: ביי, אהובי השמחה.
0: מתוך Let's Dance.
3: Let's Dance.
1: Dance. ביי, ריטה, אהובה.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו. עם

0: בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: היי, זה רמי מקומה 3. סתיו,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בחול המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן ראובן לדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד ערים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.

0: תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה. 103
4: FM. אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: זה מגניב, שתדע לך. זה מגניב, אני מה זה מבסוט מזה.
1: על מה דיברתם?
0: מה?
1: מה דיברתם עכשיו על השיר?
2: דיברנו על דיסני פלוס.
0: כן.
2: כן.
1: מה אמרתם?
2: בגדול, שזה כיף שיש את הערוץ הזה.
0: עזוב את זה שזה כיף, במיוחד עכשיו זה כיף.
1: ברור. ברור שזה ממש כיף. מה במיוחד עכשיו?
2: מה זה?
0: כי יש את האפליקציה החדשה.
2: רגע, אתה רוצה להגיד לי שלא הורדת את האפליקציה החדשה של דיסני?
0: מה? אתה רוצה להגיד שלא הורדת?
1: תרגעו, אלו, אל תגזימו. אני שם, לא, פשוט לא הספקתי.
0: מה לא הספקת? זה נורא קל, עושים כמה דברים. עזוב, לא חשוב. תקשיב, יש לך עד ה-12 באוקטובר, אל תלחץ, תוריד את האפליקציה החדשה.
1: לא נלחץ, אני נראה לך לחוץ. למה? אני לא נלחץ. אני פשוט לא טוב בהתקנות האלה, האפליקציות האלה.
0: די, נו, מה אתה זקן, זה קל מאוד, אתה רק עוקב אחרי מה שכתוב על המסך, אני אגיד לך את האמת, אפילו רון הצליח.
2: נכון? נכון, אפילו אני הצלחתי. רגע, למה אמרת את זה עליי?
0: לא, כי אתה... עזוב, רון, תספר לו מה יש באפליקציה החדשה.
1: מה יש באפליקציה?
2: למה אמרת את זה?
0: לא, תספר לו מה יש באפליקציה, זה יותר חשוב.
2: מה, אפליקציה דיסני פלוס, חידשו אותה עכשיו בממשק משופר.
0: מגניב.
2: ממש מגניב, כן. קרפל לא אומרים מגניב, אומרים קול. די, באמת, אתה מזכיר את הגיל שלך ושלי.
0: אני מבוגר מדי.
2: אז אפליקציה...
0: זה גזעי.
2: כן. ממשק משופר, יותר התאמה אישית, שילוב בולט של הולו ו-ESPN, בקרת הורים טובה. כן. וגם יש אפשרות צפייה נוחה מאוד בחול.
1: בסדר, אבל הסרטים שאני אוהב עדיין נמצאים שם.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: יופי.
0: תקשיב, זה אותו דבר, זה אותם סרטים, רק שיש עוד כמובן חדשים שכל הזמן מצטרפים, רק הכל יותר ברור, יותר קל להגיע לדברים שאתה אוהב.
1: וואלה.
0: אני אגיד לך את האמת, אפילו רון הצליח.
2: נכון. רגע, למה אתה אומר את זה עליי? לא הבנתי.
0: לא, כי תראה, אצל רון זה למשל ESPN, כי הוא אוהב ספורט, נכון? אתה אוהב את הספורט?
2: נכון,
0: ESPN. אצלי זה אני, אתה יודע, אני מגיע למרוול, לסטאר וורס לי, שאני הכי אוהב והכי מהר. במקרה שלך, יואב עדיין, יהיו במסך הראשי נסיכות דיסני. הכל בסדר.
1: מה הבעיה עם נסיכות דיסני?
2: אין בעיה.
0: לא, אין בעיה, מה פתאום?
1: מה הבעיה עם נסיכות דיסני? רון.
2: לא, אין בעיה.
1: מדובר בנשים אמיצות שנלחמות בסמלה יפה.
0: בסדר, אני לא התכוונתי להעליב.
2: הוא לא התכוון.
1: אתה יודע שאני רגיש מאוד לגבי רפונזל.
0: סליחה.
1: דני.
0: סליחה, הנה, סליחה.
1: באמת?
0: סליחה.
1: מה זה הצפייה הזה בחול שאמרת?
2: אם אתה בחול, אז הדיסני פלוס שלך עדיין עובד.
1: אוקיי.
2: זה מושלם, אתה יודע, לחופשות. תגיד רגע, אסי, כבר רואה טלוויזיה?
1: לא. האמת שלא. אבל יום אחד, בטוח נראה לו טלוויזיה.
2: אז כשתגיע ליום הזה, יש בקרת הורים משופרת ואזור קטנטנים.
0: שרגע. לא, זה מאוד חשוב.
1: יופי.
0: תקשיב, שהוא לא בטעות יראה משהו שלא כדאי לראות, כי זה טראומה.
2: כן, כמו למשל שאבא שלו חולה על נסיכות דיסני.
1: מה הבעיה עם נסיכות דיסני?
2: אין.
1: מה הבעיה עם נסיכות דיסני?
0: אין בעיה.
2: הם אחלה
1: נסיכות. הלוואי היו נסיכות כאלה בחיים האמיתיים.
0: בסדר, נכון, הלוואי.
1: כן.
0: הלוואי, אבל זה דיסני. תקשיב, כשהייתי צרון, אז עשיתי לו אזור קטנטנים.
2: נכון.
0: עכשיו הוא יכול לראות רק סרטים לילדים בני 3 ומטה. זה גם יושב עליו מבחינה
1: מנטלית. יושב עליו, כן, הוא לא מביא סרטים מעל הגיל הזה.
2: זה מצחיק מאוד, זה מצחיק, אבל שיניתי חזרה.
0: מה? איך שינית חזרה?
2: נשמה, אפילו אני יכול. כן?
1: טוב, אם רון יכול, אז בסדר.
2: אפליקציה דיסני פלוס החדשה, תורידו אותה, תמשיכו ליהנות מאלפי התכנים של דיסני פלוס.
3: 2-4 שיר חדש.
2: עידו מלכה, כוכבי לכת, שיר חדש, סינגל חדש, יחד עם טליסמן שלנו. ומרקו מרקוביץ'

0: לכת?
1: כוכבי לכת. וואי, קצת עצוב לי לשמוע את השיר הזה, אתה יודע, בכל זאת. זה שיר פרידה, אין מה לעשות. המילים והלחן, עידו מלכה, טליסמן וגלעד מרקוביץ'. יש פה משפט, יואב, שמת לב למשפט הזה? את תמיד היית מקום ראשון ולא שני באירוויזיון שלי.
2: אני חושב שהוא יודע על מי הוא מדבר.
1: כן, הוא גם לא, אתה יודע, לא מסתיר את זה. כולם יודעים על מי הוא מדבר. טוב, נגיד שלום מאיתנו, יובל... חן.
2: מה קורה, חן?
3: מה המצב?
2: חן מה? מה השם משפחה?
3: פשרל.
2: פשרל?
1: איזה שם.
2: או פשנל?
3: פשרל, פי
1: שירה. אתה יודע מה ההבדל?
4: פספסת באות.
2: איך סיפרת לנו על השם משפחה המטורף הזה?
1: בין פשרל לפשנל?
4: הרבה כסף.
3: כמה מיליארדים.
2: ממש. וואו, איזה פספוס, אחי. וואו.
1: ספר לנו מהיכן אתה, חן.
3: מירושלים, כמו שאמרתי.
1: מה אתה עושה בחיים?
3: שליח של מוצרים מהאינטרנט.
1: ובוא נעשה גילוי נאות, אנחנו מכירים מהשעה הראשונה.
2: אנחנו וכן, כן, לכל המאזינים שאנחנו מכירים אתכן כבר מהשעה הקודמת, הוא עלה לשידור, על כמה שאלות הוא ענה?
1: הוא טעה בשאלה אחת, וזה מספיק כדי להרוס את כל ה...
2: אבל חשוב לציין, הוא טעה ואחר כך הוא תיקן.
1: טוב, בוא נתחיל את כל הקנולו מחדש, אבל אנחנו מזכירים לך שכבר נכשלת, כשלת.
2: כשלת, אבל?
1: אבל ניתן לך עוד צ'אנס כזה לזכות בכמה פרטים. חדש, חדש.
5: קנולו.
1: פבלו אסקובר היה שחקן של נבחרת ארגנטינה.
3: לא.
1: נילי זה ראשי תיבות של נצח ישראל, לא ישקר.
3: לא.
1: כן.
4: אתה לא בן אדם, אתה שאלת אותו שאלה אחרת, שינית לו את השאלה.
1: תהיה קשוב.
2: צריך להקשיב לשאלה.
1: תהיה קשוב.
2: פעם קודמת הייתה תשובה אחת.
3: התחלת עם השאלה הראשונה אותו דבר, ושאלה שנייה שינית לי פה, עשית לי פה...
1: תגיד, אנחנו יש לנו הסכם המותר עם
4: שאלה. לא, חן צודק, סליחה, אני חייב להגיד שחן צודק, אני צריך לבדוק בתקנון, אם מותר לך לשנות שאלות.
1: עשיתי לו משחק חדש, נתתי לו צ'אנס נוסף.
2: ואתה יודע מה,
4: אתה בן אדם רע.
2: אתה יודע מה, קרפל, אם תמצא את התקנון, אנחנו נסתכל על
4: זה. ניסיתי ככל יכולתי, אבל זה שני אנשים מרושעים.
1: אז אני מעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, אני מאמין, חן, שהם יטפלו בך, אבל להבא,
2: רגע,
1: תהיה קשוב.
2: בני כמה ילדים?
3: הגדולה עוד מעט בת 4, עוד חודש.
2: קטנים, אוקיי.
3: כן, והקטנה שנה וחצי.
1: מה רצית לתת להם?
2: מה רציתי לתת? רציתי לתת גם כרטיס משפחתי ליום כיף של רוי בוי. מופע סוסים, שובו של פרו.
1: לגיל 4 זה מתאים. לגיל 4 זה מתאים, תן לו.
2: זה אחלה, כן. אתה מקבל כרטיס משפחתי ליום כיף. למופע הסוסים, שובו של פרעו, עם רוי בוי, קארטינג משפחתי, מתחמי בעלי חיים, בית המחשפה, חיפוש האוצרות, קבעית הקצף, ומנהרת המים, ועוד עולם שלם של הרפתקאות. כל זה קורה ב-26 בספטמבר, זה יום שבת, בפארק ראשון לציון, וגם, אתם מירושלים אמרת.
3: כן.
2: אז יש תערוכה של סיאן גינס בבנייה של קוביות לגו, קוראים לזה Animal Paradise, מעל 50 מיצגי ענק בהרכבתו של הסיאן הדגול, יש שם מתחמי בנייה, יש שם קיר גרפיטי, בריכת לגו, פינות סלפי, קולנוע VR ועוד, זה לכל המשפחה, זה במתחם הסינמה סיטי בירושלים, אחי.
1: תן לו עד שמתחיל השיר,
2: 22 בספטמבר עד 2 באוקטובר, תחליט מתי אתה רוצה ללכת לשם, זה במהלך סוכות.
1: תגיד, אם אני אתן לך כרטיסים לסרט, זו כרטיסים לסרט, יש לך עם מי ללכת?
3: יש, תמיד נמצאים.
1: זו כרטיסים לסרט מהיר ועצבני, הסרט הראשון מסדרת האקשן המצליחה של כל הזמנים חוזר לקולנוע, אז בוא תראה איך הכל התחיל, יהיה לך כיף.
3: איזה כיף.
1: חן, היה לנו באמת כיף לדבר איתך.
3: תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום טוב.
1: תודה רבה.
2: ביי, נשמה.
1: ביי, חן.
3: ביי, ביי.

0: זה נגמר.
1: זהו, ככה.
0: איך היא סיימה את זה יפה? זה נגמר וסיימנו.
1: ונגמרה התוכנית גם, כן.
0: היה כדאי.
1: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי. המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מרוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ואופק קולר.
0: ונגיד תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו קול. נגיד תודה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103. צוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי, צבעים אמיתיים, קצין הקישור אוריאל אליהו ואורי פלק, תודה גם לכם. אנחנו בפודקאסט 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי פודקאסט, באפל מיוזיק פודקאסט. שותף שלי.
1: שותף שלי.
0: וואלה, התגעגעתי אליך.
1: וואלה, התגעגעתי קצת.
0: אז לא, עזוב ציניות, התגעגעתי אליך.
1: טוב, אז
0: אני
1: התגעגעתי, למה?
0: כי אין עליך.
2: אין עליך.
0: איסה, תודה.
2: איסה, כנבלב.
0: ביי, איסה.
2: נבוא הביתה.
0: תבוא מחר.
3: נכון.
4: יד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
4: בחסות?
6: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
7: 103 FM.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
12: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
17: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
19: עלם!
18: כפוף לתקנון.
20: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
21: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: 103
4: יד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אומר לרשת NBC כי הם פתוחים לאפשרות של פגישה עם איראן בשולי העצרת הכללית של האום. הדברים הללו מגיעים על רקע דבריו של בכיר איראני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס ואמר שאיראן מוכנה לחידוש המסע ומתן במהלך ביקור המשלחת האיראנית בניו יורק. לדבריו, המשלחת מגיעה לעצרת עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים. עוד הוסיף אותו בכיר איראני כי בטהרן מוכנים לפתוח את מצר הורמוז עם ארצות הברית תקל את הלחץ הצבאי על איראן. במקביל, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך לביקורו בניו יורק, ורגע לפני יציאתו לעצרת האום, תקף נתניהו את ראש עיריית ניו יורק, שכינה אותו מוקדם יותר היום, ראש המלחמה.
9: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorists, monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
3: תתבייש לך, אמר ממדני, על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למאומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום, אני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני הולך לומר את האמת עליך. כך ראש הממשלה נתניהו. בחירות 2026, יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, מבקש לדחות את הדיון בעניין פסילת התמודדותו לכנסת,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה. באשר ליתר המפלגות וחברי הכנסת עליהם הוגשה בקשת פסילה, בהם הציונות הדתית וזהות, הדמוקרטים, רע"מ, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת, אמרו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, כי אין בסיס משפטי לפסילתן. גבר כבן 70 נמשה מהמים במצב אנוש סמוך לחוף הרצל בנתניה. הוא פונה לבית החולים לניאדו בעיר, תוך כדי פעולות החייה. עם חידוש המסחר לאחר סוף שבוע ארוך, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד ב-36 מיות האחוז, בהשוואה לשער היציג האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של 3 שקלים ו-17 אגורות. האירו היציג מאבד 51 מיות האחוז, ונסגר על שער היציג של כ-3 שקלים ו-46 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, בערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב.
8: עכשיו 4:05, שנה טובה לכולכם. שווה לייחד עוד כמה שורות לחבר כנסת אחד, בכיר מאוד במפלגת השלטון, שככל הנראה לא יראה את שורות הכנסת הבאה. בחרנו לייחד לו עוד כמה שורות משום היהירות שלו והיחס המשפיל שלו כלפי נשים בעלות תפקידים משמעותיים בכנסת. מיד נזכיר לכם שוב, מדובר כמובן בחנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, שכאמור יחזור ככל הנראה למקצועו בעריכת דין. על מינויו התנהל בזמנו מאבק ארוך, משום החשדות נגדו, בהם גם חשד לאונס. אז ראינו איך אותו מלביצקי מטלפן מהרכב לעוזריו בשבוע שעבר, ומפציר בהם בחס, להודיע לו האם הם מתכוונים להמשיך לשרת אותו, במרכאות, בזמן הקרוב, או במה שנותר מימי הכנסת לאחר שהתפזרה. אותו מלביצקי לא מבין שכנראה למה עוזריו הנאמנים עד כה, מתוך אינטרסים של פרנסה, לא עונים לו יותר. חשבתם שאולי הם סוף סוף יפסיקו לענות לו, נגיד, בגלל זה?
9: אני יכולה...
10: לא, את לא יכולה, ובפעם הבא שתיכנסי לי בדברים, את תצאי החוצה. זה פעם שנייה שאת עושה את זה רצוף.
9: הדברים לא מדויקים, אני רוצה לדייק...
10: צאי החוצה, בבקשה. צאי החוצה, בבקשה, תחזרי שאני אקרא לך. צאי החוצה, בבקשה.
8: אולי בגלל זה?
10: את נותנת 2-3 פריטים ונעצרת. שמבקשים פירוט, תתני בבקשה פירוט, מסודר, 1, 2, 3, 4, 5, 6. לא כל דבר לעצור, ולחכות אולי יבוא המשיח בדרך.
8: עוזריו כבר לא מפחדים, אבל מה שאותו מלביצקי שכח, איך הוא דיבר לנשים בעלות התפקידים המשמעותיים כאמור בכנסת, איך עליו בעיקר ביועצות משפטיות, איך זרק אותן החוצה מחדר הוועדה, ואיך היהירות אכלה לו את הראש. את הבושה הזאת הוא יוכל עכשיו לבד, לא נתגעגע לתת התרבות שפשעה בכנסת ה-26 ב4 השנים האחרונות. לא נתגעגע גם לגברת המקפצת על הטרמפולינה. לחנופה וההתרפסות יש מחיר. לא נתגעגע גם לחקית החשודה שרה לשעבר, חשודה בעבירות חמורות, שבחוצפתה סרבה להגיע לחקירה במשטרה, פעם אחר פעם. בצדק לא נתגעגע לשכמותה.

0: עם. בהצלחה לכם ושנה טובה. מיד נדבר כאן עם שגריר ישראל בגרמניה, רון פרוס-אור. נשאל אותו עד כמה חיי היהודים בגרמניה לא בטוחים עוד, אחרי שתי תוצאות מדהיגות של מפלגות קיצוניות מימין ומשמאל. והאם גם התעשיות הביטחוניות שחתמו על עסקאות מיליארדים רק בזמן האחרון, עלולות להיפגע. וגם, למה עדיין ב-2026 תושב יישוב בדרום או בצפון הארץ עדיין ממתין לבדיקת MRI, או אפילו לצנתור, עובדה שלא תקרה במרכז. הפרופסור נדב דודוביץ' ורן רזניק יסבירו. לקראת סוכות, האם הישראלים חוזרים לנפוש בצפון? מה מצב ההזמנות בבתי המלון ובצימרים? עד כמה מרגישים את המתיחות הביטחונית? נשאל את מנכ"ל תיירות כפר גלעדי, תמיר אברמס. ולסיום, פרסום גם בצ'אט GPT, איך זה עובד? נסביר לקראת הסוף. איפה הכסף? עורך יואב כהן, מפיקה דלית כהן, על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פרסומת אחת בלבד. ומיד, שגריר ישראל בגרמניה, רון פרוס-אור.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו מטלפנים לגרמניה ואומרים שלום לרון פרוס-אור, שגריר ישראל בגרמניה. שלום מר פרוס-אור, תודה שאתה איתנו.
3: שלום ואחר צהריים טובים.
0: שלום שלום. קנצלר גרמניה מטריע אמש, חיי היהודים במדינה אינם בטוחים עוד. אחרי הניצחון הפעם מהצד הקומוניסטי של המפה, האם גם אתה מוטרד?
3: כן, אני חושב ש... צריכים כל פעמוני ההזקה בעצם כרגע לצלצל בפנינו, מכיוון שמפלגת הלינקה סובלת באמת מאנטישמיות ממוסדת. זה לא, אתה יודע, תמיד הוויכוח הוא ענת הנושא של איפה עובר הקו בין חופש ביטוי לבין חופש שיסוי, והם חסו את כל הקווים האלה. מה, עכשיו, ניקח דוגמאות, את יודעת, על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת, נוער המפלגה פועל לתיאור סניפים מיהודים וציונים, תחת הסיסמה ציונים החוצה. בברלין חולקו לילדים מדבקות של רובי קלשנקוב ודגל פלסטין. צביק הברות, את יודעת, יש לבת ים, ברית ערים תאומות.
0: כן, ראש עירת בת ים, נכון.
3: כן, ראש עירת בת ים. ועכשיו, בזמן הביקור, שהוא היה בביקור לפני איזה שבוע, המועמד המוביל של לינקה בברלין, איזה אחמד עבד, צעק לו ציונים לא רצויים בברלין, עזב את העולם. חברת מפלגה של הלינקה אומרת, שחרור פלסטין לא יסתיים עד שתל אביב תהיה שוב בידיים פלסטינאים.
0: כן, ואותה ראש מפלגה רצה אחרי דקה להתראיין באלג'זירה, מיד.
3: נערכה לאלג'זירה, אבל תראי, זה פעם ראשונה שהסוגיה באמת של אנטישמיות עולה פה בבחירות, כי זה היה כל כך בוטה, שגם שאר המפלגות העלו את זה כחלק מהנושאים. עכשיו, להיות בצורה, את יודעת, כנים, הלינקה או השמאל בכלל, מדברים על רמת חיים, מדברים על נושא של דיור, שלא יכול להיות שיהיו בעלי דירות, מדברים על החלשת המשטרה או גופי האכיפה. ולמה זה רלוונטי? כי אם אנחנו מדברים על נושא של חיים יהודים, מי מגן על היהודים בברלין? המשטרה, מי בעצם בהפגנות יוצא נגד המפגינים, באמת עם הצעקות האלה של פרי פלסטיין, וגם מעבר לזה, את יודעת, חילקו פה סוכריות לחמאס, זאת אומרת, יש כאן סוגיה שהיא באמת צריכה להעיר את כולם, אבל מה שחשוב זה, האחריות היא של ממשלת גרמניה, מדובר על אזרחי גרמניה, בעלי דת משה.
0: יפה, אז כמו שאמרתי בהתחלה, כמו שאמרתי בהתחלה, רון פרוס-אור, מרץ מודאג, ואני שואלת אותך, עד כמה אתה מוטרד, ומה, נגיד, האם לישראל יש מה לעשות עכשיו בנקודה הזאת?
3: כן, אני חושב, תראי, בגרמניה יש דבר שנקרא חומת אש, הם קוראים לזה בגרמנית ברנדמאואר, מול המפלגה של אלטרנטיבה בגרמניה, שאף אחת מהמפלגות לא מוכנה לדבר איתם או להיכנס איתם בעצם לקואליציה. אני חושב שבהתנהלות של המפלגה של הלינקט צריך להיות, באמת צריכה להיות חומת אש גם מול האנטישמיות. ובסוגיה הזו, השמאל האנטישמי הוא לא פחות מסוכן מהימין האנטישמי. כן. עכשיו, זה לא שעושה את ההשוואה ביניהם, אלא העניין שנכון להיום, המפלגה הזו, כמו שהיא מדברת וכמו שהיא פועלת, אין ספק שזו סיבה טובה ליושב ראש הקהילות היהודיות כאן, להביע חשש יהודים ענת חוששים כן. בברלין היום. להסתובב, את יודעת, באנדרגאונד עם, ולדבר עברית, כיפה, מגן דוד, מכים אותם ברחובות, זה בעצם
0: נכון,
3: דבר שקורה כשאנחנו מדברים היום.
0: נכון, או במסעדות נכון, וכבר או היו שמונים, דברים כאלה. השאלה נכון. היא איך בינתיים, נגיד, זה נקודתי, אבל יש להם אוהדים רבים. השאלה אם זה עלול להשפיע גם על הבחירות הכלליות.
3: בוודאי, אז שני דברים פה מטרידים. אחד, אחוז הצעירים מגילאי 16 עד 25, תקשיבי, אחד מתוך ארבע בעצם בברלין בחר עבור או הלינקה או אלטרנטיבה, זאת אומרת, הקצוות.
0: כן.
3: זאת אומרת, זה
0: או
3: צעירים...
0: או ימין או שמאל.
3: שדרך, או ימין או שמאל, ודרך אגב, זו צעירים שבעצם נתנו להם זכות בחירה בגיל 16. עכשיו, זה מראה איפה באמת העתיד. העתיד בעייתי, הם לא מטפלים בזה. זאת אומרת, זה באמת הסכנה האמיתית שמדובר על... ירידה בכוחן של המפלגות הממוסדות שלא נותנות פתרונות, ואני רואה גם בסטטיסטיקה שהמעבר ללינקה או לשמאל הקיצוני ולימין הקיצוני במספרים מבהילים, ובעניין הזה יש איזו השפעה גם על כל גרמניה, נכון להיום ענת, אם הולכים לבחירות בכל גרמניה, מפלגת האלטרנטיבה לגרמניה מובילה, היא המפלגה הגדולה ביותר, עם 29%, הקואליציה הנוכחית לא הייתה יכולה היום להקים קואליציה בין השמרנים לבין הסוציאל דמוקרטים.
0: כן.
3: במקלנבורג הם 44% מהאוכלוסייה, זה אמירות שהן כן. אמירות מספרים.
0: זה כן. מספרים משמעותיים. תגיד, מה מומלץ לישראלים לעשות למשל? מעבר ל, אתה יודע, להסתיר סמלים וכל זה, אבל ישראלים אוהבים למשל להגיע לברלין, לטייל, מועדונים, מסעדות וכו'. זה מקום מאוד מאוד מתויר ומאוד מאוד אהוב דווקא על ידי הציבור החילוני הישראלי.
3: נכון, אז נגדיר את זה ככה, אם אני הייתי צריך להתמודד בעבר, אתה יודעת, בעיקר עם גרמנים שאומרים, תגיד, רון, זה בטוח לנסוע לישראל, היום אני מקבל טלפונים, בדיוק מישראלים ששואלים אותי, תגיד רון, להסתובב כרגע בברלין זה בטוח, אז התשובה שלי, תבואו לברלין, לא צריך, את יודעת, לצעוק ולהסתובב בריש גלי, ולהסתובב ככה, ולהצהיר על זה.
0: לא צריך לצעוק את הישראליות, אבל לבוא לבקר.
3: אבל בזהירות, בעניין הזה, האמירות הן לא סתם, ואנחנו רואים איך באמת, אתה יודע, תחת הליברליות, משתמשים בעצם בגרמניה, שמתוך העבר שלה, זכויות פרט, ובעצם הגבלה על מעורבות של שוטרים, מערכת משפט מאוד ליברלית, איך בעצם מי שמנסה לפגוע בדמוקרטיה הגרמנית, לא רק מוסלמים, בעצם יוצר פה מצב כן. שזה כמו סוס טרויאני של הדמוקרטיה
0: לגמרי.
3: הגרמנית, ומזה לדעתי כולנו צריכים כיום אוקיי. להתעורר ולפעול.
0: עכשיו עוד שאלה, יש איזשהם איומים ישירים עליך כשגריר, על השגרירות, נגיד שמירה מיוחדת?
3: לא עכשיו, אבל אם את היית מבקרת, ואני מזמין אותך לבקר בשגרירות ישראל בברלין, היא נראית כמו פורט נוקס. אני נע כאן עם מערך הבטחה לכל מקום שאני מגיע, ולכן אני אישית זה לא הסוגיה, אבל העובדה שכרגע בתי ספר יהודים, גני ילדים יהודים, בתי כנסת יהודים, שמירה 24 שעות ביממה, זה דבר, את יודעת, זה הדבר כל כך לא נורמלי שעשו לנו להתרגל לעובדה שהדבר הזה הוא חלק מחיי קהילה יהודית, וישראלים בכלל, בנכר.
0: תגיד, שאלה אחרונה, רון פרוסאור, יש קשרים כלכליים מאוד מאוד עמוקים עם גרמניה, ולאחרונה נחתמו עסקאות של התעשיות הביטחוניות, גם התעשיות עלולות להיפגע חלילה?
3: תראי, הסיפור הוא בעצם, וזה בגובה העיניים, זה הצורך ההדדי, זאת אומרת, תחשבי שנמכור את מערכת החץ להגן על שמי גרמניה ואירופה, דרך אגב, 76 שנה לאחר הקמת מדינת הלאום של העם היהודי, זה מרגש אותי, כי מי היה מאמין. כנ"ל יש כאן עסקאות שהן נעשות ברמה הפדרלית, ברמה בין ממשלתית. בעניין הזה הצורך הוא צורך ברור, גרמניה ואירופה במיוחד מהחשש מהאלמנט הרוסי, ואנחנו באמת מספקים טכנולוגיה בגובה העיניים.
0: נו, זה נכון, השאלה אם זה עלול להיפגע חלילה, וזה ממש משפט לסיום.
3: להערכתי הדברים האלה הם לא ייפגעו אם אנחנו נעבוד על זה בצורה רצינית, אבל אין ספק שנכון להיום גרמניה אחרי ארצות הברית, אולי הפרטנר האסטרטגי החשוב למדינת ישראל, ואנחנו נמשיך לעבוד כדי שזה יקרה, ואני רוצה לומר לך שבעיקר אני חושב על זה, שאת יודעת, המשפחה שלי היא מברלין, וזה די ממלא אותי בגאווה כשאני מסתכל ואומר, איפה אנחנו הגענו אחרי 76 שנה, עם תלג לנפש, מה שנקרא שמשתווה וקצת עולה על גרמניה, ועם מערכות שמאפשרות לנו להגן גם על עצמנו וגם על חלקים מאירופה.
0: רון פרוסאור, שגריר ישראל בגרמניה, שמרו על עצמכם ותודה שדיברת איתנו. תודה רבה ושנה טובה.
3: תודה לכם.
0: שלום, שלום. פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאי רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
4: אולי אתה מקשיב.
2: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
4: 103 FM.
5: לאטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות אדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לאטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
6: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובן לדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד ערים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
7: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: רוצים להעלות את הרגעים המיל...

0: חגיגות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: 103 FM. Here comes the money.
4: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
5: חזרנו, הנה עוד אחד מהתפקידים שאף אחד לא רב עליהם, וזה שר בריאות שהוא תפקיד חשוב, אחד החשובים לכל הדעות, במיוחד אחרי שאנחנו מקבלים את דוח משרד הבריאות, שמדבר על הפערים העצומים, גם לא חדש, אבל כל פעם אנחנו כביכול מופתעים, הפערים העצומים בין הטיפול בפריפריה לבין הטיפול במרכז. רן רזניק, כתב בכיר, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום רן.
6: היי, שלום ענת.
5: שלום, שלום. תכף יצטרף אלינו הפרופסור נדב דוידוביץ', אוניברסיטת בר אילן, ראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב. אני רוצה להקריא כמה שורות שאתה כותב בכתבה שלך. באחד מבתי החולים בצפון הארץ, נזקקה תושבת האזור בשנות ה-60 לחייה לצנתור דחוף. וכעבור כמה ימים נפטרה לאחר שמצבה החמיר. בבדיקת המקרה במשרד, במשרד הבריאות, התגלה כי במחלקה שבה נותחה, לא היה באופן מתמשך וכרוני, צוות כירורגיה מתאים בהיקפו, ביחס למספר המנותחים וכו' וכו' וכו'. אנחנו מדברים על זה לא מעט, רן.
6: נכון.
5: בוא נדבר רגע על המספרים, עד כמה זה דרמטי.
6: אוקיי, זה מאוד דרמטי, מאות אלפי ישראלים בשנה, ועל פי הערכות גם מיליוני ישראלים, אבל דיינו רגע בדיון בינינו עכשיו ענת, מאות אלפי ישראלים נפגעים בבריאות שלהם וגם ממש בחיים שלהם, מהפערים ואי השוויון בבריאות וברפואה בין המרכז לפריפריה בדרום ובצפון, ואת התחלת את השיחה בפערים בטיפול ובדוגמה שיקראת מהכתבה שפרסמתי בישראל היום, אבל זה הרבה מעבר או הרבה בנוסף לשירותי הבריאות עצמם. כלומר, אנחנו תמיד מתריעים גם כאן אצלך על המחסור, על הפערים בין הצפון לדרום למרכז בשירותי הבריאות, במחלקות בבתי חולים, ברופאים, באחיות, וזה הכל נכון, אבל זה הרבה, זה עוד הרבה מעבר לזה.
5: עכשיו תראה, אני חושבת רן על זה, שנגיד סתם, אתה יודע, כל אחד מאיתנו, נגיד תושב המרכז, מנסה לקבוע תור לבדיקה מקצועית סתם לרופא עיניים. אתה לא מקבל תור מעכשיו לעכשיו. גם פה אתה מחכה 3 שבועות, 4 שבועות, 5 שבועות, 3 שבועות, ובמקרה הקל, הטוב. אז עד כמה הפערים בין צפון לדרום ומרכז הם עוד יותר דרמטיים.
6: הם עוד יותר דרמטיים, אבל זה בכלל לא ענת שאלה רק של התורים, או של המתנה בתורים, שהיא בעיה גדולה מאוד בפני עצמה בכל המדינה, ובכל אופן בפריפריה יותר מהמרכז. למשל, והזכרת בתחילת השיחה את משרד הבריאות,
5: כן.
6: אז זה נכון שהוא האחראי המרכזי, והוא צריך להוביל את התוכנית לאומית, אם סוף סוף תהיה.
5: יש פה שר שמחזיק 5 תיקים, אז כלומר זה כל אחד מקבל אולי 1/5 תשומת לב.
6: נכון, אבל העניין הוא בכלל לא רק בבריאות. למעשה, אם תשאלי אותי, מי המשרד שהכי הרבה משפיע על הפערים הקיצוניים בבריאות ורפואה, ועל כך שבפריפריה מתים יותר וחולים יותר, מי שמשפיע על זה הכי הרבה זה משרד האוצר, אבל לא במובן הרגיל של תקצוב מערכת הבריאות, גם במובן של עוני. הקשר הכי בולט שעולה מהכתבה זה שעוני והשכלה נמוכה משפיעים על הבריאות לא פחות משירותי הבריאות עצמם.
5: יפה, עכשיו תעצור, ושוב נצרף אלינו את הפרופסור נדב דודוביץ' בר אילן, מרכז טאו. פרופסור דודוביץ', שלום, תודה שהמתנת.
7: כן, תודה. אני חייב לומר שרן עשה פשוט כתבה מעולה, כי בדרך כלל לכן אנחנו מתמקדים בשירותי הרפואה, ועל זה באמת צריך לעשות עוד הרבה עבודה, אבל בסוף הנקודה היא שרוב הבריאות שלנו נקבעת לא משירותי רפואה, אלא מתנאי החיים עצמם, חינוך, השכלה, דיור, ביטחון תזונתי, ואנחנו קוראים לזה בבריאות הציבור בריאות בכל מדיניות. ואני חושב שהחידוש הגדול בכתבה הזאת, שסוף סוף שמו את זה בצורה ככה כוללנית, שבלי שיתוף פעולה של כל משרדי הממשלה, יוזכר משרד האוצר, וזה מאוד נכון, אבל הייתי אומר יותר, כי בהרבה מדינות משרד ראש הממשלה, או תלוי בשיטת הממשל, היא זאת שמתכללת את הסיפור. בבריטניה למשל, כל הנושא של מדידת פערי בריאות, זה גם בנושאים של חינוך ועוני, כי זה הדברים שהכי משפיעים, ולכן למשל בתוכנית הלאומית של משרד הבריאות, הנושא של גיל הרך, נניח, הוא מאוד משמעותי, כי ברור ששם היא מצמצמת את הפערים, וכל אחד יקבל
5: לגמרי טוב. הבטיחו לנו הבטחות לידה עד שלוש, ושום דבר לא קרה מזה. עכשיו תראה, בסוף אנחנו מדברים פה על כסף. הרי פרופסור דודוביץ', אתה יודע שאנשים חולים עולים למדינה הרבה כסף. כלומר, המדינה צריכה להיות מעוניינת, אם אנחנו מדברים כבר על משרד האוצר.
7: אם נשקיע במניעה, אז אנחנו גם נחסוך כסף וגם נצמצם פערים. אנחנו יודעים שאם ניתן נגישות למזון בריא, ניתן תכנון ערים, שאנחנו יודעים שיש פערים מאוד גדולים בין ערים שונות, גם לזה אני אתייחס בכתבה. נכון. המקום ההולך וגדל, גם בקורונה וגם עוד יותר במלחמה, של החשיבות של רשויות מקומיות, אני שמח שהדברים האלה מתקדמים. בלי עבודה משותפת כזאת, כולל שיתוף בנתונים, כי לצערי גם לא משתפים מספיק במידע, כולל לשים את הנתונים לא רק ברמה של ממוצע כללי ארצי, אלא לשים את זה.
5: אז עכשיו אני אשאל אותך, מה צריך לעשות? כי אתה יודע, שר בחמישית משרה זה כלום ושום דבר, אנחנו יודעים מה הוא עשה שם, אבל יש להם לפחות למשרד הבריאות מנכ״ל מקצועי, ויש כוונה ויש נכונות, אז מה המדינה צריכה לעשות, נגיד, אחרי הבחירות, אם באמת תהיה פה תוצאה משמעותית?
7: רן, אני יכול להגיד כמה מילים?
5: רן יסיים, אתה תגיד עכשיו.
7: כן, מאה אחוז.
6: כן, בטח.
7: אז אני אמרתי גם לרן בשיחות שלנו, כל התוכניות כבר קיימות, צריך פשוט לממש אותן, ובשביל זה צריך רצון פוליטי וקשב ניהולי.
5: מה זה אומר מבחינה פרקטית?
7: מבחינה פרקטית, זה החל מנושא הנתונים שדיברנו עליהם, שצריכים להיות שקופים לכולנו, כולל כמה כל קופת חולים וכמה גם משרדי הממשלה השונים וחינוך וכולי, כמה משקיעים בפריפריה אל מול המרכז. צריכים לעקוב אחרי מדדים שונים, קחים מחלה כמו סוכרת למשל, שיש שם מעגל שלם של עוני שגורם לזה שאנשים עניים יותר, הם גם כלפי מזונות לא טובים, הם יותר נחשפים אליהם, חולים יותר בסוכרת, וגם שם חולים יותר בסוכרת, אז הם פחות נגישים לתרופות, כי יש השתתפויות עצמיות.
5: לגמרי. דווקא סוכרת זה אחת המחלות שיותר מודעים אליה, וגם בסל הבריאות. רן, משפט סיום.
6: משפט לסיום, אני אענה לך על השאלה. הפתרון יכול להיות, כמובן שהיא לווה בתקציב גדול, אבל בתוכנית לאומית לצמצום פערי הבריאות והרפואה בישראל, שתכלול את כל משרדי הממשלה, אוצר וסביבה ותחבורה ורווחה, ובריאות, שיוביל את זה משרד הבריאות ומשרד ראש הממשלה, זה יציל מאות אלפי ישראלים, וזה לא פחות חשוב. זאת אומרת, הביטחון הבריאותי הרפואי של ישראל לא פחות חשוב, ענה, זה ממש לסיום, מהביטחון הצבאי.
5: דבר תלוי בדבר. רן רזניק, כתב בכיר ופרשן הבריאות של ישראל היום, פרופסור נדב דודוביץ', אוניברסיטת בר אילן, ראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב. חברים, תודה רבה לכם. תודה, שנהיה בריאים.
7: תודה, בבריאות, שנה טובה.
5: תודה, שנה טובה. פרסומות. Here comes the money. Here we go.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
4: בחסות.
9: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
10: 103 FM.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
3: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: 103
9: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
10: טוב, עכשיו נדבר על הדיור, כמו שאנחנו נוהגים לעשות לא מעט כאן, ואין ספק שהדיור במשבר, אלא אם כן, המרואיין הבא, שהוא מוכר לכולכם, אוהד דנוס, יתקן אותי תכף, אוהד דנוס לשעבר, יור לשכת שמאי המקרקעין ושמאי, שלום אוהד.
11: שלום ענת.
10: שלום. תראה, עוד זווית שאנחנו קוראים עליה היום, שיזמים מעדיפים להזכיר את הדירות ולעשות על זה קופה, כלומר טווח קצר, נגיד טווח יותר ארוך, במקום למכור, כי עכשיו זה לא זמן טוב למכור, זמן טוב לקנות.
11: נכון מאוד.
10: צודקים? שיקול כלכלי, נכון?
11: רוב היזמים, בוודאי אלה שקנו את הקרקעות בשנים האחרונות, הם עומדים על שיעור רווח של כ-15%. זה שיעורי הרווח שלהם. עכשיו, אם הציבור מצפה להנחות של 15%, והוא לא קונה בגלל זה, אז ברור שלא שווה להם למכור כרגע. הם מעדיפים להזכיר, לקבל תשואות של 3%, 2%, 3%, 4%, לא לשלם ארנונה,
10: כי הצועות, אולי לא לשלם בניהול. אבל התשואות על שכירות פה נמוכות, פה אתה יודע, לעשות קופה מדירה מושכרת זה לא בדיוק.
11: כן, את צודקת. עם זאת לימדו אותי ש-3% בשנה יותר טוב מ-0, זה בערך פי 3.
10: כן.
11: ולכן אולי... הדבר הזה... הוא כדאי, צריך לזכור גם שבשלב מסוים אתה מתחיל לשלם.
10: לא, יש, זאת יודע שיש אפילו בנקים שנותנים 4% היום, שנתי, אז אתה צריך לעשות את השיקול.
11: כן, אבל הוא בשביל שהוא יקבל את ה-4%, אם הוא צריך לתת הנחה של 10% או 15%, אז, נכון. הוא, אז למעשה הוא הפסיד נכון. בעסקה.
10: נכון, אוקיי.
11: ואני גם עכשיו... לא בטוח שהבנק ייתן לו להוריד את המספרים.
10: 100%, לא, בסדר. מדובר רק על יזמים, כלומר רק על דירות חדשות, פרויקטים, תאמות וכאלה, או גם על דירות ישנות שאמורות להימחר, רצו למכור אותן ולא הצליחו, ובשלב הזה מי שלא חייב למכור שישב.
11: בוודאי, בוודאי, אנחנו רואים את זה בשוק, אנחנו בהחלט רואים את זה, ואנחנו גם רואים ששוק הסחירות עובד, זאת אומרת, הרבה משקי בית שמשים רכישות, הולכים לשוק הסחירות, כי הם צריכים פתרון דיור כלשהו, ואז הם סוחרים, אז זאת אומרת, נורא קל להזכיר היום דירה בהרבה מקומות, בהרבה מקומות שמתקשים למכור דירות, קל מאוד להזכיר את הדירות.
10: כי אין ברירה, כי אתה צריך לגור איפשהו, אבל זה עולה המון כסף. הסחירות הולכת ומתייקרת.
11: בהחלט. וזה החשבון שאנשים צריכים לעשות, וגם תופעות הלוואי של שוק הדיור, שהקברניטים לא מבינים אותם. שכאשר הם מעודדים אנשים לא לקנות כרגע, כי אותו המחיר יורד מחר, זה אומר שהם שולחים אותם לשוק הסחירות, ושם אנחנו רואים מדי חודש בלמ"ס שהמחירי שכירות נכון, עולים, כי הם משפיעים
10: שם
11: על המדד.
10: שם ממש מתפרעים וזה חוצפה. עכשיו בוא נדבר רגע טיפה על העתיד, בזמן שנותר לנו, ולאן אתה רואה את השוק הזה הולך, האם באמת כמו שאומרים, לפני, אחרי הבחירות, והאם המחירים באמת, אתה יודע, אני שומעת כל מיני פרשנים, כן, צריך להוריד את המחירים ב-20%, איפה אנחנו ואיפה זה?
11: רענת, המקטרגים יגידו שאנחנו כל פעם מחפשים איזושהי סיבה למה לא קונים, ועכשיו זה הבחירות, ועכשיו זה איראן, ואני חושב שכל הנושאים האלה בהחלט משפיעים, אני לא חושב שהם לא משפיעים. אבל מישהו צריך להישבר בסוף. זה או שהקבלנים יישברו, היזמים, או שישבר הציבור ויחזור לשוק בהמוניו. ואני חושש שהתסריט השני הוא יותר סביר כרגע.
10: בואו נדבר רגע על מחירים, הרי בסך הכל אנחנו רואים נגיד שבתל אביב זה מגיע לעד מינוס 2%, שזה הכי הרבה שהיה, זה עוד יכול להידרדר או שזה נעצר כאן ועם התסריט השני אתה רואה את המחירים נגיד מתחילים לעלות, לא אגיד לזנק אבל לעלות בחזרה.
11: אז שוב, תל אביב לא נראה לי, אנחנו נמצאים בשלב שיש היצע די גדול, המחירים בתל אביב התייצבו מתישהו, הם יכולים אפילו עוד לרדת מעט, ואז הם התייצבו במקומות אחרים, כל המשחק הוא אחר לגמרי, במקומות שחסר בהם דיור, המחירים יכולים גם לקפוץ, זה שוב, זה תלוי מאוד בביקושים נקודתיים באזורים מסוימים, ואנחנו בהחלט נראה אנשים חוזרים לשוק, לצערי, כמו שאני אמרתי מקודם, הפחד הגדול זה שכולם יחזרו ביחד, ואז כשאנשים פוחדים שהמחיר בורח להם והם חוזרים לשוק, אז המחירים מתחילים לעלות,
10: ואנחנו לא צריכים להגיע לשם. בדיוק, זה בום גדול וזה יכול להיות דרמטי.
11: בדיוק.
10: טוב, אז באמת הבחירות זאת נקודת ציון, כי אף אחד לא אומר שתהיה הכרעה, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו בסקרים, זה נראה די שוויוני.
11: אז אם זה יהיה המצב, ובאמת אנחנו נכנסים לסשן כמו בפעם הקודמת של 2, 3, 4 מערכות בחירות, אז אני מניח שמחירי הדיור ימשיכו לדשדש יחד עם מערכות הבחירות, כי ודאות זה הדבר הכי חשוב בשוק הדיור כרגע.
10: כן, זה לגמרי בוודאות בחיינו. בכלל דבר חשוב, אוהד דנוס לשעבר יור לשקת שמי המקרקעין, אנחנו מודים לך, תודה רבה. ושנה טובה,
11: טובה
10: יותר.
11: שנה טובה.
10: להתראות. עכשיו נדבר על סוכות, ואנחנו עוד פעם שומעים כל מיני זמירות של מלחמה שאנחנו לא רוצים לשמוע, אבל שמענו את זה ממש בשעות האחרונות. תמיר אברהם זו מנכ"ל תיירות כפר גלעדי, רוצים לבדוק מה קורה לקראת סוכות. שלום תמיר.
8: שלום לכם.
10: שלום, שלום.
8: האמת שבתקשורת אנחנו שומעים כל הזמן up and down, אם זה איראן, אם זה לבנון, אם זה אירועים כאלה ואחרים.
10: אוקיי, אז בוא, תן לי תמונת מצב, כפר גלעדי, גליליון, אתה מצוי לא רק נגיד בריבוע הקטן שלך, שהוא לא כך קטן, אבל תן לי איזושהי תמונת מצב.
8: אז אני חייב להגיד גם את רומי שחי פה ונמצא פה כל יום, שולח את הילדים לבתי הספר והגנים, יש פה שקט מוחלט כרגע, אין, שום דבר לא השתנה מאז הסקת האש, הקהל מצביע ברגליים, האורחים מגיעים לפה, גם בקיץ וגם חגי תשרי כרגע מלאים לגמרי. אנחנו עם חדרים אחרונים לסוכות בשני הבתי מלון, אני מעריך שגם הבתי מלון והאירוח הנוסף שיש פה צימרים וכאלה, גם הם כמעט ומלאים, וכבר הבוקר פה נגמר כיפור, המלון מתחיל להתמלא, בסוף שבוע קרוב הוא כבר בלי שני הבתי מלון מלאים לגמרי. התוכן עובד, הכל עובד כרגיל. אנחנו עדיין מציעים פה את כל מה שיש לנו להציע, ואם יש זמן טוב שעכשיו המזג האוויר גם שלם להגיע לגליל.
10: שזה מעולה, אתה יודע, אני נסעתי ליום אחד צפונה בראש השנה, וכשחזרנו, היו פקקים משוגעים אחר הצהריים, כמו שהיה פעם. נסיעה נגיד סתם מקריית אתא לכיוון תל אביב לקחה כמעט 3 שעות, שזה המון זמן, גם כביש 6 היה תפוס, וזה שימח אותי מאוד, הייתי מוכנה לעמוד בפקק ולראות את כל הנושאים חוזרים. עכשיו תגיד, כל בתי המלון תפוסים, ונגיד כשהיום מתחילים, או אתמול הייתה אזעקה נגיד בכמה מקומות בצפון, היום שוב היו איזה דיבורים על...
8: הייתה אזעקה אולי... עכשיו אתמול, זה יכול לקרות, זה גם לא באזור שלנו היה, הייתה לכיוון גלים ערבי, ופה אני אומר עוד פעם, יש שקט מוחלט, אני נמצא בכפר גלעדי כרגע, תודה לאל החניון מלא ברכבים של המלון, אורחים שהגיעו, ואנחנו שומעים גם שמרוצים, אנחנו עם כבר עם הפנים לחורף, עם חוויית קולינריה, עם סדנאות שף, עם סדנאות טעימות של יין, ואנחנו רואים גם את הקהל שמצביע ברגליים ומגיע לפה ומכניסים הזמנות, ואנחנו נערכים כבר לקראת החורף, כי אנחנו באמת כבר עם חדרים אחרונים של סוכות, אז מי שעוד לא עושה הזמנה, זה הזמן, ואני מניח שגם בתי מלון מסביב, ממש עם חדרים אחרונים.
10: לא היו ביטולים היום בעקבות ידיעה כזאת, ידיעה אחרת, אני לא רוצה סתם, אתה יודע, להטריד אנשים. מצוין.
8: לשמחתנו אין ביטולים.
10: יפה. תגיד, מה עם מסעדות? כי זה היה ענף, אתה יודע, ממטולה ועד, לא יודעת, חיפה, מסעדות מצוינות, אנשים מטיילים, אנשים יכולים לאכול בכיף, וגם זה לא היה. מה קורה עכשיו?
8: לצערנו, עד המלחמה היה פה הרבה מאוד, שחלקם נסגרו במלחמה, ועכשיו אנחנו רואים בטפטוף מסעדות ובתי קפה ועגלות קפה, וכל מיני מוצרים משלימים של תיירות שנפתחים מחדש. בהחלט אנחנו רואים עלייה בתפוסות, בהזמנות, גם לארוחות הערב, ולכן אנחנו משקיעים בזה בקולינריה פה, כי אנחנו מבינים שאין מספיק היצע עדיין. יש, מתחיל עוד פעם להיות ניצנים של כל מיני עסקים חדשים, ואנחנו מבינים את הצורך, ואנחנו מבינים את הביקוש, ולכן מי שמגיע היום למלונות בצפון, לא ייתקע, יכול לאכול גם אוכל בוקר, גם ערב, ויש פה תמיד מה לנשנש בצהריים, אז מהבחינה הזאת היא חוויה קולינרית, ואני חושב שזה גם לכל כיס.
10: יפה, כלומר, מגישים. סוכות, תמיר אברהמס, תפוס, אתה אומר, אין לאן להגיע כבר. או שעדיין פה ושם אפשר.
8: מומלץ להזדרז, תלוי בתאריכים.
10: סימן טוב, יפה. אז כל סוכות איכשהו מלא. טוב, עכשיו בוא נדבר על מחירים, כי המחירים, אתה יודע, גם צפון, גם דרום, אנשים נוסעים לקרטים, משלמים פחות. סתם זרקתי קרטים. אוקיי, אז בוא נדבר על המחירים. נגיד אצלך, כפר גלעדי.
8: בכפר גלעדי אפשר להגיע באזור ה-1,200 שקל לזוג, עם ארוחת ערב שאנחנו נותנים מתנה מיד אחרי החגים, הנה עוד פעם, סוכות כבר, התפוסות מאוד גבוהות.
10: 1,200 שקל אתה אומר זה ללילה.
8: ללילה, אפשר להגיד, כן, לגמרי מחירים נגישים, אנחנו מבינים את המצב, מבינים את התחרות, מבינים שיש נוסעים לחול, ושוב, בעבר ארוחות ערב לא היו מוצר אטרקטיבי, כך בלונות כי היה פה יותר מסעדות, היום זה מאוד אטרקטיבי, נוסעים גם סדנאות שף, חיזקנו מאוד את המערך הקולינרי אצלנו, ואני חושב ש-1,200 שקל, החל מ-1,200 שקל לזוג ללילה, לסופשים קולינריים, יש גם מוזיקה, יש עוד תוכן.
10: מה אתה מקבל ב-1,200 שקל? כי אתה אומר שזה המינימום.
8: אומר, החל מ-1,200 שקל לזוג, כולל שתי ארוחות, בוקר וערב, כולל תוכן שיש לנו להציע, אז פעם יש מוזיקה, ופעם יש טעימות יין, ולא חסר פה מה לעשות. חכים לקהל הישראלי.
10: כן, תגיד, הופעות, אומנים, לא רק מקומיים, גם באים כל הארץ להופיע?
8: היינו עכשיו בתקופה מלאת הופעות, כל האזור היה פה מלא בהופעות, מי ששם לב של כל האמנים מישראל היו פה בתקופת החגים, ואנחנו כבר עובדים על התוכן לקראת החורף.
10: מה זה נקרא חורף? כלומר, תיירות חורף מעבר לגולן ולחרמון וכו', והלוואי שיהיה שלג וכו'. אבל מה זה אומר תיירות חורף?
8: בחורף יש הנוף פה קצת משתנה, הכל נהיה ירוק, המפלים, הזרימות. במלון יש לנו מלון ייחודי גם עם ספא ובריכת שחייה מקורה, אז תמיד אפשר להיות אצלנו, 365 יום בשנה יש בריכה. יש ספא, אפשר לצלוב עם החלוקים, מקום למקום. אני חושב שזה סוג של אירופה, במרחק שעה נסיעה מהמרכז, שעתיים.
10: אין ספק, מקום נפלא, וטוב שכך, ורק שהשקט יישמר. תמיר אברהמס, מנכ"ל תיירות כפר גלעדי. תודה רבה, תמיר.
8: שנה טובה, תודה.
10: שנה טובה שתהיה יותר. תודה. פרסומות ובורסה.
9: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
12: FM. 103 FM. מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בחול המועד סוכות לפארק המחזור חיריה. כאן רובל עדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חיריה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חיריה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חיריה.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
18: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
21: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
22: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
24: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
25: עלם.
24: כפוף לתקנון.
25: 103 FM.
9: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM.
10: בורסה לסיום, כמו שאמרנו, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי תפחות. שלום רונן.
26: שלום ענת.
10: שלום שלום. אז קודם כל בוא נראה מה אנחנו עשינו אחרי שהבורסה אתמול בוול סטריט הייתה סוערת מאוד עם צבעים ירוקים חזקים. איך אנחנו נראים היום?
26: אז כאן פחות סוער, תל אביב 35 עולה היום ברבע אחוז, תל אביב 90 יורד בחצי אחוז, סך הכל מגמה מעורבת. מניות הנפט והגז מאבדות 2.5% על רקע הירידות במחירי הנפט בעולם, ומניות הבנקים מאבדות 1% שמנגד מניות הטכנולוגיה עולות ב1% ו3%, ומניות הביטוח עולות 1% ו2%.
10: למה אצלנו זה ככה? בגלל כל מיני דיבורים לא עלינו על אולי התחממות הגזרות וכו'?
26: לא בהכרח, אחת הסיבות יכולה להיות...
10: כי בבוקר זה התחיל יותר טוב.
26: נכון, אבל בינתיים גם השוק עוקב אחר החוזים בארצות הברית, והוא מגלה שיש שם התנתנות במגמה מאתמול, והמסחר בחו"ל נפתח בעלייה של 0.1% עד 0.4%, וגם זה שיקול מבחינתו של השוק המקומי.
10: אוקיי, עכשיו בוא נדבר רונן ברשותך על עוד איזשהו מספר שאולי צריך להדאיג, להטריד, מספר המניות ב-S&P 500, שהגיעו לשפל שנתי שהיה גדול פי 4 ממספר המניות שרשמו שיא חדש, וזה נדמה לי נתון שלא נראה זה 27 שנים. מה זה אומר? כמה זה צריך להטריד?
26: באמת שאלה טובה, כי מדובר בסך הכל ב-30 מניות ב-S&P 500 בשפל, מול 7 בלבד בשיא, אבל כל זה מתוך כאמור 500 מניות. זו באמת דינמיקה חריגה, משהו בהשוואה לעבר, והשאלה היא באמת...
10: אבל השאלה אם זה אינדיקציה, ואם היו כבר מספרים כאלה בעבר, ואם זה אפשר להסיק לאן זה הולך, אז קצת להרגיע אותנו, או לא, אני לא יודעת, אתה רואה את זה יותר טוב.
26: אני יותר בצד של המרגיעה בשלב הזה, עם הזהות המתבקשת. כן. היו פעמיים כאלה בעבר, רק אני רוצה לציין בפירוש שמדובר היום בשוק קצת שונה מכפי שהיה בעצורים קודמים, הוא יותר נגיש, הוא יותר מורכב, יש יותר יכולת לעבור במהירות, ולקרות מסקטור לסקטור, לבצע רוטציה, ומשוק לשוק, וככה למתן כל מגמה של עליות, או כל תפנית אפשרית.
10: כן.
26: כרגע אני לא מזהה בשאר האינדיקטורים, רצון מיוחד ברמת המאקרו, למכור או לקנות, סך הכל מדובר בנפח מסחר יחסית מצומצם, גם בסיומו של חודש ספטמבר, שהוא מלכתחילה לא חודש, טוב במיוחד בשוקי המניות, כן. אני מאמין שנמשיך לראות את השוק פחות או יותר ברמות הנוכחיות.
10: יפה, רונן מנחם, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף עורך יואב כהן, מפיקה דלית כהן, על השידור גלעד הראל, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן נאור, פרופסור אריה אלדד, שנה טובה לך.
0: שלום ענת, שנה טובה.
10: שנה טובה גם לרון קופמן.
1: שנה טובה ענת וגמר חתימה טובה.
10: גמר חתימה טובה, ואנחנו, אתם תיקחו את זה מכאן.
0: אנחנו ניקח, יש כמה דברים לקחת. נשארו כמה דברים לקחת. עוד לא, גמרנו הכל.
10: להתראות.
0: תודה רבה, להתראות. אתה בסדר, רון?
1: כן, פרופסור, גם לך, קודם כל, שנה טובה.
0: שנה טובה, גמר חתימה טובה.
1: כן, ותתחיל.
0: אני אתחיל.
2: 17:00, השוטר הטוב.
0: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב, איש בשורה אני היום. נפטרה הבעיה הדמוגרפית המאיימת על היהודים בארץ ישראל. ודאי זכור לרבים מכם שאלו שתמכו בהקמת מדינה פלסטינית ממערב לירדן, והם התמעטו מאוד אחרי השבעה באוקטובר, העלו טיעון שאם ישראל תחיל ריבונות על יהודה ושומרון ותרצה להמשיך להיות דמוקרטית, היא תיאלץ להעניק אזרחות לערבים שהיום חיים בתחומי הרשות הפלסטינית. זה אומנם לא נכון, אבל זה היה הטיעון. מספר הערבים יתקרב למספר היהודים, וזה יהיה סופה של המדינה היהודית. אז בקריאה בעיתוני סוף השבוע וערב החג למדתי שיש פתרון פשוט. סופרים כל יהודי כמה פעמים. הרבה פעמים. ממי למדתי את הרעיון? מכותבי טורים מובילים וחשובים שפעם נחשבו עיתונאים והיום הם די תועמלנים. למשל, אחד מהם מזכיר תחופות במאמריו את המחאה נגד הרפורמה המשפטית וגם את המחאות לשחרור החטופים. תמיד הגזימו וטענו שהיו 400,000 בכיכר רבין או מאות אלפים במחאות קפלן. בסדר, היו מחקרים שהוכיחו שזה קשקוש, אבל זה לא מפריע לכתוב שבמחאה השתתפו מיליונים רבים של יהודים. איך מגיעים למספר הזה? נניח שכל שבוע יש הפגנה, נניח שהשתתפו בה כמה עשרות אלפים, נניח 50,000. אבל המחאה נמשכה שבועות רבים, יותר משנה. תכפילו 50 שבועות ב-50,000, כבר קיבלתם 2.5 מיליון. אז מה אם אלו בדרך כלל אותם מפגינים? מיליונים רבים, זה אומר שרוב העם משתתף. הנה הפתרון לבעיה הדמוגרפית. כל יהודי יספר 50 פעם, שכוח. ותודה על תשומת לבכם לסוגיה הזאת.
2: 17:00, השוטר הרע.
1: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. אני לא מאמין במחילה של אלוקים לאלה שעינו את נפשם במשך 26 שעות באמצעות צום מלא והימנעות מאכילה ושתייה. יש לי הרבה ראיות על באמת מיליונים ועשרות מיליונים שנטבחו במהלך השנים על לא עוול בכפם. אני מדבר על נשים, זקנים וטף, לא הכנסתי אפילו את הגברים, למרות שגם הם נטבחו ללא שום פעילות. ביום רביעי שעבר צפיתי ברעיון של אמנון רבי עם מירה שושני, חברת קיבוץ כפר עזה, אישה שהגיעה לדרגה הגבוהה ביותר בשבק. בטבח השבעה באוקטובר היא איבדה את ביתה הבכורה שנרצחה בשכונת הצעירים בקיבוץ. באמצעות הסלולרי היא ליוותה את גסיסתה של ביתה ועד למותה. בעלה נפצע בניסיון החילוץ של הבת. הסרט הוא מסמך נדיר שמסביר את קריסת הקונספציה. בתפקידה בשבק הייתה מירה אחראית על ניטור כל הפעילות של איחיה סינואר, ידע עליו הכל. הנתון היחיד שלא ידע עליו ולא ידע על חמאס העולמי היה העיתוי של פתיחת הטבח. היא לוקחת אחריות מלאה על המחדל והאסון האישי וגם הלאומי, בניגוד מוחלט לאבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל ולהקת העידוד שלו, שהתבררה באמת כקולקציה של כלום ושום דבר. מאז, מאז ומאז. בסרט היא התייחסה להודעה לעונה, לשקר הגס ולתעשיית הטינופת שמנהלים כאן הליכוד ושותפיו כבר יותר מ-33 שנים בכלל ובשלוש השנים האחרונות בפרט. זה החל בקונספירציה שאת יצחק רבין חיסל השבק וגדל אחרי הטבח לפרסום שהוא תועבה לפיו שבק חילץ את העובדים והעובדות שלו מיישובי העוטף. הסמדר עידן זכרה לברכה נרצחה עם בעלה ב7:30 בבוקר, מירה שושני פונתה אחרי חצות הלילה אור ליום ראשון, גופתה של ביתה הוצאה מדירתה רק ביום שני. אז לכל עובדי תעשיית התינופת והמאחרים שמשרתים אותה, לתפיסתי אין מחילה, כי הם פשעו ביודעין, במשרין, בכוונה תחילה, כדי לבנות כאן נרטיב של בגידה באבי האומה, כי המדינה הרי מעולם לא עניינה אותם, רק אבי האומה מעניין אותם. לשכול של עוטף עזה ושאר החילונים הם בזים, עד כדי הטלת ספק שחילוני כלשהו נפל בקרב. ועל כל אלה, שוב, אין מחילה, וגם לא תהיה מחילה, מאלוהים או כל יצור אנושי.
2: עכשיו, ב-103 FM, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב, פרופסור.
0: ראיתי את הרעיון הזה, הוא באמת היה רעיון חשוב מאוד ונוגע ללב וכן מאוד, אבל משהו הפריע לי שם בסיום בדיון באולפן אחר כך. כלומר, אני חושב שטלוויזיה טובה הייתה נותנת לצופה להסיק את המסקנות בלי להלעית אותו בכוח במסקנות שהדיון באולפן הביא. סתם הערה, או שהם מעריכים שהצופים לבד לא מבינים מה הם רוצים להעביר בזה, מי השם ומה השם ומי יותר השם. נדמה לי שזה היה מספיק חזק גם בלי ההלעתה בסוף,
1: גם בלי האולפן בסוף בכלל, אבל כן. כמסמך, אבל אתה יודע, אני לא אוהב הכחשות כאלה בכל רפא. אם הייתה בגידה, אני לא שולל על הסף, אין לי את הכלים לשלול. אני רק יכול להתרשם מדבריהם של אנשים, במקרה הזה גם של קורבנות, כמו מירה, שאיבדה את ביתה, והעובדות וציר הזמן שבו היא חולצה, סמדר זכרה לברכה, לא הצליחה להיחלץ, והיו עוד עובדי שבק בקיבוץ.
0: נכון, okay? אני חושב שלא הייתה קונספירציה, אבל אני חושב שהעדות שלה לא מכחישה את זה לגמרי.
3: 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני זמן קצר החלה העצרת הכללית של האום בניו יורק. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש פתח את העצרת ובנאומו מתח ביקורת חריפה על ישראל ואמר כי יש הרס והרג חסר תקדים בעזה, והוסיף כי צעדה של ישראל בגדה הם על סף טיהור אתני. בתוך כך, לאחר שראש עיריית ניו יורק ממדני קינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו פושע מלחמה, נתניהו משיב לו ואומר, תתבייש לך.
5: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
4: תתבייש לך, מר ממדני, על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על הסתה למאומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום ואני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני הולך לומר את האמת עליך. כך ראש הממשלה נתניהו. חברות התעופה הישראליות טוענות שהשבק לא מאשר להן לנחות באיחוד האמירויות בשל סיכונים ביטחוניים. עם זאת, החברות הזרות דווקא כן ממריאות מישראל לשם. מדווח כתבנו לענייני תעופה ותיירות, דין פישר.
6: האיסור הנוכחי לטיסות של חברות ישראליות לאיחוד האמירויות תקף עד אוקטובר, אבל הוא צפוי להתארך גם לחודש נובמבר. חברות תעופה ישראליות מאשימות כי מדובר בפגיעה בתחרות, משום שהחברות הזרות, פליי דובאי ואיתיחד, כן יכולות להפעיל טיסות ישירות לשם. אלא על איסר וערכי המזירות מפסדים של עשרות מיליוני שקלים. אם לא יש שינוי בעמדת השבק, מאות כרטיסים עשויים להתבטל לאלה שרכשו טיסה בחברות הישראליות.
4: גבר כבן 70 נמשע מהמים במצב אנוש סמוך לחוף הרצל בנתניה. הוא פונה לבית החולים לניאדו בעיר תוך כדי פעולות החייה. עם חידוש המסחר לאחר סוף השבוע הארוך, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג יורד ב-36% בהשוואה לשער היציג האחרון מיום שישי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. בערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוף?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש.
7: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו 17:00 עם אריאל דד ורון קופמן.
10: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחרי לשידור גלעד הראל. שוב ערב טוב רון.
11: ערב טוב פרופסור.
10: וכיוון שהנשיא טראמפ נועם כרגע בעצרת האום בניו יורק, נאמר שלום לעידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית. שלום לך.
12: שלום, שלום חברים. הוא ינעם עוד מעט, קודם הכבוד המסורתי של ברזיל להיות הראשונה שנועמת, כי הייתה מהראשונות להצטרף ולנועם בעצרת האום. אבל כן, זה יקרה עוד כמה דקות. יש לנו כבר את התוכן של מה שהוא יגיד.
10: זה ספוילר, מה? אני במתח, הוא ישמיד את איראן או לא ישמיד את איראן?
12: מצד שני אני חוסך לך זמן. זה גם משהו. תראה, אחרי זה אני אספר לכם קצת דברים מעניינים על ההתנגשות שלו עם CNN הבוקר בכניסה לאום. אבל בוא נלך על הכותרות ועל האינפורמציה. הוא יגיד כזה דבר, בעוד שבועיים אנחנו נציין 3 שנים לשבעה באוקטובר בישראל, שבה טרוריסטים ממומנים בידי איראן עיינו, השחיתו את גופותיהם והרגו 1,200 אזרחים חפים מפשע, ובהם גם עשרות אמריקנים. המנהיג העליון של איראן חגג את הטבח הזה, וכינה אותו שירות לאנושות. אותו משטר טבח השנה ביותר מ-72,000 מאזרחיו שלו. רק תארו לכם מה היה קורה, אילו משטר מתועב כזה היה מקבל אי פעם את היכולת לבצע מתקפת טרור כשהוא מוגן תחת מטריה גרעינית. זו המציאות שאיתה נאלצתי להתמודד. אני מבין שאנחנו חושבים עוד חדשות קונקרטיות.
11: איפה הטיפול במטריה הגרעינית?
12: אז הוא מדבר שהוא עשה, כן, הוא אומר אני רוצה, בוא נעבור פה על הדברים, אותו משטר, כן, זה טבח, זה כבר אמרנו, ואז הוא אומר אני רוצה להודות למועצת הביטחון, שהצביע ברוב מכריע בעד ההחלטה המגנה את איראן, טוב, זה קצת מנומס מדי, ואז הוא אומר, ארצות הברית לא תאפשר עוד לאיומים על ארצות הברית לבסס דריסת רגל בשום מקום בחצי הכדור המערבי, וכך הוא מתייחס לקרטלי הסמים. זה בעצם הדבר. תשמע, רון, אני חושב שדברים יותר תוקפניים, אנחנו נשמע כשהוא ירים את הראש מהפרומפטר, ופשוט יתחיל להגג.
10: אתה אומר שהוא יתחיל לקלל גם
11: להגג.
10: יתחיל לקלל גם את החוטים, או שזה מחוץ לתחום כרגע?
12: לא, לא, זה אפשרות, אתם זוכרים, אני רק ציימתי ואחר זה ראשון, ואחר כך כולנו, שהוא בעצם כבר התכוון להפעיל את ה... להיות עם, הוא היה עם היד על ההדק, והחליט לשחרר, הסעודי התקשר אליו, ביקש, התחנן, וטראמפ בסוף נסוג מזה.
11: אבל יש פה גם דבר אחד, לא הוא, אבל אנשיו הגיעו לסיכום עם החוטים שלא פוגעים בכלי שיט אמריקאים.
10: אולי גם ישראלים.
12: זה היה הטיעון. זה בסוף היה, כן, גם ישראלים הם אמרו אמת, שזה קצת משעשע לחשוב שהם קושרים אותנו לטובה בהקשר הזה. זה בדיוק העניין. לכן טראמפ התלבט. ולכן הוא לא עשה את זה. אז נראה אם הוא התייחס לחות'ים, אבל נדמה לי שהוא התייחס בעיקר לאיראנים. ונזכיר, יש לו גם את נשיא סין על הראש, ויש לו עשרות פגישות מדיניות תוך כדי. אני רוצה לשתף אתכם בעוד משהו.
10: ויש לו קצת שקט מהעיתונות.
12: לא בדיוק, כי הוא לא קובע מי ייכנס לאום.
10: לאום, אבל אליו הביתה הוא לא מכניס אותם.
12: הוא כרגע לא מכניס, והוא באמת מנע את התגים. אגב, אני חייב לומר, אני שבשלב הזה של חיי המקצוע,

0: אלוהים מתחנן לאישורים יומיים מהבית הלבן, יודע מה זה להיות בלי או עם אישור, וכרגע כלי התקשורת הבולטים נותרו בלי אישור, בלי יכולת להיות בפול. אתמול טראמפ לא תועד בכלל, הם חשבו שכלי
1: התקשורת הטלוויזיה שלו, ערוץ הטלוויזיה שהוא הקים כבר פועל?
0: הוא פועל, אבל הוא, זה שטויות, זה בעצם לופים של נאומים הלוך חזור, מהעבר, מהעובד ומהעתיד, כלומר זה סתם, אין לך את היכולות הטכניות. מה הסיפור של פול? פול נותן לך את כוח האדם, את התשתית של המיקרופונים והמצלמות, וראינו שאין, לערוץ של סטיב בנון וג'ק פזוביאק, Real America's Voice, אין שום יכולת להעביר את זה במקצוענות של 5 כלי תקשורת מקצועניים, אין את זה, זה לא קיים.
2: כלומר, גם אלה שהוא רוצה שיבואו לא יכולים לשדר בלי פול.
0: הם פשוט לא יכולים. אתמול ראינו שלא שמעו את טראמפ בגזירת הסרט על מנחת המסוקים החדש שהוא ייסד בבית הלבן. עד עכשיו כל השנים המסוק, המרין וואן, נחת על אדמה.
2: אבל יש 1,000 אפקטים של גזירת סרט, זה נשמע ככה.
0: כן, אבל הסיפור הוא שטראמפ נכנס עכשיו לאום, רואה מולו את הסדין האדום שלו. קייטלן קולינס מ-CNN, היא מתחילה לשאול את השאלות והוא נובח, ואומר, CNN לא צריכים להיות פה, CNN לא צריכים להיות פה, אמרתם שתחרימו אותי, הנה, אתם לא מחרימים, אתם בכל זאת פה, ואז המשיך הלאה. שכל העולם נמצא שם, כן, לא רק CNN. אני רוצה, אבל אני חייב לספר לכם משהו, כי אני רוצה שתשימו לב לראות אם הוא קורה או לא. אומרים לי מקורות שלרוב אני יכול לסמוך על מילתם, אבל פה זה יתאמת בעוד שניות. ארדואן, על פי מקורותיי, אמור צפוי, יש חשש בישראל שהוא יקדם את הקנפידן, שר החוץ שלו, להיות מזכ"ל האום. זה שם שלו לא עלה עד עכשיו בשום מקום, וזה תלוי המון בווטו של מועצת הביטחון של האום.
1: ארצות הברית לא תתמוך בזה, יש לה את המעמדים שלה.
0: אני חשבתי על זה, ובהחלט, רון, אני חושב שאתה צודק, אבל אני משאיר גרגר אבק לאפשרות, שטראמפ, כמו עם ה-F-35, אתה יודע שהוא מבטיח ואז לא מקיים? לך תדע אם הוא יבטיח לו, לא בטוח שהוא יקיים.
1: אגב, אני לא בטוח שטורקי יכול להתחרות בגוטיירס בקדנציה שלו.
2: מבחינת רשעות לישראל, הוא מתכוון. כן, כן. כן, גוטיירס מתעלה, זה כמעט צי אולימפי מה שהוא עושה.
0: כן, אתם מעוניינים שנביא את הציטוטים ממנו, או שזה פחות?
2: לא, אנחנו בסדר, אחרי צום, למה להזכיר חטאים של אחרים? אנחנו עוד נחזור אליך לקראת סוף השעה הזאת, כדי שתספר לנו מה הוא אמר שלא מהפרומפטר.
0: כן.
2: תודה רבה.
0: כרגע עלו לנשיא ברזיל עוד חובב ציון, נשבע.
2: כן.
1: כינוס של
2: תינופות. תודה רבה. פרסומת אחת.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום וערב טוב לחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
6: שלום, ערב טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
2: שנה טובה, גמר חתימה טובה, הרבה דבש. יש לנו המון שאלות אליך, אבל אני רוצה להתחיל משהו שממש ברגע האחרון שמעתי. הממשלה החליטה היום להאריך את מצב החירום בעורף עד השישה באוקטובר. זה אומר שהם יודעים ששבעה באוקטובר זה בטוח בסדר?
6: לא, אני חושב שמערכים את זה מעט לעט בנסיבות ומשיקולים ביטחוניים.
2: תשמע, אפילו בשביל מראית עין, שיעריכו לשמונה.
6: לא נראה טוב. בדרך כלל יש קבועי זמן שפחות מתעסק עם זה, אבל לדעתי יש קבועי זמן שמערכים, וזה בהתאם לקבועי זמן. לדעתי אין פה איזה שיקול, אני מבין את הרגישות שלך לתאריך, אני לא חושב שזה בא משם. זה עניינים של ביטחון והמלצות ביטחוניות.
1: אני רק רוצה להזכיר לך, חבר הכנסת סעדה, ולמאזינים, שהמלחמה, פרסי, מלחמה בצפון, הייתי שם 3 ימים עכשיו, כל שעה, איזה כל שעה, כל כמה דקות עובדת, אם זה ארטילריה, אם זה מטוסנו, אם זה לוחמנו, אם זה התראות, אוקיי, שבצפון קוראים לזה שבעת שבעה. כך שבאיזשהו מקום, אם הוא היה מוערך מצב החירום או לא, הוא קיים.
2: כן, אבל צריך להאריך אותו מטעמים כלכליים, אזרחיים, חברתיים.
6: יש לזה השלכות כלכליות לבעלי עסקים, זאת אומרת, יש לזה השלכות
1: לנבחרות של העניין הזה. אני לא רואה שדואגים לצפון עם העסקים.
2: טוב, טראמפ נועם עכשיו, נתניהו אמור לצאת הערב, הלילה לניו יורק לנעום בעצרת, והוא לא אמור להיפגש עם טראמפ. באמת הכל בסדר בין השניים האלה, או שנתניהו אמר לו פעם אחת יותר מדי לא, ועבר חתול שחור?
6: מן הסתם, אתה יודע, אני לא יודע, אני לא חושב שהחתול שחור, אנחנו רואים את התמיכה של טראמפ מקצה לקצה במדינת ישראל, כל הזמן, כולל מה שהוא עושה כרגע במצרי הורמוז, תקשיבו, ארצות הברית כל יום מממנת שם את המצור ב-2.1 מיליארד דולר, היא מעמיקה את המצור, שהיא הולכת לעשות תכף על כלי טייס איראנים לנחות במנמל תעופה זר, ומטילה סנקציות על מעל התעופה, זאת אומרת, אתה רואה שטראמפ לגמרי מדינת ישראל רוצה להביא עוד כספים, זאת אומרת, עוד עסקת חימוש מאוד מאוד גדולה, לכן אני חושב שהמערכת יחסים היא מצוינת, כפי שהייתה עד עכשיו, ראש הממשלה היטיב לנהל שיח נכון וראוי מול טראמפ, ושסייע לנו פעמיים לתקוף את איראן, שזה אירוע, ועכשיו...
1: אז אוהבים אותנו שם בבית הלבן, חבר הכנסת סעדה, או שלא אוהבים? אתה יודע, אין פה שטח אפור.
6: אני מראה לך, אתה יודע, המעשים מדברים בעד עצמם.
1: עסקאות נפש, עסקאות נשק תמיד היו.
6: פעמיים שארצות הברית לא, פעמיים שארצות הברית תוקפת כתף אל כתף עם מדינת ישראל, או כנף אל כנף, זה אירועים היסטוריים. זה אירועים היסטוריים בכל
1: כנגדה. הציבור האמריקאי, חבר הכנסת סעדה, תומך בממשל הנשיא טראמפ, נכון עכשיו, לקראת הבחירות האמצע, ב-37%. לא היה לו כזה אחוז נמוך, גם בקדנציה הראשונה. אז נכון שהוא עושה איתנו עסקאות, אוקיי? וגם משתף אותנו במלחמה.
2: וגם מדבר על השיבה באוקטובר, בפתח נאומו היום.
1: אבל הציבור האמריקאי... לא, עזוב, את תיתן לי. תסביר לי את המציאות. אז הוא החזיר את החטופים, אז הוא בא, ואני מצדיע לו.
6: לא רק זה, הוא גם מדיבר על...
1: הוא החזיר.
6: לא, הוא החזיר, אבל גם ההתבטאות שלו על מדינת ישראל...
1: אבל תסביר לי נכון לעכשיו, מה שהיה לפני שנה, האם הממשל האמריקאי באמצעות הניכור מהציבור עדיין מאוהב בנו?
6: אני חושב שכן, אתה מתייחס לסקרים שנותנים לטראמפ אחוזים, למדנו מהפעם הקודמת שרוב הסוקרים, כולל בכיר הסוקרים, אמר אין סיכוי, אני עקבתי עכשיו, אין סיכוי שטראמפ זוכה, וטראמפ זכה, לכן לא צריך להתרשם מהסקרים, לא שם ולא כאן, גם פה וגם שם הם מכזבו כבר פעם אחר פעם, הם לא סוקרים את הימין בצורה נכונה, אם לא מגמתית, ולכן
1: פילבר לא סוקר את הימין? הוא סוקר רק ימין.
6: פילבר סקר, גם פעם שעברה הוא צדק, וגם עכשיו הוא צדק, אבל הסוקרים בארצות הברית, כולל הבכירים שבהם, התייצבו מול מצלמות ואמרו, הפעם אנחנו הולכים בוודאות, אנחנו לא שוגים, אין מצב שטראמפ יתמלא לנשיא, והראיה שהוא נשיא פעם שנייה, בניגוד לסקר, לכן אני לא, מדבר סקר נרחק.
2: מדבר סקר נרחק, אבל בוא נחזור לפוליטיקה ישראלית, הליכוד כבר החליט, הוא בעד או נגד וינטר?
6: הוא בעד הימין, ואין מה לעשות, הימין, המצב הזה שיש מפלגה...
1: וינטר הפך לשמאל?
6: לא, אבל שיש מפלגה שינה בין 4-6 מנדטים, ואי אפשר לזכור אותה, אי אפשר לזכור אותה באמת, כי אתה יודע, זה פער בין 16 שענו לך ל-20 שענו לך, ויכולה להקריס את הימין,
2: אבל אם אתה נלחם בה, אתה תקריס אותה ותפסיד ארבעה מנדטים.
6: זה לא קשור.
2: מה לא קשור? אם נתניהו בא וצועק, אל תבחרו בוינטר, הוא לא עובר את אחוז החסימה, והימין יפסיד ארבעה מנדטים.
6: לא, אני לא מסכים איתך. שמיר לא נלחם בתחייה, והתחייה הקריסה את שמיר.
2: מה שנקרא תנאי הכרחי אבל לא מספיק, כלומר יש סיבות אחרות לא לעבור את אחוז החסימה, אבל אם נתניהו יילחם בהם בריש גלי, אז הסיכוי שלהם ליפול יותר גדול.
6: לא נלחמו במרץ פעם שעברה, אני מזכיר לך, ומרץ הייתה נעה בין 4-6 מנדטים בכל הסקרים, הקריסה את השמאל ולקחה, שרפה לו.
1: בקיצור, אתה מאשר לנו שהחליטו להשמיד את עמך ישראל של וינטר.
6: לא, אני חושב שוינטר נהג בחוסר אחריות.
1: עזוב את הפרשנות, תגיד לי רק אם זה כן או לא.
2: המצב הנוכחי, מה איתו?
6: הוצע לו להיות בליכוד, הוא נהג במקום לשים את מדינת ישראל לפני הכל, הוא שם את האגו לפני הכל, וכרגע...
2: אוקיי, אז לכן הליכוד יאמר על אובדן המנדטים שלו.
6: אני אומר, אין לנו ברירה, זה לא אימור.
2: יש לכם ברירה. בטח שיש לכם ברירה.
6: אני אומר לך, קודם כל, פעם אחת אין ברירה. דבר שני...
2: למה אין ברירה? תסביר לי למה אין ברירה.
6: כי כרגע האיש, בסקרים אפילו שלו, הוא לא עובר את אחוז החסימה.
1: זה לא נכון.
2: מה, לא נכון.
6: הוא לא עובר. אז תקשיבו, אני הייתי עם אילת שקד, ישרינה, הוא ירצה לשאול אותי בפעם הקודמת. וגם היא אמרה לי, משה, תראה, אנחנו קרובים אותו, אתה תראה, בסוף לבא. וינטר, תבדקו עם כל סוקר, בספק כמו, כמו מרץ, מרץ, היה לה 6 מנדטים, והיא קריסה. עכשיו, מעבר לזה, צריך להגיד ביושר, האיש רוצה ללכת עם ליברמן.
1: מי, הוא אמר לכם את זה?
2: זה קשקוש.
1: הוא אמר לכם את זה?
2: לא. זה מה שנקרא קשקוש, וזה תעמולה. כלומר, מה לא תעמולה?
6: אני אסביר לך.
2: אתה מכיר את האנשים שלו, הם ילכו עם ממשלת השינוי? הוא ילך עם ממשלת השינוי. להקים את זה, על מה אתה מדבר? אתה טוענים שהממשלה תקים מדינה פלסטינית. הוא ילך להקים מדינה פלסטינית?
6: אני אסביר לך שווינטר בנקל ברגע שיבוא ליברמן ויגיד, אני רוצה להיות ראש ממשלה. בוא תצטרף אלינו שאני בראש, למשל, זה דוגמה.
1: על מה אתה מדבר? אני לא מבין על מה אתה מדבר.
6: הוא יצטרף לשם. תקשיב, אם היה, אני אגיד לך, אני הרי הכי טובה. אם באמת מה שעניין אותו, הרי הליכוד הבטיח לו 4 מושבים, מה שהוא יודע בעצמו שהוא בספק, הוא יכול לקבל בוודאות, בוודאות מוחלטת. הרי הוא יכול לקבל את זה, למה הוא לא רצה?
2: כי הוא רצה להיות נקי מממשלת הכישלון של 7 באוקטובר.
6: מה זה נקי? אבל בסוף הוא יהיה בממשלה.
2: נקי, הוא לא הולך איתו.
1: הוא לבחירות, רץ נקי.
6: בישראבלוף, כי אם אתה מצטרף לממשלה, ממשלה כזו אחרת, כולם שותפים לשבילו. מי? אייזנקוט לא היה שותף? ליברמן לא היה שותף?
2: אבל הוא לא איתם. כלומר, מי שמטיל פתק שלו, לא מטיל פתק למי שהיה אחראי על 7 באוקטובר.
6: בסוף לא ממשלה, עם איזה ממשלה, אתה עם אנשים שהיו בשביל אוקטובר. אז זה ישראבלוף. לכן, אם היה אכפת לו, ואם הוא היה באמת, באמת רואה את עם ישראל ומדינת ישראל,
2: אז זה הבנו על העבר.
6: הוא מצטרף.
2: זה הבנו על העבר.
6: כרגע אני אומר לך, בוודאות, הוא על גבול אחוז החסימה, אף אחד לא יכול לדעת איפה בדיוק הוא עומד.
2: רוב הסוקרים אומרים שהסיכוי היחיד של נתניהו לבלום את ממשלת השינוי זה איתו. כלומר, אם הוא עובר.
6: זה לא נכון, אני אסביר לך למה. נגיד לך למה, כי...
2: לא, אבל זה מה שהסוקרים אומרים, אני לא יודע.
6: אז אני אומר לך, יש את בדר אופר, שאתה מכיר כחבר כנסת לשעבר, שמחלק את המנדטים למפלגות הגדולות. אז לכן, זה לא מדויק, זה מתחלק לא באופן שוויוני. אבל אני אומר לך שכרגע, על פי הנתונים, הבן אדם מקריס הימין, מרץ שרפה, 153,000
1: קולות. למה? הוא לא יכול לקחת ביס מהציונות הדתית? למה אתם מציירים תמיד תרחישים?
6: לא, הוא לא לוקח.
1: אתה אומר שהוא לא לוקח. ואם מתברר שהוא כן לקח?
6: לא, אני אומר לך, בכל הסקרים של כל הסוקרים,
2: טוב.
6: בצלאל יציב ואף עולה, בין 6 ל-8.
1: מה, 15? למה 16-8?
6: לא, בין 6 ל-8.
1: מאיפה אתם מביאים? אני לא מבין. כמה ציונות דתית יש בארץ?
6: טעניות דתית מקבלת, זה לא כזה אנשי ימין, בין 6 מנדטים ל-8 מנדטים.
1: לא, אבל הציונות הדתית זה גם עוצמה יהודית.
6: לא, ממש לא.
1: הם לא ציונים דתיים, הבנתי.
6: לא, זה...
1: ברור, הם גם כן נגד המגמה. תעשו גם חרם עליהם.
2: בואו, יש לנו עוד דקה, ועדת הבחירות המרכזית, פסילתו של סמי אבו שחאדה, מה זה בכלל חשוב לפסול אותו עם בלד משתתפת?
6: קודם כל, יש לה פרסונה, אני מסכים איתך שאני...
2: פרסונה, תבוא פרסונה אחרת מבלד, הם כולם אותו דבר.
6: לא, הרי אנחנו רצינו להדיח את אופר כסיף, כי בסוף בסוף אני לא רוצה שבן אדם כזה יקבל זכויות של חבר כנסת, יקבל כספים ממדינת ישראל, יקבל חסינות ממדינת ישראל, ויהיה לנו את האירוע של...
1: כמה זמן הוא כבר חבר כנסת כסיף? 15 שנה? 12?
6: לא, ניסינו לפסול אותו, ואני מזכיר לך שמי שברח מלהצביע ומי שמנע את הפסילה שלו, זה היה אייזנקוט. אייזנקוט, אתה צודק.
1: אייזנקוט הודיע שהוא תומך בפסילת בלד.
6: לא, באופר כסיף, הוא נמלט במילה.
1: אבל תקשיב, אתה תמיד מביא לי דברים מתוך החדר, רק שהחדר לא קיים. אייזנקוט הודיע, אני תומך בפסילת בלד. מה אתה רוצה?
6: אבל קל לא להגיד, אתה יודע למה קל לא להגיד את זה? כי הוא לא מצביע.
1: הנה, ישר אתה מביא לי דרס ופשט וכאלה.
6: הוא לא בוועדת הבחירות, הוא לא מצביע בכלל.
1: כן, כן.
2: קל לא להגיד כי בסוף בגץ מחליט.
6: באופר כסיף, שזה היה תלוי בו, מה שהוא עשה, במקום להגן על החיילים, הוא ברח מהמליאה, ואפשר לאופר כסיף,
1: חבר הכנסת, אני תעמולת בחירות שלא שווה כלום, אתם לא קיימים.
6: לא, זה לא תעמולה.
2: לא, זה לא תעמולה. חבר הכנסת משה סעדה,
6: זאת עובדה.
2: תודה רבה, שנה טובה.
6: תודה.
1: שנה טובה.
2: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב, נדמה לי שלא ראיינו אותו עדיין, את ניסן זאבי, מקום 15, ברשימת ביחד, ברשות בנט, כן? אז אולי אני לא זוכר, אני כבר לא בן אדם צעיר. שלום ניסן זאבי.
4: שלום, האמת שריאנתם אותי כמה פעמים לפני הכניסה שלי, ורון גם פעם אחת אחרי, אבל איתך זה חדש מהסקית.
2: אוקיי, אז זהו, אז אני לא לגמרי טעיתי. בואו נדון בדיוני הפסילה, בהמלצות של ועדת הבחירות, והעמדה של היועצת המשפטית לממשלה. אתם הודעתם שאתם לא משתתפים במשחק הזה, כי מה? כי בגץ ממילא מחליט בסוף, או שאתם לא רוצים להרגיז את הערבים?
4: בוא, אתם יותר מנוסים ממני, אתה יודע איך זה ייגמר, נכון? אריה.
1: בבגץ.
4: אז בוא, אתה יודע, זה סימפטום נהדר, שמראה איך מתעסקים בתפורה ולא במהודים.
2: אז זה גם אומר שאתה לא תצביע על חוקים, כי בגץ יכול לפסול אותם.
4: לא, לא, לא, יש הבדל גדול בין ועדת בחירות לבין חקיקה פרלמנטרית.
2: אבל גם אותה בגץ פוסל.
4: רגע, שנייה, לעניין המהות, כמובן, מי שמדבר ככה זה אירוע בעייתי שכואב את הבטן לשמוע את זה, כן? אז ברורה עמדתנו, אבל שם זה לא המקום בו נצליח להיות אפקטיביים. המקום האפקטיבי זה לייצר כלי חקיקה ברורים, וסליחה...
1: אני אומר עוד פעם... תשמע, אני מתייחס ישירות אליך, אתה לובש מדהים כבר 3 שנים, כן. אולי החמצתי חודש. ואתה מועמד, אם אני זוכר נכון, מספר 15 ברשימה.
4: נכון.
1: ובלד, זה לא בדיוק, אתה יודע, אוהבי ישראל, כן? אני נותן פה עכשיו, כי אנחנו אחרי כיפור. כן, אני נהייתי עדין פתאום. עדין, כן? בלד זה אויב, בסדר? אז זה בכלל לא מעניין אותי.
4: אני שואל אותך, אז אני שואל אותך, את בלד מתעסקים בוועדת בחירות, או בכלי חקיקה אפקטיביים אמיתיים?
1: אז אני אומר,
2: יש כלים, אבל השאלה איך אתה מפרש אותם, יש כלים.
1: גם וגם, אני חושב שכנסת ישראל, על כל הוועדות וכל ה... אתה יודע, כל הוועדה וכל הדברים האלה, צריכים להתנגד לגוף כזה, אוקיי? אם היה גוף קיצוני, יהודי כזה, אני לא מתייחס יהודים ערבים, אני מתייחס מה שמסכן אותי.
4: רק על השירקס של מה שבלד והליכוד עשו בבחירות הקודמות.
1: בסדר, אבל בוא ניפטר מהנגע הזה.
4: בסדר, בשביל זה אני, לא רק אני, יש הרבה אנשים שנכנסים לתוך הנגע הזה, כמו שאתה אומר, ומנסים להכניס לו חזרה וליצוק תוכן, עוד מהימים שארי היה חבר כנסת, והכנסת הייתה באמת רשות מחוקקת.
1: אבל
4: אריה
1: נלחם שזה לא יהיה יותר. הרי נלחם כבר שנים, עוד לפני שאיך קוראים לו, פשרה ברח לקטר.
2: ברח לי בין הידיים הוא ברח לי, אני הייתי שם כשהוא ברח.
1: היית שם והיית צריך למנוע את זה.
2: כן.
4: והיום הוא שם מנהל את האויבים של ישראל.
1: לא, מנהל קודם כל את המפלגה, בגלל זה הם לא צריכים להיות שם.
4: מנהל את המפלגה, ויותר גרוע מזה, נמצא בקשרים כאלה ואחרים, כל מיני גורמים בתוך ישראל, ואתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר.
2: אז לא הבנתי למה אתם לא משתתפים בהצבעה הזאת. אוקיי, זו אמירה עקרונית. גם אם בגץ בסוף מחליט, אז זאת אמירה עקרונית, למה אתם נמנעים ממנה?
4: הנה אמירה עקרונית, אתה שומע את זה ממני. מי שמתנגד למדינה יהודית דמוקרטית, מה אתה רוצה את ההצבעה בוועדת הבחירות?
2: כן,
4: באמת,
2: כן,
4: בסדר, כן. אוקיי.
2: שמעתי את אייזנקוט, הוא נגד, אבל אין לו אצבע שם, כי הוא לא מפלגה.
4: אז נו, אז... תשמע...
2: אז זה האמירה העקרונית שלו, זה כמו האמירה העקרונית שלך, ושניכם לא מביאים את האצבע לשם.
4: אז בגלל זה אני אומר, בוא, אנחנו צריכים... תראה, אחד האתגרים, אגב, אריה ורון, אני פוגש את זה, אולי אני טירון, ובגלל זה אני מתמודד עם זה בצורה שמפתיעה אותי. האתגר הכי גדול שלי כרגע ושל כולנו זה לנסות לדבר מהות בחודש וקצת שנשאר לבחירות, אוקיי? לדבר איתכם על פרשנות הפוליטית של בלד, זה לא...
1: אבל זה מה ש... בפוליטיקה זה מה שקיים הדקה הזאת, כי עוד דקה זה כבר יהיה שקר אחר.
4: אז בדקה בלד, הזו אני...
1: אני מצפה מכל המפלגות, בטח הציוניות, כן? מכל המפלגות להתאחד בלי שום קטע של פוליטיקה דרק, ולומר אלה לא יהיו פה, ושאם בית משפט מחליט אחרת נחשוב מה יהיה אחר כך, אלה לא יהיו פה.
4: חד משמעי, ואם אתה רוצה לדבר על הדקה הזו, אז אני גם רוצה להגיד לך שממש בימים אלה, כאשר נבחרת ישראל מתחילה טורניר נוסף, לא משנה שאולי מוצלח או כן מוצלח, אנחנו עדיין לא משחקים במדינת ישראל. זה מוסתר מהציבור, אתם שמים לב ששלוש שנים אין פה משחקים...
1: זה לא מוסתר, מדברים על זה כל יום, ניסן.
4: תקשיב, בסוף אתה לא מקבל תשובות, לא מהממשלה.
1: מה זה תשובות? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בוא, תשמע, אני לא חסיד הממשלה. פה זה החלטה של התאחדויות הספורט, כל אחת בתחומה, אוקיי, כדורגל, כדורסל, טניס, פינג פונג, כל, זה ממש לא קשור.
0: בישראל, עדיין רואות בישראל מקום שמסוכן לבוא אליו.
1: נכון.
0: אז אני שואל אותך, מי שלא יכול להחזיר את הספורט לישראל, יכול להחזיר את הביטחון לישראל?
1: תקשיב, הכנסת אותי,
0: לא שווית, אני, אתה
1: נותן לי פה להרחיב.
0: העובדה הזו שהפכנו,
1: אני יכול להסביר לך.
0: הפכנו לרעילים.
1: אבל,
0: אבל
1: אתה נוגע בנקודה.
0: אפילו בעולם הספורט.
2: אתם הייתם נגד המלחמה? מה זה הפכנו רעילים? אתם הייתם נגד המלחמה?
1: אריה, תראי לי את
2: הפרק הזה. אתם תמכתם במלחמה, אתם תמכתם בתקיפות בעזה.
0: ניסן. אפשר להילחם ועדיין להיות חלק ממשפחת העמים, אריה.
1: תקשיב.
0: אפשר להילחם ולהילחם על צדקת דרכנו.
1: אז אני אומר לך עוד פעם, תן לי רק להסביר לך, ג'יבריל רג'וב, שמייצג את פלסטין לצורך העניין, הוא שעה, לא משנה.
0: עושה לנו שם פיגועים אסטרטגיים.
1: אוקיי, עושה לנו פיגועים אסטרטגיים, זה אותו ג'יבריל רג'וב שנידון ל-19 שנות מאסר.
0: נכון.
1: אוקיי, והיה שכן שלי בשיקון למד, אז קראו לו גבי רגב, ואנחנו אימצנו וחיבקנו אותו.
0: תגיד, לשר הספורט, יש איזה צוות שמנסה
1: להבין
0: איך מחזירים לפה מיליון אוהדים, לא רואים פה כדורגל כבר
1: אבל
0: שנה.
1: אבל זה לא תלוי בנו.
0: זה לא תלוי בנו, זה תלוי בנו, ואני אגיד לך למה, אם אתם ראיתם את המספרים בארצות הברית של התמיכה במדינת ישראל, אתם מבינים טוב מאוד שאנחנו הזנחנו את הזירה הזאת בכל העולם, והתוצאה הישירה שהפכנו למדינה מנודה, וזה
2: הבנו, אנחנו מדינה מנודה, עכשיו תגיד לי, אם אנחנו נוציא להורג את המחבל שרצח את נתנאל שוקרון, אנחנו נהיה מדינה עוד יותר מנודה, או שאתה תומך בעונש מוות למחבל הזה?
0: עונש מוות למחבלים היה צריך להיות לדעתי, האישית, כבר מזמן, יש מדינות ש...
2: יש אחד עכשיו, אחד ביד.
1: יש כבר עשרות שנים עונש מוות.
2: תעזוב מה שהיה. יש לך אחד ביד שעונה על הכללים בחוק. אתה בעד שיתלו אותו?
0: אני לא יודע בדיוק איפה זה עומד עכשיו. אני יכול להגיד לך...
1: ניסן.
0: רגע, תן לי, אני חדש.
1: לבשת מדהים, שלוש שנים, דחילק, זה לא צדיק.
0: פסי רגע. לא, אני לא מגן עליו, אני רק שואל את עצמי... האם ההבטחה הזאת תתממש?
1: מה, סליחה?
2: תלוי בך.
0: זה תלוי בי? זה תלוי בי?
2: גם בך, גם במפלגה שלך?
1: לא, לא, לא, לא, בית משפט, ניסן.
0: החוק עבר,
2: כן,
1: החוק עבר, החוק אושר. אם בית משפט יחליט על גזר דין מוות, אוקיי? אז אני יודע, ייכנסו...
0: אתה מתקס.
1: לא, לא, לא, לא. גם חנל אחמר, כבר עשרות שנים, בגץ אמר לפרק, באמריקאים לא נותנים, גם פה ימצאו סיבה.
0: בסופו של דבר, אתם חוזרים כל הזמן לעובדה המאוד בסיסית שיש לנו ממשלה שלא מתפקדת ולא מיישמת את ההחלטות של הארץ.
2: ואם אתה תהיה בממשלה, אתה תתלה אותו?
1: אישית.
0: קודם כל, תקשיב.
2: אישית, כן, אני חבל עליי.
0: אני הדבר הראשון שאני אעשה בממשלה, אתה יודע מה הוא? הראשון.
2: כדורגל.
0: זה לחוקק חוק קו עימות לצפון.
1: הלוואי ותצליח.
0: אז כי אני אומר לך, אתם רק תבינו את הקושי שאני נתקל בו, כי הנה איתכם בשיחה, ואתם שניכם עיתונאים חדים ומפוכחים ובעלי ניסיון.
2: אני לא העלבתי אותך עד עכשיו, למה אתה עושה לי את זה?
0: אני אומר לך, לא, אני רוצה שנייה שתבינו. בסוף, המשימה, באמת אני אומר לכם, ואתם מכירים אותי, דיברתכם ברגעים קשים מאוד, באמת קשים, אני זוכר את השיחות. המשימה המרכזית שלי באירוע הזה, זה להביא את חוק
2: קו עימות לצפון. שקוייך, נגמר לנו הזמן, ניסן זאבי.
0: ארי, אתה תיתן לי שנייה.
2: אבל דיברת 18 דקות.
0: מה שהצליחו לעשות בדרום, עם חקיקה, לא עשו בצפון. אנחנו נתקן את האירוע הזה.
2: אני אצביע בעד. תודה רבה, ניסן זאבי. תודה רבה.
0: תודה לכם, ביי.
2: פרסומות.
5: אתם מאזינים לחמש בערב. עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM בכל המועד סוכות 103 FM מצדיעה לאי רוזמלום במלות 30 שנים לפטירתו עם הפזמונים המוכרים והאהובים
7: או אלינו אלינו אלינו לים
5: מרתון יאי רוזמלום ראשון הקרוב 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים
8: אולי אתה מקשיב
5: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
8: 103 FM
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בחול המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חיריה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חיריה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חיריה.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
19: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
20: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
21: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
20: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
22: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
23: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
24: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
25: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
2: חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב. שלום לך. אהלן,
26: שלום לכם חבר'ה, מה נשמע?
1: שלום.
2: אנחנו בסדר. תשמע, אני שומע את התוצאות היום בתימן, 118 הרוגים לחותים, 36 לכוחות הממשלה החוקית התימנית, אבל בכל זאת עושה רושם שהחותים מנצחים, נכון?
26: כן. תשמע, מחנה הממשלה האנטי-חותי הוא מאוד מאוד מפוצל. יש בו בסופו של דבר מעין ממשלה נבחרת, אבל באופן מעשי זה לא כוחות כמו שאנחנו אומרים, ולכן המספרים מדברים בעד עצמם.
1: זה מספרים, אתה יודע, הייתי שואל אותך, לא לומר לי כמה נהרגו, אלא כמה נשארו, אבל החותים זה איום על כל האזור. אם באמת הם משתלטים סופית על בבל מנדה ולא יזיזו אותם משם, יש גם את מצרים עם תעלת סואץ, יש עוד מדינות בגוש הזה שלנו, שהולכים לסבול מזה. מה בדיוק מתכוונים לעשות, מה שאתה שומע?
26: נכון, רון, אני מסכים, אבל תתייחס לזה כאל שתי קומות. החוסים בעצם עושים הכל עם הגפיים של תימן, מטרות של תימן, יש להם מאבק בתימן, והם משתלטים על בבל מנדב, לאו דווקא כפיון איראני, אלא כמי שרוצים לבצר את מעמדם בתימן, ולהכריח את הקהילה הבינלאומית להכיר בהם כשליט לגיטימי ודומיננטי בתימן. אלא מאי, ברגע שהם בבאבל מנדב, או יותר נכון באי הומיון או פרים, שזה נמצא בתוך המיצר, כמובן שהיכולות שלהם גדולות שבעתיים, וזה כמו שאנחנו מבינים, משתלב היטב עם האסטרטגיה הגדולה של איראן, שאתמול שמענו את דובר משמרות המהפכה אומר, אנחנו נעשה גיאוגרפיה אחרת.
1: כן, אבל אני מתייחס גם פרופסור רבי לאירוע שראש ה-CIA נפגש עם שליט מצרים עם הסיסי, בטח דיברו על זה, על ההפסד העצום של מצרים עם התעלה. הוא נפגש עם עוד מנהיגי מדינות שגם לא אוהבים את הקטע הזה שהתימנים מכל צד יפקחו על המטענים שלהם במיצר. אז איך בדיוק, אתה יודע, מגיעים להיות פרקטים?
26: אבל רון ואריה, אני בטוח שאתם מכירים את התמונה. מצרים הייתה בתימן במלחמה של 7-8 נכון. שנים ב-62.
2: אפילו השתמשה בגזים נכנסו. רעילים.
26: כן, כן, נכון. הסעודים נכנסו ב-2015 כדי למחוץ את היתוש החוסי, כמו שהם קראו לו. מה הם נתקלו? הם נתקלו במה שכל אחד מכיר. זה סוג של אפגניסטן, המדינה הזו. אנחנו מדברים כאן על הרבה מאוד מלחמות גרילה. יושבים בתוך אוכלוסייה, בתוך נקיקי הרים, איפה החוסים נמצאים, אף אחד לא יודע בדיוק, ולכן צבא קונבנציונלי, F-15 אז, F-35 היום, כמו שאתם מכירים את זה ממקומות אחרים, לא מספיק כדי להכריע מערכות כאלה.
2: אז מה בן סלמן את... רצה שארצות הברית תעשה שהוא לא יכול עם חיל האוויר שלו?
26: תראה, בן סלמן רצה שארצות הברית תנהל מערכה, כמו שהיא מנהלת נגד איראן. מערכה שרק איתה אתה יכול לנצח גוף כזה, עם הרבה קונסיסטנטיות, עם מצור כלכלי, עם גדיעת בעצם נתיבי חמצן כלכליים, עם יצירת כוחות חוטים הרבה יותר, אנטי חוטים יותר מאוגדים בתוך תימן, ויש לא מעט, הם פשוט לא מאוגדים, כל מיני דברים שאיתם בעצם מתחילים לעבוד מול כוח, שצבא קונבנציונלי
1: שעצמו... אבל לא תשמע, קונבנציונלי, פרופסור, לא קונבנציונלי, מרזיקים באמת בטילים בליסטיים, ואני לא רואה ששום מדינה רוצה להיכנס איתם לבוץ און דה גראונד, שום מעצמה כולל ארצות הברית, למרות שהוא אומר שהנשיא טראמפ עכשיו אומר, לא נאפשר עוד לאיומים עלינו להשיג דריסת רגל בשום מקום בחצי הכדור המערבי. ואם יש צורך, נשתמש בעוצמה צבאית שלנו שאין לה אח ורע. נכון שאין לה אח ורע. בוא נראה את זה. כי בסך הכל, אתה יודע, אם משתלטים על שני נתיבים...
26: לא, הוא עושה יותר גרוע, רון. הוא הולך וחורט עם הזכותים סוג של ברית צד, שאומרת, אתם לא תפגעו בעניינים אמריקאים. אתם זוכרים שהוא עשה את זה בנושא של ישראל? עכשיו הוא עושה את זה בעניין של סעודיה. ואם אני אומר לכם, מה שאומר לי בעצם חבר במפרץ, סעודיה אריביה רן קרייזי, כן? סעודיה פשוט מאבדת את סיודתה. כי אני אומר שוב, חלק ניכר ממה שהיא האמינה בו לא קיים. ועכשיו נשאלת השאלה, אנה אנו באים ושואלות את זה כל מדינות המפרץ.
1: מה יקרה עם MBS, אתה יודע, שבקושל מאז תחילת המלחמה עם איראן, כושל בכל החלטה, מפסיד באמת לכנופיה מצוידת היטב כמו החוטים, מה זה אומר מבית אצלו? יש לו הרי לא מעט מתנגדים.
26: זה חמור מאוד מבחינת הלגיטימציה שלו, בוא לא נשכח שהוא יורש עצר, משפחת המלוכה בסעודיה, זאת לדעת, זה לא איזה שהם 25 נסיכים כמו במקומות רגילים, אנחנו מדברים כאן על 12-13 אלף נסיכים, זה מוקדי כוח, יש אנשי דת, יש מוקדי אופוזיציה סמויים, ברור שזה הדבר האחרון שהוא צריך בתור יורש עצר, ותימן, כמו תמיד, מי שנכנס אליה, מסתבך, ובן סלמן הסתבך. הוא לא יכול עכשיו להתחיל עם עוד 100 גיחות, כי הוא מבין שגיחות של חיל אוויר אולי ייצרו נזק, אבל לא במקומות הנכונים. ואני לא יודע אם אמרתי לכם את זה, אבל האנלוגיה שלי לגבי זה, שיש לו ביד הרבה פטישים, הוא רק לא יודע איפה המסמרים החוצים בתימן. בשביל זה הוא צריך בעצם גרון עמוק, מודיעין חודרני, מישהו שיש לו ניסיון, ויש בכך כדי לרמוז לכיוון של ישראל, ואני לא שולל את זה.
1: מה אתה אומר עכשיו, פרופסור, על הפתאום התמיכה של בריטניה עם יועצים וכל הדברים האלה, לא ראיתי שיש להם צבא כל כך.
2: כן, אפילו איטליה הציעה לשלוח אוניות, להבטיח את האוניות האיטלקיות בבבל מנדל.
26: זה כל כך, תראו, זה כל כך פתטי. באמת, אני חושב שאם אנחנו רוצים לראות את תיאטרון האבסורד, או תיאטרון של היפוקריטיות, אנחנו ניקח את המדינות האירופאיות האלה, שפשוט איבדו את הכיוון לחלוטין, נמצאות בדיסאוריינטציה מוחלטת, מה שלא צריך לנסות, ומה שכן צריך לנסות הפוך. אנחנו רואים את זה בהקשר הישראלי, אבל הנה לכם עוד דוגמה, פתאום הם קמים ונעמדים על הרגליים, משום שהם מבינים שהמלקחיים, תנועת המלקחיים של הורמוז ובאב אל מנדב, אם איראן בסופו של תחזיק את זה יחד עם החותים, לא ירחק היום, ואנשים אצלהם בעצם יצאו נגד בסופו של מחירי הדלק וחפלה. שלא לדבר על בעיות אחרות שיש שם, ואירופה באמת סמוכה בהרבה מאוד בעיות. אבל אני חושב שזה פרצופו של העולם. התמונה כאן היא תמונה מאוד מאוד דיסאינטגרטיבית. אנחנו רואים כאן אטומים ולא קבוצה אחת. אין לנו אפילו מלחמה קרה כמו שהיה פעם. בעצם אני לא הייתי אומר איש הישר בעיניו יעשה, אבל מי שיש לו בסופו של דבר את האינטרס שלו, הוא שם אותו לנגד עינם, מקדש אותו, ולכן אנחנו לא מקבלים בריתות מוצקות. גם אם יש בריתות, יש בהן הרבה מאוד סתירות. קחו למשל את ברית מקה שהסעודים הניחו עליה בסופו של דבר הרבה מאוד ג'טונים. מה קורה? איפה טורקיה? איפה פקיסטן? בסיבוב הבא. ולכן אני אומר שוב, אני רואה במזרח תיכון כזה הרבה פוטנציאל עבור ישראל חכמה. אם ישראל תדע להנגיש את עצמה בצורה נכונה למי שצריך טיל חמצן, או להבטיח את הישרדותו העתידית, ישראל צריכה להיות שם, בטן וכך, לא רק בטן, יש מה לעשות במזרח התיכון, אל תאמרו נואש חבר'ה.
2: אני לא אומר נואש, אני תכף מתגעגע לסטלין. פרופסור עוזי רבין, תודה רבה לך, שנה טובה. פרסומות.
0: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
0: בחסות,
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
6: 103 FM.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
25: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
28: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
29: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
30: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
31: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
32: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
0: 103
33: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 ב-103 FM.
2: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה.
8: ערב טוב לכם ולמאזינים.
2: ערב טוב. רצינו להתרכז בעיקר בקרב בין האוצר לביטחון על פער של 15 מיליארד, אבל אולי נתחיל במה שסיימנו עם פרופסור רבי על מה שקורה בבאבל מנדב. אני נרגעתי לגמרי כששמעתי שאיטליה מוכנה לשלוח ספינות קרב כדי להבטח ספינות איטלקיות שיעברו במיצר. השאלה אם הם יודעים מה לעשות אם מהחוף יורים עליהם קורנט.
8: תראה, בסוף, כשאתה לוקח ארגון טרור, לא משנה איפה הוא נמצא גיאוגרפית, אתה תמיד מחפש את מרכזי הכובד שלו, ואתה אמור לעקוד בהם בצורה רציפה. או שאתה מפרק אותו לחלקים יותר קטנים, או שאתה מביא אותו למצב שהוא אומר, בוא נגיע לסוג של הסכם הפסקת אש, שכולם יודעים שזה זמני, או שאתה ממשיך להלום בו עד שיקרה, נביא לאיזה מפץ. אנחנו נמצאים לא במצב הזה, לא במצב הזה ולא במצב הזה. ומדוע? כי אנחנו הגענו איתו לסוג של מאזן זמני, שהוא לא יורה עלינו, בינתיים הוא ממשיך להתעצם בסיוע איראני, והוא הגיע עם ארצות הברית שהוא תוקף את מי שהוא רוצה למעט האמריקאים, ובינתיים מי שחוטב זה אחת מחברות האנרגיה הגדולות בעולם, הרמקו, סלש ריאד, שזה סעודיה ומקה וכולי. ומה שקורה בשבועות האחרונים, לא הקשבתי לפרופסור רבי, אבל הגענו לסיטואציה בשבוע שעבר, שהם תוקפים גם את מקה וגם את ריאד, מצליחים להיירט חלק מהאיומים הללו, הסעודים מתקשרים לטראמפ, מבהילים אותו כנראה בצעקות, הוא משנה את כל לוחות הזמנים שלו, מקיים התייעצויות, ובסוף הוא לא נבהל, הוא לא באמת עכשיו עוצר את הכל, ושולח לשם את עושה קרב כדי לתקוף את החוטים, למה? הוא מבין שזה צרה צרורה שנייה, שקשה למצוא את מרכזי הכובד שלהם, שקשה מאוד להקות בהם, שהם חפורים תחת הקרקע והם מבוזרים וכו'.
1: אבל בסרטים האלה כבר ראינו, אמיר, בסרטים האלה כבר ראינו,
2: ראינו שהוא התקפל באמת.
1: כן,
8: היינו. ולכן לא האיטלקים יכולים לסייע,
1: אבל אני מדבר איתך דווקא על האמריקאים. דווקא על האמריקאים, אני רוצה להתרכז באמריקאים, בגלל לחצים שמפעילים לא סעודיה, גם מצרים, גם מדינות אחרות, אין מי שיפתור את הבעיה. אוקיי? אלא אם יקימו סוג של קואליציה, ובאמת יפרקו אותם, כי אתה לא יכול לאבד את המצר הזה, כן? זה אנחנו יודעים. איך עושים את זה? יש חבר'ה שיודעים, אני אין לי מושג.
8: לא, אני פרסמתי שבוע שעבר, אתה יודע, אני אומר, הייתי בשוק שהצנזורה ישרה לפרסם את זה, בפעם הראשונה, זה שאנחנו מסיים בתיווך אמריקאי לסעודים, כדי להבין איפה נמצאים החוטים וכולי. בסוף, הוכחנו פעם אחת שאנחנו יודעים לתקוף את הבכירים שלהם, זאת אומרת, יודעים לאתר אותם. היינו בפער גדול מאוד בתחילת המלחמה, בהמשך לשבעה באוקטובר.
1: כן.
8: לאט לאט התארגנו באגף המודיעין כדי להבין, לאתר, לדייק.
2: הביאו דוברית ימנית שוטפת, והם מבינים אותם עכשיו. בוא נחזור למה שהבטחנו בהתחלה, מה קורה בהתנגשות, באימות, על 15 מיליארד בין האוצר לביטחון. על מה המאבק, והאם באמת כבר הפסדנו הזמנות של מטוסים חשובים?
8: כן, אבל רק כדי לסגור את הסיפור הקודם, כי זה מאוד מאוד חשוב, ברגע שהאמריקאים מציעים לסעודים, בואו נעשה קו יצוא אנרגטי על היבשה, אתה מבין שהאמריקאים אומרים לסעודים, חבר'ה, תסתדרו בעצמכם.
2: או תקנו איתנו... כן, וגם את הקו הזה יודעים לדפוק. כן, ראינו שגם את הצינור אפשר
8: לפצץ. חוזרת לסוגיית הבעיות שלנו. אנחנו בכינו כל הזמן שאנחנו רוצים לקנות אמצעי לחימה ותחמושות מביידן, הנשיא הקודם, ולא נותנים לנו, ויש אמברגו וכולי. ובכינו על מדינות אחרות. עכשיו, כשטראמפ אומר לך, בואו תקנו, גם מטוסים, גם חימושים, דברים נוספים, אנחנו עסוקים במלחמות שלנו. האוצר בא ואומר, מה פתאום אנחנו נגדיל את הגירעון, אם רוצה המדינה להגדיל את הגירעון, מה תפנו לאופוזיציה, ותגדילו את הגירעון כדי שנוכל לאפשר את המאה ומשהו מיליארד שקלים, אומרים באופוזיציה לא, ובצדק, אני חושב שזה סוגיה פוליטית, כי אם אנחנו מסתכלים...
1: לא, אני חושב שזה קודם כל סוגיה ביטחונית, ואני חוזר שוב, אמרתי את זה כבר במשדר הזה, הייתי בצפון, במטולה, בשלושת הימים האחרונים, משבת עד צאת כיפור. ואני אומר עוד פעם, מה ששמעתי שם, לא רק מהתושבים, אלא מה ששמעתי מבחינת ארטילריה ומטוסים, שהם יודעים טוב ממני, אם זה מטוס יחיד, או רביעייה, כל הדברים האלה, אתה שומע באמת את הלחימה, אני לא רואה אותה, אני שומע אותה, זה עולה כסף, אוקיי? ואם צריך עוד מטוסים ועוד פגזים ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, עם כל הכבוד, קואליציה, אופוזיציה, פקידים, כל הדברים האלה, זה בנפשנו. כך אני רואה את זה.
8: לא, אתה צודק, אבל אני אומר, בוא נסתכל על העובדות. כרגע אתה גובה הרבה יותר מיסוי ממה שחשבת. שתיים, לכל משרדי הממשלה ניתנו מסגרות תקציב, הן אפילו לא מתקרבות ל-70% וחלק מהן אפילו פחות. זאת אומרת, יש מאיפה להביא כסף. זאת אומרת, המלחמה היא קרבות פנימיות. אני חושב שנכון, אני מסכים איתך. סתם אני אתן לך דוגמה, איפה פישלנו. באו האמריקאים ופתחו לך שני חלונות שתוכל להיכנס אליהם ולחתום על עסקאות לרכש מטוסי קרב ולרכש מסוקי קרב, ופספסת את שני המועדים הללו. עכשיו, מה זה אומר? שמדינות אחרות נכנסו פנימה.
1: נכון.
8: זאת אומרת, אתה לא תקבל את זה בזמן, בזמן שכולם מתחמשים, כולל חמאס, כולל חיזבאללה, כולל צבא סוריה,
1: כולל סעודיה,
8: כולל יהודה ושומרון, רק אתה לא מתחמש. למה? אתה עסוק במלחמות פנימיות. האם יש כסף? יש כסף.
2: תראה, מאז שאני זוכר את עצמי מתעניין בפוליטיקה, תמיד היו קטטות כאלה בין האוצר והביטחון, בסוף ראש הממשלה צריך להכריע, הוא לא הכריע?
8: לא, לא, אבל פה איבדת חלונות זמן, חשוב להגיד את זה, איבדת חלונות זמן שפוגעים בביטחון המדינה. עכשיו, מה הדיון של מחר? הדיון של מחר יבוא צה"ל ומשרד הביטחון ויציגו את הדחופים ביותר שלהם, וגלגלו את הכדור שלג הענק הזה לידיו של האוצר. האוצר יבוא ויגיד, חבר'ה, מה קורה, מה קורה עם הגדלת התקציב, ומה קורה עם הגרעון וכו'. ואני חושב שבסופו של דבר, הסוגיה הזו עומדת לפתחו של ראש הממשלה, שצריך כבר להכריע. כל הסחבת הזו והפוליטיקה...
1: אבל מה זה מעניין, אמיר? מה מעניין את מערכת הביטחון, את הרמטכ"ל, את היועץ הכספי שלו?
8: מה זה משנה? כרגע זה תקוע.
1: הם כרגע גוף שאמור לשמור על ביטחוננו, אוקיי? עכשיו להתחיל להכניס אותם, כמו שלפיד אומר, על כסף קואליציוני או דברים כאלה. עדיין.
8: למה לפיד לא יישאר?
1: תשמע, אני לא נכנס לך לדברים האלה. אני אומר, זה אין לי כוח לפוליטיקה דרק הזו. אני רק אומר דבר אחד. זה בנפשנו, אוקיי? ואם צריך להחזיק 200 אלף מילואים ניקים, זה עולה המון כסף. וצריך גם לצייד אותם. ואני לא בטוח שאני שומע סיפורים לא טובים בקשר לציוד.
2: אמיר, אחרי שפרצה המלחמה, אמרו שצריך יהיה להכפיל את תקציב הביטחון. אני מבין שהוא גדל הרבה יותר מזה. וזה עדיין לא מספיק?
8: אבל הוא לא נותן אותו. הוא קבע את זה באופן כללי, הוא קבע את התקציב הענק. אוקיי, של 340 מיליארד שקלים. אבל בפועל זה לא מגיע. 15 מיליארד הללו, שמתוכם יש 12 מיליארד, שהם לא דחוף, הם דחוף ביותר. מה אתם לא מבינים? הצנזורה ישרה להגיד שזה פוגע במיירטים. הצנזורה ישרה להגיד שיש פחות פסי ייצור. מה אתם לא מבינים? אתם רוצים שיחידות יסגרו?
1: פרופסור, אף אחד לא רצה ש...
8: בכל הזירות?
1: אף אחד לא חושב שהמלחמה תימשך 3 שנים, ולצערנו היא תימשך הרבה יותר.
2: לא, אני פשוט לא יודע כמה צריך. זה הכל. שאלה אם
8: יודע, יש... אני עשבתי אתמול...
2: יש לזה גבול? יש לזה מגבלה?
8: מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה, סליחה.
2: האם מישהו יודע להגיד בצבא כמה צריך בעולם אוטופי, או שאומרים כמה שתיתנו, אנחנו נדע מה לעשות עם זה?
8: לא, זה לא עולם אוטופי, יש את הדחוף ביותר. חברים, אנחנו לא
2: צריכים... וה-15 מיליארד האלה הם הדחופים ביותר. דוקטור אמיר בוחבוט,
8: תגיד, אני שואל אותך, אם אחר אנחנו נצטרך לתמרן לכיוון ליבת העיר עזה כדי לפרק את חמאס,
2: מצידי
8: זה המון כסף.
2: לא, אני בעד.
8: זה המון כסף, אם חיזבאללה החליט
2: להצטרף
8: למערכה
1: עתידית,
8: עם החות'ים ואיראן, זה המון כסף. מה לעשות?
1: אתה בעד מהאוויר, אבל צריך גם להיות למטה.
2: כן, אני יודע, אני העת שאיתו חתמתי על הצ'קים, פשוט אני צריך להחליף את.
8: כן.
2: דוקטור אמיר בוחבוט, תודה רבה לך. הסתיימה תוכניתנו, אנחנו נשוב אליכם מחר. תודה רבה.
33: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חנני. 103 FM.
9: 103 FM. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות אדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: 103 FM. מיד ב-103 FM מוזיקה עברית, עורך יואב חנני.
3: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12 שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקיים ביום שלישי פגישה עם נציגים של 9 מדינות ערביות כדי לדון במלחמה עם איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי מקורות אזוריים אמרו כי רבות מהמדינות שהשתתפו בפגישה צפויות להפציר בו לפעול להרגעת המתיחות ולנסות להגיע להסכם. בתוך כך, טראמפ נועם בשעה זו בעצרת הכללית של האום, שם הוא מתייחס למתיחות מול איראן.
5: The number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. They also made a missile that was capable of hitting Europe, and they were very proud of it. I hope the Europeans realize that.
4: מממנת הטרור מספר אחת היא איראן. הם היו הבריונים של המזרח התיכון, אבל הם כבר לא. לעולם לא אפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. הם גם ייצרו טילים שהיו מסוגלים לפגוע באירופה, והם היו מאוד גאים בכך. אני מקווה שהאירופים מבינים זאת. כך טראמפ. קודם לכן, מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש פתח את העצרת, ובנאומו מתח ביקורת חריפה על ישראל, כשאמר שיש הרס והרג חסרי תקדים בעזה, והוסיף כי צעדיה של ישראל בגדה הם על סף תיאור אתני. חברות התעופה הישראליות טוענות שהשבק לא מאשר להם לנחות באיחוד האמירויות בשל סיכונים ביטחוניים. עם זאת, החברות הזרות דווקא כן ממריאות מישראל לשם. מדווח כתבנו לענייני תעופה ותיירות, דין פישר.
6: האיסור הנוכחי לטיסות של חברות ישראליות לאיחוד האמירויות תקף עד אוקטובר, אבל הוא צפוי להתארך גם לחודש נובמבר. חברות תעופה ישראליות מאשימות כי מדובר בפגיעה בתחרות, משום שהחברות הזרות פליי דובאי ואיתיחד כן יכולות להפעיל טיסות ישירות לשם. אלא על איסר וערכי המזירות מפסדים של 10 מיליוני שקלים. אם לא יש שינוי בעמדת השבק, מאות כרטיסים עשויים להתבטל לאלה שרכשו טיסה בחברות הישראליות.
4: הקטל בכבישים. בתאונה קטלנית ליד זיכרון יעקב נהרג רוכב אופניים כבן 30, לאחר שמסעית פגעה בו ומותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירות נסיבות התאונה. עם חידוש המסחר לאחר סוף השבוע הארוך, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג יורד ב0.36% בהשוואה לשער היציג האחרון מיום שישי, ונקבע על 3.17 שקלים. האירו היציג מאבד 0.51%, ונזכר על שער היציג של כ3.46 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: עומס החום צפוי להיות קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים, העננות תישאר איתנו במשך היום, בסוף השבוע, בחג הסוכות. מזג האוויר צפוי להיות נוח.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סום?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך...

0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
1: בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוזיקה עברית ב-103 FM.

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. בכל המועד סוכות 103 FM מצדיעה לאי רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, ראשון הקרוב, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM, מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
13: יש ב-Y-Days!
14: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף את הקנון.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
18: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
19: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
13: 103 FM.
0: אתם מאזינים למוזיקה עברית. בעריכת יואב חנני. ב-103 FM.
13: 103 FM.
0: מוזיקה עברית. ב-103 FM.

0: אחד את ידך נתת בידי שלי.
1: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב. בחסות
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט, מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב בדג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200. 103
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר, אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות, סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

0: סוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, הבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי. 103
4: הפודקאסטים של 103 FM.
5: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
4: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חנני. 103
6: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקיים ביום שלישי פגישה עם נציגים של 9 מדינות ערביות כדי לדון במלחמה עם איראן. מקורות אזוריים אמרו לפרשננו ברק רביד כי רבות מהמדינות שהשתתפו בפגישה צפויות להפציר בו לפעול להרגעת המתיחות ולנסות להגיע להסכם. בתוך כך, בנאומו בעצרת הכללית של האום לפני זמן קצר, התייחס טראמפ למתיחות מול איראן.
8: The number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. They also made a missile that was capable of hitting Europe, and they were very proud of it. I hope the Europeans realize that.
7: מממן את הטרור מספר אחת היא איראן. הם היו הבריון של המזרח התיכון, אבל הם כבר לא. לעולם לא אפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. הם גם ייצרו טילים שהיו מסוגלים לפגוע באירופה, והם היו מאוד גאים בכך. אני מקווה שהאירופים מבינים זאת. כך הנשיא טראמפ. בחירות 2026, יושב ראש עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, מצהיר במסיבת עיתונאים כי בממשלה הבאה ידרוש את תיק הביטחון עבורו ואת תיק המשפטים עבור חברת מפלגתו החדשה, טלי גוטליב.
9: בקדנציה הקרובה אני מתכוון לדרוש את תפקיד שר הביטחון. הגיע הזמן לאדם שבא מבחוץ, שלא גדל בחממה של המטכ"ל, שלא מחויב לקונספציות הישנות של פעם. חברתי, חברת הכנסת טלי גוטליב, היא המעומדת של עוצמה יהודית לתפקיד שרת המשפטים בקדנציה הקרובה.
7: חשד לאירוע דליפת חומרים מסוכנים בבניין מגורים בקריית גת, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
10: לפני כשעה התקבל דיווח בקריית גת על חשד לדליפה של חומרים מסוכנים בבניין מגורים. כוחות של לוחמי האש במחוז הדרומי וכוחות מגן דוד אדום הגיעו לזירה, כשכעת האירוע הזה נמצא עדיין בבדיקה ובשליטה מלאה של הכוחות ללא נפגעים.
7: הקטל בכבישים. בתאונה קטלנית בכביש 4 סמוך לזכרון יעקב נהרג רוכב אופניים כבן 30 לאחר שמסעית פגעה בו ומותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והן חזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, מחר מזג האוויר יישאר דומה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו במשך היום. בסוף השבוע, בחג הסוכות, מזג האוויר צפוי להיות נוח.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך, יוסף.

103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM בכל המועד סוכות 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו עם הפי

0: 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יש BYD's.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
8: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
7: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: 103
0: שלוש FM ורדה חזיאל שקונט
1: 103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צהל מעדכן שלפני זמן קצר 14 אזרחים ישראלים הגיעו למרחב אלוני הבשן וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שקפץ הנקודה פעל לאיתורם והשיב אותם הרצה. לאחר מכן הם הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. בצהל מגנים את האירוע ומוסרים כי מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית שמהווה סכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. בחירות 2026, יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר מצהיר במסיבת עיתונאים כי בממשלה הבאה ידרוש את תיק הביטחון עבורו ואת תיק המשפטים עבור חברת מפלגתו החדשה, טלי גוטליב.
14: בקדנציה הקרובה אני מתכוון לדרוש את תפקיד שר הביטחון. הגיע הזמן לאדם שבא מבחוץ, שלא גדל בחממה של המתכ"ל, שלא מחויב לקונספציות הישנות של פעם. חברתי, חברת הכנסת טלי גוטליב, היא המעומדת של עוצמה יהודית לתפקיד שרת המשפטים בקדנציה הקרובה.
13: חשד לאירוע דליפת חומרים מסוכנים בבניין מגורים בקריית גת, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
15: לפני כשעה התקבל דיווח בקריית גת על חשד לדליפה של חומרים מסוכנים בבניין מגורים. כוחות של לוחמי האש במחוז הדרומי וכוחות מגן דוד אדום הגיעו לזירה, כשכעת האירוע הזה נמצא עדיין בבדיקה ובשליטה מלאה של הכוחות ללא נפגעים.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: היברידיות?
17: יש.
16: סוב?
17: יש.
16: מחירים טובים?
17: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008. כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והן חזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו. מחר מזג האוויר יישאר דומה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו במשך במשך היום, בסוף השבוע, בחג הסוכות, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-103 FM, ורדה חזיאל ז'קלין.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של ורדה רזיאל ז'קון. האזנה נעימה.
1: רדיו 103, ערב טוב. אנחנו האורח שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 22 יצא בידיעות אחרונות, ואני מאוד אוהב אותו, האמת.
3: כן, אתה כתבת אותו, אתה מתחיל אותו, ואתה גם משלב בין הפרקים אסון שקרה לך, אולי בוא תגיד.
2: זה מצחיק. גם למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, הספר שנדבר עליו היום, וגם הספר החדש יחסית, הצד האפל של יופי והכיור, הם שני ספרים שההתחלה שלהם בקורס אקדמי. אני קודם כל חושב על רעיון, ואז אני מרים טלפון למכללת עמק יזרעאל, המזכירות של החוג, ואני אומר להם, יש לי קורס חדש, אני מעביר את הקורס פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, ואז אחרי שנתיים שלוש, אם אני רואה שהתלמידים לא נרדמים לי בשיעורים, אז אני אומר, אפשר לכתוב על זה משהו שיפנה לקהל הרחב. ולמה דברים רעים קורים לאנשים טובים, הוא בעצם ספר שלקח לפתח אותו כ-10 שנים. זה פרויקט מחקר גדול מאוד, והוא מתפרס על מגוון רחב מאוד של מקורות. כן. הוא מתחיל בתנך, בסיפור הגן בעדן, והוא מסתיים בשואה, בסיום, במקרה המבחן של האדמור מפי הסצ'נה, שאני מעריך שנדבר עליו בהמשך. ולמען האמת, כאילו, כשנאסף מספיק חומר, ואמרתי לעצמי, כן, יש כאן ספר, אז פניתי לאשתי ואמרתי לה, תשמעי, אני צריך להמית את עצמי בועלה של תורה, ואני צריך לפנות לעצמי שנה כדי לכתוב את זה. והיא אמרה, בכיף. אז פינינו את כל המשרות שהיו לי מסביב. באותה תקופה הייתי מורה ומחנך במשרד החינוך, עבדתי במכללת עמק יזרעאל, עבדתי במכללת בית ברל, עבדתי באורט בראודה, עבדתי בסמינר
3: חיבוצים. זה לא אכפת לנו כל כך.
2: אני יודע. אז פיניתי הכל, ואמרתי, אוקיי, בתחילת שנת הלימודים של הילדים, אני יושב ומתחיל לכתוב, ואז שבוע לפני שהתחילה שנת הלימודים, במקום לנסוע לאיטליה, החלטנו לחסוך כסף, אז נסענו לטיול בצפון. יום שישי אנחנו גומרים את הטיול, ועוצרים אצל אבא שלה בקיבוץ מסילות, יד בית שן, ואשתי אומרת, כואב לי הראש, אני הולכת לישון. ואז בערב היא יוצאת מהחדר ואומרת, יש לי בחילה והולכת להקיא. ואחר כך היא אומרת, אל תפריעו לי, אני רוצה לישון הלילה בשקט, דברו איתי מחר בבוקר. מחר בבוקר בא, יום שבת בבוקר, נכנס תוך החדר שלה, ואני קולט שהאישה לא איתנו. כאילו, לא איתנו ברמה שהיא ניכרת. ואני מזמין אמבולנס, לוקח לו משהו כמו 20 דקות להגיע, הפרמדיקים מגיעים, והפרמדיק אומר לי, נראה לי שזה אירוע מוחי. ואנחנו נוסעים לבית החולים באפולה, ושם הם עושים לה, לא, האמת ששם היה קטע מצחיק. אז הרופא המתמחה ניגש אליי מעל המיטה שלה ואומר לי, תגיד לי, היא עושה את עצמה? אני מסתכל עליו ואני אומר לו, מה זאת אומרת עושה את עצמה? הוא אומר לי, עושה את עצמה חולה למרות שהיא לא. אני מסתכל עליו ואני אומר לו, אני מאוד מקווה שמה שאתה אומר נכון, אבל זה לא המצב, ואז הם לוקחים אותה לסיטי, ואז מגלים שיש לה מפרצת מוחית.
3: שזה מסכן חיים?
2: זה 50% מוות ב-24 שעות הראשונות. ואחרי ה-24 שעות האלה, אז יש עדיין סיכוי למוות, אבל הסיכויים לשיתוקים שונים ומשונים, או למגבלות שונות ומשונות מאוד מאוד גבוה, זה ממש כאילו להטיל מטבע ולראות איך הוא נופל. מסתבר אגב, שאם יש לך מפרצת, להיות באפולה בבית החולים זה לא רעיון טוב, אז לקחו אותנו באמבולנס משם לרמב״ם, ואנחנו גרים בתל אביב. ואז התחילו 24 שעות, באמת, המסויטות ביותר שהיו לי בחיים, זה היה ממש הרגשה שהקרקע פשוט נעלמה, ואין לך שום נקודת אחיזה. כלום. כי הדבר הקבוע והיציב, שהיה תשתית של החיים שלך, פשוט נעלם. ברגע אחד. ואז עבר חודש שלם שבו היא הייתה מונשמת ומורדמת. בהתחלה כי הרדימו אותה, ואחר כך בגלל שהיא לא התעוררה. שזה היה באמת אחד הזוועות הגדולות. ותוך כדי זה, אני זוכר הטלפון הראשון, אחרי שהרמתי טלפון לאמא שלי ולאבא של אינבר, הטלפון הראשון שהרמתי שהיה למישהו שהוא לא מתחום המשפחה הגרעינית, היה לחבר שלי שהוא פסיכולוג. שנקרא דוד ג'קסון, ואמרתי לו, תשמע, אני צריך ייעוץ מקצועי.

0: מה אני עושה עם הילדים? מה אני עושה עם עצמי? והוא אמר לי שני דברים, ששניהם עד היום חרוטים לי בראש. הראשון, ספר לילדים את האמת עד לגבול שהיא פוגעת בהם. שתיים, נסה לחיות כל שנייה בפני עצמה. כלומר, תבודד דקות. ואז מצאתי את עצמי מבודד דקות, וכיוון שבודדתי דקות, אז כשהייתי מול מיטת החולי שלה, אז ישבתי ובכיתי, וכשהייתי עם הילדים, אז הייתי אבא במשרה מלאה, וכשהיה לי זמן פנוי, ישבתי וכתבתי ספר. כי אמרתי לעצמי, אני אנצח את העסק הזה, בעצם זה שאני אשמור על השגרה שלי כפי שהיא. אני לא אוסיף לעצמי יותר צרות ממה שיש לי גם ככה. אז ישבתי וכתבתי ספר, ואז פתאום כל הסיפורים, שבשלב הזה כאילו כבר לימדתי וקראתי קרוב לשמונה שנים, אם לא יותר, יש סיפורים שאני עוסק בהם עוד מהתואר השני, הסיפורים האלה נפתחו לגמרי, והבנתי אותם מזווית ראייה אחרת לגמרי, זווית ראייה של בן אדם שדבר רע...
1: שחי בתוך אסון,
0: שיש לו שני ילדים, קטנים מאוד הם היו, אחד בכיתה ד' ואחד בכיתה ב', והוא צריך להסביר להם את העולם החדש שנכפה עליהם, ועולם החדש שהכל מבחוץ ממשיך להתנהל כרגיל, כאילו זה עולם שהשתנה ולא השתנה בו זמנית, וצריך גם להסביר לעצמו את זה.
1: תקשיב, הסיפור שלך שזור בפרקי העולם הדברים רעים קורים לאנשים טובים, כפי שהתפרשו בתקופות שונות בהיסטוריה, ביהדות של חכמי ישראל וכו'. אז בואו נעבור, יש לנו כך הרבה חומר, שנפגשנו אותה ואני, אני אמרתי, וואו, איך נעבור כל כך הרבה דברים? אז אתה יודע מה? בואו נתחיל בדמות התנכית, שהכי הרבה דברים רעים קרו לה, והוא היה אדם טוב מאוד.
0: אנחנו מדברים על איוב.
1: כמובן, איסורי איוב. כן. איסורי איוב שדברים רעים קורים לו, הכל קורה לו. בניו מתים, רכושו נבזז ונגזל. הוא מקבל מחלת אור שהוא צריך להתגרד כל הזמן. הוא לא מבין למה זה קרה לו. וידידיו הטובים באים והם רוצים להסביר לו שחטאת.
0: האמת היא שהסיפור על איוב הוא באמת, הוא אחד הוא קודם כל אחד מהסיפורים הכי מוזרים שיש בתנך. הוא מוזר כי הוא מתחיל בצנה שהיא דומה נורא למיתולוגיה היוונית. יש לי בן אדם שהוא צדיק מושלם, נורא נורא חשוב להבין את זה. איוב הוא צדיק מושלם, זאת אומרת, אם אני ואת הולכים בסופרמרקט ליד הפיצוחים, ואנחנו רואים פיסטוק חלבי, אז אנחנו מסתכלים ממינה, מסתכלים שמאלה, מכניסים אותו לתוך הפה ואוכלים. איוב אף פעם לא עשה דבר כזה. הוא מושימוש מושלם, הוא אף פעם לא עשה שום דבר אסור. ולכן, כשדברים רעים קורים לו, השאלה למה דברים רעים קורים לאיוב, הופכת להיות מאוד גדולה, כי לבן אדם אין שום סיבה שהוא יסבול. אבל הצנה באמת מדהימה, זה מה שקורה בשמיים שגורם לאיוב לסבול כל כך. והתנך מספר שאלוהים מזמין את בניו, את בני האלוהים להתייצב עליו, לבוא לבקר, כמו במיתולוגיה היוונית, זאת צנה קלאסית של האל הגדול שמזמין את הצאצאים שלו לבוא ולהתכנס. והתנך אומר שבין בני האלוהים שבאים להתייצב על אדוני, בא גם השטן. מה שאומר אחד מהשניים, או שהשטן הוא אחד מבני האלוהים, או שהוא גורם אחר, אבל בין כך או כך, הוא בא לארוחת שישי אצל אלוהים, השטן הזה. ואלוהים ניגש אל השטן, היחידים מתוך כל בני האלוהים שאיתו יש לו דו שיח, והוא אומר לו, אשמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמו בארץ, ישתם וישר, ירא אלוהים ושר מרע. והשטן אומר לאלוהים, מה פתאום? הוא לא צדיק, והוא לא תמים, ולא נעליים. אתה, אלוהים, משלם לו, אתה סחת, אתה נותן שכר לאיוב, על זה שהוא צדיק. הוא עשיר, הכי עשיר שיש במזרח. אז ברור שהוא יהיה צדיק ותמים, ולא יוכל פיסטוק חלבי ברמי לוי. ואלוהים אומר לו, יש לנו כאן עכשיו חילוקי דעות. אז אתה אומר, יש לי רעיון, בוא נבדוק מי צודק ומי לא צודק. בוא נבדוק, קח לאיוב את כל מה שנתת לו, ונראה איך הוא יגיב. ובאמת אלוהים אומר לשטן, לך על זה, רק אל תפגע לו בגוף, לאיוב. השטן אומר, בסדר, אז הוא לוקח לו את הכסף, הוא לוקח לו את הרכוש, והוא לוקח לו גם את הילדים.
1: בניו.
0: כן, כן. יש לו גם בנות, את כולם הוא לוקח בלי יוצא מהכלל, משאיר רק את אשתו, שזה משעשע. ואנחנו מחכים לראות מה איוב יעשה. ואיוב, במקום לקלל את אלוהים, שזה מה שהשטן ציפה שהוא יעשה, הוא מברך אותו. הוא אומר לו, אלוהים נתן, אלוהים לקח, איש עם אדוני מבורך, אני מברך אותו גם כשהוא לוקח ממני אפילו את ילדיי. יום אחרי זה, ממשיך התנך ומספר, שוב פעם מפגש שישי אצל אלוהים, ושוב פעם באים בני האלוהים, ושוב פעם בא בתוכם השטן. ואלוהים שוב חוזר ואומר, שמת לבך על עבדי איוב? אין תם וישר כמוהו, ואתה גרמת לי, אתה הסתת אותי לפגוע בו, המילה הסתת, זו המילה שמתארת את הפעולה של אלוהים, אלוהים מוסת. אנשים מוסתים הם, את יודעת, אנחנו לפעמים לא מרוצים מהם באופן מיוחד. ואומר השטן לאלוהים, אבל זה בכלל לא היה מבחן. אם לא פגענו בגוף של איוב, איך נדע שהוא באמת צדיק ותמים?
1: אוקיי, אז עושים לו מבחן עוד יותר.
0: עוד יותר, ואז פוגעים לו בגוף, ואז באים החברים של איוב. החברים של איוב לכאורה באים לנחם אותו, הם החברים הכי טובים שיכולים להיות. אבל כשהם שומעים את המילים שיוצאות לאיוב מהפה, הם מתחילים לתפוס ממנו מרחק, כי איוב בעצם יש לו טענה מאוד בסיסית. הוא אומר להם, חבר'ה, יש גורם ששופט אותי שלא בדין. מי שגרם למצב האגום שלי עכשיו, בלי ילדים, בלי כסף ועם מחלת אור, מי שעשה לי את כל זה, הוא רע. הוא לא טוב, הוא שופט שלו בצדק. אני, איוב, צדיק יותר מאלוהים. שזה מחשבה תיאולוגית מופרכת. כלומר, היא לא תעלה על הדעת. כלומר, כל מי שקורא את ספר איוב בשלב הזה, מתחיל לשאול את עצמו, האם איוב עדיין צדיק ותמים, אחרי שהוא בא אל אלוהים ואמר לו, אתה לא בעניין, אני יותר טוב ממך. אני מעולם לא אכלתי פיסטוק חלבי, אני מעולם לא פגעתי בזבוב, אתה פגעת בי, סתם, על ריק. ואז באים החברים אל איוב ואומרים לו, תשמע, אתה לא תמים, ואתה לא צדיק, ואתה לא נעליים, אתה מפשיט אנשים עירומים, אתה הרווחת את כל הכסף שהיה לך על ידי זה שעשקת בני אדם. הם מאשימו אותו בדברים שהוא מעולם לא עשה, ועכשיו איוב גם נזנח על ידי אלוהים, וגם נזנח על ידי חבריו, שמפסיקים לדבר איתו כי הם לא מסוגלים לשאת אותו יותר.
1: עכשיו כאן, ממה שאני יודעת, אנחנו לא יודעים יותר את ההמשך. אם אני אשאל את כל האנשים ברדיו 103, או את כל האנשים ברחוב.
0: יש לנו בן אדם כאן. איך נגמר הסיפור של איוב?
1: לא, אנחנו לא נביך. לא נביך.
0: יואב, שם טוב.
1: לא נביך. רגע, אני לא מרשה לך, להביך מישהו. אבל בוא נגיד, אני, ורדה.
0: לא, גם יואב לא יודע.
1: רואה את עצמי כאישה שלמדתי משהו, קראתי משהו, אני חשבתי שזה סיפור ייסורי איוב.
0: את אומרת, כמו חנוך לוין, מסתיים ברע.
1: מסתיים ברע, ואני לא אוהבת את חנוך לוין, בהזדמנות שאני אסביר למה, לא כאן, זה לא מעניין. אבל לא ככה נגמרים ייסורי איוב.
0: לא, בגלל זה קוראים תנך.
1: אני רוצה שישאר לנו זמן לדבר על עוד ייסורים שקוראים לאנשים טובים. בסופו של דבר, אלוהים שולח את החברים שלי, אחרי שיח, אני רוצה לקצר, אחרי שיח מאוד קשה בין איוב לאלוהים, ואיוב מתיח באלוהים את טענותיו, ואלוהים אומר, אתה לא מבין, אתה לא מבין את מעשה הבריאה, שזה החכמים יגידו, אנחנו לא מבינים. לא, איוב אומר, לא, כאן קרה משהו לא צודק. אלוהים משתכנע, שולח את החברים של איוב להתנצל, הנה אני עושה לכם
0: ספוילר,
1: ספוילר לסיפור שלא ידוע, ואיוב מקבל בחזרה את רכושו, הוא מקבל ילדים
0: חדשים דנדשים מהניילונים, כן.
1: חדשים.
0: אבל שמת לב, הוא קיבל פי שתיים בנים, אבל בנות הכי יפות שיש.
1: צדיק, אז תראו, לא יאומן. הוא מקבל שכר אחרי שהוא הטיח באלוהים את טענותיו, הוא מקבל פיצוי, החברים של איוב מתנצלים, ואיוב בסך הכל חי שנים רבות, ומת בשיבה טובה.
0: נכון מאוד.
1: אז רגע, אז בסוף, רגע.
0: הדבר היחידי שחסר, אגב, זה שאלוהים עצמו יבוא אל איוב ויתנצל, אבל מסיבות שונות ומשונות כנראה שהוא לא עושה את זה, אבל הוא שולח את החברים להתנצל בשמו.
1: ואיוב מקבל פיצוי.
0: נכון.
1: אז כאן אני חייבת להגיד, שממה שהבנתי שאתה כותב בספריך, שחכמי ישראל, שהיו אמורים להתעסק עם הסיפור הזה, שהוא סיפור רע שנגמר בטוב, הם לא יכלו להתמודד עם זה.
0: לא. הם לא יכלו להתמודד עם הסיפור מכמה וכמה אספקטים. הראשון שביניהם זה שיש התערבות בין השטן לבין אלוהים על חשבונו של אדם, והם לא יכלו להתמודד עם זה שבאמת העולם מתנהל בחוסר צדק משווע. זה מה שיש לנו כאן. ולכן הם כתבו את מה שהם
1: כתבו. מה הם אמרו? שאיוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה.
0: שזה הכי טוב. זה הכל היה חלום. זה משל, כן, כן. ואז את לא צריכה להתמודד עם השאלות המאוד מאוד קשות, שהסיפור הזה מתיח בי ובך הקוראים. כי בעצם הסיפור מסתיים בזה שאלוהים בא אל החברים ואומר להם, תשמעו, כשאתם הגנתם על הכבוד שלי, כשאתם באתם אל ליאו ואמרתם, אין בן אדם בעולם שסובל לחינם, אתם בעצם דיברתם שלא קשורה. מי שדיבר קשורה היה איוב, שבסופו של עניין אמר, אני יותר צודק מאלוהים. אם היה כאן עכשיו בית משפט, זה היה מוכח כאן. זה בעצם מה שאומר איוב. והחכמים, זה שמי, גם לי בתור בן אדם שהוא לא דתי, קשה להתמודד עם הסיפור הזה. יש כאן אמירה סנסציונית. אז החכמים אומרים, אוקיי, יש לנו כאן מוקש, אנחנו לא יודעים איך להתמודד איתו, מה נעשה? נהפוך את כל הסיפור למשל. ברגע שהפכנו אותו למשל, לא צריך להתמודד איתו. איוב לא היה, הוא לא נברא, הוא לא עתיד להיברות,
1: אוקיי.
0: וסיימנו.
1: אז חכמי ישראל לא אהבו את הסיפור.
0: לא.
1: את הסיפור שמעניין בחברה החילונית, לדעתי גם לא יודעים. יודעים ישרואי איוב, אבל לא יודעים שהיה פיצוי,
0: כן.
1: שזה דבר חריג. אבל בעצם אנחנו באנו לדבר על דברים רעים שקורים לאנשים טובים. וקרו כל הזמן דברים רעים ליהודים.
0: כן.
1: ואיך הסבירו. אז אני רוצה להגיד ביטוי שהוא היה כלי הסבר מאוד מאוד, הייתי אומרת, שגור בפי מי שהיה אמור לדבר על יסורנו, על יסורי האדם. וההסבר הוא שההיסטוריה היא מעגלית. וזה ביטוי הכי בעיניי מהחשובים ביותר בספר שלך. למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? רגע, רגע, קרו דברים רעים, אבל תדעו לכם שההיסטוריה מעגלית. וזה יבוא על תיקונו.
0: אני אנסה להסביר, כלומר, במהלך הספר אני מנסה להסביר לקוראים שכשחכמי ישראל ניגשים אל המציאות שלהם, הם מנסים לומר, מה שקורה לנו עכשיו, הוא בעצם איזשהו הד רחוק של אירוע שכבר התרחש פעם ועוד פעם, וימשיך להתרחש בעתיד.
1: רק נהיה ספציפיים, כן. לפני שיוצאים לפרסומות, חורבן המקדש,
0: כן, כן.
1: חורבן הבית השני.
0: הכל הוא אותו אירוע.
1: עקיבא, רבי עקיבא, שכולנו יודעים כמה הוא היה טוב, הרומאים תלו אותו אחרי שהם עינו אותו במסרגות ברזל, וחיות אכלו את בשרו. כלומר, קרו דברים איומים.
0: אבל זה אותו אירוע שחוזר ומתרחש. זה באמת, זו אחת מההבחנות היותר דקות שיש בספר, ואני מאוד שמח שאנחנו מדברים עליהם. כי גם עכשיו, את יודעת, כבר 4 שנים הספר בחוץ, קשה מאוד לנסח את מה שאני אומר, כאילו, במילים. אם אני חכם דת, ויש לי ספרי קודש, ספרים שאלוהים אחראי עליהם, אלוהים הוריד לי אותם מלמעלה, אז ההנחה שלי היא שאלוהים לא דיבר לשעתו. אם אלוהים כבר מוציא מילה מהפה, זו מילה שמתייחסת לכל מה שקרה, לכל מה שקורה ולכל מה שעתיד לקרות. הוא לא מדבר רק אליי, הוא לא מדבר רק אלייך, הוא מדבר אל כל האנשים, בכל המקומות ובכל הזמנים שקיימים, כי זה הדיבור האלוהי.
1: אז רגע, אני אקח, אתה מגביה את הספר יותר מדי. אז לפני שנצא, אני רוצה להגיד דבר כזה. משה רבנו, מתלונן בפני אלוהים על זה שאנשים טובים קיבלו דברים רעים, והוא אומר לאלוהים, זאת תורה וזו שכרה? אז מה אלוהים עונה לו? שתוק. בעיניי
0: זה מדהים,
1: זה דבר מדהים.
0: זה מדהים.
1: שמשה מתלונן על ההיסטוריה.
0: אבל אני רוצה שנשים, כי זה ממש כאילו, את יושבת בדיוק על העניין. משה רבנו הוא הבן אדם שלוקח את התורה האלוהית ומוריד אותה לארץ. והוא בעצם פוגש את אותו רבי עקיבא, שמוצא בתוך התורה שמשה הוריד, תורה מוסתרת, מוצפנת, התורה שבעל פה. רק רבי עקיבא מסוגל להסתכל על ספר התנך, ולראות למה אלוהים מתכוון, והוא בעצם מוציא תורה חדשה, שבכלל לא כתובה בתוך הדפים, היא נובעת מתוך הצורה של האותיות. ובעצם ברגע הזה אנחנו יכולים לראות איך ההיסטוריה המעגלית פועלת. זאת אומרת, התורה היא נצחית, והיא טובה לכל זמן ולכל אירוע, אפילו כזה שאת לא יכולה להסביר. כל מה שאת צריכה לעשות, זה לדעת לקרוא את הסיפורים כמו שצריך.
1: וואו, אתה בא... רגע. עדיין משה מתלונן?
0: עדיין משה מתלונן.
1: ואלוהים אומר לו שתוק.
0: כן. בתוך הספר אני ניסיתי להציג שני סיפורים על המוות של רבי עקיבא. התלמוד הבבלי מכיל שני סיפורים כאלה. סיפור אחד הוא באמת הסיפור שאת עכשיו הצגת. אבל זה סיפור שנמסר מזווית הראייה של בחור שנקרא משה רבנו. משה רבנו הוא האדם שאמון על התורה שבכתב. אם אני קורא רק את התורה שבכתב, אני קורא ומגלה שבני האדם הטובים מקבלים את השכר ואת העונה שלהם בעולם הזה כאן ועכשיו. רבי עקיבא תכף יספר לנו את הסיפור על המוות שלו מזווית הראייה שלו, וברגע שזה יקרה, אנחנו בעצם נגלה את זווית הראייה של התורה שבעל פה. רבי עקיבא מייצג את התורה שבעל פה, ואז
1: העולם הבא.
0: ואז מופיע העולם הבא.
1: כלומר, רגע, חברים, אתם סובלים בעולם הזה.
0: העולם הוא רק פרוסדור.
1: אבל בדיוק, יש שכר בעולם הבא.
0: אגב,
1: איזו נחמה, איזו נחמה שבעינינו החילונים כמובן לא מתקבלת על הדעת, אבל זה אחד ההסברים למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, כי יש חיים שאחרי המוות, ושם יבוא התיקון. אז פה, בדבר הבלתי ייתכן הזה, מבחינת, אתם יודעים, אני כקוראת, ואתה כקורא אני לא יודעת, אנחנו נפרוש,
0: ניצב לפרסום.
1: לרגע.
2: אתם מאזינים ל... ב-103 FM. לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
3: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
5: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובן לדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: 103 אתם מאזינים לברדה רזיאל ז'קונט ב-103 FM.
1: 103 FM. חזרנו לחן מרקס, מחבר הספר למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, וזה נעשה בעקבות התשובות שהעניקה התרבות היהודית. צריך לציין, אגב, שהיה ספר שאני לא קראתי.
0: אוי, הוא מצוין.
1: Why Bad Things Happen to Good People.
0: של הרולד קושנר, הוא תורגם לעברית, הוא אחד מהספרים הטובים יותר. אני מזכיר אותו ישר בפסקה הראשונה של הספר, בהקדמה כבר. הספר שלו הוא סוג מסוים של הומאז' לספר שלו, אבל באמת כאילו ההבדל בין הספרים ממש כאילו מופיע בכותרת שלהם. הרולד קושנר כותב מה קורה כש דברים רעים קורים לאנשים טובים, הוא מספר על המחלה המאוד קשה שבה לוקח הילד שלו, והדרך שבה קושנר עצמו, שהוא רב יהודי מודרני, מתמודד עם שאלת הדבר הרע שנפל עליו, ואני כותב למה, זאת אומרת, אני מחפש תשובות לאורך ההיסטוריה, ואני מנסה, כמו שניסינו להגיד לפני שיצאנו ושמענו את רחמנינוב, אני מנסה להראות איך התרבות היהודית עונה לפחות שתי תשובות שחוזרות בווריאציות שונות שיוצרות תחושה, והן יוצרות תחושה של היסטוריה שחוזרת על עצמה פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עם וריאציות עד לרגע שבו הדברים מתפוררים לחלוטין.
1: אוקיי, אז נכניס קודם כל ביטוי שהוא מאוד חשוב. הסתר פנים. אז ככה, אתה מספר, אני לא קראתי את זה, אבל אני מאמינה לך, שבספר דברים, שבו מדובר על הברכה והכללה, בעצם אומרים, שאם אתם תעשו את הדברים הטובים, תקבלו ברכה. אם תעשו דברים רעים, אלוהים יסתיר את פניו.
0: לא, זה,
1: תתקן אותי.
0: אני מתקן אותך. במעמד הברכה והכללה, מתקבעת ההנחה שאם אנחנו עושים דברים טובים, אנחנו נקבל להם שכר, כאן ועכשיו בעולם הזה, ירד גשם, יהיו לנו הרבה ילדים, נזכה לברכה, נשלוט בעמים אחרים, יהיה לנו טוב, נוכל לראות את זה ממה שקורה. אבל אם דברים רעים, אנחנו נעשה אותם, אז דברים רעים יקרו לנו, ואז ישעבדו אותנו, ואנחנו ננסה לקצור ולזרוע ולא נצליח, והילדים שלנו ימותו, גרוע מזה, אנחנו נצטרך לאכול את הילדים שלנו מרוב שנהיה רעבים, מה נעשה יואב, אל תבוא אליי בטענות. לא, אני כתבתי את התנך. אבל מה שאני מנסה להגיד כאן זה שבמעמד הברכה והכללה, זה מאוד מאוד ברור. שכר ועונש בעולם הזה, כאן ועכשיו. ואחד מהדברים שקורים במקום אחר, בשירת האזינו, זה שאלוהים אומר למשה, תשמע, אני יודע שאתם תכף נכנסים לארץ, ואתה הולך למות, אבל אני רוצה שכבר עכשיו תודיע לבני ישראל, שאני יודע מה יקרה. אנחנו ניכנס לארץ ישראל, הם יראו עבודה זרה, אלים אחרים, הם יעבדו אותם, הם יעזבו אותי, ואני, בגלל שאני אל קנאי, אני אעזוב אותם ממש כמו שהם עזבו אותי, ואז אני אסתיר את פניי. מה שאלוהים בעצם אומר, זה רעיון שחוזר לאורך ההיסטוריה היהודית, בהרבה יותר מדרך אחת. הדבר הרע קורה בגלל שאלוהים פשוט מנטרל את עצמו, הוא לא פועל במציאות, הוא מפסיק להסתובב ולהגן על העם שלו, ואז דברים רעים קורים בגלל שדברים רעים קורים בחיים.
1: שזה מתחבר כמובן לשאלה שאנחנו שאלנו, רק רגע, ההורים של הוריי שחיו בעיירה פולנית, הם היו מאוד דתיים, הם הקיימו אורח חיים דתי, וילדיהם, הוריי נניח, היו חלוצים, ועלו לפלסטינה, הם לא עבדו את אלוהים, הם לא הלכו לבית כנסת, לא נסעו בשבת, כלומר כן נסעו, לא הייתה להם מכונית, אבל...
0: תיאורטית.
1: תיאורטית. ואז נשאלת השאלה, כן, איפה, מי ששואל, איפה היה אלוהים בשואה? איך אלוהים הרשה שדבר כל כך נורא יקרה לנו? והיו יהודים שעבדו את אלוהים. הורי הוריי היו דתיים. הם קיימו את המצוות. למה הם נספו? למה הגיע להם? אז אנחנו אומרים, רגע, סליחה, איפה היה אלוהים בשואה?
0: אגב, התשובה המקובלת, אם את שואלת אדם חרדי או דתי היום, לאיפה היה אלוהים בשואה, זו תשובה הסתר פנים,
1: בדיוק.
0: היא התשובה המקובלת. היא הייתה התשובה המקובלת, עכשיו מתחילות להיות כל מיני תשובות, שאין תשובות, כאילו, אני שמעתי בן אדם חרדי אומר, איפה היה אלוהים בשואה? הוא היה בשואה? הוא היה. זה ניכר. עובדה, תראו איך אנחנו מסגשגים היום. בספר שלי מופיעים סיפורים, מופיעים טקסטים שאנשים כתבו בזמן אמת, ובאמת מוקדש פרק שלהם, שהכותרת שלו זה איפה היה אלוהים בשואה, אבל אני לא סוקר את כל המופעים הטקסטואליים כמובן שנכתבו לאורך השואה או על השואה, אני מביא מקרה מבחן ספציפי אחד של אדמור שנקרא הרב שפירא, האדמור מפיאסצ'נה, והרב שפירא שהוא מנהיג של קהילה חסידית בוורשה, הוא בעצם הוא גר בוורשה עוד לפני שהיא הופכת להיות גטו והנאצים מגיעים לשם, הוא כותב תוך כדי ימי השואה ספר שנקרא אש קודש או דרשות משנות הזעם בתרגום החדש והמאוד מומלץ שלו, המהדורה המדעית יותר נכון צריך לומר. והאדמור מפיאסצ'נה בעצם הוא בא אל הקהילה שלו ביום שישי ונושא דרשה, וכשיוצאת השבת הוא מעלה את הדרשה הזאת על הכתב, ובעצם יש לנו ממש, זה אחד מהטקסטים הכי מרגשים שאני נגעתי בהם, זה בן אדם שבור לב, כי יש בו כנות ברוטלית ואחדות רעים עם הציבור שלו, הוא באמת המנהיג שלהם, לא בכאילו, לא בשביל הכסף, לא בשביל הכבוד, הוא והקהל שלו זה אחד, והוא לא משקר, לא לעצמו ולא להם, והכנות החסרת פשרות הזאת, היא מובילה אותו לטקסט שקודם כל מתייחס אל המציאות. כלומר, הוא לא מייפה שום דבר. ודבר שני, יש שם דיאלוג מדהים בינו לבין כל הטקסטים שהתרבות היהודית יצרה לפניו, הוא הרבה יותר חכם ממני. כלומר, הוא באמת מכיר את ארון הספרים היהודי לפני ולפנים, גם במקומות שבהם אני מכיר קצת.
1: רק רגע, אני חייבת להפסיק אותך. למה בחרת את הסיפור שלו?
0: כי הרגע הזה שאני מנסה להגיע לשם, אז מה הוא בעצם מנסה לעשות? הוא מגיע כל יום שישי אל הקהל שלו ומנסה להציע להם תבנית, את אותו סיפור הם יכולים לקחת, להסתכל על התבנית שהסיפור העתיק מציע, לקחת את המציאות שלהם עכשיו בשואה, ליצוק אותה לתוך הסיפור העתיק, ולראות איך המציאות שלהם משתקפת בתוך ארון הספרים היהודים, בתוך ההיסטוריה המעגלית הזאת. הוא בעצם מחפש את הרגע בזמן ההיסטורי שמתאים לרגע שבו הוא נמצא, והוא מציע את זה לתלמידים שהוא בתור נחמה. אז הוא יכול לקחת ולהגיד
1: להם... רק רגע, בעיניי זה תיאורטי מאוד. מהי הנחמה? הנחמה היא שבעצם מה שקורה היום הוא הרע, שאחריו בדיוק. יגיע הטוב.
0: בדיוק, בדיוק.
1: לזה כוונה במילים ההיסטוריה המעגלית.
0: בדיוק.
1: הוא אומר להם, היום רע לנו, רע לכם, לי ול... לחבורה של יהודים שנמצאים בוורשה, שהנאצים פורעים והורגים בנו, ואני אומר לכם, אבל שאמור להיות סוף טוב.
0: נכון.
1: כאילו הוא מבטיח סוף טוב מתוך האמונה. על סמך מה? על סמך זה שקמנו מתוך החורבות בתקופות קודמות. ואם קמנו כאילו... כלומר, יש בו אופטימיות, ואנחנו חייבים כבר להגיד איך היא נגמרת.
0: רגע, רגע, לפני זה. מה שהכי יפה בסיפור שלו, זה העובדה שהוא שונה ממני וממך. הוא לא כמונו, הוא אחר. כלומר, מבחינתו, בתור מנהיג קהילה שמכיר את הטקסטים הקדושים לפני ולפנים, זה לא רק להכיר ברמה התיאורטית. יש... דרך להפוך את המילים לכלי, לכלי שמשפיע על המציאות. זה עניין מגי בכלל. ואחרי שנתיים בגטו ורשה, הוא מחליט שהוא הולך לפעול, שהוא הולך לבצע פעולה לשונית או טקסית שתשנה את המצב בעולם. והוא מודיע על זה לתלמידים שלו. הוא אומר להם, יש רגעים בחיים של מנהיג שבו הוא צריך לפעול למען הקהילה. לדוגמה, משה רבנו, הוא רואה איך העם מתייסר כי אין לו מים, אז הוא לוקח את המקל שלו ומכה בסלע, כדי להוציא ממנו מים לכל הקהילה, ובעצם זה שהוא מכה בסלע ולא מדבר איתו, משה חוטא. ובגלל זה הוא לא נכנס לארץ ישראל. הרב שפירא אומר, אני לוקח עליי את החטא. אני אבצע עכשיו פעולה של להקות בסלע, אני אוציא ממנו מים, אני אפסיק את הזוועה, עליי. ואז הוא מבצע פעולה שלא ברור בדיוק מה הטיב שלה, או מה בדיוק הוא עשה, או מה הוא מצפה שיקרה, אבל הוא מבצע את הפעולה הזאת. הוא נושא עוד שתי דרשות בפני הקהילה שלו, ואז הוא מפסיק לדבר.
1: לא, אתה צריך לספר.
0: רגע, סבלנות, סבלנות, סבלנות. עכשיו, מה שהוא עושה אחרי שהוא מפסיק לדבר, זה שהוא אמנם לא מדבר יותר עם הקהילה שלו, אבל הוא חוזר לדרשות שהוא נשא בעבר, והוא מתקן אותם. וכאן, כל מה שעשינו עד עכשיו מתחיל להתכנס לתוך נקודה חנוכה לגמרי, שמתייחסת לגמרי למה שאת אומרת. את אומרת, חן, ברגע שאני... מצביעה על רגע בזמן, שהוא רגע היסטורי מעגלי, אני מניחה מראש שחייבת להיות גאולה, כי אני יודעת איך המעגל מתרחש. ההתחלה של הגאולה זה בעצם הרגע שבו הכי הכי רע לנו. כשהכי הכי רע לנו, אז מופיע המשיח בעצם. וזה מה שאני עכשיו מצטט את מה שאומר הרב שפירא. קודם כל הוא כותב טקסט. הוא כותב טקסט ב-1941, בחג חנוכה. הוא אומר, אמת שיסורים כמו אלה שאנו סובלים עתה, רק באות אחת לכמה מאות שנים. זה נכון, אנחנו באמת ברגע הקטסטרופלי בזמן, אבל זה רגע שחוזר על עצמנו. אבל אלה שאומרים שאף פעם לא היו סורים כאלה, הם טועים. ואילו האנשים, אני ממשיך לצטט, שאומרים שיסורים כמו אלו עוד לא היו לישראל, טועים הם. למה הם טועים? כי היו איסורים כאלה, בחורבן בית המקדש הראשון, והשני, בביתר. ההיסטוריה היא מעגלית, אנחנו פשוט במין סיק כזה של כאב ואיסורים, אבל אל תדאגו, ההיסטוריה המעגלית ממשיכה להסתובב. ואז, בנובמבר 1942, רב שפירא חוזר אל הטקסט הזה. והוא עושה כוכבית, והוא פותח הערת שוליים, ובהערת השוליים הוא כותב דברים שהם שוברי לב. אני מזכח, זה בן אדם שכבר שותק, הוא מבין שהמילים שלו לא פועלות. אבל עכשיו הוא כותב על ההערה הזאת שההיסטוריה היא מעגלית וחוזרת על עצמה, הוא כותב את הדברים הבאים. רק כהצהרות, רק כמו הצהרות שהיו עד שלהי, עד סוף שנת תשב, היו כבר בהיסטוריה. זה היה נכון לפני שנה. אבל כהצהרות המשונות ומיתות רעות ומשונות, שחידשו הרשעים הרוצחים המשונים, הנאצים עלינו בית ישראל, משלהי, מסוף, תשב, ועד עכשיו, לפי דעייתי, אומר הרב שפירא, בדברי חז"ל, ובדברי הימים אשר לישראל, בכלל לא היה כמותם. הרב שפירא אומר, אנחנו ברגע ייחודי. אנחנו ברגע שאין לו תקדים. ואז הוא אומר את המילים שהן בעיניי שוברות לב, ואלוהים ירחם אלינו ויצילה מידם.
1: ו?
0: יצילנו מידם. יציל אותנו מהידיים של הנאצים. ומעבר לזה, אין לי מה לעשות.
1: אני מרגישה את הדברים שלך אחרת.
0: שוט.
1: אני קראתי את זה אחרת.
0: נו, דברי.
1: שיש איזו אופטימיות, מה שאני הבנתי בספר שאתה כתבת, שהוא מדבר על איזושהי אופטימיות קוסמית שתבוא עלינו, אבל אז אשתו נהרגת, ובנו נהרג, מגיע לו הידיעה שבנו נהרג במלחמת העולם השנייה, ונהרגים עוד בני משפחתו, ואז הוא משתתק. כלומר,
0: לא, הוא צריך הרבה יותר מזה כדי באמת להשתתק. הוא משתתק רק אחרי שהוא מנסה לבצע את הפעולה המאגית וכושל.
1: אז
0: כשהוא מגיע לרגע שבו
1: אין, בעצם אין גאולה. הוא מבין, כלומר, יש כאן דבר באמת היסטורי, שלהודות שאין לנו גאולה, ולכן אין לי מילים. ככה אני הבנתי את הספר שלך.
0: חלק מהחוקרים שמטפלים, אני לא החוקר היחידי שקרא את האדמו"ר מפיאסצ'נה וכתב עליו, וחלק מהחוקרים באמת מנסים לקחת את זה אל המקום שאליו את אומרת, של אובדן אמונה.
1: רגע.
0: אני לא...
1: ואני חייבת לקחת ממך את הדיבור ולהגיד, דברים רעים קורים באופן רנדומלי.
0: זה כן.
1: זה חייב לאמר כאן. דברים רעים לא קורים כי אנחנו חוטאים. דברים רעים גם, יש דבר שהוא נקרא גורל. ואתה מביא את הגורל במגילת אסתר, שהמן הפיל את הפור, והפור נפל על... מתי יארגו את היהודים בתאריך מסוים? כלומר, בתוך כל ההיסטוריה המעגלית, ובתוך יש טעם לדברים, ואלוהים מנהל את העולם בתבונה, ואחרי הרע יגיע הטוב, יש גם אין הסבר. ומה שאני קראתי בספר שאתה כתבת, של אותו רב, שבעצם... מבין, תראה מה שקרה. אני הבנתי בספר שלך שהרבי משתתק כי אין הסבר.
0: זו אופציה סבירה לגמרי, וכאמור, יש לא מעט חוקרים שחושבים כמוך. אני לא חושב שזה המצב במקרה הספציפי שלו. אני חושב שבמקרה שלו, הוא מגלה את מגבלת הכוח ואת מגבלת הכוח שלו.
1: אבל בוא נחזור אליך.
0: רגע, אני רוצה רגע אבל להגיד משהו, כאילו, את שמת שם נקודה כל כך יפה. השאלה מה אני חושב על העובדה שאשתי שכבה בבית החולים, היא אולי נקודה שנגיע אליה עוד מעט, אבל כרגע
1: כן,
0: אני רוצה...
1: כן, אבל עוד מעט אנחנו הולכים.
0: יש לנו כמה 7:44 שניות.
1: לא,
0: ואין...
1: לא, זה לא עד הסוף, אנחנו לא צריכים להשאיר.
0: אוקיי, אז מה שאני מנסה להגיד זה כשאת קוראת טקסטים יהודיים דתיים, שהם טקסטים מגויסים, הם טקסטים דתיים, בני אדם דתיים, כן, כתבו אותם למען אנשים דתיים, הם בעצם סוג מסוים של תבניות של English cake. הרעיון הבסיסי הוא שאת ורדה תוכלי לקחת את הדבר הרע שאת חווה עכשיו, עכשיו, עכשיו, ללכת אל סיפור כמו עקדת יצחק, ובעצם לשפוך את הדבר הרע שקורה אצלך לתוך התבנית הזאת, לשים את זה קצת בתנור, ואז פתאום הדבר הרע שקורה לך, שהוא חסר צורה, ושהוא כאוטי, ושהוא שרירותי, והוא סתמי כל כך, פתאום מקבל צורה חדשה לגמרי, שיש לה היגיון, וכמו שאמרת, בצדק גמור, בסופו של עניין יוביל אותנו לגאולה, יוביל לסוף טוב. המציאות עצמה, ועכשיו אני רוצה רגע לחזור לענבר בבית החולים
1: אשתך,
0: כן, רמב"ם, בטיפול נמרץ שהייתי שם, ואני מאוד לא ממליץ לאף אחד להגיע לשם בשום צורה ודרך, טיפול נמרץ הנוירוכירורגי, שם יש, כל חולה מקבל מיטה משל עצמו, חדר משל עצמו, הקירות עשויים מזכוכית, אז החיות יכולות לראות כל הזמן מה קורה בתוך החדרים, אבל גם האנשים שבאים לבקר את החולים, ומותר לבקר רק פעמיים ביום לשעה אחת, גם אני הייתי יכול לראות מה קורה בחדרים האחרים. ותוך כדי ההתבוננות על מה קורה בחדרים האחרים, פתאום נפל לי סוג מסוים של הסימון. לחדר אחד הגיע רב, או המשפחה אמרה תהילים, חדר אחר הגיע קאדי, חדר אחר הגיע קומר, הייתה משפחה אחת שהביאה קריסטלים והעבירה מעלה, גופה של הצמח ששכב שם, היה איזשהו מטופף אפריקאי שהיה אמור לבצע טקס תיאור, אבל לא נתנו לו להיכנס פנימה. כל הפעולות האלה, שונות מאוד אחת מהשנייה, נבע מהרגע הזה שבו האנשים איבדו את האחיזה שלהם במציאות, את השליטה שלהם במציאות, ופתאום העובדה שהכל זמני ושברירי וחסר סיבה, פתאום נגלה, אז כל אחד מהאנשים האלה, עם הקריסטלים, או עם התופים האפריקאים, או עם הקאדי, או עם הספר תהילים, ניסה בעצם להחזיר את המציאות שלו, את האחיזה שלו למציאות. זה מה שהוא רצה. שוב פעם, להיות שולט, איכשהו, להחזיר את המציאות למסלול שלה. ואני אומר את הדבר הבא, אני באמת חושב שאמונה נותנת כוח. היא נותנת כוח שדומה מאוד לפלסבו. כלומר, אני לוקח כדור שעשוי מסוכר, אני מאמין שהוא יפתור לי את כאב הראש, אופס, כאב הראש שלי עובד. זה עובד באחוזים די יפים. אז אני אומר, אם בן אדם צריך פלסבו, סבבה. אני, בנקודת הזמן שבה אני הייתי, פלסבו היה הדבר האחרון שהייתי צריך. אני הייתי צריך סדר ומשמעת בשבילי ובשביל הילדים שלי, ואיזושהי תחושת שליחות, ובעצם כל מה שעשיתי לאורך החודש שבו ענבר שכבה בטיפול נמרץ ולא פתחה את העיניים, היה ליצור סדר ומשמעות ואחידות בתוך המשפחה שלי, כדי שהיא לא תתפורר. את יודעת, דיברנו על הסתר פנים. חלק גדול מדברים רעים שקורים לבני אדם, נובע מהדברים שהם עצמם עושים לעצמם אחרי שהדבר הרע קרה להם. זאת אומרת, הם מגבירים את הטרגדיה על ידי פעולות לא רציונליות שהם מבצעים. ואני כאילו בזמן אמת, הדבר שהכי עניין אותי זה שהילדים שלי ילכו לבית ספר, שהילדים שלי ילכו לחוגים, ששום דבר זר לא ייכנס לתוך המערכת, שננהל ארוחות משפחתיות.
1: ושתוכל ליהנות מהרגעים היפים שישנם בתוך הדבר הרע.
0: אני חייב לספר סיפור. אני לא יודע אם יש לנו זמן, אבל הוא באמת סיפור מעולה. יואב, אנחנו עשינו ארוחות משפחתיות לאורך כל החצי שנה שבה ענבר הייתה, כאילו אחר כך גם בזה, בשיקום. אנחנו עשינו ארוחות משפחתיות בתור טקס דתי, באמת. ויום אחד מגיע יואב הגדול שהיה הביתה, ואומר לי, שמע, ישבתי, דיברתי עם חבר, הוא היה ילד כיתה ד', ואומר, תשמע, אבא, חבר שלי אמר לי, אם אמא שלי עכשיו הייתה בבית חולים, אני הייתי לא מגיע לבית ספר, הייתי יושב כל היום בבית, יושב ובוכה. והיה רגע של שקט סביב השולחן, ושני הילדים, יואב והעמיתה, מסתכלים עליי, ושואלים אותי, בעצם בעיניים שלהם, האם זו אופציה שפתוחה לנו?
1: לשבת ולבכות.
0: לשבת ולבכות. אגב, וזו אופציה.
1: נו, כן.
0: ואני אמרתי לו, לקח לי זמן, אמרתי לו, תשמע, מה שהוא אמר לכם בעצם, זה שאתם נורא נורא חזקים, ושאתם מנצחים. לנצח על ידי זה שאתה שומר על המציאות שלך, במסלול שלה, זה הדבר הכי טוב שבן אדם סובל יכול לעשות לעצמו.
1: אוקיי, אז אמרת את לחיות את הרגע, באופן הכי מסודר שאפשר.
0: כן.
1: אז למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? קודם כל, ספר נורא מעניין, ואני נהניתי לקרוא אותו. אז חן מרקס, תודה שבאת, ועניינו או לא עניינו את המאזינים.
0: נראה לי שעניינו, ברור שעניינו.
1: אני ממש לא יודעת.
0: יואב, התעניינת?
1: לפני כן, לא יודעת.
0: ככה צריך.
1: תודה למירה פרץ, תודה ליואב מנדלוביץ', תודה לגיא רביב, וחן מרקס, תודה שכתבת ובאת.
0: ורדה רזיאל ז'קון, תודה לך.
1: תודה למאזינים גם שהזינו לנו, ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM. 103 FM.
2: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל-5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בחול המועד סוכות לפארק המחזור חיריה. כאן רובן לדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חיריה, איגוד ערים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חיריה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חיריה.
9: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
10: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בחול המועד סוכות לפארק המחזור חיריה. כאן רובן לדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חיריה, איגוד ערים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חיריה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חיריה.
1: 103
0: FM. מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צהל מעדכן שלפני שעה קלה 14 אזרחים ישראלים הגיעו למרחב אלוני הבשן וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שקפץ לנקודה פעל לאיתורם והשיב אותם ארצה, ולאחר מכן הם הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. בצהל מגנים את האירוע ומוסרים כי מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית שמהווה סכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. חשד לעבירות מין חמורות בצהל, נגד בבסיס גדול של חיל האוויר נעצר בחשד שביצע עבירות מין חמורות בשבועות האחרונים בשתי חיילות שהיו תחת פיקודו. בימים האחרונים חקירתו הסתיימה והממצאים הועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. בית הדין הצבאי העריך את מעצרו עד 1 באוקטובר, כשההבנה בקרב הגורמים המוסמכים בצבא שכתב אישום חמור יוגש נגדו כבר במהלך הימים הקרובים. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שופירה. בתאונת דרכים בחניון סמוך לאצטדיון סמי אופר שבחיפה נפצע כאשר רוכב אופניים חשמליים ממכונית שפגעה בו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם שבעיר, ובשלב זה פרטיו המזהים לא ידועים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: עם רדיות?
18: יש!
17: סול?
18: יש!
17: מחירים טובים?
18: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והן חזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, מחר מזג האוויר יישאר דומה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו במשך היום. בסוף השבוע, בחג הסוכות, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
17: היברידיות?
18: יש!
17: סול?
18: יש!
17: מחירים טובים?
18: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: את החדשות הביאה הערב לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
0: עכשיו, ב-103 FM.

טוב, אני ממש שמחה לספר שהשיחה הראשונה בתוכנית תהיה עם השחקנית קלת פרס ישראל, גילה אלמגור אגמון. היא משחקת במחזמר היומן מברודווי, שעלה לראשונה בישראל בתיאטרון חיפה. ואנחנו נדבר איתה על געגוע, על אהבה, על החיים, על אהבה כזו שהיא גם זוגית וגם למדינה הזו. יואב גינאי הוא איש תקשורת, פזמונאי, מחזאי, יושב ראש אקום, ויש לו מופע חדש בשם רומנטי על הכינרת, יחד עם אוהד חיטמן ודפנה דקל, שירים על הכינרת האהובה. אנחנו חייבים להודות שאנחנו שומעים עליה לאחרונה בהקשרים קצת יותר טרגיים ומפחידים. אז נדבר גם על געגוע וגם על דימויים. רואי נוי, שמעתם את השם הזה? הוא מביא לנו הרבה כבוד, הוא מעצב סאונד, והוא זכה בפרס אמי על חלקו בסרט של דיוויד אטנבורו. דיוויד אטנבורו הוא איש קולנוע, חוקר טבע, והוא בעצם עושה את הסרטים האלה שהוא מקריין אותם עם הקול העמוק. אז רואי נוי זכה בפרס אמי על עבודת הסאונד שלו בסרט אוקיינוס עם דיוויד

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: פה. אז הוא נאלץ, ההפקה דרשה ממנו לא להעלות את אותו ראפר ונהיה בלגן גדול. וזה המחיר של להתערבב בסכסוך הישראלי פלסטיני. אז זה מה שיש לנו בתוכנית, ואנחנו נשמח מאוד שתצטרפו אלינו, כי את התוכנית הזו עורך ומפיק אסף נבו, אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, העורך בדיגיטל אחיה דלוק, אני איריס, בואו נתחיל.

0: שלום לשחקנית, קלת פרס ישראל, גילה אלמגור.
1: שלום גם לך.
0: אז אנחנו שומעים איזה רגע מתוך הצגה בשם היומן.
1: נכון.
0: של תיאטרון חיפה, בבימויו של משה קפטן. ומה את משחקת שם?
1: אני משחקת את אלי המבוגרת. זה מחזמר שמתרחש בשלושה פרקי זמן. יש עבר, 10 שנים מאוחר יותר, וההווה. אני משחקת את אלי המבוגרת, ויש שלושה זוגות שבעצם אותו זוג.
0: כן.
1: הסיפור על אהבה אולטימטיבית. פשוט אהבה אדירה שמתחילה בקיץ אחד, בעיירת קיץ, בארצות הברית, במזרח ארצות הברית. זוג צעירים, נער ונערה נפגשים, ומזה צומח סיפור אהבה אדיר. עד הסוף המתוק בעצם.
0: כן, הסוף המר מתוק. אני מבינה שזו הצגה מאוד מאוד מרגשת.
1: מאוד מרגשת, ואת יודעת, כבר נגמרו לנו, היו חילקו בהתחלה קופסאות של טישו לקהל.
0: כן, נגמרו הקופסאות, את אומרת.
1: נגמרו הקופסאות, אני חושבת שצריך עכשיו לנגלה החדשה להמציא שוב קופסאות. כי את יודעת, הקהל, זה לא מחזה מרגיל, זה לא אומפה אומפה,
0: כן.
1: את לא שורקת שירים מתוכו, ואת נסחפת אל הסיפור מסבר, אני לא רואה אותו כי אני שם, אבל הקהל בסוף עומד על הרגליים ובוכה.
0: יאללה.
1: וזה מרגש כל כך להיות על הבמה, את יודעת, אני שחקנית 70 שנה, משהו כזה.
0: וואו.
1: וזו חוויה אחרת בשבילי, כי קודם כל, הצעירים פה בהצגה, הם מופלאים. אני, עכשיו הייתה לנו הפסקה קלה בגלל החגים, ואני כל כך מתגעגעת אליהם. הם נפלאים, אחד-אחד.
0: כן.
1: הם לא סתם שרים, הם יודעים מה הם שרים. או שהם בוגרי רימון, או שהם בוגרי אקדמיה, או שהם בוגרי כל מיני מכונים.
0: נכון, אנחנו מדברים על נועם קליינשטיין ורוני דלומי.
1: רוני דלומי.
0: נדיר אלדד, עדן ביטון, אייל בוכבוט, כן.
1: נכון, אין דברים כאלה.
0: אז רציתי, את יודעת, אני חשבתי, ככה קראתי שוב את הביוגרפיה שלך וכתבה מעולה, שעשו עלייך בוואלה, ששם את באמת חולקת, זו כתבה מאוד מאוד אינטימית, אני ממליצה מאוד לקרוא אותה.
1: כן, חשבתי,
0: כן, כן. פשוט באמת כתבה נהדרת, שלימדה אותי קצת מחדש, גם על האנושיות שלך ועל האותנטיות שלך.
1: תודה.
0: חשבתי בהקשר של הסיפור הפנטסטי הזה של האהבה, אני עכשיו קובעת איזושהי עובדה, אני חושבת שאת תסכימי איתי, שאת בחייך זכית גם לאהבה פנטסטית עם ינקלה אגמון.
1: אני זכיתי, ואני חושבת שכל אדם מגיע לו לחוות פעם אחת.

0: בחיים, אהבה גדולה אמיתית, כי אהבה זה באמת משאב, וכשאתה חווה אהבה גדולה, יש לך דלק לכל כך הרבה מצבים בחיים, ואתה יכול אפילו לשרוד.
1: אז אני רוצה לשאול, כאשר אהבת חיים, אהבת אמת, עוזב את העולם.
0: כן.
1: אז כן. מה עושים עם כל האהבה הזו שהייתה, את יודעת, מוקרנת אליו? הרי האהבה נשארת בתוך הגוף,
0: אהבה
1: בתוך...
0: אהבה נשארת, בוודאי. תשמעי, אני יכולה לחלק את חיי, הילדות בסדר. אבל מהרגע שפגשתי את אגמון, חייתי עם אגמון, ועזב אותי כשהוא... עלה למעלה.
1: כן.
0: וחיי נעצרו, ללא ספק, והזמן לא מרפא, שלא ירמה אף אחד, את אף אחד. זמן לא מרפא. לא כאב כזה, לא כאב של פרידה, לא כאב של אהבה. על כל פנים, בטח לא אצלי.
1: כן. אני מניחה שהעבודה, שהעבודה, התיאטרון, הקולנוע, הם אלה שמעמידים אותך על הרגליים, אפשר לומר?
0: לא ספק, העבודה מעמידה אותי על הרגליים, כן. אבל, ואם לא העבודה, לא הייתי יכולה לשרוד.
1: כן, אני... את יודעת, אני חושבת עכשיו, בהקשר הזה דווקא של האהבה, אוקיי?
0: כן.
1: שאנחנו מדברות על ה, את יודעת, על המילים שאת אומרת, כשאת מרגישה שאת נלחמת על, על הארץ הזו, ועל האנשים כאן, האם ישנם כאלה שלא מבינים שאת מדברת מתוך אהבה עמוקה ביותר?
0: אני חושבת, תראי, אני כבר אדם בוגר, אני כבר אישה מבוגרת. פעם היה מאוד חשוב לי שאנשים יבינו ולמה אני מתכוונת, ושיהיו יותר אמפתיים, ושבכלל, אדם באמונתו יחיה.
1: כן.
0: אבל נוצר מצב שאת לא יכולה להגיד משהו שהוא לא... בקונסנזוס, וזה לא אכפת לי כבר, אני ילדה גדולה, אני אומרת מה שהיה לי בי, ומה שחלק מ... אני מאמין שלי, ואני לא...
1: אבל את יודעת, זה יותר מורכב, כי ישנם כאלה שמדברים מתוך, אומנים אני מדברת, מתוך דם ליבם, ופתאום הם יכולים לאבד עבודה... לא להיות מוזמנים, זאת אומרת, אז אני שואלת אם, האם אנחנו, אני אומרת את זה בצער רב, האם אנחנו יכולים לחיות בארץ הזו, אם להגיד את הדברים בלי להבין, שוב פעם אני אומרת את זה בצער, שיכולות להיות השלכות של נידוי, של ביטול.
0: באשר לי, לאורך השנים ודאי שהיו השלכות. אבל די, אני ילדה גדולה. אני באמת, אכפת לי מה שאנשים אומרים, בוודאי. אני חושבת שמי שכבר מוצא לנכון להעיר, להגיד משהו, אני מכבדת את הזכות להגיד, לדבר, כי זו דמוקרטיה, ועדיין, ואנחנו יכולים להגיד מה אנחנו חושבים ומה אנחנו מרגישים. אבל... גם אם זה לא נעים לאוזן של מישהו, באמת כבר לא אכפת לי.
1: כן.
0: באמת, אני חייבת לעצמי להגיד את האמת שלי. לא שלך, לא שלו, לא של השכנים שלי, לא של הקולגות שלי, שלי. ואת יודעת, הגעתי לגיל כזה, באמת שאני בשלווה עם הגיל שלי.
1: כמובן שאפשר לומר את גילך, נכון?
0: אני בצקן 87 וחצי,
1: מדהים,
0: כן,
1: מדהים.
0: בדרך ל-88.
1: מדהים.
0: והרווחתי כל יום ביושר, כן, ואני מאושרת לצאת בבוקר לעבודה, לעבוד, ואני מציעה את זה לכל אדם שתהיה לו סיבה לקום בבוקר, קודם כל לעבודה.
1: את הרבה אנשים... חושבים לעצמם שככל שהם מתבגרים, העולם שייך לצעירים, אנחנו כבר לא רלוונטיים, וככה הם בתוך איזה שיח פנימי מצמצם.
0: חס וחלילה, אסור לחשוב ככה. זה בדיוק מה שזה עושה. זה מצמצם את כל האפשרויות. ואני חושבת שדווקא אנשים שעברו מסכת חיים, מסע של חיים, קודם כל יש להם גם מה להשמיע ומה להציע.
1: בדיוק.
0: אתה לא רוצה להקשיב, אל תקשיב. אבל אולי כדאי בכל זאת, אנשים שעברו מלחמות ומשברים, וקמו ונפלו, וקמו ונפלו, אני בכלל אדם שקמתי ונפלתי ונפלתי נכון. וקמתי. כן, אני, כל הנקבוביות האור שלי, ויש לי שריטות וסימנים כחולים, עדיין על, על, על, על הזרועות ועל כל הגוף.
1: כן. את יודעת, ניגע רגע ב... נדבר רגע על המדינה, יש אנשים שאומרים לקראת הבחירות, שאם משהו לא ישתנה כאן, אז לילדים שלי, אולי לי, או לנכדים שלי, לא יהיה מה לחפש כאן. אנחנו גם רואים הגירה של הרבה אנשי מקצוע, רופאים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, ש, ש, ש, שלקחו את עצמם מכאן. אבל את מתחברת לדיבור הזה?
0: לא. לא עוזבים.
1: מה, אנחנו נישאר פה בכל מחיר, אם גם חושבת, הדמוקרטיה תצטמצם.
0: את יודעת תהיה... כמה דם נשפך פה לאורך השנים, של אנשים צעירים ואנשים מבוגרים, ואנשים שלא חוו עוד את החיים, וילדים, מה, תעזוב עכשיו? למי? בואו נישאר ונלחם על מה שנשאר. גם אנשים כמונו יש להם מה להציע, תקשיבו רק. אני חושבת שהמדינה הפסיקה להקשיב. המדינה, אני מתכוונת להנהגה של המדינה, לכן אנשים בורחים מכאן, וזה חבל. זה חבל מאוד.
1: כן.
0: לא, אסור. אסור לעזוב במצב כזה. רק... להפך, צריך להישאר ולהילחם.
1: בדיוק חשבתי על איזה משהו שראיתי הבוקר,
0: כן.
1: אז נבחרה ראשת עיר לברלין, שהיא שונאת כן. ישראל ואנטישמית כן, כן. גדולה, וקנצלר גרמניה אמר בכל רם של יהודים כן. מסוכן מאוד, של יהודים מסוכן להיות בגרמניה, אז אולי זו תזכורת לפני שאנחנו ממהרים כן. להרוז, שבאמת אין לנו שום מקום אחר.
0: אין מקום אחר, אין מקום אחר יותר בטוח מהמקום הזה. אין. אתה מרגיש לא בטוח, תלחם על הביטחון שלך. תעשה הכל כדי שיהיה בטוח, אבל לא לברוח. זקוקים לרופאים שיבואו הביתה. אלה שברחו, אלה שהלכו לחפש בשדות זרים, אני מבינה אותם, אבל אני לא מסכימה איתם, כן. בשום אופן לא. כן. בואו הביתה.
1: הלוואי.
0: בואו נלחם על מה שנשאר.
1: החלטת למי את מצביעה, גילה?
0: אני בוודאי. כן, כן.
1: למי? אפשר לשאול?
0: תשאיר לי את זה.
1: טוב, יאללה, משאירה לך.
0: אבל יש למי להצביע.
1: כן. אז כן, אז טוב, קודם כל אני שוב מזכירה שמחר ומחורתיים 23-24 בספטמבר בתיאטרון חיפה, בשמונה בנובמבר, הנה אתם מגיעים בהיכל התרבות פתח תקווה, אני יודעת ששמעתי שזו הצגה מופלאה שגם עברה טלטלות במלחמה והפסקת נכון. חזרות וכולי.
0: נכון, הכל עבר עלינו,
1: כן.
0: שרדנו. קמנו ונפלנו, את יודעת רוני דלומי, אני לא אשכח שבאזקות, במלחמה, בא כמו קנגרו, את יודעת,
1: כן.
0: עם הילדה שלה תלויה עליה, והילדה לא הייתה מוכנה לעזוב אותה, דני, שהיא בת 3 או משהו כזה, והיא אמרה, אמא, עכשיו תשירי, אמא, עכשיו רוקדים.
1: אז את אומרת שהבימאית האמיתית זו הבת של דלומי.
0: כן, לכן. אלה שיש להם כבר ילדים, באמת,
1: כן.
0: זה פשוט מדהים, נאלצים לבוא עם הילדים לעבודה, אין מנוס.
1: לגמרי, הנה, גם, לא רק אצלנו פה ב-103, גם בתיאטרון. גילה אלמגור, היה לי לעונג ולכבוד. נכון, גילה אלמגור אגמון, צודקת.
0: נכון.
1: שחקנית קלת פרס ישראל, תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה לך איריס. תודה. ובואי נתפלל לימים, שיבואו הימים האחרים, ויהיה שקט בביטחה מתחת לשמיים.
1: לוואי ולוואי. תודה גילה.
0: תודה רבה לך. תודה על השיחה.
1: ביי ביי.

0: שלום יואב גינאי, שתקשורת פזמונה עם החזאי ויושב ראש אקום, ואוהב את הכנרת מאוד מאוד.
1: שלום איריס, שלום מאוד מאוד מאוד. מה שלומך איריס?
0: אני מצוין, אנחנו אחרי יום הכיפורים, אז אני משתדלת להרגיש חדשה.
1: כן, אנחנו משתדלים, הלוואי וכן יהיה, כן, אנחנו כל כך מחכים כבר לחדשות ומשהו טוב שיקרה כאן.
0: אז אני מצטרפת אליך, ובינתיים מופע חדש בשם רומנטי על הכנרת, בהשתתפותך כמובן, אוהד חיטמן ודפנה דקל, שיעלה בחצר כנרת ב-1 באוקטובר בשעה 5 במסגרת פסטיבל אין גב, וזה מופע על ובעקבות שירים שנכתבו על הכנרת. כמה כאלה מצאת, נכון. יואב?
1: וואו, מצאנו המונים, אבל לא הכנסנו את כולם, ולקחנו שירים שככה מתכתבים עם הכנרת, עם המים, עם אהבה, ויש די הרבה כאלה, מסתבר. קודם כל, יש שתי משוררות חשובות שתמונות ממש ליד חצר כנרת, ואני מדבר על המשוררת רחל ונומי שמר, וכבר להם יש יבול של שירים שהוא אינסופי, שמתכתב עם השמורה, איך לקרוא לה, האגם המופלא הזה שיש לנו בארץ. ויש עוד שירים עם סיפורים מאחוריהם.
0: אז מה יש דווקא, מה הבנת, אתה יודע, מהחיתות והחיפוש הזה בשירי הכנרת? מה יש בכנרת הזו?
1: תשמעי, יש בה בעיקר נחמה, אני חושב, וחיים, כי יש שם מים מתוקים, וזה דבר שהוא מאוד מאוד נדיר. זה בעצם האגם היחיד בארץ, ושממנו אגב שתו במשך הרבה שנים כאן כל אזרחי מדינת ישראל.
0: כן.
1: את יודעת, בשיר המפורסם של נומי שמר, לשיר הזה כמו להיות ירדן, היא מתארת חיים של אדם שמתחילים בכנרת, ובעצם עוברים את כל הארץ ונגמרים בים המוות, שזה ים המלח.
0: כן.
1: זה סוג של הולדה.
0: אני שואלת את עצמי, אתה יודע, אם בשנים האחרונות הכנרת לא הפכה להיות למשהו טרגי, גם בגלל ההזנחה, גם בגלל הטפילים או החיידקים שנמצאים בתוכה, ואנחנו שומעים באמת על סיפורים מפלצתיים, ממש לאחרונה, גם איזשהו חיידק...
1: נכון. ממש... שאוכל את המוח.
0: בדיוק.
1: כן, זה נורא והיום.
0: את יודע, אנחנו נכון. גם מודדים את כמות המים דרכה, והרבה פעמים אנחנו מתעצבים מאוד להבין, אנחנו מבינים שלא שומרים עליה כפי שהיה ראוי, את יודע, רק לקרוא את השירים האלה, להבין שהיא כמעט קדושה, הכנרת הזו. אנשים סחו נכון. בה וטבעו, אני יכולה באמת לתת שלל סיפורים, אז איך אתה מול זה?
1: תראי, קודם כל אנחנו מדברים על הכנרת כמושג, היא יותר פנטזיה ישראלית, כן. בוודאי שהרבה דברים שקרו כאן במדינה, הם כבר לא כפי שהיו, אגב גם ים המלח הוא כבר לא נכון. מה שהיה,
0: נכון.
1: גם המלח מתייבש, יש בו הרבה בורות,
0: בולענים, דברים ויתומים. כן.
1: אז באמת, תראי, אנחנו חוזרים לכנרת ההיא, ללא okay. ספק, לכנרת הרומנטית, צל עץ תמר ואור ירח, למשל. זה שיר שנכתב על הכנרת, על גדות הכנרת. אגב, אני תחקרתי את תולדות השיר הזה, המקסים, וגיליתי שבעצם לא ידעו מי כתב אותו במשך הרבה מאוד שנים, ובאמת כתבו אותו שני אלמונים, שככה, שני גיסים שישבו זה מול זה, ואחד כתב את זה לאהובתו, האח של השני, והוא הלחין, זה היה איזה רופא שישב לכנרת, ואנחנו נשיר גם שירים אבל קשורים למים, ולאוהד עושה ביצוע נפלא ל-Bridge Over Troubled Water של סיימון וגרפונקל, שמדבר גם עלינו, כן. על האופן שבו אנחנו עוברים תחת גשר של מים סוערים, גשר צר מאוד, אבל אנחנו עוברים אותו.
0: כן.
1: כך שיש פה תקווה ויש פה איזשהו אופק.
0: אני לא, אתה יודע, במהלך השיחה ככה, קודם כל, זה מסביר לי את העובדה שהמוני ישראל יוצאים היום למצוא במופעים את מה שהיה פעם. יש איזה געגוע עכשיו, בטח שאנחנו בזמן של מלחמה, אתה מחפש באמת נחמה דרך ההיסטוריה, אתה יודע, המוקדמת יותר. אנחנו תמיד יכולים ככה לנקות אותה, ואז להתגעגע בסוג של ערגה. ואני שואלת את עצמי, מצבה של הכנרת היום, היא לא בדיוק בדיוק שיקוף של מצבנו שלנו, שהיה בנו גם יופי, והפכנו קצת להיות מסוכנים לעצמנו.
1: מאוד יכול להיות שאת צודקת, כן. אני חושב שאת מאוד צודקת, ואני רואה את זה, כן. כן, את יודעת, אני רואה את זה בהמון מופעים שאני מנחה ומחוות, הגעגוע הגדול למה שהיה פעם, שבא לידי ביטוי בפסקול שלנו הישן, הוא פשוט מטורף. אני חושב שזה דבר שלא היה כמותו. אנשים פשוט נוערים למופעים האלה, ושרים את השירים עם דמעות בעיניים. הם מתגעגעים למשהו שהיה, ואולי גם לא יחזור, וזה זה, זה, זה פשוט...
0: ומה שמדהים, אני רוצה לומר, יש פה פרדוקס כזה, כי מגיעים למופעים האלה, יושב קהל, שהוא מנוגד בתפיסות שלו, אתה יכול למצוא חילוניים גמורים, אנשים דתיים, מימין ומשמאל, ולרגע יש תחושה של איזה ביחדנס, נכון?
1: נכון מאוד.
0: שיושבים באותו החלל, שרים את אותו השיר, מתגעגעים לאותו הדבר, ויוצאים אחר כך אל תוך המציאות המפולגת שלנו, זה מדהים, פשוט מדהים.
1: לגמרי.
0: אז אם יכולנו לשבת ולשיר את אותו השיר, אולי אנחנו יכולים לקבל, נכון? לקבל שוב האחד את השני, אולי ככה נצא מהמופעים האלה.
1: כן, אני חושב שזאת הכמיהה, כן. ויש פה משהו שהוא נורא ישראלי, והוא מאוד מאפיין את התקופה הזאת, סוג של כמיהה, כן. למה שהיה, ואולי למה שעוד יקרה, הלוואי והדבר הזה יחזור.
0: הלוואי והלוואי. אז שוב פעם, אני מזכירה, רומנטי על הכנרת, אתה יואב גינה, יועד חיטמן ודפנה דקל בחצר כנרת, ב-1 באוקטובר, בשעה 5, במסגרת פסטיבל עין גב. תודה רבה, יואב.
1: בואו להתנחם ולשיר, כי אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים בתקופה הזאת.
0: מסכימה לגמרי. תודה, יואב.
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונעריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
17: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
19: 103 FM.
20: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
19: 103 FM.
21: Only now are we discovering what our ocean means.

0: what we have found could change the course of our future forever.
1: אנחנו בעצם שמענו עכשיו ממש תחילת הסרט, תחילת הסרט אוקיינוס עם דיוויד אטנבורו, שהוא למעשה סר דיוויד פרדריק אטנבורו, והוא אחד משדרני הטלוויזיה המפורסמים ביותר, חוקר טבע וחלוץ בתחום סרטי הטבע. ומה הקשר הישראלי? שלום רועי נוי.
2: שלום, שלום, שלום.
1: ואתה מעצב סאונד וזכית בפרס אמי. ויותר מזה, לא רק שזכית על הסרט הזה, גם הודית בעברית, אוקיי? כשאנחנו יודעים שעברית מאוד מאוד צורמת בעולם, בטח שבשנים האחרונות. אז בוא נתחיל מההתחלה.
2: אוקיי.
1: מה זה אומר להיות מעצב סאונד בסרט טבע, בטח בסרט אוקיינוס של דיוויד אטנבורו?
2: כעיקרון, נתחיל בסרטי טבע, כי סרט שאוקיינוס, כעיקרון מבחינתי שהגישה שלי, זה, עבדתי כבר הרבה סרטים של דיוויד אטנבורו, אז כאילו מבחינתי זה היה עוד סרט, רק במקום 45 דקות, היה 90 דקות, שאני הולך ועובד על סרט כזה, אנחנו אף פעם לא יודעים אם הוא יזכה בפרסים או לא, אז הגישה שלנו תמיד אותו דבר, אבל כעיקרון שאנחנו מקבלים את כל סרט טבע, כאילו הוא במי הוא תן עליו כלום. תחשבי שהבן אדם,
1: זאת אומרת, אתה מקבל צילומי טבע?
2: אני מקבל את הסרט שהוא כבר ערוך.
1: Okay.
2: הם הרי צילמו אותו עכשיו איפה ש, ותדעת אם זה אפריקה או, ואין עליו קול, אין עליו סאונד, אין עליו כלום. אם אתה לוחץ פליי, יהיה ריק. ואנחנו מתחילים לבנות כל סצנה שתשמע, כמו העולם שלנו, את יודעת, אם זה מהציפורים, מהים, מהגלים, אם זה מתחת, תשמעי, דווקא בדיוויד אטנבורו יש שם הרבה קטע שזה מתחת למים.
1: נכון, אז הנה, ממש בקטע,
2: זה ממש סאונד דיזיין, נראה לי אז זה מה שזכינו, על הסאונד דיזיין מתחת למים.
1: הבנתי, בקטע הפתיחה הוא מדבר, יש מוזיקה כזאת, של וווו כזאת, ואז רואים לוויתן עושה את השפריצים שלו מעל המים, ואנחנו שומעים את זה. אוקיי.
2: זה אני בריכה, אז למשל שאנחנו עושים לוויתנים, אז אנחנו, יש לנו בריכה, שאנחנו עם מלא מיקרופונים, ואז שם אנחנו עושים את כל התנועות, אנחנו רואים את יש לנו מסך, שאנחנו רואים את הסרט, לוחצים פליי, רקורד, ומישהו קופץ למים.
1: לא, אני בהלם, זה בן אדם, מה שאני שומעת, שאני רואה את הלוויתן הזה, יוצא מתוך המים וחוזר אליהם, זה אדם שקפץ אל הבריכה?
2: זה הבן שקפץ לבריכה, או שאם הזנב שלו עולה ואז מלא מים נשפחים, אז אנחנו עושים את זה בסלומו, עם דלי, וכל מיני כאלה. זה מה שאנחנו, זה נקרא אומנות הפולי בעצם. זה חלק מהסרט. כן, זה פולי, וזה כאילו כל התנועות של זה מתחת למים, זה הכל בתוך בריכה עם מיקרופונים.
1: תראה, אני יודעת שיש,
2: מכניסים את כל הסרט.
1: אני יודעת שיש אנשים שהם ציידי סאונד, אוקיי? הם ילכו נגיד ליער, ויקליטו את העלים נשברים וכולי וכולי.
2: כן.
1: אז נגיד, אם אתה רוצה, לא, אז אני שואלת אם אתה רוצה להיות ספציפי. נגיד להשמיע דולפין תינוק, אוקיי?
2: כן.
1: עם הסאונד הזה שהוא עושה. ואתה רוצה להיות כמה שיותר קרוב. מה עושים?
2: לא, פה אין להיות יותר קרוב. פה אתה חייב להיות מדויק. כי פה מה שקורה, פה אני הולך לפרודקשן ואני אומר, אם הם רואים שהם עכשיו משתמשים, אתמול היה לי את זה.
1: אוקיי.
2: דולפין מהאמזון, היה דולפין מהאמזון שבחיים לא ראיתי את זה, ופתאום, ובנריישן, הוא אומר, הכל שהוא מדבר עם שאר הדולפינים, הוא מאוד ספציפי. אז הלכתי לפרודקשן, ואמרתי, אתם צריכים לסדר לי את הקול הזה, אנחנו, אסור לנו לזייף קולות של חיות, כי יש אנשים שאחרי זה מתלוננים. זאת אומרת, תחשבי שהוא מאדם שהוא מכיר את הדולפינים, ואם אני שם עכשיו דולפין אחר, והוא רואה את הסרט, מבחינתו הרגתי לו את הסרט.
1: ברור.
2: אז יש אנשים שמתקשרים...
1: מה, אז אם זה דולפין ששוחה במים האלה והאלה, היא שמה אחרת, אז שולחים צוללן עם מכשיר הקלטה ומקליטים את הדולפין הזה?
2: או שמתחילים, בדרך כלל יש למלא מדענים בעולם איפשהו, ואז קונים מהם.
1: וואו!
2: או שאם ממש אין, אז יחליפו סצנות, יורידו סצנות, את יודעת, כאילו, זה חייב להיות מדויק, אנחנו לא יכולים, כן, אנחנו לא יכולים פשוט לבוא ולהגיד, עם אותם ציפור שעושה, אתה יודע, שאני ממש רואה אותה פותחת את הפה, ואין, חיפשנו עכשיו חודש את ה... אנחנו לא יכולים לזייף את זה, אסור לנו.
1: מה, אז תורידו את הציפור הנדירה הזו, כי לא מצאתם סאונד? אז
2: נוריד את התשות הזה, נעשה תשות, שהיא לא תפתח את המקור.
1: אה, הבנתי, הבנתי, הבנתי, וואו, איזו עבודה. מי אתה, רואי נוי, אני מבינה ש... אתה למדת כאן בארץ, בבית הספר לסאונד של יואב גרה, ולמעלה ואז עזבת לאן? זאת אומרת, מה, איך
2: התגלגלת? עשיתי ציון בעולם, איכשהו הגעתי לאנגליה, לבריסטול, אני כעיקרון מבריסטול, במקור שלי אני ממושב אביחיל בעמק חפר, הגעתי לבריסטול, ו... התחלתי, סיימתי את יואב גרה, לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות, ואז נרשמתי פה לעוד לימודי סאונד, ושסיימתי אותם, עברתי לדירה שבסוף הרחוב שלי, היה איזה חברה כזה של מה שנקרא פוסט פרודקשן, שזה לטלוויזיה, הסתכלתי בחלון מה הם עושים, דפקתי על הדלת, זה היה לפני 20 ומשהו שנה, שאלתי אותם אם יש להם עבודה, ומשם התחלתי, כאילו, ואמרו לי, אתה יודע להכין קפה? אמרתי, כן.
1: אוי, גם אני יכולה, הם מחפשים עובדים?
2: כן, עכשיו פחות, אבל...
1: הבנתי, הבנתי.
2: לא, התחלתי בתור מכין קפה, ופשוט בניתי את השם שלי, ידעתי כאילו שאני אחרי כמה זמן שרוצה להיות עורך סאונד, כי זה בדיוק מתאים לי.
1: עורך סאונד, זה העניין.
2: ומעצב עורך סאונד, וזהו, ואחרי 4 שנים של עבודה, הגעתי להיות, ומשם התחלתי לבנות את ה...
1: אז אני רוצה לשאול, אוקיי?
2: כן.
1: כי באמת, אתה יודע, אתה מאוד מאוד נחשב ומבוקש, ורק שתבינו, הסרט הזה... אתה זכית בפרס אמי על אוקיינוס עם דיוויד אטנבורו, והסרט הזה גבר על סרטי תעודה, על בילי ג'ואל, מל ברוקס, ועל הקומיקאי ג'ון קנדי, ומלחמת העולם השנייה בהובלת תום הנקס. למה אנחנו לא...
2: הבן שלו ישב לידי, דרך אגב, באמת.
1: אוקיי. אתה מסביר איך לא שמענו עליך? אחרי אנחנו לא, אנחנו מאוד אוהבים להשוויץ בישראלים שמצליחים מעבר לים.
2: שפנה, דיברתי עם עיתונאי, שאני לא אגיד את השם, אבל שהוא, וסיפרתי לו על זה, הוא אמר לי כל הכבוד, אבל לא נראה לי זה יעניין אף אחד.
1: די.
2: טוב, אוקיי. כן, אז כאילו, את יודעת, הסאונד כנראה, תשמעי, זה לא... לא היה פה גם פוליטיקה, אתה יכול להיות שזה גם עכשיו משהו שבארץ זה לא, זה אין בזה.
1: זאת אומרת, אתה אומר, אם יש ישראלי שמצליח בחול והוא לא פוליטי, אז אנחנו פחות...
2: זה קצת...
1: אנחנו אוהבים את הישראלים שלנו כאלה מגנים על המדינה ונכנסים לתוך ריבים.
2: כן.
1: רגע, פתאום אנחנו...
2: אבל אין לי בעיה עם שאני ומה שאני ולדבר.
1: אז רגע, אז בכל זאת, תסביר לי. אתה מבין את המצב, אתה חי בבריטניה, והיא כרגע לא... אנחנו לא מרגישים שהיא בטובתנו. אז למה בכל זאת בחרת להודות בעברית, זה יכול להיחשב כאקט פרובוקטיבי בתקופה הזו?
2: אז ישבתי שם בצדת, בטקס, ויש מלא קטגוריות, ואתה לא יודע מתי אתה תופיע. וסתם, פתאום מישהו דיבר בספרדית, ואמרתי, וואלה, כאילו, אם הוא מדבר בספרדית, אז אני יכול גם בעברית, ואז כאילו, אז לא חשבתי שאני זוכה, ואז סתם, בתור צחוק הזה, עלה לי בראש טל ברודי, שזוכרת, שהוא אמר, אנחנו על המפה, ואנחנו נשאר על המפה, ולא רק בספורט, אלא גם בטלוויזיה, רציתי להגיד את זה, האמת, סתם בשביל צחוקים, אבל זה לא יצא, ואז שאומרים שזכית, אתה כזה נכנס למיקרה, כל האנדרנלין נכנס לך לגוף, ואתה מתרגש וזה, וזה פשוט, זה פשוט יצא לי, את יודעת.
1: מדהים.
2: לא חשבתי על זה יותר מדי, ואני גם בתור ישראלי...
1: רגע, אז מה אמרת?
2: מה, לא, אמרתי רק שגידשתי את זה למשפחה שלי בישראל.
1: כן, בארץ ישראל.
2: בארץ ישראל, ואנחנו על המפה.
1: כן.
2: וזהו, אז לא חשבתי על זה, ודווקא אנשים מפיקים, הייתה שם מישהי מזניות שבאה אליי אחרי זה, ועצה, הייתה לי שהיא עובדת בבית כנסת בלוס אנג'לס, והיא כזה ממשרת שדיברתי עברית.
1: אבל קיבלת גם איזושהי תגובת נגד, בבקשה פעם הבאה.
2: לא, ממש לא.
1: אתה מרגיש אגב אנטישמיות, העובדה שאתה ישראלי וכולי, משפיע איך?
2: אני עובד הרוב עם אנגלים ואמריקאים, הם אנשים שהם לא אוהבים יותר מיוח חיכוכים, בטח שהוא לא בא אליי עם הסרט,
1: כן.
2: הוא רוצה שאני אעשה עליו עבודה, כאילו את העבודה שלי, אז הם באים אליי בגלל השם שלי, הדבר האחרון שהם רוצים זה להתחיל להיכנס לפוליטיקה, והם יודעים מי אני, ואני לא מתבייש בזה, ואם הוא שואל אותי מאיפה אתה, אני מישראל, ובחיים, ותדעת, אולי אחרי זה, שאני לא שם, הם אומרים דברים, זה אין לי מושג, זה גם לא מעניין אותי יותר מדי, אבל...
1: כן.
2: מבחינת ישראלי, כאילו, יודע, אין לי בעיה להגיד את זה, כולם יודעים איפה אני, מה אני. מי, זה תעשייה פה, זה בתעשייה באנגליה, שאין זרים בכלל. אני הזר היחידי שאני מכיר, כאילו, ברדיוס של כל האורחים. זה תעשייה מאוד ספציפית של אנשים.
1: מדהים. אגב, אותי זה מאוד מעניין, אז אני שמחה שבאת אלינו. אני רוצה לתת קרדיט לוואלה תרבות שגילו לי אותך. נוי, תודה רבה. ראוי מאוד מאוד.
2: בכיף.
1: תודה רבה. להתראות, ביי ביי.
2: יאללה, ביי ביי ביי.
1: שלום הילה רוזן, וואלה תרבות.
3: שלום, ערב טוב.
1: תקשיבי, כל מי שנוגע בסכסוך, צריך לקחת, לסכסוך כמובן ישראל פלסטין, צריך לקחת בחשבון שיקבל צריבה קשה.
3: ממש ככה. אנחנו ממש רואים איך אמן כמו את שירן, שבאמת מאוד רצה להסיר את עצמו מחוץ לסיפור הזה, פשוט לא הייתה לו ברירה אלא לבוא ולהגיד את דעתו, וגם באיזשהו מקום להזדהות עם הצד הפרו-פלסטיני ש... בלי זה בעצם היו מפוצצים גם את שאר ההופעות שלו.
1: כן, אז מה שקורה זה כזה סיפור, עד שירן מופיע את הופעותיו, והוא בעצם נותן לראפר בשם מקלמור, איך קוראים לה?
3: מקלמור, כן.
1: להביע את תמיכתו, כמובן איש לבן, כן, יש לומר, את תמיכתו בפלסטינים בעזה, אוקיי? דברים חריפים ביותר, אותו ראפר אמר, ואז הגיע מצב שדרשו מההפקה או מעד שירן, שלא לאפשר לו, לאותו ראפר להופיע יותר, נכון? עד כדי שהמשך הטור של שירן היה בסכנה.
3: נכון מאוד. במרכז הדבר הזה גם עמד איש העסקים היהודי רוברט קראפט, שהוא בעצם בעלים של האצטדיון ג'ילט, שזה בעצם גם האצטדיון הבא שבה הוא יופיע, והוא בעצם גם נכנס לתוך הסערה הזאת, שהוא ממש אמר בפנים גלויות שהוא היה חלק מהמחאה הזאת, כן. לפעול להוריד את מקלמור. ההופעות הבאות בעצם יהיו בשישי ושבת באצטדיון הזה, שכבר באצטדיון בפילדלפיה, בהופעה הקודמת היו מחאות גדולות פרו-פלסטיניות מחוץ לאולם, ועכשיו מחוץ לאצטדיון של רוברט קראפט, ככל הנראה יהיה מחאות אפילו גדולות יותר.
1: אז מה בעצם עד שירן לא הבין כשהוא נתן לאותו ראפר לשאת את הנאומים האלה? הוא הרי לא הופתע, נכון? זה היה משהו שאני מניחה שהוא ידע שיקרה.
3: נכון, בסוף אמן רואה את המופעות חימום לפני שהן עולות, זה לא משהו שהגיע אליו בהפתעה. מעבר לכך שבאמת השיר הכי גדול של מקלמור בשנים האחרונות היה הינטול, שזה בעצם... שיר שמדבר על הסכסוך הפרו-פלסטיני, הסכסוך הפלסטיני-ישראלי, זה באמת יותר ככה קורא לשחרור פלסטין. הקליפ שלו גם מראש מאוד מתעסק בסרטונים מעזה ודברים כאלה, כלומר, עד שירן ידע את כל הדברים האלה לפני, אז זה לא באמת הגיע אליו יותר מדי בהפתעה, אני חושבת שמה שכן הגיע אליו בהפתעה, זה פעם מהר באמת בעלי האולמות והמפיקים החליטו שהם לא רוצים להעלות את המופע הזה אצלם.
1: שזה מדהים, את יודעת, מה, בואי נשמע כמה מילים של עד שירן, ואז אני אספר לך למה אני מרגישה שהוא מנסה לנקות את עצמו, שהוא קצת זיוף גדול.
4: Now, I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine, whether my doing this concert here tonight implies where I stand. I have tried in my career not to be a political commentator of any kind, because I want my music and shows be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue, and I cannot hide how I feel about it anymore. What happened in Israel and at the Nome Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
1: ולמעשה אומר, אני בכלל לא מעוניין לרחוץ את ידיי ולהתעסק בבוץ הזה של הסכסוך, נכון? מה שהיה בשבעה באוקטובר הנורא והיום, מה שקורה בעזה זה קטסטרופה, אבל אם לא רצית, למה אפשרת? האם רצית להתחנף לקהל פרו-פלסטיני ולעמוד מאחורי אותו ראפר, אוקיי? בלי שאתה מתלכלך בזה? אופס, תראה מה קרה.
3: אני חושבת שהוא לא חשב שזה יגיע באמת למימדים כאלה. אני לא חושבת שהוא חשב שהוא באמת הסתכסך עם אותו קהל של פרו-פלסטינים. הוא גם מבין טוב מאוד שזה הקהל שבאמת לא יודע, רווחת מעבר לים, והוא ידע שבסופו של דבר כדי לצאת מזה בזול במרכאות, הוא צריך להראות את התמיכה שלו בהם. וכמובן, עכשיו שמענו באמת את המילים שלו, הוא דיבר על השביעי באוקטובר, אבל חשוב לשים לב שאחרי שהוא דיבר על השביעי באוקטובר, הוא מדבר באמת על זה שאין הצדקה למה שקורה בעזה, הוא עובר גם לדבר על הגדה המערבית, ככה שהוא מנסה לייצר באמת איזו תמונה של אני בסדר עם כולם במרכאות, אבל מצד שני הוא יותר מתייחס באמת לצד הפלסטיני, כי הוא יודע שזה בסופו של דבר מה שהכיר את הקריירה שלו,
1: אני אומרת שעוד מלכתחילה, כשהוא הזמין את אותו ראפר להופיע, אז הוא בעצם נתן ביטוי פוליטי, אוקיי? אבל בלי שזה יוצא מהפה שלו, כדי להתחנף לקהל, וכי קהל צעיר מחזיק בדעות האלה, וכשזה הלך והסתבך, אז הוא ניסה לעשות איזשהו ניקוי שלא מצליח לו.
3: נכון, נכון. הוא גם בעצמו אמר שזה היה אחד השבועות הקשים בחייו. הוא קיבל גם איומי מוות, הוא מאוד הסתבך. ומעבר לזה, להקה אירית שליוותה אותו בעשור האחרון, עזבה אותו, ובעצם הוא עלה עם הרכב חלופי שממש שלושה ימים לפני ההופעה היו צריכים ללמוד את הכל, וגם הוא באמת הסתמך הכי הרבה על עצמו בהופעות האלה, כי בעצם לא היה לו שום חימום.
1: בשם הסכסוך שהוא כל כך כל כך רחוק מהאנשים האלה, ואולי הם גם לא מבינים את טיבו, הם יסכימו אותה להקה אירית לאבד פרנסה כל כך כל כך שווה?
3: או
1: שיש לזה עוד מעגלים, כי לאירלנד, אם הם ימשיכו איתו, שם הם לא יצליחו להתפרנס, זאת אומרת, נכון?
3: בדיוק, כן. גם בסופו של דבר, הלהקה האירית הזאת לא הייתה מוכרת לפני כל הסיפור הזה, ובעצם ברגע שכל הסיפור עלה לכותרות ושהם פרשו, פתאום אנשים מכירים את השם שלהם, ולא רק רואים אותם בתור הלהקת ליווי של.
1: כן.
3: בסופו של דבר היה כאן גם, בוא נגיד, קפיצה להזדמנות של שאר
1: הופעות אחרים. פתאום יש לי, טוב, רצה לי קונספירציה שמקטר יצרו קשר עם הלהקה, אמרו להם, תעזבו, אל תדאגו, אנחנו מסדרים אתכם בשנה הקרוב. תקשיבי, את כבר לא יודעת מה, זה מיינדפאק רציני כל האירועים האלה, נכון? את לא יודעת מה מזין את מה. אז מה את חושבת, אולי עדיף לו לסיים את הטור הזה ולהיעלם קצת?
3: אני חושבת שזה מה שהוא באמת יעשה. כלומר, אני לא חושבת שיבוטלו הופעות בסיבוב הזה, כי זה פשוט כולל כל כך הרבה מיליונים של דולרים שיעבדו, אבל אני חושבת שאחרי זה הוא באמת ייקח איזושהי הפסקה, כי באמת הוא הסתבך כאן במצב שהוא לא, במשך המון שנים באמת השתדל להיות האמן ששם את עצמו בצד בוויכוחים הפוליטיים, ולא באמת באופן מוצהר. תפס איזשהו צד, ועכשיו, כמו שאת רואה, הוא קצת בעל כורחו הסתבך בפרשייה הזאת, ולדעתי כן, הוא ייקח את זה
1: תקופה. ידוע לך אם יש ביטולי כרטיסים מסיביים?
3: ביטולי כרטיסים מסיביים, כן הייתה ירידה במחירי הכרטיסים לפני ההופעה. עכשיו כן שווה לציין שלפני הופעות גדולות הכרטיסים כן צפויים לרדת, אבל הכרטיסים אצלו ירדו ביותר מ-50% באמת לכרטיס, שממש בשעות לפני ההופעה הקודמת שלו, זה היה בעשרות דולרים בודדים. כן יש דיווחים שהאולם היה נראה מלא מאוד.
1: אוקיי, לא יודעת, אולי שווה לבדוק עכשיו, אולי סדרו לנו הנחה.
3: אולי זה...
1: אולי. הנחה לישראלים כמובן, כן?
3: דגלי ישראל.
1: כן, לגמרי. מעניין איך שומרים, ישמרו באמת שהמופעים האלה לא יהפכו לזירת התגוששות, לא רק הפגנות מבחוץ, אלא גם מבפנים, פתאום זה יכול להידלק שם. כן, לא פשוט.
3: אני חושבת שאולי באמת בצד של מקלמור, אמנים יחשבו פעמיים לפני שהם מביאים אותו. מצד אחד וכן איזושהי הצהרה שעוזרת להם, שוב,
1: נכון.
3: מעבר לים כשרואים שאתה פה פלסטיני, נכון. אם פעם זה היה ככה מתחת לרדאר, עכשיו מחפשים את זה המעריצים. הם מחפשים לראות שהאמן שמדברר אותם באיזשהו מקום, ובאמת כן. בא ונעמד לצד הצד שהם חושבים שהוא נכון בסכסוך. שגם זה די מדאיג, שבאמת אמנים כבר חייבים לבוא ולהגיד אני תומך בפלסטין, כדי שהקהל שלהם בבית ישמור על...
1: פשוט מדהים. הילה רוזן, וואלה תרבות, תודה רבה,
3: תודה רבה לך, ערב טוב.
1: ערב טוב, ביי ביי. אנחנו מסיימים כאן, שיהיה לכם לילה טוב, ניפגש מחר, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. 103 FM. לאטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות אדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לאטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
1: יש BYDs.
0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף את תנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: 103 FM.
0: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

שירים ארבע מאות ארבע עשר זהו. בדרך לצפון הם התקדמו לבד, עברו בתחנות, אך הקטר שם לא עמד. עברו בתוך שדות, עברו על פני קשרים, ושנוסעים מהר המרחקים קצרים. קטר כזה ישן שחור ומלוכלך, איך ארבע קרונות עם הנוסעים הוא עוד משך. עבר הוא כמו סוס, כל בורק הוא עם מצולבבו כמעט, הוא כבר חשב לנסות.

شیر این مر بام او تر با سر زهو کنگ ویروتای ورابوتای ככה זה כשמזדקנים, קשה לסחוב, זה לא מה שהיה פעם. בקיצור, דור הולך ודור בא, והצעירים נרתמים וסוחבים. ואז איזה דיזל בריא אומר לקטר כיתור, שמה, תפסיק לספר לי סיפורים על המנדט ועל האנגלים, ועל הנסיעות שעשית מביירות ועד קנטרה, זה לא מעניין אף אחד היום. אנחנו 16 הדיזלים הגדולים עושים יותר מ-100 קטרי כיתור. אז זו, זו, זו, זו, זו, זו, צידה ותן לצאת לדרך. הקטר גם לא חלם שזה עתיד לקרות שעד עצמו יביא אי פעם אל בית הכברות רעב החלודים עמדו כאן הראש מול ראש 550 ו-900

לחש, המלך מתיחי, המלך החדש. המלך מתיחי, המלך החדש.

כמו שהוא רזה אצלו ידיים חזקות. אתמול הרים את הפרד של נוח כמו

0: Bekele vratslo, ratsvenove jach, shma. Od me'at nishtageya.
1: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.

0: בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: 103FM. עכשיו 103FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
8: יושב ראש הישר, הרמטכ"ל לשעבר, אלוף במילואים גדי איזנקוט, שלום לך, בוקר טוב.
9: שלום ובוקר טוב.
8: איך עבר עליך יום, יום הכיפורים?
9: עבר בצום, בחשבון נפש, אישי לאומי, על, על מה שעברנו, ובעיקר על מה שעומד לפנינו, ודיברתם על זה בפתיחה, זה עד כמה הבחירות האלה הן קריטיות לעתיד המשותף של כולנו, ומה עומד על הפרק.
10: אז שמה עומד על הפרק אז במסקנות מהיום הזה?
9: אני חושב מה שעומד על הפרק זה איזו מדינה אנחנו רוצים לראות פה בעוד 35 ימים. האם זו המדינה שנתניהו כראש ממשלה הוביל אותה לאחד מנקודות השפל הגדולים ביותר, נקודת השפל הגדולה ביותר מאז הקמת המדינה. אותה תרבות שקר שאתם מייחסים לו קוסמות, אני לא רואה פה שום קוסמות, זה אותם שלושה מוטיבים שחוזרים על עצמם 30 שנים, של רק הימין ונתניהו יודע להביא ביטחון, ראינו אותו בשבעה לאוקטובר, של היריב יביא מדינה פלסטינית, מי שראה בערפת ידיד אמת, והציר 4 פעמים בזכות מדינה פלסטינית, והמוטיב השלישי זה היריב שלי, שב עם ערבים, אומר את זה מי שרדף אחרי מנסור אבס, ולכן זה בחירה בין תרבות של שקר במניפולציה, כמקסם שב הפוליטי, לבין אנשים שמציעים מנהיגות אחרת, שיש בה גם יושר ויושרה, והנאום שלו בסוף שבוע שעבר, שהוא טען שאין כזה דבר ישר, יושר, יושרה זה פייק, זה הבן אדם,
8: הוא אמר ישר זהו ישר, אמר אין דבר כזה ישר, ישר זה בלוף,
9: ישר זה בלוף, הוא באמת מאמין בזה, הוא רואה ביושר חולשה, הוא רואה במניפולציה תרבות שקר, כלי ואמצעי פוליטי להישרדות, והוא עושה את זה גם במערכת הבחירות הזו.
8: אבל איך הוא מצליח באמת, ואני מתחבר לדברים שגם אמר טלי בפתיחה, באמת אתם, אנשים לא מדברים על, על כל מה שלא עובד כאן במדינה, אם זה באמת החינוך ויוקר המחיה והכבישים, ואמרנו החרדים וההשתמטות וועדת חקירה שלא נראית באופק, ובאמת בסוף מדברים, האם איזנקוט יישב עם הערבים, לא יישב עם הערבים, מי הוביל את הגוש הוא או בנט, כלומר זה גם כן בסוף הצלחה של נתניהו לייצר את, את סדר היום הזה.
9: ההצלחה של נתניהו זה האסון של מדינת ישראל. אני ראיתי את זה בשבוע שעבר. הייתי באירוע עם הבדואים. לא היה שבב של הבטחה על מנסור אבס, כן, לא. הוא מיד יצא בסרט ואיתה תשיח. את תרבות השקר הזאת אנחנו נעביר מהעולם בעוד 35 ימים. זה בן אדם שמשקר ויוצר מניפולציות על כל צעד ושעל. הדבר שהוא מצליח לעשות לצערי, זה להשריש את תיאוריית הבגידה, 48% מהצעירים חושבים שהייתה בגידה, הרי ברור לגמרי שהייתה התרשלות עמוקה, היה כישלון צורב, בגידה לא הייתה, הוא והמשפחה שלו מטפחים את תיאוריית הבגידה, הם מערערים, הוא מערער באופן אישי כראש ממשלה, את האמון הבסיסי בין האזרח לבין מוסדות המדינה.
8: למה הוא עושה? גדי איזנקוט, אבל למה...
10: כאילו מדובר באיזה קוסם על, גם אם זה שקרים, בסוף איך הוא מצליח ככה לשלוט בתודעה של
9: אזרח ישראל? הוא רחוק מלהיות קוסם, הליכוד היום בבוקר, בכל סקר, עם 18 מנדטים, אני רואה את זה בכל ביקור שלי, בשלומי, בקריית שמונה, בדימונה, באלת, באור יהודה, מיעוס כבד מהשקר והתרבות, ובעיקר מבחן התוצאה.
10: אז אפשר לברך אותך להיותך ראש הממשלה הבא של ישראל, גדי איזנקוט, אם כך?
9: אני מעמיד אלטרנטיבה, לא מתוך רצון, לא לכוח, לא לכבוד ולא לכסף, אלא מתוך הבנה שיש פה שליחות בקנה מידה היסטורי, לשנות את הכיוון הרע מאוד שנתניה הוביל את מדינת ישראל לשפל עצום, גם מבחינה ביטחונית, מבחינה חברתית, מבחינה בינלאומית, איפה שאתה לא שם את היד, אתה בודק אותו במבחן התוצאה, לא במבחן הרטוריקה והמניפולציה, במבחן התוצאה, מטרות מלחמה אחרי 3 שנים, מוסגר רק אחת שהוא התנגד אליה, וזה השבת החטופים, לקח לי 9 ימים לשכנע אותו את הקבינט להכניס את השבת החטופים כמטרת מלחמה, אף מטרת מלחמה לא הושגה. העיוורון של השבעה באוקטובר, מה שעולה עכשיו, אני מכיר כבר לא מעט זמן, לא השתמשתי בזה כי זה הגיע מחומרים מאוד רגישים, שנתניהו קיבל שורה של התראות ישירות ממנהיגים, אני אישית העברתי לו מכתב ב-16 לאוגוסט, הוא קיבל המלצה במחצית ספטמבר מכל ראשי מערכת הביטחון.
8: איזה מכתב אתה העברת לו באופן אישי?
9: אני העברתי לו ב-16 לאוגוסט, 6 שבועות לפני עצור בטרם אירוע חמור, אתה מוליך את הצבא לחולשה, לפירור, יש לנו אתגרים ענקיים, עצור את המהפכה המשטרית, תרכז את הצבא, תתכונן לאתגרים, העברתי לו מכתב, גם פרסמתי אותו מאוחר יותר לתקשורת.
8: הוא התייחס, הוא הגיב, השיב לך באיזושהי צורה?
9: צחי הנגבי העביר לי שמכתבך התקבל, הבעיה המרכזית שהוא קיבל את ההתראות האלה, הוא קיבל במחצית ספטמבר, ואת זה אני יודע, על סמך תחקירים ששמעתי, הוא קיבל המלצה לבצע תקיפה מקדימה של חמאס, לאור העובדה שהוא קיבל התראות ממנהיגים, שסינואר מבטיח לו רעידת אדמה, במקום זה הוא מכר את ביטחון מדינת ישראל משיקולים זרים ופוליטיים, ואת זה חייב לתחקר, והניסיון החצוף של נתניהו ובני המשפחה שלו, להפיץ את תיאוריית הבגידה, זה מעילה באמון אזרחי המדינה.
8: למה הם עושים את זה לדעתך? הם לא מבינים את המשמעות, רעייתו של ראש הממשלה, ראש הממשלה עצמו, אולי גם מי מילדיו, לא מבינים את המשמעות של הפצת תיאוריות כל כך מטורללות ומסוכנות?
9: כנראה שלא. המטרה מקדשת את האמצעים, הישרדות בכל דרך, וזה מה שמנחה אותו. ולכן זה מסביר את ההתנהגות הלא רציונלית שלו, הלא הגיונית שלו, בניגוד לאינטרסים הלאומיים של ישראל, הוא קיבל התראות גם במחצית ספטמבר, בניגוד לשקרים שלו, הוא קיבל התראה גם בשבוע הראשון של אוקטובר, ולא התקן את ראשי מערכת הביטחון.
8: אם הוא מקבל כל כך הרבה התראות, גדי איזנקוט, ואתה באמת היית קרוב אליו, וישבת שם בחדרים הסגורים, והיית רמטכ"ל, ובאמת בכל הדיונים, מקבל ראש ממשלה כל כך הרבה התראות, על אירוע כל כך נורא ומסוכן שלו לקרות, למה הוא לא עושה שום דבר?
9: משהו עבר עליו, זה לא אותו בנימין נתניהו שאני עבדתי איתו.
10: טוב, אבל אתה לא מעלה על דעתך שהוא באמת האמין שהוא עומד להיות טבח והוא התעלם מזה, נכון?
9: לא, הוא כחושים, תראה, מאחר ואני אמרתי את זה פומבית, גם יאיר לפיד אמר את זה, הוא התייחס לזה בזלזול, הוא שלח את השופר המגוחך שלו לצאת ולהגיד שזה גדי איזנקוט מסתובב בכנסת וזורע פאניקה. הרי יש את זה גם בגלוי, הוא זלזל בזה, הוא התחיק את זה, והסיבה המרכזית שהוא לא נקט בצעדים, זה החשש מההשלכות הפוליטיות, הוא לקח איתו שותפים מאוד מאוד בעייתיים, מה שהגביל לכל אורך הכהונה שלו את היכולת שלו לתפקד בצורה הגיונית, זה היה מהיום הראשון עד היום האחרון, ראיתי זה גם בקבינט המלחמה, וזה אחת הסיבות לעזיבה בלב כבד מאוד.
8: אנחנו גם זוכרים...
9: ראש ממשלה עם טיפת מוסר וחוש אחריות, היה מתפטר מזמן ומקים ועדת חקירה, אבל זה לא הוא.
8: אנחנו זוכרים גם את אותם דיווחים, פרסום על יחס סינואר עצמו, שמעביר מסר לנתניהו ערב 7 באוקטובר, אתה היית עד לזה בזמן אמת?

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: כזאת של ראשי חמאס, והוא שולל את זה. אתה, אם אתה היית אז, זה היית נשאל, היית תומך ערב 7 באוקטובר במתקפה יזומה מצדנו?
3: חד משמעית, כן. ואפשר לדבר איתם ולשמוע מהם. אני שמעתי את זה מהם. בכמה הזדמנויות, הוא מנסה להדחיק את זה, הוא בטח יוציא הודעה שהכל עוד פעם פייק, שקר, ויפעיל עוד פעם את מכונת השקר, כדי לטשטש את זה ולחזור לדבר על הדברים שהוא אוהב, על הבאס, על מדינה פלסטינית, ועל זה שמאל וזה ימין, מה שהוא מומחה בו.
4: כמה זה פוגע בך, בגוש, לדעתך? כי אנחנו רואים את גוש השינוי שעמד על 62, 63 מנדטים, יורד בסקרים האחרונים בממוצע בעשרה מנדטים. כמה זה באמת הצלחה של נתניהו, עם כל השיח הזה באמת על אייזנקוט והערבים ועל הקרבות בגוש האופוזיציה?
3: תראו, הסקרים, מה שהם משקפים, זה סקרים תנודתיים. הייתה כניסה של מפלגות חדשות לתווך הבין גושי. מה שברור זה שהליכוד בשפל הגדול ביותר שלו. הוא רחוק מלהיות קוסם, הגוש שלו לא מאורגן. הוא תוקף חלק מהמפלגות שהיום מסייעות למספר הזה ומנסה להוריד אותם. אבל אני לא פרשן פוליטי, אני פועל סביב השעון. והגוש היום מאורגן כפי שלא היה בעבר. בניגוד למה שמצטער בתקשורת, ראשי המפלגות מדברים, ואני מניח שגם יהיו מפגשים משותפים בתקופה הקרובה, יש לנו מטרה משותפת, מה שמנחה אותנו.
4: אתם מדברים, אתם מתואמים מאחורי הקלעים, כי אתה יודע, מהצד זה נראה שאתם רק עסוקים בלהילחם אחד בשני במקום בנתניהו.
3: לא, המלחמה בצד השני היא גדולה יותר, אנחנו מדברים, יש מפגשים של אחת לשבוע, שבוע וחצי, של תיאום בין כל המפלגות, יש בינינו שיח שוטף, ויש גם חילוקי דעות. שמניחים אותם על השולחן, הם עניינים, גם אם יש איזה שפיץ פה, שפיץ שם, יש לנו מטרה משותפת, ואני בטוח שהיא תבוא לידי ביטוי יותר ויותר בימים הקרובים, עד הבחירות, וזה יביא לזה שאנחנו ננצח את...
2: זהו, אז המטרה המשותפת, המחנה המשותף באמת שאפשר למתוח קו בין כל הקצוות של המחנה שלכם, היא להפסיק את שלטונו של נתניהו, ואז באמת בהקשר הזה בואו נדבר שנייה אחת על המפלגות הערביות.
3: אני לגמרי לא מקבל את זה, המטרה המשותפת היא להציל את מדינת ישראל, כי ברור לגמרי איך תיראה ממשלה עתידית עם הממשלה הכושלת הזאת, שכל חברי הקבינט למעט גלנט מתמודדים שוב. זה פרדוקס זועק לשמיים, זה אומר שטלי גוטליב בשרת משפטים, סמוטריץ' שר ביטחון, מישהו ממלא על דעתו לאן הקבוצה הזאת עוד יכולה לדרדר את מדינת ישראל. ולכן מה שמחבר בינינו זה הרצון להציל את מדינת ישראל ולהציג אלטרנטיבה שפויה שתיקח את מדינת ישראל קדימה.
2: אוקיי, ונגיד אבל נצא מנקודת הנחה של מה שאמרת עכשיו, ובכל זאת גם בסקרים שאנחנו מדברים עליהם, אתה אומר, הליכוד הוא 18 מנדטים, בסקרים האלה, הגוש שלכם הוא 50, 50 וקצת, ולכן כדי להגיע ל-60 פלוס, אתה כן צריך את המפלגות הערביות.
3: אני לא צריך את המפלגות הערביות, ולא אמרתי את זה פעם אחת. אני אמרתי מי אני כן יישב, יש שלושה עקרונות שחזרתי עליהם, הוספתי לפני איזה חודשיים עיקרון נוסף, של הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך לפרק אותו או להשמיד אותו. מי שלא יקבל את זה ואת שלושת העקרונות האחרים שישראל יהודי דמוקרטית ליברלית, ערכי מגילת עצמאות וחובת שירות לכל, אני לא יושב איתו, אני לא רואה אף מפלגה ערבית שמקבלת את זה. ולכן הכל...
2: גם לא מנסור, אבל אתה מיטב ידיעתי לא מקבל את זה כמו שאתה...
3: מי שלא מקבל את זה לא יישב איתי, ולכן התשובה היא ברורה, אמרתי אותה, אלף פעמים.
2: אז איך אתה מגיע ל-61, איך אתה מגיע ל-61 שמסכימים לעקרונות האלה, והם לא חברים בקואליציה הנוכחית?
3: כן, כן, אני מגיע ל-61 בעבודה קשה מאוד סביב השעון, ולשכנע אנשי ליכוד שהדרך של נתניהו הובילה אותנו לאסון, לשכנע אנשים שנמצאים בציונות הדתית, שהמנהיגות הראויה לציונות הדתית, זה אנשים כמו חילי טרופר, מתן כהנה, שירה שפירה, יורם כהן, שזו המנהיגות הראויה שתוביל את מדינת ישראל קדימה, שלא התפתו למניפולציות
2: על הבאת הערבים וכו'. מה שאחמד טיבי רומז, האופציה הזאת של גם אם הם לא ייכנסו לממשלה, אלא שיתנו לך תמיכה הם בחוץ, זה

0: הקונסטרוקציה כזאת לפחות להרכבת הממשלה, את זה אתה לא פוסל, נכון?
1: תראו, אחמד טיבי זה האיש המחוזר ביותר על ידי הקואליציה הזאת בכנסת, הוא עזר להם להפיל את הממשלה, את כל הדברים הם עושים דרכו, ולכן אני בכלל לא נכנס לזה. אני פועל סביב השעון להשיג את התמיכה הגדולה ביותר, לפעול ל-62, 3, 4, 5 וזה יקרה. אני רואה את זה בשטח, אני בניגוד לאווירת הנחאים בעקבות סקר אחד, אני רואה גם סקרים בסוף שבוע של 58-50. אני חושב שאפשר להגדיל את זה ואני משוכנע שנגדיל את זה. לא יכול להיות שאזרחי ישראל יצביעו לממשלה הכושלת.
0: ואם לא, אז בעצם פה מבשר לנו על בחירות נוספות תוך חודש-חודשיים. אם לא, אם אתה לא מגיע לזה.
1: זו בדיוק המטרה של נתניהו. נתניהו מנסה לכפות על מדינת ישראל מציאות כאוטית, שב-50 מנדטים הוא ישכנע את כולם שהולכים מהאחים המוסלמים, ולכן את זה לא ניתן לו. הרצון הוא להגיע ל-63, 4, 5. והיה המקרה החמור, אנחנו ניתן לזה מענה. יש רוב ציוני מוחץ, ואנחנו לא ניתן לנתניהו להוביל את מדינת ישראל למציאות כאוטית. עם 50 חברי כנסת וללכת כממשלת מעבר לבחירות נוספות.
2: בוא נדבר גדי איזנקוט על אירוע שקורה אי שם בתקופתך כרמטכ"ל, פרשת אלאור אזריה, ואנחנו שומעים בימים האחרונים שהנשיא הרצוג החליט לבטל את הרישום הפלילי, בעצם להעניק חנינה לאלאור אזריה, וצריך להזכיר, אתה כרמטכ"ל אז הובלת קו תקיף בפרשה הזו, גיבית את המפקדים מול לא מעט פוליטיקאים, גם התנגדת למי שניסו להפוך את אלאור אזריה לגיבור. הנשיא הרצוג טעה בהחלטתו לחון אותו?
1: אני מקבל את החלטת הנשיא ומאחל לאלאור ולמשפחה שלו חיים טובים. אני לא נכנס לשיקולים שלו. אני כן רוצה לומר שמה שעומד לזכות צהל במדינת ישראל זה ערכי צהל, מערכת המשפט העצמאית או פתיחה באש. זה מאפשר לנו להתמודד היום מול המצג שווא של הסרט נאזה. זה עזר לנו להתמודד מול הטענות של דוח גולדסטון בזירה הבינלאומית. אני רואה את סולם הערכים של צה"ל כמרכיב בעוצמה של הצבא. אני מאוד גאה שכל סדרת הפיקוד נקטה עמדה. זה לא בא בהנחתה משר הביטחון או מרמטכ"ל. מה שכן ראינו אבל זה תדפוס של בריחה מאחריות של ראש ממשלה שיוצא נגד אלאור אזריה בהתחלה. שומע לאן הרוח הציבורית הולכת, מוטה על ידי אותם מניפולטורים שעובדים איתו עד היום, אוריך ולהקתו, שמתקיים בפודקאסט. שהם הפכו את זה על הראש של הרמטכ"ל, ולכן יש פה אירוע סדרת הפיקוד.
2: ולכן השאלה...
1: החקירה והמשפט נקטה עמדה נכונה מאוד, גם לעוצמה של צה"ל וגם לסולם הערכים, וצריך ללכת קדימה, הנשיא פעל על פי סמכות, צריך לכבד את זה, גם אם...
0: אז אולי גם הוא, אבל אולי גם הוא מושפע באמת מהלחץ הציבורי,
2: לא, אני אצטט לך כותרת הבוקר של יוסי ורטר בארץ. הרצוג בחר לחון את אזריה בתזמון שאינו מקרי ומסייע לקמפיין נגד גדי איזנקוט. זה יפגע בך ההחלטה הזו של הנשיא?
1: מי זה לא יפגע, כי זה מעמיד עוד פעם אותי מול בנימין נתניהו, את תרבות השקר, המניפולציות, מדיניות של שבשבת שרואה מצב רוח ציבורי בזמן נתון. אני פעלתי כדי לחזק את צה"ל, כדי לשמור על צה"ל והערכים שלו, ואני גאה מאוד שזה בא מהמפה והמגד והמחת, שחלקם דרך אגב יקירי הציונות הדתית, ונקטנו עמדה אמיצה, וזה כל ההבדל ביני לבין נתניהו.
2: יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר, רב אלוף במילואים גדי איזנקוט, אנחנו מודים לך על הרעיון
1: תודה
2: הזה.
1: תודה לכם.
2: תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
2: ראית בסוף השבוע את ההצהרה לעיתונאים של טראמפ? או שהיית עסוק עם ההוגות שמרים שלך, לשבור את
0: הצור? ראיתי ולא שמעתי, כן.
2: זהו, זה, לא יודעת אם זה תקלה אצלי בטלוויזיה או שפשוט לא שמעו.
0: אני רואה את זה בטלגרם, כן, אבל
2: כן, אסי שריב, עורך הדין אסי שריב, שלום.
4: בוקר טוב.
2: שעבר קונסול ישראל בניו יורק, אז גם במונחי מלחמות טראמפ והתקשורת, נראה לי שאפשר לדבר על איזושהי הסלמה בסוף השבוע, לא?
4: בהחלט, טראמפ הלילה משיק את טראמפ טיווי, הערוץ יוטיוב הרשמי של הבית הלבן, שדרכו הוא מנסה לעקוף את הטלוויזיות האמריקאיות. יכול להיות שזה רק אני, זה קצת מזכיר לי את הליכוד טיווי, ואני מעריך שזה יסתיים בדרך דומה, בסופו של דבר.
0: אוקיי, מה זה אומר בדרך דומה?
4: שלא הייתי משקיע מניות בערוץ הזה כרגע, ואני חושב שבסופו של דבר, מתישהו הטלוויזיות האמריקאיות יחזרו לשדר.
0: זו, הכוונה היא, אז מי יתקפל, האם טראמפ או הם?
4: להערכתי, ימצא איזה סידור שהם יחזרו לשדר, כולל CNN.
0: אוקיי.
4: הדבר המשמעותי כאן זה שהוא לא נלחם רק בערוצי הטלוויזיה לצורך העניין הליברליים והדמוקרטיים, מי שעומד בראש ארגון הפול האמריקאי, ארגון שיכול לאפשר את כניסת ערוצי הטלוויזיה, זה Fox News. זה לא בדיוק ערוץ דמוקרטי או ערוץ שהוא יכול להגיד שמסקר רק את הדמוקרטים. וברגע שהם יצטרפו לחרם, זה מייצר עבורו בעיה מאוד גדולה. ולכן אני מעריך, הוא אתמול ניסה לעשות איזשהו מהלך של הקמת ערוץ, אבל אני מעריך שבסופו של דבר זה לא יתפוס.
2: תגיד, אבל איך זה באמת שאת הבית הלבן הגדול לא מצליח שם לחבר איזה מיקרופון או לעקוף את העניין הזה, ואנחנו בסוף רואים תמונה, טראמפ עומד ומדבר ולא שומעים מילה שיוצאת לו מהפה, כלומר אין איזה דרך פתרון טכנולוגי שאפשר היה לחשוב עליו, זה אפילו בזמן אמת?
4: בסופו של דבר, הפול שמסקר את הבית הלבן זה אירוע, תהליך שמתקיים לפחות 30 שנה שאני עוקב, אני מעריך שזה יותר. כשמשהו כזה קורה יחסית במהירות, אני לא חושב שהם נערכו לזה, שהייתה איזו תוכנית עבודה או תוכנית מסודרת על מה נעשה כשהם לא יגיעו.
2: מתי הפול הבא שלו? מתי אנחנו נוכל לבחון את הפול הבא? זה היום, מחר?
4: קודם כל יש מחר דיון בבית משפט. CNN פוליטיקו, צריך להזכיר, זה לא רק ערוצי טלוויזיה, הושעו גם אתרי חדשות אחרים, והם אלה שעותרים. CNN זה פוליטיקו ו-MSNBC, מה שנקרא בעבר MSNBC. ומחר יהיה דיון בבית המשפט, דיון הוא אצל שופט שמונה על ידי טראמפ, אבל ב-2018 הוא הדומה שטראמפ כבר ניסה להשעות את CNN, פסק נגד טראמפ. הערכה אצל העיתונאים האמריקאים שזה לא יעבוד גם משפטית.
0: זהו, ברור שיש פה בעיה חוקית שהוא מוציא חלק מהערוצים, לא מאפשר להם לסקר את הבית הלבן, זה לא הבית הפרטי שלו.
4: א', אם תשאל אותו, אני חושב שתהיה לו תפיסה שונה לגבי הדבר הזה, אבל בכל מקרה, מחר זה מגיע לבית משפט. בינתיים הוא הקים את הטראמפ טיווי הזה, מתוך תקווה שכך הוא יצליח לעקוף את ערוצי הטלוויזיה. אני מזכיר שיש בעוד כחודשיים בחירות בארצות הברית, פחות כחודשיים, וזה לא זמן מושלם מבחינת המפלגה הרפובליקאית לצאת למלחמה בפוקס ניוז ובשאר ערוצי התקשורת. בסך הכל, מה שמאוד מרשים פה זה איך כולם התאחדו יחד, גם פוקס וגם CNN וגם MSNBC, לא בדיוק ערוצים שרואים עין בעין, את ההשוואה לארץ כל אחד יכול לעשות לבד, אבל זה לא משהו
2: ש... באתי לשאול, אם אתה רואה את התקשורת הישראלית גם כן, אולי לומדת משהו מהשיעור הזה, אבל יש לך ממש 20 שניות להשיב, קבל.
4: אני מעריך שלא, אבל בהחלט יכול להיות שנזדקק לזה, כי בדרך כלל דברים שקורים בארצות הברית מגיעים לפה די במיוחד.
2: יפה. אסי שריב, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, תודה רבה לך.
4: תודה, בוקר טוב.
0: תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: שלום לשר התפוצות עמיחי שיקלי.
6: שלום, שבוע טוב, שנה טובה.
5: שנה טובה, שבוע טוב, גמר חתימה טובה, פתקתיו, חג שמח.
6: פתקתיו.
5: כן, בוקר טוב, איך אנחנו מתקדמים מפה? כן, מה קורה, מה על סדר היום?
6: אני חושב שהדבר החשוב ביותר על סדר היום, זה מימוש עונש מוות למחבלים, ברקע הפיגוע המאוד מאוד קשה, של נתנאל שוקמון, שיצא לטבול ערב יום הכיפורים, ונרצח לעיני בנו, ואירוע מזעזע, מחריד מעין כמותו, שמח שלא חכמי דובדבן שמו עליו יד מהר מאוד, אני חושב שחשוב מאוד שהוא לא יישאר, מה שנקרא, לשהייה בכלב של שנים ארוכות, ואז בפוטנציאל שחרור באיזו עסקה כזאת או אחרת. אני חושב שיש כן חשיבות של אנשים שבחרו לקחת נשק ולרצוח יהודים בדם קר, יקבלו עונש מוות, כפי שנהוג גם בארצות הברית.
0: רגע, אז מה מבחינה משפטית, הוא קשיר, הוא כבר, החוק, איפה החוק?
6: על פניו, לאור החקיקה שהובילה הממשלה, ניתן לבצע, ניתן לממש.
0: החקיקה הוא שלמה, נכון? אני לא זוכר כל כך.
6: כן.
0: נו, סבבה, כמו שאומרים. לגבי עסקת שבועים, אז צריך לקוות שנתניהו לא יישאר ראש ממשלה, כי הוא אלוף העולם בשחרור שבועים, כולל יחיא סינואר, ואז אפשר לממש את זה, אני איתך פה.
5: כן, למרות שצריך, אתה יודע, לשים כוכבית שאתה היית בעד לשחרר נוחבות.
0: אני הייתי נגד לשחרר את 1027 הנוחבות שעשו את הדבר הזה לפני עסקת שליט, אבל כנראה שאף אחד לא שאל אותי. אבל בסדר, אוקיי.
6: אירוע שני לא פחות חשוב, זה סמי אבו שחאדה. סמי אבו שחאדה, שעכשיו עושה סלטות ומנסה להסביר שהוא אדם מלא חמלה ואהבה לכל אדם באשר הוא אדם. סמי אבו שחאדה, המאמר שהוא כותב שצריך בעצם לשכפל את המודל של השבעה באוקטובר, את הטבח הזה, לזירות נוספות, כאשר את המאמר שלו מלווה קריקטורה שבה טילים מפלחים את ראשו של חייל ישראלי בצוואר, בפה, בעיניים, וגם רצף ההתבטאויות שלו לאורך שנים ארוכות, סמי אבו שחאדה הוא תומך טרור, מה שנקרא נתקף רגל ועד ראש, ואני מאוד מאוד מקווה שבשונה ממה שראינו בעבר, בהרבה מאוד הזדמנויות שהיו לבית המשפט העליון, לשים סוף לבורדל, מה שנקרא, שנוגע לאנשים שמביאים תמיכה מפורשת בטרור,
0: גם כאן אני איתך, השר שיקלי, לגמרי אני בעד
6: בסדר. אני לא באתי לריב, אני שמח.
0: לא, אבל הנה, אתה רואה, הסכמתי איתך לגבי עונה.
6: גם אבו שחאדה.
0: אני רק אבל צריך לשאול שאלה, והשאלה שלי היא למה הליכוד ב-2022, לא במיתלה, לא הצביע בעד פסילת בעלת בכנסת, פשוט לא הצביע, ויש לי פה הקלטן, לא עלה אותך בה, שסמי אבו שחאדה באותה תקופה מספר שהוא בשיתוף פעולה הדוק עם הליכוד ועם יריב לוין ומדסקסים ומעבירים חוקים ביחד.
6: אנחנו ראינו עכשיו, הקשר של אופר כסיף, ממש לא מזמן, איך יקירך, מר גדי אייזנקוט, ברף מההצבעה לגבי אופר כסיף, שלא מחמיץ הזדמנות גם.
0: נכון, אבל גדי לא פה, זה אתה פה, אני שואל על הליכוד.
5: לא, גדי היה פה בשעה הקודמת.
0: נו, מה לעשות, לא בא אלינו. לצערי.
5: קיבל מסאז'.
6: אנחנו צריכים להבטיח שסמי אבו שחאדה ייפסל, אני תומך בפסילה.
0: למה לא תמכתם בזה ב-2022? אתה רגע אמרת שהוא בשנים האחרונות.
5: בנט רצה להכניס אותם לקואלי, היה לו מסע שברית מאיר חשפה שבנט רצה להישען אליהם בקואליציה, על המשותפת.
0: בנט רצה להישען אליהם בקואליציה?
5: כן, שברית מאיר חשפה את זה.
0: למה הוא לא עשה את זה?
6: אני ב-2022, עוד הייתי בכנסת, אבל אני לא חושב, ב-2022, 4 שנים אחורה, ממש זה... אם יצטרפו, זה ממש, אתה מדבר על מה זה, הקמת הממשלה. זאת אומרת, אין לי שום זיכרון של הצבעה בעניין בלת.
0: אז אני מסביר לך, ואני מתרצה לשמוע, אתה יודע מה, אני אשמיע לך משהו שאתה
6: אמרת. זה לא הצבעה בכנסת.
0: זה הצבעה לפסילה, בוועדה של, בוועדת הבחירות.
6: לא, זה לא משהו שהיה לי יכולת להשפיע, זאת אומרת, זה לא משהו
0: שהיה לי. לא, השר שיקלי, אנחנו לא מדברים עליך אישית, אתה איש ליכוד.
6: לא, כי אני נצא
0: לך. ולכן שאלתי אותך על הליכוד.
6: חס ושלום, לא תמכתי בפסילה של בלד.
0: לא אישית, הליכוד עבד עם בלד, אפילו כבר פורסם שאז מבשר נתן את ההוראה מקטר לבלד להתפצל מהמשותפת ולא לעבור את אחוז החסימה, אבל תשמע מה אתה, עכשיו זה כן אישי, מה אתה עצמך אמרת?
7: אני מאוד התשארתי מהקו המאוד מתון
6: של ציבור
7: כל אורך תקופת הבחירות. אני הייתי שמח לראות אותו כשר לשיתוף פעולה אזורי, מצד אחד משקר מאוד מכבד את הקו של מנסור עבאס כאדם, אני חושב שנכון שהם יהיו חלק, הסתכלתי גם על סך הכל מה מוצע, וזה נראה דווקא דבר חיובי, אני בעד שהערבים יהיו חלק מהממשלה. אני מאוד מתנגד לקו שבא ואומר, כל המפלגות הערביות זה אותו הדבר, זה כולם שונאי ישראל, הם כולם חמאסניקים, זה לא רחוק.
0: אז גם כאן אני איתך, ואף פעם עוד לא שאלתי אותך, הנה אני משלי, אני מסיים. אף פעם עוד, משפט אחד, אף פעם עוד לא שאלתי אותך, מה קרה? בין הרעיון הזה שאתה נותן, ואני לא רואה אף אחד מכוון לך אקדח לראש, לבין שבועיים אחרי זה...
6: שאלת אותי את זה ברעיון הקודם שלך.
0: שבועיים אחרי זה, לא השמעתי לך את זה, שאתה מתהפך.
6: השמעת, אני מוכן להישבע שהשמעת.
0: אז אני סני לי.
6: אילון, הוא השמיע או לא השמיע?
5: אין, אתה משמיע כל היום את אותם סינקים.
0: זה לא הופך אותם ללא נכונים, חבר'ה, צריך בסוף... בסוף צריך להתמודד עם זה, בסוף.
6: אפשר להתייחס?
0: כן.
6: אוקיי, באותו רעיון, אמרתי חד חלק וברור, מפלגה שאינה מכירה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, היא פסולה. אמרתי גם על רע"מ, המפלגה הזו פסולה. חברי התומכי טרור... רעם לא מעניינת אותי, פסיטות, אני מתייחס למנסור עבאס. באותה עת, ימי שומר החומות, כן אני מודה, חשבתי שאולי יש פה מנהיג ערבי, שזונח את הלאומנות הפלסטינית, את הקנאות, הוא עומד בבית כנסת בלוד, אומר אנחנו נשקם, אנחנו, אני לא, לא היה לי הכירות עבר איתו,
8: לא הייתי חצוף לכל מיני ציטוטים שלו מהעבר, ולא לקשר של רעם לעמותת סיוע 48.
9: אז העמותה עשתה את ההבדל. הקשר הזה לא נחשף לפני שהתהפכת.
8: שני דברים, שני דברים.
9: ומנסור עבאס מכיר בישראל כמדינה יהודית. אתה יודע את זה טוב.
8: הוא אמר שהוא עשה את זה רק לצרכים פוליטיים.
9: לא, הוא אומר כל פעם שהוא נשאל, הוא אומר את זה מחדש.
8: עכשיו שנייה. ברגע האמת, הצבעתי נגד ממשלה עם רעם. שתיים, גם באותו רעיון שאתה משמיע כל פעם את אותו קטע ממנו ולא את הקטעים האחרים. אגב, מרוב שתוכנים...
9: זה הקטע הרלוונטי, שיקלי.
8: לא, זה לא הקטע הרלוונטי, גם ההקשר רלוונטי. לכן עשה זה גם אפילו גיא זוהר, עשה מהצד השני, לך תצפה.
9: נכון, ראיתי, אתה לא רוצה שנשמיע לך את זה.
8: אז בוודאי שכן, בהצד השני הוא מראה שם מצוין, שאני בא ומסביר שאני פוסל את רעם. עכשיו, עכשיו, אני חושב שאם נעמיק בדבר הזה, היו לנו מאז הזדמנות לראות גם איך מתפקדת רעם בתוך הממשלה, כאשר היא משתקת לחלוטין כל יכולת של אכיפה אפקטיבית של בנייה בלתי חוקית בנגב. דבר שעשינו לגביו מהפך אדיר, ואנחנו היום במציאות של אכיפה שלא הייתה כדוגמתה בנגב, בשיתוף פעולה עם המשרד לביטחון לאומי, אלפי מבנים לא חוקיים שנהרסים. ואגב, אני רוצה לספר לך סיפור אחד כפוריוז, למה זה אומר רעם בממשלה, בסדר? אני כידוע לך, או אולי אתה לא יודע, לא משנה, אני אחראי על הרשויות הבדואים, כן? להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב.
9: אחד זה יקרה מתישהו? זה כבר שנות דור שמנסים את זה.
8: אנחנו מתקדמים בצעדי ענק, גם באכיפה אגרסיבית, גם עכשיו ברפורמה, זיונות הבעלות, רפורמת אישור קו, בסיפור מתקופת ממשלת השינוי. היה אז חבר כנסת מסיעת רעם, קראו לו סייד אל חרומי, הוא נפטר, לפיד צפד
5: לו. לא נפטר, הוא נפל בקרב. כן.
8: אוקיי, סייד אל חרומי, הוא איש סגב שלום. סגב שלום, יישוב, תמוד לבאר שבע מדרום. סייד אל חרומי בא לראשי, לרשות ההסדרה, ואומר להם, א', אם אתם רוצים לעשות איזשהו פעולה בסגב שלום, אני אוסר עליכם לקדם בנייה לטובת חיילים בדואים משוחררים, זאת אומרת, מבחינת ההתנגדות של רעם לשירות בצבא, לא יהיה מצב שאתם בונים ויהיה העדפה לחיילים משוחררים בדואים. דבר שני, הוא דרש שיהיה גם כביש פרטי לבתים של החמולה שלו, בתים שהיה לנו את הזכות גם, כיוון שהם נבנו שלא כחות, להרוס אותם ובמקומם לפתח מגרשים חדשים החוק. אז המשמעות של מפלגה כזו, כנסת, בממשלה, סליחה, ובקואליציה, היא קטסטרופלית ליכולת לבצע אכיפה של בנייה בלתי חוקית. זה פעם אחת. פעם שנייה, נחשפנו לתחקירי עמותת רעם 48, ולקשר ולכספים שמועברים באמצעות אנשי רעם לחמאס. נחשפנו לפעילות עמותת חיר אל אומה בסוריה, כסף שמועבר לפעילי חמאס. היה 7 באוקטובר. האם מנסור עבאס הצליח להגדיר את חמאס כארגון טרור מאז? באין ספור רעיונות. נשאל שוב ושוב ושוב. האם חמאס הוא ארגון טרור?
9: הקשבתי לך בקשב רב.
8: והוא לא, שנייה, והוא לא מוכן לומר את זה.
9: תנסה להקשיב רגע להמשך.
8: אתה מבחינתך,
5: אחרי כל מה ששמעת, בן, אתה בעד, אתה בעד להישען על רעם? אחרי כל מה ששמעת עכשיו.
9: אני לא בעד להישען על כלום, אני בעד מנסור עבאס, ואני אסביר רגע. קודם כל, מה שזה, רגע, שנייה, שר שיקלי, בואו נרגע, נדבר, אנחנו ביום נינוח. בסדר, אני לפחות לא מוקלט, השמעתי אותך שאתה אומר שהוא צריך להיות שר. זה ההקשר, שהוא צריך להיות שר. עכשיו רגע, שנייה, אבל שנייה, אפילו ינון שאל אותי שאלה. החשיפה לעמותה, שאני בסוגריים, זה שטויות, זה בכלל דבר שהתברר הרבה אחרי. רגע, לגבי האכיפה בנגב,
8: טוב, אפשר.
9: לגבי האכיפה בנגב, ינון עבר פה חוויה לא נעימה כשלא הייתי, כי פורסמו הנתונים הרשמיים, ומתברר שבתקופת ממשלת השינוי, השינוי באכיפה כלפי הבדואים, בנגב היה לחומרה. נהרסו המון בתים.
8: שקר וכתב.
9: לא, זה לא, אתה יודע מה, ינון אפילו בשידור חי, ינון אפילו בשידור חי שאל את הצ'אט, והצ'אט נתן לו את אותה תשובה. אבל זה כזה אלבון לאינטליגנציה לשמוע משניכם, על איזה עמותה מ-48, ועל זה שלא היו נטיות, ועל העברת כסף לחמאס,
5: כשקטה
9: רק אתמול פרסמה הודעה רשמית, שכל המיליארדים שהיא העבירה לחמאס זה באחריות ממשלת ישראל. ממשלת ישראל התחננה, נתניהו נתניהו התחנן, ואם זה יגיע לחמאס זה באחריותו.
5: אבל מה שיודעים היום,
9: אני לא אשנה לכם מה נתניהו עצמו אמר על זה בקולו, כשהוא הסביר שזו החלטה שלו, הוא ידע לשאת גם באחריות שלה.
5: אבל אחרי כל מה שעכשיו אנחנו יודעים,
9: אנשים מאוד פתטיים.
5: עזוב מה שהיה, אנחנו מדברים היום. היום אתה תומך ברם.
9: אני חושב שמנסור אבס הוא מנהיג ערבי היסטורי. בכל שיחה שלי יש איתו, הוא אומר את האמת, הוא אומר אני מכיר בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.
6: הוא לא מכיר ולא שום דבר.
9: טוב, אני מבין שהתהפכת, שיקלי, אני מבין שהציעו לך, לפחות הצלחת לעבור את הפריימריז בניגוד לאחרים, שהתהפכו ולא הצליחו, אני מאחל לך בהמשך הדרך בהצלחה. זה כזה אלבון לאינטליגנציה.
5: הממשלה שלכם זה של הבזור.
9: שאתם מאשימים את ההתהפכות של שניכם בנושא מנסור עבאס, בנטיות או בהריסות בנגב, כשבנושא של 7 באוקטובר, שאין לו שום חלק בזה, אתם לא מאשימים את נתניהו. זה פשוט.
6: אפשר להשחיל משפט.
9: אתה מדבר יפה, מה אתה רוצה?
6: אבל אני, לפני 3 שבועות, עומד מנסור עבאס, ציטוט, אומר, בתקופה שלנו, נרסו מבנים בודדים, לעומת אלפים של ממשלה הזאת. הוא אומר את זה כדי להמריץ את המצביעים שלו להצביע לרם. יאסר חוג'יראת אומר אותו דבר, אומר בממשלת השינוי, יכלנו לבוא לראש הממשלה, ציטוט, לדפוק על השולחן, לומר לו 1, 2, 3, כן, הוא מדבר על החבר שלך, על נפתלי בנט, 1, 2, 3.
9: נפתלי בנט לא שם אותי ברשימה, לעומת זאת את שניכם הוא שם. ובסוף קוראים לו חבר שלי. אתה מבין? שניכם נלקחתם מן הגורם ומן האספסת, שובצתם אצל בנט, תראה איזה אנשים אתם, שיקלי. לינון זה מתאים, לך לא.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.

0: בוקר טוב, אייל.
1: בוקר מעולה.
0: עורך ומפיק אסף נבור, אחראים על השידור, איציק אהרון שקד, מורג, שלום שקד. אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, ובדיגיטל עידו טבת, אחרי הדלוק ואופק קולר. עכשיו, לפני שאני מתחיל איתך בפוליטיקה, ואתה יודע, בי בשמי בי כל הדברים האלה, רציתי להגיד לך משהו שחשבתי עליו אתמול, אמרתי את זה גם בפטריוטים. אתה יודע, אצל הערבים, אתה איתי?
1: אני איתך.
0: כשאתה רוצח מישהו, נגיד ביהודה ושומרון, זה לא נגמר בזה שיעמיד אותך, ביהרגו אותך בסוף מנקמת דם, אתה משלם המון המון המון המון המון המון המון כסף פיצויים למשפחת הנרצח, או מה שלא יהיה. זה נקרא חוק אל ערב. ככה זה עובד, בכסף, מפצים. ואני אומר, מספיק כבר עם ההריסת בתים המטומטם, צריך להחליט שיהודי שווה בין 5-10 מיליון שקל, חיים של יהודי.
1: מאיפה הם יביאו?
0: אין בעיה, תחלט להם את כל הרי, במקום להרוס
1: את היש להם, יש להם בית,
0: חשבונות בנק, כסף, כספות, רגע, תקשיב, יש להם הרבה מאוד, הם לא כאלה עניים, תקשיב רגע לרעיון, הרעיון הוא כזה, במקום לבוא, שאתה בא והורס את הבית והם בונים אותו תוך שבועיים, שלושה, וגם אתה יודע, זה אפילו יותר טוב מעונש מוות. אתה בא לחמולה, אתה אומר להם, אני עכשיו מחדד 10 מיליון שקל, מה שיש לכם? הכל אדמות, חשבונות בנקים, מכוניות, הכל אני לוקח כדי למכור לתת, במקום לטבוע את הרשות הפלסטינית, את הבן אדם עצמו, זו דעתי, ואני, אתה יודע, אסף, כשנגיע לבגץ, נגיע לבגץ, הנה אני מתחיל, אני מוציא את יריית הפתיחה על הדבר הזה. חילוט רכוש של משפחות מחבלים כדי לפצות את משפחת הקורבן.
1: אני לא בזה איתך, אני עונש מוות למחבלים.
0: לא, זה לא סותר, לא סותר.
1: במיידי וגירוש של כל המשפחה.
0: זה לא יקרה.
1: זה מה שהייתי עושה.
0: הלוואי, אבל זה לא יקרה, הלוואי גירוש, אבל אני בא ואומר...
1: זה מה שהייתי עושה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, שמדברים על המהפכה המשפטית, ועל בגץ, ועל השופטי בית משפט עליון, ועל היועמ"שית וזה, אם נתניהו וכל החבורה שלו, וכל השופרות שאתה כלול בהם, הייתם מדברים על זה, על עונשים כבדים, וואלה, כל העם היה איתכם.
0: אם היית מקשיב לנו, דיברנו על זה
1: מהתחלה.
0: סבבה.
1: כל העם היה איתכם. אתם הלכתם על משהו אחר, יותר דורסני, יותר נגד חלק מהעם, יותר...
0: תתייחס לדברים שאמרתי עכשיו, מה הקשר? אני לא רוצה להתווכח לך על הרפורמה.
1: אני מסביר לך,
0: אני אמרתי לך שאת הרפורמה, תראה, כמה פעמים, רגע, אייל, באמת, אני כאילו מרגיש כאילו אתה, יש לך זיכרון של דג זהב, כמה פעמים אמרתי לך שיצאו לרפורמה לא טוב? אתה שאלת אותי,
1: לא,
0: ממשיכים, אחרי הבחירות, מי שמנצח, מנצח.
1: ממשיכים.
0: מה קורה אצלכם? אתם בהיסטריה? הייתם כל כך בביטחון, רצתם וזה.
1: אל תוציא אותי מהריכוז.
0: כן.
1: אני אגיד לך למה. כי אתם התעסקתם בשטויות, ובבגד, ואהרון ברק, והיועמ"שית, והפצ"רית, במקום להתעסק בדברים העיקריים. אתן לך סתם דוגמה.
0: כן.
1: אתמול יום כיפור.
0: כן.
1: הלכתי הרבה ברגל.
0: יפה.
1: כן. טיילתי הרבה בתל אביב, הלכתי הרבה ברגל.
0: הרבה אנשים.
1: הלך לי אגב, מרוב הליכה. הלך לי אגב, לא משנה.
0: אני שפעת, זה יותר גרוע.
1: לא משנה, בקיצור, בצומת, ליד איפה שאני גר, יש שם שלט עם פרחים.
0: כן.
1: נעצרתי להסתכל, רגע, אני רק מחפש...
0: אני אוהב את זה שכל עכשיו אנשים באוטו עושים תאונות דרכים, עד שאתה מוציא את זה.
1: כאן נהרג הילד איתי מרגי זל, בן 8 ביום כיפור, שימרו על עצמכם.
0: וואו.
1: כן, עם פרחים מתחת. ברמזור. ואני עדיין ראיתי אנשים נוסעים בכבישים.
0: במכוניות?
1: לא הרבה, אבל נוסעים. תגיד מה, אתם השתגעתם? ילדים קטנים, בני 4, 5, 6, נוסעים על אופניים, לא רואים אותם. אתם נוסעים? מה אתם נוסעים על הכבישים?
0: אתה זוכר מה היה?
1: מה, אתם לא נורמלים? עכשיו הלכתי והסתכלתי על השלט הזה, עמדתי לידו איזה דקה.
0: ומה קרה שם? מה הסיפור? מה היה שם?
1: נדרס.
0: מי דרס אותו?
1: והלכתי אחורה, עשיתי גוגל, מתברר שדרס אותו איזה אחד מהמגזר הערבי.
0: זה תמיד, גם היה בכפר תבור, כי הם נוסעים ביום כיפור. והם גם אוהבים לבוא אל הערים שלנו לפעמים לעשות דאווינים.
1: כן, שנסע כמו מטורף כנראה, והיה תחת השפעת סמים.
0: הרג ילד.
1: הרג ילד. מצח ילד. בשמונה.
0: כמה הוא קיבל?
1: וזה העניין.
0: כמה הוא קיבל?
1: והלכתי.
0: כמה הוא קיבל?
1: כמה אתה חושב?
0: נו תגיד.
1: כמה אתה חושב?
0: 12 שנה.
1: 9 שנים עסקת טיעון. ואז פה אמרתי, בונה, על זה צריך לעשות מהפכה.
0: אז מה תגיד על זה שמי שדר... ולא שאני אומר
1: כאילו. על זה, על זה. עכשיו, אם הייתם עושים על זה,
0: גם על זה אנחנו עושים. ועל כל האנשים
1: הקצרים, ועל כל הדלתות המסתובבות.
0: אנחנו גם על זה.
1: ועל כל ה... להביא עוד שופטים.
0: על זה נדבר מיכאל פורים וגונן.
1: להביא עוד שופטים, שיהיה דיד יותר מהיר, ושאנשים ב...
0: על זה דיברנו.
1: זוגות שמתגרשים לא יצטרכו 10 שנים לריב אחד עם השני בגלל שאין שופטים, וכל דיון זה פעם בשנה או פעם. על זה, אם הייתם, כל העם היה איתכם. ואחד כזה שתשע שנים הרס משפחה, הרג ילד בן 8, 9 שנים.
0: אז יש איזה אחד, ילד של השירים ערבי שדרס שתי, הרג אימא ובן, קיבל 5 שנים.
1: נורא.
0: עכשיו, מה הקטע?
1: נורא.
0: אם אתה דורס, תראה, אתה זוכר את הסיפור על הבן של, למישאל חשין, זיכרונו לברכה, היה בן.
1: כן, בטח.
0: שנהרג, בטח. אתה יודע כמה זה שפגע בו קיבל? 12 שנה. מה אתה למד? אם אתה חס וחלילה פוגע, ולא שאני אומר, אבל לא יכול להיות שיהיו כאלה הבדלים, לא יכול להיות שיהיו, אני אומר לך אמיתי.
1: צריך להבדיל, צריך להבדיל בין אחד שהיה תחת השפעת סמים.
0: גם זה היה תחת, שניהם היו תחת השפעת סמים.
1: מאסר עולם, קל, מאסר עולם, קל.
0: אני אומר, דרסת ילד, טוב.
1: קל, זה רצח. זה רצח, היה לנו בדרום, משפחה שלמה, הם היו אצלי באולפן, ברח לי השם שלהם, דרס שם מישהו, איזה רוכב אופניים, גם כן. קל, אומרים פסיכיאטרי, לא פסיכ... מאסר עולם, תחת השפעת סמים, לך לכלא. הרגת משפחה.
0: אני חושב שנשק, אני אמר את זה ככה.
1: זה רצח.
0: מכונית, כמו אקדח, יכולה להיות כלי נשק.
1: זה רצח.
0: מי שעולה לאוטו.
1: אם זה קורה במקרה תאונה.
0: כן, לא, אתה מסתול. נוסע 180 קמ"ש, עובר על עבירות החוק, הורג אנשים, רוצח אותם, אתה לא יכול לקבל אנשים מגוחכים. זה לא אגון, זה לא אגון בחוזה שיש בינך לבין המדינה שלך. עוד מעט נדבר על מה שקורה בברלין, יש לך השקעות בברלין? ברקו.
1: לא.
0: טוב מאוד.
1: למה, מה קורה בברלין?
0: תכף נדבר על זה, בברלין זכתה מפלגה קומוניסטית, דלינקה, ממש, קומוניסטים, קומוניסטים. באותה מידה, בערים אחרות, זכתה מפלגת AFD, שהיא ימין קיצוני, קיצוני.
1: מה מעניין אותי ברלין? לא
0: אני אסביר לך, ברלין זה מגמה
1: ש... איפה זה פוגש אותנו ברלין?
0: אני אסביר לך מה
1: שקד. היית בברלין? יש להם לעשות שם. סבא וסבתא שלי תמיד אמרו לי, שחקתי כדורגל עם מבטא הונגרי שלהם, אייל, אם אתה מקבל הצעה מהנאצים, לא ללכת.
0: אני מוכן לך כפיים. אני מוכן לך כפיים.
1: תמיד סבא שלי.
0: ואם היו אומרים לך, מציעים לך ביירן מינכן, היית אומר להם לא?
1: לא יודע להגיד לך את התשובה הזאת, אבל סבא שלי היה, אומר לי כל מקום, אצל הנאצים, לא לשחק.
0: חברים, שמעתם? עכשיו על הקו, למה חשוב דלינק?
1: אבל מאז הגרמנים איתנו בסדר.
0: כן, אבל דלינק הם אנטי-ישראלים קיצוני.
1: אלה לא, אלה לא.
0: אבל מה הסיפור? הסיפור הוא שקורה שבכל העולם אנחנו רואים שצעירים, אצלנו הצעירים הולכים לימין, בעולם צעירים הולכים לקומוניזם. עכשיו אני חושב שזה גם קשור במה שקורה ב-AI וכו', אבל זה פעם ראשונה...
1: לא הבנתי איך זה פוגש אותנו.
0: זה, כי זה קרה גם אלינו. המצב שבו אנשים מתחילים לחשוב, אני רוצה שיקחו 70% מס מהעשירים, נגיד אחד כמוך, במקום שתקבל, יקחו לך 70% מס הכנסה.
1: עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר.
0: כן, תסביר למה אתם בהיסטריה. למה?
1: מי בהיסטריה?
0: אני רואה את המחנה שלכם. ארי שביט כתב היום, תפסיקו.
1: לא, לא.
0: אין, בהיסטריה. יורד, קדי לא מתחומם.
1: אין אצלנו שום היסטריה.
0: היסטריה קשה, פאניקה.
1: אין שום היסטריה.
0: היפר ונטילציה.
1: אני רוצה לדבר על אוכל השרצים.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אוכל השרצים.
1: אוכל השרצים.
0: אוקיי.
1: אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות מנחות, כי אני לא מבין כל כך בדת, אבל אתה תגיד לי.
0: אני חושב שאנחנו מדברים על 7 באוקטובר. עכשיו אנחנו הולכים בדת. אוקיי, סבבה.
1: הוא הכי קשור ל-7 באוקטובר. הוא... עליו רשום השירה.
0: רשום על הצבא ועל השפעה.
1: על הטבח, אבל הוא ראש הממשלה. הוא אחראי על ביטחון ישראל.
0: הוא אחראי, כן.
1: ברור.
0: שאל אותי על שרצים, כן.
1: האם שאתה אוכל שרצים...
0: אתה שואל אותי?
1: כן. אתה מומחה לדת, לא אני, אני לא מבין לדת.
0: רגע, אני לא שואל, אתה שואל אותי על...
1: אני שואל אותך בכללי.
0: כן, כן.
1: האם שאתה אוכל שרצים...
0: כן.
1: ועושה כל כך הרבה חטאים... כמו פילוגם, כמו שיסוע.
0: זה לא מסכים, אתם
1: משסים. רגע, תן לי לסיים את השאלה. התעללות בחצי מהעם, לא מוכן לקחת אחריות, לא מוכן להודות באשמה. האם יום כיפור, שאתה צם, מחפר על כל האבונות האלה?
0: אז ראשית, אני לא מקבל את הנחת היסוד של הטענה שלך, שראש הממשלה...
1: אוכל שרצים.
0: לא. אכל שרצים בוודאי, כי ראינו אותו אוכל שרצים. האם בן אדם יכול לתקן את... בהחלט, יום הכיפורים נועד בדיוק בשביל הדבר הזה.
1: זאת אומרת, אם בן אדם...
0: אם ראש הממשלה מפסיק לאכול, תראה, הוא לא יכול להגיד הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, הוא לא יכול להגיד, אני יבקש סליחה ביום כיפור ויוכל אחר כך, אבל אם הוא באמת עושה תשובה מלאה, יש משהו מאמר מדהים, היה יהודי, קראו לו המגיד ממזריץ', תקשיב סיפור יפה, וזה נכון לכל
1: אחד. שאלתי אותך על נתניהו.
0: שנייה, מספר לך סיפור, מה אכפת לך?
1: שאלתי אותך על אוכל שרצים,
0: אני אומר לך.
1: מספר לי עכשיו סיפורים על יהודה מגביץ'.
0: לא יהודה מגביץ', המגיד ממזריץ'.
1: המגיד ממזריץ'.
0: אוקיי, תקשיב את הסיפור, הוא אמר כשם שהשמן, אתה שומע?
1: אני איתך.
0: השמן גנוז בתוך הזית, כן? כך התשובה גנוזה בתוך החטא. יעני, גם שאתה עושה חטא, כבר יש בפנים את התשובה. עכשיו, למה זה מחשבה יפהפייה? כי היהדות באה ואומרת לך, אתה יכול לתקן כל הזמן, גם אתה ברקו, אכלת שחצים, שחקת, עזוב, כל הדברים. אתה יכול, ברגע שאתה תבוא ותגיד, אני פתוח, אני רוצה לחזור, קדוש ברוך הוא יחבק אותך, יקבל אותך ותחזור. זה העניין. כל אחד יכול לחזור בתשובה.
1: תגיד לי.
0: עכשיו לגבי שיסוע, לא, אני אומר.
1: אתה עדיין מאמין לחרטות שלך ולשאלות שלך?
0: כן, בטח שאני מאמין.
1: זאת אומרת, אתה אומר שכל מי שעשה עוונות וחטאים
0: יכול לחזור בתשובה.
1: יכול לחזור ביום כיפור, זה ה...
0: לא, הוא צריך לעשות מהלך מלאכה.
1: לא, דיברנו על יום כיפור.
0: יום כיפור, אבל הוא התחלת הדרך.
1: אם הוא בא לכותל ומתפלל שם, זה מנקה אותו.
0: לא, אבל זה התחלה.
1: תגיד, זה נשמע לך הגיוני.
0: לא, אבל זה התחלה.
1: אתה מבין איזה טמטום?
0: לא, זה לא טמטום.
1: אתה מבין איזה טמטום?
0: תגיד לי, למה שבני גן...
1: זאת אומרת, זה שהרג, זה שנסע והרג את הילד הזה בן 8, שנסע שיקור, סומם.
0: להנש.
1: הוא ינש, אבל ביום כיפור הוא הולך ובקש סליחה, וזה בסדר, סולחים לו? זה לא.
0: לא, כי יש עבירות, תראה, יש לך דברים.
1: יש עבירות ש... לפי... אז זה רבי נוח.
0: לא, זה לא רבי נוח. תראה, יש הבדל בין לאכול שרימפס, לבין לדרוס מישהו למוות. הבדל גדול. ויש הבדל בין לאכול או כשר, לבין לעשות מעשים איומים ונוראים, כמו פגיעה באנשים אחרים. על זה בית יום כיפור לא מחפר. בכלל, יום כיפור לא מחפר בין עבירות שבין אדם לחברו. כלומר, אלוהים לא יכול, אם אני אפגע בך, יעליב אותך, יתנהג אליך מגעיל, אני לא יכול לבקש סליחה מאלוהים, אני צריך לבקש סליחה ממך.
1: תגיד, זה נראה לך,
0: אם אתה לא סולח...
1: נראה לך שתפילה אחת או שתיים ביום כיפור...
0: לא, לא, לא.
1: מחפה על כל העוונות. די, נו באמת, תהיה בן אדם טוב.
0: מה הבעיה?
1: תעזור לזולה.
0: נכון.
1: תכבד את אביך ואמך.
0: נכון, אבל אנשים...
1: תהיה אח טוב, תהיה חבר טוב, תעשה מצוות... מה זה? מה, תפילה אחת? לא, למה אני אומר?
0: כן.
1: כי הגונב דעת הזה, נתניהו...
0: אבל זה כולם, אתה יכול להגיד את זה על כולם על יום כיפור. זה לא רק כל מי שהולך להתפלל ביום כיפור. אז אתה אומר את זה על כולם, אל תתייחס רק לנתניהו. נתניהו בא לסליחות בכותל לפגוש עשרות אלפים, כל עשרה בזה הוא בבחירות. הכל טוב.
1: אני אגיד לך למה. כי אם לא היה בחירות, הוא לא היה בא.
0: למה? בא הרבה פעמים לכותל.
1: מתי הוא היה בשלוש
0: שנים? מלא, ובא גם לכדורגל
1: וכו'.
0: הוא הולך לכותל. נכון, הוא הולך לכותל. אבל הוא היה בכותל. לא משנה, אבל אנחנו מבזבזים זמן הזה. לא יצטרך להביא את הטענה.
1: מה הטענה?
0: כן, מה הטענה?
1: שהוא בכלל לא בן אדם דתי.
0: אוקיי, אחד.
1: והוא לא שומר מצוות.
0: כן.
1: ולהפך, הוא אוכל שרצים, והוא לא שומר שבת. והוא לא בן אדם דתי. והוא בא לתפילה בכותל בגלל הבחירות, ובא לעשות שם את כל הבועלי הזה, ואת כל השופוני של התפילות, כאילו איזה רבי מלובביץ', והכי גרוע, ביום כיפור,
0: רגע,
1: תן לי
0: לסיים,
1: ביום כיפור, הוא אפילו לא ביקש סליחה.
0: אוקיי, על מי, למה הוא יבקש סליחה? ממי הוא יבקש סליחה? ממך?
1: בא לי לתת לך איפהים אחת.
0: עובד שאתה כאילו כזה בריון.
1: באמת, אני לא בא לי.
0: אולי באמת.
1: ממי הוא יבקש סליחה?
0: אולי נקים.
1: למה אתה מתעמם?
0: כן, למי לבקש סליחה?
1: בוא נהיה בחמור.
0: ממי לבקש סליחה?
1: מעם ישראל.
0: למה אתם תבקש סליחה?
1: מההורים השקולים.
0: ממה שעשיתם.
1: מההורים השקולים.
0: מהתעמולה בעד החמאס בזמן מלחמה.
1: אתה לא נורמלי. אתה בן אדם חולה. אתה בן אדם פסיכופת.
0: נכון, אני פסיכופת.
1: מההורים השקולים.
0: אתה מדבר ככה.
1: מהמשפחות של הלוחמים שנפלו.
0: לבקש סליחה.
1: כן.
0: בתור מה? מה הוא צריך לקרוא? הרג אותם?
1: לא.
0: מה?
1: הפקרנו אותם.
0: לא הפקרנו.
1: הפקרנו את נירוז, ואת ברי, ואת כפר עזה, ואת שדרות, ואת כל המקומות האלה, ואת קריית שמונה, הפקרנו אותם.
0: לא הפקרנו.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
3: עכשיו מטלפנים לגרמניה ואומרים שלום לרון פרוסאור, שגריר ישראל בגרמניה.
4: שלום ואחר צהריים טובים.
3: שלום שלום. קנצלר גרמניה מטריע אמש, חיי היהודים במדינה אינם בטוחים עוד. אחרי הניצחון הפעם מהצד הקומוניסטי של המפה, האם גם אתה מוטרד?
4: כן, אני חושב ש... צריכים כל פעמוני ההזקה בעצם כרגע לצלצל בפנינו, מכיוון שמפלגת הלינקה סובלת באמת מאנטישמיות ממוסדת. זה לא, אתה יודע, תמיד הוויכוח הוא את הנושא של איפה עובר הקו בין חופש ביטוי לבין חופש שיסוי, והם חסו את כל הקווים האלה. מה, עכשיו, ניקח דוגמאות, אתה יודע, על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת, נוער המפלגה פועל לתיאור סניפים מיהודים וציונים, תחת הסיסמה ציונים החוצה. בברלין חולקו לילדים מדבקות של רובי קלשנקו ודגל פלסטין. צביקה ברוט, את יודעת, יש לבת ים ברית ערים תאומות.
3: כן, ראש עירת בת ים. נכון.
4: כן, ראש עירת בת ים. ועכשיו, בזמן הביקור, שהוא היה בביקור לפני איזה שבוע, המועמד המוביל של לינקה בברלין, זה אחמד עבד, צעק לו ציונים לא רצויים בברלין, עזב את העולם. חברת מפלגה של הלינקה אומרת, שחרור פלסטין לא יסתיים עד שתל אביב תהיה שוב בידיים פלסטינאים.
3: כן, ואותה ראש מפלגה רצה אחרי דקה להתראיין באלג'זירה, מיד.
4: נערכה לאלג'זירה, אבל תראי, זה פעם ראשונה שהסוגיה באמת של אנטישמיות עולה פה בבחירות, כי זה היה כל כך בוטה, שגם שאר המפלגות העלו את זה כחלק מהנושאים. עכשיו, להיות בצורה, את יודעת, כנים, הלינקה או השמאל בכלל, מדברים על רמת חיים, מדברים על נושא של דיור, שלא יכול להיות שיהיו בעלי דירות, מדברים על החלשת המשטרה או גופי האכיפה. ולמה זה רלוונטי? כי אם אנחנו מדברים על נושא של חיים יהודים, מי מגן על היהודים בברלין? המשטרה, מי בעצם בהפגנות יוצא נגד המפגינים, באמת עם הצעקות האלה של פרי פלסטיין, וגם מעבר לזה, את יודעת, חילקו פה סוכריות לחמאס, זאת אומרת, יש כאן סוגיה שהיא באמת צריכה להעיר את כולם, אבל מה שקשוב זה, האחריות היא של ממשלת גרמניה,
3: אוקיי,
4: מדובר אז... על אזרחי גרמניה, בעלי דת משה.
3: יפה, אז אומרת, כמו שאמרתי בהתחלה, פרוסור, כן, כן, כן. כמו שאמרתי בהתחלה, רון פרוסור, מרץ כן. מודאג, ואני שואלת אותך עד כמה אתה מוטרד, ומה נגיד, האם לישראל יש מה לעשות עכשיו בנקודה הזאת?
4: כן, אני חושב, תראי, בגרמניה יש דבר שנקרא חומת אש, הם קוראים לזה בגרמנית ברנדמאואר, מול המפלגה של אלטרנטיבה בגרמניה, שאף אחת מהמפלגות, לא מוכנה לדבר איתם או להיכנס איתם בעצם לקואליציה. אני חושב שבהתנהלות של המפלגה של הלינקה צריך להיות, באמת צריכה להיות חומת אש גם מול האנטישמיות. ובסוגיה הזו, השמאל האנטישמי הוא לא פחות מסוכן מהימין האנטישמי. כן. עכשיו, זה לא שעושה את ההשוואה ביניהם, אלא העניין שנכון להיום, המפלגה הזו, כמו שהיא מדברת וכמו שהיא פועלת, אין ספק שזו סיבה טובה ליושב ראש הקהילות היהודיות כאן, להביע חשש יהודים ענת חוששים.
3: כן.
4: בברלין היום,
3: יש.
4: להסתובב, את יודעת, באנדרגאונד עם, ולדבר עברית, כיפה, מגן דוד, מקים אותם ברחובות, זה בעצם
3: נכון,
4: דבר שקורה כשאנחנו מדברים היום.
3: נכון, או במסעדות נכון, וכבר או היו שמונים, דברים כאלה.
4: אנחנו רואים איך באמת, אתה יודע, תחת הליברליות, משתמשים בעצם בגרמניה, שמתוך העבר שלה, זכויות פרט, ובעצם הגבלה על מעורבות של שוטרים, מערכת משפט מאוד ליברלית, איך בעצם... מי שמנסה לפגוע בדמוקרטיה הגרמנית, לא רק מוסלמים, בעצם יוצר פה מצב כן. שזה כמו סוס טרויאני של הדמוקרטיה
3: לגמרי.
4: הגרמנית, ומזה לדעתי כולנו צריכים כיום אוקיי. להתעורר ולפעול.
3: עכשיו עוד שאלה, יש איזשהם איומים ישירים עליך כשגריר, על השגרירות, נגיד שמירה מיוחדת?
4: לא עכשיו, אבל אם את היית מבקרת, ואני מזמין אותך לבקר בשגרירות ישראל בברלין, היא נראית כמו פורט נוקס. אני נעה כאן עם מערך הבטחה לכל מקום שאני מגיע, ולכן אני אישית זה לא הסוגיה, אבל העובדה שכרגע בתי ספר יהודים, גני ילדים יהודים, בתי כנסת יהודים, שמירה 24 שעות ביממה, זה דבר, את יודעת, זה הדבר כל כך לא נורמלי שעשו לנו להתרגל לעובדה שהדבר הזה הוא חלק מחיי קהילה יהודית וישראלים בכלל, בנכר.
3: תגיד, שאלה אחרונה, רון פרוסאור, יש קשרים כלכליים מאוד מאוד עמוקים עם גרמניה, ולאחרונה נחתמו עסקאות של התעשיות הביטחוניות, גם התעשיות עלולות להיפגע חלילה?
4: תראי, הסיפור הוא בעצם, וזה בגובה העיניים, זה הצורך ההדדי, זאת אומרת, תחשבי שנמכור את מערכת החץ להגן על שמי גרמניה ואירופה, דרך אגב, 76 שנה לאחר הקמת מדינת הלאום של העם היהודי, זה מרגש אותי, כי מי היה מאמין. כנ"ל, יש כאן עסקאות, שהן נעשות ברמה הפדרלית, ברמה בין ממשלתית. בעניין הזה הצורך הוא צורך ברור, גרמניה ואירופה במיוחד מחשש מהאלמנט הרוסי, ואנחנו באמת מספקים טכנולוגיה בגובה העיניים.
3: זה נכון, השאלה אם זה עלול להיפגע חלילה, וזה ממש משפט לסיום.
4: להערכתי, הדברים האלה הם לא ייפגעו אם אנחנו נעבוד על זה בצורה רצינית, אבל אין ספק שנכון להיום גרמניה אחרי ארצות הברית, אולי הפרטנר האסטרטגי החשוב למדינת בדיוק. ישראל, ואנחנו נמשיך לעבוד כדי שזה יקרה, ואני רוצה לומר לך שבעיקר אני חושב על זה, שאת יודעת, המשפחה שלי היא מברלין, וזה די ממלא אותי בגאווה כשאני מסתכל ואומר, איפה אנחנו הגענו אחרי 76 שנה, עם תלג לנפש, מה שנקרא שמשתווה וקצת עולה על גרמניה, ועם מערכות שמאפשרות לנו להגן גם על עצמנו וגם על חלקים מאירופה.
3: רון פרוסאור, שגריר ישראל בגרמניה, שמרו על עצמכם ותודה שדיברת איתנו. תודה רבה ושנה טובה.
4: תודה לכם.
3: שלום, שלום.
2: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: עכשיו ב-103 FM,

0: צהריים טובים. עברנו את ראש השנה, עברנו את יום כיפור, ביום שישי ערב חג הסוכות, אנחנו מה שנקרא באמצע תקופת החגים. והיום נפתחת העצרת הכללית של האום, המושב ה-81, הנשיא טראמפ אמור לנאום היום ולטוס מיד לוושינגטון. נתניהו אמור לנאום ביום חמישי, ולא. נכון לעכשיו לא צפויה פגישה בין השניים. ולפני נחיתת נתניהו, ראש עיריית ניו יורק, ממדני, שונא ישראל ושונא נתניהו, אמר הלילה כי נתניהו פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם מחריד. אין לי לצערי את הסמכות לעצור אותו, אמר. וממש במקביל לדברים האלה, העניקו טראמפ וממדני הצהרה מחויכת, עליזה, לתקשורת, וטראמפ אמר על ממדני, אני רוצה שהוא יהיה ראש עיר נהדר, יש לו בהחלט פוטנציאל גדול. אתמול בלילה הובא למנוחות נתנאל שוקרון, זכרונו לברכה, ושישה ילדים שנרצח מירי מחבל במעיין בבנימין כמה שעות לפני יום כיפור. זו הייתה הלוויה קורעת לב, שבה עוד יואב, בנו הבכור של נתנאל לאביו, על שהציל אותו בתקרית לאחר שצעק לעברו שיברח כי יש פיגוע. ובישראל דאגה גדולה נוכח המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, ונערכים לאפשרות שתהיה הסלמה. מערכי הקלעים אומנם מתקיים משא ומתן לחדש את המום, אבל החשש הוא שאם הוא ייקשה, המלחמה תחודש. ולא שכחנו שעוד 35 ימים הבחירות לכנסת, והכל הולך ומתלהט, הולך ומתלהט. אנחנו כמה שעתיים הקרובות הולכים לדבר איתכם על הכל, התקשו וספרו לנו מה מעצבן אתכם, מה מציק, אולי מה משמח, אולי הצעות לשיפור. עורכת המשדר דלית כהן, אחראי על השידור, אחראית על השידור, שקד מורג. אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרי, בדיגיטל, עידן האור, אופק קולר, הראל גולדשטיין. הטלפון לעלייה לשידור, 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה, למספר, 054-70-103-70, פרסומת אחת ומיד מתחילים. ואנחנו למאזין הראשון בתוכנית, צהריים טובים.
1: הלו.
0: שלום.
1: היי, צהריים טובים ברק, מדבר אריה מהקריות, מה נשמע?
0: אריה מהקריות, כן אריה.
1: תקשיב, אני רוצה לדבר איתך על המניפולטור הגדול ביותר בתולדות האומה הזאת, ראש הממשלה שלנו.
0: כן.
1: תראה, היה לו הזדמנות עכשיו, הגענו ליום כיפור, היה לו הזדמנות עכשיו, הוא יודע להגיע לכותל ולשחיק אותה נועם ועניינים, ולחפש את כל העדה הזאת. תגיד לי, יום הכיפורים הזה, יכל הבן אדם הזה לבקש איזשהו סליחה, מחילה, ממה שקרה פה בשביל אוקטובר, או לפחות ממשפחות החללים, חטופים, להגיד איזה מילה, עזוב אשמה, להגיד, תשמע, עברנו את הטבח הגדול ביותר, אני מתנצל על מה שקרה, מצער ליבי עמוק, משהו, כלום, שום דבר. כל הסיפור הזה, אני גם לא מאמין שהוא כזה דתי.
0: הוא לא דתי, הוא אתאיסט. אבל הוא שחקן ענק, הוא יודע לעמוד שם.
1: שחקן של השחקנים.
0: נתניהו יודע לשחק, יודע לשחק מאמין. הוא אתאיסט, הוא אתאיסט בן אתאיסט. גם אבא שלו היה אתאיסט, והוא לא מאמין באלוהים, הוא לא מאמין בזה.
1: אבל הוא מאמין בקולות של אלה שהוא הולך עכשיו וספר להם סיפורים.
0: אני רוצה גם להגיד לך יותר מזה. אני לא איבדתי דעתי על זה, אבל אם אתה כבר מעלה את זה, אז אני חושב שלעלות, להפוך את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, את רחבת הכותל, לאיזה זירת בחירות, שבאים לשם פוליטיקאים, זה נועם, והוא מברך, וזה חוטף, זה חרפה, זה בושה, זה לא המקום, גם אם יש בחירות, רב הכותל, הרב רבינוביץ' היה צריך למנוע את זה, אבל הוא משתף עם זה פעולה, כי כנראה זה מתאים לו הסיפור הזה, וזה פשוט, באמת, ההשתלטות הפוליטית, הזאת והפיכת המקום הקדוש ערב יום הכיפורים לאיזה במת בחירות זולה דבר שלא יעשה.
1: ברק, מה שאני רוצה להגיד לך, הבן אדם הזה אין אצלו חוקים, אין אצלו שום דבר, למען המטרה הוא לא רואה לא את האנשים שאצלו ברשימה, הוא לא רואה כלום, הוא רואה כיסא ומושב, זה הכל. ואני אגיד לך יותר מזה, הוא הולך, אתה יודע, בקצרה הוא הולך לנעום עכשיו באום.
0: כן.
1: אתה יודע מה, אני מצפה שגם שם הוא היה צריך לעלות את השביל לאוקטובר ולעלות שם את כל הנושא הזה, אבל אני כמעט בטוח ששום דבר לא יהיה שם, חוץ מעני ואני ואני, והצלחנו בהישגים.
0: יש לנתניהו אסטרטגיה שנים עוד לפני השבעה באוקטובר, והוא...
1: אבל לצערי הרב...
0: לא, אני אגיד לך רק מילה, יש לנתניהו מין דרך פעולה, נקרא לה ככה, לא אסטרטגיה, דרך פעולה, כבר הרבה הרבה שנים, עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר, וזה בולט, כמו שאתה רואה, גם אחרי השבעה באוקטובר. אף פעם אל תתנצל. אף פעם אל תתנצל. תמיד תתקוף, תמיד תאשים אחרים, תמיד תפיל על אחרים את כל הזה. אני אומר לך, זה דרך פעולה, ככה עובדים, ככה הוא מנחיל גם לאנשים סביבו. תמיד לתקוף, אף פעם לא להתנצל.
1: הוא הצליח, דרך אגב, הוא מצליח בזה. ככה רק
0: ל... אתה רואה, אז יהיה נותרת.
1: אתה ראית את הכתבה.
0: אם אתה, שאתה מתנגד לו, אומר שהוא מצליח בזה, אז הנה, אתה רואה?
1: מצליח, אני אומר לך שהוא מצליח, אני מתנגד לו בוודאי, אבל אם ראית את הכתבה של מירי שושני, ראית מבין,
0: את הסרט שלה,
1: כל מה שמנסים לשחק אותה פה עלינו, ועם תרגילים של בגידות לקראת הבחירות,
0: בלוף אחד.
1: זה ההוכחה, ההוכחה הכי טובה.
0: אתה יודע, היום גדי איזנקוט היום, רמטכ"ל לשעבר, כמובן מועמד לראשות ממשלה, אמר שנתניהו ובני משפחתו מעלים, איך הוא אמר, מטפחים, מפריחים את תיאוריית הבגידה. כי הרי למה הוא עושה את זה? למה? יש גם בזה היגיון, למרות שזה היגיון מפלצתי, אבל יש בזה היגיון. הרי לא הייתה בגידה, קשקוש. מי שאומר את זה הוא איש שטוף מוח שרואה ערוצים מסוימים ושטפו לו את המוח. לא הייתה שום בגידה, לא היה שום כלום, כי הרי מדברים על, דיברו ברוב חרפתם וקלונם אנשים על, על, על דברים שנעשו בשבק. ראית את שושני, רצחו את הבת שלה, רצחו חברה שלה
1: מהקיבוץ. אחת כזאת.
0: אז אחת כזאת, אתה יודע, אחת כזאת עוד אחרי הטרגדיה הענקית שעברה, עוד אומרים לה, עשיתם דברים, אני אפילו לא רוצה לחזור על המילה. אבל למה נתניהו מטפח את זה? למה הוא רוצה שזה יהיה כל מה באוויר? כי הוא הרי אומר, לא העירו אותי, לא אמרו לי. ואז אם אתה תחשוב שהייתה בגידה, אז מה הוא אשם? גם לא העירו אותו, גם בגדו בו.
1: מי היה צריך להעיר אותו? המזכיר הצבאי שלו, מי היה צריך להעיר אותו? הרי את המידע הם קיבלו, נכון?
0: בוא, תקשיב, שמענו את יואב גלנט שהיה צמוד שם אליו, מה הוא עשה אחרי שהעירו אותו? אתה יודע מה הוא עשה? הוא היה שעות עד ימים בהלם.
1: היה בהלם, זה מה שהוא עשה.
0: אריה מהקריות, תודה רבה.
1: מה אני אגיד לך, שנעבור את זה כמו שצריך, את ה-35 יום, אני יודע כמה שנשאר עד הבחירות, ותעוף כבר הממשלה הזאת, תאמין לי.
0: אריה מהקריות, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, גמר חתימה טובה, ושתהיה שנה טובה לכל עם ישראל, הישר ממספרת אלי פאוור.
0: אלי פאוור, אלי פאוור.
2: אלי פאוור, כן, הלבנוני.
0: הלבנוני, מה שלומך אלי?
2: הרבה זמן דיברתי איתך.
0: כמה צפיות הגיע כבר השיר שלך?
2: הרבה מאוד, הרבה יותר מ-1,000. הניגון.
0: אני רוצה רק להגיד, אלי ניגן, העלה לפייסבוק שיר שהוא מנגן, ושלח לי כל פעם דיווחים כמה צפיות כבר יש, ועברת 1,000, יפה מאוד, יפה.
2: ראית, בתוך כמה דקות הגעתי לכמה מאות, כך שבאמת, תאגיד השידור הציבורי חייב לעשות קצת סדר בחיים שלו, ולהתחיל להגיע לאנשים חיוביים וטובים ומעולים כמוני.
0: אתה רוצה לייצג את ישראל באירוויזיון?

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ערבית חלק ודובר אנגלית ודובר רוסית ויודע דעת.
3: רוסית גם אתה מדבר?
2: Okay. יש לי הרבה דברים שאני יכול, שאין לאף אחד אחר בעולם.
3: אז מה לא, אתה רוצה? לא אתה רוצה שתאגיד השידור הציבורי בראשות גולן יוכפז המנכ״ל יעשה עליך סרט?
2: כן, שעשה עליי סרט, יראיין אותי שאני את דעותיי החברתיות, הפוליטיות, מה קורה בשוק שלנו, באופן כללי במדינה. עתיד המדינה, שמה שקורה, ראית מה שקורה פה עם האנשים שמנהלים אותה.
3: יהיה רייטינג לסרט הזה, אתה חושב? לא ברצינות אני שואל.
2: יהיה רייטינג לא רק פה, בכל העולם ובכל יהדות העולם. לא יכול להיות שיהודים ממוצא דמשק חלבי, שהביאו את ארם, את כתר ארם צובר למדינת ישראל, ובזכות זה המדינה הזו יכלה לתת טאבו על החיים שלנו פה.
3: טוב, אז הנה, בוא, אני איך אומרים, מרים את הכפפה. אני פונה כאן.
2: מי יותר טוב? מי יותר טוב?
3: אני לא יודע, זו החלטה שלהם, תגידו, אתה יודע,
2: הפסד שלהם, הפסד של המדינה.
3: אני אומר, אני מרים את הכפפה ופונה לראשי התאגיד, אלי רוצה סרט ויש לו הרבה מה להציע.
2: תבואו, יש לי הרבה מה להציע, אני גם הנדסאי אלקטרוניקה והחזקתי את התקשורת של מדינת ישראל 27 שנים, ויש לי מקצוע נוסף שהוא ב-14 שנה אני בתחום ועושה אותו בצורה הכי טובה שיש.
3: אבל למה בוער בך אלי, מה אתה רוצה הכרה, אתה רוצה שכולם יכירו?
2: בוודאי, ברק, אתה יודע שכל מי שעולה בתקשורת רוצה הכרה, כולם, כולל אותך, כולם רוצים הכרה, רוצים שאנשים יכירו אותם, רוצים להשפיע
3: על מה, אתה רוצה להיות מפורסם, אתה רוצה להסתובב בחיפה, שכולם ידעו מי זה אלי.
2: לא רק בחיפה, בארץ ובכל העולם גם. מה זה בארץ? אתה יודע איזה יכולות יש בי? אין באף אחד במדינה הזו ובעולם, אני אומר לך. אני, התחומים שאני נוגע בהם זה תחומים מקצועיים. כל מה שאני נוגע גם כתחביב, זה הופך להיות אפילו ברמה של מקצוע. אתה מבין? כך שבאמת, אחד כזה, מה אתם מוותרים עליו? מה אתם שמנים? כל אחד תוקע גרפט, פתאום כל המדינה יודעת שהוא תקע גרפט. מה זה? איפה? תראה בן אדם שיודע לקלוע מאמצע המגרש לסל, יודע מה זה כדורסל, יודע מה זה כדורגל,
3: אתה קולע מאמצע המגרש?
2: יודע מה זה שירה, יודע מה זה שפה יהודית,
3: אתה קולע מאמצע המגרש לסל?
2: מה אתם בחייך?
3: לא, אני שואל, אתה קולע מאמצע המגרש לסל?
2: כן, כן, ויש לי סרטונים שהעליתי את זה, תשאל את בן וקובי פרד, אם הם לא עוקבים אחריי, ובזכות זה גם הם העלו אותי בתוכניות שלהם בגלי צהל, כך ש...
3: טוב, אז הנה, אתה רואה, עשינו את השירות, אלי, העלינו את כל שלל הכישורים שלך, עכשיו, איך אומרים, אף אחד בתאגיד לא יוכל להגיד, לא ידענו על אלי מחיפה.
2: כן, יבוא וישאלו אותי, איך אתה עושה את זה? מאיפה הכישרון הזה? מאיפה היכולות האלוקיות האלה שיש בך? כי אני מקצועי, אני עושה את הדברים מקצועי.
3: אלוקיות, טוב. אלי מחיפה, תודה רבה רבה, השמעת את דבריך, אנחנו עוברים פשוט למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים.
3: לא, מאזינה, מה שלומך, מאזינה?
4: טוב, אני טל, גם אני מחיפה.
3: יפה, טל מחיפה, כן טל.
4: אז אני רוצה לדבר, אני מציגה ראשונה, ואני מדבר על זה שעל ייצוג שוויוני של נשים עוברים בכנסת, בממשלה. הייתי מאוד חשוב ש-50-50, אבל... לא כל כך רואים את זה.
3: יש רשימות, לדעתי הרשימה של...
4: יש רשימות 50-50.
3: גם הרשימה של אייזנקוט, השתדלו, לא יודע אם זה 50-50, אבל הם הציעו לפחות שיהיו הרבה נשים, אני לא זוכר בדיוק את האחוזים ואת היחס, אבל שם אתה יכול לראות. בליכוד פחות.
4: נכון, גם במפלגות החרדיות.
3: חרדיות גם לא יהיו, כן.
4: גם בחרדיות הן.
3: כן. לא, אבל יש מפלגה חרדית חדשה, הציבור החרדי, שיש שם המספר שלהם, אישה חרדית, כן?
4: נכון, שזה ממש טוב שיש ייצוג סוף סוף, למרות שהוא קטן.
3: כן.
4: ומאוד שמחתי לשמוע שמתחיל להיות ייצוג גדול יותר, אבל הוא עדיין לא מתקרב אפילו ל-50-50, זה עדיין...
3: רגע, את שייכת, כי עלתה לכאן לשידור לפני איזה שבועיים, שלושה, מישהי שייכת למין... ארגון כזה שפועל להעלות את הייצוג של אנשים בכנסת, את שייכת לארגון הזה, או שאת מדברת סתם כי את חושבת שזה חשוב?
4: אני מדברת כי אני חושבת שזה חשוב.
3: אוקיי, 100%. 100%? אוקיי, אז הנה, טל מחיפה. שמי, זה כבר, הרשימות נסגרו, אז מה שיש יש ומה שאין אולי לפעם הבאה, אבל את יודעת, זה כבר מנוי וחתום. הרשימות, אז זה כבר אי אפשר יהיה לשנות ולהכניס יותר, אז נסתפק במה שיש ונקבל יותר בפעם הבאה. תודה רבה לטל מחיפה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים

0: שלום.
1: שלום רב.
0: שלום ברק, מדבר אבי ממושב בית יצחק בשרון.
1: כן אבי.
0: אני רוצה לומר שתי הסתייגויות על מה שנאמר הבוקר בתוכנית של ינון מגל ובן כספית.
1: כן.
0: הם ראינו שם את השר שיקלי, שהוא טען על שיתופו של חבר הכנסת, או חבר הכנסת לשעבר סגלוביץ' ברשימה של רע"מ, שזה גורם בעצם למדינה דו-לאומית.
1: אתה יודע ששיקלי, בוא נספר לך משהו, לפני הבחירות של 21, יש סינקים, אתה יודע מה זה סינקים? קטעים?
0: כן, בהחלט, כן.
1: משידור, שבו הוא מביע תקווה, שמנסור עבאס יהיה השר לשיתוף פעולה אזורי.
0: כן, גם את זה שמעתי, אבל...
1: והוא מכיר אותו, והוא מוכיר אותו, והוא חושב שהוא איש רציני מאוד. אז מה קרה, לדעתך?
0: לדעתי, פשוט כולם נצבעו בצבעי זיקית.
1: כן.
0: אתה יודע, שמחליפה צבעים ודעות.
1: כן.
0: אז זהו, זו הדעתי, אבל...
1: כי הוא היה מהנלהבים ביותר לצירופו ושילובו של מנסור עבאס לממשלת ישראל.
0: הוא שותף למדיניות של ממשלה שבעד ארץ ישראל השלמה, ולהכניס עוד 2.5 מיליון תושבים פלסטינים לתוך מדינת ישראל כלא יודע, אזרחים נתינים, לא יודע איך נקרא להם.
1: אני אומר לך שהבחירות האלה, אבי, הם לא ימין ושמאל, אתה מנסה לצייר איזה כאיזה שיקול אידיאולוגי, זה, אני לא, אתה יודע, האהבה של נתניהו לא מלמד על איזה צעדים ימניים גדולים שהוא עשה, להפך, זה חלקים מחברון, נעם נאום נרגש בבר אילן על שתי מדינות לשני עמים, החזיר חלקי מולדת, בוא, זה לא ממש התנהלות, הצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות, זה לא ממש התנהלות, לא ביטל את הסכמי אוסלו, למרות שהוא רטן נגדם, לא בדיוק התנהלות ימנית, שהבחירות האלה הן אחרות לגמרי, הם, אתה יודע מה, תומכי נתניהו ומתנגדי נתניהו, זה נראה לי הרבה יותר זה, כש... נתניהו הוא לא ממש סמל הימין, כך לדעתי, לפחות לפי ההתנהלות שלו כל השנים האחרונות.
0: משפט אחרון שאני רוצה עוד לומר ולהוסיף, זה הדבר הנוסף שאני שומע לאחרונה, אתה יודע, את כל הביביסטים ותומכי נתניהו, שבעצם מה שהוא עשה אחרי 7 באוקטובר, ביניהם זה כאילו משהו שבעצם כל מי שהיה בא אחריו לא היה עושה. אז אני רוצה להגיד לך באמת, בצניעות רבה מאוד, גם אם... אני הייתי ראש ממשלה אחרי בנימין נתניהו, גם אני הייתי מגיע, שאין לי שום הכשרה.
1: אני מסכים איתך, לא רק אתה עם כל הכבוד, עוד רבים אחרים.
0: הייתי מגיע אחרי 7 באוקטובר למטכ"ל, והייתי דורש מכל ראשי מוסדות הביטחון בישראל, שאני רוצה שכל אנשי חמאס והבכירים ביותר שיש, שהם כולם יחוסלו, ב-24 שעות הקרובות.
1: תראה, אני אגיד לך לגבי העניין הזה. לגבי העניין הזה, נתניהו לא רוצה שנבחן אותו עד השביעי באוקטובר, הוא רוצה מהשמיני באוקטובר, שתתחילו לבחן אותי מהשמיני באוקטובר.
0: זה לא חוכמה.
1: קודם כל ראינו, שמענו את העדות של יואב גלנט, ועדויות רבות אחרות, בימים הראשונים הוא די היה בהלם, הגיעו לשם אנשים כמו אלוף בריק ותת אלוף וינטר, ודי הפחידו אותו מפני תמרון קרקעי בעזה, והוא ככה די היה עם רגליים קרות לגבי הכניסה לעזה אחרי הטבח, מיד לאחר הטבח. גבי אשכנזי ואחרים היו אלה שהרגיעו אותו ואמרו לו שצהל מסוגל ויעשה שם עבודה גדולה. אבל בוא, כל הסיפורים על, אתה יודע, אני הייתי אחרי, בוא, היינו צריכים אותך לפני 7 באוקטובר, ואם היית לפני 7 באוקטובר, אז היו היום מעל 2,000 אנשים חיים. זה הבדל דרמטי.
0: לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך.
1: אבי מבית יצחק בשרון, תודה רבה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא.
2: רן ברק, מה נשמע?
1: שלום, מי אני מדבר?
2: אני מדבר עם רון מרמת גן, בן 37.
1: כן,
2: אני מעריץ קבוע של התוכניות של 103, שומע אותך המון, שומע את עינון, שומע את כולם רבים בבוקר, עושה לי את הבוקר.
1: אחלה.
2: חבל הזמן, ורציתי לשוחח איתך על כל העניין הבחירות והשבעה באוקטובר, שזה הולך לכיוון הזה, הבוקר מדבר על הנושא הזה, וביבי כל הזמן טוען ואומר, לא העירו אותי, הם היו מעירים אותי, דברים היו יכולים להיות אחרת, ויכול להיות שהוא צודק, שמע, ואגב, אני גילוי נאות, אני מצביע בן גביר, אני
1: הולך להצביע עכשיו. אתה יודע, באים ואומרים, בדקו את זה, אתה יודע, דווקא לאחרונה התפרסמו שלל תחקירים על מה הוא היה עושה, אחרת הוא היה... אז בואו נפלא, העירו אותו ב-6.29. בדקו לאורך ימים איזה דבר דרמטי הוא הורה, עשה משהו שבאמת מחוץ לקופשה, איזו פקודה, הנחיה, הוראה ייחודית, באמת מבריקה, כלום, כלום, ישב, בא במסכים, מה שאמרו לו צהל והשבק, הוא אמר כן, כן, כן, וזהו, מה הוא עשה? נו, אז ב-16, מה הוא עשה מהרגע שאירו אותו?
2: בצוק איתן, בעמוד ענן, להתעורר אז שם, עכשיו אני שואל אותך, באמת, תסביר לי, אתה איש מקצוע, אתה מבין יותר ממני, אני לא אומר את זה בציניות, אני באמת מאמין בזה. איך זה הגיוני שכל האלופים למיניהם, שעכשיו נאבקים בביבי ורוצים להיות ראשי ממשלה במקומו, שהם גם היו חלק מהקונטנט.
1: נכון.
2: לא, בואו, בחיית רב קום, אתם הנחיתם, אתם הובלתם את הצבא המון המון שנים, גם לכם יש חלק בכל החסר הזה. עכשיו בואו נגיד את האמת,
1: אין ספק, אבל אתה יודע מה עושים, אתה יודע מה עושים, מה עושים במצב כזה? מקימים ועדת חקירה ממלכתית, ובודקים באמת את כל מה שהיה 10 שנים אחורה, 10 שנים לפני הטבח, ובודקים מי אמר מה, ומי ממליץ, ומי זה, יש כל כך הרבה דברים מה לבדוק, ואתה יודע, זה שנתניהו בגופו בולם כל הקמה של ועדת חקירה ממלכתית, אתה יודע מה, גם לאומית, הוא הבטיח לאומית, אנחנו עוד מעט 3 שנים, כלום, זה מלמד שהוא יודע שוועדה כזאת תמצא אותו אשם ואחראי וכל מה שאתה רוצה. ולכן אני אומר, כל מה שאתה אומר, קונספציה, אתה צודק, אבל בוא נבדוק את זה. בוא נבדוק, בוא נחשוף את כל המסמכים, בוא נחשוף את כל הפרוטוקולים, אתה יודע מה, אפילו לא לחשוף את הפומבי, לחשוף את המפני אנשי הוועדה, שיקראו, שיתרשמו, שיראו מי אמר מה, מי המליץ על מה. למה אתה מונע את זה, אדון נתניהו? למה אתה מונע את זה? למה? הרי כל המלחמה שדיברו איתך על זה, אמרת, עכשיו נלחמת. מה, הקצינים שלנו הלכו עכשיו להביא עורכי דין, והנה, נגמר, עכשיו, למה לא עכשיו? אז אתה יודע, אז החשד רק הולך וגובר, שהוא יודע שהוא יצא רע מאוד מאוד מאוד מוועדה כזאת, ולכן הוא עושה הכל למנוע את זה.
2: אגב, אמרת לה, מאזין הקודם בהססנות, אבל שביבי לדעתך לא נחשב ימין קרב מצביע ימין, אז אתה לא רק בהססנות, אתה צודק ב-100%, ביבי הוא לא ימין, הוא מוכר לכם ימין, וזה בלוף, והוא לא ימין, והוא חרת, ויש אנשים באופוזיציה שיותר ימנים ממנו, בכמה וכמה, יש כאלה שהוא גם החזיר כמו גדעון סער, ליברמן זה ימין יותר מביבי, כל מי שמתלבט וחושב שביבי הוא ימין, אז סליחה על הביטוי, עובדים עליכם, ידידיי. זהו, זה מה שרציתי להגיד.
1: תודה רבה לרון מרמת גן, אנחנו אומרים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים.
1: שלום למאזינה.
3: כן, אני אילה לוי. הילה לוי.
1: הילה לוי. שומעים
3: אותי טוב?
1: כן, כן, מצוין. הילה לוי, מאיכן? מאיכן?
3: אני מאלעד. אני רציתי לדבר על הפרויקט שלנו, של הגיוס המונים. אני כבר הייתי אצלך, נראה לי, ברדיו, ופשוט עבר הרבה זמן, ואנחנו נשמח להעלות את הנושא שוב, שמי שיכול לעזור לנו. בעיקרון, בעלי היה משרת מילואים של כמה מאות ימים הוא עשה. ובעקבות זה, העסק שהיה מאוד מצליח לפני המלחמה, קרס לגמרי.
1: עסק שלכם?
3: נכון, ונשארנו עם חובות ענקים.
1: איזה עסק?
3: זה היה מצלמות אבטחה, היום הוא עובד כשכיר בתחום, אבל החובות עדיין רודפים אותנו.
1: וזה הכל בגלל השירות מילואים הארוך שבעלך?
3: כן, זה לא שקיבלנו מענקים שחיסו את זה, זה מענקים מהממים למי שהוא שכיר, אבל לא לעצמאים שמכירים את העסק.
1: פניתם למדינה, הגשתם תביעות, הגשתם בקשות.
3: אין לי מי לדבר, והמדינה היא הראשונה להקל לנו את החשבונות, שזה אבסורד, אין לי מילים לתאר. איפה המערך של המדינה?
1: זאת אומרת שבעלך, בעתיין של ימי המילואים, תקופת המילואים הארוכה, נקלע לקשיים גדולים, ואתם נותרתם עם חובות, והיום הוא שכיר. אז מה אנחנו יכולים לעזור?
3: נכון, חובות של מיליונים. לנו יש בעצם פרויקטיות המונים, כן. פתחנו פרויקט, הוא נקרא בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית. אנחנו הורים ל4 דרך אגב, ובאמת זקוקים לכל עזרה שבן אדם יכול לתת. אם אתם רושמים בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית, זה הלינק הראשון, כל מי שיכול להיכנס ויתרום, זה ממש יעזור לנו לצאת מהחובות, להגיע לסדר נושים שיסכימו בעזרת השם, אמן.
1: אבל איך הגעתם לחובות של מיליון?
3: אז ככה, העסק היה מאוד מצליח, ובדיוק בפיק שאתה יודע שלוקחים התחייבויות, והיה 16 עובדים, לוקחים רכבים, לוקחים הכל, נשארנו עם הכל ביד, עם כל החובות. וכל העובדים גויסו גם.
1: גם העובדים וגם בעלך, ואת אומרת, לקחתם הלוואות, גייסתם...
3: כן, להרים את העסק, אתה יודע, כמו כל עסק, וזה היה עסק שהיה רווחי באותו רגע, ואז הגיע 7 אוקטובר לצערנו, ומשם הכל יידרדר, זה כדור שלג שרק גדל מחודש לחודש.
1: איך אפשר להגיע לכם? את אומרת בגוגל, עוד פעם תחסרי?
3: בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית, בלינק הראשון, כל מי שיכול להיכנס, זה ממש יעזור לנו, תודה רבה לכולם.
1: הילה לוי מאלעד, תודה רבה, ואנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
4: צהריים טובים, מה נשמע ברק?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: זה אבי, אהוב לבך, מהמרכז.
1: או, אבי מהמרכז, כן אבי.
4: מה שלומך?
1: איך עבר לך...
4: השתבח שם הולד.
1: יופי, יופי.
4: אנחנו רואים את הנולד כל הזמן, אתה מבין?
1: עם אותה תודה.
4: תגיד לי, ברק, יש אפשרות שמנדלבליט לא יגיע להעיד בבית משפט?
1: למה שלא, למה? הוא יעשה מה שבית משפט יגיד לו, למה שלא יגיד?
4: לא, לפי דעתך, זאת אומרת, איך הציבור יקבל את זה אם הוא לא יגיע?
1: למה שלא יגיע? אני לא מבין למה שלא יגיע.
4: לא, אני אגיד לך, כי לפי דעתי, האופוזיציה צריכה לסמוך שהוא מגיע. הנה, עכשיו הוא יפתח על השחיתות, על השוחד של ביבי, על המרמה,
1: אבל מה,
4: על
1: הפרת אמונים. אני לא מבין מאיפה השאלה.
4: אתה יודע איזה הצגת
1: יש שם. לא, אבל למה אתה תוהה אם הוא יגיע? הוא איש אומר חוק, כמו כולנו. אם יקראו לו, הוא יבוא, מה הוא יכול לעשות?
4: אחי, כמו שאני מכיר את גלי בערב מערב, כמו שאני מכיר את בגץ, הם יהפכו את העולם שהוא לא יגיע, כמו שמסמסו את התימן וזה, אתה מבין? אבל אני אומר לביבי, בכל מצב זה פצצה. פצצה היא, אם הוא יגיע, אתה תראה את השקרים, ואם הוא לא יגיע, הציבור ידע מה השקרים. אתה שם לב שהמושג, היה פעם מושג, אתה זוכר, עד לפני כמה זמן, שוחד, מרמה, הפרת אמונים. איפה זה נעלם? אתה מבין? נעלם. זה היה פעם, זה היה דגל הבחירות שלהם. דרך אגב, הוא היה מוחרם בגלל שוחד, מרמה והפרת אמונים. למה עכשיו הוא מוחרם?
1: הוא לא מוחרם, הוא יחרים. הוא יחרים. בבחירות האחרונות, כן, בבחירות האחרונות. בוא, אלי, אני מראה לי, אבי. בבחירות האחרונות, הוא הקים ממשלה 64, הוא לא רצה אף אחד מהגוש השני. כשהייתה מלחמה, הוא התחנן לאיזקוט וגנץ שיכנסו כדי שיעזרו לו, בעיקר כדי לעצור את המכה שיואב גלנט רצה לתת מכה מקדימה מול חיזבאללה. רגע, תקשיב עובדות. הוא לא רצה, ואחרי שהוא התייצב פוליטית והתייצב בכלל, הוא זרק אותם, עשה הכל כדי שהם ילכו. אז לספר סיפורים שאף אחד לא הכרים אותו, הוא לא רצה אף אחד ברגע 364. הוא רצה רק את הגוש שלו, לא רצה להיות בידיהם של אף אחד מיריביו הפוליטיים.
4: אוקיי, אתה רוצה שעכשיו אני אשלח 100 סרטונים, 100, 100, 100, שכל המפלגות לפני הבחירות לא נשב עם ביבי, לא נשב עם ביבי, לא נשב, אתה רוצה נשלח 100 סרטונים לפני הבחירות.
1: אז איך אתה מסביר שגדי איזקוט, איך אתה מסביר שבני גנץ וגדי איזקוט נכנסו לממשלה? איך אתה מסביר שב-2020, איך אתה מסביר שב-2020 בני גנץ עם מפלגתו נכנסו לממשלה?
4: לא, לא ברירה.
1: מה זה לא הייתה לו ברירה?
4: לא, היה לי ברוב. אתם תבואו רק שתבואו.
1: לא, עוד פעם. אם אתם
4: להשלים לו, להשלים לו אחד, אתם לא תבואו.
1: אבל עוד פעם, אתה אמרת שהחרימו גורף. אני אומר לך ב-2020, מה זה אומר לך? בני גנץ נכנס ב-2020, בני גנץ נכנס כמה ימים לכם טבח השבעה באוקטובר. הנה, זה מפריך את מה שאתה אומר. ואני אומר לך שמיד לאחר הבחירות, בנובמבר 2022, הוא לא רצה אף אחד. אמר, אני רוצה את אלה, כשעוד אמרו לו, תשמע, אנחנו ניכנס, אבל תוציא את בן גביר, זה אמר, לא, לא, לא, אני לא פורם את ה-64 שלי. בסדר גמור, זה בחירה שלו. אבל להגיד שהוא מוכרם, זה בלוף שהוא משווק. זה בלוף שהוא משווק. עובדה, הוא יכול היה להקים ממשלה גדולה, אחרי הטבח, הרבה סמכו להקים ממשלת אחדות, הוא לא רצה.
4: מה לא רצה? לא הבנתי, את שכחת מה היה פה כפרה עליך?
1: אבל אבי, אופה, אני תכף עובדות, אני מסביר לך אופה.
4: לא, אבל אחרי...
1: גדי איזקוט ובני גנץ הם נשואים, הם לא ביקשו, הם לא ביקשו תיקים, הם לא ביקשו תפקידים, הם לא ביקשו כיבודים, אמרו, אנחנו נהיה, נתרום את חלקנו הגדול, עם כל הניסיון, בקבינט המלחמה המצומצם, לשם הם נכנסו.
4: אני מציע לך היום, אני ראיתי את הפרומו, אני מציע לך היום, אחורי הפטריוטים יש סדרה יפה על הכושל של איזנקוט. אתה תראה, תראה היום.
1: תהנה,
4: אני רוצה להגיד לך, שמה שעשית לנטלי שם טוב, היית הכי נחמד איתה. ברגע שהיא אמרה מילה אחד, לא נשמעת לך על איזנקוט, הרקת אותה.
1: לא. אז אני רוצה להגיד לך.
4: ברק, זה לא יפה.
1: אז אני אומר לך, אז הנה, אתה שואל, אני עונה לך, כשנטלי שם טוב, עם כל הכבוד, יש לי כבוד, אני מכיר אותה עוד הרבה שנים לפניך. יש לי הרבה כבוד אליה. כשהיא אומרת, אני לא אסלח לגדי איזנקוט לבכות על מה שהוא עשה במלחמה, שלכל אורך המלחמה הוא רוצה להיכנע, ושהוא רצה, אני לא אסלח לו ברמה האישית על מה שעשה לי, שרצה להחזיר, שרצה להחזיר אותי לגור במטולה, שכנים, מי את? עם כל הכבוד, בן אדם רמטכ"ל, עשרות שנים שקל את הבן שלו, שקל שני אחיינים, שקל שני אחיינים, את לא תסלחי לו, באמת, באמת, זה, אתה יודע, זה כבר לא גובל בחוצפה, זה גובל באבא של החוצפה. לכן אמרתי לדעתי.
4: אוקיי, אז אני חושב, להבדיל ממך, שלגיד רמטכ"ל לשעבר, לדעתי, זה מילת גנאי היום. אני רואה תאות ברק, את חוק יעלון, את דן חלוץ.
1: אבי, תזכור שהאליל שלך, נתניהו, מינה חלק גדול מהם, האליל שלך, ואני אומר לך עוד פעם, אתה יודע, להגיד לאנשים שעובדים עשרות שנים, מקדישים את חייהם לביטחון ישראל, כדי שאתה תישב עכשיו בתל אביב ותלכלך אותם, ובסוף להגיד שזה מילת גנאי, זה בושה, זה בושה וחרפה. זה בושה וחרפה, שאתה מלכלך רמטכ"לים שנתנו עשרות שנים, ואומר שהיום להגיד רמטכ"ל זה מילת גנאי. בושה, אבי, בושה.
4: אוקיי, אז אני אומר לך...
1: טוב, משפט אחרון, צריך עוד לעלות את המאזינים.
4: משפט אחרון, תשמע. אתה שומע?
1: שומע כל מילה.
4: אם אתה תסתכל בהיסטוריה של אייזנקוט, זה כל הנקודות שהוא הגיע לצומת של החלטה.
1: יש לו חטא אחד שאתם לא תסלחו לו. יש לכם...
4: תראה את זה בטלוויזיה.
1: יש לאייזנקוט חטא אחד, ולכל אחד שמתמודד נגד נתניהו יש חטא אחד. אם הוא קורא תיגר על המנהיג שלכם, על שליח האל שלכם, הוא כושל והוא עלוב והוא רופס והוא קיב והוא בושה ו... די, חבר'ה, די, מספיק, מספיק. אבי, תודה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום, ברק סרי.
1: שלום רב, עם מי אני מדבר?
5: משה.
1: משה מאיפה?
5: משה עזרתי מתל אביב.
1: כן, משה. כן, משה, שומע, מה שלומך?
5: כן, יופי, מצוין.
1: יופי.
5: רציתי לדבר את התצפיתניות שהם התריעו והתריעו וזלזלו בהם ולא הקשיבו להם.
1: התצפיתניות.
5: כן, אני יודע שאני לא מבטא את זה טוב בעברית, יש לי בעיה עם משפטים בעברית חלק.
1: למה, אתה עולה חדש?
5: לא, לא עולה חדש, זה פשוט עניין של...
1: אז אוקיי, אז אני אעזור לך, תצפיתניות, אותן חיילות גיבורות שישבו והתריעו.
5: תצפניות, אני עכשיו אני אומר את זה נכון, אני רואה, תצפניות.
1: כן, התריעו על זה שהם רואים תכונה... ליד הגדר, והתעלמו מהם, ואפילו גערו בהם, שהם בלבלות המוח, ובסוף קרה מה שקרה, כן. וחלק מהם לצערנו הרב נרצחו.
5: אני מחבר את זה למצב שהיה אמרות של פוליטיקאים שאמרו, בלי תורה אין מדינה. ובלי הערכים והעקרונות של התורה אין מדינה, שאנשים אמורים לנהוג לפי התורה, לא... זה לא המנהגים והתפילות, המנהגים והתפילות והחגים זה דבר יפה, אבל אם אמורים להתנהג לפי התורה, הערכים והזה, אז בפי התורה, בפי כל הדתות, זה אלוהים אחד של כולם, כל האנשים שווים. אם היו לוקחים את העיקרון הזה שכולם שווים, אז היו מקשיבים להם, כי גם הם שוות
1: שמדברות. תראה, יגידו לך אנשים בצבא, יש היררכיה, אתה יודע, יש חיילות זוטרות, ויש להם מפקדים, קצינים זוטרים, ומעל הקצינים הזוטרים יש קצינים בדרגות בינוניות, ואחרי זה דרגות בכירות, אז
5: עכשיו, אז אם הם מסתכלים לפי תורה שכולם שווים, אז זה לא היה קורה.
1: לא, אבל אין כולם שווים בצבא. צבא זה היררכיה. יש רמטכ"ל, הוא ראשון, ומתחתיו אלופים, פורום מטכ"ל, ואחרי זה תתי אלופים, ואלופי משנה וסגני אלופים. לא כולם שווים. החיילת, עם כל הכבוד, יש לנו כבוד עצום לחיילות שלנו, או החייל הזוטר, או הטירון, הם לא כמו... אלוף בצהל, מה לעשות? לא יש עשרות שנות ניסיון, ועשרות שנות בצבא, אתה לא, לא כולם שווים. אין דבר כזה בצבא כולם שווים. בצבא זה...
5: כן, אבל יש את הנקודה שאנשים שכולם שווים במצבים מסוימים, אז הם בתפקיד שלהם הם אמורות להיות שוות כמו כולם, אם הם
1: בוא נגיד לך, בדיעבד הם צדקו לעומת כולם שזלזלו, וחשבו שמגזימות, והיסטריות.
5: ועכשיו, ואני מחיב את זה ליותר, שאתה רואה את ה... את ההתנהגות של הפוליטיקאים החרדים הכל. אם הם היו הולכים לפי תורה, איזה יופי של מדינה היה פה מבחינת התקציב ומבחינת הכל, אם הם היו הולכים לפי דין תורה. אז זה המון דברים שבאמת אנחנו היינו, אנשים היו הולכים בפי ערכים והעקרונות של התורה, הכל היה מצוין. ותיקח את זה בזה שהם מזהמים את הנחלים שלנו, שזורקים לכלוך לתוך נחלים, וכל הזה. הרי אלוהים נתן את המדינה, הוא נתן את זה לאדם כמתנה. אז הבן אדם הולך, זורק סיגריות, זורק את הלכלוך שלו, ואחר כך נכנס לבית כנסת. אתה מבין? אז איך זה הולך עם התורה יחד? אז מה שאני רוצה להגיד, אתה עוד איתי, ברק?
1: כל מילה, כל מילה, גומע בשקיקה את דבריך, כן.
5: אז מה שאני רוצה להגיד, שזה הכל קשור, גם לאיכות הסביבה, וגם זה הכל מחובר, הכל קשור לתורה, וזה אלוהים אחד, והמנהגים שונים, וזה אלוהים אחד של כולם.
1: משה, הפרעתי
5: מתל... אז אם היינו הולכים באמת בפי התורה, כמו שאומרים, אז איזה יופי של מדינה היה, אתה מבין? וגם האנשים היו יותר בריאים, כשיש זיהום סביבה מסביב, אנשים פחות בריאים, הם נושמים את זה, אמנם הם לא מרגישים את זה, אבל הם היו יכולים להיות יותר בריאים. אבל המצב הבריאות...
1: משה, הבנו, אתה חוזר על עצמך. תודה רבה למשה אפרתי מתל אביב, אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזינים נוספים. צהריים טובים למאזין.
6: שלום.
1: שלום רב.
6: ברק?
1: כן, עם מי אני מדבר?
6: אני קוראים אלי.
1: אלי מאיכן?
6: מהמרכז, כן, נגיד.
1: כן, אלי.
6: תשמע, אני מתפלא. כן. הייתה כתבה, אולי פספסתי וקראתי את זה רק בחג.
1: כן.
6: הייתה כתבה של אביב אורוביץ.
1: כן. לא כתבה, זה ציוצים.
6: בטיוטר.
1: כן.
6: אני קורא לזה כתבה. אוקיי. האמן לי, אני לא יודע, בן אדם ענק. ענק. עם עובדות אי אפשר להתווכח, ברק. תשמע, אני יודע שקשה לך לדבר על זה.
1: לא, לא קשה, תראה, אני עובד בערוץ 12, גילוי... לא, אני עובד בערוץ 12.
6: אני יודע, בגלל זה אני אומר, קשה לך.
1: לא, בסדר, תגיד מה שאתה, אני עובד בערוץ 12, אני לא יכול להביע דעה, כי אני יושב עם האיש... זה פרסום בטוויטר של אביב הורוביץ, בגדול נגד עמית סגל, ואמרתי לך, אני אומר גילוי נאות, אני עובד בערוץ 12, בעייתי מבחינתי להתייחס בכלל לכל הסיפור. אגב, גם אביב הורוביץ עובד בקשת 12.
6: ואני יודע. אז אני, בשביל זה אני בא ואומר, ברק, אני לא אסבך אותך, כי אתם פוחדים הרי להסתבך עם, לא עם 12, אלא עם סגל. כי שם מי ששולט, זה הבחור הזה, עמית סגל.
1: אלי, אלי, אלי, אתה יודע, אמרת לך, עברנו יותר מדי דברים בחיים כדי לחשוש ממישהו, לא חושש מכלום, לא שום דבר. אני מדבר על קולגיאליות, אני לא אתן עכשיו, אני לא... מה אתה מצפה? שאני אשתתף בהתקפות?
6: לא, לא, אני מצפה, סליחה, ברק, אני מצפה מדבר אחד.
1: ממני מה אתה מצפה? ממני.
6: אני אגיד לך, אתה איש טוויטר, אתה איש האיקס.
1: כן.
6: לפחות אתה מפרסם שם והכל. לדעתי, מי שקרא את זה, אני עוד לא שמעתי מאף אחד פה, כולם פוחדים, רועדים.
1: מה זה? לא נכון.
6: חלילה וחד.
1: לא נכון. אני ראיתי
6: פרסום. שם יש עובדות.
1: לא נכון, יש הרבה.
6: מה העובדות האלה?
1: יש הרבה, קודם כל זה לא נכון.
6: למה?
1: כי זה לא נכון, זה לא נכון. כי ראיתי שמפרסמים, וראיתי שהדבר הזה עולה, והדבר הזה מצויץ מחדש, ויש ביקורת, ויש תמיכה, ויש כאלה, זה לא נכון. מה? אתה מציג אותו כמו איזה מישהו שמפחדים ממנו. לא מפחדים מאף אחד היום במדינת ישראל, תאמין לי.
6: תראה, אני כל כך הערכתי את בן כספית, תן לך דוגמה, בסדר?
1: כן.
6: כל כך... אבל כשהוא יושב לידו ריבון העולמים, הוא פותח פה ובן פוחד לדבר איתו, לדבר משהו חס וחלילה, שלא יפגע באדם הזה. אני לא מבין. חבר'ה, לפרסם יש לו עת, הוא אדם מכונן, הוא אדם גאון. אבל יש גם אמת צריך. גם אמת, לא צריך לפרסם כל דבר. הבן אדם הזה, חוץ מאשר לפרסם...
1: אז אני אומר לך לגבי בן כספית, תרשה לי להגן עליו, יש לו את אותו עניין, תראה, הוא משדר איתו גם את פגוש את העיתונות, וגם כמעט מדי ערב בשעה שבע, אתה לא יכול לצפות ממישהו שעובד עם מישהו
6: להשתלח. ברק, אתה יודע מה אני מצפה, ברק? אתה יודע מה אני מצפה? ואני אגיד לך מה, ברק סרי, בן כספית, הרבה אנשים שיושבים מולו, שמתעונאים, בעיניי אתה עיתונאי, אתה יכול להיות מגיש, הכל יגידו, אבל אתה עיתונאי בעיניי. כל דבר שאתה מדבר, גם אצל רסקין, כל מקום אני עוקב אחריך, אתה עיתונאי בכל רמה חבריך. לא יכול להיות שעיתונאי לא יפרסם את הדברים האלה, לא יגיד, אם קולגה, לא קולגה, נכון. אבל חבר'ה, בגלל זה נופלת ישראל לפח. יש את השביעי באוקטובר כי אנחנו פחדנים. יש את הדברים, כל הדברים האלה, זה היום ונורא, אתה שומע את ההוא, את האבי הזה, בחיית דינק, הוא לבש פעם מדהים נראה לך? לי לא נראה. אם הוא מסוגל לדבר כך על, על רמטכ"ל, או הרמטכ"לים, הבן אדם הזה לא ממש מדהים בחיים. אני שומע דברים היומיים.
1: על מי אתה מדבר?
6: אבי שדיבר איתנו לפני חצי שעה, הוא דיבר איתנו לפני הקודם.
1: איפה אתה יודע שהוא לא... לא, לא
6: אבי מאמריקה, שאמר...
1: איפה אתה יודע שהוא לא...
6: אין רמטכ"ל עמית אמין אחד.
1: לא, הוא אמר שהיום רמטכ"לים הפכו להיות שם גנאי, ואני אמרתי לו את דעתי, נו, אתה...
6: נכון, אני אומר, תבין לאן הגענו.
1: לא, לא, אבל זה לא שהוא לא עשה, איפה אתה יודע מה אבי עשה?
6: לא, אני אמרתי, אני לא יודע. אמרתי, לא יודע, לא מה אומר הוא לא עשה. חס וחליל, אני לא מאשים לכאורה הכל. אני רק בא ואומר לדבר. אני רואה את אביב שכותב כתבה כזו. אני אומר, וואו, לא ראיתי דבר כזה. אני אומר לך, שנים אגבי שנים לא ראיתי אדם, סליחה, אני אגיד את זה בצורה יותר בוטה, עם ביצים. כן. כי גם לא יש מה להפסיד.
1: אתה יודע, בדיוק אנחנו מדברים, ומי מי, מי מסמס לי? נו, מי מסמס לי?
6: עמית, עמית.
1: עמית מאזין לא. לתוכנית, והוא כותב לי, תגיד לו שאני אתפטר לבקשתו, שאני אעשה חשבון נפש. כמובן בציניות, אבל זו תגובתו למה שאמרת.
6: אבל אני אומר עוד פעם, אני אומר, עמית, הוא לא יכול להיות שרבק, אתה יומיים אחרי, יומיים שלושה אחרי השביעי באוקטובר, ועדת חקירה מיידית, הסכים מהכל, אמר, הוא צריך, כולם צריכים ללכת הביתה.
1: כל השרים של הליכוד עלו אחד אחרי השני, כמעט נעלבו מהשאלה אם צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית. אמרו בכל פה, בכל לשון, בכל זעקה, שחייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית, קיבלו מראש מהלשכה, ואחרי ברעיונות הבאים הם כבר התחילו לספר סיפורים שלא ועדת חקירה, ולא שופט, ולא נשיא בית המשפט העליון.
6: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו רק ברע.
1: כן, משפט אחרון.
6: אני כל כך מחזיק מהבחור הזה, מעמית סגל, כי אני חושב שהוא בחור מכונן, הוא בחור חכם, אבל כנראה, סליחה אם אני אומר את זה, אני לא יודע, אבל כנראה שהנאמנות שלו לימין, עד כדי כך, לא למרכז, לא לאנשים, אלא לימין, כנראה, הוא כותב מה שהוא רוצה ואומר מה שהוא רוצה. שיהיה בריא.
1: תודה רבה לאלי מהמרכז, תהיה גם אתה בריא ושיהיו כולם בריאים. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
7: שלום לברק.
1: שלום רב.
7: מדבר הרצל. אני מיוקנעם במקום.
1: במקור מיוקנעם ואיפה עכשיו?
7: אני עכשיו במרכז.
1: אז למה אתה אומר במקור?
7: ככה, כי אני רואה את עצמי יוקנעמי.
1: יפה. לפני כמה שנים עזבת את יוקנעם?
7: לפני הרבה, אבל אני יוקנעם, מכל המשפחה שלי ביוקנעם. ואני רוצה לדבר אל האנשים שהולכים לתמוך בימין, כמו שזה נאמר, ולהגיד להם כך, תראו, אנחנו נמצאים עם מפלגות חרדיות שלא רוצות להתגייס, ולא רוצות לתרום, ולא רוצות לעשות כלום. ומה שאתם עושים, אתם תומכים במפלגה שכל כולה הולכת להיות תלויה בהם. ואני שואל את עצמי, מי זה האנשים החכמים אחרי שהם רואים את מה שקרה לנו ומה שעשו לנו בשנים האחרונות, עם ממשלה שהיא כולה ימנית כפי שנאמר, אני שואל את עצמי, איך יכולים אנשים כאלה להגיד שהמפלגה הזאת שהיא מפלגת ימין כביכול, היא זאת שנותנת להם את הכלים להמשך? אין פרנסה. אני אגיד לך את האמת, אני מתבייש לראות את מה שקרה לנו בשלוש שנים האחרונות. אני שומע את המאזינים שדיברו קודם על הרמטכ"לים. אני שואל את עצמי, מי אלה האנשים הנחותים האלה שמרשים לעצמם לנבל את פיהם ולהגיד דברים כל כך שליליים על רמטכ"לים? אני יכול להגיד לך שישל נעליך מעל רגליך, כל אחד כזה שמדבר עליהם.
1: אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך מאיפה זה בא. כשבערוץ 14, תקשיב טוב, יש כמעט מסע נגד הרמטכ"ל, ויש שם שדרנים בכירים שמשתלחים בו, תולים בו את כל השם, למרות שנתניהו הוא זה שמינה אותו במרץ השנה.
7: זה לא משנה לי בכלל מי
1: מינה. לא, לא מדבר עליך, מדבר עליהם. אני מדבר עליהם, למרות שנתניהו מינה אותו, יש נגדו עליהום, שרים בקבינט תוקפים אותו, את כל הכישלונות של הממשלה הזאת הם תולים בו, כמו שהם תולים באחרים. מכאן מגיע, מכאן מגיעים בסוף מאזינים, שבאים ומשתלחים גם הם ברמטכ"ל.
7: אני שואל את עצמי, את אותם אנשים שהולכים לתמוך בימין, האם הם יודעים שהכספים שהולכים לחרדים והכספים שהולכים לכל המקורות האלה שהם נגד המדינה ונגד כולם, האם הם יודעים שזה מה שהם הולכים לעשות? היום שמעתי בחדשות את התגובה של האמריקאים נגד הימין על מה שהם עושים בשטחים, ואני שואל את עצמי מה יקרה עם האמריקאים בהמשך, כן, ינתקו את עצמם מאיתנו. איפה אנחנו נהיה? אני שואל את עצמי, האם האנשים החכמים האלה מבינים?
1: אם ראית את הכתבה ב-CNN על הקריסה במעמד של ישראל, קריסה, אין מילה אחרת.
7: אני בטח שאני ראיתי את זה, אבל בערוץ 14 הם לא מראים את זה.
1: נכון.
7: ובערוץ 14 הם תוכנים להם את המוח, ובסופו של דבר אנחנו נחזור למצב שבו תהיינה בחירות הבאות כמה פעמים, וכל הזמן נשאר ככה במצב של פשיטת רגל פוליטית, ובסופו של דבר האנשים המגילים האלה ימשיכו לנהל לנו את המדינה.
1: הרצל מהמרכז, לשעבר יוקנעם, תודה רבה רבה לך. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: כן.
1: שלום.
8: שלום וברכה.
1: כן, מחכים לך. מי אנחנו מדברים?
8: אתה מדבר עם אבא כהן.
1: אבא
8: לא
1: כהן.
8: דיברנו אף פעם.
1: אבא
8: לא
1: כהן.
8: דיברנו אף פעם.
1: כן, אבא כהן. מאיפה אתה, אבא?
8: אני אוהב לשמוע, קודם, אני מראשון.
1: ראשון, כן, אבא.
8: אני אוהב לשמוע אותך כל הזמן.
1: תודה רבה, אבא.
8: מה שקורה איתי בגדול,
1: כן.
8: אני, ההצבעה הראשונה שעשיתי בחיים שלי, זה היה הצבעה לאבו חצרה,
1: תמי.
8: של תמי,
1: תמי
8: של הימים ההם.
1: 83... ארון בחסירה בתאמין.
8: עוד עשיתי לו בבית שלי, עשיתי לו חוק בית.
1: כן.
8: אחרי מה שנגמר וקרה והכל, עברתי לשס.
1: כן.
8: עכשיו אני אגיד לך בשקט שאף אחד לא ישמע, אנחנו ברדיו.
1: כן.
8: אני גזען שקט.
1: מה זאת אומרת?
8: כמוהם.
1: מה זה גזען?
8: כמוהם.
1: מה זה?
8: הוא מדבר איתך, אבל אני יודע מה הוא חושב בתוך תוכו, אני יודע מה הוא חושב.
1: מה זאת אומרת גזען שקט? לא הבנתי, לא הבנתי.
8: אני כמו,
1: מי זה כמו? כמו מי? כמו מי?
8: כמו הלבנים, נו, ברק.
1: כמו אשכנזים, נו.
8: אשכנזים, נו, מה אתה?
1: אתה חושב שכל האשכנזים לא אוהבים אותך?
8: לא, הם לא יצביעו לבן אדם שהוא לא אשכנזי.
1: תגיד לי, אז מה אתה מדבר? תגיד לי, אתה עושה צחוק.
8: עכשיו, כמוני, גם אני.
1: תגיד לי, אתה עושה צחוק. גדי אייזנקוט, בוא אין להורים ממרוקו, הולך לקבל היום קולות מים מאות אלפים של אשכנזים. מאיפה אתה ממציא את השטויות האלה?
8: אז עכשיו אני מגיע לנקודה. אחד כמו אריה דרעי, הרי אומרים כולם שהוא גאון, גאון הדור.
1: בוא, אל תאמין, אני מכיר אותו טוב, אל תאמין.
8: כולם, כל מי שאתה נמצא איתו, כולם ספרדים. למי אתה הולך להצביע? למי? למי אתה הולך להצביע? יש לך פה מרוקאי משלנו. מרוקאי טוב, לא, לא סתם, מרוקאי טוב.
1: אז מה אתה בעצם אומר? למה שס, שבראשה עומד אריה דרעי, יליד מקנס שבמרוקו, לא תומכת בגדי אייזנקוט?
8: למה?
1: אבל זה לא חדש, אתה יודע, זה לא חדש. אתה יודע, מפלגת העבודה שמה את אמיר פרס בראשות זה, וזה לא הביא בוחרים מעדות המזרח, והיא שמה את פואד, ובינתה את אבי גבאי, ואף אחד מהם לא הביא קולות.
8: נכון, נכון, נכון, נכון, זה בדיוק עבד קימלוך. זהו.
1: מה זאת אומרת עבד קימלוך? לא, דבר, דבר.
8: הם מגיעים לאיזה שררה, הם מרימים את כל האף.
1: לא, ואולי, אולי, אולי יש מצביעים, אולי יש מצביעים שמעדיפים, כמו שקורה בליכוד, אנחנו רואים הרי שרוב המצביעים של הליכוד זה מצביעים מבני עדות המזרח. אולי הם מעדיפים מועמד אשכנזי, בוגר אוניברסיטה יוקרתית בארצות הברית, אליטיסט, מיליונר, גר בווילות, חי ברמת חיים של מולטי מיליונר, ככה הם אוהבים אותו. הוא מדבר אנגלית מצוינת, ככה הם אוהבים, הם לא רוצים מישהו משלהם, הם רוצים אותו. חבל או חבל, אבל זה המצב. איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה?
8: אני אומר לך, אני מסביר שהם
1: אבל זה כמובן לא התחיל מהיום, כן? זה הרבה שנים אחורה.
8: נכון, בטח. איך אני, למה אני הצבעתי לתמי ואחרי זה עברתי לשף 3-4 פעמים?
1: בגלל מה? בגלל שיש שם דיאלנה? בגלל שיש שם דיאלנה?
8: עברתי לאזנקוט. קודם כל, אני אמר לך, אני גזען שקט, רק ספרדים. רק ספרדים, אני כמוהם.
1: אז למה? לא, אבל הפעם הולך להיות מקרה הפוך. הפעם הרבה מאוד אשכנזים יצביעו למועמד בן ליוצא מרוקו, למרות שהוא, איך אומרים את זה? את גדי איזנקוט. גדי איזנקוט, מאיפה הוא יקבל את הקולות? הוא יקבל את הקולות שלו מרמת השרון ומאוד השרון ומתל אביב ומהרצליה. הוא לא יקבל את המסות הגדולות מבית שען או ממגדל העמק או מסדרות. לא, הוא יקבל אותה מהערים, אתה יודע, עם הרוב האשכנזי, כמו שאתה אומר. נו, אז זה מפריך את כל התזה שלך, זה מפריך את כל התזה שלך.
8: לא, זה
1: התזה. אז אני אומר לה, אבל התזה שלך, הנה, היא לא תתקיים הפעם. מועמד של הליכוד, אשכנזי, הכי אשכנזי שיכול להיות, הכי אליטי שיכול להיות, הכי פריבילג שיכול להיות, יקבל את קולות עדות, את רוב בני עדות המזרח, ובן ליוצא מרוקו, גדי איזנקוט, שבנה את עצמו בעשר אצבעות, הגיע להיות רמטכ"ל ואף שכול, יקבל את המסות הגדולות כנראה מאשכנזים. איך אתה מסביר את זה?
8: איפה דרי? איפה דרי? ברק, איפה דרי? איפה הוא? תעזוב אותך עכשיו מדינה פלסטינית, שמה מדינה פלסטינית, איפה אתה? איפה?
1: למה אתה הולך רחוק? הייתה הצבעה לבחירת נשיא המדינה. עמדו שתיים, הייתה מרים פרץ, הם לשקולה לשני בנים שנהרגו. היה בוז'י הרצוג, בוא נגיד, לא נולד לא במקנס, לא בפז ולא בקזבלנקה. מי שס בחרו? שס תמכו ביצחק הרצוג מול מרים פרץ.
8: נכון.
1: טוב. אבא כהן, תודה רבה.
8: אבל אני אוהב לשמוע אותך.
1: אני גם אוהבתי לשמוע אותך. תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ולאחר מכן חדשות השעה אחת, ולאחר מכן אנחנו חוזרים בגדול עם עוד מאזינים, אחד אחד יותר טוב מקודמו. הישארו עמנו.

0: חזרנו לשעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק. היום פתיחת העצרת הכללית של האום. טראמפ ינאם היום, נתניהו ינאם ביום חמישי. פגישה ביניהם, נכון לרגע, נכון לעכשיו, לא מתוכננת. הבחירות המתקרבות, עוד 35 ימים לבחירות, רק הולך ומסלים, רק הולך ומתחמם. המתיחות הגוברת בין איראן לארצות הברית. המון המון נושאים, ולכן אנחנו מיד למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: שלום.
0: שלום רב.
1: שמי יצחק, אני מתל אביב.
0: כן, יצחק.
1: אני רוצה לדבר על זה שלא יראו את ראש הממשלה בבוקר השביעי.
0: כן.
1: את מי שהיו צריכים להעיר זה את הצבא. הצבא לא התעורר. אני הייתי לוחם במלחמת ששת הימים בגדוד 46. זה היה הגדוד הראשון של 401, אם אתה זוכר. או שאתה צעיר, אתה לא יכול לזכור.
0: אני במלחמת ששת הימים הייתי ילדון צעיר, כן.
1: ובמלחמת יום כיפור הייתי בתעלה. אתה יודע מה אמרו לנו בתעלה ביום שישי בלילה? כן. תתכוננו לכוננות ספיגה. לא אמרו שיהיה מלחמה. כוננות ספיגה. אבל יראו את הצבא. אמנם, אני הייתי שם, אני ראיתי, היה כזה קצת ככה, לא ברצינות.
0: כן, מה זה יראו את הצבא? המלחמה נפתחה בבוקר יום כיפור, הזיקו את כל
1: המלחמה. לא בבוקר, בשעה 10:50.
0: אוקיי, אבל לא, אני חושב שקצת לפני זה כבר התחיל.
1: לא, לא, לא, אתה אומר לי, אני הייתי שם.
0: בוא, אז אדוני, גם אבא שלי היה שם, גם בששת הימים, בחטיבה 55, וגם בתעלה, ואני זוכר בבית כנסת שהוציאו בבוקר אנשים.
1: הייתי שם 12 יום לפני המלחמה, הייתי מילואים מה שנקרא נהגי קו.
0: נכון, ועדיין גייסו המון המון מילואימניקים ביום כיפור, ביום כיפור של 73, כן.
1: תשמע.
0: זה היה לפני 2 בצהריים.
1: לא, בעשרה לשתיים זה היה.
0: התחילו לגייס ב-2 בצהריים?
1: לא לגייס, אני אומר לך, התחילה בעשרה לשתיים.
0: כי התחילו לגייס.
1: אבל אני הייתי שם, לא ראיתי מה מגייסים בכלל.
0: טוב.
1: תשמע, אני ראיתי את הטנק במלחמת בשביעי, טנק עומד על הגדר עם כיסוי על התותח. תגיד לי איזה כוננות זו? כיסוי על התותח של הטנק. למה הטנקים לא עלו לעמדות תקיפה? איזה מין דבר זה? עכשיו, ראש הממשלה אמרו לא העירו אותו. לא, היו צריכים להעיר את הצבא ואת היישובים. זה מה שהיו צריכים לעשות. וכל הסיפורים שאתם מספרים מסביב, כן, זה לא זה,
0: רגע,
1: שום
0: לא,
1: דבר,
0: לא,
1: הדבר לא,
0: לא
1: היה מוכן.
0: זה שהצבא נכשל, וזה שהשבק נכשל, זה ידוע, אז מה אתה אומר?
1: מה אוקיי. זה ידוע? זה צריכים לדבר על הצבא, אתה יודע מה עשו?
0: תגידי, לא מדברים מספיק על הצבא, הרי ראש וראשון, מי שמדבר על הצבא זה נתניהו עצמו. לא מפסיקים לדבר ולחפור בקשרי הצבא.
1: תשמע רגע, אתה יודע מה עשו לגורדיש? אמרו לו, זוז הצידה, הביאו את ברלב.
0: נכון.
1: הכל היה הצבא, גם פה הכל היה הצבא. אני לא ראיתי את גולדה שם על הקו, ולא ראיתי את
0: אשכול
1: על הקו.
0: נו, וועדת
1: החקירה,
0: וועדת החקירה עשתה לה הנחות.
1: עזוב, לא אכפת לי בוועדת חקירה, לא מעניין אותי בכלל. מה שמעניין אותי, למה הצבא לא היה מוכן על הקו? איך זה טנק על הקו עם כיסוי על התותח? דבר כזה יכול להיות? טוב, חבל על הדיבורים, תודה רבה לך, שלום.
0: תודה רבה ליצחק מתל אביב, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, מדבר הרצל מחולון, שלוש נושאים, הכל בדקה
0: וחצי. רגע, לא, יש לך זמן, עוד פעם את השם?
2: נווה הרצל מחולון.
0: נווה הרצוג מחולון, כן.
2: כן. למה אתה מתרגש שתוקפים על המתכ"ל? אם היו תוקפים אותם לפני שביעי לעשירי, זה לא היה קורה אסון. אין פנו קדושים, מה זה לא לתקוף? אז אל תתקפו גם את ביבי, אב שקול, אח שקול, מה זה השטות האלה? זה כבר אין פנו קדושים, צריך לתקוף את כולה, אחד. שתיים, ועדת חקירה, למה מה שיצחק רוצה? ביבי אומר ועדת חקירה, אופוזיציה, קואליציה, אותו דבר, עם הורים שקולים, עם עורך דין, עם אנשים זה.
0: אתה ראית איזה ועדה שקמה בכלל?
2: כי עד עכשיו היה מלחמה. יש ויכוח, איזה ועדה להקים, אנחנו רוצים ועדה לאומית, לא מאמינים לבגץ, מה לא ברור? לא מאמינים, ראית, רוצחים, ערבי רוצח 9 שנים כאלה, במקום של מעצר עולם. עכשיו, הבגידה שהייתה, שלא, שנפגשו ארבע פעמים ולא הראו את ביבי, לא פיזרו את המסיבה.
0: מי, מי, מי, מי, מה, זה עולה כסף? מה, איזה בגידה?
2: לכו הביתה.
0: איזה בגידה, איזה בגידה, על מה אתה מדבר? איזה בגידה הייתה? לא היה שום בגידה.
2: בגידה שכל אחד הלך
0: בגידה?
2: לישון.
0: איזה בגידה? לא, אז אתה תוציא מהלקסיקון את המילה בגידה, כי זה שקר.
2: אם אתה זלזול בראש הממשלה, לא להגיד לו, זה בגידה.
0: אז בגידה, תגיד.
2: למה היה
0: טעות בשיקול דעת, תגיד פשלה.
2: מי זה ביבי שנגיד לו? זה התנסות.
0: מי אמר, מי אמר מי זה ביבי שנגיד לו? מאיפה אתה ממציא את הדברים האלה?
2: מה, רמטכ"ל?
0: מאיפה אתה ממציא את השטויות האלה? איפה אתה שומע את השטיפת מוח הזאת שהם אמרו?
2: לא.
0: ראש השבק והרמטכ"ל, לא נאמין. לא, מאיפה אתה ממציא את הדברים האלה?
2: מאיפה
0: אתה ממציא? כי אתה ממציא שטויות. סלח לי.
2: הנה, אני אומר לך.
0: מה, הם אמרו לא נעיר, מי זה ביבי, לא רוצים להעיר אותו?
2: כן, למה לא העירו אותו? אז היה הפגנות נגד ביבי, הם זלזלו בביבי.
0: טעות בשיקול דעת.
2: הוא הלך לישון באלה, זה הלך לגליל, זה הלך... מי זה ביבי שנעיר אותו?
0: מי שהיה בטיולים זה היה בנימין נתניהו שנסע לטיול, נסע לטיול ברמת הגולן, הרכיב משקפיים ורודים.
2: יהיה מלחמה.
0: הרכיב משקפיים, לא, הוא גם אמר, גם הפרזות האיומים והפחדות מאוד מאוד מופרזים.
2: מה זה הפרזות?
0: יאיר לפיד, שאתם כל כך לועגים לו, ב-20 לספטמבר אמר הולך להיות אסון, הולך להיות אסון, והוא הסתמך על החומרים שנתניהו
2: הראה
0: לו. מה כל כך קשה לך להבין? ומה הוא בדיוק עשה מהרגע שהעירו אותו? הוא היה בהלם, הוא היה שעות בהלם. אנשים שסובבים אותו, כולל אנשים שעוד לא דיברו, אמרו שהבן אדם היה בהלם. זה מה שהוא עשה.
2: לא, הוא היה תפקד הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם הוא תפקד.
0: היית בבור.
2: היית בבור. אז יום חמישי,
0: היית בבור.
2: היית בבור. אז אפשר לקבוש את המדינה.
0: היית בבור, נכון? היית בבור. אתה ראית שם תפקוד אלה ואלה.
2: אתה היית בבור.
0: לא, אני שמעתי עדויות של אנשים.
2: אתה תם לב, כששמאלני מדבר, אתה נותן לו. כשימני, אתה לא
0: פשקה לשמה, ואתה
2: מדבר, מדבר.
0: כשאתה מדבר על בגידה.
2: ארבע פעמים נפגשו, אדוני, תאיר את ביבי. תגיד לו, תגיד לה מזכיר שלו. זה הלך ישן באלד וניתק את הטלפון, בושה וחרפה. יש אחוז אחד של סיכון, תאירו את כולם. תאיר בכלל לא היה חיילים, לא היה חיל האוויר, לא היה כלום. איך זה יכול להיות?
0: אין על זה ויכוח.
2: חיים לא הייתי מאמין.
0: אין ויכוח על כל מה שאמרת. שני משפטים האחרונים, נכון? הייתה פשלה, הצבא לא
2: מוכן. מה זה פשלה? זה בגידה, אתה לא מבין?
0: בגידה. טוב, תודה רבה, להתראות. שלום, אני לא מוכן לשמוע את המילה הזאת, עוברים למאזינה הבא. צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
0: עם מי אני מדבר?
3: עם דרור.
0: דרור מאיכן?
3: מרכז.
0: כן, דרור.
3: ככה, כמה דברים יש לי. דבר ראשון, רוב הכתבים שהם רעיינים, לא משנה כרגע, גוש ימין, גוש שמאל, אופוזיציה, לא משנה. השאלה הראשונה היא מי תשבו. אני זוכר בתקופה שלי, אני לא כזה צעיר, שהיה מסע בחירות. כל מה שאני שומע בתקשורת זה תשבו עם אלה, תשבו עם אלה, תשבו עם אלה, איך תרכיבו ממשלה. תדברו קצת גם מה אתם הולכים לעשות, בתחום הכלכלה, בתחום הביטחון, בתחום החינוך, מדברים על זה. לדעתי לא מספיק. רוב הרעיונות דשים עם מי תשב, איך תרכיב את הגוש, יש לך רק 51, יש לך רק 54, אבל מפספסים בו. עכשיו למה מפספסים בו?
0: אבל זה בסוף, תשמע, תראה, אני מבין מה שאתה אומר, ואתה אומר למה לא מדברים על מהות ועל תוכניות ועל מצע, כי בסוף מי שיצליח לייצר לעצמו רוב, כמובן מעל 60 מנדטים, 61 ואילך, הוא יהיה ראש ממשלה. לכן בסוף זה הדבר הכי חשוב.
3: כן, אבל אתם משאירים למאזין, לצופה בטלוויזיה, להחליט בשאלה אחת, האם תשבו עם אלה או לא תשבו עם אלה. עכשיו, שזאת רוב השאלה, אז אני לא יודע. עכשיו, יכול להיות שאני, אם הוא יישב איתו, אבל בכלכלה יהיה לו מצע טוב, אם הוא יישב איתו ובביטחון או בחינוך יהיה לו מצע טוב, יכול להיות שההחלטה שלי תשתנה, אבל ברגע שאני מדבר רק על מי תשב, זה משרת צד אחד בלבד, זה משרת רק את הקואליציה הנוכחית, ולא שמים לב לזה, וחבל, כאילו מפספסים את המהות של הבחירות, לא את המהות עם מי תשב, כי כרגע זה נכון, זה חשוב, אבל זה לא המהות, ואז המאזין או הצופה, בראש שלו אומר, אוקיי, הוא יישב עם זה, אני לא רוצה אותו, לא בוחר בו. ומן הסתם, המצע שלו דווקא די מתחבר עם מה שאותו מאזין רוצה, או חלקו. וזה חבל.
0: נכון, אבל אתה יודע, בסוף, בסוף, בתקשורת, אתה יודע, אמרתי לך, אתה יודע, הליכוד, סתם, אפרופו מצע, ואפרופו תוכניות, הליכוד פעם אחר פעם קיבל כמות מכובדת של מנדטים, בלי להציג מצע, בלי להציג תוכניות, בלי להציג שום דבר. לכן, אתה יודע, זה נורא, זה נשמע מכובד ונהדר, והוא רוצה לשמוע על מהות ועל תוכניות, אבל כנראה שאין איזה ביקוש, כי עובדה שהם מצליחים להשיג הרבה מנדטים.
3: לא, כי אתם ממשיכים עם זה. אתם מבזבזים זמן אוויר.
0: בסוף זו השאלה שתכריע את הבחירות. בסוף זו השאלה עם מי יישב, מי לא יישב. אלו השאלות שיחרו. למשל, אם נניח ראשי גוש השינוי היו מודיעים, מכריזים שהם יושבים עם מנצור אבס ומפלגת רם, זה עוד משהו כמו 5 מנדטים שהם יקבלו, וברגע שהם אומרים לא, אז אתה מבין שהם, יהיה להם קשה מאוד לגלל 61. בסוף, מה לעשות? זו השאלה.
3: אבל כבר הם אמרו לו, ומה מחפשים? את הכותרת של אחד מהחברי כנסת הקיצוניים בשוליים של הליכוד, או של האופוזיציה, יגיד כן, נשאר.
0: אז מה אתה היית מציע? אז אתה היית מציע?
3: אני הייתי מציע.
0: שאנחנו נפתח את הבוקר עם התוכניות של סתם, מפלגת בנט לפיד, בענייני איכות סביבה ובענייני...
3: נכון.
0: אני חושש שלא יהיה לזה רייטינג. אני אומר לך...
3: לא יהיה לזה רייטינג. אוקיי. אז אתה אמרת את המילה הנכונה.
0: נכון.
3: השאלות הן מובנות
0: רייטינג. זה מה הציבור רוצה...
3: ולא מובנות...
0: יפה. בסוף רייטינג זה מה שהציבור רוצה, ומה מעניין אותו, ומה, אתה יודע, מה הדברים שבאמת מסקרנים אותו. שהמון המון המון נושאים חשובים ביקום, שלא באים לידי ביטוי בתקשורת, כי הם פחות מעניינים, מה לעשות. אתה יודע, יש מעניין, יש חשוב, זה תורה שלמה.
3: חבל, עכשיו דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו.
0: עוד משפט, יש לנו המון מעשים.
3: אחרון. ההנחות שעושים לביבי על הכסף הקטרי, אני לא רואה אותו שעושים את ההנחות האלה גם לבנט, ממשלת השינוי. היום בתוכנית הבוקר דיברו על הכסף הקטרי, דיבר איזה חבר כנסת, שר, אני לא זוכר מהו, שהיה בעבר, עקבותו והממשלה נפלה, דיבר על הכסף הקטרי שבנט העביר. אז לבנט אי אפשר להעתיר אותו ראש ממשלה כי הוא העביר כסף קטרי, אבל לביבי כן נותנים הנחות על זה שהוא העביר גם.
0: אתה לא יודע,
3: זה לא משנה מי העביר באיזה פוזיציה.
0: אתה לא יודע שאצל הרבה מתומכי נתניהו מה שמותר לו אסור לאחרים. הוא יכול לבקש כמעט להתחנן ממנסור אבס להיות חלק מממשלתו, אבל אם הצד השני כעבור שבועיים אחרי שהוא עשה לו רביליטציה, לוקח אותו כחלק ממשלתו, אז כל ההתקפות, לכם אסור, לא מותר. למה? ככה. יש עוד מיליון דוגמאות לזה. דרום המרכז, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום ברק.
0: שלום רב.
4: מדברת גנית.
0: שלום גנית, מעמק ישראל, מה שלומך?
4: נראה מאוד.
0: רק תעשי לי טובה, צנזורה היום, טיפה פחות להשים, להשתמש לזה, כי יש לך איזה גלי הדף אחרי השיחות איתך.
4: שיהיו גלי הדף, שיהיו גלי הדף. יש מאזינים, דרך אגב, אתה מחזיק יותר מדי זמן על הקו, אני רוצה להגיד לך.
0: טוב.
4: אבל שיהיו, בסדר. מה שאני רוצה להגיד היום,
0: כן.
4: שמעתי שיש מישהו ש... מפקפק בגיל שלי, אבל בסדר.
0: חגה כבר 90.
4: ביום חמישי הקרוב. לא חוגגת. מציינת.
0: מציינת. אז חבר'ה, לעצור הכל ביום חמישי הקרוב. ערב חג סוכות, דגנית מעמק ישראל, שמלאה אנרגיות וכוחות ולעת. תציין, אנחנו נחגוג לך, את תצייני 90, 90, כן כן, היו כבר כמה מאזינים שאמרו אנחנו לא מאמינים לה, היא נשמעת הרבה יותר צעירה, אמרו שלא מאמינים לך, שאת נשמעת ממש ילדה, ילדונת.
4: המזל שלי זה שלא וידאו כל הסיפור הזה, אז הם היו מאמינים לי, היו רואים, היו מאמינים.
0: לא, אבל זה באמת לאט בלתי רגיל. זה מה? מה זה? זה האוויר של העמק, זה הקר גידול, זה ה...
4: רק, אני הקמתי את המדינה, אכפת לי מה קורה לה, אתה מבין?
0: שרבה שהקימו את המדינה וקרסו בגילאים יותר צעירים.
4: נכון, אבל אפרופו הקמת המדינה, אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, הייתי כבר, ואתה יודע את הגיל שלי, הייתי בהתפלגויות של קיבוצים,
0: וזה תמיד הדור הצעיר. איחוד, מאוחד, אין לך עוד איחוד, אין לך עוד מאוחד.
4: נכון.
0: מאיזה קיבוץ את? דרך אגב, את לא אמרת לנו אף פעם מאיזה קיבוץ את.
4: אני באיחוד, לא חשוב.
0: אין חרות איחוד?
4: אני לא נכנסת לפרטים.
0: אני שואל, אין חרות איחוד?
4: אתה שומע, יש לי גלי הדף, אני לא מגלה פרטים.
0: הבנתי.
4: תשמע, מה שאני רוצה להגיד לך, שהצעירים, הסוקרים גם לא לוקחים בחשבון שהצעירים, מגיל 18 עד לקראת 30, אלה שזה הצבעה הראשונה שלהם.
0: לא, עד 30 זה לא הצבעה הראשונה.
4: זה דור מהפכן, אנרכיסט, מיליטריסט. הם לא סוקרים אותו, והם לא מבינים. אני חוששת מאוד מאוד מאוד מהמפלה העצומה שתהיה לנו בגלל הדבר הזה.
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך לגבי הצעירים. יש שתי קבוצות. קבוצה אחת של עד גיל גיוס, עד גיל שמתגייסים לצה"ל, זאת אומרת לא כולל את החיילים, ומי 21 נניח עד גיל 24. אלה שתי קבוצות שאני אומר לך מסורתית, מכל הבחירות שהייתי והייתי בלא מעט, הם כמעט לא הולכים להצביע, באחוזים מאוד נמוכים. בצבא הולכים, חיילים הולכים להצביע, חיילים הולכים להצביע, כי פשוט מנגישים להם את הקלפיות, אומרים, סטופ, תלכו להצביע, אז הם מצביעים. אבל צעירים עד גיל גיוס, ולאחר הצבא, שנתיים, שלוש, זה מצביעים באחוזים מאוד נמוכים. זה שתדעי, לא, כאן אין ויכוח, זה נתונים.
4: נכון, אבל לדעתי השנה הם מבינים את גודל השעה.
0: אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני אומר לך, אני מסתובב הרבה בארץ, גם עם התוכניות שאני עושה עם אלי אוחנה, ואנחנו שואלים המון אנשים, וגם את יודעת, זה מסקרן אותי, אני שואל הרבה צעירים. אני שואל לא מעט צעירים, ואת יודעת מה, חלק גדול ממורים, לא יודע, נראה אם יהיה לי זמן, כשמישהו אומר לך דבר כזה, אתה מבין שאין לו שום כוונה ללכת.
4: טוב,
0: אני אגיד לך מה, גם מה, נניח שהוא רוצה,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בוטה ושקרנית, ואני חושבת שהם מובילים, ממש הכהניסטים האלה, מובילים אותנו בדרך לחורבן השלישי, שהוא ממש בפתח, עם לראות איך המדינה המצורעת שלנו מגיבה ומתנהגת ונמצאת. ועל זה אני לא אסלח לו, על זה שהוא הכניס את הכהניסטים לממסד.
3: ממה את בעיקר חוששת? בכל מה? ממה את בעיקר חוששת בכל מה שקשור לעתיד המדינה? מה הדבר שהכי מדאיג אותך?
2: מדאיג אותי המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
3: איזה מצב?
2: הירידה תעלה על העלייה, אם כי אין כל כך, אנחנו לא מרגישים נוח בשום מקום בעולם. תראה, הם מדברים על זה שביבי, ביבי, ביבי, לא העירו אותו, לא העירו אותו. מי היו האנשים שארגנו את כל הנושא הזה של ההתנדבויות, של הביגוד, של האוכל, של כל הדברים האלה? מי היו? האחים לנשק היו. איפה ביבי היה? ביבי ישב עם עצבים שחוקים באיזשהו מקום. על מה הם מדברים? זאת החברה הישראלית. החברה שמתנדבת, החברה שתורמת. היא נעלמת לנו. אתה יודע, רבין אמר נפולת של נמושות על אלה שעוזבים. היום הנמושות נשארות, ועוזבים אלה שיכולים, ועוזבים אלה שמחזיקים את המדינה, במיסים, בכלכלה, בידע, במדע, בתרבות. איפה אנחנו? איפה אנחנו בחינוך? בכל מה שקשור לנושאים הציבוריים. ירדנו לתחתית התהום. אני ממש לא יודעת לאן אנחנו הולכים. ואני כואבת, כואבת ממש, אני לא יודעת איך להסביר את זה אפילו.
3: גנית מעמק ישראל, אז קודם כל, בשמי ובשם כל הצוות כאן, שמלווה אותך תקופה ארוכה, אני אומר לך, שומעים את השם שלך, כולם מלאי חיוך, ובטח לגבי יום ההולדת 90.
2: יום ההולדת, תמיד קרב ובא, כן.
3: אנחנו, הממשמש ובא, אנחנו, תחגיגי, את חוגגת, לא?
2: לא, אני לא חוגגת.
3: לא חוגגת, שום דבר.
2: לא, בגילי כבר לא חוגגים, אני מציין.
3: לא, אני יודע, משפחה, זה, יושבים.
2: משפחה, כן, בסדר, משפחה, ופה, וחברים, כמובן. תשמע, אני אומרת, בגילנו אנחנו צריכים, אם רוצים לתת לי מתנה, מתנה מתקלה, לא מתנה עמידה, זה א', ב', מה אנחנו צריכים? תשומת לב. תלצל, תגיד מזל טוב, זה יהיה הדבר הכי נהדר בעולם.
3: אז אנחנו מאחלים מזל טוב, ושיהיה רק בשורות טובות, ובריאות טובה, בריאות טובה, זה הכי חשוב.
2: אני כל כך רוצה שיהיה טוב. זהו.
3: אוקיי, דגנית, מזל טוב, תודה רבה לכם, אומרים למאזין הבא.
4: שלום ברק.
3: שלום רב.
4: אמר חתימה טובה, מה שלומך?
3: חתימה טובה, שלום. עם מי אני מדבר?
4: עם ניסים מהדרום.
3: כן, ניסים.
4: רציתי לדבר על, הטבח של השביעי באוקטובר.
3: כן.
4: רק הערה למאזינה לפני, לדגנית.
3: כן.
4: מי שישמע אותה יגיד שרק היא הקימה את המדינה. לפי מה ששמעתי, כולם עושים צבא, גם הימנים, גם השמאלנים, זה הכל בסדר, המדינה הזאת
3: היא תמשיך להתקיים. היא מרגישה את עצמה מדור הבונים, זה מה שהתכוונה, שהיא מדור המייסדים.
4: כולנו בנינו את המדינה, גם אתה בנית, הכל בסדר.
3: כולנו בנינו, אבל היא בתשעים, על זה היא דיברה, שהיא שייכת לדור המייסדים.
4: שיהיה לה עד 120, כל תוכנית היא מרגישה כאילו היא מלכת המדינה.
3: יש לה
4: יום לב. גם הימנים עושים מילואים וגם השמאלנים עושים מילואים, הכל בסדר.
3: נכון. אתה מאחל, מה אתה מאחל ליום ההולדת 90?
4: אני מאחל שתהיה בריאה ושתתפקח ושתהיה גם בעד המדינה שלה.
3: לא, היא בעד המדינה, היא אוהבת את המדינה מאוד, זה שתדע ניסים.
4: עכשיו אני רוצה להגיד לך, בשביל לעשירי כולנו ראינו טלוויזיה, נכון?
3: כן, כן.
4: אתה איתי?
3: כל מילה, אני אומר כן, ראינו טלוויזיה, כן.
4: עכשיו בשביל לעשירי ראינו מי נכנס, לבזוז, לענוס, לרצוח, לוותר גופות, וביניהם היה אחד גם עם קביים, נכון. שנכנס מהשאר של בערי.
3: לא, זה שאר של, לדעתי, כפר עזה, זה היה בכניסה
4: כן,
3: כפר עזה.
4: כן, סליחה. מה שנקרא, בלתי מעורבים.
3: כן.
4: אז תגיד לי, מי שהשתתף בטבח זה גם אזרחים, נכון?
3: נכון מאוד. זה מה שנקרא הגל, הגל השני של הבוזזים, זה היה נקרא הגל השני. אחרי שהנוחבות נכנסו, נכנסו גם...
4: שאנחנו אומרים, כן. יש אזרחים שגם היו מעורבים בטבח, הוא מוריד אותך מיד משידור. שאנחנו כביכול מסיתים לרצחם. לא, ממש לא, ממש לא. יש את ההקלטה המפורסמת של אותו

0: שרץ מתואב, מצריח, שהיו צריך להרוג גם את המשפחה שלו, שהתקשר לאבא שלו ואמר לו, רצחתי עשרה.
1: עשרה יהודים, נכון, לאימא שלו, כן.
0: לאימא שלו ואבא ואבא, כן. על הוואקבר, והאח אני חושב גם היה שם, זה אזרחים, זה אזרחים.
1: לא, לא, הוא היה נוחבה, הוא היה נוחבה. הוא היה מחבל
0: לא נוחבה. בטוח.
1: לא, לא, לא בטוח. אני זוכר את השיחה המצמרית הזאת. ואבא. הוא בא ואמר, אני רצחתי בידיים שלי, ואמא שלו בכתה בשמחה, ואבא שלו זה, כן, זוכר את השיחה.
0: כל החיים שלה, ואבא ואח.
1: כן.
0: לו, לו, לו, ושיבוכים ותשבחות. אז אני אומר לך, אני מעדיף סוכות אבלים בעזה, מאשר סוכות אבלים אצלנו. אסור שדבר כזה יחזור על עצמו.
1: נכון, אסור שדבר כזה יחזור על
0: עצמו. ומי שיצר את הסרט הטבילי הזה, הנזה הזה, בכלל צריך לעצר. הרי אתה גם שירתת בצבא, נכון?
1: ודאי.
0: נו, אנחנו הורגים חפים מפשע. אני רוצה לדעת, היה תקיפה שהיו צריכים להרג ב-500 איש?
1: לא היה דבר כזה, גם לפי כל הבדיקות שהצבא ערך, לא היה דבר כזה.
0: אוקיי, אז אני לדעתי צריך את שני היוצרים הדיבילים האלה, או לשלול להם את האזרחות, או להאשים אותם בבגידה. נהרסה איך הוא מחריבה, איך ממך יצאו. זה בדיוק שני אלה, שני היוצרים האלה שקיבלו כפיים.
1: אוקיי,
0: ניסים. אבל אתה שמת לב שאת השביעי לאוקטובר לא הזכירו.
1: כן, נכון, נכון. ניסים, אתה צודק, בעניין הזה לא הזכירו את השבעה באוקטובר, אני מודה לך, כי אנחנו רוצים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
2: הלו, שלום, ברק.
1: שלום.
2: מה שלומך ברק? חתימה טובה, פית כתבה, כל אותו יבוא עליך, באמת.
1: תודה. אמנם
2: אני בכלל לא אוכל זאת שלך, אני מנחה לך עדיין, אתה יהודי טוב.
1: תודה רבה, עם מי אני מדבר?
2: ברק, אני רוצה לדבר בקשר ל...
1: עם מי אני מדבר? קודם כל, עם מי אני מדבר?
2: עם ליאור, ליאור מהמרכז, ליאור מהמרכז. אוקיי, אז הדגנית הזאת, כל פעם אני ככה שמעתי אותה באקראי, ואני שומע את התחנה בשיטה, אבל פתחתי והיא דיברה. מה לעשות? היא כל פעם הוצאה לי קרניים מחדש. היא זה החברה שלה.
1: קודם כל היא...
2: קרניים.
1: לא, אבל רגע, רגע, היא מציינת.
2: רגע, אני רק רוצה לשאול אותו.
1: רגע, היא אומרת שהיא לא... רגע, רק מילה על דגנית. אולי לא שמעת את החלק, את ההתחלה. היא ביום חמישי תהיה ב-90, והיא לא חוגגת, היא אמרה, היא מציינת יום הולדת. אז מה אתה מאחל על יום הולדת?
2: אני מאחל לפרחים, פרחים עליי. מה לעשות? פרחים עליי.
1: בסדר.
2: לא משנה באיזה מצב היא תהיה, פרחים עליי. אני מקווה שיש מצב שלא תוכל לקבל אותם, אני רק יניח. לא משנה. ברק, אני שונא בוחים. אני רק רוצה לשאול אותך פה שאלה. היא כל פעם מדברת, רגע, ברק. אם אנחנו לא נעקור את הסרטן הזה מתוכנו, אנחנו נפסיד. אנחנו בדיסה מלאה.
1: איזה סרטן? איזה סרטן?
2: אנשים הולכים ומוצאים עלינו דיבה. וזה מכניס את כל העולם, אני לא יכול לציין בגלל האנשים האלה, בעולם האנשים האלה גורמים לי נזק יותר מסנואר שהיה.
1: אתה מכליל את דגנית.
2: הם באים אבל באלגנטיות.
1: אתה קורא לדגנית.
2: היא תומכת את זה מנסור אבא, תקשיב, מה המשקל? היא אומרת שהיהודים, שכמותנו...
1: לא, לא, אבל בוא, רגע, ליאור, אני אוריד אותך, אתה תחזור בך מזה שקראת לדגנית, אישה בתשעים, תקרא לסרטן, אתה לא תקרא לסרטן, ואם אתה לא...
2: אני אמרתי סרטן, אני אמרתי שאני מאחל...
1: מה אתה מאחל? עשינו פרחים, איפה פרחים? פרחים...
2: איפה שלא יהיה, זה לא משנה, איפה שלא יהיה, אני אביא לפרחים, זה עליי, קיבלתי על עצמי. פרחים, יש לזה שווי, 20-50 שקלים, עליי. וגנית שנה טובה ונקווה לא נשמע מהשנה הבאה בעזרת השם. רק אני רק רוצה להגיד לך
1: ניסיתי לתת לך צ'אנס לחזור בך מההתבטאויות האלה, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין. תראו חבר'ה, אני באמת, אתה יודע, לפעמים באים אליי בטענות שאני מכיל מדי ונתן לאנשים לדבר עד הקצה, כי באמת זה בסוף תוכנית של מאזינים וזה שלהם, וכל אחד יגיד את דעתו, ואני יכול להתווכח, אבל לא כל מיני ביטויים, כמו שנשמעו עכשיו, זה לא לעניין, זה לא, מה שנקרא, לא שדיר. כן, אנחנו אומרים שלום למאזין הבא. צהריים טובים.
3: הלו?
1: שלום.
3: ברק?
1: כן.
3: שומע אותך נורא חלש.
1: אני שומע מסוין, דבר, עם מי אני מדבר?
3: עם יעקב מזור גדרה. קודם כל, שני שתייחסויות קצרות, אני ממש מודה לך שהורדת משירות את המאזין האחרון, באדם שמתבטא בחוצפה ובאגרסיביות, אין לו מקום, ובאמת, אתה באמת מכיל, אבל טוב מאוד שלא יאכלת אותו, כי זה היה ממש שערורייתי, אז תודה רבה. על העניין הזה. לגבי, אני רציתי להגיד משהו לגבי הנושא של ההתייחסות לשביעי באוקטובר.
1: כן.
3: לאחרונה מתרבות אמירות או עדויות שצריכות אותי להיות מוכחות, שראש הממשלה קיבל אזהרות מכמה וכמה גורמים.
1: כן.
3: ההתייחסות שלו, ושואלים, שאל אחד המאזינים, שאל למה הצבא לא היה מוכן. אני מתייחס לסרט של מירה שושני, יש את השבק. אני מניח שאתה יודע על מה אני מדבר.
1: כן, ודאי, הסרט
3: שלנו. היא בעצמה הודתה באמת בכאב גדול, שגם היא הייתה בתוך הקונספציה. אני חושב שזה, לא רוצה להגיד המילה פשע, אבל השגיאה, נגיד ככה, נתייחס בצורה מכובדת, הגדולה ביותר של, לא, זה לא שגיאה, זה למעשה סוג של פשע של ראש הממשלה, זה שאי אפשר היה להגיד משהו שונה ממה שהוא חושב. כל מי שניסה לדבר אחרת, פשוט נחסם. והרוח הזאת זרמה גם לצבא. יש עדויות על כך שהקמנד של פיקוד הרום, שעדיין לא פורסם השם שלו, התנהג באותה צורה, גם כלפי מי שניסו.
1: נכון, ובשעה טובה הוא הודח מהצבא באיחור של הרבה חודשים, כן.
3: וגם כדבר שהוא בלתי נתפס, אני לא מבין את הקטע הזה, לא מבין למה לא אמרו לו שב בבית ולא לתת לו גישה לשום דבר. אם אפשר חוקית לפטר אותו מהצבא, למרות שאני צריך להגיד לו, אדוני, קח את הזכויות שלך, לא פוגעים לך במשפחה, כל כך את הפנסיה, ולך מפה. רק, לא בגלל הטעות שהוא עשה, אלא כי התנהגות הארוגנטית שלו והיהירות שלו, לפי העדויות, שוב, הכל לכאורה, כי אני לא הייתי שם, כן? אבל מדברים על זה שהוא לא רצה לשמוע דברים אחרים.
1: היינו גם, כן, היו עדויות שהוא גער בהן, ואמר להם, תעשו מה שאומרים לכם, כל מיני דברים כאלה, כשהם התריעו פעם אחר פעם, על עכשיו, דברים ותנועות חריגות בעזה, כן.
3: אתה יודע, אחרי מלחמת יום הכיפורים, למיטב ידיעתי, אולי אתה יודע יותר טוב, הקימו בצבא היחידה שאתה צריכה להביא את האיבחה מסתברה, את הדעה ההפוכה כל הזמן.
1: נכון.
3: כדי להתגבר על הכשל שהיה אז ב-73.
1: נכון.
3: והבנתי שעם השנים...
1: גם אז הייתה קונצפציה, וגם אז היו בטוחים שהמצרים, בעיקר המצרים והסורים, מניעים כוחות לשם תרגיל, לא לשם התקפה אמיתית.
3: למרות שהיו עדויות אחרות, אתה יודע, בזמנו...
1: כולם היו בטוחים שזה תרגיל בלבד, והיו התראות מכל הכיוונים, כן.
3: כן, אבל יש מושג שנקרא, ולא אני המצאתי אותו, אני לוקח אותו פעם ראשונה שמעתי אותו אצל פרופסור ארסגור, זכרו לברכה, המושג שנקרא הספק השיטתי. הנחת, בכל דבר שאומרים לך, תטיל ספק.
1: כן.
3: והאנשים האלה, מתוך, כולל ראש הממשלה, מתוך יהירות, מתוך תחושה של היבריס, של אני יודע הכל ואף אחד לא ילמד אותי, ואני לא מדבר כרגע על ההיבטים האישיים שלו, אני מדבר רק על ההיבט הזה, לא היה מוכן לשמוע שום דעה אחרת.
1: כן.
3: וזה, אם מדברים על, על, על, על קשל, זה הכשל בעיניי שהוביל
1: יאיר לפיד סיפר על עדות מתוך החדר, הוא כיושב ראש אופוזיציה, מוזמן אחת לתקופה לקבל תמונת מצב מודיעינית, ביטחונית, כל הדברים שכרוכים בזה, בתוך החדר יושב המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, והוא אומר שמשהו כמו שבועיים לפני תחילת המלחמה, הוא נחשף על ידי נתניהו, זאת אומרת, נתניהו חשף בפניו, באותה פגישה שגרתית, מודיעין... מדהים בחומרתו על באמת אזור רועש ורוגש והתקפה שהולכת וקרבה ואיומים שאפשר לראות אותם ממש בעין ובכל בכל בכל החזיתות, והוא סיפר וזה חומר שהוא קיבל מנתניהו, זאת אומרת שהוא ונתניהו היו חשופים לאותם חומרים, נתניהו התייחס לזה בשוויון נפש, והוא החליט באופן יוצא מן הכלל, הוא אמר שמעולם הוא לא עשה דבר כזה, גם מאז הוא לא עשה דבר כזה, הוא כינס
3: מסיבת עיתונאים
1: ב-20 לספטמבר, ימים לפני הטבח, ואמר, הולכת להיות התקפה קשה, הולך להיות אסון, פחות או יותר אלה המילים שהוא השתמש.
3: אני זוכר את המסיבת עיתונאים.
1: כן, לא, זה עכשיו צץ עוד פעם, כי הראו קטעים, והוא התראיין על זה, כן.
3: לא, ומה שאני... לא רוצה להגיד, לא יודע אם להגיד תמה, אבל אפילו במידה סרט כועס, על אנשים שממשיכים לתמוך בנתניהו וממשיכים להאמין לכל הפנטזיות ולשקרים האלה על על על זה שלא העירו ולא אמרו עלילת הדם הזאת על בגידה, אגב, כן, הייתה בגידה, אגב, הבגידה היא הייתה בלשכה שלו עם הסוכנים הקטרים. אם מדברים על בגידה, אז זה צריך לקחת חשבון כבגידה, ולא על שום דבר אחר.
1: יעקב מאזור גדרה, תודה רבה רבה. אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא. תודה רבה לך, ואנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. שלום.
4: שלום ברק.
1: שלום, מי אני מדבר?
4: אמנון משוהם.
1: כן, אמנון.
4: תשמע, אני אגיד לך, קודם כל לגבי דגנית, אני לא אהבתי את האיחולים של הבחור, למרות שגם אני ימני. אני רק יכול לאחל לה שתחיה עוד שנים רבות, רבות וטובות, ותמשיך להתלונן על נתניהו. שאלה, סיבה להתלונן נתניהו, היא ימשיך לכהן.
1: כן.
4: זה מה שאני יכול לאחל לה. ובשמחה ובאהבה.
1: כן. טוב,
4: אני אגיד לך, מה?
1: זה איחול לגיטימי, 100%.
4: כן, אני מאחל לה שתמשיך להתקשר לתוכנית, היא תחזה שלא מרוצה שנתניהו מתפקד כראש ממשלה.
1: אוקיי.
4: עכשיו אני אגיד לך, לגבי לא העירו אותי, אני אגיד לך איך אני לא העירו אותי לא בשש ורבע בבוקר, כלומר, שש ורבע בבוקר זה כבר אחרי שהסוסים ברחו מהרובה. הכוונה היא שתיים בלילה, שתיים לפנות בוקר, שאתה רואה את כל הסימנים, ונתניהו לא רואה את הסימנים, כי מישהו, זה שיושב על הגדר, זה שיושב על המשמר, צריך לראות את זה ולהתריע לו בשתיים בבוקר, שזה לא יקרה, לא אחרי שזה כבר קרה. ואז אם היו מרים בשתיים בבוקר, וזה היה קורה, אז אפשר לבוא להגיד, שמה, הראו אותך וזה קרה. אבל פה מדובר בשש ורבע שכבר זה התחיל.
1: מה הוא עשה מהרגע שאירו אותו?
4: מה?
1: מה הוא עשה מהרגע שאירו אותו?
4: מה שהוא עשה, תשמע, אני לא יודע מה הוא עשה, אבל אני אומר, אם...
1: אומר שר הביטחון יואב גלנט שהוא היה בהלם מוחלט.
4: בסדר, מי לא היה בהלם? אתה לא היית בהלם? כולנו היינו בהלם, כשאני ראיתי את זה, אני הייתי בהלם יותר ממוחלט.
1: אבל אתה לא ראש הממשלה, אמנון, אתה לא ראש הממשלה, אין עליך את כל האחריות, ואתה לא ביקשת מהציבור את כל האחריות, ואמרת, אני אחראי לביטחון ישראל, וכל ביטחון ישראל על גבי. לא אתה אמרת, הוא אמר. מה הוא עשה מהרגע שהעירו אותו?
4: בוא נגיד לך משהו.
1: אתה כמעריץ גדול שלו, מה הוא עשה? תזכיר, תגיד לי איזה משהו שבאמת מחוץ לקופסה, משהו שהצבא עמד באמת נפעם נוכחה, באמת הגאונות של ההחלטה, איזה צעד, לסגור, לקטר יישובים, להזיז, משהו שאפשר להגיד, מייחסים את זה נתניהו, בימים הראשונים זה שלו, הוא אמר והצבא נפעם וביצע כמובן את ההוראה, מה הוא עשה? אתם מדברים כל כך, אם היו מהירים, אני אגיד לך משהו, אמנון, אל תיעלב, אבל אם היו מהירים אותו בשתיים וחצי בלילה, ועל הקו, רגע, אני אגיד לך, ועל הקו היה הרמטכ"ל, ועל הקו היה ראש השב"כ, אלה שהיו על הקו, והוא היה אומר להם, מה אתם ממליצים? הם היו אומרים לו את מה שהם אמרו אחד לשני, אנחנו לא רוצים להפעיל את הסימים, את אותו אמצעי מאוד מאוד יקר ערך, אנחנו מסיעים להיפגש שוב לשיחה נוספת בשמונה, אבל 100% היה חוזר לישון, זה מה שהוא היה עושה, אני אומר לך את זה בוודאות, זה מה שהוא היה עושה.
4: מה, אתה באמת יודע, אתה
1: יודע? אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אנשים, חוץ מיואב גלנט, שהוא שר הביטחון, אנשים שאני גם דיברתי איתם, אמרו שבימים הראשונים, כל מה שהצבא והשב"כ אמרו לו, אחרי הכישלון, הוא אמר אמן, הוא אמר כן, כן, כן, תעשו זה, כן, אנחנו מציעים לעשות כאן, כן, אנחנו מציעים לעשות כאן, דבר אחד מייחסים לו, זה חשש גדול להיכנס לתמרון מעזה, כי הוא מאוד מאוד נבהל מכל מיני תחזיות פסימיות להחריד, על אבדות באלפים וחטופים וגיהנום אחד גדול שהולך להיות לחיילים, אנשים שהפחידו אותו, זהו כן אמר, בואו תעצרו, בואו נחשוב בו זה, אז בוא, אתה יודע, אומרים, מהיר, מהיר, ואז אתה, תראה, אם היית בא ואומר לי, תשמע, תראה, לא העירו אותו בשתיים וחצי, אבל מרגע שהעירו אותו, הוא ממש עשה שינוי תוך כמה ימים בכל המערכה. לא! מה לעשות, עדיין, יש עדויות. כי אם הוא היה בטוח בצעדים שלו, בוא אני אגיד לך מה, הוא היה מאפשר ועדת, אז תצחק, תצחק, זה טוב לצחוק. הוא היה מאפשר להקים ועדת חקירה ממלכתית, והוא היה מאפשר לחשוף את כל העדויות, ואת כל הפרוטוקולים, ואת כל הדיונים, ואז היינו רואים בדיוק מה הוא אמר והוא לא אמר. העובדה שהוא מונע בגופו ממש, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, מלמד שיש לו מה להסתיר.
4: כן, ועדת חקירה ממלכתית שהוקמה במלחמת יום כיפור, הוציאה את גולדה נקייה, את משה דיין נקי, וכל התיק הפילו על הרמטכ"ל דדו.
1: משה דיין יצא נקי מוועדת הגנה?
4: כי עכשיו זה רק מראה, ועדת חקירה ממלכתית...
1: משה דיין יצא נקי? על מה אתה מדבר? הוא יצא מוקה מהוועדה הזאת, הוא הפך להיות מצורה אחרי מלחמת יום כיפור.
4: אבל את התיק, את כל התיק...
1: הם הפילו את התיק על רמה...
4: על דוד אלעזר.
1: דדו אלעזר כרמטכ"ל, נכון.
4: אבל גולדה רצה לבחירות חודשיים אחרי המלחמה וניצחה עם 40 מנדטים.
1: ואחרי זה התפטרה. ואחרי זה התפטרה. ואני אומר לך שהמחדל הזה, המחדל הגדול הזה והוועדה בעקבותיו, היו הזרעים שבעתים מנחם בגין שלוש שנים אחרי זה ניצח את הבחירות בגדול.
4: אבל בסדר, זה אלו התוצאות שאחריהם, ב-77, ב-73, תקשיב את המשהו. אני הייתי ב-77, ב-16.5.
1: כן, המשפט האחרון, כן, אמנון.
4: נשמע, אני ב-77 הייתי ב-16.5, ואנחנו זוכרים טוב את המלחמה הזאת, ואנחנו זוכרים את איזה שברון לב היה לדוד אלעזר, אחרי שקיבלו את התוצאות, שפילו, דרשו ממנו להתפטר ומגולדה.
1: אבל כולם חטפו, אבל כולם חטפו בוועדה הזאת, גם גולדה וגם דיין וגם דדו, כולם.
4: כן, אבל גולת הכותרת של הכישלון, לא על גולדה ולא על משה דיין, תסתכל, תבדוק את זה, אני אומר לך, אני הייתי נער ב-16.5, אתה הייתי ילד קטן.
1: אני זוכר וקראתי, משה דיין לאחר המלחמה הזאת הפך להיות כמעט מצורע. זה איש היסטורי,
4: ואחר כך הוא שירת בממשלת בגין כשר חוץ, כי הוא היה מצורה, נכון? כי הוא רצה לחפר על מה שקרה במלחמת יום כיפור. הוא היה שר החוץ שלו, עזוב אותך, והוא לקח את המנדט שלו ממפלגת העבודה ועבר עם זה למפלגת לבגין. אני יודע כל זה, אני זוכר, אבל בוא נגיד, רגע שכמה...
1: לא יודע איך הגענו לזה עם ועדת חקירה זועקת לשמיים לאחר הטבח הזה, אתה יודע, אני אומר לך, אחרי הטבח בשישה שבעה באוקטובר, יש צורך עוד יותר גדול מה שהיה אחרי מלחמת יום כיפור, שגם שם היה כמובן צורך גדול.
4: אבל תשמע, אני לא מתנגד ועדת חקירה, אבל אובייקטיבית שתהיה מקובלת את שני הצדדים. אם תהיה ועדת חקירה שלא מקובלת על כל הצדדים, היא לא ועדת חקירה.
1: תודה רבה לאמנון משום, אנחנו חייבים לבוא למאזין הבא, צהריים טובים.
5: היי ברק, צהריים טובים, אלמוג, מה שלומך?
1: שלום אלמוג, אלמוג מראש העין.
5: כן, איך אתה מרגיש? איך היה טוב?
1: היה בסדר גמור, קל, עבר קל, איך אצלך?
5: מה אני אגיד לך? אני אגיד לך את האמת, היום, אחרי 7 באוקטובר, להגיד את המילה כהניסט, לפי דעתי זה לא גנאי בכלל. אני אומר לך את האמת.
1: להגיד מה?
5: היום להגיד מילה כהניסט, זה לא גנאי בכלל. כל מה שהוא אמר בעבר, לא, זה... וגם שמזכירה את רבין, רבין הביא את ערפאת, הביא את האינתיפאדה השנייה, זו דעתי, ואני אגיד לך יותר מזה. ביבי נתניהו מבחינתי הוא לא ימין, הוא שמאל מובהק. אני מבחינתי היום ימין, זה בן גביר, ואני גם הולך להצביע לו. אני לא מבין, אני אומר לך את האמת, מה שבן גביר כאילו עשה. אני מדבר על ה...
1: אני אשאל אותך לגבי בן גביר, אני אשאל אותך לגבי... בן גביר הבטיח לנו משילות, הבטיח להילחם בפשיעה, הבטיח להוריד את הפשיעה, הבטיח להילחם בפרוטקשן ו... המדדים, המדדים הפוכים לגמרי.
5: אבל הוא רצה להכניס את השבק, בלמו אותו.
1: מספר הרוגים בסי, ומספר, והפשיעה בכלל חוגגת, והפרוטקשן חוגג, מה אתה כל כך מרוצה? סתם שאלה.
5: אני אגיד לך, לפי דעתי, למה היום הפשיעה חוגגת במגזר הערבי?
1: הפשיעה חוגגת גם במגזר היהודי.
5: פחות.
1: בוא, תקשיב, אתה שוכח את כל מה שהנוער עושה בבני נוער, שאנחנו... כבר שכחת מה עושים בתל אביב, ופרוטקשן בדרום, ופרוטקשן בצפון, ומעשה רצח, לא רק ביישובים ערביים, לא רק, ופשיעה גואה בכלל, לא רק ביישובים ערביים.
5: אני לא יודע, אני בפן האישי מאוד מאוד מאוד מרגיש שהוא באמת רוצה לעשות אותו, והוא באמת רוצה ש...
1: בסדר, אבל אתה יודע, בסוף יש סטטיסטיקה. בסדר, גם אני רוצה, גם אתה רוצה, נו מה, אנחנו, אתה יודע, רוצים בדיוק באותה מידה, אבל תוצאות, שורה תחתונה.
5: יש לו
6: משהו במה שאתה אומר, אבל אני בדעה שהוא רוצה, שהוא באמת...
1: זה אני רוצה, אלמוג היקר, מה זה רוצה? מה זה רוצה? כולנו שוחרי טוב ורוצים שיהיה גן עדן בישראל. בסדר, השאלה עוד פעם, בוחרים אנשים, אתה מצפה מהם שיעשו מה שהם הבטיחו, לא קורה.
6: הבנתי, רציתי גם לדבר איתך על העניין שכולם מדברים שכבר מסתכלים עלינו כמצורעים בעולם. אני לפני 4 שנים הייתי בבטומי, כן. זה היה לפני השביעי באוקטובר.
1: גרוזיה, כן.
6: אני הרגשתי אנטישמיות מטורפת, אפילו הנהג מונית אמר לי, בגלל שאני דתי, אני חובש כיפה. הוא אמר לי, אני מבקש ממך, אתה יודע, הוא מבקש ממני כאילו בצורה עדינה, תוריד את הכיפה שלא יהיה בלגן, שלא יריבו איתך וכולי. אני לא יודע מה, לא יודע מה להגיד לך. כל העולם, כל השנים קטנו אותנו. השואה לא קרתה סתם בגלל שאוהבים אותנו, שונאים אותנו. זה לא משהו שהוא חדש.
1: איך אתה מסביר את זה שהאנטישמיות גואה במיוחד בשלוש שנים האחרונות, דווקא מאז הטבח נגדנו?
6: בגלל שהם רואים את הנזקים בעזה, בגלל שיש לך הרבה סרטונים, שלפי דעתי זה סרטוני, גם AI, נו, כפרה לך ברק, תמיד הייתה אנטישמיות, תמיד צנו אותנו. תראה את ממדני, היום שמעתי את ברקוביץ' אומר, למה נתניהו לא נוחת בניו יורק, הוא נוחת באיזה בסיס, אני לא יודע, אולי מסיבות ביטחוניות, אבל מה שאני בא להגיד לך, תראה את ממדני, שטוני ישראל.
1: ממדני שטוני ישראל, אבל הוא אמר היום, הוא לא היה צריך להגיד את זה, כי אנחנו יודעים גם בלי שיגיד, אין לו שום סמכות לעצור את נתניהו, אבל הוא אמר שהוא פושע מלחמה, גם לרצח המחריד, זה דברים שהוא אמר הלילה, אבל הוא לא יכול...
6: רואים זה, אבל... לא, אבל רואים בעיניים מה הם עשו ליהודים, השביעי באוקטובר, לא יודע, איך הם רצו שאנחנו נגיד? איך רוצים שאנחנו נגיד? אני אגיד לך יותר מזה, אני בתוך חייל מילואימניק, הייתי בחברון, אתה יודע, בחברון, כל 3 חודשים, זה פעם היה שקט, פעם היה צלחני, פעם היה גולני, אני אישית הייתי מביא לילדים שבחברון לאכול, הייתי מביא להם לשתות מהמימייה שלי של המים. עזוב אותך, הצבא שלנו זה הצבא הכי מוסרי בעולם.
1: תגיד לי, יש לי שאלה אלמוג, אתה יודע, אגב, לא תמיד זה היה ככה, היום נפתחת הצרת הכללי של האום, ואני מספיק מבוגר כדי לזכור, נניח ראש ממשלה כמו אריאל שרון. שהייתה בעיה שם לעוזרים שלו, איך להכניס את כל הבקשות של ראשי מדינות להיפגש איתו, איך להכניס את זה ללוז. הלכו מכות, אני מגזים, כן? כדי להיפגש עם ראש ממשלת ישראל אריאל שרון. אז מה, לא הייתה אנטישמיות אז? ועובדה שישראל המעמד שלה היה אחר לגמרי, והוא היה הרבה יותר טוב, למרות כל מה שאתה אומר.
6: זה לא בגלל, אני אגיד לך, אני אומר לך את האמת, אני שוב אומר, אני לא אוהב את נתניהו,
1: לא, עזוב אותי עכשיו נתניהו, אני אומר עוד פעם, כל מה שאמרת אתה צודק, הייתה טבח נורא, וישראל הגיבה, והתעמולה באמת של כל כל האלג'זירות
6: של המגזר הערבי,
1: של כל האלג'זירות למיניהם נגד ישראל היא איומה, וכך יוצא
6: שבגבות
1: ראש הממשלה,
6: מה זה כי הוא ראש הממשלה?
1: לא, אתה שואל אותי למה מאשימים, לא, למה מאשימים בחול או למה?
6: אתה אומרים כי בגלל נתניהו שונים אותנו יותר, אני לא מקבל את זה.
1: חשבתי שאתה אומר בחול, חשבתי שאתה מדבר על בחול, תראה, אבל עוד פעם, גם הגישה הזאת, שמו, זה אנטישמיות, נרים ידיים, אין מה לעשות, שונים אותנו. תראה, אנחנו צריכים להיות בקשר עם איתו, אנחנו לא יכולים עם לבדו ישכן, אנחנו צריכים לקיים קשרי מסחר, וכלכלה, וספורט.
6: לא הבנתי, אז מה אתה אומר, שבאים רוצחים, ומה, לא נגיד?
1: אני הייתי מצפה מהמדינה, ומשר החוץ גדעון סער, וראש הממשלה בנימין נתניהו, לא יכול להיות שעכשיו... עלתה עונה חמישית של הסדרה המצוינת פאודה, ויש שם פרקים של 7-8, ששם מדברים, מספרים על הטבח בשבעה באוקטובר, ומסתבר שמיליונים, אם לא יותר ממיליונים, עשרות מיליונים, התוודעו בפעם הראשונה לזוועות שעשו בנו באמצעות הסדרה הזאת. איפה המדינה? איך זה לא הצליחו לגייס, לעלות סרט שלנו, שאנחנו, שהמדינה משקיעה 50-100 מיליון, זה הרי בממדים של מדינה זה גרושים.
6: אבל יש את הסרטון, תשביעי באוקטובר.
1: לא פרסמו, פרסמו אותו רק לדיפלומטים, בפורומים סגורים, לא פרסמו אותו לקהל הרחב.
6: אבל ראית בעצמך איך מסקל האום
1: גיבל... לא, אבל אני אומר, איפה המדינה, שאחרי 3 שנים, רק בעקבות הסרט שעכשיו עלה בפסטיבל ונציה, מחליטים לצאת בהתקפת נגד הסברתית, איפה הייתם עד היום? איך זה שאנשים לא יודעים בכלל על הטבח? איך זה הטבח הזה נמחק? מה? מה, ישראל קם הבוקר?
5: אבל באים אליך שתי אזרחים ישראלים.
1: בסדר, הם לא בסדר, עזוב אותי. למה המדינה לא נלחמת בזה? זה בסוף תפקיד של מדינה. אלה אנשים פרטיים, עם כל הבעיות שלהם, הם לא המדינה. המדינה צריכה לדאוג לאינטרסים שלנו, להסברה שלנו, לפרסם את דבר הטבח הנורא, על כל זוועותיו בעולם כולו, שידעו שלא קמה איזה מדינה מטורפת, יום אחד החליטה להתנפל על עזה. זה לא נמצא, זה לא היה.
5: אבל כפרה עליך גם השקיעו 2 מיליארד בהסברה, תמיד ישנאו אותנו ועוד יותר.
1: אז תרים ידיים ואל תעשה כלום ותגיד אנטישמיות, וישראלים לא יוכלו לנסוע לחול, ואם ייסעו אסור לדבר עברית, ואסור לענוד, אני יודע מה, שרשרת עם מגן דוד, ולא לחבוש כיפה.
5: זה לא המציאות שלנו כל החיים.
1: זה לא המציאות שלנו כל המדינה, כל החיים. היו שנים שישראלים הסתובבו בלי שום בעיה, לא כמו היום, שכל יום אנחנו שומעים על תקריות של ישראלים בחול, מספר הפיגועים, מספר הפיגועים על רקע אנטישמי עולה, ראינו רק ביום כיפור בית כנסת בקנדה מה היה, זה לא היה כך, ואני חושב שלהגיד, תשמע, אין מה לעשות, כולם שונאים אותנו אנטישמיות ולהרים ידיים, לא, כי בעבר זה לא היה המצב, נו. טוב, אלמוג, תודה רבה לך, תודה, שיהיה חתימה טובה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
7: צהריים טובים, ברק.
1: עם מי אני מדבר?
7: אתה מדבר עם בן ציון מחיפה, אני דיברתי איתך, לצערי גם עכשיו, זה כבר בדקה האחרונה, אנחנו התחלנו לדבר, אמרת לי, לא סיימתי, בוא ננסה, רצינו לדבר על אבא שלו, של אדון הראש ממשלה, שכל מה שלמעשה הוא עושה, אני מגדיר את זה כמסע נקמה של אביו, אבל מה? עוד לפני שהתפוצצה עכשיו פרשת אלטלנה, אנחנו דיברנו. ומה אמרתי? הסברתי, יש הרבה אנשים וגם עולים חדשים, לא יודעים מי הבן אדם. לא יודעים מי אביו. אנחנו יודעים, ואתה הזכרת את זה בדיוק, מהסיבות, שמר בגין מנחם, המנהיג שכל אחד אתה שואל את אנשי הימין, זה בגין. מה הוא אמר? הוא זרק את אבא שלו מהמפלגה. עכשיו למה הוא זרק את אבא שלו מהמפלגה? כי אנחנו משלמים על זה עד היום ונותנים לו את המסע הנקמה הזה להמשיך. מה הוא עשה? דבר ראשון, הנה, אלטלנה עלתה לכותרות. הוא אבי הפרשה של אלטלנה. הוא חתר בעקבותיה למלחמת אחים. ומי שעצר אותו, אני עכשיו במקרה הייתי שבוע בתל אביב, גם ראיתי את האנדרטה. כתוב שם לא למלחמת אחים, את המשפט של מר מנחם בגין, אמר עליו השלום.
1: על זה הוא אמר. הוא להגיב על הפגש שלו, אנשים... לעבר האונייה, כן.
7: נכון, ואנשים... אני אומר, לא, זה לא ימין ושמאל, זה מסע נקמה, זה בן אדם חסר, איך אומרים, רגש, זה בן אדם, עכשיו הוא כבר חולה, זה מבחינתי.
1: של אבא שלו שעזב את הארץ, והתנגד להקמת המדינה, אתה אומר, זה הנקמה שלו על האלבון של אבא שלו?
7: כן, רגע, ותשמע, אתה גם אז, אתה היית מופתע מהתיאוריה הזאת, אבל זה המעשה, ואני גם שמעתי את זה, מאיזה רעיון שעשו פעם, למנכ״ל של משרד האוצר, ואני לא אחזיר את זה, הוא אליי לי את זה. ואז הסיבה השנייה, שהוא למעשה, התנגד בכלל לתוכנית ההקמה של האו, לתוכנית החלוקה של האו.
1: נגד לתוכנית החלוקה.
7: עכשיו אני אומר,
1: פרסמו בעמוד הראשון של הניו יורק טיימס.
7: אם היו מקבלים את
1: דעתו. אני אוסיף לך, פרסמו גם הודעה בעמוד הראשון בניו יורק טיימס, וגם חתימתו הייתה שם של פרופסור בן ציון נתניהו, שהם מתנגדים לתוכנית החלוקה, נכון.
7: יפה.
1: התנגדו לתוכנית שבן גוריון אימץ ופעל על פיה, כן.
7: יפה, אבל את זה הוא מחדיר לו לדם. איך אחרי שהוא נזרק, הוא מרדיר להם את זה לדם אחרי שהוא ירד מהארץ, והוא מספר לו את הכל. והוא אמר לו, אתה תנקום במפלגה ובמדינה. עכשיו, היה סיבה שלישית הכי כואבת, חבל שכבר אין לי זמן. הסיבה השלישית, הבן אדם הזה, בן ציון הזה, זה השם שלי, הבן ציון הזה, מה הוא עשה? הוא היה איזה חייל אצל בשם בן טובים. הוא היה נשוי, והוא כנראה נחשף באיזה שליחות של בגין בגולה. והוא אמר לו, אמרו לו מיד, תשח את אשתך למקום אחד ואת עצמך למקום אחר.
5: את מי הוא שלח? הם היו חברים, בגין, בן ציון, והוא הבן טובים, אז הוא שלח אותו, הוא אז היה בארצות הברית בתקופת הלימודים, לא בתקופה שהוא ירד. וכשהוא שלח אותו לשם, מה הוא עשה לאישה הזאת הנשואה? הוא השכיב אותה וגרם לגירושה, אתה מבין? זה התפוח לא נפל רחוק מהעד. וכל האנשים האלה, שאני משתגע, אני שומע אותם, הם, אין כמו בגין, אין לו תחליף, אין לו... תגיד לי, הבן אדם הזה נואף, הבן אדם הזה גונב מקופת האוצר עוד בתקופת פרשת המדי, עוד, כל התכונות הרעות שיכולת לבן אדם, ואין לו מחליף, תגיד לי, אנחנו בסדר? אנשים מבינים בכלל את הפרשות האלה, אחת, אני מרוב שאני כותב את זה, עוד הרבה לפני פרשות האלה, אני כתבתי את זה, היא אומרת לי, מה זה זה? זה רכילות? איזה רכילות? השם, אנשים לא יודעים כלום מההיסטוריה של עם ישראל. רכילות? הבן אדם הוא אבי פרשת אלטלנה, אבא שלו.
1: אבל אני אומר עוד פעם, אתה יודע, להגיד שכל ההתנהלות של נתניהו מאז ועד היום
5: עכשיו,
1: נמצא,
5: הוא אמר לו תלקום, איך הוא נקם?
1: מה שאביב ואמר, כן, והתבטא... כן. ו...
5: נכון, נכון, בדיוק. ואיך הוא משפט, נקם? משפט הוא אמר לו, אתה תלקום במפלגה. בן ציון. אתה זוכר איך הוא נקם?
1: אתה לא קרוי על שם בן ציון לנתניהו, נכון?
5: לא חס ושלום, לא, לא, אתה לא עושה לי זה. לא, אנחנו לא, מקהילה לא אחרת, שהביאו אותה לארץ.
1: לא, לא, לא אומרים חס ושלום, אבל לא, על זה אני מכובד. אענה טוב, לסיפור משפט אחר. אחרון, משפט אחרון.
5: משפט אחרון, מה שאני רוצה להגיד, זה פשוט מאוד, הנושא הזה שנותנים לו להמשיך, כאילו לא קרה דבר. כאילו לא קרה דבר, להמשיך במסע הנקמה הזה.
1: אין ציון מחיפה, תודה רבה רבה, אנחנו פשוט סיימנו, תודה רבה, נעמתם לי.
8: אין עליך אתה יאללה.
1: הנה, הגיע כאן הגדול מכולם, אהרון אהרון, נגמר.
9: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
8: עזוב אותך, תיקחו.

0: שלום לכם, צהריים טובים לכם, פתחנו עם קרוון פלאס, מירור, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות, צופים, 2-4, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 22 בספטמבר 2026, באולפן רון שלום, שאומר.
1: עולה.
0: עוד לא אמרתי.
1: עולה.
0: עומר, שלום לשותפו הגנרי, יואב כהן שם גנרי,
1: תוציא את זה, מה אומר?
0: איזה כיף.
1: אני אומר, ברוך הבא לארץ, שותפי היקר, בוא'נה, לא פגשתי אותך, מה זה? זה כבר שבועיים? בוא'נה, אתה קולט?
0: מה?
1: שבועיים בלעדיך? שבועיים לא היית פה, אחי, שבועיים מאז שנסעת לחול, הסתובבת לך, התפננת לך על החוף, צילמת מידות שזוף.
0: תדגיש, שבועיים.
1: שבועיים, כן.
0: שבועיים, יואב. אני הייתי כאן ביום חמישי האחרון, לפני כיפור הייתי כאן, היה פה יוסי גיספן.
1: עולה,
0: זה שאתה לא היית, ואחר כך היה סופש, ועוד יומיים כיפור, אז אל תנסה ליצור אשליה שהייתי בחופש שבועיים. בוא.
1: בסדר, צודק. צודק.
0: בוא.
1: טוב, בסדר, בסדר.
0: לא,
1: אתה צודק, ניסיתי ליצור מצג שווא.
0: נכון, מצג שווא.
1: שאתה היית בחופש ונהנית מהחיים שלך קצת, סליחה.
0: למה, מה הסיפור שלך?
1: עלית עליי.
0: זה מצג שווא.
1: עלית
0: עליך. תודה.
2: מודה. בסדר, גם המחשבה שהוא נהנה בחופש לא היא מופרכת.
1: נכון, הוא צילם הרי מיטות שיזוף.
0: טוב, אבל עזוב שטויות, נו, בוא נדבר רגע על יום כיפור.
1: כן.
0: אתה יודע, אני תמיד אומר, באמת, ככה אני מרגיש, שיום כיפור שאני מסיים את הצום, אז אני מרגיש שיש לי עכשיו, כמו טסט לאוטו, שאתה עושה טסט, ואז אתה אומר, יש לי שנה שקט, בדיוק אותו דבר אני מרגיש.
1: וואלה, אוקיי, יפה, כל הכבוד.
0: אז איך היה הכיפור שלך? היה לך את הזמן לבקש סליחות, על כל מה שעשית לי השנה.
1: מה עשיתי לך? מה?
0: כל לשון הרע.
1: מה אתה
0: אני מקווה מאוד שניצלת את הזמן.
1: מה אתה רוצה ממני? מה? אני עשיתי לך רע?
0: אני מקווה שניצלת...
1: אני עשיתי לך רע?
0: יואב, רגע, תן לי לסיים.
1: מה?
0: אני מקווה שניצלת את הזמן, אמרת את הסליחות, ושנתחיל סוף סוף דרך חדשה, דף חדש, שנה חדשה.
1: תגיד, אתה לא מתבייש?
0: מה?
1: כאילו, באמת, מה? אני בחיים שלי לא אמרתי עליך מילה אחת רעה.
0: די,
1: אני
0: די.
1: רק מרים לך.
0: די.
1: רק מפרגן לך, וכל מה שעשינו פה בשידור, בסדר, ירדתי עליך בשידור, נכון, מה לעשות, אבל אתה יודע, זה בשביל לצחוק עם זה. זה נקרא, איך המילה הזאת, קרפל?
0: איך?
1: דינמיקה. דינמיקה בין שותפים.
0: את קרפל אתה שואל, לא?
1: בין...
2: כן, אני, מה זה? אני אביא הדינמיקות, מה קרה לך?
0: לא עשית כלום, נכון? לא עשית כלום.
1: בחיים לא, קרפל, מה? אני אמרתי משהו רע על רון?
2: מה? בחיים לא, להפך רון, רק פרגן לך.
1: רק פרגן.
2: רק פרגן.
1: רק מפרגן.
0: רק מפרגן. כל הלשון הרע זה היה רק בתוכנית.
1: איזה לשון הרע? מה אתה?
0: איזה, אוקיי. הכל היה בשביל הדינמיקה בתוכנית, כן? כן, אתה רוצה לחזור בך?
1: על מה לחזור, על מה לחזור, אני רק מרים לך, רק מפרגן
0: קרים.
1: לך, מה אתה עוד רוצה?
0: רק מרים לך.
1: לך גם עכשיו בשידור.
0: אני אתכם מזדמנות אחרונה, אתם רוצים...
2: מה
0: אתה
2: רוצה?
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: אוקיי, אז בואו אני אגיד לכם על מה, על מה אני מדבר, אני רוצה להשמיע לכם משהו, סבבה?
1: כן.
0: יציק, איפה הקלטות שהבאתי לי?
3: אובה, דיסקונקי.
1: יש לך הקלטות?
0: יכול...
1: הקלטות? מה זה הקלטות?
0: בוא נשמע.
4: אהלן, מה העניינים? מה קורה, קרפלון? בסדר, נו, פה? עד הוא פה משמונה בבוקר.
0: אה?
4: כתבתי כבר את זה, משמונה בבוקר, אני פה, כותב, מכין את כל הדוללת, יהיה לך משהו אחר לעשות בחיים, כבר די. כמה אפשר?
3: יושב עליך?
4: יושב לי על הנשמה, על הנשמה, כל היום הוא עם התכנית, אני עם התכנית, אם אין תוכנית.
3: אבל איפה הוא עכשיו?
4: הוא שם באולפן, מקליט.
3: אה, איזה נודניק.
4: יאללה. זהו, טוב, הוא מסיים להקליט, יאללה, שקט.
0: רגע, אני רוצה לשמיע לכם עוד משהו, סבבה?
1: יש עוד?
0: לפני שאתם פותחים פה, בוא נשמע, בבקשה.
1: אוקיי, יש עוד, טוב.
3: גמרת את המנחון?
4: כן.
3: מה אתה כזה מבסוט, אני אומר לך, מה קרה?
4: סוף סוף הוא לא פה, אתה יודע איזה כיף. אין, תנודני כזה, אוכל לך את הראש, יושב לך ככה על הצוואר, אתה לא צריך להגיד לו איזה יפי של מרחון, לא צריך כלום, סתם.
3: שקט.
4: לך תאכל את הראש למישהו אחר.
3: וואלה.
4: באמת, כמה אפשר?
3: כמה כיף.
4: שאוכל את הראש למשפחה שלו, אחי, בחופש שלו.
3: וואלה.
4: יאללה, די, סוף סוף, איזה שקט.
2: לשון הרע, רק בגלל הדינמיקה, רק בשביל התוכנית, אף פעם לא דיברנו עליך רע, אף פעם לא השמצנו אותך.
1: תגיד לי, אתה מקליט אותנו? אתה יודע שזה לא חוקי?
2: זה לא חוקי.
1: זה לא חוקי, הקיש קטן שכמוך.
0: אה, זה מה שמפריע לכם,
1: כן, מה אתה מקליט? אתה שותה לי פה עכשיו מכשירי האזנה?
0: רגע.
1: כן, יש לך אישור על זה?
0: כל מה ששמע...
1: יש לך אישור על זה?
0: שנייה.
1: אתה יודע שהקלטה שרק צד אחד מודע אליה זה לא חוקי.
5: לא חוקי.
1: אתה יודע.
5: לא חוקי.
1: מה, אתה עושה עלינו תחקיר עכשיו?
0: זה מה שמפריע. הקלטה, אבל התוכן...
1: לך, אתה תוציא סרטים עכשיו בחול עם התחקירים שלך.
0: טוב, בוא נעצור את זה. תקשיבו, בוא נעצור את זה, כי אני, בניגוד אליכם, אני יודע לסלוח.
1: וואלה.
0: סבבה?
1: אוקיי.
0: אז אני שמעתי לכם את זה, כדי שתדעו שאני יודע את האמת, ואני, בניגוד אליכם, סלחתי לכם, ואני אומר, בואו נתחיל דף חדש, שנה חדשה, וזהו, הכל בסדר.
5: אין בעיה, רון?
1: אני אומר אין בעיה כי אין.
0: אוקיי.
1: אבל אני קודם מקווה שאתה ביקשת סליחה על מה שאתה עשית.
5: על מה שאתה עשית.
0: אני?
1: מר רון שלום. אלק. אלק שלום קורא לעצמו.
0: אני לא עשיתי כלום. אני כולי תסתכלו אליי, אני בן אדם טהור. כולי טוהר.
1: כולך, אתה מעיד את זה על עצמך.
0: אני בחיים לא לכרגע.
1: אתה מעיד את זה על עצמך עכשיו.
0: אין דבר, אתה רוצה לדבר.
1: לא, בבקשה.
0: אין דבר, תרבות דיבור. אני בחיים לא לכלכתי, מהירה, מהירה. אני פעם לכלכתי על הזוג הזה שיושב פה, אמרתי משהו רע עליהם.
6: בחיים לא, הוא רק מדבר עליכם דברים טובים.
1: כן, כמה שילמת על מהירה בשביל להגיד את זה?
0: לא שילמתי לך,
1: כמה שילמת על מהירה זה, אה?
6: שום דבר, מה פתאום, איפה הבאת?
0: אני בניגוד אליכם, מה?
1: אתה יודע מה? בוא, הנה, יש לי פה, אני רוצה לשמוע משהו?
0: מה?
1: רוצה לשמוע משהו?
0: הקלטות, הקלטות.
1: הקלטות, רון. הקלטות, רון. שים, איציק, תחבר את זה בבקשה.
3: טוב.
1: יש פה קטע קטן, קטע קטן משיחה קטנה. בוא נשמע בבקשה.
0: מה זה, מי לכלך לי פה את השולחן?
6: אני לא יודעת. מי עכשיו?
0: מי יכול להיות? יואב. בוא נה, תקשיבי, הבן אדם הזה, הוא רק נראה כאילו אסתטי, אבל תראי...
6: עוד פעם הוא? יאללה.
0: גם קרפל הזה, תראי את השולחן של קרפל, גול נפש.
6: הכל הפוך, הכל בלגן, אני כבר לא מסדרת את זה.
0: נמאסתי מהם, טוב, נמאסתי מהם, עזבי. אני לא יודע מה לעשות.
1: אה?
0: מה?
1: אה?
0: אה? אה?
1: מה?
0: לשון הרע? אה?
1: מה יש לך להגיד? מה רון שלום? אתה יודע שיש לי עוד קטע להשמיע לך. חכה. בוא תשמע עוד אחד. תשמע עוד אחד.
0: איפה שמת מעטפות? לא הבנתי.
6: מתחת לשולחן.
0: תשמעי, היואב הזה, אני לא יכול כבר. הבן אדם הזה הכי ממורמר בעולם. הוא מביא לי את העצבים, אני לא יודע מה לה...
6: עוד פעם?
0: איך את סובלת אותו?
6: אני לא יודעת כבר מה לעשות. אין, אני לא יודעת. אני באמת...
0: גם קרפל הזה, קרפל, קרפל, מגבר אותו, מגבר אותו, קרפל, קרפל, אני וקרפל, אנחנו ביחד.
6: צמד חמד.
0: לא יודע מה לעשות. סבים.
1: אה? אתה מקנה שאנחנו ביחד? רוצה לפתוח דף חדש, מרון שלום, דף חדש, מה דף חדש? מה יש לך להגיד להגנתך, מר רון?
0: תגידו.
1: שלום, במרכאות.
0: אתם מקלטתם אותי? אתם יודעים שזה לא חוקי?
1: אתה לא מתבייש?
5: לא מתבייש.

0: הונצ'ה פומפום.
1: מה זה?
2: מפעיל זלמן שזם, מזהה שיר של אוכר ישראל.
1: כן, כן.
2: נא להוריד את השיר.
1: מה?
2: נא להוריד את השיר.
1: יש את ה... רגע, מה קרה? זה את שירן, מה?
3: לא, היה עכשיו עניין איתו, הוא יצא באיזה טור הופעות.
1: נו.
3: יש לו מישהו שחימם אותו, נקוראים לו מקמלרן, משהו כזה.
1: אה, ראפר הזה?
3: ראפר הזה, כן, והוא צעק על הבמה פרי פלסטיין. וחלק אהבו, חלק לא אהבו, ואחרי זה הוציאו אותו מהטור.
1: נו, אז למה השיר לא...
3: כי לא ברור עוד, כי אמרו, חבר איתו, לא ברור למה הוציא אותו, אם זה היה בלחץ, או לא, קצו, את שירן עומד פה במבחן, למרות שאני חושב שהוא סך הכל סיפק הצרה יחסית בסדר, הוא אמר, אני איתם, אני עם כולם,
1: זה גם מה, עכשיו אי אפשר להשמיע אותו?
3: עד שהמערכת לא משחררת, אנחנו, אחי, הוא בבחינה,
1: לא מאמין,
4: מה לעשות? זה מערכת,
3: זה כמו שאתה בשלילת רישיון פתאום, אתה צריך, עד שלא מוכיחים, אין?
1: עוד מעט לא יישאר לנו את מי להשמיע, אבל...
3: לא, יש אנשים להשמיע, זה לא
1: נכון. אבל חבל, אנחנו אוהבים את
3: זה. שיעמוד על שלו כמו שצריך, הוא כרגע בחצי דרך, שיעמוד על שלו כמו שצריך, נמשיך להשמיע.
1: אין על מוזיקה ישראלית. תקשיבו למילים של השיר הזה.

0: השירים החשובים של אודיה זולאי, זה לא רק שיר, זו בעצם זעקה של אישה שלא מצליחה להגיד בקול את מה שהיא עוברת, ואודיה נותנת לה את הקול, היא לא מסתפקת בשיר הזה, היא גם הופכת אותו לקריאה לעזרה עם המספר שהיא מצרפת שם, כוכבית 3898, של פורום מיכל סלע לנשים במצוקה. שיר חשוב מאוד, מילים ולחן, אודיה זולאי ואבי אוחיון.
1: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, שותפי וראי
2: נאה.
1: איתנו בצוות אם השנה פרל הדנוך יניב מרוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ואופק קולר.
0: צריך עוד לבדוק מה היה כאן כשלא הייתי כאן עם פרל הדנוך, נראה לי יש לי תחושה שהייתה פה איזה קנוניה.
1: אתה לא טועה.
3: אפילו די צודק.
1: יש לי את כל... בריש גלי. גם יש לנו את קרפל בשביל הריש של הגלי. עשינו את זה בגאון.
0: יש לי את כל חול המועד.
1: חתרנו תחתיך.
0: כן. אחראים על השידור ברדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'יי רונה, הופה.
1: הופה.
0: רדיו קול.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. שלום לכם.
1: שלום רב, שלום רב.
0: צוות הקומנדו שלנו, ברק ישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אור אליהו ואורי פלק. וגם היום אנחנו עם המשחק שלנו, כן או לא.
4: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא.
0: איזה כיף לשחק כן או לא, אה?
1: חגיגה. שחק איטלקי. היה כיף גדול.
0: תגיד, אנחנו בכלל לא קיבלנו זכויות על המשחק הזה, זה משחק איטלקי הרי.
1: למה אתה אומר את זה?
3: אני ביררתי והאיטלקים, האיטלקים הם לא יודעים עברית.
0: אוקיי.
3: זה ממש ממש עוזר לנו במקרה הזה.
1: מצוין.
0: משחק פשוט מאוד, 10 שאלות, 10 עובדות בדקה אחת, אתם צריכים להחליט אם העובדה נכונה, כן, אם העובדה לא נכונה.
1: אז לא, אז להגיד לא.
0: פשוט מאוד. מספר הטלפון שלנו.
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
5: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות עוני ואת מקפסים
0: על... מונולוג.
5: לב ש...

0: נס וסטיל המונולוג, הם מוכיחים.
1: אני לא רוצה להיות קטנוני. אבל זה דואט לכל דבר ועניין.
0: אז למה קוראים לו מונולוג?
1: בדיוק. לא רוצה להתקטנן איתם, אוהב אותם, אבל בוא. מה?
0: בוא.
1: אלו.
0: אז תפנה, תשמע. יש פה מחלקת תלונות, או איך זה נקרא, מהירה? מחלקת מרמור. נכון, מרמור. כל המרמרה שיש לך,
1: כן.
0: בצורה מסודרת.
1: לפנות אותה ישירות אליי, אני אומר. בסדר גמור, אוקיי.
0: תשמע,
1: אין בעיה.
0: אני ראיתי בתקופה האחרונה שוב כל מיני ידיעות על מיכל בקטנה.
1: וואי, וואי. מיכל בקטנה, האמת?
0: כן, חזרה לבוחבוט, לא חזרה לב... אני כבר...
1: זהו, זה היה העניין.
2: דיברת איתה.
1: דיברתי איתה, הייתה אצלנו באולפן שבוע, כשלא היית, היא הייתה פה.
0: לא מאמין לך.
1: היא הייתה פה,
2: חמודה.
1: כן, נפל האייטם. אז היא חיפשה איפה הוא.
0: לא האייטם, האייטם.
1: האייטם. והאמת, מעניין אותי איך היא העבירה את היום כיפור. איך היא העבירה את...
0: בוא נרים טלפון. מאירה, אפשר להתקשר למיכל בקטנה רגע?
1: בוא נבדוק מה קורה איתה.
0: קשור רגע. אני לא שמה שיר של עצמה, אני לא
1: ברור.
0: מעריצה שלו, אה? הלו.
3: הלו.
0: מיכל.
3: גמר מצלמה טובה לכולם. שנזכה
0: להיכתב
3: באייטמים הכי
0: חמים,
3: אתם!
0: אתם, מיכל! גמר חתימה טובה, רציתי להציג את עצמי או שאת מקשיבה לשידור?
3: בטח שאני מקשיבה, הלב שלי!

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: סומכים עליי. רגע,
3: שערוריה טובה תמיד מה בטוב.
2: תגידי, הצלחת לצום?
4: אתם.
2: אנחנו.
3: אנחנו.
2: והצלחת לצום?
4: היה לי ממש קל בהתחלה.
2: כן.
4: ואז יהודה הבוחבוט שלי הגיע ושברתי את הצום.
2: מה קרה?
4: אכלתי אותו.
3: מה, מה, מה, מה, מה? את אכלת את יהודה?
4: אפשר שלא, ראית איזה חטיף הוא?
3: את אכלת את כולו?
4: אה, פתאום, נפלת על הראש, לב שלי. השארתי את החלקים החשובים. יש לנו עכשיו סדרה בישראל בידור, אני לא צריכה אותו.
2: ברור, הנה, אני גם רואה בידוקה שלכם גם אייטם עכשיו. אייטם.
3: ממש עכשיו אייטם.
2: אייטם, יש אצלם טילטיל, ולא משנה, תגידי. אני רק לא כל כך מצליח להבין אם... לא נעים לי לשאול, אני לא חטטן. נפרדתם, חזרתם, מה קורה?
4: זה בסדר, לב שלי, אתה יכול לשאול הכל.
2: לא נעים לי, אני לא נכנס למקומות האלה, את מכירה אותי.
4: באהבה, לב שלי.
2: נפרדתם או חזרתם?
4: נפרדנו.
2: כן.
4: נפרדנו, אבל אז קיבלנו הצעה להיפרד שוב בדוקו, שנראה בידור. אז חזרנו ונפרד בהמשך.
3: טוב. כן, יש בדיוק אייטם על הדוקו שלכם. מדהים, מדהים. מיכל, באמת, שיהיה לך מכל הלב גמר חתימה טובה, באמת.
4: גמר מצלמה טובה.
3: גמר מצלמה טובה, גם חשוב מאוד שהמצלמה תהיה טובה, נכון. ברור, ברור, ברור. ביי, מיכל, לב שלנו.
2: ביי, מיכל.
3: ביי, מיכל.
2: אנחנו. תקשיב, אפרופו לב שלנו, לב שלנו חוגגת היום יום הולדת.
3: באמת?
2: שילה.
3: או!
2: שילה שבת חגגה, לדעתי, אתמול חמש, עגול, חמסה, על הפרצוף שלך.
3: חמסה.
2: שזה טוב.
3: איזה מתוקה.
2: שילה גם דיברה איתי ביום חמישי האחרון, כשלא הייתם כאן.
3: אני שמח שמישהו יכל לסבול אותך.
2: שילה דיברה איתי כאן בשידור, ואנחנו רוצים לאחל לשילה עוד הרבה שנים של עבודה משותפת. אנחנו אוהבים אותך, וטוב, אנחנו נדבר עליה גם עם מבזק הספורט של אהרון אהרון, כשהוא יגיע. נכון?
3: לא סיימנו עם שילה.
2: אז בינתיים נקדיש לשיר?
3: נקדיש לשירה.
2: יאללה, נקדיש לשיר.
5: אני מזהה את השיר הזה.
2: כן, כן, גם אתה מופיע בו.
5: אמר עליך. מזל טוב, שילה, אוהב אותך, שילה.

0: מלדיטה לונה, שלומי שבת ופבלו רוזנברג, הנה אני רואה אותו כבר מגיע.
1: כפר עליך, איזה שיר, איזה שיר.
0: רגע, רגע, רגע, שנייה, פבלו זה מוקדש...
1: אתה צודק, לפני שאני נכנס צריך לשים את השיר.
0: רגע, אבל זה מוקדש לשילה שבת שחוגגת חמסה על הפרצוף שלך, פבלו.
1: חמסה על הפרצוף שלי, מזל טוב שילה, אוהבים אותך, נשמה.
0: אני רק רוצה להוסיף שב-16 באוקטובר...
1: לא, לא ב-16, לא אומרים ככה.
0: 16 באוקטובר,
1: שלומי... באוקטובר, שלומי ואני בברבי בתל אביב, תן לי כניסה כמו...

0: יום הולדת חמש לשילה האהובה שלנו.
1: 16 באוקטובר.
0: 16 באוקטובר.
1: איפה אתם בזה?
0: בברבי, ב-16 באוקטובר.
1: יצא לך טוב, גם ברבי, גם 16, גם אוקטובר.
0: 16 באוקטובר בברבי.
1: בסדר, אנחנו נבוא.
0: תבואו כל הצוות, אבל
1: אתה מזמין?
0: בסדר, קרפל
2: לברבי ב-16 לברבי?
0: יאללה, יפה, נעשה תחרות רש. סבבה, מאירה פרץ כפרה, גם תבוא.
1: תראה מי הגיע, פבלו, תראה מי הגיע, זהו, הלך עליך.
0: עולה, ארון.
3: בואי נה, כמה זמן לא ראיתי אתכם, דח, מחכם,
0: יאו, איזה מרגש, ארון.
3: בואי נה, תשמע, קרפה, לא השתנית אתה.
2: לא, עברו שבועיים,
3: סך. וואלה, לא השתנית, קצת, אולי בצדדים גדל שיער, ככה, אבל השיער אותו דבר.
2: כן, אותו בלגן.
0: אני השתניתי, אני...
3: מה זה השתנית, אתה חבל, הוספת איזה 5-6 קילו, אתה מה? כל יום כיפור אכלת, לא הבנתי אתה.
0: מה אתה רוצה ממני? וואלה, דווקא אתה נראה צעיר יותר, מה עשית? לא יודע מה עשית.
3: עשיתי חולצה...
0: נסעת אחורה בזמן לבקפריסט.
3: חולצה הלורונית.
0: מה אתה אומר?
3: ארון הרונית. מה אין אני מחתים?
0: וואלה, התגעגענו אליך, אתה יודע?
3: וואלה, גם אני נשמע. התגעגעתי אליכם, געגועי, איזה געגוע?
2: געגועי.
3: איך אתם יודעים?
2: אמרו ברדיו. ממש לא מזמן.
3: על הקדם. טוב, יש חדשות.
0: רגע, איך היה? ספר.
3: אללה, קייתי עם רון שלום. תראה איזה גבי, יושב בו על השרפה, לא מדבר, יענו מילה. כן, מה זה טעת עליה? אני יודע את מקומי. אללה, כן, עליו, חולה עליו. מור רגע, עזר וחיה, בוא נדבר מה יהיה.
0: מה יהיה?
3: אנחנו מתקרבים לבחירות, הם שמים לב שהזמן עובר.
0: נכון, צודק. מה קורה?
3: התחלנו את...
0: מה עם המפלגה? איפה זה עומד?
3: רגע. בוא, יעקב, בוא שיר. אבל לא לדבר. רק להגיד לך,
4: כן,
3: אתה באמת הכי נאה שהיית.
4: נאה.
3: אין מה להגיד. באמת התגעגעתי אליך, ואני אתגעגע עכשיו פה מהצד, אמרת לי להיות בשקט.
4: עכשיו היינו במסעית 3 שעות, איך התגעגעת?
3: בסדר, אבל אני מתגעגע גם עכשיו מפה מהצד, וגם אם אני בשקט, אני חושב עליך.
4: יאללה, אז תן לי יואב רגע את ה...
3: יאללה, בוא יואב.
4: מה שרציתי להגיד לך, יואב, רגע לפני הבחירות, מפלגת פול גז ברשותי, רוצה שתיתן גז.
0: ברשותך, לא ברשותך.
4: ברשותי, היא שלי, היא שלי. תקשיב, היא רוצה שתיתן גז. אתה תיתן גז.
0: אני אתן גז.
4: אתה תיתן גז, קרפל. אתה יציג תיתן גז.
2: מפלגה צריכה לתת גז.
0: כולנו נותנים גז.
4: אנחנו אוטוטו הבחירות. אני תפסיקו להיות ניצבים בתוך סרט של אחרים.
0: יפה,
4: בואו תהיו ניצבים בסרט שלי. אתם לא הייתם ביום חמישי, היה כאן היוצר, הפזמונאי, אתה היית, איציק, אני יודע.
0: אני הייתי, כן. גיספן היה.
4: יוסי גיספן האגדי שכתב מעל 1,000 שירים, הוא כתב עוד שיר, קיבל משימה, כתב לי והלחין לי את הג'ינגל של השיר שלי.
0: לא נכון.
4: תן גז לאיש שאתם חייבים להצביע לו. הרון, האיש הנכון, בזמן הלא נכון. רוצים לשמוע?
3: אין עליך. אין עליך.
4: רוצים לשמוע מה גיספן העלה בחכתו?
3: גאון הדור.
4: יאללה, בוא נשמע. שמע. אם הכל מרגיש תקוע ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס.

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
3: וואו,
4: וגם איזה אפקטים.
3: וואו,
0: תודה לאיציק אהרון שערכת זה.
3: תודה איציק,
0: תודה לקריינית על שהבאתי, ענה דודוב שעשתה קריינות.
3: תודה
0: רבה ליוסי גיספן שכתב.
3: תודה ענקית ליוסי גיספן.
0: תודה רבה לסונו שהלחין.
4: ויש עוד אחד שצריך להגיד לו תודה.
0: אז אמר.
4: לא, אתה.
0: עזב אותך, אני
4: מעניין. הכל בצלמך ובדמותך.
5: תרשה לי, תודה לך. שבכלל נולדת לעולם הזה.
0: אין עליי.
5: ובאת אלינו לעשות לנו טוב בלב ובנשמה.
0: תודה רבה.
5: כבר עליך. ותגיד, אתה צריך שאני אחזיר לך עוד משהו אחרי הנסיעה?
0: וואלה, לא.
5: להביא לך בבית משהו?
0: תלום בבית.
5: כן, בסדר. יאללה.
0: עכשיו אני רוצה שיעקב ואני נספר לכם על הזמר שהחלטנו לאמץ. הוא בא מאשתאול.
5: אופה.
0: האזור שלנו. אנחנו חולים עליו. שחור לבן של יאנג בוטה. תן לי אותו. יאללה, איזה אשתאול לי. שומעת מה קרה ליאנג בוטה?
5: מה קרה ליאנג בוטה?
0: אין עליו.
5: אין עליו.

0: וואלה, כי הנגבו אותה, תראה מה זה, תראה מה זה אשתרון.
1: אתה אמרת שאף אחד לא יצא מהאשתרון חוץ ממתי יהודה, חוץ ממך. תראה כמה יצאו ממתי יהודה.
0: כמה?
1: גם בוטה, גם אני, גם אתה.
0: אתה מה אתה קשור לזה, תגיד לי? מה
2: זה עכשיו?
3: מה
2: אתה לא?
4: עם רון שלום ויואב כהן.
0: אפס חמש חמש שתיים מאה ושלוש מאה ושלוש. אפס חמש חמש שתיים מאה ושלוש מאה ושלוש. צלצלו אלינו, תבחרו נכון. אבי סינבני.

0: בסוף הכל מתחבר אליי, אבי סינבני, איזה זמר.
1: ספציפית אליך?
0: לא, כך קוראים לשיר, אבל כן, גם אליי.
1: לבחור נכון, לבחור נכון.
0: לבחור נכון.
2: נכון.
0: אתה יודע...
2: שמה?
0: שאני ראיתי את ההצגה של אנדן דינו בפרסית.
2: באמת?
0: באמת. שרו את זה הבת של ריטה פיירוז.
2: ריטה פיירוז, נכון.
0: כן, בוא תשמע את הפרומו.
3: עצל מצל צטולה, גאווה חסן שג'ורה, נשיר דארה וונה פרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזן אנגרזי, דארה קולש רלמזי, עצינו ועצינו יהיה פוטובר צ'י.
2: ניצחת על הזזי.
0: נכון. תגיד. מה היה פה?
1: השתלטו לנו על השידור, השתלטו לנו על השידור, הערנים השתלטו לנו על השידור.
0: מי חיבר אותם את החש וראש?
1: יש לנו גם מאזינה על הקו? מאזין, מאזינה?
0: מאזין, חן, חן לחן.
1: חן.
4: מה המצב?
1: מה קורה חן, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר על עצמך קצת, חן, מה עניינים, מה עושה בחיים?
0: אתה לא חייב, תקשיב, חן, בוא אני אגיד לך. אתה לא חייב.
1: אין לו לדבר.
0: אוקיי, בוא נראה.
4: אתם אוהבים
1: להתחרקש ביניכם. וואלה, כן.
0: אנחנו?
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
4: חס וחלילה.
1: ספר על עצמך.
4: אני לא יודע מה קרה, אני יצאתי בחמש.
1: ספר על עצמך קצת, חן.
4: 38 מירושלים, גרוש פלוס שתי בנות.
0: רגע, מה אני שמרתי? גרוש?
1: למה יש חמישי להכיר לו?
0: לא, אבל אפשר שנכיר ביחד. מה העניין שלך עכשיו בהיכרויות שלנו?
1: זו לדאבל דט.
0: אח שלי, תבוא למטה יהודה. אתה יודע איפה אני גר? אתה יודע איפה זה עג'ור?
4: לא ממש.
0: איך לא? אתה מירושלים, אתה לא יודע איפה זה עג'ור. דח מחק, אתה בא צומת שער הגיא. האם אתה בא מירושלים או בא מתל אביב? אם אתה בא מירושלים, אתה לוקח שמאלה. אם אתה בא מתל אביב ימינה, שער הגיא, עובר את אולמי כנור דוד בית שמש, עובר את המסילת רכבת, יש לך צובה, יש לך אשתאול, זכריה, סריגים.
4: נכון.
0: אם אתה מגיע לצומת נחשון, עברת אותי.
1: תסתובב.
0: תעשה יותר. תבוא לעג'ור, לוקח אותך לקובות של חביבה, לוקח אותך ליקב, חבל לך על הזמן. גם ירון וילנסקי איתי שם בסיבובים, בדווארות.
1: בטח. מה, הוא
0: בעג'ור. סגור העניין?
4: סגור העניין.
0: יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה, קח את השני הליצנים האלה. מה, באמת, תודה.
1: טוב, כן. יאללה, את המשחק שלנו אתה מכיר, חברנו חן?
4: כן.
1: כן, אז יאללה, אז בוא נצא לדרך.
0: יש לנו שתי דקות, אתה חושב שנספיק? טוב, מקסימום נתחיל.
1: המשחק הוא 60 שניות. אני, לפי החישוב שלי, זה אמור להספיק.
0: טוב, אתה רוצה שאלות תרבותיות או מלאוניות?
4: מלאוניות.
0: יאללה. בוא נתחיל.
5: כן או לא.
0: פבלו אסקובר היה שחקן של נבחרת ארגנטינה.
4: לא.
0: לא, נילי זה ראשי תיבות של נצח ישראל, לא התלכלך.
4: לא.
0: תינוק נולד עם שיניים לבנות.
4: לא.
0: פרש אותה מים.
4: איך, סליחה, שאלה?
0: פרש אותה מים.
4: לא. כן, סליחה.
6: היא שותה חלב, אבל איזה חלב? דל, לקטוס, אחד אחוז.
4: היא שותה מים.
1: היא שותה מים מהשוקת, היא שותה, בטח.
0: תשמע, אתה קשלת, אחי.
4: אבל אני תיקנתי זה לפני, אבל זה לא,
1: אתה לא תיקנת לפני, אתה תיקנת אחרי.
6: חבר, הוא תיקן אחרי, אבל הוא תיקן מאוד מאוד מהר.
1: אין כזה דבר לתקן לפני.
4: לפני שאתם הגבתם לי, אני כבר תפקתי לתקן.
6: הוא צודק, הוא צודק.
1: זה אתה צודק.
0: תשמע מה נעשה, מכיוון שאין לנו הרבה זמן, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות חדשות, מבזק הספורט, עניינים, נמשיך את השיחה בשעה השנייה.
1: אנחנו נעלה את המקרה שלך לוועדה, ואנחנו נראה מה
6: נחליטים. ואל תדאג, אני בעדך.
0: אבל עד אז תחשוב על טיעונים טובים, למה מגיע לך להמשיך את המשחק, סבבה?
1: לא קשוחים בוועדה שם למה.
6: אני גם יחשוב.
0: תחשוב על טיעונים, נדבר בשעה השנייה.
1: בינתיים היה כיף איתך, אחי. היית בסדר גמור, באמת.
0: חן, חן, רגע, נגיד רק למהירה, מהירה, שעה שנייה הוא עולה, חן. סגור? אבל תזכיר לנו מי אתה, כשאתה עולה.
4: אוקיי, סגור.
0: יאללה.
4: יאללה.
1: בהצלחה, בהצלחה עם הוועדה.
0: מה נעשה איתו?
1: אני לא יודע, מה שהוועדה תחליט.
6: תהיו נחמדים לאנשים, תפסיקו עם זה כבר. הוא רק טעב לשנייה והוא אחרי זה תתיקן ישר.
0: אני דני קרפל ואני צדיק.
6: לא צדיק, אני צריך לעזור לאנשים.
1: טעות לשנייה היא טעות.
6: איי, נו, אתם כאלה ביניהם.
1: טעות לשנייה היא לא טעות. אני שואל. לא, אני באמת שואל. אם טעית לרגע, אז אומר שטעית לרגע או שלא טעית.
0: עזב אותו, נו, נצטדק.
1: אם טעית לרגע, נכון?
0: ומצטדק.
1: אבל לרגע אחד היית.
0: שמת בכיבור קרבל?
7: חבל.
8: נכון. עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: כבר שלוש שנות בצורת שאף אחד לא הסכים לבוא מאז ברונו מרס וטבח השבעה באוקטובר, לא היו כאן אומנים ברמה הזאת מחול, ובוי ג'ורג' עושה לנו שירות בעולם, ואני בחרתי בו באופן אישי לאיש השנה שלי במשדר מיוחד שהיה לניסי משאל. זה האיש הכי ראוי להיות איש השנה שלי. אתה גם בחרת?
1: בחרתי, כן.
0: כן. לבחור נכון, תמיד תזכור לבחור נכון. בוי ג'ורג' 23 בספטמבר יופיע, זה יום רביעי, יופיע בהיכל מנורה, ותצביעו ברגליים, כי אין הרבה אנשים ש... לא, סליחה, מכירת הכרטיסים תחל ב-23 בספטמבר, הוא מופיע כאן ב-4 בנובמבר. יש זמן להתארגן.
1: אוקיי, יש זמן.
0: יש זמן להתארגן. כן, שוב נחזור לתאריך, 4 בנובמבר, היכל מנורה... 360 מעלות. זאת אומרת שאתם תוכלו לראות אותו מכל הכיוונים, ואנחנו מפרגנים לו ואנחנו נשמיע אותו עד אז. בוי ג'ורג', מה רצית אהרון?
2: בוא נה, תשמעו רגע, אני לא מאמין שבוי ג'ורג', מה זה, בוא נה, אתה יודע, אני חולה על הבן אדם הזה, קודם כל, תודה מה עושה לנו בעולם, בוי ג'ורג' הזה.
1: כן, נכון, הוא מדבר בשבחנו.
2: מה זה, עזב אותך בשבחנו, הוא יוצא על כל האומנים שלא מוכנים להופיע כאן.
1: כל הכבוד לו.
2: מספר אחת בארץ, חולה עליך, בוי ג'י.
1: חולה עליו.
2: אני קורא לו בוי ג'י.
1: בוי ג'י.
2: חולה עליו, כן.
1: מה, אתה מכיר שירים שלו?
2: מראה לך, אני מעריץ אותו, אני מכיר את כל השירים.
1: איזה שירים אתה מכיר?
2: מה, אתה בוחן אותי?
1: לא, אני רק שואל.
2: אני אומר לך, אני מכיר.
1: לא, סבבה, אז אתה מכיר. מה אתה מכיר? איזה שירים אתה מכיר?
2: יש את כמה כמה.
3: זה שיר יפה, כמה, נכון.
2: יש את You Come and Go. יש את קמיליאן.
1: אהרון, זה אותו שיר. זה הכל, זה שיר אחד. זה אותו שיר, מה שאמרת עכשיו.
2: תגיד לי, do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry?
3: You want to make him cry?
1: מה פתאום? למה שאני רוצה כזה דבר?
2: לא, כי אתה בא לי כאילו בהפוכה.
1: לא.
2: אתה יודע, בוי ג'ורג' חולה עליך, וואלה, אני בא לשבת באולם יומיים קודם, אני מחכה שם, אני דודו שוע, הייתי כולם נבוא.
4: אני לא מוזמן?
2: אתה תחכה באוטו.
4: בסדר.
3: אתה תבוא עם החולצה אגודת תרבות, כמו שהיה לו פעם?
2: כן, מועדון תרבות, קאצ'ר קלאב, וואלה, כן, עליו, קאצ'ר קלאב. יאללה, ספורט.
4: טוב, עכשיו שרים לך, כפרה.
2: כן, ספורט.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור השם למבזק הספורט של
2: אמונאו. ביי.

0: תודה רבה.
1: אהרון, אהרון, אתה יודע שכשלא היית פה,
2: דו,
1: אז אני ניסיתי להגיש את המבזק.
2: הוא ממש ניסה.
1: לא הצלחתי להיכנס לנעליים שלך, כי אי אפשר להיכנס לנעליים שלך.
3: כי המידת נעל שלי קטנה יותר משלך.
1: ממש רגל קטנה יש לך.
3: כן.
1: דבר שני,
2: דו,
1: בהתחלה אנחנו הרי תמיד שרים אין עליו, כי אין עליך.
3: נכון, אז מה שרתם?
1: שרנו יש עליו.
2: כי יש עליו.
1: יש עליי. יש אותך.
2: זה יש, יש, יש עליו.
1: לא יעזנו להגיד שאין עליי, כי כולנו יודעים שיש עליי.
3: איזה מלך אתה. אתה רואה למה אני אוהב אותך?
1: למה?
3: אין עליי.
1: צודק.
3: טוב.
1: צודק, צניעות.
3: צ'ארלטון ספורט אחת, גמר חתימה טובה.
1: ערוץ מספר אחת.
3: יוחנן הממתיק.
1: ממתיקנו.
3: גמר מתוקה טובה.
1: פרה עליך.
3: איגל קבב, גמר קבביה טובה.
1: אמן.
3: יעקב בגלי, גמר בגליה טובה.
1: אמן.
3: ורן לויצקנו
1: וסגיד פר. כמענו גמר כמעיה טובה.
3: בוא נגיד מזל טוב ככה, לשילה שבת שחוגגת יום הולדת.
1: שילה שבת.
0: מזל טוב.
3: אוהבים, אוהבים, שילה, אללה, תקליט אולי את זה, שתשוויץ בגן. יום הולדת שמח לאירן מנצור, אח שלנו.
1: אופה!
3: נפל לו על המנחוס שלו, על יום כיפור נפל לו יום הולדת,
0: יאללה. אתה יודע למי עוד היום הולדת ביום כיפור?
3: למי?
0: לרוי לוי. אהוב שלנו, רוי לוי. כן, ערב יום כיפור. ערב יום כיפור היה לו יום הולדת.
3: חסכוני, זה חסכוני.
0: חסכוני.
3: אמרנו אירן מנצור, ולא רק אירן מנצור, אריה מולאיוב, הגברי המסוכס.
0: מה אתה אומר? אז מזל טוב גם לאריה מולאיוב וגם לרוי לוי.
3: ולאלונה ברקת מזל טוב, היא הפכה לסבתא אני חושב, נכון? אלונה ברקת הפכה לסבתא, ואנחנו מכאן, 2-4, ולכל המאזינים שלנו בדרום, ויש לנו מלא מאזינים בדרום.
0: מאזינים בדרום.
3: מלא מלא מאזינים בדרום.
0: מלא מלא מלא מלא.
3: שולחים לכולכם חיבוק ענק ולפועל באר שבע, שאנחנו מסמפטים, אין מה לעשות.
0: אמן, אמן.
3: יאללה, בוא נתחיל.
0: נתחיל בכדורסל. סבבה?
3: למה כדורסל?
0: מכבי תל אביב הביסה את הפועל תל אביב.
3: לא, לא, לא. בכדורגל הביסו אותם 4-1. הביסו את הפועל תל אביב.
0: רגע, רגע.
1: רגע.
0: גם בכדורסל, אני אומר לך.
3: אבל בכדורגל הם הביסו.
0: אבל אני אומר לך שגם בכדורסל.
3: זה מה שרציתי לשמוע.
0: סבבה.
3: כן.
0: טוב. אז מכבי הביסה.
3: אז גם בכדורסל וגם
0: בכדורגל. גם בכדורסל, גם בכדורגל.
3: רגע, רגע. בכדורגל הביסו אותם 4-1 וגם בכדורסל נתנו.
0: מה לעשות? אז מכבי הביסה את הפועל תל אביב.
3: מה? רגע, לא שומעים.
0: יו.
1: תחזור על זה, הוא חזר עם...
2: כן, אבל זה כואב לאנשים כשאומרים את זה.
1: אתה יודע שבמטוס זה נסתמה לו האוזן, בגלל זה הוא לא עושה לך סתם.
0: מכבי תל אביב הביסה את הפועל תל אביב. סבבה, גם כדורסל, גם כדורגל. ואנחנו מדברים עכשיו על כדורסל.
3: כדורסל, כדורסל.
0: סופר קאפ. סבבה, ים אדר נבחר לשחקן המצטיין של מנהלת ליגת העל. מה הוא אומר?
3: דיברתי עם ים אדר.
0: דיברת איתו?
3: כן, דיברתי איתו.
0: מה הוא אומר?
3: שמע, זה לא משנה איך אני אהיה ומה היו התוצאות שלי וכמה אני אקלע. אני יודע שבסוף העונה כולם יבואו אליי.
0: לים אדר?
3: לים.
0: על הים.
3: סוף העונה, כן. סוף העונה, מה קורה? כולם שמים את הליגה.
1: גאון.
3: מגיעים לים.
1: גאון.
3: יאללה.
1: יאללה.
3: אבל עזור את זה. בוא נדבר משהו יותר חשוב. נדבר על המאמן של אירלנד. שפתח על ישראל.
0: וואי, וואי.
3: רגע לפני ליגת האומות. הוא אומר ככה. אנחנו לא משחקים עם רצח עם, אלא נגדו. אני לא מבין למה אופה לא השעתה אותם.
0: וואו.
3: תגיד, הוא לא שמע מה קרה לפפ גוארדיולה... הוא לא שמע מה קרה לכל הוודואים שאני איטלתי.
0: כנראה הוא לא שמע, מה אני אגיד לך?
3: אני רוצה להתייעץ איתכם.
0: כן.
3: פולסא דנורא או וודו?
2: לא, תתחיל מוודו, זה לפני הטילים, לפני טילים, שמים, אתה יודע.
1: תן לו פולסא, תן לו פולסא.
2: לא, לא, לא.
3: עורך אומר לתת לו...
2: בשלבים, בשלבים, אולי הוא ילמד.
1: למי אתה מקשיב? לא לי.
3: וואלה, כי אני מקשיב לו כרגע.
1: צודק,
3: צודק, כן, טוב.
0: רגע, יש גם תגובה של ההתאחדות לכדורגל על הדברים של המאמן של אירלנד.
3: מה?
0: ההתאחדות לכדורגל הוציאו תגובה, אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה שעוד אין תרופה לטיפשות.
3: אתה מספר לי, אתה יודע מה זה לעבוד עם יעקב?
1: מה? עבודה טובה אני עושה?
3: עבודה מצוינת. עבודה. מאיר, תביא לי את הבובה והמחתים. היי מיר הילגרמינסון, עשית טעות. תביא את הבובה, תביא את הבובה. תביא את הבובה, בוא נטיל על הוודו.
0: הוא גמור, הוא גמור.
3: נטיל על הוודו מסודר, ובוא נשמיע לו מה...
0: אז החשכת את האולפן? מה קרה?
3: כן.
0: וואו, רגע.
3: בוא נשמיע לו מה קרה לפפ גוארדיולה.
0: יו, יו, יו, יו, יו.

0: Pep Guardiola.
1: זה היה לגוורדיולה.
0: היי מיר, הל גרימסון, גם סוף שלך.
2: איך אני אוהב אותך קשוח.
0: שקט רגע, אני מתרכז.
2: בסדר, סליחה.
0: זהו, אם לא יעבוד, נלך על הפולסה דנורה, יש לי שנה חדשה, אתה יודע, פולסה זה לפי שנה עברית. יש לי עכשיו 10 פולסות.
1: כן, זה לפי שנה עברית.
0: כן, יש לי 10.
1: יאללה, אז פתחת דף חדש, דף חלק של פולסות.
0: כן, הרבה אנשים פנו אליי במשך היומיים האחרונים, ביקשו ממני לשמוע את המתיחה שעשינו ככה בשביל הספורט, על האיש הכי חמוד בעולם.
2: אני ביקשתי גם.
0: כן, האיש הכי חמוד בעולם. שקוראים לו שלומי מיזה, שיש לו מקולת בפתח תקווה, ודפקנו עליו כבר סריה של מתיחות. אחת מהם הייתה שסירי התקשרה אליו לבקש סליחה לפני יום כיפור.
1: יאללה, בוא נשמע.
0: יאללה.
3: הלו.
4: שלום, הגעתי למין המרקט של שלומי.
3: כן.
4: אני מדברת עם שלומי.
3: כן.
4: מה שלומך, איש יקר?
3: כן, בסדר.
4: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
3: איזה שוקו?
4: אתה יכול לסלוח לי?
3: סולח.
4: גם גנבתי ממך עגבניות ולא שילמתי עליהן. אני ממש מתנצלת.
3: איזה עגבניות?
4: אני ממש מתנצלת.
3: מתנצלת? בסדר, מתנצלת.
4: אתה יכול לסלוח לי?
3: סולח, סולח, בטח סולח.
4: תודה, איש יקר. מאחלת לך גמר חתימה טובה, אחי יקר שלי.
3: תהי בריאה, תהי בריאה.
4: שלום, הגעתי למין המרקט של שלומי.
3: כן, כן, כן, שלומי, כן.
4: אני מדברת עם שלומי.
3: כן, כן, כן.
4: מה שלומך, איש יקר?
3: תודה, כל בסדר.
4: רציתי לבקש ממך סליחה.
3: בסדר, סלחתי, סלחתי.
4: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
3: את רוצה לשלם?
4: גם גנבתי ממך עגבניות ולא שילמתי עליהן.
3: כן, נו, אז מה? את רוצה לשלם?
4: אתה יכול לסלוח לי?
3: סולח! נו, יאללה, סולח.
4: אני ממש מתנצלת.
3: בסדר, נו, שמענו, שמענו, שמענו.
4: אני ממש מתנצלת.
3: שמענו!
4: אני ממש מתנצלת.
3: מתנצלת, זה סדר.
4: תודה, איש יקר.
3: יש לנו טובה, חתימה טובה.
4: תודה, איש יקר. מאחלת לך גמר חתימה טובה, אחי יקר שלי.
3: בסדר, חתימה טובה, חתימה טובה.
4: שלום, הגעתי למין המרקט של שלומי.
3: נו מה? כן.
4: אני מדברת עם שלומי.
3: כן, כן.
4: מה שלומך, איש יקר?
3: הכל בסדר, הכל בסדר.
4: רציתי לבקש ממך סליחה.
3: בסדר, שמענו, בסדר.
4: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
3: נו, אז מה, עכשיו?
4: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
3: נו, בסדר, נו, אז מה עכשיו? נו, מה? נו, אז מה?
4: גם גנבתי ממך עגבניות ולא שילמתי עליהן. אתה יכול לסלוח לי?
3: סולח, סולח, סולח, כן, סולח, אין בעיה. יש הרבה אנשים...
4: אני ממש מתנצלת.
3: ‫שיש דברים יותר גדולים.
4: אני ממש מתנצלת.
3: תהי בריאה, תהי בריאה, שיהיה לך חתימה טובה.
4: תודה, איש יקר. שלום, הגעתי למין המרקט של שלומי.
3: כן, כן, כן.
4: מה שלומך, איש יקר?
3: בסדר, הכל בסדר.
4: מה שלומך, איש יקר? מה שלומך, איש יקר?
0: יאללה, תשמע, אתה יודע מה? אין על האיש הזה, באמת, איש יקר.
2: אין עליך, זה דבר חשוב.
0: אבל עליו אין, באמת.
1: תגיד, אם אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם אחר כך, איפה אני שומע?
0: יש באינסטגרמים שלנו.
1: כי זה לא נמאס, זה לא...
0: יש לזה גם סרטוני אנימציה, אפשר לראות את זה באינסטגרם שלך, נכון? כן, של שנינו.
1: באמת?
0: כן, בעירון שלום 22, באינסטגרם.
1: כן.
0: יואב כהן, אוריג'ינל, אוריג'ינל.
1: כן, אוריג'ינל.
0: והרון אהרון, ומאיר הפרץ גם.
1: יש לכם לכל אחד אינסטגרם משלו, גם אהרון אהרון וגם רון שלום?
0: מה קרה לך?
1: ואתם עובדים ביחד?
0: עובדים ביחד, כן. יאללה, אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם. סליחה, שלומי.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע, שיר שלי, כשאנחנו...
1: אתה כתבת אותו?
0: לא.
1: זה נכתב עליך.
0: לא, אבל כשאנחנו מצטלמים ואני באמצע וקרפל מצד ימין...
1: אז אתה יופי שבאמצע.
0: ואתה מצד שמאל, אז אני יופי שבאמצע. יש לך בעיה עם זה?
1: קצת. באמת, כן.
0: טוב, מה, לא הבנתי. היופי שלי, כאילו זה מה שמפריע לך בחיים?
1: אתה מאוד נאי.
2: לא, זה בעיה, כי אנחנו עומדים לידך ואף אחד לא שם לב אלינו, מסתכלים רק עליך. היופי שלך בוהק.
1: כן, כן. אתה מוציא אותה נורא. אתה מוציא אותה נורא.
2: כמה עכשיו? קשה לנו להסתכל עליך מרוב שאתה יפה.
0: במקום להסתכל עליי, הפתעתי אותך. מירה, התקשרת אליה? כן. רציתי לברר מה קורה עם ריטה. איך עבר הטיפור? שלום ריטה. גמר חתימה טובה.
3: גונדי בא.
2: ריטה, מעניינים.
3: סליחה.
0: כן, אז רצינו לבדוק מה שלומך, הוא שאמרנו.
1: גמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה לכם, לרון שלום, ושלום יואב, ושלום קר.
1: שלום, שלום.
0: שלום, מה עם הפופרים והכיסאות?
3: וגם לפופים ולמיקרופונים. נכון. ובאמת למאירה ולאיציק ולכולם.
1: ולקונסולה הנחמדה שלנו.
0: יש פה קונס, כן, קונסולה.
3: ולתאורה ולשולחן.
0: מצלמות. גמר חתימה טובה, ריטה, תגידי, איך עבר עלייך הכיפור?
3: וואו, וואו, וואו, כמה עוצמות, כמה חשבון נפש. אני כל כולי מחודשת ומחודשת, מתחדשת, כובשת, רוחשת, נרגשת, מבקשת, מגרשת, מממשת, רוגשת, נפשת, מלוטשת.
1: אוקיי, ריטה, זה לגמרי ברור. נשמע שהיה לך צום מדהים.
3: מדהים, מדהים, מפעים. שיחות עם אלוהים.
0: כן, כמו כולנו, אבל איך עברתם את הצום?
3: אוי, אז היינו כולנו יחד, כן. מסי ונועם, ואימא שלי, ונחסי, ופרוז, וסרידון, וברום, וריש וקורש, ושיעור, ושאין ונדור,
0: אוקיי, אוקיי, זה...
3: ומהדי, ומנוצ'ו, ורזה, ופורום.
1: כולכם הייתם ביחד.
3: אז, וגולל, וניבה, ונגיד לו מנור, ויושי.
1: ויושי.
0: גם יושי היה...
3: כן, ושרנו ושיחקנו אליאס וטאקי ורמי קרוב והתחבקנו. וערכנו רוזמרין ותקענו בשופר. ובאמת יכולנו לצום עוד ועוד ועוד, זה פשוט היה מדהים.
1: איזה כיף לשמוע, ריטה, באמת, תענוג לשמוע.
3: כן, כן, זה היה מדהים. אמא שלי הכינה לנו גם פלטת גבינות מטורפת.
0: רגע, רגע, מה? מה?
3: פלטת גבינות, פשוט תהיה.
0: רגע. אבל צמתם.
3: ברור שצמנו, זה לא היה אוכל, זה היה נשנו.
1: מה היה בפלטת גבינות? מה היה בפלטה?
3: לא משהו מיוחד. קצת בריא וקממבר ומנצ'גו וסנצמור וקצת גורגונזולה. ענבים, תהנים, אגוזי מלך, קרקרים, קונפיטורת בצל.
0: ריטה, ריטה, זאת ארוחה.
3: ארון, אם אין חלבון זה לא
0: ארוחה.
1: רגע, גם שתיתם?
3: רק מים.
1: אוקיי.
3: עם ננה ולימון ומלפפון
1: וצ'ג'ין. צ'ג'ין, טוב. עכשיו אני מבין למה היה לכם צום קל, ריטה.
3: מה זה קל? כמו נוצרה. ברוך.
0: טוב, יופי, ריטה, שתהיה חתימה טובה ודש ליושי.
3: יושי, יש לך דש.
0: הוא איתה?
3: הוא מוסר בחזרה והוא מוסר שהוא ממש נהנה מהמגעצת.
1: איזה יופי, של דיל הדילים, כן.
0: ריטה, תודה רבה, כיף לשוחח איתך כמו תמיד, ובואי תשמעי שיר שלך.
3: ביי, אהובי השמחה.
0: מתוך Let's Dance.
3: Let's Dance.
1: Dance. ביי, ריטה, אהובה.
3: Boom, boom, boom.